0: זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה, אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון, אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
0: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, מה, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
1: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש... הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב שבהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות, היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.

0: אני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס בעונה האחרונה, ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'. 100%,
1: אמרתי את זה, מסכים איתך.
0: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
1: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וס, הסטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
0: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
1: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
1: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
1: לעמדה הזאת.
0: בוחנים זה יפה.
1: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
1: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
1: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
1: היית מאמין שאתה חושב... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
1: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמו ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
0: קולין מלקולם. עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
1: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה ב-90% מהמשחקים עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה. ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
0: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
1: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
1: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה על כל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל5 ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
1: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
0: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
0: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
0: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
0: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
0: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט...

0: לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי. לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את ריי ליילס. כבר עוד מהקיץ הקודם מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA, ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק, זה לידי בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס, אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5, אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל בעשור האחרון בעמדה 4 הכי מרשימים שיש ביורוליג, אני מאוד אוהב אותו אישית, שחקן אדיר, אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע, אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות, הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תהיה אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום...
1: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה. הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, וגם בגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר, אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו

0: משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר כן. במחשבה, להשאיר את ים, וגם את בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה
3: ביורוליג. אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור, הוא היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת אז כן ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל, בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם, האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון, האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין ש... יש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי-אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצה

0: כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא הקל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מהירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם מועדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלים קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.

0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופי.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס...

0: של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, 50 דולר, מביא לו 50 דולר. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא,
1: אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא...
1: בערך יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזעזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.

0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם
2: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, הוא חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
4: שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי עוד? מי אני מפספס?
1: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
1: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריאים
1: אחר. איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר ינאי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט, הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג, כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם...

0: פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
1: לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו?
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה?
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
1: עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלום מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה. אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו.

0: השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דלילי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

פריז סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, שישי 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום,
2: שלום. אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה. אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
3: פחות טובות, כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו, אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות

0: הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
1: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו, תופיע תוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
0: אז כיף שאתה פה, יש לך איזשהו חשש, שנשכחת באיזשהו מקום?
1: תראה, היום, מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
0: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
1: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל. במחשבות הרבה אנשים מאמנים באים מתייצים רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר ככה שאני מאוד עסוק ומחכה להזדמנות אתה יודע הזדמנות נכונה בשבילי אתה יודע לא רוצה ליפול גם עונה הזאת אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
0: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
1: כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
0: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לעירונית טבריה, שגם היא נמצאת בצרות.

0: של מכבי נתניה, אני יכול להרים. רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא, לא, לא, לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, זה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא אני באתי מירוסלביה, שירוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת אצל טיטו המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה,

0: הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה, שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אחזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני, אני ישראלי יותר ממה שסרבי, אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא, כבר אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש שלוש עוזרי מאמנים, אתה יודע, היום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה, לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת... להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוקשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ורפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב. לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות...

0: רוצה אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את ה... סמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים, מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו וזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו? אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
1: כן.
0: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בנינו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גדול.

0: גבוה בקריירה, מגשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
1: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך, התוכניות היו אחרות לגמרי.
0: חודש ספטמבר.
1: תראה, אני אגיד
0: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
1: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לפקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
0: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
1: וזה אמרתי,
0: ואז תקבל חיזוק.
1: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. ושאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
0: מחזיר אותם.
1: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
0: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
1: כן, כן.
0: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
1: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות של כבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים ותיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
0: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
1: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
0: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
1: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
1: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
0: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
1: אני וברם, ברם איש...
0: ברם קיאל.
1: ברם קיאל.
0: אקס ברייטון,
1: עבדתם ביחד. אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של הלילה בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, שבא אותו בעל הבית.
0: סן ג'ילואז'.
1: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וכנראה אנשים ראו אותו. הנה מועמד הבא. הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון. פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום,

0: אחד, שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון. צחקנו. אתה יודע וזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו. הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל. הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים. כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בסדרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן. על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת. להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שועה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה. ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו, היה לו מילה טובה מול, מול השוע והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר, מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי, זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים, כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר, ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותן לנו בליאור רפאלוב, אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ, קומפני, מאמן בית
1: הראשונאים, אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או באיזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבאר שבע, לא הייתי בבאר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי...

0: ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות שאתה מדבר עם אנשים. לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או
1: כדורסל. אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע ש... אתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם אבל דוחף לדולב כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר ואתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים. שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדון דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, שישי 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם, אנחנו כאן פעם נוספת לקראת פתיחתה של הפרמייר ליג באנגליה. שלום עוזידן. אנחנו בפרק מספר 350, שאתה יודע, זה מספר חצי עגול כזה, זה לא לגמרי, אבל 50 זה בכל זאת משהו. אבל אתה יודע, אני נזכרתי שבשנה שעברה, כמו כל שנה, אנחנו עושים את הפרק הזה לקראת פתיחת העונה בפרמייר ליג. בשנה שעברה זה היה ב-12 באוגוסט, היום זה ה-18, זה שנה ושישה ימים, הבדל, אבל ההבדל הוא הרבה יותר גדול. כי בשנה שעברה ישבו כאן אסף אקרמן, ידידינו, שמצטרף אלינו הרבה פעמים בפודקאסטים של הנושא המתמיד, ואבי מלר.
4: כמובן.
3: ומי אם לא אבי מלר, כשפותחים עונה באנגליה, הוא תמיד כאן, וזו פעם ראשונה שהוא לא איתנו. ומי יכול היה בכלל לחשוב, תראה, ישבנו כאן ודיברנו על מה יהיה, והעברות, ואני הקשבתי היום לפרק הזה עוד פעם, והוא נשמע כל כך ערני וחיוני, ואתה יודע, כאילו כמו תמיד.
4: שמע, דיברנו פה אחרי זה, אני ישבתי איתו שבועיים לפני שהוא נפטר, במסעדה ברעננה, וסיפר לי שהוא נוסע לכדורגל, לראות כדורגל באנגליה.
3: נו, מה? מה יותר מזה?
4: להוביל חבר'ה לקריסמס וכו', וכן.
3: חזר ועזב אותנו, עזב את כולנו, אז כל פעם שמדברים על כדורגל אנגלי, אני דמותו של אבי עולה לי מול העיניים, אי אפשר, זה לא יכול להיות אחרת. ולכן הפרק הזה הוא, אני לא אגיד לזכרו, כי עושים כל מיני דברים ונעשה עוד דברים, וגם שבוע שעבר היה
4: ביום ההולדת
3: שלו היה אירוע לזכרו בצוותא שהייתי שם, אבל זה לא העניין של אירוע כזה או אחר, וזה לא העניין של פודקאסט כזה או אחר, אלא זה עצם נוכחותו וחסרונו, יותר מזה, יותר מדויק לומר. אז כן, הפרק הזה בפעם הראשונה נקדם עונה חדשה באנגליה בלי אבי מלר, הרי שראה יותר כדורגל אנגלי מכל ישראלי אחר לפי דעתי. אגב, הקשבתי לפרק, ובסוף הפרק כמובן כל אחד מאיתנו נתן את התחזית שלו, מי תהיה אלופה, גם יורדות וכן הלאה, מי תהיה אלופה, והוא פגע בול, ארסנל. כן. טוב, אז אנחנו נצא לדרך עם קידמנו בשבוע שעבר את הליגה הספרדית, למרות שהיא נפתחה במין כזה, אתה יודע,
4: וגם את הטורקית.
3: וגם את הטורקית, נכון, נכון, נכון, אתה צודק, הטורקית נפתחה, היו שם, שמע, היו הפתעות, פנרבחצ'ה מפסידה.
4: אנחנו צריכים, יש לנו איזה חוב לליגה.
3: חוב, בבקשה.
4: אני אגיד לך ככה,

0: אני אמרתי בפרק שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות.
1: נכון.
0: אז קיבלתי את התגובה הזאת, כן. מבחור בשם אסי קדירוב, הוא כותב ככה, היי אוזי, אני מאזין הדוק של הפוד של הנושא המתמיד, דיברתי בפרק האחרון על הליגה הטורקית, וקורל גדל 10-25 שנה, ועולה מטורקיה, רוצה לומר, חטאית שאמרת שפנרבחצ'ה סיימית האליפויות בטורקיה, אם כבר גלה מחזיקה בסי 26 אליפויות. עכשיו כתבתי לו, התחלנו התכתבות ארוכה, זה שאלה איך סופרים. זאת אומרת, הוא לא טועה. הספירה המקצוענית, מאז שהתחילה הליגה המקצוענית בסוף שנות ה-50, זה גלת 10-26 ונרבחת 19, אבל...
1: היו אליפויות לפני כן.
0: לפני, ו...
1: זה כמו המשטרה הבריטית בארץ.
0: בדיוק, זה שאלה, בדיוק מה שכתבתי לו, שאלה אם אתה סופר אליפויות לפני קום המדינה, אחרי קום המדינה, ושמה, פנרבחת ובשקטה שהיו יותר חזקות, זאת אומרת, בספירה היא, יש לפנרבחת 28 ולגלת 10-27.
1: אז שניכם צודקים.
0: אז קודם כל, תודה על התגובה, ולכל הועדי גלת 10 בארץ, וכנראה שיש לו מעט, אז אתם
1: עשיינים.
0: אתם עשיינים לפי המנהלת הליגה הטורקית, נקרא לזה.
1: כן, אז אתה קיבלת תגובה, גם אני מקבל תגובות כל הזמן, ויש לנו גם מאזין מאוד מאוד אדוק באלף, יש כאלה קודם בהי, לא, באלף, בשם נמרוד אלטמן, שגם כן כותב לי לא מעט, והרבה תגובות, וגם לגבי שיתוף הפעולה בינינו, הוא ממש אוהב אותו, ואני אמרתי לו, מי כמוני, ואני ואוזי,
0: גם אסי הבחור הזה, חלק כן. מחמאות.
1: אז לו. אנחנו נמשיך לשתף פעולה, ודבר נוסף, גם לגבי, אני לא רוצה לקרוא זה הפופולריות של הפודקאסט, כי אני, זה באמת שקצת פחות מעניין אותי אולי מאנשים אחרים שעושים פודקאסטים, וזה בסדר. הייתי אתמול בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יום בילוי כזה תל אביבי, אני ואשתי וניבה, ונכנסנו לאכול באיזה מסעדה שם בדרום תל אביב, נחלת בנימין, בלי לעשות פרסומת, באמת, המבורגר מטורף בויטרינה, לא יודע אם אתה מכיר, ועומד בחור עם הגב, אני רוצה להיכנס, והוא עומד, אני ככה עושה לו בעדינות, על הגב, אז הוא הסתכל, אומר, אוי, אני ביוק שומע את הפוסקאסט שלך, ולכן לא נתתי לך להיכנס. הוא היה כל כך שקוע. אז גם כאלה דברים קורים. אז זהו. אז זה לגבי ה... הקדמות שלנו, נמשיך כמובן לקדם את הליגות הנוספות. אני רק אומר שבשבוע הבא אנחנו נקליט כנראה ביום חמישי, שזה יהיה כבר אחרי שהסתיימו משחקי הפלייאוף.
0: שבוע שבוע יעלו לליגת
1: הליגות. לא, זה אתה אמרת, אני לא אומר שום דבר בנושא הזה. אבל אנחנו נקדם כמובן את כל הליגות, ונקדם כמובן את ליגת האלופות, שגם זה יבוא עלינו לטובה עוד מעט. טוב, אז תשמע, אני חושב שזה די אקסיומה לומר שהפרמייר ליג זה הליגה החזקה והטובה ביותר והאיכותית ביותר בעולם. אין מה להתווכח. דיברנו על, נכון, יש ריאל מדריד וברצלונה בספרד שהם כשתי קבוצות, בסדר, אבל הליגה ככולה,
0: אין ספק.
1: עכשיו, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מובנים. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים באוגוסט, זה חלון עברות, זה כסף, זה עברות.
0: בוודאי.
1: אז נכון לעכשיו, יש עוד שבועיים.
0: אז גם אני הכנתי את המספרים האלה.
1: אוקיי, אז תוסיף לי. לא, אני אגיד כמה דברים ואתה מה שאתה רוצה. ככה, באיטליה עד עכשיו, בסריה הוציאו 780 מיליון לירות סטרלינג. אני עושה את זה בלירות סטרלינג, למרות שאפשר לעשות את זה בדולרים, ביורו, מה שאתם רוצים, אבל שיהיה אחידות.
0: נכון.
1: בספרד, לליגה, 515 מיליון לירות סטרלינג, בבונדסליגה, בגרמניה, 505 מיליון, ובליגה הצרפתית, בליג און, 412 מיליון לירות סטרלינג.
0: ביחד.
1: ביחד, זה לא מגיע ל-2.14 מיליארד לירות סטרלינג של הפרמייר ליג, נכון לרגע זה, וזה עוד לא נגמר.
0: אז אני בדקתי... 2.26 באנגליה, מיליון פאונד. לעומת, כאילו, כולל העברות שנסגרו היום, לעומת 2.21 בכל הליגות האחרות ביחד, בדיוק כמו שאתה...
1: כן.
0: עכשיו, צריך להגיד, אתה יודע, חלק מהמספרים הם לא בטוחים, נגיד חלאי, לא יודע...
1: בסדר, בערך, פלוס מינוס.
0: הסדר גודל, וזה ימשיך ככה, הוא ש... זה לא שהליגה האנגלית יותר מכל ליגה אחרת. כל ארבע גדולות... ביחד שוות לליגה האנגלית.
1: אפילו קצת פחות.
0: ואקרמן אומר הרבה פעמים, זה הסופר ליגה האמיתית, והוא צודק.
1: כן.
0: מבחינת כסף,

0: עכשיו, תשמע, הפרמייר ליג, אם אתה משווה לשנה שעברה, בתאריך הזה, ב-18 באוגוסט, זאת אומרת, שבועיים לפני סוף חלון העברות, הוציאה 12-13% יותר כבר, היא כבר עברה את חלון העברות של 2024 ושל 2022. למעשה, חוץ מ-2023, ששם צ'לסי השתוללה, שיותר
1: גם גול... גם עכשיו צ'לסי השתוללה.
0: כן, אבל זה יהיה כנראה החלון השני.
1: השני, הכי גדול.
0: אולי, לך תדע, אולי הודיעו עסקאות לזה. Okay. עכשיו, זה כל שנה ככה, אתה יודע, לפעמים אומרים, שנה של מונדיאל, שנה של... זה לא משנה. זה לא משנה איזה שנה, זה לא משנה. וגם בחורף אתה רואה עסקאות באנגליה הרבה יותר מכל מקום אחר. יש המון המון כסף, עכשיו תשמע, אתה מסתכל, עזוב עכשיו, תכף לדבר על צ'לסי ועל הגדולות, העניין באנגליה שיש כסף לקטנות, לבינוניות, זה העניין. תראה את איפסוויץ' שחזרו לליגה, זאת אומרת, הם גם קיבלו את הכסף של הירידה, הרי יש לי איזה מצנח זהב כזה, לפני שנתיים שהם ירדו, וגם עכשיו חזרו.
1: ועכשיו, בגלל שהם בפרמייר, קבוצות בפרמייר, מובטח להם סכום עתק בגלל חוזה הטלוויזיה עם סקאי.
0: עכשיו תשמע, איפסוויץ' הוציאה בסביבות, אם אתה הופך את זה ליורו, כ-200 מיליון יורו, עוד לא נגמר החלון, ריאל מדריד הוציאה 220, וריאל מדריד השתוללה בקיץ הזה.
1: באופן יחסי, כן.
0: באופן יחסי, אתה משווה את זה לקבוצות, צ'לסי יוצא כמעט כמו כל הליגה הצרפתית ביחד. עכשיו, נכון, צ'לסי כאילו...
1: צ'לסי גם אחרה הרבה.
0: מפזרת.
1: יש גם, אתה יודע, תמיד אנחנו מסתכלים על הרכישות ושוכחים את המחירות.
0: נכון.
1: יש גם את הנטו, מה שנקרא.
0: גם שם יש, זה אנגליה במינוס 850 מיליון פאונד, כשהליגות הקטנות הן בפלוס, כי הצרפתים מוכרים יותר.
1: בעיקר מוכרים, בדיוק.
0: וגם שם הפערים, זאת אומרת, גם שם אם אתה מחבר, אז אנגליה לוקחת את כולם ביחד, אתה מסתכל, אתה יודע, אתה מסתכל על איזה... ברנטפורד כזאת, שעשתה עונה יפה, גמרה מקום.
1: זה קבוצה שעד לפני 4-5 שנים אף אחד לא ידע,
0: בדיוק.
1: לא אגיד לא ידענו מי, זה קבוצת ליגה שנייה שלישית. חוץ
0: לאנגליה, לא. עכשיו, עשתה עונה יפה, גמרה מקום שמיני או תשיעי בפרמייר ליג. עכשיו, היא קנתה, אתה מכיר אותו, וואי, ברח לי עכשיו השם שלו, של שחקן נבחרת מאלי מלנס, ממדו סנגרי.
1: כן.
0: כן, קשר. עכשיו, אתה מכיר אותו, אתה משדר ליגה צרפתית, בוא נגיד 90% מהקהל לא מכיר אותו. קנו אותו ב-41 מיליון פאונד, זה 48 מיליון יורו. אתה יודע, זה באלן אלן כזה, סכום שכמעט 50 מיליון יורו, שכל קבוצה מחוץ לאנגליה, כולל גדולות בגרמניה, באיטליה, חושבות פעמיים לפני שהן מוציאות סכום כזה לשחקן. ואני לא מדבר על 117 מיליון.
1: אז זהו, כל 10 העברות הגדולות עברו את ה-50 מיליון יורו.
0: 11 קבוצות מתוך ה-20 באנגליה שעברו את העברות שלהן. כאילו, של השחקן.
1: כן, של שחקן ספציפי. אז תראה מה, בואו תכף נראה את הרזולוציות של קבוצות, כמובן, אבל אני רוצה שנדבר באמת, כי התחלנו לדבר על כסף, אז ניתן לך... לא לך, כן, אתה יודע את הכל, אבל למאזינים שלנו, את רשימת הרכישות העיקריות ביותר בפרמייר ליג בקיץ הזה, והוא לא נגמר, ויש עוד שבועיים, ואנסו פרננדס, אני לא יודע בכמה, והיו בועדי, אני לא יודע, כאילו, הם יהיו שם בטופ, השניים האלה, אם הם יעברו,
0: ולך תדע,
1: ואולי יהיו עוד.
0: עכשיו, בימים האחרונים של החלון, תמיד פתאום...
1: נכון. אז ככה, אז מורגן רוג'רס כרגע הוא במקום הראשון, אני אתן את זה בפאונד, 117 מיליון פאונד, עבר מאסטון וילה לצ'לסי. אליוט אנדרסון עבר מנוטינגהאם פורסט למנצ'סטר סיטי 116 מיליון.
0: אגב,
1: פאונד.
0: אליוט אנדרסון שבר את השיא של אנצו פרננדז, ובאותו קיץ, בשבועיים אחרי, רוג'ר שבר את השיא של אנדרסון, זה
1: כן.
0: לא נורמלי.
1: במקום השלישי, סנדרו טונאלי, האיטלקי, שעבר מניוקאסל לטוטנהאם, שכמובן אחרי השתי העונות האחרונות חייבת להתחזק אחרת, אולי שנה היא כבר תרד ליגה, לא, אבל היא לא תרד, סנדרו טונאלי, 100 מיליון פאונד. שים לב שזה, כל העברות האלה הם בתוך הליגה, שזה נכון. גם כן דבר מאוד משמעותי שקורה בשנים האחרונות יותר ויותר, מביאים שחקנים מבחוץ, אבל הם יחסית זולים, נכון. יחסית נכון. במרכאות, כי ברגע ששחקן מצליח בקבוצה בליגה האנגלית, מיד המחיר שלו קופץ.
0: בוודאי.
1: במקום הרביעי...
0: כמובן שגם אם הוא אנגלי, אז המחיר שלו
1: נכון, מוזם, נכון.
0: אנחנו רואים את זה, לא סתם
1: שעבור... אבל עצם, ברגע שאתה, גם זר, ברגע שאתה לא, בליג נכון, אנגלית,
0: אבל לא סתם הנה, טונאלי. אבל הגדולות הם של שחקנים אנגלים, שתי הגדולות, ברגע שאתה אנגלי, בכל זאת אנשים רוצים לראות גם אנגלים בקבוצות הגדולות שלהם.
1: נכון, אז יש לנו את מתאוס פרננדס, הוא וסטאם לטוטנאם, ב-85 מיליון, ברונו גמרייש, הברזילאי,

0: אין פה, אם ויניסיוס היה מגיע לארסנל, זה היה. שחקנים כמו, באמת, ברמות, כאילו, הטופ של הטופ, אין פה אף אחד. שחקנים כולם טובים, שחקני נבחרת אנגליה, הכל טוב ויפה. אף אחד מהם הוא לא בסירייה הראשונה של השחקנים הטובים בעולם. להפך, מי שעזב זה רודרי, שהוא כן בין עשרת השחקנים הטובים בעולם, יש שיגידו הטוב בעולם, שעזב את...
1: גם במחיר, זאת אומרת, אנשים אומרים הוא בן 30, אבל עדיין, גיל 30 היום זה כלום.
0: לא, בגלל שהוא אולי בגלל שהוא עבר איזה פציעה לא פשוטה, למרות שהוא חזר ממנה.
1: אתה רואה שזה 60 מיליון יורו, אבל הרבה משתנים, זאת אומרת, זה יגיע ל-66 מיליון.
0: טוב, אז דיברנו על כסף, אבל אני רוצה לדבר איתך גם על דבר נוסף שהוא מאוד משמעותי, וזה המונדיאל. המונדיאל הסתיים לפני חודש, והרבה מאוד שחקנים, למעלה מ-150 שחקנים מהפרמייר ליג, היו גם שחקנים מהליגות השנייה והשלישית, סליחה, אבל כ-150 שחקני פרמייר ליג, ואם אתה הולך לקבוצות גדולות, אתה יודע, אם זה סיטי, אם זה ארסנל, אם זה ליברפול, אפילו מנצ'סטר יונייטד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: קריסטל פאלאס שחקנים.
0: נכון. המון שחקנים שהגיעו, ואתה יודע, אם זה שחקנים של נבחרות ספרד, אנגליה, צרפת, ארגנטינה, זה שחקנים גם שהגיעו עד הסוף, הסוף, הסוף, וקיבלו מנוחה, וחזרו רק לפני שבוע לאימונים, 10 ימים, וזה יכול להיות משמעותי, שחקנים שאין להם בעצם פגרה.
1: נכון.
0: ראינו את זה בשנה שעברה במונדיאל המועדונים.
1: הרבה שחקנים קיבלו חופש, אבל הם חזרו עכשיו, זאת אומרת, נגיד קריסטל פלאס כזאת, ענן חדל להצטרף למחנה אימונים, הם עשו שני מחנות אימונים. המחנה, כאילו, מחנה למי שלא
0: היה. אלה שהיו במונדיאל ואלה שלא היו.
1: עכשיו, אתה רואה את זה גם בקבוצות אחרות, לא רק באנגליה, זה לגמרי משמעותי, בטח בקבוצות עם מאמן חדש, ואנחנו נדבר על זה, התחלפו המון מאמנים.
0: שי חדש, 9. שחקנים, זה כמעט חצי מהליג.
1: שחקנים חדשים, לוקח זמן להכיר, זה בלי ספק דבר שיכול להשפיע, לפחות על השבועות הראשונים. צריך להגיד גם, בגלל שיש סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, פגרת נבחרות ארוכה,
0: נכון.
1: אז בכל הליגות, ועוד יש מחזור של ליגת אלופות בתחילת ספטמבר, כל הליגות דחסו משחקים בגלל הפגרת...
0: למשחקי אמצע שבוע.
1: יש עכשיו... בליגות הגדולות חודשיים, עם איזה 7 מחזורי ליגה, ובפנים מחזור באירופה.
0: ואל תשכח שבפגרת הנבחרות, במרכאות, כל אותם שחקנים בינלאומיים ממשיכים לשחק.
1: ברור, אני
0: אומר, מבחינת רובם ממשיכים לשחק.
1: מבחינת הקבוצות, כאילו, יהיה פה, לא יהיה זמן ל...
0: אבל שחקנים יפלו מהרגליים, תקשיב.
1: ברור, אני אומר, אבל לא יהיה למאמן החדש, זמן יותר מדי לאימונים, כל שבוע שיש להם משחקים.
0: כן, ולכן יש גם סגלים כאלה מפלצתיים, נכון. בטח לקבוצות הגדולות. יש גם את העניין של אירופה, אתה יודע, יש קבוצות שרגילות לזה, זה כל שנה, אז הם חיות את זה משנה לשנה, סיטי, ארסנל, ליברפול, יונייטד, קצת פחות, חזרה. וילה, אבל יש קבוצות, בורנמוט, סנדרלנד, פתאום באירופה,
1: נכון.
0: הם, זה יהיה להם קשה הסיפור הזה.
1: ויש פה עוד עניין.
0: וזה משחקים ביום חמישי בערב, כי זה לא צ'מפיונס ליג.
1: נכון. דיברת על רכש, אנחנו רואים את זה, שחקנים מבחוץ, גם ליגות כמו הבונדסליגה וליגה איטלקית וכולי, שמגיעים לפרמייר ליג, זה קצב אחר, נכון. זה פיזיות אחרת, ואתה רואה שחלק מהשחקנים...
0: לוקח להם זמן.
1: חלק גם לא...
0: אגב, רודרי לקח לו איזה שנה, אתה יודע, לסגור את הפער.
1: קאי אברץ כזה, שאתה יכול להתווכח אם הוא מצליח, לא מצליח, לוקח לשחקנים, וחלק לא מצליחים להתרגל, וזה גם משמעותי. קבוצות שעשו רכש שהביאו שחקנים מבחוץ, לוקח זמן.
0: אוקיי. תכף נגיע לקבוצות עצמן, אנחנו נדבר על, לא על כולן כמובן, על הגדולות ועוד כמה ככה מעניינות, אבל הזכרת את זה כבר ואני רוצה להגיע לזה עכשיו. 9 מאמנים הוחלפו, יש 20 קבוצות, זה כמעט חצי מהקבוצות החליפו מאמנים, וזה שיא חדש, אף פעם לא היה שבקיץ אחד יוחלפו 9 מאמנים, וזה גם בקבוצות גדולות, דרך אגב, השיא הקודם בקיץ 2016 הוחלפו 8 מאמנים, זה כולל פפ גוארדיולה שהגיע למנצ'סטר סיטי, ומוריניו הגיע למנצ'סטר יונייטד, וקונטה לצ'לסי. אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה, אוקיי, בארסנל כמובן שמיקל ארטטה לקח ריאליפות, והיסטורית, והגיע לגמר ליגת אלופות, והוא ממשיך, וזה ברור, ולאט לאט אולי יהיה ארסן וגר החדש, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל גם ליברפול, בעיקר מנצ'סטר סיטי, צ'לסי, זאת אומרת, זה קבוצות הטופ, חוץ מארסנל, מנצ'סטר יונייטד לא, בסדר.
1: בסדר, גם מנצ'סטר יונייטד זה מאמן חצי עונה.
0: נכון, נכון. זה המון חילופי מאמנים, ואנחנו יודעים שכשמאמן מתחלף, אוקיי, אנחנו זוכרים גם בצ'לסי, זה דווקא עבד ל...

0: הם טוב, עם קונטה, איך שהוא הגיע, בום, אליפות, אנצ'לוטי, בום, אליפות.
1: בליברפול עונה ראשונה, אבל בדרך כלל...
0: בדרך כלל זה לוקח זמן. אפילו לקלופ זה לקח זמן.
1: נכון, קלופ בנה, אתה יודע...
0: ושלא לדבר על ארטטה, דוגמה אולי הטובה
1: ביותר. ארטטה היום, דיברת על ונגר וכאלה, ארטטה היום, שמונה ב-2019, הוא המאמן הכי ותיק בליגה האנגלית. עכשיו, פעם היינו רגילים, לא, מה זה רגילים, אבל...
0: מאמינים, 10 שנים.
1: פרגסון.
0: טוב, פרגסון, ונגר זה 20 שנה.
1: גם דיוויד מויס באברטון היה...
0: 6, 7, 8 שנים.
1: 10-11 שנה.
0: כן.
1: ארטטה ב-2019, תשמע, דניאל פארקה בליץ, 3 שנים...
0: הקבוצה שלך.
1: נכון. אתה רואה, לא אמרתי, אז אתה...
0: אני חייב.
1: 3 שנים, הוא המאמן השלישי הכי ותיק בליגה, זאת אומרת...
0: זאת אומרת, הוא הגיע אתמול.
1: 17 מאמנים מתוך 20, הם מאמנים שנתיים או פחות. זאת אומרת, שנתיים וקצת או פחות. וזה מראה לך שגם בליגה האנגלית, שפעם היה יותר סבלנות ויותר...
0: נכון.
1: זאת אומרת, באנגליה... היו פטרים 2-3 מאמנים בממוצע בעונה, ו...
0: מי הבעלים?
1: נכון.
0: בעבר הבעלים היו בעלים אנגליים כאלה. היום בעלים הרוב, לא כולם, אמריקאים, שאתה יודע, זה הכסף שלהם.
1: נכון לגמרי, זה טייקונים בכל העולם. זה לגמרי התשובה. זאת אומרת, אתה יודע, האנגלי מניוקאסל, זה לגמרי התשובה, אבל אתה רואה, זה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, חילופי מאמנים, זה הופך את הליגה האנגלית לפחות סבלנית, וכשההנהלות פחות סבלניות, אז
0: כן, כן.
1: מתחמם, הדברים, כן. הדברים, הדברים זה.
0: אז כאמור, 9 מאמנים הוחלפו, אני אתן את הרשימה, ואחרי זה אנחנו נלך קבוצה קבוצה. אז אנזו מרסקה כמובן, הגיע למנצ'סטר סיטי, נזכיר שהוא היה בצ'לסי, אבל הוא הגיע גם עוזרו של פפ גוארדיולה בסיטי, הוא מכיר את המועדון מבפנים, לכן לקחו מאמן שכאילו אמור להמשיך את דרכו של פפ.
1: שבוא נגיד, התחיל בתבוסה 0-3 לארסנל.
0: נגיע לזה, נגיע לזה, כן. צ'לסי, שגם כן עברה לא מעט מהפכים בשנים האחרונות, גם מבחינת סגל שחקנים, שם תחנת רכבת מטורפת. אז צ'אבי אלונסו מגיע, האם הוא יצליח סוף סוף to steady the ship, כמו שאומרים, אחרי תקופה קצרה של ליאם רוסניור, שהיה לא התאים.
1: מפתיע, כי כולו חשוד שהבנו שהגיע לליברפול.
0: נכון.
1: ואז ליברפול מינו מאמן, ורק אחרי זה, זאת אומרת, כאילו עשו לו דווקא, לא באמת, אבל...
0: אבל שים לב.
1: אבל צ'אבי אלונסו הרי ויתר על ליברפול בשביל להגיע לריאל
0: מדריד. נכון.
1: והוא שיחק כמובן בליברפול. נכון. צ'אבי אלונסו לצ'לסי, זה היה מין מינוי כזה של, אתה אומר, מה? כאילו, איך...
0: שים לב, אמרנו מארטטה, עכשיו אמרנו צ'אבי אלונסו, ואנדוני ראולה שמגיע לליברפול, שלושתם גדלו באותו מקום, נכון, בחבל הבסקים, באזור של ריאל סוסיאדד, בסן סבסטיאן, גם חברים טובים, שזה מדהים, תוסיף לזה את לפואנטה, דיברנו על זה, לא בדיוק בסקי, נכון. אבל הוא גדל באתלטיק בלבאו, אז נגיד חצי בסקי, תוסיף לזה את לואיס אנריקה, שאומנם מגיע מאסטוריאס, מגיחון, אבל זה גם כן צפון ספרד, צפון ספרד זה המקום שמייצר את המאמנים הכי טובים בעולם.
1: כן, לגמרי.
0: כרגע.
1: זה מזכיר קצת את האזור בסקוטלנד, שממנו יצאו פרגסון וגון דיווי ומי שאתה לא רוצה. זה נכון, זה נכון. תשמע, אתה רואה את המאמנים הספרדים, כמו שפעם הייתה תקופה של מאמנים איטלקים ששלטו, המאמנים הספרדים עושים בית ספר.
0: גרמנים היה זה, כאילו קלופ, טוכל כזה.
1: עושים בית ספר, לא משנה אם זה נבחרות, אם זה צ'מפיונס, אם זה פרמייר ליג.
0: אני ממשיך, טוב, זה בגדולות, אבל גם ניוקאסל, שזה סיפור גם של ניהול וכנה, לידי האו עזב שם במפתיע, והביאו את מתיאס יייסלה, הגרמני, שגם כן עבר כל מיני קבוצות, היה ברדבול זלצבורג ועוד כל מיני מקומות. הנה, עוד ספרדי, אמנם לא בסקי, אלברו ארבלואה, שגם עשה את התקופה הלא מוצלחת בריאל מדריד, מגיע לפולה, מקומו של מרקו סילבה, מרקו רוזה, בבונמוט במקום איראולה שעבר לליברפול. אוליבר גלסנר שהיה בפלאס עובר לנוטינגהאם פורסט, שתי קבוצות שמשחקות עם 3 בלמים, נכון? דיברנו על...
1: נכון.
0: ענן חלילי שדיברנו על מעבר אולי לנוטינגהאם, אבל הוא עובר לפלאס.
1: כשבנוטינגהאם משלמת יותר כסף, זאת אומרת, לקחו...
0: אוקיי. החליף את ויטור פררה, ופייר סאז' שעשה עבודה מדהימה עם לאנס בליגה הצרפתית, הגיע לקריסטל פלאס והחתים את ענן חלילי, שכמובן נדבר עליו בהמשך. ועוד, התשיעי, גרי אוניל באיפסוויץ', כמו שקן מקנה, בסדר. אבל זה 9, זה סליחה, זה 9 מ-20.
1: לא, זה מדהים.
0: זה כמעט 50%.
1: זה מדהים, זה דבר שבאמת, כמו שהזכרת, לא קורה, ולפני 10 שנים הוא 8, זה מעניין, כי ייקח זמן, כמו שאמרנו, לא היה זמן לקראת העונה יחסית בגלל מונדיאל, לוח משחקים צפוף, ליגה קשה, קשה.

0: כאילו מכל בחינה, יהיה מאוד מעניין. שווי אלונסו בצ'לסי, לדעתי, זה ה... לא יודע אם זה הסיפור, אבל שווי אלונסו הוכח בלברקוזן, אתה יודע, קראו לו עוד שהוא היה שחקן, מאמן על המגרש, נכון. בצדק. הוא עשה בלברקוזן דבר מדהים, לקחת אליפות על הראש של ביירן.
1: דאבל, והגיע נכון. לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם, אבל כן, היה במרחק נגיעה.
0: עונה הייתה בעצם כאילו בלי הפסד.
1: מדהים.
0: עשה עבודה מדהימה, יכל לבחור בין שתי האקסיות הגדולות שלו, ליברפול וריאל
1: מדריד. לא, הוא ישב וחיכה לריאל מדריד, כן, הוא ידע שריאל מחכה לו והוא חיכה לה.
0: ליברפול רצו אותו כמחליף של, של קלופ, סלוט היה עם כל הכבוד למה שהוא עשה אופציה שנייה. בא לריאל, שיחק לא רע בהתחלה, אבל החדר הלבשה, הוא לא צריך להחזיק את החדר הלבשה, הברזילה, אפשר להתווכח על מה היה שם, אבל הוא לא הצליח לזה וזה...
1: בסדר, זה גם, אתה יודע, אף אחד לא מצליח בכל דבר.
0: זה חלק בעניין, אבל...
1: לפי דעתי זה רק יוסיף לו, כי הוא למד מהדבר הזה המון להמשך הדרך שלו.
0: אני מזכיר, עכשיו צ'לסי, זה לא ריאל מדריד, אבל היא קבוצה עם כוכבים, קבוצה עם מגה. עכשיו צ'לסי, מאז שטוד בולי והחבר'ה האמריקאים שלו השתלטו, זה שהיא מוציאה הכי הרבה כסף, יותר מכל קבוצה, כולל סיטי, כולל סן ג'רמן, כולל הכי... יורה לכל הכיוונים, ולא כל כך מצליחה עם זה. זאת אומרת, קונה, מוכרת, יש לה רשימה של שחקנים ששייכים לה... ו...
1: לא, זה עשרות.
0: צריך מישהו שיעשה סדר, הם גם החליפו מאמנים די הרבה... זאת אומרת, אמרו על רומן אברמוביץ' שהוא מפטר סדרתי, אבל...
1: לא, טוד בולי זה...
0: אבל טוד בולי...
1: זה לא, זה בלבל אחר לגמרי. שאגב, יש עכשיו דיבורים שטוד בולי בדרך החוצה מצ'לסי, ויש אולי...
0: הוא גם עכשיו...
1: שינויים שם בבעלות.
0: עכשיו, אתה צריך מישהו שיעשה סדר, וצ'אבי אלונסו אמור להיות זה שיעשה סדר, וגם משחק כדורגל. תשמע, צ'לסי, אחרי העונות האחרונות, אם היא לא רצה, אני לא אומר לקחת, אבל אם היא לא רצה בצמרת, מתמודדת על האליפות, זה כישלון עבור.
1: טוב, אז אני התכוונתי להתחיל עם ארסנל, אבל התחלת עם צ'לסי, אז אנחנו נמשיך עם צ'לסי, למרות שזה לא הסדר הרשמי, ואתה צריך להתחיל עם האלופה. לא, אנחנו נתחיל עם צ'לסי, כי התחלת עם צ'לסי. אז צ'לסי, חוץ מצ'אבי אלונסו, היא בעצם הקבוצה שכרגע הוציאה הכי הרבה כסף, לא סתם הוציא הכי הרבה כסף, כרגע 409 מיליון יורו, יש רק שתי קבוצות בהיסטוריה שהוציאו יותר כסף בקיץ אחד, שזה ליברפול ב-2025, לפני שנה, איסאק, קיטיקה וכן הלאה, 483,
0: וצ'לסי
1: ב-2023, 448 מיליון יורו, קייסדו, אינסו פרננדס וכן הלאה וכן הלאה, זה לפני ריאל מדריד של 2019, שקנתה את עדן עזר ויוביץ' שהיו שתי הצלחות מדהימות, סתם אני צוחק, ועדר מיליטאו, הוציאו באותו קיץ 355 מיליון יורו. זאת אומרת, צ'לסי באמת השתוללה הקיץ בטירוף, 11 שחקנים חדשים, תשמע, זה קבוצה חדשה כמעט לגמרי, מאמן חדש וקבוצה חדשה ושיטה חדשה, הכל שם חדש לגמרי, וזה מאוד משמעות. תכף נדבר על השחקנים שהגיעו, מנצ'סטר יונייטד, נכון, הצליחה בשנה שעברה, חזרה לצמרת, מקום למה בין היתר.
0: כי לא היה לה אירופה.
1: כי היא כמעט לא שיחקה. היא גם עפה מהגביעים מאוד מוקדם. נכון, נכון. שיחקו 40 משחקים, שזה הכי מעט שלהם מזה, לא יודע, עשרות שנים, בעונה, בכל המסגרות. צ'לסי השנה, בגלל שהעונה הקודם שלה הייתה כל כך גרועה, אפילו לא בקונפרנס ליג. זאת אומרת, אין לה משחקים באירופה, שלכאורה זה לא טוב, אבל זה בשבילה מעולה.
0: נכון.
1: כי היא יכולה להתמקד בליגה, אין לה את הנסיעות, אין לה את המשחקים ביום חמישי, או בשלישי או ברביעי.
0: גם צריך להגיד שלהבדיל מקבוצות בכל ליגה אחרת, אז עובר על ברצלונה, אבל כל קבוצה אחרת, מאתלטיקו מדריד ועד הפועל באר שבע לצורך העניין, שתי הקבוצות שלך, הכסף מאירופה מאוד חשוב, באנגליה פחות, כי באנגליה יש כל כך הרבה כסף בטלוויזיה ומדברים אחרים, שאם אתה עכשיו בקונפרנס או באירופה ליג או אפילו בצ'מפיונס ליג, זה לא באמת משמעותי בתקציב שלך.
1: אז בואו ניתן לך את הרשימה של כל ה-11 שחקנים חדשים. אז זה מורגן רוג'רס, כמו שאמרנו, 117 מיליון, מקסנס לקרואה, הבלם מגרם מקריסטל פלאס, מרקו פלסטרה מאטלנטה, מגן ימני, שחקן כנף ימני, ג'ובאני קנדה, באמת כישרון פורטוגלי אדיר, לא יודע כמה אנשים מכירים אותו, מספורטינג ליסבון, ולנטין ברקו, הג'ינג'י הארגנטינאי הנהדר הזה, מנבחרת ארגנטינה, שלא שיחק כמעט במונדיאל, אבל הוא שחקן אדיר, הוא היה בשטרסבורג בשנה שעברה, נזכיר ששטרסבורג היא סוג של קבוצת בת של צ'לסי, מנואל אמגה, משטרסבורג, כמובן, חלוץ הולנדי, גבע קומה.
0: שכמובן נכשל.
1: נכון.

0: פפ צ'בריה מראיו ואיקנו, דנר מקורינטיאן, שחקן ברזילאי, זה כבר בסכומים של, אתה יודע, זה גרוש וחצי, עשרה מיליון יורו.
1: בוא נגיד שגם חלק מהשחקנים האלה לא אמורים, כאילו אמורים להיות שחקני רוטציה.
0: כן, כן, ודאי.
1: אבל מעניין מאוד, זאת אומרת, אחד
0: מהמור... רגע, רגע, שנייה אחת, שני שמות שאני אזכיר, כי הם הגיעו בכלום כסף, כמעט. דני וולבק וג'ורדן אנדרסון. עכשיו, אתה יודע, בשנים האחרונות, צ'לסי קנתה כמעט רק שחקנים צעירים, החתימו אותם על חוזים ל-7, 8, 9 שנים. ופתאום יש פה איזה שינוי מגמה, לפחות חלקי, כי זה שני שחקנים ותיקים.
1: אגב, צריך להזכיר, לא שחקן חדש, אבל מודריק קיבל...
0: מה שהיה?
1: לא.
0: ביטלו לו את השעיה.
1: ביטלו, השעיה הייתה לארבע שנים.
0: אוקיי. מה, שימוש בסמים, לא?
1: זה חומר, זה הוא לקח, זה חומר...
0: ארבע שנים הוא קיבל?
1: הוא קיבל ארבע שנים בנובמבר או דצמבר 2024, ועכשיו החליטו שהמינון שהוא לקח הוא כבר לא אסור.
0: זה כבר כמעט שנתיים הוא לא משחק.
1: המשחק האחרון שלו היה בנובמבר 2024, הוריד, עכשיו הוא התאמן, אסור היה לו אפילו להתאמן, בגלל הזה הוא התאמן באיזה קבוצת ליגה שביעית, שקרובה לסטמפורד.
0: בחיקה לנס.
1: עכשיו הורידו זה, עכשיו שבי אלונסו אמר כמה הוא מבסוט, ועכשיו...
0: זה עוד שחקן לסגל.
1: עכשיו, זה שחקן, לא יודע מה הכושר שלו.
0: אוקיי.
1: לקחו אותו לאגב, הוא באמצע הסיבוב הופעות, הסיבוב משחקים של צ'לסי במזרח הרחוק, הונג קונג וזה, הוא הגיע כדי להראות לו שהוא חלק מהקבוצה, אבל הוא גם שחקן שחתם בזמנו ל-7, 8, 7. עכשיו, זה עוד שחקן לסגל.
0: בוודאי.
1: הוא בטח לא יהיה שחקן הרכב בהתחלה, אבל יש לי, זאת אומרת,
0: יש פה סגל מאוד מאוד איכותי, אבל הזכרתי את אנדרסון וולבק, בעיקר אנדרסון, זה המון ניסיון. סוף סוף שחקנים שמביאים בכסף קטן מאוד יחסית, כדי לתת באמת לכל הצעירים האלה גם איזה, אתה יודע, אנשים קצת עם ניסיון, עם קצת...
1: דני וולבק, אתה אומר, מאיפה הביא אותו פתאום, כאילו...
0: הביא אותו מברייטון.
1: לא, לא, אני אומר, כאילו, אתה יודע, שחקן שיחק כבר בקבוצות גדולות.
0: כן, מצ'סטר יונייטד.
1: נראה שהוא כבר, כאילו, מי זוכר אותו, ופתאום הוא...
0: אז צ'לסי, הרבה בגלל הנושא הזה שאין לה אירופה, אני חושב שיש לה סיכוי להתמודד על אחד מארבעת, לא על האליפות, אבל מקום רביעי, זאת אומרת, מקום בליגת אלופות.
1: אני חושב שאפילו יותר, זאת אומרת, אם אני...
0: אליפות?
1: לא יודע, אני לא חושב שתיקח אליפות, אבל אם אני צריך...
0: יכולה להתמודד על האליפות?
1: אני חושב שהיא תהיה, בוא נגיד, מקום שלישי.
0: אוקיי.
1: מקום שלישי, זאת אומרת, בתוך הארבע היא כאילו... היא תהיה שם.
0: אוקיי. אז זה לגבי צ'לסי. עכשיו נעבור לארסנל. וביום ראשון ארסנל משחקת במגן הקהילה, משחק שפותח את העונה, מנצחת את מנצ'סטר סיטי 3-0. אתה יודע מה אומרים על מגן הקהילה? שאם אתה מנצח, אז זה וואו, זה נהדר, זה פתיחת עונה פנטסטית. אם אתה מסיד, אומר, זה משחק ידידות.
1: שמע, קודם כל, זה נכון. בוא ניתן לך סטטיסטיקה. ב-15 שנה האחרונות, זאת אומרת, מעונת 2011-12 ועד השנה, פעם אחת, זאת שניצחה את מגן הקהילה, גם זכתה באליפות באותה שנה. עכשיו, זה די מדהים, כי מנצ'סטר סיטי לקחה המון אליפויות.
0: והיא שיחקה הרבה פעמים במגן הקהילה.
1: מנצ'סטר סיטי ב-2018-19 לקחו אליפות אחרי שזכו מגן הקהילה. עכשיו, זה לא אומר שארסנל לא תיקח אליפות, אבל ארסנל קודם כל הייתה מצוינת, באמת. זאת אומרת, עזוב את סיטי, משחק ראשון של מרסקה, משחק רשמי ראשון. ארסנל נראתה...
0: מוכנה לעונה.
1: מה זה מוכנה? היא רקדה על המגרש גול אחרי 24 שניות. של שני מגנים שמאליים, הם מתמסרים ביניהם, צוליס, הרכש היווני.
0: שאתה מדבר עליו?
1: שמע, שני בישולים. עכשיו, אתה אומר, צוליס, אוקיי, בסדר, אתה מכיר את זה, שחקן יווני שבא...
0: זה שהוא יווני, זה לא אומר שום דבר.
1: לא, אתה יודע, אתה יושב עכשיו יווני ורואה, נגיד, סתם אני אומר, את חלילי, את אוסקר גלוך, וזה אומר, כאילו, שחקנים מוכשרים, שחקן ישראלי, אתה יודע, אתה... תשמע, הוא נתן שני בישולים פנטסטי, באמת, שחקן.
0: תראה, זה סיפור מעניין, כי הוא הגיע לפני כמה שנים לנוריץ' ונכשל.
1: נכון.
0: עכשיו, בנוריץ' הוא נכשל. נכון. לא תגיד, בטוטנאם הוא נכשל. נכשל, וחיפש את עצמו, והגיע לברוז', ובברוז' הוא היה פשוט מדהים, בטח בעונה שעברה, ששילמו עליו לא מעט כסף, אמנם לא הסכומים האלה של ה-100 ופלוס.
1: 30 מיליון פאונד, אתה יודע, בשביל קבוצה באנגליה, זה סביר.
0: קודם כל, זה אחת הרכישות היקרות ביותר מהליגה הבלגית.
1: נכון.
0: או הכי יקרה, או השנייה הכי יקרה, אבל אוקיי, הוא הגיע, והיום הוא במעמד אחר לגמרי, והוא מצטרף לקבוצה שבשנה שעברה זכתה באליפות ראשונה אחרי 22 שנה.
1: והגיע לגמר הצ'מפיונס.
0: והגיע לגמר הצ'מפיונס, בוא נגיד שגמר הצ'מפיונס לא נראתה כמו ששיחקה בליגה.

0: בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה בזבוז הזמן, וכל מיני דברים כאלה. לא משנה, הפסידה בפנדלים. אז אני אגיד דבר כזה, קודם כל, אני חושב שציוליס זה רכש אדיר, אבל אני חושב שברונו גימראש לא פחות.
1: אין ספק.
0: בייחוד בגלל שדקלן רייס בשנה שעברה פשוט שיחק יותר מדי, לא היה בעצם מישהו שיוכל להחליף אותו, ועכשיו העונה הזאת, ששוב הם הולכים גם על אליפות וגם על ליגת אלופות, צריכו קצת יותר רוטציות של דקלן רייס.
1: מי שראה את ניוקאסל שנה שעברה, ברונו גימראש שחקן מוכשר בצורה יוצא דופן, אז עזוב ונבחרת ברזיל ומה שהיה שם, המונדיאל מת, רכישה ש... קודם כל מראה שניוקאסל וכל הפרויקט הסעודי שם...
0: זהו, זה משהו שם לא ברור.
1: כנראה שהם...
0: הסעודים לא רוצים כל כך.
1: לא חשוב להם, זאת אומרת, הם מסתכלים על 2034, על כל מיני דברים, אולי במגניטודות יותר גבוהות מאשר קבוצה בפרמייר ליג, אבל ארסנל על הנייר לפחות הרוויחה פה איזה שחקן ש... תשמע, אתה מסתכל על הסגל של ארסנל. קבוצה שכבר זכתה באליפות, וזה יש...
0: לך אליפות, היא הייתה קבוצה הטובה ביותר, אולי אפילו גם שנה לפני זה, כי היא עובדה את האליפות למצ'סטר סיטי ככה על הקסקס.
1: יש לארסנל, זאת אומרת, בוא נגיד שאם צריך להמר, תראה, ארסנל אף פעם לא דורסת. ארסנל, חוץ אולי מהקבוצה של 2004, הבלתי מנוצחים...
0: תראי, אמרי.
1: היא לא דורסת, היא גם שלקחה אליפות. אז שאל אותי... אריה לבנת, איש הכדורסל לוותיק של עיתון הארץ, הוא עד ארסנל שרוף. אמר לי, השנה זה ארסנל ועוד 19. אמרתי לו, לא, כי ארסנל... זה לא ארסנל ועוד 19, כי ארסנל אף פעם לא זה, אבל... אם אני צריך לאמר, אז אני מאמר על ארסנל לוקחת אליפות...
0: אז אתה חוסך לי את השאלה בסוף הפרק. לא, זה בסדר, זה בסדר. זה די צפוי גם, זה לא, אתה לא מפתיע פה את אף אחד. אני אגיד שני דברים.
1: אתה גם חושב ככה, כאוהד.
0: כן. כן, בלי שום קשר. אני אגיד רק שני דברים. אחד, זה ליגת האלופות שאני חושב שבגלל שהם זכו בשנה שעברה באליפות, אז לא שהם יוותרו על משהו, אבל אתה יודע, איזה תמיד תחושה שאם כבר לקחת האליפות,
1: אין ספק.
0: השלב הבא זה צריך להיות ליגת האלופות.
1: אין ספק ששנה שעברה החשיבות הייתה קודם כל לליגה, זאת אומרת, כמובן, אתה כבר לגמר ואתה רוצה לקחת ברור. הכל, אבל שלקחת אחרי 22 שנה ו... ולהוריד את הקוף הזה של אגב של כמה עונות שסיימת שני ובאת...
0: אחרי שהובלת כבר.
1: ובאת בדלי וכו'. אז הם ירצו הכל, אבל כן, בוא נגיד שירטט, אם תיתן לו עכשיו גמר ליגת אלופות משחק זה...
0: הוא לא יגיד את זה, אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב.
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא יבחר בלב צ'מפיוס.
0: דבר נוסף זה הפציעה של וויליאם סליבה. כי מדברים על הבלם הצרפתי שיש לו פציעת גב, וכאילו לא ברור עדיין מתי הוא חוזר. ולדעת רבים, אחד הבלמים הטובים בעולם.
1: לא רק שהוא אחד הבלמים הטובים, הציוות שלו ושל גבריאל ביחד היה אחד הדברים הכי טובים.
0: אין ספק, אבל בוא נגיד, אני מעריך שארסנל תמצא את הפתרון בצורה כזאת או אחרת, ובסוף אני מניח שהוא גם יחזור. טוב, משחק הפתיחה של הליגה יהיה ביום שישי, ארסנל נגד קובנטרי. אז קובנטרי היא קבוצה קטנה, אבל אני חייב לדבר על קובנטרי. קובנטרי...
1: סקיי בלו.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי המאזינים הצעירים שלנו אומרים, איזה קובנטרי זה? קובנטרי הייתה במשך שנים קבוצת פרמייר ליג או ליגה ראשונה, פרסט דיוויז'ן, אתה יודע, אחת הוותיקות. כשהם ירדו, הם ירדו לפני 25 שנה, זה היה אחרי 34 שנים רצופות שלהם בליגה הראשונה.
1: אתה בטח זוכר נדב שהם לקחו גביע על הראש של טוטנהאם.
0: במשחק חוזר.
1: כאילו, ואז מסתבר ש...
0: טומי הוטצ'ינסון.
1: מסתבר שהיו... שיש יותר אוהדי קובנטרי בארץ, ממש אז לפחות. כל מיני אנשים ש... כן, קבוצה...
0: קבוצה היסטורית, ואתה יודע, זה לא רק שהיא קבוצה היסטורית, יש פה גם סיפור מאוד מעניין. כי כמו שאמרתי, היא חזרת לאחר 25 שנה, פרנק למפרד אגב, לאותה, כוכב העבר של צ'לסי כמובן, והלכתי אחורה לעונת הירידה. קובנטרי ירדה בעונת 2000-2001. גורדון סטרחן היה מאמן. גורדון סטרחן, כוכב הסקוטי הגדול, בעיקר במצ'סטר יונייטד.
1: ובליץ יונייטד.
0: ובליץ יונייטד, זאת באברדין עם אלכס פרגוסון לפני זה. ותראה איזה שחקנים היו אז בקובנטרי, בעונת הירידה. קרג בלמי, ג'ון הרטסון, לי קרסלי, קרלטון פלמר, קולין הנדרי. תשמע, זה שמות.
1: לגמרי.
0: כל אחד בפני עצמו. שנה לפני זה שיחק שם, לא תאמין, רובי קין. רק הוא נמכר לאינטר, אז

0: כמה עבר בליץ' אגב.
1: בוודאי. ובאותה עונה, משחק במחזור אחד לפני סיום העונה נגד אסטון וילה, 5 במאי, מחזור 37, היו 38 מחזורים, והם היו חייבים לנצח נגד אסטון וילה. הובילו 2-0 בוילה פארק, מצמד של מוסטפא חאג'י, אם אתה זוכר, הכוכב המרוקאי הוותיק, דקות 18-26, 2-0, זה בדרך לניצחון, בדרך להישארות, ואז מחצית שנייה וילה חוזרת, שים לב עם מי, דוד ג'ינולה, עולה מהספסל, משנה את המשחק, דריוס וסל, כובש, ובסופו של דבר, דקה 81, חואן פבלו אנחל הקולומביאני, אני זוכר אותו עוד בריבר פלייט, עם מורטגה ועם כל החבר'ה האלה, עם פבלו איימר, אז מבקיע את שערו הראשון במדי וילה, ואז פול מרסון, שאני עוד זוכר אותו בארסנל, כוכב ענק, עושה מהפך 3-2 לוילה, קובנטרי יורדת, ויש שם תמונות מפורסמות של אוהדי קובנטרי הצעירים ביציעים, בוכים וכן הלאה, מי שהיה אז בן 15, היום בן 40. שתבין על מה אנחנו מדברים. אז קובנטרי חוזרת, והיא מעניין לראות אותה, היא כמובן תיאבק על ההישארות בליגה, אבל בסדר, ככה זה קבוצות שעולות מהליגה השנייה.
2: כן, תשמע, היה כמה שנים שנתיים רצוף היה עניין שכל השלוש שעלו ירדו, ואז אמרו, יש... אבל עובדה שנה שעברה זה לא קרה, גם אנדרלד הצליחו, גם ליץ' הצליחו, אז... אחד הדברים באנגליה שזה באמת, אתה יודע, זה קלישה, אבל זה נכון. באמת כל משחק הוא קשה. זאת אומרת, גם אם אתה משחק נגד היורדת, לילה קר בסטוק, מה שנקרא.
1: כן, לילה קר בסטוק, אני אהיה איזה שטות הזאת. בסדר. וכאילו בלילה חם בסטוק זה אחרת.
2: אבל הכוונה, אתה יודע, אתה משחק נגד ארסנל נגד קובנטרי. וואלה, אתה יודע, כנראה שארסנל ינצחו, אבל שום דבר לא זה.
1: נכון. נכון. טוב, אז דיברנו על צ'לסי, דיברנו על ארסנל, אנחנו נצפין לליברפול, ששוב מאמרת על מאמן. תראה, ברגע שיורגן קלופ עזב, הם לא בדיוק ידעו מה לעשות, היו המון מועמדים, ובסוף הלכו על ארנה סלוט, וזה נראה, וואו, על המעונה הראשונה הוא לוקח אליפות.
2: זה היה מדהים, עכשיו, צריך להגיד גם שליברפול, בעונה של סלוט, העונה הראשונה, לא קנתה כמעט כלום, נכון. לא התחזקה.
1: הוא נשאר עם אותו הרכב, פלוס מינוס.
2: קנו שחקן אחד, וזה הלך מדהים שנה שעברה. עכשיו, אתה יכול להגיד שזה בזל שהם מתחילים, אתה יכול להגיד...
1: לא, בגלל, הרבה אמרו לא. שהוא בעצם, לא ש... דווקא בגלל שהוא לא שינה כלום, לקח את אותה קבוצה נהדרת של קלופ, קצת...
2: יכול להיות, שנה אחרי, ליברפול, כמו שאמרת, קבוצה שהוציאה מקום שני
1: מטורף.
2: ירתה לכל הכיוונים, קנתה. הסוף שלא רצה לאליפות, נכשלה בגדול, זאת אומרת, זה סלוט הולך הביתה. עכשיו, גם עכשיו, בינתיים, ליברפול...
1: אז רגע, בוא נגיד מי מגיע במקומו, אנדוני ראולה, שהוא מהחבר'ה הספרדים, אגב, לא הזכרנו קודם, שדיברנו על הספרדים, על אונאי אמרי, עוד אחד שמגיע. תראה, זה פשוט מטורף.
2: עשה עבודה מדהימה.
1: זה מטורף, עם אסטון וילה.
2: השני הכי ותיק אחרי ארטטה, ולפני פארקי, לפי...
1: זה השני היחידים שיש להם יותר משלוש שנים באותה קבוצה. כל היתר אין שלוש שנים. לא משנה. נחזור לאנדוני ראולה, שעשה דברים יפים מאוד עם ראיו ואיקאנו בספרד, ומשם הגיע לבורנמות מאנגליה, אבל עם כל הכבוד, הלחץ ברייו והלחץ בבורנמות לא דומה, לא מתקרב לאמן את ליברפול.
2: מצד שני, אני חושב שזה פחות הבדל, בגלל שהוא שחק בליגה האנגלית, הוא שיחק נגד הקבוצות הכי גדולות.
1: הוא מכיר את הליגה.
2: ארנה סלוט שבא מפיינורד ובא...
1: לקח אליפות.
2: בסדר. לא, אני אומר, כשהוא הגיע, לא ידעת שהוא ייקח אליפות. ההבדל בין לשחק בליגה ההולנדית, גם אם אתה... פה יש לך מאמן שמכיר את הפרמייר ליג, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה, והוא מאמן שהוכיח את עצמו, אני חושב שזה מינוי טוב, זאת אומרת, יכול להיות שצ'אבי אלונסו היה יותר מתאים, אבל בוא נראה, אני חושב שכאילו, צריך לתת לו...
1: לא, ייתנו לו, בוודאי שיתנו לו, אז, תשמע, שני השחקנים הכי יקרים שהגיעו בקיץ שעבר, זה וירץ ועיסק, שווירץ, בוא נגיד, התחיל לא טוב, אבל בסוף זה נראה בסדר, לא מספיק, ציפו לי הרבה יותר.
2: נכון.
1: איסאק זה היה כישלון קולוסל.
2: כן, איסאק קודם כל היה פצוע.
1: היה פצוע.
2: היה גם כל הסיפור שהוא לא התאמן בקיץ
1: שעבר. אבל זה עזוב, נו.
2: לא, לא, הוא היה כישלון מכל הבחינות. אני אומר, גם בחינה התנהגותית בהתחלה, ואחרי זה פציעה, וגם שהוא חזר, הוא לא חזר לעצמו, והפציעו לו, אבל בוא נראה.
1: אני חושב שזה היה המבחן. האם איראולה יצליח לקחת את וירץ ואת איסאק, ולהחזיר אותם

0: פחות או יותר מה שהם אמורים היו לתת כשהם הגיעו בקיץ שעבר.
1: נכון, וצריך לזכור, נכון שהעונה האחרונה שלו לא הייתה עונה מי יודע מה, אבל מוחמד סלאח עזב, מוחמד סלאח,
0: ש... אחד מגדולי...
1: דמות היסטורית מכל בחינה בליברפול.
0: באזור של קני דלגליש ואיין ראש.
1: ולגמרי, ונכון, שוב, עונה שעברה, הוא נתן רק שבעה בישולים, שבעה שערים, ב-20 ומשהו משחקים, אבל עדיין...
0: איבד גם בשלב מסוים, איבד מקום בהרכב.
1: נכון, נכון, אבל עדיין, זאת אומרת...
0: העזיבה שלו היא...
1: העזיבה שלו היא, זה גם חדר הלבשה, זה משמעותי.
0: אין ספק, אין ספק. יהיה מעניין לראות את ליברפול מנסה לצאת לדרך חדשה. ועכשיו הגענו מנצ'סטר סיטי, שאולי זה הסיפור הכי גדול כרגע, כי פפ גוארדיולה, תשמע, כמה, 9 שנים?
1: 10.
0: 10 שנים, נתן באמת... תקופה הכי גדולה בהיסטוריה של מנצ'סטר סיטי, זה בכלל לא שאלה. אחת התקופות הגדולות ביותר של קבוצה כלשהי.
1: בלי ספק.
0: לא נשווה אותו בליגה האנגלית, לאלכס פרגוסון שעשה יותר ממנו, יותר שנים, יותר הצלחות, יותר תארים. אבל עדיין, כמו שאלכס עזב ואף אחד לא הצליח למלא את המקום שלו, אז התחושה היא, שוב, שכנראה לא יהיה מישהו שבאמת יצליח להחליף אותו. עם כל הכבוד למרסקה, או כל מי שיבוא בהמשך.
1: אני מסכים. תשמע, פפ גוארדיולה הוא דמות היסטורית בכדורגל העולמי לדורותיו מבחינת אימון. עכשיו, אתה יודע, בברצלונה, הוא עשה 4 שנים מדהימות, אבל זה 4 שנים, ואז 3 שנים בביירן.
0: שתי זכיות בליגת אלופות.
1: כן, כן, לא.
0: בסיטי הוא עשה ב10 שנים זכייה אחת.
1: מה שעשה בברצלונה זה ברור, זאת אומרת, זה הפך אותו למשהו. ואז 3 שנים בביירן מינכן, וההרגשה הייתה שגם כשהוא בא לסיטי בזמנו, שזה גם יהיה 3-4 שנים, זאת אומרת, אתה יודע, כי הוא באמת אחד שעובד 24-7 ו...
0: פסיכופת.
1: ו10 שנים, עכשיו, אנשים יגידו, היה לו כסף מפה עד הודעה חדשה, יש מאמנים שהיה להם כסף ולא עשו את
0: זה. נכון.
1: הוא לקח 7 אליפויות, הוא לקח ליגת אלופות בסוף אחרי זה, הוא גם שחק כדורגל לפרקים נקרא לזה.
0: הטוב ביותר בעולם.
1: הטוב ביותר שנראה.
0: אין ספק.
1: באז ברצלונה שלו.
0: אין ספק.
1: אז, והוא הולך עכשיו שוב, מרסקה היה עוזר שלו, מרסקה מכיר את הסיטי, מרסקה מאמן טוב, ועדיין, כמו שהזכרת, אף אחד לא נכנס לנעליים של פרגוסון, עכשיו פרגוסון זה באמת דמות...
0: אגדית.
1: מעל לזה, אבל... מנצ'סטר סיטי גם איבדה כמה שחקנים...
0: מה זה איבדה? היא איבדה את רודרי.
1: בדיוק.
0: שחקן הכי חשוב שלה.
1: רודרי, אתה יודע, בזמנו, שהיה ויכוח, מגיע לו כדור הזהב, לא מגיע כדור הזהב, וכל הסיפור הזה. ואז כשהוא נפצע, אתה יודע, איתו על המגרש...
0: זה שתי קבוצות שונות.
1: איתו על המגרש סיטי, הפסידה איזה 4 משחקים בשנה וחצי, ואז הוא נפצע, פתאום היא נכנסה לאיזה משבר. עכשיו, נכון, כדורגל זה משחק קבוצתי, אבל יש שחקנים, ובדרך כלל זה לא החלוץ שמפקיע 40 גולים בעונה, אלא שחקן כזה קשר מרכזי וזה... רודרי, כאילו לאבד את רודרי, זה באמת, זה מכה. עכשיו, אתה יודע, גם קווין דה בריינה שהלך בזמנו זה, לא באמת מצאו לו מחליף.
0: נכון.
1: אז יש לסיטי בעיה. זאת אומרת, כן. זה בעיה. היא לא...
0: היא לא תרד ליגה.
1: בדיוק.
0: אבל השאלה איך היא תהיה, לאיזה מקום פחות או יותר היא תגיע. אז אוקיי, אז הביאו את אליוט אנדרסון, אנחנו דיברנו עליו, הוא שחקן מוכשר. הוא לא רודרי, אולי הוא יהיה מתישהו, אני לא יודע.
1: גם שימו עליו סכום שבוא נגיד אם הוא היה ספרדי, הוא לא היה...
0: אז זה היה בערך חצי המחיר.
1: בדיוק.
0: אל תשכח שהביאו בשנה שעברה את ריין שרקי, פיל פרודן שעונה שעברה כמעט נעלם, עדיין
1: נכון.
0: פוטנציאל, הוא יחזור, אני מעריך,
1: לא, להיות מה שהוא היה. יש שחקנים מצוינים, אבל...
0: זה קבוצה, ושוב, לא הסתיים חלון העברות, נכון. ומדברים על איוב בועדי, שבאמת
1: נכון.
0: עבריק במדעי נבחרת מרוקו במונדיאל, אבל גם לפני זה, מה שראינו, מה שהוא עשה בליגה הצרפתית, היה מרשים מעל ומעבר לכל קנה מידה, מי שעקב אחריו מאז גיל 17, אפילו גיל 16 וחצי, ובוא לא נשכח, הסקורר הכי טוב בעולם,
1: כן,
0: סקורר, שכחנו, יש שם, שם
1: כן,
0: אחד שקוראים לו ארלינג הולנד,
1: כן.
0: אז אתה מבין, עשיתי עדיין קבוצה מאוד מאוד חזקה, אבל, ושוב, בוא נחזור למגן הקהילה, ראינו אותה נגד ארסנל מתפרקת.
1: שמע, קודם כל היה גול אחרי 25 שניות ש...
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אתה חוטף גול בהתקפה ראשונה, וגול יפה, זה מערער אותך, שהוא משחק ראשון של המאמן החדש, משחק רשמי, זה לא תירוץ, זה רק מגן הקהילה והכל,

0: אבל היה משהו במשחק, זאת אומרת, סיטי כהרגלה, מחזיקה כדור, והיה, אני חושב, 59-41 או משהו כזה, בחיית החזקת כדור, אבל להבדיל מסיטי של פאפ, הרגשת שמשהו, כאילו, מחזיקים כדור, אבל...
1: בלי תכלס.
0: כן, זה פרש.
1: ארלינג הולנד הגיע למצבים.
0: ארלינג הולנד היה חלש. אגב, ארלינג הולנד, אם אתה מסתכל על גמרים, אם אתה קורא למגן הקהילה, גמר משחק על תואר, גמר גביע, גמר ליגת אלופות, מגן הקהילה וזה, הוא כמו שאמרת, סקורר הכי טוב בעולם, אבל יש לו 11 משחקי גמר, כולל 3 פעמים מגן הקהילה וסיטי, 0 גולים.
1: כן.
0: אז להגיד שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, זה לא בדיוק נכון, אבל...
1: ראינו מה עושה נגד ברזיל.
0: בדיוק, אבל מרצקה צריך לעבוד, שמה, יש שם עבודה, ושוב, ארסנל הייתה מצוינת. קשה להגיד שאם זה סיטי הייתה חלשה, או ארסנל מצוינת, אבל בואו נתן לך עוד סטטיסטיקה על מגן הקהילה, ב-1998, ארסנל, אחרי אליפות, לקחה אליפות, ג'ורג' גראם היה מאמן אז.
1: כן.
0: לא, 98 זה כבר ונגר, לא, ג'ורג' גראם היה בזה, זה כבר ונגר.
1: אנחנו 89, זה, נכון,
0: כן,
1: אתה
0: 89
1: צודק.
0: וזה. ונגר, אליפות ראשונה של ונגר.
1: אוקיי.
0: מגן הקהילה, נגן מנצ'סטר יונייטד, ארסנל מנצחת 3-0, דורסת את יונייטד,
1: של פרגוסון.
0: של פרגוסון. עונה 98-9, כן? איך היא נגמרת? עם טרבל של יונייטד אל אחד. עכשיו, אני לא אומר שציתי, תיקח טרבל או משהו כזה. אבל צריך, אתה יודע, לקחת משחק, זה משחק אחד, והוא, כמו שאמרת,
1: כן. אגב, דיברנו על צ'לסי, אז משהו שנזכרתי בו לגבי צ'לסי, כבר שמעתי אנשים שאומרים שהמצב של צ'לסי היום מאוד מזכיר את המצב של צ'לסי לפני שקונטה הגיע. גם אז עונה גרועה ביותר.
0: בלי אירופה.
1: בלי אירופה, מגיע מאמן חדש, ובום, זוכה באליפות.
0: יכול להיות. אני לא יודע אם זה, זאת אומרת, תכף נדבר גם על מנצ'סטר יונייטד.
1: עכשיו נדבר על מנצ'סטר יונייטד.
0: אמרתי שלדעתי צ'לסי תהיה שלישית וארסנל ראשונה.
1: כן.
0: אז אני חושב שיונייטד תהיה מקום שני.
1: מה אתה אומר?
0: צריך לדרג.
1: זאת אומרת, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות. כן, סיטי לא תהיה בין שלושת הראשונות.
0: במקום חמישי גם הולך
1: לא, לא, הכל בסדר, ברור.
0: תשמע, מנצ'סטר יונייטד, נכון ששנה שעברה לא היה לה אירופה, הזכרת את
1: זה מאוד עזר לה.
0: מאוד עזר לה. אבל מייקל קריק, שהאמונה, אתה יודע, חשבו שזה יהיה משהו זמני.
1: הוא אמור להיות זמני.
0: ובגלל שהוא הצליח, מייקל קריק, ביום שהוא מונה, אם אתה מסתכל רק מהמחזור שהוא מונה והלאה, מנצ'סטר יונייטד גברה ראשונה את הליגה.
1: 17 משחקים, 2 הפסדים בלבד.
0: בחד נקודות, 32.
1: כן, כן, כן.
0: עכשיו, ברור שזה קצת מרמה, ולא צריך להסתכל, זאת אומרת, אבל זה מראה ש... יונייטד פתאום התחילה לשחק כדורגל, יונייטד פתאום התחילה להזכיר, עכשיו, יש בסגל שחקן, יש מה, ברונו פרננדס, שלא רק מלך הבישולים, אלא שבר את שיא הבישולים של הפרמייר ליג, או השווה את השיא של קווין דה בריינה וכו'. יש במנצ'סטר יונייטד שחקנים נהדרים שלא ידעו איך להשתמש בהם. עכשיו, נכון שיש להם את אירופה השנה, אני חושב שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא, גם התחזקו. שמע, יורי טילמנס זה חתיכת רכש.
0: כן. שוב, נראה שתמשו בו, אבל אני... שוב, אני לא חושב שיונייטד תיקח חליפות, אני חושב שיונייטד תרוץ חזק למעלה, אני חושב שתהיה סוג של הפתעה, זאת אומרת, יונייטד חוזרת להיות...
1: אז כל האוהדים יצאו מאחורים. מה, יש הרבה מאוד אוהדים של יונייטד, שבשנים האחרונות ככה קצת...
0: אני חושב שעדיין של יונייטד... לא יודע, כאילו, מה של יונייטד וליברפול, שתי הקבוצות הכי אהודות, זה ברור, אבל כאילו, אני לא בטוח למי יש יותר אוהדים, אני חושב שיונייטד עדיין יש יותר אוהדים מליברפול.
1: כן, אבל פחות שומעים אותם.
0: בסדר, באופן טבעי. אופן טבעי,
1: טוב, עוד אחת שנחשבת לגדולה, היא טוטנהאם. אבל טוטנהאם כבר שנתיים ברציפות ככה עמוק בתחתית, והשנה היא בעצם נשארה בליגה במחזור האחרון, אבל אני יפתיע אותך, השנה היא סיימה עם 3 נקודות יותר מהעונה הקודמת.
0: שעד סיימה...
1: שעד זה גם, אבל זכתה גם בליגה האירופית.
0: נכון. אבל אז היא הייתה בסגלת ירידה כאילו במחזורים האחרונים, ופה ממש כמו שאתה אומר, במחזור האחרון, ווסטהאם כמובן ירדה בסוף.
1: אז תשמע, טוטנהאם עדיין מועדון ענק, עם המון אוהדים, גם הרבה כסף, הם לא יכולים להרשות לעצמם להתבזות ככה פעם שלישית ברציפות, אז השקיעו המון המון כסף ברכש, אני מעריך שוב, אתה יודע, גם שנה שעברה אמרו אותו דבר, שזה לא יכול לקרות פעמיים ברציפות, קרה. אוקיי, הם לא התמודדו על האליפות, אבל היו בחלק העליון של הטבלה.
0: תשמע,
1: בחצי.

0: עליון.
1: עם סגל כזה ועם רכש כזה, ואגב עם אצטדיון מדהים, מי שיצא לו להיות באצטדיון החדש של טוטנהאם, כבר לא כל כך חדש, הם חייבים להיות, אתה יודע, חייבים להיאבק, בוא נגיד לפחות למקום באירופה, אחרת, כל דבר אחר זה
0: כישלון. גם להם כמו צ'לסי אין אירופה, זה עוזר.
1: נכון.
0: כשאנש אמרה, היה להם, למרות שהם היו בתחתית, בגלל שהם זכו בליגה האירופית, הם עלו לליגת אלופות, וזה קצת היה בעייתי.
1: נשמע. זה לא שטוטנהאם לא מועדון גדול.
0: מועדון ענק.
1: זה אחד מששת הגדולים. אבל טוטנהאם, לקחו אליפות פעם אחרונה, לפני שאני נולדתי.
0: בעונת 60-61.
1: אתה כבר נולדת, אבל אני עוד לא נולדתי. עד כדי כך.
0: הם לקחו דאבל.
1: נכון. עכשיו, אתה אומר, שוב, הם לא לקחו אליפות. טוטנהאם הפכה לאיזה סוג של, זאת אומרת, פעם דיברו על ארסנל ככה, טוטנהאם הפכה לסוג של לוזרית, שצוחקים עליה, עדי קבוצות אחרות, גם יותר קטנות, וכמו שאתה אומר, היא לא יכולה להרשות את זה לעצמה, אבל אני חושב ש... שוב, אני לא רואה אותה מגיע לליגת האלופות, אני חושב שהיא, אתה יודע, תגמור 6-7-8 ככה, משהו כזה.
0: טוב, בוא נדבר על הנהל חלילי, כי יש לנו שחקן בפרימייר ליג, חשבנו שהוא ישחק באינטר, אבל בסופו של דבר קרה מה שקרה, והוא חותם בקריסטל פלאס, שזה מועדון שזכה בתארים בשנים האחרונות,
1: מועדון פתאום. 120 שנה לא זכה בתואר, ואז בשנה אחת 3 פעמים, גם גבי אנגלי לפני שנה וקצת, גם מגן הקהילה, וגם... הקונפרנס ליג, זו התואר אירופי.
0: ומשחקים השנה באירופה.
1: נכון, עכשיו, קודם כל הנהל חלילי, זאת אומרת, אינטר היא כמובן קבוצה הרבה יותר גדולה, נכון. ומפוארת ותארים וזה, אבל הנהל חלילי משחק בליגה האנגלית, שהיא כמו שאמרנו, הליגה הכי טובה בעולם.
0: נגד הקבוצות הכי טובות.
1: שבר את צי העברות לשחקן ישראלי. צריך להגיד, הוא הליגיונר הבכיר, זאת אומרת, עם כל הכבוד למנור סלמון שמשחק בליגה השנייה, ולאוסקר גלוך שמשחק באייקס אמנם, אבל ליגה הולנדית, ענן חלילי, לא רק השחקן ששווה הכי הרבה כסף ישראלי, הוא היום הליגיונר הבכיר, משחק בפרמייר ליג, וצריך להגיד שהפרמייר, שוב, צריך להוכיח את עצמו קודם כל, כנראה שדניאל מוניוז, הקולומביאני, שהיה מעולה במונדיאל,
0: יעבור לאברטון?
1: אומרים אברטון, טוענים שאפילו צ'לסי עוד...
0: זה לא סגור, יכול שהוא יישאר.
1: כן, לא, זה שאלה, כי הוא אמור להיכנס, זאת אומרת, אם דניאל מוניוז נשאר, אז חלילי לא שחקן
0: הרכב. ברוטציה.
1: אם דניאל מוניוז עוזב, והוא כנראה שיעזוב, תשמע, קבוצה כמו קריסטל פאלאס, לא משלם את 21 מיליון פאונד לשחקן לשבת על הספסל.
0: נכון.
1: אני מניח שהתכנון לפחות...
0: לא, תשמע, אני אגיד לך, בגלל שיש להם אירופה, והמשחקים ביום חמישי,
1: יכול להיות.
0: אז יהיו המון רוטציות, כי אין ברירה. דיברנו, לגדולות רגילות לזה. קריסטל פאלאס לא רגילה לזה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, היה לה איזה בשנה שעברה, אבל הם מבינים שהם צריכים, היו צריכים לעבות את הסגל.
1: תשמע, קריסטל פאלאס גם משחקת... משחקת כאילו 3-4-3, או...
0: שלושה בלמים, שני שחקני אגף.
1: בדיוק, לא, הקטע הזה של שחקן אגף מצד ימין הוא משמעותי, זאת אומרת...
0: בשיטה של פייר סאז'.
1: בדיוק, פייר סאז' משחק ככה, וחלילי, שוב, יכול להיות שאנחנו מתקדמים, קופצים קצת מעל הפופיק, אבל קריסטל פלאס הייתה לכמה וכמה שחקנים תחנת מעבר לקבוצות,
0: מייקל אוליסה.
1: מייקל אוליסה נקנה באיזה 18 מיליון, נמכר ב-50 מיליון.
0: ושווה היום 150.
1: לגמרי. עכשיו, אני לא אומר שאני...
0: איזה?
1: וריצה איזה שהגיע לארסנל, גאי, שהלך לסיטי. עכשיו, אני לא אומר שחלילי ברמות האלה.
0: ברור.
1: אבל ענן חלילי, יש לו פוטנציאל גם...
0: הוא נמצא עכשיו בחלון הראווה הכי משמעותי היום.
1: ויותר מזה...
0: ואם, תשמע, אם... הוא צעיר. אם ענן חלילי, למשל, קריסטל פלאס נגד מנצ'סטר סיטי, נגד ארסנל, נותן שם איזה משחק מדהים, המחיר שלו קופץ ב-20 מיליון פאונד במשחק אחד.
1: לגמרי, הוא יכול להיות, בוא נזכור, הוא לפני 3 שנים עלה לרכב של מכבי חיפה, זאת אומרת, ההתקדמות שלו היא מדהימה.
0: אין ספק.
1: הוא היה שחקן בבלגיה, שחקן מפתח באליפות, בקבוצה ששחקה בליגת אלופות, הפקיע שערים וכולי. הוא יכול, אם הוא מצליח בקריסטל פלאס, לא רוצה להגיד השמיים הם מגבול, אבל הוא עוד התקדם, והוא באמת, אתה יודע, גם כיף לראות את ההתנהלות המקצוענית שלו. הוא, אתה רואה שהוא מקצוען גם בגישה שלו, כמובן על המגרש וכו'. באמת הוא שקט.

0: שקט, הוא לא... דבר על המגרש, מה שנקרא.
1: לא, לא, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהוא עשה פה החלטה מצוינת. כמו שאמרנו קודם, אינטר, אם זה היה, זה גם היה מצוין, אבל זה מצוין לא פחות, בדרך אחרת. אז אנחנו כמובן, יש לנו נציג בפרימייר, זה לא תמיד קורה, אתה יודע, היו שנים שהיו, אבל הרבה שנים שלא היו. מנור סולומון שיחק, תקופה מסוימת, גם בפולן, גם בטוטנהאם, אבל כרגע הוא בא, תשמע, אולי בשנה הבאה היו לנו שלושה, כי גם דניאל פרץ, סאות'המפטון, אם סאות'המפטון וווסטהאם עולות, יהיו לנו בשנה הבאה שלושה.
0: ווסטהאם אמורה לעלות.
1: ושינו את השיטה ב...
0: נכון, יש בליגה השנייה. יותר גדול.
1: שש קבוצות משחקות נכון. בפלייאוף במקום ארבע. לפני שנסיים, אני רוצה שתן לי איזה שתי מילים על סנדרלנד ובורנמות, כי זה שתי קבוצות שלא היו באירופה. אני חושב שסנדרלנד עדה באירופה שהיא זכתה בגביע אז עם... בשנת 72 או 3.
0: 73, אתה בליגה השנייה ניצחה את ליץ.
1: ושיחקה אז בגביע המחזיקות.
0: זו הייתה הפתעה, סנסציה מטורפת, קבוצה בליגה השנייה, ליץ היו
1: שדון ריבי וזה.
0: מפסידים 1-0 בגמר, אני מכיר רועדי ליץ שעד היום בוכים על המשחק הזה. תשמע, סנדרלנד קודם כל שנה שעברה, עכשיו, הייתה את הסדרה הזאת על סנדרלנד, הסדרה הדוקומנטרית, שהרבה אנשים...
1: סנדרלנד טיל בידי,
0: משהו כזה. שלא הכירו את... הקטע בסנדרלנד וניוקאסל, צפון אנגליה,
1: כן.
0: זה באמת, כאילו, האהדה מטורפת, אנשים לא הכירו, והיום זה באמת אוהדים משוגעים, וסנדרלנד שנה שעברה, הייתה עולה חדשה, שכל הזמן אמרו, בסדר, התחלה וזה, ובסוף היא הגיעה לאירופה, היא לא הוציאה הרבה כסף גם יחסית, אתה מסתכל גם על העברות, גם השנה אגב, למרות שיש לה כסף, מאוד מעניין, כמו שאמרת, דיברת על הקטע הזה של להיות גם בליגה וגם באירופה.
1: שים לב איזה מאמנים, רג'יס לברי, זה לא מישהו שתגיד מי זה, כאילו אפילו בצרפת הוא לא נחשב לאיזה מאמן על.
0: לא מאמן על, אבל תשמע, אנשים...
1: תראה, מאמנים צרפתיים, פתאום פייר סאז' מגיע, רג'יס לברי מגיע. סאז'
0: עד מה שהוא עשה שנה שעברה עם לנס, כאילו.
1: גם אף אחד לא הכיר אותו. לא, לא, זה...
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, זה יפה שבליגה האנגלית, בקבוצות האנגליות...
0: אתה יודע, גם גלאסטר לפני שהצליח וקריסטל פלאס לא היה איזה שם, זה עכשיו... זאת אומרת, זה נכון, תשמע, קודם כל יש כסף. אתה יכול לקחת שחקנים, מאמנים צעירים ומוכשרים.
1: כן, למשל, היה ניסיון הכושל של צ'לסי עם ליאם רוסיניו, לא הצליח.
0: וגם הביאו אותו כי הוא היה, דיברנו על סטרסבורג, זה היה קצת, כן, לקחו מישהו מתוך המועדון ובעטו אותו למעלה.
1: לא, כי חשבו שיש לו את הפוטנציאל, זה היה גדול עליו.
0: תשמע, יכול להיות שהיה לו, גם לא נתנו לו מספיק...
1: יכול להיות. מילה אחרונה לגבי בורנמות, ששוב, קבוצה קטנה, פעם ראשונה באירופה, איך אומרים, ב-137 שנות קיומה. אוקיי, לפני 60 שנה לא הייתה אירופה, אבל בסדר.
0: אבל זה מדהים ש... תשמע, זה גם חלק מהחוזק של הליגה האנגלית, שאתה רואה, זאת אומרת, קבוצות, אתה חושב, נגיד, קבוצות כמו נוטינגהאם חזרה, או ליץ חזרה, אבל כבר ירדו לליגה שלישית, קבוצות שהיו, את אלופת אירופה, היו בגמר האלופות, זאת אומרת, יש איזו תחלופה.
1: קובנטרי, אגב, שדיברנו עליה קודם, הייתה גם בליגה רביעית, עלתה, ירדה עד לליגה רביעית וחוזרת לפרמייר.
0: יש תחלופה, עכשיו, זה לא איזה מילן שפעם ירדה בגלל איזה שערורי היוב
1: ויתר.
0: יש תחלופה, אתה רואה קבוצות כמו בורנמות, כמו כאילו...
1: גם זה קורה גם בגרמניה.
0: נכון, נכון.
1: המבורג שהייתה הרבה שנים, שלקה שחזרה, ויש נירנברג. דיסלדורף, כאלה.
0: זה, זה, זה מראה הליגה בריאה ותחרותית, שקבוצות, ברנטפורד כאלה, ובורנמות וכולי, שאנשים, מי שמע עליהם לפני כמה שנים, לא רק שמשחקות, לא עלו לעונה שתיים לפרמייר ליג, הנה, מגיעות לאירופה. עכשיו, באמת, שאלה, עכשיו, אתה רואה גם, אתה מסתכל על העונות האחרונות, קבוצות אנגליות, ברור שבצ'מפיונס מצליחות, גם אם לא תמיד לוקחות, אבל אירופה ליג, קונפרנס ליג, אתה יודע, קריסטל פלאס כזאת, משחקת ולוקחת קונפרנס ליג, טוטנהאם לוקחת אירופה ליג.
1: טוב, טוטנהאם זה לא...
0: בסדר, לא,
1: עדיין... זה פחות מפתיע.
0: עדיין קבוצות מגיעות, קבוצות כאילו קטנות באנגליה, מגיעות רחוק באירופה, כי הן באמת חזקות.
1: כן, אז זה הסיפור של הפרמייר ליג בעונה הזאת. שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, יש עדיין שבועיים בערך לסיום חלון העברות, ויהיו עוד העברות, ואנחנו יודעים שיהיו, ואנחנו כבר דיברנו על שמות שכנראה גם יעברו, והמספרים שאמרנו בהתחלה עוד יעלו ויגדלו. בסדר, אנחנו נעשה פה גם פרק של סיום חלון העברות של כל אירופה, כשזה יסתיים. אז אין מה לדאוג, ואז יהיו מספרים קצת יותר מעודכנים, אבל הליגה עצמה...

0: נפתחת בסוף השבוע, כמו שאמרנו, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו גם נסיים פה את הפרק הזה, לא לפני ש... טוב, אתה כבר אמרת ש... ארסנל, בעצם אתה את כל השלישי הראשונה שלך, נכון?
1: כן.
0: ארסנל מקום ראשון.
1: ארסנל יונייטד.
0: יונייטד שני וצ'לסי שלישית וסיטי רביעית או שלא?
1: סיטי ליברפול 4-5.
0: וואו. טוב, אז אני אשאר רק עם ארסנל אלופה, בפעם השנייה ברציפות. בוא נראה.
1: מה שחשוב זה שליץ תישאר ליגה, לא דיברנו על ליץ.
0: נכון, נכון, אתה צודק. אולי עוד נדבר עליה בפעם אחרת. וזידן, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן גם השבוע הבא, נקווה עם בשורות טובות כאלה ואחרות, לא נגיד יותר מזה, יאללה להתראות.
1: סבח אל חיר.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: אליפות העולם בכדורסל נשים. החל מיום שישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
2: התחלנו באמת? עולים לרגל, בוקר טוב, בוקר יום שלישי. וואי, איזה כיף לחזור.
3: ברוך הבא, אסף אבולעפיה.
4: תודה רבה לאבו היקר, שבשיא של השיא של השיא של פתיחת העונה, דפק חושה שבועיים.
2: אחי, אני שבועיים אחרונים.
5: תבין איזה מעמד הוא בערוץ הספורט.
2: שבועיים אחרונים של אוגוסט.
4: טוב לנו.
2: לא מגיע לו,
4: כאילו. אין... בדיוק. סליחה אילנית, סליחה עירה. סליחה נוער.
2: סליחה אור אבולעפיה. שבועיים אחרונים, לא מגיע שבועיים אחרונים. נסעתי יוון, אוכל טוב, חופים, תקשיבו.
5: מגיע לך, מגיע לך כל השנה.
4: זה היה נראה לי חופשה אריסטוקרטית, תאשר אותי. לא כמונו חורני, מיקונוס, ריצות,
5: בירה, יין, ילדים, משפחה, צ'יל, כן.
2: אמרתי לו, שכטר, אמרתי לו, פעם אחת תיקח אותי ואת יונתן לזמין מיקונוס.
4: לא, אתם לא יכולים לעמוד בקצבים האלה, דיברנו על זה. זה לא בשבילכם. אתם לא בגיל, אתם לא בסטטוס ולא במצב הנפשי, לשרוד חופשה עם צוות כזה קשה. אמרתי לך את זה כבר.
5: צריך לבוא מוכן נפשית ומנטלית.
4: הוא צריך מחנה אימון בשביל זה.
2: בוא נתקדם. אז אנחנו בבוקר יום שלישי, בוקר שהוא מצד אחד באנו לסכם כמובן את המחזור השני בליגת העל, ליגת הכדורגל החביבה עלינו בעולם, אבל דברים מתרחשים כל הזמן. אנחנו בבוקר שבו רוי רביבו עוזב את מכבי תל אביב, מדבר על זה.
5: עוד לא סופית, אבל...
2: סופית, נוחת עוד שעה בספרד.
5: נוחת עוד שעה, אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, יש לעבור כל הפרטים, נאחל לו בהצלחה. איזה מעבר מרגש, חיים מחזיר את הילד שלו לליגה הספרדית.
4: חיים חוזר לליגה הספרדית.
5: איזה רגע, אתה יודע מה זה?

0: זה בשביל אבא, שהוא צריך, שרואים את החולצה, והילד שלו חוזר לליגה הספרדית, אתה לא מבין מה זה בשביל אבא.
1: אתה יודע איזה תמונה רצה היום בספרד? שאתה זוכר, רביבו שם גול בסלטה, הוריד את החולצה, שם רביביניו, תמונה של רוי כתינוק.
0: היא מלא צמרמורת.
1: צמרמורות, אז אני מאוד מאושר, באמת.
2: זה יחזיר לנו תמונה של אבא.
1: נברך על רוי, נדבר על זה. כמובן, אנחנו שומעים שאדרן אוגריסה, צריך להגיד אחד הסקורים הכי טובים.
0: איפה היו עד עכשיו הקבוצות?
1: איפה הייתם? אז אוגריסה...
2: אנחנו נגיע לזה עם הקבוצות.
0: אנחנו נגיע לזה עם כולם. דור האנליסטים, אתה מכיר את הדור האנליסטים? שמחפשים בסדות זרים, הסקאוטים, העוזרים.
2: תביא לי כבר חלוץ שהצליח לי פה בליגה שלנו.
0: לא,
2: תביא לי כבר אחד כזה, ויש...
0: יש לך פה מתחת לזה, דבו. בתחילת שנה, עכשיו זה כבר מספרים אחרים. אוגריסה, לאן אתם הולכים? נובקוביץ' וסקול, יש לכם פה לפעמים, חלוצים מפלצות שמכירים את הליגה.
1: לפעמים הפתרון נמצא.
2: לא, מתח, אבל מה זה יושב לפנס. לדעתך? כאילו לא רוצים,
0: אני לך
2: לא מה... רוצים לשלם לקבוצה ישראלית?
0: לא
2: זה,
0: רק זה.
2: מה הסיפור?
0: יש היום דור, יש דור חדש של אנליסטים שבאים לבעלי קבוצות
2: אבל הכל... אבל האנליסטים האלה הם גם רואים את הליגה הישראלית?
0: לא, הם רוצים להביא משהו חדש.
2: שזה כאילו אני הבאתי, אני הצלחתי עם רכש מחול, לא הבאתי מה שיש פה בארץ.
0: בדיוק, עדיף לי שם...
2: אם זו הגישה, תנהל
0: אותם. ככה אני רואה את זה.
2: את כל אלה.
0: ככה אני רואה את זה.
2: אני לא חושב שזו הגישה, אני חושב שפשוט הם חושבים שהם יכולים להביא משהו יותר טוב.
1: אני חושב ששכטר צודק.
0: אני מרגיש שהם רוצים להגיד, אנחנו הדיבור,
2: אנחנו האירוע.
1: נגיע גם לזה, נגיע לחזרה מרגשת גבי קניקובסקי למכבי תל אביב. תאווה ניר שמגיע למכבי תל אביב, מגיע פה מגן שלא היה פה הרבה זמן, אמנם סך בין 35, אבל מפה לשם אני זוכר מגן שנתן 140 ומשהו גולים בקריירה. מגן.
0: שומע, זה אריה לא רגיל.
1: אריה.
0: אני שראיתי זה מפורסם, זה מגן, זה כנף בעצם.
1: זה כנף.
0: זה מגן שהוא כנף.
1: שהולך לשונות גם את מכבי תל אביב. נגיע להכל, אבל נתחיל איך לא תמיד כרונולוגיה אחורה, ואנחנו ראינו את המשחק המרכזי, בו מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה בקלות.
0: תתחיל, חברי הטוב, חבוד.
1: אני אתן את הכבוד, ניתן את הכבוד תמיד למנצחת, אז מכבי תל אביב מנצחת, והשאלה שלי לתא בן חיים, שהיה כל כך מודע כל הקיץ, האם טיפה נרגעת?
2: אז קודם כל, אני לא מסתנבר מהניצחון הזה של מכבי תל אביב.
1: 6-6, 8 שער
2: זכות. כי בעיניי, תקשיב. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון אתמול, ניצחון ענק. בסוף, זה סופר קלאסיקו. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אבל, ואבל פה גדול, אתה מכיר את המונח בכדורגל, קיבלו יריבה בהזמנה? כאילו מכבי חיפה עם פוטנטית כזאת, אני לא זוכר.
0: אנחנו נגיע למכבי
2: חיפה, אף פעם. אף פעם. אז דור פרץ אחד. דור פרץ אחד שמגיע, קודם כל, אני אתחיל איתך מהפנדל דווקא. איך אתה יודע ששחקן בשיא שלו של הביטחון? מטר וחצי מהכדור. ידיים על המותניים. פליק קטן.
0: בוא לא, הוא נהיה פנדליסט.
2: תקשיב, פנדליסט.
0: שאנחנו היינו איתו במכבי?
2: הגול הש...
0: הוא היה כאילו בועד פנדלים סנדלים.
2: או סנדלים או שהוא בועד בגויאבה.
0: תקשיב, הוא פתאום, תראה מה זה ביטחון. הכל, הוא בזון שלו. ואני רוצה לדבר על מכבי תל אביב. שמראה לך שכולם, ברור, מכבי תל אביב בקיץ לא טוב, שחקנים לא באים, אבל עדיין כארגון, כמועדון, הם מגיעים לתחילת עונה.
2: 30 אלף בבלומפילד, מועדון.
0: אתה רואה אותם 10 דקות לא טובות, אבל אחרי זה הם נכנסים לקצב, ועדיין במכבי תל אביב חסרים שחקנים. פתאום ההחתמה של גבי, הייתי באצטדיון, אתה רואה את האוהדים בטירוף. הם מרגישים שמשהו קורה, זה עוד שחקן לשלישיית אמצע שייתן איזון, הגנה והתקפה. ומכבי תל אביב
2: שגם אתמול היה חסר, אגב. היה חסר מאוד.
0: היה חסר מאוד. היא תצטרך להביא עוד שחקן הגנה, אם לא שניים, כי בסוף גם קמרה וגם רז שלמה...
2: ואם אני אגיד לך שלושה, אם רוי רביבו הולך...
0: רוי רביבו הולך...
2: אתה צריך להביא מגן שמאלי? אתה צריך להביא שני בלמים.
0: שני בלמים?
2: שני בלמים, לא אחד. כן.
1: רגע. טוב, זה לא יקרה.
2: יקרה, לא יקרה, אני אומר לך מה אני חושב שצריך, אני חושב...
0: מבחינה מקצועית אתמול, מכבי תל אביב, באו מוכנים למכבי חיפה. הרמטית, חוץ מהדקות הראשונות שהם טיפה עוד לא נכנסו לעניינים.
2: איתי, מכבי תל אביב...
0: מכבי חיפה?
2: איתי, מכבי תל אביב
0: גם, אתה יודע לך כל הקטע שהם חזרו אחורה? הם חזרו אחורה, מכבי תל אביב חזרו אחורה, מכבי חיפה לא הפחידה אותם בכלל.
2: אז אתה מרגיש, זה העניין, אבל מכבי תל אביב ניצחה, וצריך להגיד, לא עשתה משחק טוב.
0: לא, עשתה משחק טוב. דקות טובות.
1: הדברים הטובים. קודם כל דור פרץ.
2: דור פרץ.
1: הוא בקצב של שבע.
2: זה דור פרץ.
1: הוא בקצב של גולים של שבע.
0: עכשיו זה קצב של שבע. עזוב שצריך לעשות את שבע עשה את זה 10 שנים.
2: 10 שנים וגם עונה רצופה.
0: עונה רצופה.
2: עונה רצופה.
1: לא, זה לא עושה כאן, אני צוחק כמובן. בוא, אתה יודע שהוא, ראיתי איזה נתון שהוא 6 בעיטות לשער, 5 למסגרת. הוא גם מדויק, הכל מדויק.
0: ורק תחשוב שמכבי תל אביב עם
2: תלבטו. כן, עשו פה זאת, כן לתת לו, לא לתת לו.
1: מה קורה אם הוא לא נשאר מכבי תל אביב?
0: אני אומר לך שזה בחייה לדורות. בחייה לדורות, יש לך שחקנים שהם בחייה לדורות.
2: זה גם המזל של מכבי תל אביב, שדור פרץ רצה כל כולו להישאר. זה המזל של מכבי תל אביב, וזה גם הכוח שלה. כי בוא, גם אנחנו היינו בסיטואציות
0: מכבי תל אביב?
2: אתה רוצה להישאר במכבי.
0: איך הייתי במכבי תל אביב? זכיתי בשתי אליפויות, היה לי שכר גבוה, התקשר אליי ברק יצחקי, עכשיו הוריד אותי בחצי. עכשיו אני רוצה להישאר במכבי. שכטר, טקית אוליבית.
2: זו ההצעה.
0: זאת ההצעה וניתק. עכשיו,
2: ואותו דבר...

0: אומר לכורטיץ.
1: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: אז בקיצור, אתמול, סופר קלאסיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בקיץ לא טוב, מגיעה מוכנה למשחק, מנצחת בקלט 3-1, שולחת את חיפה הביתה לבעיות שלה, ומכבי חיפה זה סיפור מבחינתי הרבה.
2: אז לפני שתגיד מה מכבי חיפה, נושא.
1: תודה רבה לדוידה שחזר, צריך להגיד. חזר לעניינים, נכון. המשחק שלו אתמול היה הרבה יותר טוב.
0: אתה רוצה לשמוע משהו? גם משפטי בשער.
1: נכון, משפטי בשער.
0: יש פתאום שקט, יש שקט.
2: אני יכול לתת עוד שם? נועם בן ארוש, משחק יציב.
0: מעולה, אחרי שהיה
2: ברור. אמנם לו שחקן הרכב, נכנס, היה שקט מאוד עם הכדור.
0: ועוד מישהו?
2: נו?
0: אם כל פעם נוסיף, סיסוקו, בעל הבית במגרש אתמול. שקט, מזיז את הכדור, ברוניניו. מה קורה? במקום שסיסוקו ירדוף אחרי ברוניניו, הוא גרם לו לרדוף אחריו.
2: אתה יודע שסיסוקו הלך איתו לשירותים?
0: הכל, הכל. היה מצוין אתמול סיסוקו.
2: זה בתזה, וזה תכף מדבר על מכבי חיפה, על ההבדל בין קני מילר לברק בחר אתמול. כי קני מילר אמר, תקשיב, יש להם מכבי חיפה, שחקן אחד שיכול לסכן אותי. אתה צמוד אליו, 90 דקות, וזה מה שקרה.
0: רוצה לשמוע את הסיפור הכי גדול, רוצה לשמוע את הסיפור הכי מצחיק במכבי חיפה, שאני מסתכל אתמול, אני חוזר הביתה, נוסע באוטו, ואני אומר לעצמי, במכבי חיפה יש שחקן אחד שיכול לשחק במכבי תל אביב, אתה יודע מי זה?
2: נו.
0: עלי מוחמד, והוא בספסל של מכבי חיפה. אז בוא תגיד לי, שאתה עולה למשחק כזה כמשמעותי, שיש לך שחקן היחיד שמשתחרר מלחץ, ששחקני מכבי תל אביב רועדים ממנו, כי יודעים שהוא באמת מעל הרמה, שקשה ללחוץ אותו, שלא מעניין אותו, לא משנה איפה הוא משחק, ואתה בא למשחק כזה...
1: אבל צריך לי להגיד לך, גם אם הוא משחק במשחק הזה, אתה לא יכול להיות מעל הרמה.
0: אבל הוא היה גורם למכבי חיפה...
1: זה לא טניס, אני ואתה יודעים, ושחיפה כל כך רעה, גם עלי מוחמד לא עושה את ההבדל שהוא נכנס חצי שני.
0: אם הצטמצמו, ברור שזה אחרי 2-0, אבל בדקות...
1: כן, אבל מכבי הוריד את הרגל מהגז.
0: כן, אבל בדקות שאתה צריך שחקן שיחזיק את הכדור, עלי מוחמד, זה משהו, אני כל שנה אומר לעצמי, תגיד, גם ליאור רפאלוב, בתור מנהל מקצועי נגיע אליו, עכשיו ברק בחר זה שמקבל את כל היריות והכל, אבל מי שבנה את הקבוצה זה ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה, הם צריכים גם לדעת, הזרים של מכבי חיפה, אתמול אני מסתכל מלמעלה, ואני צועק, זה הרכב של מכבי חיפה.
1: עזוב זרים, תקציב 120 מיליון שקל, מכבי חיפה הגדולה, קני סייף, כנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי עם סרט על היד, כנף שמאל.
2: כך נתון.
1: 120 מיליון שקל תקציב, זאת השלישייה התקפה שלך נגד מכבי תל אביב ובלומפילד מחזור שני.
0: אני אוהב את ליאור, הוא שיחק איתי, אנחנו חברים, היום כבר לא, אמיתי. אני שואל, ליאור, אתה יודע כדורגל, אלה הזרים שאתה מביא למכבי חיפה, אתה צריך להכיר, אתה מכיר את הליגה הזאת.
1: בואו נגענו להגנה.
0: כל כך הרבה בעיות, לא הבאת שחקן שובר שמיון ברוניניו, או שחקן שבאמת אתה רואה איכויות, וזה מילה שהוא כדורגלן, אבל כל השאר, אלה הכנף, אתה פותח מחזור שני ברצף עם קני סייף על רגל, איפה הזרים? צד שמאל, קנג'י חורה, היה איתי בסוונזי, בחור מקסים, הכל, הוא יכול להיות שחקן משלים עם כל האהבה, הוא עם סרט קפטן במדים הירוקים.
2: תאמר לי מי הקפטן שלך, אומר לך מי אתה.
0: הקו הגנה כל כך...
2: אם מכבי תל אביב מגיעה את דור פרץ עם הסרט, בלי לפגוע בקנג'י חורה, והם מבינים את קנג'י חורה.
1: לא, זה לא עניין של לפגוע, זה לא עניין של לפגוע. הוא לא מספיק טוב.
2: עם הקפטן של
1: הפועל... הוא לא מספיק טוב במקצועית, עכשיו עזוב את הסרט. זה כנף שמאל למכבי חיפה?
0: לא.
1: אתה, ואתם אומרים לי שמכבי חיפה, כאילו, בדיפולט רצה לאליפות. אמרתי לך מקום חמש כמו אליפות.
0: לא, ברור, אבל אתה אומר את זה של תקציב, ועם מאמן של שש אליפויות, אתה אומר לעצמך...
1: אבל בסוף יש מבחן המציאות, ואתה מתחיל לעושה גביע טוטו, 3-0 הפועל חיפה דקה 50, לא עובר שלושה ימים, אתה הולך לנתניה, 3-0 קריית שמונה חצי ראשון.
0: משהו במכבי חיפה.
1: וברק אתמול בראיון מה הוא אומר לי, אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שהקבוצה טובה, ואתם חורצים פה גורלות.
0: בוא אני אגיד לך, אנחנו
1: בסך הכל לומדים עם 3-6, ברק, אתה רוצה לשקר את עצמך? תשקר את עצמך. אותי אתה לא יכול לשקר.
0: בוא אני אגיד לך משהו.
1: ואני גם אגיד לך שהוא לא משקר את עצמו, הוא גם לא מאמין בעצמו במה שאמר לי אתמול.
0: שמעת מה אמרת עכשיו?
1: הוא לא מאמין בעצמו.
0: ברק, אתמול
1: עומד... וגם למה אני לא רוצה לך להיכנס? כי אני יודע שזה מה שאתה הולך להגיד, אתה לא תיקח לי את המילים מהפה.
0: זה שלך.
1: תודה.
0: לבריאות. אבל אני אגיד לך משהו. אתמול אתה שומע את ברק בחר עומד, וברק זה מאמן מותר. לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא מאמין בשחקנים שלו. הוא לא מאמין בקישור שלו.
1: ובצדק, אני גם לא יכול להאשים אותו.
0: הוא לא יודע מי צריך לשחק בכנף, מי צריך לשחק חלוץ. הוא לא מאמין.
2: מה זה לא יודע?
0: הוא לא יודע.
2: מה זה לא יודע?
0: אתה יודע מה הבעיה? שבכל קבוצה שאתה תראה, גם תראה מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש לך 7-8, שאתה יודע שאני הולך איתם all in. במכבי חיפה...
2: עם מי?
0: יש לך שחקן בחצי!
1: אין לי שחקן אחד בהתקפה, בהגנה שאני הולך איתו אולין. אחד. יש לי שוער, אני מאמין בגלאזר.
0: גלאזר גם אני מאמין בו.
1: יש לי, אין לי אחד ברביעת הגנה שאני הולך איתו אולין.
2: אם לא גלאזר, כמה זה נגמר אתמול? אם לא גלאזר?
0: 5-6.
2: אם גלאזר לא לוקח.
1: בקלות, בקלות.
0: יש את דוד, 3-0.
2: 3-0 בחצי?
1: ברור.
0: שומע, אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך מה. בכדורגל, יש דברים שמתחילים עקום, אתה אומר, אתה נצא ליישר אותם. החיבור של ליאור וברק, מלכתחילה, הוא לא טוב. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בסוף
1: של השבוע. אבל ראו את זה במאי. נפה. ראו את זה באפריל-מאי. יפה,
0: ראו את זה אז. ואני, איך שזה נראה, לא משדרים על אותו גל. ניסו לתקשורת, לקהל, אנחנו ביחד, צוות, זה לא הולך ביחד.
2: ברק מראים לך טלפון, אומרים לי, איתי, מה לעשות?

0: קח את הרגליים ותלך?
1: ברק בחר?
2: מה? קח את הרגליים ותלך, והיית צריך לעשות את זה לפני 4 חודשים.
1: או שמה, או שאתה קם והולך, או שאתה אומר, מעכשיו, אני הולך לבד, בלי העזרה של ליאור, אין לי מנהל מקצועי, כמו שעשיתי, כמו שאני רוצה. אתה יודע שגל אלברמן, אחרי עונה אחת לא טובה,
3: הלך הביתה.
1: הלך הביתה.
2: אחרי שהוא 3 שנים אליפות וליגת אלופות.
1: וליגת אלופות.
2: ועוד עונה מקום שני וליגה אירופית.
1: נכון. ועם מסייש, אחרי ששחרור,
2: כן, מסייש, מקום שני, ליגה אירופית.
1: נכון.
2: מקום שני וליגה אירופית, קמפיין יפה מאוד.
1: יפה מאוד.
2: להתראות גל אלברמן, מה? על הפסד 5-1.
1: ועשו פלייאוף ליגות. ועשו פלייאוף ליגת אלופות. משהו שם לא מחובר עם איציק, ליאור, ברק, משהו שם לא מסונכן נכון. קודם כל, מי שמקבל עכשיו את כל הפיצוצים, זה ברק בחר. אנחנו צריכים לזכור שמי שבנו את הקבוצה זה ליאור, ביחד עם איציק.
2: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברק בחר סופג את מירב החצים, אבל גם זהו, נגמר הבלוף הזה של השנה הראשונה. ליאור סופג חצים, ואיציק עובדיה סופג חצים כבר מהעונה שעברה. הוא וצדק צריך להגיד, אוקיי? כי עוד פעם, צריך להיות, סליחה, באמת מוכשר, בתקציב כזה גבוה, לבנות קבוצה כזאת אימפוטנטית כמו שיש במכבי חיפה.
1: אתה יודע שמכבי חיפה,
2: אם אני שחקן של
1: מכבי תל אביב,
2: אני מרגיש בנוח במשחק. ובאמת, שחקנים של מכבי הרגישו בנוח אתמול. אתה מרגיש בנוח, אתה מוביל 2-0, טיפה מחצית הראשונה מתחילה, טיפה יותר במומנטום של מכבי חיפה. אתה רואה שחקנים של מכבי כאילו לא מודאגים בכלל, אומרים, מה הם יעשו?
1: אתה יודע איפה ראית את זה?
2: אתה יודע אם אני שחקן של מכבי חיפה, אני מובך אתמול בשביל עצמי.
4: אתה יודע איפה ראית את זה? בגול של דור פרץ. דור פרץ, תקשיב, שוטט במגרש, איזה שתי דקות,
1: תגיד, אתה לא
4: שאף אחד לא מתקרב אליו, שאתה אומר, זה השחקן, מלך השערים שנה שעברה, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, מטייל בה, מטייל, מטייל.
2: שהוא הלך לעומק, שהוא הלך לעומק, ירין לוי עזב אותו. ראית לונדווייק הזה, איפה הוא עמד?
1: אתה יודע, זה
2: סגירה. אתה ראית איפה הוא עמד?
1: תגיד, אתה
2: כאילו, אם ירין לוי איתו, אם ירין לוי איתו, אתה מה עושה?
1: אתה יודע שאנחנו בקבוצת כדורגל. יש לך שחקנים, אתה עובר על כל השחקנים, אבל יש לך שחקנים שהם קלאץ', שבא האנליסט, העוזר מאמן, אומר לך, שומע, אלה התנועות שלו, ואיתו צריך ללכת. עכשיו, יודעים שדור פרץ, אלה התנועות שלו. זה הטיקט שלו. כל הליגה, אתם רואים. וגם אם ירין לוי לא נכנס איתך, יש להעביר שחקן לשחקן. כאילו הוא נכנס, עוצר בחזה ונותן גול. בוא נה, לא עובדים על הדברים האלה. עכשיו, אני אגיד לך, אני באמת חושב שמכבי חיפה לא נבנתה נכון בצורה שאין לך שחקנים שאתה אומר לעצמך, הכנפיים, אין כלום. חלוץ.
4: אז בוא, יש לי שאלה. מה אני מאמין? בוא, אני שואל לך מקצועית, אני לא מבין כלום.
1: בוא, אני יכול להגיד לך שהשיטה הזאת, 3-4-3, זה של ליאור רפאלוב, קודם כל תבין. ליאור רפאלוב הגיע בתחילת שנה, אמר, אני מאמין בסגנון הזה, מבלגיה, 3-4-3. ברק בחר בחיים לא שיחק 3-4-3. ברק בחר שיחק בליגת אלופות, כן. 5-3-2 עם שתי חלוצים, שזה פיירו ודין דוד. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
2: זה מאוד דומה.
1: אז זה לא אותו דבר.
2: חוץ מהשלישיית התקפה.
1: כן, אבל הוא תמיד הולך לשחק ללחוץ.
4: אבל
2: 3-3-100 הוא משחק מאוד סוזה.
1: פאולו סוזה.
2: כל הזמן.
1: הוא היה משנה את זה גם תוך כדי. אז אתה אומר לעצמך...
2: איתי, אני שואל אותך. אני שואל אותך. ברק בחר הגדול, המאמן הכי מאותר משנות ה-2000, אוקיי? 15 שנה האחרונות. 6 אליפויות הבאת. ליגת אלופות. איך אתה נותן... שיבוא מנהל מקצועי, שעם כל הכבוד לליאור, באמת, אוקיי.
1: הוא בתחילת הדרך.
2: הוא בתחילת הדרך, איך אתה נותן ברק בחר הגדול, איך אתה נותן לזה יד, שבאים ומחליטים לך על כל הכברת שלך לכאורה, שבאים ומכתיבים לך איך שחק.
1: באותו רגע.
2: תגיד, אני שיחקתי נגד ברק, בשלוש אליפויות של ברק, אני הייתי נגדו, אוקיי? פעמיים. גם במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם עם באר שבע, גם עם מכבי חיפה, אוקיי? תקשיב טוב, הוא היה מוביל עליך 2-0, ומשנה שיטות. אתמול הקבוצה שלך לא בכיוון, אתה ב-3-4-3 לא זז, כאילו. 4-3-3 נגד הכדור, 3-4-3 על הכדור. איך אתה לא משנה את זה? איך אתה לא משנה את זה? ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך.
1: אני שואל אתכם, מה התזה המקצועית?
2: לא, ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך, שיחקתי נגדך. שיחקתי נגדך, הייתי רואה אותך בליגת אלופות, הייתי רואה אותך במשחקים אחרים בליגה. זה לא אתה. למה פתאום אתה עושה את זה?
1: אתה רואה בשפת גוף שלו?
2: ואיך אתה נותן לזה יד?
1: אתה יודע מתי אני גם רואה? אני שיחקתי נגד ברק הרבה משחקים, ואני מכיר את האנרגיות ואת הטירוף שלו. ברק נראה כבוי.
2: כבוי, ברור שהוא כבוי.
1: זה לא ברק שאני מכיר. האש, הניצוץ בעיניים.
2: אז איך הוא נותן לזה יד?
1: אתה רואה את זה בסוף המשחק. שהוא מדבר, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
2: איתי, איך הוא מקבל את זה?
1: הוא לא מאמין בקבוצה שלו. טל, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
2: אז למה...
1: מה אתה רוצה שהוא יגיד? אני לא מאמין בקבוצה שלי?
2: לא, לא, זה לא מה שאני... ברור שהוא לא יגיד את זה. זה לא מה שאני אומר. איך הוא בכלל נתן לדבר הזה לקרות ברק? כי אם אתה עכשיו איזה מאמן בתחילת הדרך, אם אתה עכשיו איזה מאמן ש, אתה יודע, כמו שאומרים, רוצה לשבת על החוזה, יאללה, אני יכול להבין. ברק בחר הגדול, הרוויח כסף.
1: אבל עדיין, כל אחד רוצה
2: לא,
1: כסף.
2: לא, אתה כבר יש לך מוניטין. אין בעיה, אז תראה במה זה עולה. כי בסוף, אני אומר לך את האמת, ברק בחר, עם כל האשמה,

0: סליחה, הוא נשפט על טעויות שהם לא שלו. אבל הוא אשם, אתה יודע למה? אבל הוא
1: אשם,
0: אתה יודע למה?
1: אתה לא יכול לחפות
0: אותו. לא, אבל הוא אשם, אתה יודע למה? כי הוא הסכים לזה. אז בסוף, זה טעות שלו. אבל ה-3-4-3 הזה, והסגל הזה, והכברת הזאת, אוקיי? שלכאורה, לכאורה,
1: לכאורה תיץ.
0: בנו לו, אוקיי? לכאורה, בסדר? בסוף, אתה נשפט על זה. נכון. אתה נשפט על זה, איך נתת לזה יד? זה לא מאמן עכשיו, זה מאמן עם 6 אליפויות, זה מאמן שהגיע פלייאוף ליגת אלופות עם באר שבע, זה מאמן שעשה ליגת אלופות עם וקמפיין יפה מאוד הוא עשה.
1: לא, אני שומע, המאמן הכי גדול בדור הנוכחי. אתה רואה,
0: תסביר לי איתי, באמת אני שואל אותך, אם אתה ברק בחר,
1: אם אני ברק בחר מגיע לשיחה עם יורי פאילו
0: ואיציק. לא, באפריל מאי, אתה קולט שזה מה שהולך להיות. זאת הדייסה שמתבשלת. אז תודה, אז אתה מסכים איתי. אז אל תגיד שברק בחר היה צריך לשבת על החוזה ולהסכים לזה.
1: לא, אני לא אומר. אני אומר שאם ישבת על החוזה, אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטות שאתה מקבל אותן, וזה נראה שאתה לא מקבל החלטות.
0: אבל זה היה ברור שהוא לא הולך לקבל את ההחלטות. זה היה ברור.
1: יותר מזה, בוא אני אגיד לך, לא יודע מה יהיה עם ברק בחר, אני כבר אומר לך, מאמן הבא של מכבי חיפה יהיה ברק יצחקי.
0: ברור, זה ברור.
1: זה אחד ש... אני אגיד לך גם למה אני רואה את זה.
0: אבל גם בצדק, איזה מאמן יותר ראוי שמי ברק עכשיו בחוץ?
1: לא, אני יודע שלירו פיילוב מאוד מאוד מחזיק מעומר פרץ. מאוד.
0: ובצדק.
1: גם בצדק, שזה גם יכול להיות אותו לירו
0: פיילוב. כן, אבל עומר פרץ...
2: יכול להיות שלירו פיילוב צריך פה עזרה. בוא, הוא לא מנוסה בתפקיד הזה.
0: רגע, רגע, שנייה.
1: אתה יודע מה, ליאור הראשון שצריך עזרה.
2: הראשון,
1: זה מה שליאור היה צריך לעשות מלכתחילה.
2: נכון.
1: כמו שיצחקי עשה במכבי, כמו שאלברמן עשה בחיפה. אתה מי מזה להיות מנהל מקצועית, אתה יודע איזה קשה זה.
0: אבל איתי, איך?
1: כמה שלא תבין כדורגל, אתה צריך טיפה להבין.
0: איתי, אבל איך? איך, לא הבנתי, כאילו, יש איציק עובדיה מנכ״ל.
1: תבין מנהל מקצועי.
0: רגע, אז מה
1: ליאור
0: יעשה?
1: יש לזה, אז שיהיה תקדים.
0: אז שיהיה תקדים, לא הבנתי. יש איציק עובדיה מנכ״ל, יש ליאור רפאלו מנהל מקצועי, יש ברק בחר מאמן. אתה רוצה לשים עוד מנהל מקצועי מעל ליאור.
1: כן.
0: אז מה ליאור יעשה?
1: ליאור ילמד את התפקיד.
0: אז יש שני
1: מנהל מקצועי. מי להיות שחקן, להיות מנהל מקצועי?
0: אני חד משמעית מסכים איתך, ואני אומר לך, גם לי הייתה חווה קשה מאוד עם האירוע הזה.
1: אתה יודע מה ההבדל? זה לא מכבי פתח
0: תקווה. יפה.
1: זה מערכת.
0: מכבי פתח תקווה תקציב 16-17 מיליון שקל, ולא מכבי חיפה הגדולה, תקציב 120 מיליון.
1: איתן, עם כל האהבה לכולם, להיות מנהל מקצועי של מועדון גדול בישראל, ללמוד דרך, לעבור.
0: היה צריך לעשות את הדרך של ברק במכבי.
1: גם אלמו כהן התחיל בנתניה לאט לאט.
0: נכון.
1: ללמוד את המועדון.
0: וגם ברק יצחקי במכבי תל אביב, וגם אלברמן במכבי חיפה.
1: חד משמעית, צריך ללמוד מערכת.
0: זה שהיית שחקן ענק וליאור היה שחקן ענק.
1: כוכב ענק.
0: זה לא אומר שאתה תהיה טוב בתור מנהל מקצועי.
1: איזה שאלה. אתה יודע מה זה להבין? זה לא רק להבין בכדורגל.
0: ועוד של ארגון כזה גדול.
1: זה להבין בצוות, להבין באנשים, להביא זרים, אתה יודע, להגיד להביא זרים, ראית זר, אתה יודע מה זה להביא זר מבחינתי? זה לדעת מה האופי שלו, לדעת את הסטטוס שלו, לדעת איך הוא חי, זה כל כך הרבה מרכיבים אם הוא משתלב בכדורגל שלנו. אתה יכול להביא זרים מכל הסגנונות, אתה צריך לדעת איך הם משתלבים בקבוצה, אם הם מתאימים. הם בנו קבוצה ל-3-4-3, קבוצה הכי אפורה בהיסטוריה של מכבי חיפה, סליחה שאני אומר את זה. אתמול אני רואה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני לא זוכר קבוצה אנמית לא מפחידה כזאת. קרוסים מהצד מדי פעם. עכשיו, מה קורה? גם חסרים לך, אתה יודע שקורנו ופיינגזריכט חסרים לך. אתה חייב להביא מגן לפחות אחד תוקף, כי בתאי זה מגן ימיני שהוא הגנתי.
2: נכון.
1: אז אין לך איזון בכלל בקבוצה.
0: לא, אבל למה הביאו צונמי? למה הביאו אותו?
1: כי הוא צונמי? הוא בלם, 3-4-3, אבל אין לך מישהו בצד
0: צומח. בהמשך לשאלה שלי לברק אתמול בפוסט גיים, צונמי מתיישב בדיוק על ה-3-4-3 הזה. המגן שמאל, שהוא לא באמת מגן שמאל, הוא יותר בלם שמאל שלישי.
2: חצי-חצי.
0: יפה, לא, זה לא חצי-חצי. זה לא חצי-חצי, הוא לא מגן שמאל.
1: הוא לא
0: מגן שמאל בקו 4 בשום צורה.
1: הוא לא מגן שמאל בקו
0: 4. בטח אחרי שהיה לך קורנו והיה לך פיינגזריכט, אוקיי? שהם שני שחקני כדורגל.
2: נכון.
0: שאתה יודע, פיינגזריכט זה לא קורנו, אבל גם הוא ילד שעלה והיה מצוין. וזה מגן שמאל שיודע לעזור להתקפה מאוד ב-4-3-3. אז למה הבאתם צונמי, שהוא שונה מהם בתכלית? כי זה בדיוק מתיישב על ה-3-4-3. ושברק לא יגיד לי שזו החלטה רק שלו בלבד, כי אני מכיר את ברק בחר, ושיחקתי נגדו, והוא לא היה משחק ככה מעולם, ובטח ובטח גם, אוקיי, תודה, זמנים מודרניים ודברים משתנים, אוקיי, אתה רוצה לנסות את השיטה הזאת, אתה רואה שלא הולך. אתה ברק בחר שאני מכיר, לא משנה את השיטה שלא הולך?
1: לא
0: תספר לי סיפורים.
2: תשמע, יכול להיות שהוא...
0: לא תספר לי סיפורים.
2: הוא במשבר. הוא במשבר, אתה רואה את זה, לא?
0: הוא במשבר
2: ו... הניצוץ.
0: הוא במשבר וזה רק בגלל ההחלטה הלא נכונה שהוא לקח בסוף העונה שעברה. ראית לאן זה הולך. זה הדבר היחיד, אתה יודע מה? סליחה איתה, אתה אולי לא תסכים איתי. אתה אומר מרב החצים, ואני מנקה אותו, אני מנקה אותו מכל מה שקורה במכבי חיפה העונה. תקשיב טוב מה אני מדבר איתך.
1: לא, אתה הולך אחורה.
0: שנייה רגע, חוץ מזה, הדבר היחידי, הטעות היחידה שהוא עשה, זה שהוא לקח את ההחלטה להישאר.

0: ער, ובגלל זה הוא אשם בהכל. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אבל אתה צריך לזכור שגם ששנה שעברה הוא חזר, הוא לא הצליח להרים את הקבוצה.
0: עזוב, לא מדברים על העונה שעברה. העונה שעברה לא היה מספיק טוב. הוא עדיין הצליח להרים את הקבוצה יותר ממה שהיה עם פלורס.
1: כן.
0: במיוחד בהתחלה.
1: וזה עוד שאלה. תגיד, קבוצה שזוכה בשלוש אליפויות, בליגת אלופות.
0: עושה כזה קמפיין ליגת אלופות.
1: תגיד, אתה יודע איזה קשה להרוס דבר כזה? תגידו, אתם יושבים עם מאמן, יודע מה, הלך ברק בחר נכשל.
0: דייגו
1: פלורס, דייגו פלורס, תגידו, אתם רציניים?
0: זה רצף של החלטות לא טובות.
1: זה רצף, זה לא החלטות לא טובות, זה החלטות...
0: קטסטרופה.
1: גרועות. שומע, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת.
0: אתה יודע, זה רצף של החלטות לא טובות.
1: אתה יודע, אבל גם ינקלה אשם. גם ינקלה אשם.
0: מה זה גם? מה זה גם?
1: ינקלה, כך, תנהל, כך, תהיה מנכ״ל, כך, תהיה...
0: אתה הראש, אתה אשם, איזה שאלה.
1: תגיד, מה זה?
0: אתה הראש, אין מה לעשות.
1: מה זה, תגיד?
0: ואתה יודע מה הכי כואב לי?
1: שטוב, אנחנו נגיד שטוב, אבל שלא טוב, מה זה?
0: איתי, ואתה יודע מה הכי כואב לי? בסוף, קודם כל הוא סובל הכי הרבה. רואים את זה עליו.
1: הוא סובל.
0: אתה יודע כמה כסף עולה לו הסיוט הזה? אתה יודע כמה כסף הוא משלם? אתה יודע כמה כסף הוא משלם עכשיו? סברין הלך, נאוה לך, אגבה, שואו, אתה יודע, כל אחד רושם לו צ'ק, כמה מיליונים, אוקיי, רק בשביל שתלך, בשביל מה לעשות? בשביל להביא בנסון, ולאכול עוד ריחה. ובשביל להביא...
1: לונדווייק.
0: לונדווייק, לאכול עוד ריחה.
1: נובקוביץ', אתה אומר לעצמך,
2: תשמע, בואו נזכור, אוגוס, התחלה, זרים,
0: אבל מצד שני, נובקוביץ', אתמול בקרוס, של בתאי או של, אני לא זוכר מי.
1: זה מה שאתה רוצה ממנו.
0: בשביל זה הבאתי אותך, בשביל הקרוס הזה. עכשיו עלית טוב, פגשת את הכדור, לא תגיד עכשיו הכדור
1: הגבוה. לא, הוא עלה לו בזמן. הוא עלה שנייה לפני הזמן.
0: בסדר, אני הבאתי אותך בשביל שתעלה בזמן.
2: אגב, מכל הזרים שאמרתם, הרגיל לי שלא אמרתם זה פדראו, שבן אדם גר בישראל כבר 15 שנה, פעם ראשונה שהוא משחק.
0: תגיד.
2: הוא גמר את המשחק, בפדל, שם את זה כרגע בצד שנייה.
0: אתה יודע, הקוד שומר לי.
1: אתה יודע איזה קשה זה לחזור, אגיד לך, לחזור אחרי שנה וחצי.
2: ברור.
0: הכי קשה בעולם, אבל הקוד שומר לי, זה פנדל של כבדות. כבדות אתה רואה בכדור עומק. כבדות אתה רואה באחד על אחד.
1: זה פנדל, אתה רוצה
0: שאני אגיד לך? חוסר אחריות, זהו.
1: חוסר אחריות. פנדל של טיפשות.
0: טיפשות וחוסר אחריות. גם אם אתה טיפש, אתה לא עושה כזה פנדל. מה זה פראות? גם שומע, הוא שחרר את הכדור, גם לא תגיד עכשיו, הוא עבר אותו ומניף, והוא אחד על אחד. שחרר את הכדור, סתם אתה נותן לו מכה ברגל. סתם, בתוך ה-16. ועד אז, אתה יודע מה הקטע? שעד אז, מכבי חיפה יותר טובה
1: בבלומפילד.
0: מכבי חיפה יותר טובה, רוקדים. רבע שעה, אנחנו שוכחים, עם כל זה שאנחנו קודשים
1: עכשיו את חיפה. 10 דקות, כן, 10 דקות.
0: 10 דקות, רבע שעה ראשונה, עד הפנדל, מכבי חיפה, הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב.
2: בשביל לסגור את הסיפור הזה, כל מה שדיברתם, אתם מודעים לזה על מכבי חיפה, אף אחד לא מקשיב. וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
0: לא סתובע, אף אחד לא מקשיב.
2: במכבי חיפה, כל מה שאתם צועקים, מה שצועקים פה, מה שצועקים באולפנים, ברדיו חיפה...
0: ברור שברור, צעקנו את זה באפריל מאי.
2: שנייה, הם לא מקשיבים, ולמה? כי מכבי חיפה זה מועדון שאני קורא לו מועדון בהכחשה. אתמול, איתן עזולה משווה דקת, מצמק דקה 90, דמור, עושה אחרי הגול.
0: עזוב, דיברנו בזה, עזוב.
1: מה, לא ראיתי.
2: אחרי הגול, שנייה, אחרי הגול.
0: שיהיה בריא, איתן עזולה, שיחקנו ביחד.
2: רעל, שנייה. נותן את הפנדל של מכבי חיפה, מצמק מ-3-0 ל-3-1. רץ דקה של מכבי תל אביב.
0: עזוב, רגע, שנייה, לפני זה. נתן את הגול, הלך למשפטי. הלך למשפטי, להגיד לו על הפנדל, עושה לו ככה על הפנדל. ובדרך חזור, כאילו, הוא עושה שקט לשער אחד.
1: מה עכשיו אם אני אגיד, מה אתה עושה, ילד? אתה בפיגור 3-0. אתה יודע שזה מביך, זה כאילו עכשיו הוא משחק בקבוצה, ליגה ג' מה יש לך, תגיד, מה עשית שקט? מה אתה עושה?
0: לא, אתה יכול לעשות שקט.
1: אתה יודע מה זה? אתה יודע מתי אתה עושה את זה?
0: שאתה מוביל 3-1.
1: אתה יודע מתי אתה עושה את זה? לא, שאתה מרגיש בנוח במועדון. שאתה מרגיש שאתה מעל המועדון. שאתה מרגיש שהכל טוב. תגיד, מה זה? תגיד, אתה יודע לעשות דבר כזה במועדון? אלו, אתה קיבלת 3? שב בשקט, תורי את הראש, תגיד, אתה יודע,
0: עכשיו אני אומר לך,
1: מה עשית? תגיד, מה, אתה 4-3?
2: שכתר, היציאה שלך, כבר חצי ריק, האוהדים של מכבי חיפה הלכו הביתה מהבושה. והוא בא, עושה שקט, אתה אומר,
1: אני לא מצליח להבין את העלות כזאת.
2: שכתר,
1: אתה יודע, אני אומר כל הזמן, הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, לעזוב את השטויות האלה, לרוץ הכל, יש לו את הכדורגל.
0: והוא שחקן, והוא כדורגל טוב, והוא כדורגל טוב. ואיתן אזולאי מביא את ברק בחר למצב. אוקיי, נסכים יותר, נסכים פחות. מביא את ברק בחר למצב שאלי מוחמד יושב בחוץ, ונבות רטנר יושב בחוץ. שני שחקנים שאתה ואני אמרנו פה בקיץ, אם הם בריאים שני אלה, אלה ראשונים. אמרנו או לא. אז סימן שאיתן אזולאי משחק כדורגל טוב, והוא נראה טוב, אבל וואלק, תהיה בריא. 3-0 נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה נותן גול בפנדל, אתה הולך מתגרה בשוער, עושה לשער 11, זה תעשה שאתה מוביל 3-1.
2: זה סימפטום.
1: אני לא מצליח להבין, אבל זה סימפטום.
0: משהו, נכון, מסכים איתך. אתה אמרת דבר גדול, אמרת. הוא מרגיש בנוח. אני אומר לך את האמת, הייתי לא פחות בעייתי. במרכאות או שיגידו לא במרכאות. אני הייתי יכול לעשות דבר כזה במכבי תל אביב. אני הייתי יכולתי לעשות דבר כזה במכבי תל אביב. גם פוסט עידן דודי.
1: לא רק זה, גם באחד

0: לעשות דבר כזה?
1: אי אפשר לעשות דבר
0: כזה. אתה יודע מה, אני יכול לעשות את זה, שאני מוביל.
1: כן, שמי שקיללו אותך כל הזה, אתה יכול לעשות את זה בגלל...
0: אבל הבנה בסיסית של הסיטואציה, הקבוצה שלך מתבזה, מתבזה בבלומפילד. לא רק ש3-0, אתה לא בכיוון. קח את הכדור, תעשה בכאילו שאתה חוזר, למרות שאתה בעצמך גם לא מאמין שאתה יכול לחזור למשחק.
1: נכון.
0: אם דוד לא מרים שם את היד כמו...
2: ראית?
0: עזוב, אוקיי, ונותן להם פנדל שיהיה בריא.
2: ראית איך הוא גנב לי את הפאנץ'?
3: מה? סימפטום. זה הסימפטום.
0: נכון.
3: עכשיו, אתה יודע איך אני הרגשתי אתמול שראית את המשחק בטלוויזיה? הרגשתי שמכבי חיפה, מי הזכירה לי? את הפועל תל אביב של ה-12 שנה של הדרבים, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי 3-1, זה לא נורא. אתה יודע שמכבי חיפה קיבלה 4 שלישיות ממכבי תל אביב ב-4 חודשים? אתה שומע מה אני אומר לך? שמכבי חיפה הגדולה, מועדון, הפאר הגדול, מקבל 4 שלישיות שכל החבר'ה שאמרתם ברק וליאור רפאלו ושלושת מהשחקנים, זה דבר שלא יכול לעבור.
1: שלישייה נגד הפועל חיפה, שלישייה נגד קריית שמונה.
3: אבל אתם אמרתם...
1: שלישייה נגד מכבי תל אביב בחודש וחצי.
3: אבל איתי,
1: אתם אמרתם... תגיד, אתה לא רואה נורות פרוז'קטורים?
0: לא.
1: שיש בעיה בקבוצה?
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי?
1: אתה רואה... אתה נגד הפועל רמת גן, אתה חוזר אחורה דקה 70.
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי? איתי, ואיתן אזולאי, איתן אזולאי דקה 90 מעביר זמן. נגד העולה החדשה ב-30,000 בסמי עופר. ואתמול ברק בחר אומר לי בראיון, לא, זה רק אתם עושים פה על משחק אחד. זה משחק אחד, תגיש. זה משחק אחד, שלוש, הפועל חיפה, ואחרי 3 ימים, בום, 3 קריית 8.
1: תכיר את המילה מגמה?
0: לא,
1: אז מכבי חיפה במגמה לא טובה מתחילת השנה, וזה נכון.
3: תן לי אחד בארץ.
1: אתה יודע, אני לא אוהב יותר מדי להגזים, כי היינו בקבוצות וראינו קבוצות מתגבשות, וזרים שמגיעים לוקח להם זמן.
0: די, מספיק.
1: אני באמת לא רואה את מכבי חיפה מצליחה להתרומם לאיזה דרג, כי באמת השחקנים שהביאו השנה, הם לא מספיק טובים. עזוב, כמה שאני אצעק, מה פתאום? הם יהיו דריבליסטים? מה פתאום? נובקוביץ' פתאום יעבור שחקנים בדריבל?
0: די, יש לי שאלה אליך, לפני שבועיים ישבנו פה בפוד, אוקיי? אמרתי לך, מכבי חיפה עונה, מקום 5 כמו אליפות. פתחת לי את העיניים ככה. היום אתה מסכים איתי?
1: חד משמעי.
0: מקום 5 כמו אליפות, תתעורר.
3: תן לי אחד בארץ שאומר שמכבי חיפה תהיה שמכבי חיפה תהיה ברביעה. אחד בארץ, אין דבר כזה, וזה הסיפור. זה הסיפור, נקודה סוף, ואני ממליץ לאנשי מכבי חיפה, לא יודע מכבי חיפה, אני עכשיו מקדם, היום דני נבר חוזר לערוץ הספורט, רעיון עם דולף חזיזה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
3: רעיון, צפיתי בו, איך אתה אוהב להג אם אני ליאור רפאלו וברק בחר, אני צובב...
0: אני רואה את הרעיון הזה עם כסדה ושכפץ.
3: בחוסר נוחות בכיסאי.
0: עם כסדה ושכפץ אבל?
3: מה זה שכפץ? כזאת כסדה?
0: קרמי?
3: אבל יותר מהכל...
1: אפוד.
3: היה חסר דולב אתמול במשחק. מישהו שיבוא, חבר'ה, בוא ננשום רגע.
0: אבל לא, אני לא יודע.
1: אני אגיד לך, במכבי חיפה הזאתי... דיברנו על זה.
3: לא יודע אם זה עוזר.
1: אתה יכול טיפה יותר דם. במכבי חיפה ראיתי אותם... אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי תמונות. הסתכלתי על השחקנים שהולכים לקהל של מכבי חיפה, וראיתי את הקהל אפילו להתעצבן ולהשתגע.
3: לא כועס עליהם.
1: הם מסתכלים עליהם, והם לא מאמינים בהם. לא מאמינים בהם.
0: ואי אפשר להשים אותם.
3: זהו, דיברנו יפה על מכבי חיפה. אני רוצה כן להתייחס על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב משנה פניה לחלוטין.
1: איזה רכש.
3: קודם כל, רוי רביב הולך. נאחל לו בהצלחה בכל לב.
1: מכה אנושה.
3: גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, ואז אני אומר, אוקיי, באידיליה, שכולם בריאים וכל זה, אתה בא, מכבי תל אביב בא עם שלישיית קישור, בליץ' קניקובסקי דור פרץ,
1: סיסוקו
3: שם,
1: קניקובסקי דור פרץ, זה גם
3: משמעותי. מכבי תל אביב מביאה מגן ימני, תו
0: ימיני.
3: ימיני, כמו ששפטר אומר, ימיני.
1: יודע על מה מכבי תל אביב תיפול השנה? בוא נעשה חסר, נדבר על הכל. אני אומר, הקישור וההתקפה יהיו שם. על צמד הבלמים, אני עדיין לא מספיק סומך עליהם.
3: זה אמור להיות, רגע.
0: אתה יכול לסמוך עליהם?
3: רגע, איתי, זה אמור להיות.
1: אתה יודע שאתמול עם משפטי, זה היה נראה לי יותר בטוח. אולי בגלל שזה נגד מכבי חיפה.
0: גם, אבל מסכים איתך שמשפטי נכנס ונתן שקט, חד משמעית,
1: אתה צודק. בסוף חיבור בין שחקנים.
0: איתי, לאורך זמן זה לא צמד בלמים מהמכבי תל אביב. ורד שלמה, אתמול ספציפית, היה טוב. אנחנו יודעים שרד שלמה, מה הבעיה הכי גדולה שלו? יציבות.
1: נכון.
0: תכף משחק אחד טוב, אבל מי אמר שיפתח?
3: אולי זה אסנטה וקמרה? ואז מצד שני, מצד ימין.
0: מכיר את התנועה הזאת של יוסי אבוקסיס שהוא מגרד
1: בקרחת? אסנטה בזון, כן, צריך להיות בלם ראשון במכבי תל אביב.
0: חד משמעית, אין על זה דיון.
1: מגן ימין,
3: מגן שמאלי, שאלה טובה, מדברים גרופינקל אולי חוזר מקפריסין.
0: בסדר, אתה יודע מה זה גרופינקל אחרי רוי רביבו?
1: שומע,
0: זה כאילו רוי רביבו מידה 46 וגרופינקל 36.
3: אז יפה, אז עם כל השינויים האלה,
0: אתם מסכים איתי? הוא נכנס לנעליים, שהוא יכול להיכנס עם כל הגוף.
1: אם אני מכבי רק זר, למה כל פעם שיהיה
0: מוסר? אבל אין מקום לזרים,
1: איתה. תעשה לי את הרשימה.
0: אין לך מקום, יש לך אנדרדה וקמרה,
1: אנדרדה,
0: וסיסוקו,

0: מקפיא,
1: תגיד, אנדרדה מקפיא, אתה חייב לשים אותו במקפיא, אתה יודע.
2: מה? לא, בבת יד קרח, מקפיא שאתה נכנס, גם יש מים,
1: עד ינואר, עד ינואר. ברור. הוא יכול לצאת לאכול רק בסופה שלי.
3: אבל יותר מהכל, מבחינתי, המסר המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב, היו כל מיני קשקושים, קשקושים.
1: לא, לא, יש קשקושים. שנייה. אבו, אתה אף מאירופה, אל תעדן את הדברים. אתמול שיחקו נגד מכבי.
3: לא שמעת איזה, רגע, איזה קשקושים.
1: אה, שמיץ'
2: לא
3: נותנים להגיד, הוציא מילה בגיהנום הזה. שמיץ' התעייף, שמיץ' תמכור את מכבי תל אביב. אני רוצה להעביר, כולל איזה...
2: מי שאומר את זה לא מכיר את הדמות.
3: כולל כמה אוהדים של מכבי תל אביב שהניפו אתמול, מיץ' תמכור את מכבי תל אביב, וזה שלט ביציאה, שעזועים לגמרי, מיץ' גולדר.
2: בעיניי לא פחות מחוצפה.
3: אני רוצה להעביר ולהזכיר למי ששחר, גם כשמיץ' גולדר לא משקיע כמו שהשקיע בהתחלה, מיץ' גולדר הפך את מכבי תל אביב ממועדון פאר בישראל למועדון פאר אירופאי.
2: אני לא מאשים את מיץ' בכלל בזה שלא הגיעו שחקנים. הבאת מנהל מקצועי, נתת לו חוזה 3 שנים, הוא 3 חודשים בתפקיד.
3: ברור לי, אני
2: אומר... מה הבאת את גבי קניקובסקי?
3: יש איזה שאלה.
2: ועכשיו הביא את המגן הימני הזה. אוקיי, בסדר. המסר שלי זה... אבל ספטמבר.
3: כן, טל, אני אומר, מה שאני אומר להגיד, שמיץ' גולדר כבעלים, כאוטוריטה, כזה שמתווה הדרך. מי שחושב שמיץ' גולדר התעייף, לא באירוע, לא מעניין אותו, חי באירוע אחר.
1: אתה לא יכול להסתיר את זה שהיה קיץ לא טוב.
2: אבל אני לא אומר, אתה מאשים את מיץ'?
3: אבל את הקיץ...
2: אני לא מאשים את מיץ'.
1: אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בפנים מה היה.
2: אבל אם אני הבעלים, שנייה רגע.
1: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל שחקנים והחליט שהוא לא רוצה.
2: רגע, אז אני אגיד לך משהו. אם אני הבעלים, הבאתי מנהל מקצועי, נתתי לו חוזה 3 שנים, ואני מגיע לחודש ספטמבר, ורק עכשיו מתחילים לנחות לי פה שחקנים, אני מאשים רק את המנהל המקצועי, ואני גם אגיד לך למה.
1: למה?
2: אתה אומר עכשיו, אם הבאתי, אם המאמן, המנהל המקצועי הביא עכשיו אופציות של שחקנים, ומיץ' וג'ק, זה לא מספיק להיות מנהל מקצועי ולהביא שחקנים. אתה גם צריך לגרום לדברים לקרות, וזה לימד אותי, ג'ורדי. סתם אתן לך דוגמה, בהבאה שלי מהפועל תל אביב. הוא אומר לי שאני הבאתי את זה על השולחן, לקנות שחקן מהפועל תל אביב בכמעט 2 מיליון דולר. הסתכלו עליי מיץ' וג'ק, אמרו לי, זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתה צריך לגרום לדברים לקרות. אם אתה מנהל מקצועי, אם אתה מנהל מקצועי, אוקיי? ואתה רוצה, אתה מביא עכשיו רשימה של שחקנים. אומר, אני צריך עכשיו מגן שמאלי במקום רוי רביבו לצורך העניין. אני צריך בלם מגן ימני במקום אסנטה לצורך העניין. אם אתה אומר עכשיו, אני רוצה, סעיתי, הלך, אני לא מצליח להחזיר אותו, אני לא מצליח להחתים אותו על חוזה חדש, אני צריך כנף ימין לצורך העניין. נתת את זה ואומרים לך, לא? טוב, אז לא, זה לא. ואתה לא מביא 3 חודשים שחקנים. כשאתה מנהל מקצועי, אז אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות. אם אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי. אני לא מאשים את מיץ' פה בכלל. כי מיץ', אתה יודע כמה שחקנים ג'ורדי החתים במכבי תל אביב, שמיץ' לא רצה בהתחלה? מטיל וטו אמר לא יקרה.
1: אולי ג'ורדי היה במעמד אחר.
3: מיץ' היה מטיל וטו על שחקנים?
2: לא, מה זה מטיל וטו? היה אומר, זה לא יקרה, זו עסקה מאוד מאוד יקרה, ואני לא מוכן שזה יקרה. אוקיי? ובסוף זה קרה, למה? כי יש לך מנהל מקצועי, היה בזמנו, כמו ג'ורדי, שהוא יודע לגרום לדברים לקרות. זה מה שהוא אמר לי, בשיחות שכבר הייתי בספרטה פראג. הוא סיפר לי דברים על התקופה שלנו במכבי. אוקיי? אז יש את המנהל מקצועי, ויש לך צוות סקאוטינג במכבי תל אביב, ואתה בא עכשיו, ואתה נותן אופציות על שחקנים שאתה רוצה להביא, שאתה מאוד צריך כל הקיץ, אבל אתה לא מצליח לגרום לדברים האלה לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי.
1: הוא הביא רק, כאילו, כביכול, מה שהוא הביא, זה הביא את שחקן אחד, זה החלוץ.
2: שחקן אחד.
3: הסוכלר שאנחנו עדיין לא יודעים.
2: ועכשיו אתה בראשון לספטמבר, אתה מביא עוד שחקן זר.
1: גבי קניקובסקי גם טל יכל להביא.
3: נכון.
1: וקני מלר, גם אתה יכלת להשאיר. כי הוא כבר היה במועדון.
2: אז יפה.
1: אז כרגע הוא לא הביא לנו עדיין בשורה. בוא נראה, נשאר לו כמה?
3: שבועיים לחלון.
1: שבועיים לחלון. ואני אגיד לך, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שאפשר להבין את הקהל, שהיו חסרים שחקנים, והיה קצת בעיות עם רביבו והסנטה שלא היו במשחקים, ואפו מאירופה נגד שתי קבוצות שהם היו חייבים לעבור אותם. גם צ'סקה סופיה.
3: גם לוגאנו.
1: וגם לוגאנו, אבל עשתה אתמול ניצחון טוב, היא ממשיכה קדימה, מכבי תל אביב היא תרוץ עד הסוף, זה בטוח. בדיוק, השאלה זה עכשיו איזה שחקנים היא תביא, ואפשר להמשיך קדימה.
3: אפשר להמשיך קדימה. אז דיברנו על מכבי מכבי חיפה.
1: באר שבע? הפועל תל אביב?
3: בוא נלך לבאר שבע, תן את הכבוד לבאר שבע, על הפועל תל אביב אין יותר מדי מה להגיד, נגיד אחר כך.
1: קח סקופ באר שבע, זה משהו שאולי דיבר עליו, אבל סקופ, אני לא יודע אם זה יקרה לפועל.
2: כולל תלוש השטויות ועמלת שקר.
1: לא, בטון, בטון ממקורות יודע דבר, מה זה מקורות? הפועל באר שבע הציע למכבי נתניה 2 מיליון שקל, ואת יונתן סטויאנוב על מאור לוי, רוני לוי עומד על הרגליים האחוריות כרגע.
2: אם אתה שואל עכשיו את רן קוז'וך בחדר חדרים, מי אתה רוצה יותר, זערורה או מאור לוי? מה הוא אומר?
1: שאלה מעניינת.
2: שאלה מעניינת מאוד, ואני יודע כמה הוא מעריך את מאור לוי מתקופתנו ביחד במכבי פתח תקווה. והוא בצדק.
1: הוא מחזיק מאוד מזערורה.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אבל להערכתי, זערורה זה נראה לי יותר, נראה לי במספרים יותר, ואני יודע שכרגע רוני לוי לא מוכן לשמוע על זה. שרוני לוי עומד על הרגליים.
2: הוא לא מוכן לשמוע על שניהם שלא ילכו.
1: לא, על זערורה הוא...

0: כאילו אומר לו, כאילו אפילו לא להתקשר. על מאור עוד...
1: אז אני אומר לך שרוני לוי,
2: בניגוד
0: לרעב. 2 מיליון שקל ויונתן סטויאנוב למכבי נתניה.
1: שעלה הרבה כסף יונתן סטויאנוב להפועל באר שבע.
2: בפציעה קשה, נכון.
1: לא להם גם איזה 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, אם אני לא טועה.
0: לא, אני לא חושב שעלה הרבה.
2: כן, תראה, באר שבע הולכת עכשיו לתהליך של הגברת הנציון. הגברת הסגל, הגדלת הסגל שלה, כי היא הולכת לקמפיין אירופי. מטורף לגמרי, יש להם בית פסיכי לגמרי, עם נסיעות.
0: שומע, אוגריסה פתאום להביא, זה שיחוק.
1: בוא'נה, יש לך גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה
0: בקבוצה. ומה עם מלדה ואוחנה?
1: מלדה, תקשיב טוב, עכשיו שאוגריסה הגיע,
0: הם יעשו ממנו.
1: חוזר חזרה למקפיא כמו שהוא במכבי.
0: נגמר.
1: נגמר.
0: לא, אבל יש לך כמה, יהיה לו קשה.
1: כן, אבל יש לך 3 חלוצי 9 כאלה.
0: אתה יודע מה קורה? הרבה פעמים
1: היחידי שיכול לשחק בקו זה איסט.
0: הייתי בכדורגל. כדורגל זה הרבה פעמים האנרגיות שאתה שואב מהקהל. מלדה היה צריך אולי לחכות לאחרי אירופה. הוא הגיע לאירופה. ואז הם לא עלו, הוא נכנס בדקות, הוא לא היה מספיק טוב, ואז אתה כאילו נמצא עם, עם, עם, עם, עם התיק הזה, שהוא לא נעים פתאום, הוא יבוא לטרנר, יקבל דקות, דברים לא יתחברו לו, אתה מתחיל את
1: זה. איתה, אתה רואה אותו מקבל דקות עכשיו עם 3 החלוצים האלה לפניך?
0: לא.
1: אתה חלוץ רביעי?
0: עכשיו היה משחק, הוא נתן לו חנה לפתוח.
1: אין בעיה, שנייה.
0: לא, לא, לא, לא, אין... אתה רוצה לשמוע משהו?
1: אה,
0: מי אתה משחק?
1: עם זלטנוביץ'. ואוחנה רביעי עכשיו כרגע.
0: נכון, עם זלטנוביץ' או גריסה? בשפיץ, קשה!
1: אני משחק עם זלטנוביץ', סליחה. אם אני רן, עם הכדורגל של רן, אני לא רואה אותו גריסה לוחץ כמו.
0: לא, גריסה לוחץ.
1: לוחץ, אני לא רואה אותו... תקשיב,
0: אתה צריך להבין שזלטנוביץ'. אתה יודע שרן ישחק בליגה אירופאית 5-3-2.
1: יכול מאוד להיות.
2: עם שניהם?
0: כן.
1: בטח, יכול מאוד להיות.
0: אם יש לו גם אותם, הוא שחק 5-3-2.
2: מצד שני, רן במצוקה של בלמים. הוא רצה להביא כמה בלמים זרים, שום דבר לא, אז הוא עידן נחמיאס אחלה בלם. זה לא מה שהוא רצה. זה לא עדיפות ראשונה שלו, גם לא שנייה שלו.
0: לא, הוא רצה להביא בלם מפלצת.
2: הוא רצה להביא בלם מפלצת, הוא לא הצליח להביא, אז הוא הביא עידן נחמיאס. יש לך עידן נחמיאס, בלטקסה, מיגל ויטור.
0: כולם באופי שלהם זה בלמים שניים. חוץ ממיגל שהוא בלם אוטוריטה, אבל הוא בן 38.
2: נכון.
0: כולם בלמים כאילו, הם ליד הבלם ההוגן.
1: איתי, כמה הפציעה שלו חמורה, של מיגל?
0: לא, לא, לא, הוא אמור לחזור.
1: כן?
0: כן, שבוע
1: עשרה. חד כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא יצא
0: חילוף. איך אמר שרן יני, היה לנו סופר קאפ מכבי תל אביב נגד בני יהודה, אז הוא יצא איזה 30 דקות בתאומים, אז הוא בא לספסל, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, 4 חודשים מהם בחוץ. אז כל פעם שיש מישהו פציעה, אז כל פעם שיש מישהו פציעה, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, לא חצי שנה, אתה בחוץ.
2: אז מביאים את הגוריס הזה להרחיב את הסגל.
0: ואני שואל אותך, אבו לפיה, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אם היה אוגריסה לפני שבועיים, אז הוא היה שם את הקיר בסבח אל חיר, ואולי היה עוד כמה דקות לעבור שלב. ואני שואל אותך, למה מכבי חיפה מחפשת את נובקוביץ' או איזה מציאה שיש לך את דבו, שעשה להם חרבו דבו.
1: דבו,
0: אני יודע. דבו.
2: עד לפני שבוע.
0: ואחדת להביא אותו אז במספר יותר טוב, כי היום אתה מבין שהוא כבר מפלצת.
2: עד לפני שבוע.
0: יאמר זכותו של בן חיים שראה את זה.
1: צעקתי את זה במאי. למה? הקבוצה גדולה לא מתאבדת על הבחור הזה. זה לא מצחיק. אנשים חושבים שאני... אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, כן?
0: יש לו, עזוב, אוהב להמציא, יש לו עמלה. יש לו עמלה.
1: שומע?
0: יש לו עמלה.
1: בטוחים שאני כאילו בעסקה. אם עכשיו מוכרים אותו, יש לי 5%, 10%.
0: שומע? אתה מביא חלוצים לארץ כבר, ותראה פה לבאר שבע, שנה שעברה, מביאים זלטנוביץ'
2: מנתניה,
0: מהכדורגל שלנו.
1: אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אתה שאלת אותי שאלה, אני אשאל אותך שאלה.
0: על העני?
1: אתה משחק 5-3-2 לצורך העניין, יש לך אוגריסה, יש לך איסט, יש לך זלטנוביץ', מי אתה מוציא החוצה?
0: וואו.
1: איזו שאלה קשה מאוד, ואתה משחק קבוצה קשה מאוד. תן לי.
0: זלטנוביץ' ואוגריסה.
1: איסט בחוץ?
0: איסט בחוץ.
1: איסט שלך שקראת לו R9?
0: R9, אבל...
1: קראת לו R9?
0: R9.
2: קראת לו R9?
0: לא, הוא עבר את השואל פעם אחת.
1: הוא אמר, הוא מזכיר את R9.
0: לא, לא, don't say this.
1: זה, שהוא אמר את זה, רציתי לאכול את האייפון. אם הייתי יכול, הייתי בטל.
0: לא, אמרתי שהוא עבר את השואל, הרי אני גדלתי על R9. שהוא כל פעם עובר את השואל. אז אמרתי, הוא עבר את השואל כמו R9. הוא לא R9, הוא גם לא יהיה R9. ו-R9 יש אחד.
2: יפה, אז הפועל באר שבע פותחת העונה עם ניצחון על הפועל רמת גן. ניצחון שמבחינתי רק לנצח, באמת, לא הייתה טובה במשחק הזה. הסתכלתי על הספסל, לא זיתי חצי מהשחקנים. כאילו קוז'וק הגיע למשחק הזה באמת על הגרגירים של הגרגירים של הסגל, אבל הוא צריך סמן וי והוא סמן וי. והשאלה הגדולה עם הפועל באר שבע, באמת, היא קיבלה קמפיין, בניגוד לקונפרנס, שטל מאוד אוהב, קיבלה קמפיין שהוא ליגת אלופות משונמך, אמנם, אבל ליגת אלופות, לקבל את יובנטוס.
0: רגע, נעצור, לא להכניס ליגת אלופות. ליגה אירופאית?
2: ליגה אירופאית.
0: רמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא ליגה אירופאית של
1: הפעם. זה לא ליגה אירופאית שאנחנו שיחקנו איתה.
2: ואני באתי...
0: לא, לא, לא. זה נכון? זה לבין אחר? אבל זה לא ליגה אירופאית.
2: אז אני בא אליכם, כמי שהיו שם ומי שעשו את הדברים האלה, בוא נהיה, יש להם בית, לא בית, סדר משחקים.
0: כיף.
2: רצחני, כיף לא נורמלי.
0: קשה מאוד.
2: איך אתה מחזיק שתי מסגרות?
0: תגיד לי, טלי, אגיד לך ששחקנים בכושר טוב ובזון, תגיד לי, אני תמיד כל הזמן אומר את זה, בישראל כל הזמן אוהבים להגיד, איך אתה מסגיר? תגיד, אתה יודע מי המחליף של אריק קיין? אתה יודע מי המחליף של אוליסה? אתה יודע מי המחליף של קיליאן אמבפה?

0: מלא שחקנים ששחקים 70. אתה יודע, הכל טוב, והם שחקנים צעירים ויכולים לשמור. אצלנו בישראל, כל מה אומרים, איך משחקים? מורידים באימונים.
1: אני שואל,
0: לישראל זה יותר קשה, כי יש טיסות, הרבה יותר טיסות, והטיסות יותר ארוכות.
2: ואין לך בית.
0: אבל הוא יצטרך לדעת. אני אומר לך שאני שיחקתי בליגת אלופות או בליגה האירופאית, והיה לי 50, זה התקופה הכי יפה שלי. הרגליים שלי תמיד היו בזון.
2: בטון.
0: הייתי צריך לעשות אימון שתיים.
2: גם אם אתה עייף, אתה לא באמת עייף.
0: אתה לא באמת, אתה עייף קצת.
2: אתה עייף עד שמתחיל המשחק.
0: המתחיל המשחק, אתה בזון שלך, ומועדונים שיודעים לשמור.
2: בוא תהיה עייף בסטמפורד ברידג'. בוא תהיה עייף רגע. תהיה איפה עכשיו אתה משחק בסטמפורד? 70-80 אלף
0: תוכנית.
2: ואתה שומע את המנגינה של ליגת אלופות. זה לא עייף, זה ירידת מתח, יש הבדל.
0: האם אתה לא, אם אתה שחקן ואתה מקצוען ואתה בגיל הנכון, אם אתה בן 37-8, אז כן, אז צריך לשמור עליך הרבה יותר. אבל אם אתה בן 28-30-24, שאתה בזון שלך, ואתה מנזה, זה יכול לתת לך פוש אדיר, והפועל באר שבע מונים סגל גדול, יצטרך למצוא את האיזונים.
2: ואני אומר לך שכל השחקנים של רן יהיו כל הזמן על קצות האצבעות, ומי שישחק ילחץ כמו שצריך, וייתן את כל כולו, ולמרות שהפועל באר שבע, הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות הגדולות שהולכת להתמודד העונה בקמפיין אירופי, עדיין הפועל באר שבע מבחינתי, המועמדת מספר אחת לאליפות, וגם בפער כלשהו.
1: כן,
2: זאת אומרת, לא ב-55-45.
1: אז יפה, אתה מראים לי, כי אחת המועמדות שאנחנו דיברנו באמת בקיץ, זו ביתה ירושלים, ש... תראה, דיברנו על מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אנחנו באים אחרי המשחק, אבל הכותרת של המחזור הזה, זה מכבי חיפה, זה מכבי נתניה ביתר ירושלים.
0: אתה ידעת שהביאו את דבו לישראל,
2: דבו
0: ב-140 אלף יורו?
2: 140 אלף יורו, מצד שני הוא מרוויח 350 אלף יורו נטו, איתי, במכבי נתניה. אני לא חושב שהיה דבר כזה. אולי בתקופת ימר.
0: גם לא מספרים כאלה.
2: 350 אלף יורו מרוויח. זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח אותו, סתם דוגמה, אנחנו צועקים פה, בוא תיקח אותו, צריך לתת לו לפחות 500,000 יורו, אם אתה לוקח אותו בקבוצה גדולה.
0: לוקח אותו.
2: תסכים איתי?
0: לוקח אותו.
2: אני גם. אבל זו עסקה לא פשוטה, כי לא חסר לנתניה כסף היום.
1: אז ראינו אותו ביום שבת.
0: עסקינן.
1: אז הנה, אני אראה לכם. ראינו אותם ביום שבת, את מכבי נתניה. עכשיו, אני אף פעם לא אומר, אני אמרתי, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא אמרתי, אני אמרתי. אני דקה עשירית, יש לי וואטסאפ לתומר לוי, אתה מכיר תומר לוי הכתב? הבן שלו משחק במכבי נתניה, כולו מאור, לא יודע אם אתה מכיר אותו.
0: מאור גם עשה משחק אדיר.
1: דקה עשירית, וואטסאפ לתומר, אמיתי. מאור מצוין, מכבי נתניה מפרק. הוא מדי, אתה מגזים. כל אחד עם זוג עיניים ראה שמכבי נתניה הולכת לפרק את ביתר ירושלים, שזה מצד אחד מעיד הרבה על מכבי נתניה, על האיכויות, על העוצמות. מצד שני, מעיד על ביתר ירושלים, ויותר מהכל, יותר מהכל.
0: עזיז, נדב נידה, בלי בסם זערורה.
2: בלי סם.
0: מאור לוי, בילו, איזה משחק.
1: ויותר מהכל, יותר מהכל, שנייה, לפני שאתה מדבר, באמת, מדברים בילו, מדברים בזה, זה המשחק. בלי להעמית מאף אחד.
0: תגיד, אתה רוצה לשמוע משהו?
1: רגע, שנייה,
0: אתה תחזיק. בא לשפוך על עצמי את הקפה. יש לי משהו.
1: זה המשחק בין מאמן שאימן מאות משחקים בקריירה, למאמן שאימן 5-6 שחקנים בקריירה. וזה הסיפור.
0: תגיד, אתה יודע עכשיו, אתה אומר לי את זה? אני מסתכל על ההתקפה של מכבי נתניה, ואני מסתכל מנגד על ההתקפה של מכבי חיפה. נו.
2: אלה תקציב מה?
0: אתה יודע, זה לא...
2: לא חצי מהם. איזה לא חצי?
0: תחשוב, בילו.
2: איתי, לא שליש.
0: חזיזה. מאור לוי, עכשיו מה כל הקטע? חזיזה ומאור לוי
1: שלכם.
0: בילו מצד
2: עונה שעברה ירין לוי שלכם, זיו בן שימול שלכם. כאילו מצד... כל השחקנים שלכם, שאתם גדלים, הולכים ורואים בשדות זרים.
0: בילו מצד ימין.
2: קוראים אתכם בליגה.
0: ודבו בשפיץ, אני אומר לך שמכבי נתניה נתנו קונצרט. אלמו כהן, אני חושב, לא הגיע מספיק מוכן למשחק הזה. הכל הקטע של הלחץ.
2: איתי, אם אני שואל אותך שאלה אחת, איפה הוא נפל הכי הרבה במשחק הזה?
0: באמצע.
1: באמצע, ברור.
2: באמצע. איך אתה עולה עם בוריס סינו שהוא לא בזון?
1: הוא נראה אומלל, אתה יודע?
2: יפה, אבל למה הוא אומלל? הוא משחק באמצע עם שתי עשיריות.
1: בדיוק.
2: משחק גם עם מוצ'ה וגם עם תומר יוספי.
0: זה אפילו חלוץ...
2: לידור יוספי.
0: לידור יוספי. זה אפילו חלוץ... אני צורח. זה אפילו חלוץ שני. תומר יוספי הוא חלוץ שני
2: לא, נקרא לו 10.
0: 10.
2: גם מוצ'ה וגם מוצ'ה.
0: הוא לבד באמצע. כל איבוד כדור באמצע וגדרני. כל מה ש... היה בעונה שעברה.
2: לא, זה אח שלא שיחק, אני אומר לך.
0: אני אומר לך שהוא היה במשחק, היה במשחק קטסטרופלי.
2: אין סיכוי שזה גדרני שאנחנו מכירים.
0: רחוקים אחד מהשני, ורוני לוי בא מוכן, ונתניה מראה לך כמה איכות יש לה. כל חטיפת כדור הם אנסו. תוסיף לזה נבו שדו שלא הצליח להתמודד בשום שלב.
1: יפה, יפה. אז אלמוג רואה דבר כזה. עכשיו אתה רואה את נבו שדו, ילד צעיר, מוכשר, הכל טוב ויפה.
0: להיות בבית ירושלים זה הרבה יותר קשה.
1: אתה רואה אותו במצוקה. איפה התפקיד שלך כמאמן? להגיד, אוקיי, בוא נעצור את זה שנייה, בוא נעזור לו, בוא נעזור לאמצע. דיברת, היינו אומלל באמצע, ראית את זה מהרגע הראשון, עזיזה אותו, הרג אותו באמצע. השאלה פה, איפה אלמוג? ופה נזכרתי בדבר שאתה אמרת לי, אלמוג איש כדורגל מדהים, והחמאתם לו, והכל טוב ויפה. אבל דיברתם על זה שהוא אדם שהוא מאוד
0: עקשן. עקש, עקש.
1: אתה אמרת.
2: עקש. זה נקרא ראש אבן. אין ראש אבן כמו אלמוג.
0: הנה אני אומר לך פה.
2: אבל מצד שני, גם העקשנות שלו, היא תהביא אותו לאן שהוא נמצא היום.
0: אבל בתור מנהל מקצועי.
2: נכון.
0: זה תזכור.
2: נכון, נכון.
1: עקשן למאמן זה התכונה הכי גרועה שיכולה להיות.
2: תגיד,

0: איזה אופציה שלך בספסל שירדן כהן עכשיו, שירדן כהן עכשיו פצוע?
1: גיל כהן.
2: פצוע גם.
0: גיל כהן, די,
1: גם פצוע.
2: גם פצוע.
0: גם פצוע, וגם הוא לא מגן שמאלי, גיל כהן. לא תספר לי סיפור.
1: אז מה אתה, אבל עדיף לך מישהו שיהיה בהגנה?
0: לא, אז אני שואל גם, אוקיי, אז עכשיו, עזוב, לא נתווכח על זה, כי גיל כהן לא היה בנמצא, אוקיי? אבל עכשיו נבו שדו היה מגן שמאלי. הוא לא טוב. את מי אתה מכניס?
1: לא, אבל מלכתחילה, אתה הולך לעונה ארוכה, אתה צריך שיהיה לך שתי מגנים, שמגנים במועדון גדול, שהם יודעים להתמודד עם לחץ, שהם חזקים, והוא לא קיבל את זה.
0: נכון.
2: אבל עכשיו, השאלה הוא יכול
0: לשאול... מה זה לא קיבל את זה?
2: יש תחושה.
0: זה עליו. אלמוג, המילה האחרונה שהמקצועית.
1: אלמוג גם צריך להבין, בסוף, אני אוהב אותו ואני מעריך אותו, ועברנו כל כך הרבה ביחד, אי אפשר בכל שחקן מליגה לאומית לפגוע. לפעמים צריך להביא תותחים. לפעמים צריך להביא שחקנים חזקים. אי אפשר להביא...
0: אבל זה בדיוק השיחה על מכבי חיפה. אין לו את התקציבים האלה. אין לו את הסכומים האלה. זה לא העניין. זה לא מכבי חיפה עכשיו שאתה רוצה להביא עכשיו מגן שמאלי שני, בום, 250 אלף יורו. זה לא המצב. הוא צריך להמציא. הוא צריך להמציא וורקו, הוא צריך להמציא מוצ'ה, הוא צריך להמציא עונה שעברה זיו בן שימול, הוא צריך להמציא לפני שנתיים ירין לוי. הוא צריך להמציא. ההמצאה שלו הזאת, רגע, שנייה, וזה לא פייר. כי ההמצאה שלו עכשיו עם נבו שדו, לא תפס. קורה. כי כל ההמצאות שלו כמעט,
1: הרבה המצאות.
0: 8, 9, 10 המצאות, הוא פוגע.
1: אז אתה נופל בסוף.
0: בסדר, אין מה לעשות. אבל אין לו את התקציבים. הוא מביא מגן שמאלי שני, הוא צריך לתת לו מינימום כסף.
1: אבל אני שואל מבחינת ניהול המשחק, אתה רואה שהמשחק הולך...
0: אבל הוא הגיב טוב. הוא הגיב טוב במחצית. הוא הגיב טוב עם וורקו.
1: לא, הקבוצה...
0: הגיב טוב עם וורקו.
1: כן, אבל הקבוצה פתוחה פערים. הבלמים, אתה יודע איזה מרחק היו קרבלי וגדרני, כל חילוץ כדור...
2: הוא החליף ביניהם, נכון? הם שיחקו...
0: זה גם עוד מה שאני לא מבין.
2: למה הוא החליף ביניהם?
0: כל העונה שעברה, קרבלי בימין, גדרני בשמאל.
2: למה?
0: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה להמציא?
1: אני חושב שהוא יכול להיות בגלל הכניסה של נבו שדו.
0: מה זה
1: קדרני? כי גדרני יודע לברוח יותר טוב לקווים.
0: קרבלי.
1: כן, קרבלי.
0: אוקיי.
2: אבל זה מה שעשה את הפערים. עכשיו נשאלת השאלה. ביום חמישי, בתור שם יום פוסט.
0: יואו, איזה משחק. יואו, איזה משחק.
2: אני במרטף כבר משלשום.
0: יואו, איזה משחק. עוד פעם אתה... תגיד תקו טוב לי. תגיד, נו, תגיד, תגיד.
1: אחרי תקו בסמי?
0: לא, בסמי, בבלומפילד.
1: אני רוצה לדבר איתך על הפועל.
0: בבלומפילד נגד ביתר.
2: רגע, בוא נסגור את ביתר ירושלים רק. עכשיו השאלה, ביתר ירושלים מגיעה למשחק נגד הפועל תל אביב. האם אלמוג עם הסגל הזה שהוא בנה?
1: לוחץ עד הסוף. עד הסוף, מהדקה הראשונה.
0: בטון.
1: מה אחרי? הוא לא חוזר.
2: הוא לא ישנה כלום?
1: מה ישנה? כלום.
0: מה ישנה?
1: כדור בראש. תגיד לו עכשיו כדור בראש. או להפסיק ללחוץ, הוא אומר לך, תן לי כדור בראש.
2: בעיה.
1: הוא לוחץ! נגמר!
0: בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה עוד פעם. העיקרון משחק הזה, והעקשיות הזאת של אלמוג, הביאה אותו לאן שהוא נמצא. איתי צודק שהוא אומר, בתור מנהל מקצועי. הוא מאמין במשהו, הוא אומר, כמו שצחתי בתור מנהל מקצועי, ככה אני אצליח בתור מאמן. ואת זה אני לא אשנה, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני יכול להעריך את זה, אני לא יודע אם אני קורא לזה בעיה. לא צריך לקרוא לזה בעיה בגלל משחק אחד לא טוב. זה לא מכבי חיפה. בסוף באירופה הם לא נראו כזה גרוע.
2: אני בטוח שביתר תבוא אחרת למשחק נגד הפועל תל אביב, ובוודאי להמשך העונה אני שואל, אבל אתה אומר איקש, השאלה אם יש לו את הגבישות, להבין שמשהו תכנן לא תמיד קורה כמו שהוא רוצה.
0: למה אבל, למה צריך לצאת בהצהרה כזאת? בגלל ש...
2: כי יכל להיגמר שש נגד מכבי נתניה.
0: יכל להיגמר שש, והנה אני אומר לך וסיפרתי את זה גם. רן קוז'וק הגיע למכבי פתח תקווה, במקום אחרון בליגה. מפסיד למקום אחד מעליו, לאשדוד. מפסיד 2-1, דקה 90. שבוע אחר כך יוצא לבלומפילד, מקבל 4-0, פסלו, או 5-0, פסלו למכבי 4 גולים באופסייד, כל הגולים כמו הגולים של נתניה נגד ביתר.
1: קיבל נגד מכבי חיפה גם אותו דבר.
0: יפה, יפה.
1: רביעה.
0: יושב בחדר עם אבי לוזון, הנה אני עד, אוקיי? יושב בחדר עם אבי לוזון, אבי... איך אפשר לשחק ככה? ואיך אפשר ללחוץ? ואתה לא רואה שאנחנו חשופים? בחיים לא התבזתי ככה בבלומפילד. רן יושב ככה, אומר לו, אבי, במשחק הבא, אני הולך לשחק בדיוק אותו דבר. אתה בא לבית. אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי.
1: איזה ווינר.
0: אוקיי? ותראה לאן רן קוז'וק הגיע עם האמת הזאת. אוקיי? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה, איתי.
1: לא, אבל אתה
0: יודע. לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה.
1: אבל אני חייב להסביר לך שלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להיות לחץ. זה לא רק להיות זה. זה לא, זה גם לדעת את השחקנים שמתאימים ובנויים ללחץ.
0: נקודה יפה. למה להתעקש על תומר יוספי? כי תומר יוספי עושה 11, 11.5 קילומטר ב-GPS וירדן שהוא עושה 8.5, 9 או 9.5. סתם אני זורק. למה? יש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא רצים. וירדן שואה הוא אחד מהם.
1: ומה עם קוז'וק? אם קוז'וק בביתר, מה עושים?
0: מה זה עם רן קוז'וק בביתר?
1: מה עושים עם קוז'וק בביתר?
0: אני אומר לך שרן קוז'וק גורם לשואה לרוץ כמו כולם. איך אני?
1: כן?
0: כן.
1: ואלמוג לא יכול?
0: אני לא יודע. בינתיים לא. הלוואי שיצליח. בינתיים לא.
2: תכף נגיע להפועל תל אביב, כמו ששכטר
0: אמר. אתה יודע למה? כי עם רן קוז'וק נעלם השחקן. והקבוצה עדיין דופקת כמו שעון. זה ההבדל.
1: הוא לא מוותר על זה.
0: לא מוותר על כלום. לא מעניין אותו מי אתה. מי אתה?
1: גם בביתר ירושלים, סמל, קפטן.

0: כלום.
1: קיבלתי.
2: תכף מגיע לפועל תל אביב, אני רק רוצה לעשות סגיר לסיפור של ביתר של מכבי נתניה.
0: אליאל, תחילת עונה. אליאל, כוכב של הקבוצה שנתיים.
3: כולם, מה, לא?
0: תראה איך החזיר אותו למסלול.
2: הוא אוהב את קוז'ו?
0: לא, תראה איך החזיר אותו למסלול.
3: יש לו ליאן, הילדים, אבא שלו, אמא שלו, אורה.
0: לא בסדר הזה.
3: אחים, לא בסדר, עזוב את הסדר רגע.
0: לא, לא, לא אהבה, הערכה מקצועית, יש הבדל. אני מאוד אוהב את האיש, אבל הגזמתם פה. הערכה מקצועית, לא הערכתי מאמן ישראלי ככה מעולם.
3: אם הוא יכול...
0: לא דומה אפילו.
3: אם הוא יכול עכשיו, נגיד, ברגע שהוא רואה אותם, נגיד, לוחצים ונותנים גולים, והוא רואה את הסגל שהוא לא כזה טוב והוא לא מאמין, אם הוא יכול לנשק אותו עם לשון, היה מנשק אותו עם לשון. הנה אני אומר, מוציא את הלשון.
2: אם נולד לו ילד, קוז'וק מן חיים.
0: רגע, ועכשיו תגיד את האמת, שאמרתי לך את זה מתי?
2: אמר שהיה מכבי פתח תקווה. הוא אמר, הוא הולך להיות המאמן הכי טוב.
0: שהיה אצלנו במכבי פתח תקווה.
2: מוקלט.
0: מוקלט. ושהגיע להפועל באר שבע.
2: אמר.
0: קבוצה כן טובה, לא טובה. תודה רבה, זה לא מעכשיו. בסדר, לא חולה טרנדים.
2: תכף, שאתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב.
3: אני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, כמה דברים נגעו לי, רק דבר אחד.
2: רגע, ברשותך.
3: ברשותכם.
2: אני רוצה עכשיו תתאפקו, אני רוצה רק לסגור את הסיפור של ביתו של מכבי נתניה, כי קרה אירוע במשחק הזה, וצריך להתייחס אליו שנייה.
0: יש לי הרגשה שזה מונולוג.
2: לא, דקה. מונולוג. אחרי השער של מכבי נתניה, השער השני של מכבי נתניה, החליטו כמה אוהדי ביתר ירושלים שחושבים שהמשחק הוא של, סליחה לביטוי, של אמא שלהם ושל אבא שלהם להיכנס למגרש. קודש הקודשים של הכדורגל והם נכנסים למגרש. ואף אחד לא דיבר על זה, ואף אחד לא אמר על זה.
0: למה? אני ראיתי שדיברו על זה מלא.
2: שנייה.
0: דיברו על זה מלא וגינו את זה, וזה...
2: שנייה. אני לא מצפה.
3: זה לא מעניין אם זה ביתר, הפועל או מכבי.
0: זה לא מעניין.
3: כל קהל, עכשיו זה ביתר, בושה וחרפה.
2: תנו לי מונולוג. עכשיו, אני אומר מראש, שים לב מה אני אומר. אני מקווה ומייחל שלא יורידו לבית ירושלים נקודות, כי נמאס לי שהטבלה שלנו נראית מלא כוכביות כאילו זה פיגוע מתמטי, ואני לא מקווה שיסגרו יציאים ויענישו את אוהדי בית ירושלים, כי ראיתי הרבה מאוד אוהדי בית ירושלים, בעיקר ברשתות שמצלמים את הדבר הזה, אומרים לי המטומטמים, מה אתם עושים? אתם עושים לנו את המועדון.
3: עושים, בטח.
2: 95% מהאוהדים של בית ירושלים מדהימים.
3: עושים.
2: מטורף בעיניי שעדיין יש את 5% המטונפים האלה שחושבים שהמגרש הוא של אמא שלהם והם נכנסים למגרש, ושום דבר לא קורה. ברק אברמוב, הגיע הזמן שתעיף אותם מהמגרש. תעיף אותם, תהיה גבר, תזרוק אותם מהיציע, זה לא יקרה. הגיע הזמן.
3: לא, אני לא יודע.
2: הגיע הזמן ששר הממונה, סליחה שאני אומר, עובד בית"ר ירושלים, מה לעשות, יגיד איזה מילה, כמובן שהוא לא יגיד. הגיע הזמן שיושב ראש ההתאחדות, שעל אחת כמה וכמה צריך להיות רגיש לבית"ר ירושלים, בגלל הקירוב המשפחתי, ייתן איזו אמירה קשה נגד הסיפור הזה. לצערי, הדבר הזה עבר כאילו כלום.
3: בכל מילה, והכל בסוף,
2: בעיקר?
3: אנישה.
2: אני ברור
3: ש... אנישה, תפוס חמישה, תן להם עכשיו הרחקה, הכניס לכלא, ותראה שלא יהיה יותר.
2: אני...
3: אי אפשר לעשות בלגן, ושבוע אחרי לחזור לאצטדיון.
2: אם ברק אברמוב יעשה, ייקח את החמישה האלה, שרואים את הפרצוף שלהם, בואו, לא תכשיטים גדולים, ייקח, יגיד לחבר'ה, אתם עכשיו מורחקים מטדי לכל אחד.
0: אני לא מסכים לך, אני לא חושב. יבוא לך עם מנוי של מישהו אחר. עזוב, אין פה אנישה, אתה צריך אנישה, אנישה של... בתי המשפט בישראל. בתי המשפט בישראל. אתה מדבר איתי ברק אברמוב, צריך לזה, אנחנו מדינת חוק. אוקיי, למה המשטרה?
2: באנגליה.
0: שנייה, למה המשטרה? למה המשטרה לא רואה את השחקנים, את האוהדים האלה?
2: איתי שחק באנגליה, אחד שדורך על הדשא, נבעט מכל החיים מהמועדון. המועדון, המנוי, נשלח אתה לסטמפורד
0: אין בריץ'. אין בעיה, אבל אנחנו לא אנגליה. לא אנחנו לא אנגליה, יבוא לך אותו עד עם מנוי של מישהו אחר. אתה מדבר עכשיו על ברק אברמוב, שצריך להסתכל על הקלטות ולראות את הפרצופים שלהם?
2: לא,
0: אנחנו ברור. מדינת חוק משטרת ישראל, תראו את הפרצופים שלהם, שנה בכלא. שנה בכלא.
2: יסלח לי רב פקד שכטר, משטרת ישראל לא מצפה לשום דבר. אני כן מצפה עם ברק אברמוב, שמבחינתי עשה מהפך בבית ירושלים, ואני מצדיע לו על מה שעשה בבית ירושלים, יגיד באיזשהו מקום, יש גבול לכל תלול, כי החבורה הזאת גומרת לי את הקבוצה. שכטר, דבר איתי על הפועל תל אביב.
3: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע אחרי, באמת, מסע אירופאי מוצלח, שפו לקהל שהגיע לראות את זה בטלוויזיה, 6,000 מועדים מגיעים, מדהים.
2: עוצמות.
3: עוצמות, נפלו נגד מועדון שהוא באמת סדר גודל, לא במשחקים גדולים, אבל הם היו שם בסוף. משחק אחרון, פתחו את החצי הראשון לא טוב. הפועל תל אביב, אתה יודע, כולם אומרים שהיא טוענת לכתר, ובאמת נבנה שם משהו מיוחד, אבל אני מבחינתי, אני חסר לי שם איכות. אני רואה את קראיה ופלקאו, שחקני כדורגל טובים, הגנתיים, אבל שהם משחקים כולם ביחד, שאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות, היא לא מצליחה לייצר. ומעניין אותי, השנה הזאת, איך ההוגה של הפועל תל אביב תתחלק מבחינת גולים, מבחינת מספרים. אם טוריאל לא נותן גול, מי ייתן גול? בואטנג, אנחנו לא יודעים כמה המספרים שלו. ועוד דבר אחד שצרם לי מאוד...
0: קוקין, איתה על קוקין.
3: על קוקין, אני לא יודע כמה...
0: תן לו את המפתחות, הילד הזה מעורב ב-15 גול בישול, איך אני...
3: הלוואי, אבל...
2: כמה גולים צריכים בשביל הליפות? 60-70?
0: כן. תלוי כמה אתה מקבל. זה תלוי כמה אתה מקבל.
3: ועוד דבר משהו שאני חייב להגיד משהו.
0: אבל אליפות
3: טיפה התפזרתם. אני על הבשר שלי, אני לא יודע אם זה בגלל, אבל משהו ללמד את דאפה הצעיר דבר. דאפה יקר, אני איתי שכטר, ששחטתי...
0: תקל המצלמה, תעשה הריל.
3: דאפה יקר, אני איתי שכטר, מעריך אותך ופרגנתי לך, וגם במשחק האחרון עשית פעולה אדירה. תזכור דבר אחד, עד סוף ימיך. בחיים לא חוגגים פנדל לפני שהכדור נכנס. זה חוק בא לי עבור, אני שחטתי מעל 50 פנדלים בחיי.
1: 500.
3: בחיים שלי לא חגגתי את השחיטה, תזכור. אחרי זה, תחגוג... מה קרה? עוד לא נתת גול.
0: אתה יודע שבחגיגה, תורי אלך מיץ.
3: זה הכל.
0: בחגיגה.
3: אבל זה צריך להסביר לו, דאפה.
0: בסדר, ילד צעיר הוא ילמד.
3: הוא ילמד. בחיים עכשיו, הפעולה, אדירה, שמת את הג'ק, אתה יודע את מי הזכיר לי? את טוטו תמוז.
0: כן.
3: עם התחת, עם הזה, ונפל אדיר. אבל לא לחגוג. לא לחגוג.
0: אם זה, אתה יודע, אם הוא שחקן של גוטמן, חודש בבית. מה? אסור לך להתקרב לחודרוב.
3: אם הוא איתי בקבוצה, על החגיגה הזאת, אני קופץ עליו, קודם כל אני אומר לו, תבקש סליחה מטאטה. תגיד לו, אבא, סליחה שחגגתי, תן לו לבוא את הפנדל. אחרי, תראה, כל פעם ששחטתי, תמיד עם הראש למטה, היו באים, מרימים אותי.
0: עצוב, עצוב.
3: עצוב, רגע, רגע. זה לא נכנס עדיין. בבקשה, רגע, ואז אחרי זה, יש, אל תחגוג לפני.
0: מהאחוז,
2: אני יכול לחלק את האשמה? 50% אליו, ו-50% לבחור לידי בסמי עופר. אתה מה הוא עושה?
0: עוד מנחוס.
3: צילם.
2: צילם!
3: מי מצלם?
2: תגיד, אני אומר לו,
0: אתה יודע כמה אנשים שישבו איתך ביציא הזה בסמי צילמו?
2: אני מבטיח.
0: 50% צילמו.
3: אתה יודע שאני...
0: אתה בא לבחור של ידך?
3: אני במונדיאל.
0: 50% צילמו.
3: אני במונדיאל, צילמתי איזה 4 פנדלים.
0: כולם
3: בחוץ.
0: ואחד מהם של המלך.
3: ואחד של המלך. ומישהו אמר לי, שומע? שכטר, אתה לא יודע, לא מצלמים. אמרתי לו, אבל זה לא קשור אליי, מה אתה תצלם? הוא אומר, זה לא משנה, אתה צלם, לא יהיה גול. לא צילמתי, נכנס.
2: כן, אז הפוטל פותחת מ-0-0, היה קצת היסטריה ככה מסביב, גם עמיתי וחברה אליי מציע, איך עשינו, איך הפסדנו, 0-0 עם הפועל חיפה, שקבוצה טובה, קבוצה טובה.
3: בונה, קייטה, איזה קשר.
2: בינגו של החיים.
3: הגיע במבחנים להפועל חיפה, שחקן בליגה השנייה בדובאי.
2: בינגו שסילבה סחטן.
3: סוכן שלו יאמר לזכותו, פרנק בלחסן שהוציא אותי לצרפת, הביא אותו. ביום הראשון...
2: בלחסן לדעתי גם מביא את מהם בו, נכון?
0: כן.
3: נכון. הוא ביום הראשון אומר לי, איתי, תסתכל, שחקן שהגיע למבחנים בהפועל חיפה,
2: שחקן.
3: הולך להיות הדבר הבא, ואני אומר לך כבר, הוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות.
2: מכבי חיפה?
0: סתם. לא, מכבי חיפה לא מביאים כאלה שטובים פה בארץ.
3: לא, מכבי.
0: רק מבחוץ.
3: רק מבחוץ.
2: איתי נגע בנקודת התכונות, בנקודת המספרים של הפועל תל אביב, אז היא מביאה שחקן, ללינדל שמו. צריך להגיד, קודם כל...
0: רגע, לא הבנתי. הוא עכשיו מגיע על תקן מגן שמאלי ראשון, או מגן שמאלי ראשון.
3: בדקתי זה, אתה רוצה שנספר לך?
0: נו.
2: אני גם בדקתי.
3: אתה
2: איש המקצוע.
0: אתה סקופיונר החדש של הערוץ, אדוני.
3: אני שיחקתי אצל יניב ברדה. והוא באופי שלו, מאוד אוהב לשחק את ה-4-2-3-1, אבל שהוא עם הכדור, הוא משחק את ה-3-4-3. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משחק עם ליידנר, כביכול, על כל קו שמאל.
0: ליידנר כאילו בתפקיד הכנף?
3: הכנף.
0: והשחקן החדש בתפקיד הבלם השלישי, השמאלי.
2: לעשר, הוא נכנס לעשר.
3: לא, הוא זה שנכנס...
2: תאשר?
3: כן, לא, ליידנר נכנס על כל קו שמאל, והזר החדש נכנס להיות בעשר, כי זה מקום שהוא יודע לשחק בו. אז בגלל זה הוא הביא אותו.
2: בדיוק.
3: הבנת?
0: לא הבנתי. מגן שמאלי שיודע לשחק עשר?
3: כן! הוא שחקן שגם בקבוצות שלו היה נכנס לאמצע.
0: מתחיל להרגיש דינוזאור, מתחיל להרגיש שלא מבין בכדורגל. זה משהו שעוד לא שמעתי.
3: תסתכל, הוא משחק, אתה רוצה לראות את הרכב?
0: לא, אני חשבתי שמעתי הכל בכדורגל, מגן שמאל.
3: אתה רוצה לראות את הרכב?
0: ליידנר שהולך להיות כנף, מגן שמאל שהולך להיות עשר, זה עוד לא שמעתי.
3: אתה איתי?
0: כן.
3: צ'יקו? מייבו?
0: קוקו.
3: קוקו. כל קו ימין, טוריאל. כל קו...
0: אתה בעד זה, סליחה?
3: אני לא בעד זה. אבל אני אומר לך מה רוצה.
0: אבל למה להחיק לי טוריאל מהשאר?
3: אז רגע, על כל קו ימין, טוריאל גם על זה עושה את זה. כל קו שמאל, ליידנר, שתי אחורים, קרייב ופלקאו, שתי עשיריות.
0: על קוקין והמגן השמאלי שנהיה עשר.
3: יפה מאוד.
0: עשית לי סחרחורת.
3: סחרחורת, וזה מה שבאת רוצה. ובועטנק
0: חלוץ.
3: ובועטנק חלוץ. ובא לי לתת את זה נגיחה.
0: עכשיו, מה דעתך על זה?
3: אני פחות אוהב, אבל זה מה ברדה אוהב, אני לא מאמין הפועל תל אביב.
0: אני פחות אוהב, אבל אף אחד לא שאל אותי.
3: זה מה שהפועל תל אביב רוצה, שמעת? וזה מה שיהיה. בגלל זה הוא הביא אותו, לא כל הזמן, יהיו פעמים שהוא יהיה על כל הקו, ויהיו שחקן.
2: זה לא יקרה. כי הפועל תל אביב צריכים שמונה זרים. אני לא רואה מצב שהפועל משלמים את הכנס של המנהלת, אתה ציינת שמונה זרים ברכב.
1: עכשיו, הורדת לי את כל האוויר. אבל לא, הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יוציא את קרייב, הוא ישים קשר אחורי. זה לא משנה, הוא יעשה את זה.
2: יכול להיות שזה מה שיקרה.
1: הוא יוציא את קרייב.
0: מי? יוותר על קרייב או פלקאו? בחיים לא. יוותר על מהם בעוד שיקו? בחיים לא. יוותר על קוקום מגן ימין? בחיים לא.
1: אז על מי יוותר?
0: אולי יוותר על... הדבר היחידי זה בועטנג ודאפה.

0: אז הוא מוותר על אחד מהם, הוא הולך על אותה שיטה.
1: לא, הוא יכול ללכת על אותה שיטה?
2: לא.
1: לפי מה שאמרת, רק אם הוא מוותר על בוטנג
0: ומחזיק את הפ... אהבת, זה הבאתי זה מתוך, אתה מכיר את אלה שמגזימים? מתוך חדר ההלבשה, שברדה סידר להם את
1: הרכב, לא, מתוך החדר, מתוך החדר של המאמנים.
0: ככה הוא אמר להם, ככה אני רוצה, מתוך חדר של המאמנים.
1: איתי.
0: לכאורה.
1: איתי, אם זה נכון? איתי, אם זה נכון? ברדה מלמדתי משהו בכדורגל שבחיים לא ראיתי.
0: אתה תראה את זה.
1: מגן שמאלי שנהיה 10, אתה יודע, זה גם רחוק.
0: כן. זה כאילו, הוא, כאילו הוא פותח על כנף שמאל.
2: צריך להגיד, קודם כל, הורדתי אותך בכוונה, לא ספרת את האוסו, יש גם את האוסו שם, זה בסדר, זה יהיה שחקן
0: שבחוץ. לא, האוסו, ברור,
2: במשחקן שבחוץ.
1: האוסו.
0: האוסו.
2: עכשיו,
1: אוסו.
2: קודם כל, לגביו, הוא גדל כחלוץ, קיצוני שמאלי, אחר כך הרדת מגן, אז הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות גם קשר באמצע.
0: הבנתי שהוא יודע גם להכין אוכל.
2: הוא בנסים בהבא, זה לא בטוח.
0: אני עוד לא ראיתי שחקן של כל כך הרבה תפקידים, גדל כחלוץ, עבר לכנף שמאלי, מגן שמאל,
1: הוא חושב בלם. וגם כשהוא מגן שמאל, הוא יודע לשחק 10. הבנת? זה מולטי טאלנט שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
0: זה עוזר לי במכבי תל אביב.
2: לא, זה השחקן.
1: פלוס. כל הפסיליטיז.
0: כל הפסיליטיז.
2: תסביר.
1: לא, עזוב. עזוב, הלאה, חדש.
2: אתה מבאש לי לספר משהו?
1: לא, חלילה.
0: עוז ראה לי במכבי, היה איזו תקופה, הוא לא שחק הרבה הכל וזה, אבל הוא אמר להם, אני כל הפסיליטיז. ארוחת בוקר, צהריים,
1: הכל טיפולים. ארוחת בוקר, צהריים,
0: טיפולים.
1: אספרסו, מעדן חלבון, טיפול לפני אימון, אחרי אימון, נבטת קרח, סאונה, חדר כושר.
0: ארוחה חמה ומעדנים הביתה.
1: וחמגשיות גם.
0: אתה יודע, שהייתי במכבי, אז היה את הקורונה, הכל, אז היו חמגשיות, אז כל פעם, אז לא היית יכול לאכול במועדון, אז עכשיו אני ראה אצלי תקופה, אז כל פעם הוא היה שולח לי הודעה, מה אוכלים היום? ראה למה, מכבי, לא, אני, הייתי לוקח חמגשית, הייתי לוקח חמגשית מהמועדון, אז אני, נגיד, היה משחק בליגה לאומית, נס ציונה, הכל, אז הוא היה שולח לי בבוקר, מה יש היום, חזה אוף, אוף בגריל, או אולי סלמון, כי הוא יודע שאני מביא לו, הייתי אומר לו, הסלמון בדרך.
1: שענר שכטר יש לו שלושה גביעים, רק אחד הוא שיחק אבל. יש לו אחד גביע עם הפועל חיפה, שהוא היה שחקן, ישב בספסל, יש לו גביע אחד איתנו עם מכבי תל אביב,
0: ויש לו גביע בבאר שבע.
1: עם שכטר עם באר שבע.
0: אם תראה אותו בחגיגות.
1: אם תראה אותו בחגיגות, הוא הקפטן מספר 10 של הקבוצה.
0: הוא בחגיגות של מכבי תל אביב שזכיתי בגביע, כאילו...
1: מה, שהיינו שם בנמל.
0: שהיינו בנמל, כאילו אנשים ראו אותו.
1: לא, אם אתה נכנס עכשיו, אתה לא מכיר שחקנים, אתה אומר, זה רן זהבי.
0: מה ערן זהבי, צמד, אני הרגשתי כאילו אני פחות מוערך ממנו, כאילו אני פתחתי בגמר, הוא חוגג ושוטה הכל, והוא עם דור פרץ, ומראים אנשים על הקרבן.
1: ושואלים אותו, כמה גביעים יש לך? אומר שלושה.
0: ענק, ענק.
2: אז זה היה נר שכטר, אנחנו מתקרבים לסיום, נזכיר, מחר, משחק השלמה עם את השבוע, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, יום חמישי הפועל בית"ר ירושלים, בטרנר, יום חמישי הפועל בית"ר ירושלים, שכתרת שאתה בלומפילד ביום חמישי?
0: כן. לא, אני פה. בלומפילד יהיה...
1: אתה כנראה בבלומפילד.
0: אה?
1: אתה כנראה בבלומפילד, עדכון של אתמול. עוד לא עדכנו אותך, אני אעדכן אותך בלייב.
0: וואי?
1: למה? כי הקואוץ' נראה לי מעדיף פה.
2: במסגן.
1: כן.
0: כמה חושש מהבלגן?
1: לא, לא חושש, לא חושש. עניינים, אתה יודע, קצת כואב לו אגב.
0: טוב.
1: אז אתה בבלומפילד עוד פעם. מהאירוס לבלומפילד עדיף, מאשר מהאירוס לפה, מבחינת פקקים. תסתכל על זה ככה.
0: טוב, אני כבר בניתי שאני בא לפה, אבל מה שאומרים לי, אני עובד, מה שנקרא, עובד מערכת, רוצים אותי
1: מבלומפילד,
0: אני בורא קטן.
1: וגם דיברנו על זה לפני שהתחיל, אין לך לאן.
0: אין לי לאן ללכת, ואם אתם רוצים, אני אסע לבלומפילד, תהיו רגועים.
2: תן לי הערכות קצת, בוא דבר איתי לפועל ביתר. ראינו את שני משחק, ראינו את
0: שתי קבוצות. אתה רוצה לשמוע משהו? הנה, אני כבר אומר לך, כל מי שיגיד לך הערכות, אין פה הערכות.
1: שומע, משחק ראשון, מאז שאני בתקשורת, שתקשיב טוב, אין לי כיוון לתוצאה. אין לי כיוון.
0: הפועל תל אביב בטוח יותר מאורגנים. היתרון של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה הניסיון של ברדה על אלמוג בתור מאמן, אבל עדיין אני אומר לך, ביתר ירושלים תבוא לבלומפילד.
1: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
0: קשה מאוד!
1: קשה מאוד.
0: הסרטון הגדול בהיסטוריה.
2: זה לא סיאלפיה?
0: סיאלפיה.
1: שיהיה אמר לנו ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
0: המשפט הגדול זה, כנראה...
1: מה, יש לך בבא מישהו מאחורה ועושה לו ככה בראש?
0: לא, כנראה שלא ניקח אליפות.
1: לא, לא זכינו
0: באליפות.
1: כנראה
0: שהקבוצה היום ירדה ליגה. אני רוצה להגיד את השער הזה למישהו שאני מאוד אוהב.
1: אבל
0: אני לא אגיד את השם שלה. זה הסרטון.
1: תודה רבה, אומר תודה רבה, נורא שמח.
0: תודה רבה, תודה רבה, נורא שמח. וזה הסרטון שלנו, של הקבוצה. יש הרבה דברים בכדורגל, הכי גדול בהיסטוריה. אם אפשר ואוהבים אותי בערוץ הספורט,
1: כן, שיכניסו את זה, תכניסו את זה בסוף,
0: זה הסרטון הכי גדול.
1: כולל היד ככה על הראש, כולל היד נורא שמח.
0: כל פעם שאנחנו שותים, אני עושה לטל ככה מעל הראש. הסיבוב בא איזה...
1: לא בסיבוב, ככה הוא זה.

0: ביוטיוב, הסרטון הכי קל בעולם, נשבע לך ותאמין לי.
1: הנה, הוא אומר עליי.
2: ולהכניס את זה בסוף הפוד, עידן.
1: יפה, תחיל גם את זה. אז זה היה עולים לרגל.
2: שמע, בוא ניתן לו נגיעה אחרונה על הקבוצות, רק במשפט שתיים, לא? נגיעה,
1: להוריד את הכובע, זה עיוור עם הקאפ תחת תקווה.
0: שש משש, מקום ראשון בליגה.
2: הוא עושה אצל אבי לוזון שבת, הוא עושה אצל אבי
0: לוזון. כן, לא, הוא ישן אצלו, בטח. הוא ישן אצלו ביחידה למטה.
2: אין לו בעיה.
1: הפתעה אדירה.
2: אדירה, שילוב שלו עם דן אייבינדר, יוצא מן הכלל. בוא ניתן עוד קבוצה.
1: תן.
2: הפועל פתח תקווה עושה ניצחון, לא במשחק גדול. עומר פרץ עוצר את הבלגן, ועכשיו הוא נוסע לאן?
1: לסמי אופן.
0: והפועל ירושלים, כי הרגלה בקודש, מתחילה
2: 0-6.
1: אבל הם מבסוטים. שחקנו טוב, הכל טוב, הכל טוב.
2: יש לנו עוד איזה קבוצה שלא נתנו איזה מילה?
1: סכנין?
0: קריית שמונה.
2: קריית שמונה עם ניצחון אבדול זדה. עוד פעם הזרים, סניה.
0: לא, שנייה, אבדול זדה, לא יודע. זה גול של אורים בליגת העל.
2: שחקן שלו מכה ברגל, ראיתי את זה.
0: זה מכה ברגל בשמאל. ועוד פעם שי ברדה פוגע.
2: פוגע, אבדול זדה, סניה, ממדו.
0: ממדו קקדו?
2: קקדו, סניה, יופי של זר, סילון קרב.
0: שמע, שי ברדה,
2: סולה באמצע.
1: שי אמר לי שיווי, סניה וסולה אומרת
0: שמה. שי ברדה,
1: הבאתי בנגורה.
0: שי ברדה, שי ברדה.
2: בנגורה, מרטינז, אוגריסה.
0: אתה רוצה סקופ? אתה רוצה סקופ? מסתכל למצלמה. אם אני ינקלה, איציק עובדיה וליאור רפאלוב, מביא את שי ברדה, אומר לו, כמה אתה מרווח בקריית שמונה? בוא תביא לי זרים למכבי חיפה. זה מה שתעשה.
2: כן?
0: כן, זה מה שיעשה.
2: תוציא לי רילס.
0: מה? תסתכל. בנגורה.
2: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
0: או גריסה.
2: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
1: יפה, למה אתה מכיר אותו?
0: או שיהיה מאמן. גם אופציה. גם אופציה. חד משמעית. ראוי מאוד.
2: הנה אני אומר לך, אם ברק בחר לא יתאפס, או החיבור...
0: אתה יודע מה? אתה צודק מיליון אחוז, איתי.
2: ברק יצחקי, תוך ימים ספורים, או אפילו יהיה מאמן מכבי חיפה.
0: או דקות בודדות, אבל אתה יודע מה, אמרת פה דבר גדול. מדברים ברק יצחקי, מדברים עומר פרץ, דברו גם על שי ברדה.
2: אז דבר
0: מגיע
2: גם...
0: לו.
2: אחלה בשי
0: מגיע
2: ברדה.
0: לו. מגיע לו שידברו עליו, ובמיוחד, אוקיי, הוא מאמן מצוין, במיוחד, אני יודע מה זה לעשות קבוצה עם תקציב דל. אוקיי?
2: אבל הוא מקבל, הוא מקבל תקציב לזרים יחסית גרוע.
0: אין בעיה, אבל עדיין אתה משווה את זה
2: למכבי חיפה.
0: למכבי חיפה? אוקיי, בחצי כסף ומטה, תראה איזה זרים הוא מצליח להביא, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, לקריית שמונה, בחצי כסף ומטה.
1: כל מילה.
0: אוקיי, וצריך לקבל את הקרדיט על זה.
1: והוא יקבל את הקרדיט.
0: ואני יודע כמה זה קשה.
1: נכון. אז זה היה קריית שמונה, וזה היה עולים לרגל. נזכיר, נזכיר, נזכיר, נזכיר. דיברנו על הפועל ביתר ירושלים. ביום שני, שכטר, אתה איתי? ביום שני, שני משחקים. יש ארבעה משחקים כגרון, אבל יש שני משחקים. מכבי תל אביב יורדת את טרנר, את הפועל באר שבע. בני סכנין מאחת בדוחת ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים...
2: לא מנצחת המשחק הזה.
1: לא מנצחת את הפועל תל אביב בבלומפילד.
2: זה סיפור.
1: יום שני זה אירוע. גם סכנין פותחת את העונה רע מאוד. בקיצר, הליגה שלנו בסייה. שכטר, עשתה עבודה יפה.
2: חבר'ה,
0: תודה שבאת לפוד, אחי. מעריכים את זה מאוד.
2: אני מתי שאין אלופות, אני מגיע ואני נהנה, ואני אוהב את הטירוף ואת האנרגיות.
0: אנחנו מעריכים את זה.
2: הצלחת לי 300 בבית, אבי.
0: למרות שאי אפשר להשחיל מילה איתך, אנחנו מעריכים את זה שאתה מגיע.
2: היום
0: היית בסדר.
2: היום דיברת
0: יותר. היום היית בסדר, אני גאה בך.
2: לבריאות, מגיע לך.
0: הלחץ עבד.
1: הלחץ עבד. טל, תודה רבה.
0: תודה רבה, איש יקר ואהוב. ויאללה,
1: שיהיה לנו המשך אחלה עונה.
2: אתה יורד לשניצלים עכשיו?
1: נו, ברור.
0: נו, מה? ואתה יורד לשניצלים, אתה תפספס משהו בחינם.
2: לא, לא, יש לי שאלות.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
6: הלאה, נערב טוב.
5: אנחנו מקליטים, השעה היא 9, 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך. חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי,

0: אמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף, אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורובסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע
0: מה... אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד.
1: אני לא יודע מה עתיד צופן.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי
0: שלו. נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
0: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
1: לא, זה לא ברור.
0: אוקיי.
1: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
0: לא, לא.
1: זה רק המאמן.
0: אני אגיד לך משהו.
1: תקשיב,
0: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שכתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
1: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
0: כמה שחקנים?
1: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
0: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
1: בסדר, אחד פחות היה.
0: נכון.
1: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
0: כמה?
1: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
0: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
1: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
0: דני,
1: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
0: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדי זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקר גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017, 18, 19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה,
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, הנשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקוק פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקוק, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו, או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אה, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע.

0: בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תראו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדי אז גם עושים מדליה, אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש, מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריך לפני 10 שנים,
1: ב-2006... אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: כן, אמרתי, הם היו צריך לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב, אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק זלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, אלק, עשינו טרפ, הוא לא רע, אלק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד במשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה 4 צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להיות קרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים 2 שחקנים למעלה, ו3 שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שעה חופשית.
0: עלי תאונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס, והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל,

0: שון זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים, זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ומר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותה, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה.

0: ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שהשחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.
1: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופקים במוק.
0: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי לקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, יהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש היא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם.
1: היו.
0: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי, אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קונקו, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא
0: אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה...
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאורפורד, איזה 4.

0: שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני ועם בן שרה ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: אתה צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה. הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, אתה צריך לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו. יגידו קברניטפי בא, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים היו צריכים הם לעשות את העבודה. אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע להיפגש לעשות את זה לדני

0: בן, עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף שכ... אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
1: איזה...
0: ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: אבל ארז, הביק... מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני...
1: רגע, רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא,
0: לא, אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון, בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה.

0: מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב ויחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר הוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה, למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה למה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה. טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל
1: ג'קסון. פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הביא... הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. ואני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב, לא נראה טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה עסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני

0: קררי, אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה עסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ-15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך הריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו
1: שלא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי ייקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בפולין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שידעו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל, תנצח או תפסיד, ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות,
0: השאירו את הכל,
1: כן,
0: על הרצפה,
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים, אני בטוח שהם רוצים, מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'רד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קאמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: טריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציע

0: ליגותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גרדים ישראלים, אובר ורבורג וג'יילן סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק ארבע קבוצות עולות מתוך השמונה הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפרש.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבע ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט...
1: פנו והבנו ש...
0: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
1: אוקיי.
0: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע.

0: בהכנה, ש... לא יכול... אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, ישוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם... איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול, בין הקהילה לבין הקבוצה, אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים, אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת... וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוף, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם, וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום, עודד אלפרין.
3: אהלן, מירי נבו.
4: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני... בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל?

0: ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע. היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי, הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר. אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
1: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לו לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. עם חיבה עזה לספורט.
1: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפי הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר, המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי,

0: איטלקי, ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי, וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
1: אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לבלד, כן.
1: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך חזר
0: מול היטלר. הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש הוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית או אנגליה או פולין שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם, להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתמודים.

0: בוללים, ושם היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון, שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו.
1: באפרו-אמריקאים, כן.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, גם שקלו להחרים את המשחקים, והיה, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, איברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה? תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. המכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: מה, ש...

0: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם הורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
1: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
0: אין ספק.
1: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
1: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי, מכבי פתח תקווה, בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה, אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
0: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
1: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר,
0: גם אותו דוקטור ליבלד היה מעורב, ניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפיה הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטט את היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל

0: להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא זאת, של, זאת של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, יופי. סגן שר התרבות, יואב התרבות. סגן שר הבריאות, סליחה.
1: ובכן, זה הסבא, קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן, הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, כן. אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית? ותופיע באולימפיאדה. אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן. אני חושב, בדיעבד, כמובן שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
0: שזה היה מכיר... לא שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע... האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
1: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת, מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה. רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
0: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: התענוג כולו שלי.
0: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
0: הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
0: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
0: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
0: זה יותר מזה. סמלי. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
0: הם האלים. הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה תוכל לדבר על זה אפילו.
0: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, כן. הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי, הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
0: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרצים הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
0: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותה.
0: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים, זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה, הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה מסגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו הזיה, אבל זה משהו שזה כמו האינטרנט של היום, היו...

0: מעבירים בטלטקסט. היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות. היה שידור בטלוויזיה.
1: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
0: דבר כל מיני תיאטראות
1: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
0: לנו לא צריך לספר כמה, כמה, כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך ה... נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשיונל ג'וגרפיק, את כל ה- איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את המכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אתה, אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
1: אגב, הוא, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110 אלף איש, היטלר רצה אצטדיון של 400 אלף.
0: גם אני רוצה אצטדיון של
1: 400 אלף. אמרו לו, ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
0: זה שלנו עד הסוף.
1: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
0: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
1: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של ה... אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
0: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
1: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
0: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
1: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
0: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה, מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותם מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
1: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, מי שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
0: אמא שלה הייתה נוצריה.
1: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
0: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות באירופה, אמרו לה אל תבואי, את לא יכולה לעשות לנו את זה.
1: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט

0: נסע כי נסע, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה... זה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודייה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני משפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזה תמימות, אני חזק את מה שאתה אומר על החוסר... החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים, אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם... 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אווינס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי אווינס.
1: כן, באווינס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אווינס היה?
2: אוינס היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוינס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני... אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוינס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ושלושה

0: 13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק הזמן, בעצם זה התוצאה היחידה בכל, בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוינס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על הארבע מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק וארבע כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהייסקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
1: לבלוט... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד, הם היו ישנים בבית מלון נפרד, הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה, והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
2: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שמה, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אונס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו...
1: בוא נלך, בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם, בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אתלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אתלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה המטר. את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר, אז... כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוק של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום, תמיד הצנים התחופים,

0: ביותר, הם משקילים 3 עד 6 בדרך כלל. והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו... הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך.
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי. סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: הרבה תיאוריות היו להם, באמת.
0: כן. והסגנון, הסגנון שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת, כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון
1: או יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200, הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה, שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7, ושוב, שלוקחים את ה... גם כשאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3 ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: ואז מגיע בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש 3 ניסיונות. 2 ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
1: לוצלונג.
0: קופץ הארי.
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אונס, וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אונס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
1: כי הוא אומר לו, מקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, כן. ואתה הרי עם מה שיש לנוח. לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול נכון, העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת
1: כן, למשקיעה. הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו, אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי הבן שלו היה נורא קטן אז, תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד.

0: ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אווינס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת, כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
1: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אווינס רץ שם. כי על הנייר היו שני הצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני הצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
0: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה של ארצות הברית.
1: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה היום האחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אווינס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אווינס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
2: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
1: אז ג'סי אווינס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן.
0: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
1: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
0: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי, זה פה תרגיל.
1: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
0: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים, לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
1: לא, ברור.
0: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
0: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים,

0: אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם בריצה הזאת.
1: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אוליפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר, ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
0: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
1: נכון.
0: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
1: כן, אני חושב שג'סי אוונס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה
0: והם ניצחו ביתרון גדול.
1: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
0: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוונס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוונס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוונס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב שכתב ספורט גרמני טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוונס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוונס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
2: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
0: ידיים. ידיים רק לגרמני.
2: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
1: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוונס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם ב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובריה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוונס, היה כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוונס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד, וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוונס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אוונס מאוד התגאה, דיברנו כל הזמן שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוונס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
0: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
1: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני.

0: ג'סי אוינס באופן גלוי, ממש בתקופה של האחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של המח... לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
1: תראו, מצאת עצמו גם... רץ מול...

0: שמקבל איזושהי הכרה, ובארצות הברית שללו לו את העניין של חובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרויות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו כן. נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
1: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אורנס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא בעצם, הוא הוקיר תודה כל חייו לג'סי אורנס על המשפט הזה שג'סי אורנס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים, והוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים ואמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של, של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
0: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוינס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה, רק כל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח. זאת אומרת, להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם. לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם
1: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים, ובכלל הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36 ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו ניפגש באולימפיאדה הבאה בעוד שבוע. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
3: שלום לכם. שלום.
2: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
3: אוקיי.
2: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
3: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין, היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
2: כן.
3: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
2: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב, דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
3: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
2: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
3: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בואו להתעסק רק בכדורגל, בואו תשפטו, תופיע תוצאות. ולאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים, ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה הולך אחד או שני, אני חושב שטעיתי פה, שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
2: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
3: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וזה,

0: גם ראש עיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקאט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו, בגלל, יש שחקנים שקאט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל במחשבות, הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק, ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? כשלקחתי מכבי נתניה, מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת. אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני, אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים... אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה כאילו אתה מסומם. כן. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר, על עד איזה כמות, איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים, עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מירוסלביה.
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זו מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה...

0: קתולי, עוד פרוטסטנטי, או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני, אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, מה, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'ביץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו, ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע איפה למדתי, אתה יודע להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה יודע שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים. ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער, התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו

0: עובדים, מה עושים, מה פה, אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה הזה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עושה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר... אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה, זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על ה... אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה... אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את קצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות סכנים, אתה יכול למכור סכנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן.
0: בקבוצות בינוניות, אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות, אני כל הזמן, אני אמרתי גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית, בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי, אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לסחק.

0: לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, כן. אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני, שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, וריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטק, ופתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי, אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב, אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 תיקו הבאנו ואתה יודע, לא רצו לראות אותי,

0: שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב, לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, הוא חסוס רועדה בלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. אמרתי, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום-יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת, במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלי אוף עליון ומחרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלי אוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. ויוס כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים,
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית. פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד יענון אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים.

0: אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל שאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה, לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערב את הקלפים. אמרתי, מה לערב את הקלפים? כל הסכנים שהודעתי להם, שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים, אמרתי, תודה רבה, אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר, ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת, אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה, לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון, בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן. כן,
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם סכנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע.
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בכר, דיברתי עם ברק בכר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגרד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי

0: יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על, על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב?
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, מיציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים מי זה, מי זה, מי זה, הוא אומר זה מאמן ישראל, עכשיו קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא היה, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת, וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מה
0: קבוצה. לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד בשבילם להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו. ככה שהוא, עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה. יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה. והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם. הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה. הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים. הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות. אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו. אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם. אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות. עדיין אנחנו צריכים להשתפר

0: הדברים האלה, ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, תראה, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום שלוש קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמו כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: וגם, כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זו טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמו כהן וקוג'וק ממכבי נתניה בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמו כהן, על הנייר, הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שועה והצילי. שהוא הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השועה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים שלוש פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדים, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו. לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים לראות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמו כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי

0: כמו שאבא שלי רצה, וללכת לה, אתה יודע, להיות איזה מהנדס או רופא או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. וכאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, כל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא
1: שמע... עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, שהוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס על זה, לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של הרעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל הכדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה עוד שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב אותו... כמו זופי?
0: לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך

0: איך לדבר איתו, רק בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך תודה על לך. שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 78
1: של שניים אוחזים בכדור, הפרק השלישי שלו, השלישי שלנו לעונת המשחקים הנוכחית. לצערנו זה פרק עצוב, פרק שאם תרצו השבוע זה מתחיל בסרטו של ניב רסקין על מיקי ברקוביץ', סרט שגם אנשים שהיו מודעים למצבו של מיקי, וצביקה יושב פה ויגיד לכם כמה הוא היה מודע, זה היה אגרוף בבטן לכולנו, ונמשך עם נבחרת ישראל שכושלת להפיל שוב לאליפות עולם, לא רק שהיא כושלת, מפסידה פעמיים גם לפולין, גם ללטביה, מובסת למעשה על ידי פולין, ושני החלונות הבאים יהיו לפרוטוקול, וכרגע נראה שנבחרת ישראל רחוקה מאוד מאוד מהטופ. האירופי, אני כבר לא מדבר על הטופ העולמי. אלן צביקה, מה נשמע?
2: אלן, היו ימים יותר טובים. תראה, נגמר קיץ של נבחרות ישראל. הצעירות, אני לא מדבר עכשיו על אנשים, שדווקא עשו קיץ טוב, והנבחרת הלאומית. עכשיו, חלק מהאנשים מטפחים או טיפחו את האשליה שאנחנו יכולים להגיע לאליפות עולם. זו אשליה.
1: למה על האשליה, צביקה?
2: אני אגיד לך.
1: לא מדבר על עכשיו.
2: תן לי לדבר.
1: זה פעם שלישית שאנחנו נכשלים.
2: כן, תן לי לדבר. גם הנבחרות האחרות, להוציא את קרואטיה, בבית שלנו, המוקדם, לא הגיעו עם כל השחקנים. כי את שחקני ה-NBA אפשר להביא. עכשיו, שיחקנו נגד קבוצה ב' של גרמניה, שיחקנו אתמול נגד קבוצה ב' של לטביה. לטביה היו חסרים לשחקנים. עכשיו, תראה את הליקויים של הכדורסל הישראלי, כולו. הגנה, מילה מגונה. אז אתמול חגגנו, ברבע הראשון, היה כמה פעולות הגנתיות סבירות, קפיצה על הרצפה. זה צריך להיות 40 דקות. עכשיו, אני אלך איתך הלאה. שחקנים בלטביה אתמול, או בגרמניה של לפני, בחלון הקודם, קולים, שחקנים לא שחקני יורוליג, לא שחקני מובילים, קולים לשלוש, יותר טוב מכל השחקנים הישראלים. מי הקלעי שלשות הכי גדול של הכדורסל הישראלי היום? פעם היה חנן קרן, פעם היה אור גורן, היו כל פעם בכל שנתון, בכל דור. מי קלעי שאתה יכול לסדר לו היום מצב קליעה? ראית אתמול מה שעשו הלטבים שלוש?
1: זה היה ברור לך, הלטבים לא מהם קולים.
2: רגע, עכשיו

0: להטיס ביום שישי שני שחקנים שלנו 12? המשחק לא חשוב?
1: היינו צריכים להשאיל.
0: אז קודם כל היינו צריכים 14.
1: היינו צריכים להשאיל מירושלים את זוסמן ואת...
0: היינו צריכים להשאיל מלא מעט קבוצות.
1: ואת נמרוד לוי, שאולי משחקים נגד הפועל חולון.
0: אין כסף בשביל הנבחרת הלאומית?
1: גם ביטוח אם צריך, צריך שיהיה כסף.
0: רגע, אבל למה אין לנו 12?
1: 12
0: בסיס בנערים, בנוער, בסיס, 12 שחקנים שיהיה לנו לסגל, לא האמנתי, אני רואה את אתה רואה את הסגל של הנבחרת בהתחלה בטלוויזיה, פתאום אתה רואה חורים. בנבחרת שיהיה חורים, היו יכולים להשיל מהפועל תל אביב, להטיס מסוף, יש שם 20 ומשהו שחקנים.
1: כן, אבל אין שם הרבה ישראלים.
0: אפשר להטיס כמה, לא יודע. עכשיו, זה דבר אחד. אתה מדבר איתי על אכפתיות ועל זה. אני מדבר איתך צביקה מ-day one פה. זה נראה עוד פעם. לא עלינו לאליפות עולם. לא נורא. ככה זה נראה. הצערות זה יפה לתקשורת, אבל זה נראה שלא נורא, צביקה.
1: אם נופיע ככה למוקדמות של האליפות אירופה הבאה, עכשיו אתם מתחילים לדבר לי על הקדם אולימפי. לא נגיע לאולימפיאדה.
0: רגע, פעם, בסדר, אליפות אירופה הייתה חשובה. היום, סלח לי עם כל הכבוד לאליפות אירופה, אליפות אירופה לא נותנת לך הרבה. מה זאת אומרת לא נותנת לך? זכית באליפות אירופה, היא לא נותנת לך מקום במונדו בסקט.
1: תן לי את אליפות אירופה.
0: רגע, בסדר. פעם הנבחרת, כששלחו לי את המייל המפורסם מאיגוד הכדורסל, שהחזון, החזון היה להיות בטוקיו. איך עבד החזון? אני מזכיר לך. להגיע לאליפות עולם, כדי לנצל את שיטת החלונות, משחקים מול יוון ב', מול לטביה ב', מול אלה ג', לעלות משם לאליפות עולם. באליפות העולם אתה משחק נגיד מול פיליפינים וכאלה, ואז אתה עובר שלב, ואז...
1: אתה לא מנצח את הפיליפינים.
0: בסדר, לא משנה. החזון. אתה אוהב את המילה הזאת, חזון. עכשיו, ואז אתה...
1: אנחנו
0: רגע,
1: שיחקנו באליפות לא. העולם שאני אימנתי ואז... את ברזיל, אוסקר שמיט, חשבנו שלא יכולים לשמור עליו עד עכשיו. זכרונו לברכה.
0: בסדר, עזוב ברזיל, אני מדבר איתך על ברזיל, אני מדבר איתך על פיליפינים. עכשיו, החזון היה שאנחנו נשחק בקדם אולימפי, נערך בזכות קשרינו הטובים בזמנו בפיבה.
1: טורניר קדם אולימפי.
0: נערך את הטורניר הקדם אולימפי ביד אליהו, ואולי נהיה באולימפיאדה.
1: טוב.
0: עכשיו, איזה אולימפיאדה, איזה אליפות עולם, על מה אתם מדברים בכלל? כאילו, לאן הידרדרנו, צביקה? אתמול אני אומר לך, ראיתי את הונגריה, הונגריה יותר טובה מאיתנו, אסטוניה שפעם היינו נותנים להם 20, 30, כבר יותר טובה מאיתנו, אתה רואה שהרבה נבחרות התקדמו, והעזרה שלך, שאני אומר עוד פעם, היא כרגע לא נופלת על האוזניים הנכונות באיגוד, שיכול מאוד להיות בהגרלה לא טובה, בהגרלה לא טובה למוקדמות היורו בסקט,
1: עוד לפני
0: שלא
1: הגרלה.
0: נהיה בתוך ה-24.
1: עוד לפני ההגרלה, אם נופיע ככה לחלונות, כי זה העלייה לאליפות אירופה תהיה בחלונות, נכון? אז ככה זה יהיה, אני אגיד לך משהו, כולם שוכחים. שני הניצחונות היחידים שלנו קפריסין. זה על קפריסין, קבוצה מדרג ג' או ד'. אנחנו יש לנו שני ניצחונות מהשלב המוקדם. את מי ניצחנו? את קפריסין.
0: עכשיו, אני כל מיני שומע כל מיני שמועות, ותגיד לי איפה אתה בשמועות האלה, שאריאל בתלחמי למעשה לא ימשיך, זאת אומרת, באוגוסט הבא כבר יהיה לנו מאמן חדש. ממה שאני שומע, צביקה, זה שהמועמד העיקרי להחליף את... כמובן שיכול להיות שעמוס פרישמן ירצה את עודד קטש, אבל עודד קטש בשיטת החלונות זה בעיה. אם מכבי תל אביב משחקת יום רביעי ויש יום חמישי משחק נבחרת, אני עדיין לא הגיעו להסדר של הסיפור הזה. אני לא רואה איך עודד קטש יכול לאמן את נבחרת ישראל, למרות שאתה יודע, יש לנו פטנטים, אפשר לאמן היום ב-AI, אפשר ב-Chat GPT, הכל אפשר. אבל מה שאני מבין שהמועמד העיקרי זה ננו גינסבורג. ננו גינסבורג אימן 10 שנים בהצלחה גדולה את... נבחרת צ'כיה, אבל אני חושב, צביקה, שהדיון הוא מעבר לעניין של מי יאמן את נבחרת ישראל. כי אתה ירדת איתי פה שאנחנו לא שומרים, ואריאל נכשל בה, ואריאל מדבר על זה, שהוא נכשל בהגנה של נבחרת ישראל, אבל יש פה בעיה אחרת, צביקה, בעיה של מלמעלה עד למטה, לא אכפת מנבחרת ישראל.
1: למי לא אכפת?
0: לכולם.
1: אוקיי. אז איך כבר...
0: לך אכפת, אני מדבר איתך לאנשים, לאנשים ש... מה שנקרא...
1: אז הם שפצו את עצמם? איך הם הגיעו למסקנה שהחלפת המאמן תפתור את הכל?
0: אבל זה מה שיהיה.
1: אני שואל, איך הם הגיעו למסקנה? ישבו כבר?
0: כי אריאל בעל טיקט, אריאל בעל טיקט, אתה יודע, אריאל בעל טיקט שדני כל הזמן יבוא לנבחרת, וים... והנבחרות שהוא הוביל ב-2018-2019, השחקנים האלה יבואו ויובילו אותנו הלאה.

0: בינתיים אני לא...
1: בלי להילחם, אני אומר לך, מאחר והייתי הרבה שנים מאמן נבחרת ישראל, בכל חלון, בכל התכנסות, צריך להילחם עם השחקנים, עם המועדונים שלהם, עם הסוכנים שלהם, עם הרצונות שלהם, להעמיד את נבחרת ישראל מרוב. עשיתי את זה, רבתי עם הרבה מאוד אנשים, לא אהבו אותי על זה, מה אני יכול לעשות? אבל, בסופו של דבר, אחרי זה מגיע שלב הלחימה, הרצון.
0: טוב, פה עכשיו אני רוצה את התגובה שלך, הרי...
1: מה עכשיו חדש?
0: לדני אבדיה. דני אבדיה מפרסם פוסט הבוקר, או הלילה, בעמוד האינסטגרם שלו, פורטלנד לא הייתה מוכנה לקחת סיכון עם הבריאות שלי, ובמצב שנוצר פשוט לא הייתה לי אפשרות לעלות ולשחק, שאף אחד לא יטיל דופי במחויבות שלי. אני הגעתי לנבחרת כשכאב לי, הגעתי כשלא הייתי 100%, הגעתי בקיצים שבהם אולי הדבר הנכון לקריירה האישית שלי היה לנוח, הגעתי גם כשעמדתי לפני שנת חוזה, בתקופה שבה כל פציעה יכולה לשנות קריירה, אף פעם לא חיפשתי תירוץ לא להגיע. להפך, כל עוד יכולתי לבוש את החולצה של ישראל ולהיות על המגרש, הייתי שם. אני לא מדבר איתך על כל הסיפור עם פורטלנד, אני רק רוצה להזכיר למי שכתב לדני את הפוסט הזה, שגם בקיץ 23, שהיה אולימפיאדה, דני אבדיה לא היה בנבחרת, לא היה, הוא היה בקיץ 22, היה בקיץ 25, כשזה יורו בסקט. אז יכול להיות, אולי לא יודע, כשלא נוצץ, יש כל מיני יועצים שאומרים לו, בוא ננוח אולי הקיץ. אז בסך הכל, מדובר בשני קיצים של דני אבדיה היה, מתוך ארבעה שהיו לנבחרת ישראל. עכשיו צריך לזכור עוד דבר, דני אבדיה לא יכול לבוא בחורף. לנו אין את הפריבילגיה, אין את הפריבילגיה של צרפת וסרביה וכל המקומות האלה, שהדרג השני יעלה אותנו, ואז דני יבוא בקיץ ויקח אותנו לפסרות.
1: לא, הדרג השני יחזיק אותנו בחיים.
0: יחזיק אותנו בחיים, יעלה אותנו, אוקיי. זה, אין לנו את הפריבילגיה הזאת.
1: תראה, יש הרבה מאוד בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה...
0: ואני לא מנקה פה את בן שרף. בן שרף שזה שעויה...
1: גם בן שרף אותו דבר. גם בן שרף אותו דבר. יכל לבוא. יש הרבה בעיות בכדורסל הישראלי. השאלה, איפה דנים בו? וגם כשדנים בו, לא בדיונים האלה, פותרים את כל הבעיות. הבעיות הן מאוד מאוד מורכבות. אנחנו 3 שנים של מלחמה. אנחנו... לדעתי, אני יודעתי, לא מתאמנים מספיק. גם אם ניקח את נבחרת פולין, שהתכוננה למשחק נגדנו, התאמנה 5 ימים יותר מה שאנחנו, עשתה 3 משחקי אימון לפני המשחק הזה. אנחנו עשינו אחד. עכשיו, יכול להיות שבאמת אין לנו נגד מי לעשות משחקי אימון, כי הרבה מאוד מקומות לא רוצים להארח אותנו, להתארח פה אי אפשר. אבל צריך, עכשיו, צריך... לעשות הרבה מאוד, יש גם דברים שלא אני הכל יודע, אבל הקלות הזאת שבה זה נבחרת ישראל, זה המשימה המספר אחד של איגוד הכדורסל, זה הגאווה של הנבחרת, איבדנו את הגאווה של הנבחרת. עכשיו, לא רק אנחנו באים בטענות לדני ובצדק, ואנחנו באים בטענות לבן שרף ובצדק, גם יש עוד שחקנים שהיה להם נוח להיות פצועים. היה להם נוח להיות פצועים. כל אחד, חוץ מאשר פציעה שקושרת לגבס, לשבר, לדברים חמורים, אם אפשר להתאמן עם הקבוצות, אפשר לבוא לשחק בנבחרת. זו הדעה שלי.
0: נתון שאתמול הבאתי אותו בחדשות הספורט, צביקה, ואני אומר עוד פעם, אריאל בית הלחמי, ברור שבסופו של דבר האשמה תוטל עליו, איכשהו זה שזה מגיע אליו, אבל כשראיתי את הנתון הבא, צביקה, אני חושב שאנחנו הנבחרת ששיתפה הכי הרבה שחקנים ב8 משחקים.
1: כי יש הכי הרבה שלא מופיעים.
0: 25 שחקנים. איך אפשר? הפולנים...
1: אותו הנבחרת
0: כמעט. אנשים מדברים איתי, לא, הוא לא שחקן יורוליג, קרינגטון שחקן יורוקאפ. אני לא ראיתי כל כך הרבה שחקני יורוליג אצל הפולנים.
1: לא.
0: עם כל הכבוד, פוניטקה אפילו כבר לא יורוליג.
1: פוניטקה משחק בטורקיה.
0: פוניטקה
1: בשקשיר. בשקשיר ששיחקה ביורוקאפ.
0: יפה, אוקיי. אני לא ראיתי שפלוטה ביורוליג.
1: לא, אף שחקן.
0: סוקולובסקי לא ביורוליג.
1: בלצ'רובסקי היה
0: בפנטינאיקוס. הבן של מיליצ'יץ' לא ביורוליג. בלצ'רובסקי היה תמן, לא שיתף אותו עכשיו, הוא הולך לברצלונה.
1: הלך חזרה למלגה, שיחק בצ'מפיונס.

0: לנו מספיק שחקני יורוליג, אנחנו לא נגיע לכלום, היא לא נכונה.
1: מספיק עם התואר שחקן יורוליג. לא כל שחקן יורוליג הוא שחקן יורוליג, כמו שאתה קורא. לא, לא, לא, לא כל שחקן הוא הייס דייביס, או לא כל שחקן הוא סלוקס. אז יופי, הייתי בספסל של, של, של קבוצה ביורוליג, אני שחקן יורוליג. זה לא ככה.
0: טוב, אני מחכה גם לתגובה של, של הפועל ירושלים, דוברת הפועל ירושלים, לעניין הזה של איפה היו זוסמן ונמרוד לוי, שקראנו אתמול תגובות של אנשי הנבחרת, אם הם מתאמנים והם לא פה, אז זה אומר לך מה, מה קורה כאן, מה, למה הגישה הזאת של כן תבוא, לא תבוא,
1: תראה,
0: שהיא בעייתית. אני עדיין מחכה לתגובה צביקה, כי עכשיו יש בשעה אחת משחק אימון.
1: כעסו עליי בזמנו, שאמרתי שמי שלא בא לנבחרת, יועמד לוועדת משמעת.
0: זה לפני 40 שנה קבעת. לקחת את הסכנים שלך במכבי, לסו וסילבר.
1: ואחר כך עוד כמה, יש עוד כמה שאתם לא זוכרים, את עדי גורדון ואת ליאור ארדיטי, ששיחק אצלי בהפועל תל אביב, כשהייתי מאמן הפועל תל אביב, מאמן הנבחרת, בכל מיני סיבות. עכשיו, באו שינו גישה. מי שלא רוצה לבוא שלא יבוא, צריך ללכת לקראת השחקנים. אז ככה, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, ירד הערך של הגעה לנבחרת. הגעה לנבחרת, אני לא מדבר על מילואים, אני לא מדבר על צבא. זה כבוד. ללבוש את הגופייה, זה כבוד. לשחק בשם נבחרת ישראל, זה כבוד. אלפי ילדים פה רוצים לראות אתכם. אלפי אנשים מבוגרים שגדלו על הגופייה של נבחרת ישראל, רוצים לראות אתכם כבר. צריך, אנחנו, היה חלון ראשון גרוע, אמרו שישבו והסיקו מסקנות. איזה מסקנות הסיקו?
0: הייתה ישיבה של הנהלת האיגוד?
1: לא יודע.
0: עוד מעט נשאל את אחד מאנשי האיגוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על מה שפופי דיברה בסוף המשחק עם רומן סורקין. נעבור לסיפור הזה של מכבי תל אביב. רומן סורקין מאוד פגוע ממכבי תל אביב. הוא השתמש במילה, הפכו אותי לשקוף. לא שרומן סורקין רעב ללחם, ולא שרומן סורקין...
1: שקוף זה הסיסמה של דרי.
0: של דרי, בסמנו. רומן סורקין אמר לנו ברעיון לפני חודשיים, אני לא רוצה שיגידו שאני שודד בטרנינג. מעדיף שיגידו שאני פרייר מאשר שודד בטרנינג, אבל קרה פה משהו. כשאתה מביא את ים הדר למכבי תל אביב ומשלם לו 2.2, אתה לא יכול להשאיר את רומן סורקין ב-900. עכשיו, ההצעות שנתנו לו עוד 300, יש כאלה אומרים, עוד 400, זה לא... אני לא מדבר על רומן סורקין. רומן סורקין, אני לא חושב שיגיד להם עכשיו, אני רוצה דולר יותר מים הדר. אבל אתה צריך להסתכל לפנים של ראשי מכבי תל אביב ולהגיד, חבר'ה, הבן אדם פה לא רוצה שכב על הגדר. או בלי רומן סורקין, בשלוש שנים האחרונות, מכבי תל אביב לא לוקחת שום תואר בישראל. אני לא מדבר על מה שהוא עשה באירופה, כי רומן סורקין גם באירופה, כשנפצעו שחקנים, ותמיד הוא היה שם. אז נכון שמכבי תל אביב לא הגיע לפסגות אירופאיות, אבל רומן סורקין הפך להיות שחקן שהוא טופ יורוליג. בוא נאמר בממדים של שחקן מקומי, אתה רואה את המספרים, 15-7, באמת צביקה פעולות של כדורסלן שלא היה לנו פה. אני לא מדבר איתך על האליופים ועל האחד על אחד ושהוא שיפר את הכלייה שלו משלוש. אז יגידו שהוא קצת עצלן בהגנה, לא שומר בהגנה, אוקיי. לא ראיתי פה את גדולי השחקנים פה ששמרו. אבל, הלו, הוא לקח לכם, מה הייתם עושים בלי רומן סורקין בסדרה עם הפועל תל אביב? משחק מספר 2 הוא דפק את השלשה מהפינה, משחק מספר 4 דפק את השלשה מהפינה, כולל שתי זריקות עונשין אחרי זה. מה? מה צביקה?
1: תשמע, בכל המלחמות או מאבקים שהיו בתוך מכבי תל אביב, בקיץ, תוספת תקציב, המחירה של המניות של פדרמן, זה הניסיון להראות בחוץ כמה כסף אנחנו משקיעים, זה מסמא את העיניים של השחקנים האחרים. צריך לעשות חלק מהדברים בדיסקרטיות, צריכים, אולי עשו, אני לא, ניסו לעשות, צריכים לשמור את סורקין בתמונה. ברור שלא יכול להיות ששחקן ישראלי אחר יקבל 2-2-2-2-1-1-9, אני לא יודע כמה, אף אחד לא יודע את הסכום האמיתי. עכשיו, אמרו כל הזמן, דואגים לסורקין, יעלו לו, השאלה אם הבינו מה הרצונות שלו ומה האי רצונות שלו. הוא אומר דבר והוא שומר

0: אבל בסדר, הוא אומר, אל תדאגו, אני לא אפר את החוזה, יש לי חוזה לארבע שנים מצד אחד.
1: הוא ילד טוב מדי, אולי הוא לא צריך להיות ילד טוב.
0: אז לא הוא צריך
1: לדבר. אז מה הוא יעשה? הוא עושה שביתה איטלקית. צביקה, שחקן מאוכזב.
0: אני לא יודע.
1: אתה יודע, אתה עברת כמה שחקנים כאלה.
0: מצד שני.
1: שחקן מאוכזב, ואני מזכיר לך גם את סיפור נדב אנפלד. נדב אנפלד אמרו לו בקיץ 2001, כשהוא נתן עונה נהדרת עם גב, חצי גב, נקרא לזה ככה, אמרו לו, אין כסף לעלות לך את השכר. ואז הלכו, ואז נמצא כסף כדי לשלם לנייט אפמן 1.25, נדב הרוויח ממנו אותו 330, ומכבי קיבלה שחקן עצוב וקבוי באותה עונה.
0: זה הכל נכון.
1: ואז הוא פרש בסוף אותה עונה גם.
0: זה הכל נכון, אבל איבדנו בכדורסל הישראלי, אולי גם בכדורגל הישראלי, את המושג של קיום חוזה. יש לי חוזה, אני צריך לעמוד בו. אני צריך לעמוד בו. מה זה שחקן עצוב? אני משלם לך, מצד שני, מאחר וסורקין באמת, מה שהוא עשה בפלייאוף ומה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות, צריכה להיות הרגישות הנכונה, זה לא היה צריך לצאת בכלל החוצה. זה לא היה צריך להגיע למצב הזה. אז כאן מישהו טעה.
1: אנחנו בסוף אוגוסט.
0: אז מישהו טעה.
1: אנחנו חשבנו שביולי זה ייפטר.
0: אז מישהו טעה.
1: חשבתי שבתחילת אוגוסט זה ייפטר.
0: אז מישהו טעה.
1: מישהו טעה, טוב, בוא נראה אם יתקנו את זה. עוד מעט נדבר על עניין, גם על העניין של הפועל תל אביב, אבל חייבים לגעת בעניין הפועל ירושלים, שסופגת מכה קשה מאוד עם הפציעה של ג'ארד הרפר, וזה קרע בגיד, באגודל יד ימין, זה היד הקולט, ביררתי בשבילך צביקה, זה יד ימין, שזה, מדברים על בין 3-5 חודשים, וזה אומר שכמעט את כל השלב הראשון ביורוקאפ, סיבוב ראשון בליגה, אני אפילו, אם זה יד קולה, צביקה, וזה היד המרכזית שלו, אני אפילו לא יודע אם הוא יהיה בגביה בפברואר.
0: תראה, זה פציעה קשה מאוד. ההחלמה ממנה, כבר בהודעה בצדק, אמרו בין 3-5 חודשים, אין, אומרים לך, שבועיים הוא על המגרש, וגם אחריה, כל נגיעה פה, כל פגיעה פה,
1: זה יכול להחזיר אותו חודש אחורה.
0: זה יכול, והכנסה, לכושר או לכושר משחק, תוך כדי העונה היא מאוד מאוד מאוד קשה. יש גם פה פחד פסיכולוגי של כל האזור הזה, כשאתה מקבל מכות ממגעים, מכדור, מיד של שחקן שומר, וכל הדברים האלה. אני לא שמעתי, או אני בטוח שאין להם החלטה חד בדקה, אני חושב שצריכים להביא שחקן אחר במקומו.
1: באותו לבל?
0: ברור. ברור. מה, אני מביא שחקן בלבל
1: יותר? לא יודע.
0: קשה למצוא אגב בכזה לבל.
1: אוקיי.
0: ברור שצריך להביא בלבל הכי גבוה. להפועל ירושלים יש מטרות גדולות מאוד, והרפר הוא אולי, לא אולי,
1: הוא השחקן.
0: השחקן הכי חשוב, למרות שהם הביאו כמה שחקנים טובים,
1: לא משנה, הוא השחקן.
0: גם בעמדה הזאת, והם חייבים להביא שחקן אחר במקומו ברמה הכי גבוהה שיש, וזה לא פשוט.
1: טוב. בינתיים אני לא מרואה תשובה מהפועל ירושלים לגבי זוסמן ונמרוד לוי.
0: לא תקבל. אולי עד שעה 6 בערב תקבל.
1: יום שלישי שעבר בלילה קיבלתי טלפון מאחד מאנשי הליגה צביקה, אומר לי, שים לב לשערוריה הבאה, משרד הספורט שהודיע בהתחלה שקבוצות שישחקו עם 4 זרים יתועדפו, זו המילה הנכונה, במיליון שקל יותר מאשר קבוצות שיהיו עם 5 זרים, זה ההבטחה גם שקיבלו השחקנים הישראלים בסיומה של אותה שביתה הזויה. משרד הספורט, צביקה, מודיע, לא מיני, לא מקצתי.
0: אתה יודע שאני, אני בשבוע שעבר את הוויכוח עם חסין. אתה זוכר?
1: נכון.
0: בשידור שלנו. אני יודע מי מעורב בהחלטות האלה, וברגע שמכבי אשדוד הביאה 5 זרים, אז אתה הבנת שהתקנה הזאת היא לא תעמוד. ועכשיו כולם יביאו 5 זרים. אגב, אני...
1: לא יודע אם גליל עליון וקריית אתא יביאו 5 זרים, אבל לא תהיה להם ברירה, נראה לי.
0: אני חוזר על המשפט שאמרתי, מי שישחק עם 4 זרים,
1: הוא מועמד
0: לירידה.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו עם מישהו שהוא לא מועמד לירידה, אלא מועמד להיות בחלק העליון. אלדד אקוניס, צהריים טובים.
2: צהריים טובים לך ולמאמן הכי גדול במדינת ישראל.
1: אבל אף פעם הוא לא אימן אצלך.
2: זה נכון, אף פעם לא יכולתי להגיע לסכומים שהוא ביקש.
0: אלדד רוצה אנשים בחינם.
1: לא, אלדד, אבל בוא, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים באיגוד הכדורסל כיום.
0: אגב, מי שלא מעסיק אותי מפסיד, הלאה.
1: אלדד, אני חייב לקחת אותך בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי.

0: מה זה הרעש?
1: אם אתה, אם תוכל לברוח טיפה מהרעש, אני יודע לך.
2: קצת קשה לי, רגע.
1: תנסה לברוח טיפה.
0: באיזה פרלמנט אתה
1: היום? תעשה איזה פייק.
0: באיזה פרלמנט אתה היום?
2: לא, לא.
1: תצא לפארק.
2: אני לא בפרלמנט, אני... רגע. שנייה, רגע. עכשיו יותר טוב, נכון?
1: כן. אוקיי, אלדד, אתה בתור אחד האנשים הבכירים בכדורסל הישראלי, בהנהלת האיגוד, למה הנבחרת נראית ככה? למה אף אחד באיגוד הכדורסל לא נשמע קולו? למה אתמול הופענו עם 10 שחקנים? יש המון המון שאלות, ושוב אנחנו לא עולים, לא רק שאנחנו לא עולים לאליפות העולם, אנחנו מקום אחרון, אנחנו נראים רע, אנחנו... מה אני אגיד לך? אלדד, נהיה עצוב, עצוב להיות כאילו, אתה יודע, בקטע של הכדורסל, כאילו... להיות הפרונט של הכדורסל הישראלי.
2: קודם כל, כל מילה שלך שאמרת, אתה צודק בה, וזה מאוד מצער לראות את זה. וזה משהו שצריך טיפול, וטיפול, טיפול חזק, טיפול מהשורש, וזה מתחיל בזה שהמחויבות של שחקנים מסוימים לנבחרת היא לא קיימת. או בוא נגיד קיימת בצורה חלקית, ואני חושב שצריך לעשות איזה...
0: אתה חבר ועדה מקצועית?
2: כן.
0: אחרי הסיבוב הראשון, הסבב הראשון, הפגרה, אמרו שהיה דיון רציני והסיקו מסקנות. השתתפת בדיון הזה? מה?
1: אלדד היה יושב ראש המשלחת של העתודה.
2: לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל, לא היה דיון בעניין של נבחרת ישראל.
0: איך יכול להיות?
2: כנראה, אני לא הייתי בדיון כזה שהיה של נבחרת ישראל.
0: אבל אתה קורא פרוטוקולים.
2: אני קורא פרוטוקולים. לדעתי זה היה בצורה מצומצמת שם של של של יושב ראש האיגוד, יושב ראש הועדה המקצועית, מאמן הנבחרת, אני לא יודע בדיוק מי נטל בזה חלק, הוועדה המקצועית לא דיברו על זה.
1: אין מישהו שעכשיו יפנה שאילתות ליושב ראש האיגוד, למה מדוע הנבחרת נראית ככה?
2: אני חושב שלא צריך להפנות לו שאילתות, הוא בעצמו מודע ויודע את המצב, הוא מבחינתו מנסה לעשות את הכל שהמצב הזה לא יקרה. אתה יודע, אני רוצה להגיד שהצליחו בצורה חלקית מאז הפגישה שאתם תיארתם, אבל
0: זה לא נקרא.
2: כמו שראינו, זה לא נקרא כמו שצביקה צודק במה שהוא אומר. ואני חושב שצריך לעשות פה טיפול מהשורש. אני חושב ששחקנים צריכים להבין שהחלונות בקיץ הם חלונות בלתי נפרדים. הם לא יכולים רק להופיע לאליפויות אירופה, ששם כולם רוצים להופיע, ובעניין הזה צריך לעשות סדר. לדעתי צריך שחקן שלא מופיע בחלונות בקיץ, שלא יבוא גם, גם בחלונות, גם באליפות אירופה.
1: אבל לא נעלה לאליפות אירופה בקצב הזה, אלדד.
0: אם אנחנו נופיע בחלונות של העלייה לאליפות אירופה, אם אנחנו נופיע ככה, אז לא נעלה לאליפות אירופה.
2: אתה צודק, וצריך לעשות סדר עם השחקנים. אבל... לא, אני בטוח שלכל אחד יש סיבה שהוא חושב שהיא סיבה מספקת, אבל בסך הכל, אנחנו רואים שיש פה איזו מגמה מסוימת, צריך לעצור את המגמה הזאת, צריך לעשות טיפול שורש בסיפור
0: מי,
2: הזה.
0: מי יעשה?
2: מי? יושב ראש האיגוד, יחד עם יושב ראש הוועדה המקצועית, האנשים שאמונים על נבחרת ישראל, יחד עם מנהל הנבחרת, צריכים לבוא ולהיות נוקשים בחוקים שהם עכשיו יחוקקו לשחקני הנבחרת שלא יופיעו בנבחרת ישראל. צריך לפתור את הבעיה הזאת.
1: אלדד, טוב, בוא נרד ל...
0: רגע, אבל יש גם עוד דבר.
1: צביקה, הנבחרת, אני לא יכול להשים אותו כי הוא לא ה...
0: לא, לא, אבל...
1: לא, אני אומר, אבל אני חייב להתקדם איתו בנושא של... קודם כל בנושא של היידיגר שדיברת עליו שבוע שעבר. ממה שאני שומע, אלדד, נכון שיש לך סעיף שאומר שהיידיגר, אם הוא בא לארץ, הוא חייב לשחק בהרצליה. מה שאני שומע עכשיו זה שהולכים לעשות איזושהי קומבינה בחסות... מה שנקרא בחסות משפטית, בחסות הפינגווינים שאתה אוהב צביקה, שהוא יתחיל

0: התחיל את העונה בבורגוס, ואחרי חודש יהיה בהפועל תל אביב, וככה יעקפו את אלדד אקוניס. מה אתה אומר על זה?
1: קודם כל, בוא נגיד לך משהו. הפועל תל אביב כבר הצעירה שהיא חתמה עם מקס איידיגר. אתמול קיבלתי מכתב מהפועל תל אביב, שהם כותבים שהוא חתום בפועל תל אביב כבר. אוקיי? אז היום תוגש, היום או מחר, תוגש בוררות על ידינו נגד הפועל תל אביב ונגד מקס איידיגר. אני חושב שזו בוררות מאוד מאוד חשובה לכדורסל הישראלי ובכלל, כי אם וכאשר שחקנים לא יעמדו בחוזים ולא יעמדו בסעיפים שכתוב בחוזים ויעשו את הדבר שהפועל תל אביב שמקס איידיגר לכאורה עשה אצלנו, שבעצם הלך לבורגס, כמו שאתם אומרים, ישראבלוס, אז מחר בבוקר גם רומן סורקין יוכל לעשות את זה למכבי תל אביב עם הסעיף יציאה על ה-NBA. אז בוא, צריך, הסיפור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שהתוצאות של הבוררות, אנחנו נכבד כל החלטה של הבורר, ואנחנו נגיש אותה ביום יומיים הקרובים, ובוא נראה לאן זה ילך.
0: טוב, עוד חודש אתם מתחילים את
2: איך הקבוצה שלך?
0: רגע, קודם כל, עוד חודש אתם מתחילים את הסיפור האירופי שלכם, בבית אחד עם שולה, ספרטק, סובוטיצ'ה, ועוד קבוצה שתבוא מהמוקדמות.
1: לא, אנחנו עם פורטו, עם בוינס.
0: סליחה, התבלבלתי בך לחולון.
1: התבלבלתי
0: עם חולון. עוד פעם, פורטו ו...
1: בון, אנחנו עם פורטו, בון וחוברתות בדלונה.
0: וואו.
1: כן, יש לנו בית מאוד מאוד קשה.
0: וואו.
2: גם בפורטו אל זלזל.
0: פורטו הוא עבר אותם פעם.
2: הפורטוגלים, גם הנבחרת שלהם עשתה שם ניצחון על ספרד, ומתקדמים.
0: איפה אתם תערכו, אלדד?
1: אנחנו נערך בסמקוב
0: בבולגריה. אתה עברת לבולגריה, היית בהונגריה בזמנו, לא?
1: לא הייתי בהונגריה, הייתי בצ'כיה, באופווה.
0: בצ'כיה, נכון, באופווה, נכון.
1: כן, באופווה, ועכשיו עברנו לסמקוב, אנחנו באותו אולם עם הפועל חולון. ואנחנו נערך
0: בסמקוב בבולגריה. עכשיו איך צביקה שואל, איך הקבוצה?
2: איך הקבוצה? הקבוצה קודם כל מתנמנת כבר כולה?
1: כן, הקבוצה מתנמנת כולה. כמובן שחסרים לנו, חסר לנו עוד ישראלי אחד בקבוצה, שאנחנו מחכים עוד לראות מה יהיה. אנחנו צריכים להוסיף ישראלי אחד שכביכול ישראלי יותר בכיר.
2: אבל אתה יודע, אבל אני יודע שאתה מחפש מישהו שיתפנה ובפחות כסף, אבל חשוב מאוד ששחקנים, שקבוצה, אני בתור מאמן, שקבוצה תתאמן בהרכב מלא, ושחקן כזה חשוב, צריך להתאמן עם הקבוצה, להכיר את הקבוצה, להיכנס בכושר.
1: אני חושב שהבסיס של הקבוצה כבר בנוי, הבסיס האיתן של הקבוצה כבר יש לנו אותו, הישראלי שיבוא, הוא יבוא כישראלי שלישי רביעי.
2: גם עוד חודש, חודשיים.
0: רגע, מה מצוות הישראלים שלנו כרגע בהרצליה? יש לנו את
1: עמית גרשון? עמית גרשון, דסטי אנס, עמית מנחם. אלה שלושת הישראלים שיש לנו. חסר לנו ישראלי
0: גבוה.
1: רביעי, שאנחנו
2: עדיין לא... איזה תפקיד אתה מחפש?
1: תפקיד 3-4, יכול להיות 3-4, יכול להיות...
0: מה קרה עם שלב לוגשי? הוא כרגע לא באף קבוצה, הוא מתאמן במכבי ואצלך פרץ, למה...
1: קודם כל, שלב לוגשי, לדעתי, לא מתאמן במכבי, שלב לוגשי...
0: נו?
1: רגע, שלב לוגשי, בוא נגיד לך משהו, שלב לוגשי עשה אצלנו שנתיים מצוינות, טובות מאוד, הוא החליט שהוא רוצה ללכת לאחת הקבוצות הגדולות, הוא קיבל את ברכת הדרך מאיתנו.
2: מה, הוא רוצה לשבת על הספסל?
1: אתה יודע, צביקה, השחקנים שעושים שנתיים טובות.
2: אוקיי.
1: חושבים גם על הקטע.
2: אבל יש להם דוגמה יוצאת מן הכלל בשנתיים האחרונות, שעדיף לשחק בהרצליה ולקבל דקות, וכמו שזה הלך לאוניברסיטה, ואצל יהוא אורלנד הוא שיחק יותר מאשר הוא שיחק באוניברסיטה.
1: אין ספק. אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, גם לגבי איתן בורג, ששיחק
2: איתן בורג. כמה הוא שיחק דקות באוניברסיטה?
1: מעט מאוד, כמו שאתה...
2: ואצל יהוא אורלנד הוא שיחק פי 5.
1: נכון, בגלל זה הוא חזר לארץ, ואני שמח שמהרצליה כל הזמן אנחנו מביאים ישראלים צעירים ונותנים להם את הבמה.
2: לא, אבל מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג'.
1: מיכאלי יש לו יותר דקות בקולג', אבל גם אצלנו הוא קיבל דקות.
2: נכון. מה זה דקות? הוא עלה בחמישייה לפחות 8 משחקים שאני ראיתי.
1: נכון.

0: נכון, נכון, נכון. יש לנו, יש לנו
1: מי, הרי ידוע שאת עשה, יש לך לא מעט בינגויים על זרים, על קצה המזלג אפשר להזכיר אוסמן סיסא ואונוואקו ו... נו, ברח לי, קוקי בלצ'ה.
0: לי ניילון, פי-ג'י טאקר.
1: מי הולך להיות ה... לא, פי-ג'י טאקר היה בחולון קודם, לפניך.
0: היה קודם בחולון, אבל גם שיחק אצל.
1: לא משנה, אבל תן לי את ה... מי הולך להיות השוס של השנה? זאת אומרת, קודם כל, מה מצבת הזרים, ומי השוס שלך?
0: יש לנו 6 זרים, 4 זרים משנה שעברה, די-ג'י ברנס, דשון פרנסיס, ז'אק בריינט, שהוא התגלה כקס מצוין בסוף העונה, שהבאנו אותו מליגה שנייה ביוון, ונועה קארטר, והוספנו להם 2 זרים, אחד שאמור להיות מאוד מאוד דומיננטי, זר גבוה בשם נטה נייט, שהוא אמור להחליף את אונאקו אצלנו בקבוצה, ויש לנו את די-ג'י ברוטון, שהוא אמור להחליף את סטיוארט.
2: איפה אונוואקו חתם?
0: בקווית.
2: ומתי נגמר את הליגה בקווית? הרי אז הוא יחזור אליך.
0: אי אפשר לדעת.
1: שלא יחזור איתו בדרך, יבוא עם כתבם.
0: צביקה, מישקו הגדול, שם אותו בקווית.
2: אין, תשמעו, גם מישקו הגדול, יש דברים שהוא לא יכול לעשות, כי לשחקן בודקים עם המועדונים הקודמים שלו באירופה, ולא כל השאר לוקחים אותו בגלל שמישקו הציע אותו, גם מישקו הגדול לא הצליח למצוא לתמיר בלט עד רגע זה קבוצה ביורוליג כמו שהבטיחו, אז הוא מצא לה את הפועל תל אביב והמאמן לא רוצה אותו, אז גם אני מאוד מכבד את מישקו וזה, אבל גם הוא לא קוסם, הוא קוסם בלהוציא סכומים גבוהים.
1: אלדד, ממה תהיה מבסוט השנה?
0: אני אהיה מבסוט אם אנחנו נשחק כדורסל טוב, ננצח כמה שיותר משחקים, ואתה יודע, עכשיו נכנסו בעלי הון מאוד גדולים לכדורסל הישראלי, גם ככה היינו בתקציבים של 7-8 בליגה, ועכשיו אנחנו יורדים לתקציבים של 9-10 בליגה, ולמרות כל זה, בשנה, בשנתיים האחרונות אנחנו גומרים בפלייאוף עליון מקום 4, ומשחקים שנתיים ב-BCL, אני מאוד גאה בהישגים שלנו, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות שם בפלייאוף עליון, למרות שזה יהיה מאוד מאוד קשה.
2: רגע, אולי עוד מעט בורדיון ישתחרר לך.
1: נכון.
0: תגיד, יש שם 23 שחקנים, צביקה.
2: כן, אבל
0: בורדיון. אתה יודע לאמן 23?
1: אתה יודע שהוא היה.
0: אתה פעם אימנת.
1: הוא היה בהפועל ארי.
2: אני מודה שאני לא יודע. אבל בורדיון הוא מראש חתם שם על חוזה שהם יכולים, שזה לא עד סוף השנה. אז אתה יודע, בשלב מסוים הוא יכול לבוא אליך.
0: בורדיון הוא חלק מהמשפחה של בני הרצליה ותמיד יישאר
2: כן,
0: ככה
2: כן.
0: ואנחנו מאוד אוהבים אותו.
1: אלדד, מאיפה אתה עוד מוצא אנרגיות? תגיד לי, איזה שנה זו שלך כבר בהרצליה, רעננה, בני השרון?
2: הוא צעיר, הוא צעיר.
0: אני התחלתי בשנת 99, תספור אתה.
1: וואו.
0: 27 שנה.
1: וואו. מאיפה אתה מוצא אנרגיות?
0: 99. אתה יודע, כל שנה, ואתה מנסה להיות יותר טוב, אתה מנסה כל הזמן להתחדש, וזה אתגר גדול בתקציב שלנו, בעיר שלנו, בקבוצה שלנו, לבנות קבוצה ולהצליח איתה במשך כל כך הרבה שנים. אתה יודע, אנחנו קודם כל תמיד מסתכלים איך אנחנו לא להתמודד בתחתית, ואז אנחנו רוצים להיות קצת יותר למעלה, ותמיד להגיע להישגים. אני גאה בזה שהצלחנו להביא תואר לקבוצה הזאת, שיש לנו את גביע המדינה משנת 22, שזה משהו שאתה יודע, לכל העמל שאתה עושה כל השנים, אז לפעמים יש גם איזה דובדבן אחד. זהו, בסך הכל, אתה יודע, כל עוד אנחנו...
1: נגיד, רגע, אבל רגע, עוד לא הגעת לגיל, אבל...
0: וצביקה יגיד לך שזה חיידק שאי אפשר לצאת.
1: כן, אבל עוד לא הגעת לגיל שאתה תישב מול הספסל? למה ליד הספסל?
2: לא, הוא לא יכול, הוא היה שם וחזר.
1: מתי הוא היה?
2: הוא היה שנתיים, נכון שישבת בצד השני?
1: שנתיים?
2: שנה או שנתיים?
0: אני ישבתי שנתיים, היום שירדתי ליגה, אני החלטתי שאני לא עוזב את הספסל יותר, לא משנה מה הפרשנים, מה כולם יגידו.
2: לא, אבל האיגוד צריך לקנוס אותך.
1: בגלל שישבת שם ירדתם ליגה, בגלל שהבאת את המאמן הסלובני המצחיק ההוא.
0: בוא לא ניכנס לזה עכשיו.
1: נו, בסדר.
0: בוא נשמע.
2: לא, אבל...
1: לא, אבל אני אומר מבחינתך, אלדה.
2: אבל אני כבר אמרתי לך בשבוע שעבר.
0: כדרך אגב, המאמן הסלובני הזה היה מצוין. אני עשיתי טעות שפיטרתי.
2: אני אגיד לך דבר אחר, אבל למרות שלני

0: אירי קנטי הוא באמת איתך יד ביד 30 שנה. לא יכול להיות שבנס ציונה יביאו משקיע אמריקאי גדול. אתה חייב למצוא עוד שותף, להגדיל את התקציב. בסוף זה יבוא לך לפרצוף.
1: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מילים על לני רקנטי. לני רקנטי זה...
0: אני יודע שהוא...
1: אוף נדיר בכדורסל הישראלי, 25 שנה באותה קבוצה. חוץ ממכבי אני לא מכיר בעלים כזה בכדורסל הישראלי, שלא התחלף ונשאר כל כך הרבה שנים. והוא תמיד תומך ורוצה שהקבוצה תהיה יותר טובה. אין ספק שאנחנו לקראת זה שיהיה לנו ארנה בעוד 3 שנים, אנחנו חושבים קדימה ואנחנו עושים מהלכים כדי שנגיע לארנה, התקציב שלנו יגדל באופן משמעותי.
0: לחשוב.
1: של, כן, היום אנחנו בוא נגיד 11 מיליון, הצלחנו להגיע ל-11 מיליון כולל אירופה, אז אנחנו רוצים להגיע בעוד 3 שנים בין 16 ל-20 מיליון שקל, שזה יהיה הישג גדול בשבילנו.
2: טוב אלדד, נאחל לכם בהצלחה גם בליגה, גם באירופה, שתצליחו גם לעבור איזשהו סיבוב באירופה, אני יודע, תיכנסו לפחות לפליין שם.
0: יש להם בית מאוד קשה.
2: נכון, בית לא
0: קשה. אני צריך לראות את הקבוצה בשביל להגיד איך היא משחקת.
2: מתי המשחק אימוני מכבי?
1: המשחק אימוני מכבי ביום חמישי.
2: יום חמישי הזה?
0: אני לא אהיה בארץ.
2: איפה, ביד אליהו?
1: לא, בהדר יוסף.
2: אוקיי.
1: בהדר יוסף, נגד מכבי.
2: טוב, אז אלדד, נאחל לכם בהצלחה, שיהיה לכם שנה טובה, ושתהיה יותר רגוע השנה, אני מאחל לך. אם הקבוצה תצליח, אני מאמין שתהיה יותר רגוע.
0: לא,
1: על הכיפה. תודה רבה.
2: תודה, אלדד, ביי ביי.
1: תודה, ביי.
2: טוב, עד כאן פרק מספר 78 שלנו. היום יש לנו ב7 את הפועל תל אביב במשחק האימון השני, שלה נגד בלקן בשעה 7, בשעה 8:30, איטליה נגד סרביה, כאן בשידור אצלכם, משחק אש, יוקיץ' מול פונטקיו, במוקדמות אליפות העולם, ואנחנו נסיים בשתי בקשות, אחת כמובן, תיסו לאט, ובקשה שנייה צביקה, להתפלל לריבונו של עולם, לאריה בן צליל, לאריה מליניה, כשיהיה לנו בריא וחזק, ולהתפלל כולנו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא ימנע אדם עצמו מן הרחמים, אנחנו כולנו תפילה. מיקי בן שושנה, התפללתי צביקה בשבת בשבילו בבית כנסת, כולנו תפילה לראות את מיקי ברקוביץ' חוזר לאיתנו, חוזר, נכון, המצב הוא לא טוב, אבל כולנו תפילה שמיקי, כמו שהוא עשה ניסים על המגרש, ככה יהיה לו נס רפואי. צביקה, תודה. אתה מצטרף כמובן איתי לתפילות, כולנו מצטרפים איתנו לתפילות, בוא נקווה שבאמת נראה ניסים רפואיים בקטע הזה. תודה רבה לנדב שהיה כאן מאחורי, נדב אוקנין שהיה כאן מאחורי הזכוכיות. תודה רבה לכם, כל טוב לכם, בשורות טובות. ביי ביי.
3: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
4: התחלנו באמת? עולים לרגל, בוקר טוב, בוקר יום שלישי. וואי, איזה כיף לחזור.
5: ברוך הבא, סף אבולעפיה.
6: תודה רבה לאבו היקר, שבשיא של השיא של השיא של פתיחת העונה, דפק חושה שבועיים.
4: אחי, אני שבועיים אחרונים.
7: תבין איזה מעמד הוא בערוץ הספורט.
6: שבועיים אחרונים של אוגוסט.
4: טוב לנו. לא מגיע לו,
6: כאילו. אין, בדיוק. סליחה אילנית, סליחה אירה. סליחה נוער.
4: סליחה, אור אבולעפיה. שבועיים אחרונים, לא מגיע שבועיים אחרונים. נסעתי יוון, אוכל טוב, חופים, תקשיב.
7: מגיע לך, מגיע לכל השנה.
6: זה היה נראה לי חופשה אריסטוקרטית, תאשר אותי. כן, שקטה, כיפית. לא כמונו חורני, מיקונוס, ריצות,
7: בירה, יין, ילדים, משפחה, צ'יל, כן.
4: אמרתי לו, שכטר, אמרתי לו, פעם אחת תיקח אותי ואת יונתן לזמין מיקונוס.
6: לא, אתם לא יכולים לעמוד בקצבים האלה, דיברנו על זה. זה לא בשבילכם. אתם לא בגיל, אתם לא בסטטוס ולא במצב הנפשי, לשרוד חופשה עם צוות כזה קשה. אמרתי לך את זה כבר.
7: צריך לבוא מוכן נפשית ומנטלית.
6: הוא צריך מחנה אימון בשביל.
4: בוא נתקדם. אז אנחנו בבוקר יום שלישי, בוקר שהוא מצד אחד באנו לסכם כמובן את המחזור השני בליגת העל, ליגת הכדורגל החביבה עלינו בעולם, אבל דברים מתרחשים כל הזמן, אנחנו בבוקר שבו רוי רביבו עוזב את מכבי תל אביב, מדבר על זה.
7: עוד לא סופית, אבל...
4: בוקר. סופית, נוחת עוד שעה בספרד.
7: נוחת עוד שעה, אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, יש לעבור כל הפרטים, נאחל לו בהצלחה. איזה מעבר מרגש, חיים מחזיר את הילד שלו לליגה הספרדית.
6: חיים חוזר לליגה הספרדית.
7: איזה רגע, אתה יודע מה זה בשביל אבא? שהוא צריך, שרואים את החולצה והילד שלו חוזר לליגה הספרדית, אתה לא מבין מה זה בשבילה.
4: אתה יודע איזה תמונה רצה היום בספרד? שאתה זוכר, רביבו שם גול בסלטה, הוריד את החולצה, שם רביביניו, תמונה של רוי כתינוק.
7: עם מלץ.

0: מרמורת.
1: צמרמורות, אז אני מאוד מאושר, באמת.
2: שיחזיר לנו תמונה של אבא.
1: נברך על רוי, נדבר על זה. כמובן, אנחנו שומעים שאדריאן אוגריסה, צריך להגיד אחד הסקורים הכי
0: טובים. איפה היו עד עכשיו הקבוצות?
1: אז אוגריסה...
2: אנחנו נגיע לזה עם
0: הקבוצה. אנחנו נגיע לזה עם כולם. דור האנליסטים, אתה מכיר את הדור האנליסטים? שמחפשים בשדות זרים, הסקאוטים, העוזרים.
2: תביא לי כבר חלוץ שהצליח לי פה בליגה שלנו.
0: לא,
2: תביא לי כבר אחד כזה, ויש...
0: יש לך פה מתחת לזה, דבו. בתחילת שנה, עכשיו זה כבר מספרים אחרים. אוגריסה, לאן אתם הולכים? נובקוביץ' וסקול, יש לכם פה לפעמים, חלוצים מפלצות שמכירים את הליגה.
1: לפעמים הפתרון נמצא
2: מתחת לפנס. לא, אבל מה זה יושב לדעתך? כאילו לא רוצים, רוצים שלם לקבוצה ישראלית?
0: לא
2: זה,
0: רק זה.
2: מה הסיפור?
0: יש היום דור, יש דור חדש של אנליסטים שבאים לבעלי קבוצות
2: אבל הכל. אבל האנליסטים האלה הם גם רואים את הליגה הישראלית?
0: לא, הם רוצים להביא משהו חדש.
2: שזה כאילו אני הבאתי, אני הצלחתי עם רכש מחול, כן, לא הבאתי מה שיש פה בארץ.
0: בדיוק. עדיף לי
2: שם. אם זו הגישה, תנהל אותם.
0: ככה אני רואה את זה.
2: את כל אלה.
0: ככה אני רואה את זה.
2: אני לא חושב שזו הגישה, אני חושב שפשוט הם חושבים שהם יכולים להביא משהו יותר טוב.
1: אני חושב ששכטר צודק.
0: אני מרגיש שהם רוצים להגיד, אנחנו הדיבור.
2: אנחנו האירוע.
1: נגיע גם לזה, נגיע לחזרה מרגשת ג'יגבי קניקובסקי למכבי תל אביב. תאווה ניר שמגיע למכבי תל אביב, מגיע פה מגן שלא היה פה הרבה זמן, אמנם סך בין 35, אבל מפה לשם אני זוכר מגן. שנתן 140 ומשהו גולים בקריירה? מגן?
0: שומע, זה אריה לא רגיל.
1: אריה.
0: אני שראיתי זה מפורסם, זה מגן, זה כנף בעצם. זה כנף. זה מגן שהוא כנף.
1: שהולך לשונות גם את מכבי תל אביב. נגיע להכל, אבל נתחיל איך לא תמיד כרונולוגיה אחורה, ואנחנו ראינו את המשחק המרכזי, בו מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה בקלות.
0: תתחיל, חברי הטוב, חבוד.
1: אני אתן את הכבוד, ניתן את הכבוד תמיד למנצחת, אז מכבי תל אביב מנצחת, והשאלה שלי לתא בן חיים, שהיה כל כך מודע כל הקיץ, האם טיפה נרגעת?
2: אז קודם כל, אני לא מסתנוור מהניצחון הזה של מכבי תל אביב.
1: 6-6, 8-10 זכות.
2: כי בעיניי, תקשיב. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון אתמול, ניצחון ענק. בסוף, זה סופר קלאסיקו. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אבל, ואבל פה הוא גדול, אתה מכיר את המונח בכדורגל, קיבלו יריבה בהזמנה? כאילו מכבי חיפה עם פוטנטינט כזאת, אני לא זוכר.
0: אנחנו נגיע למכבי
2: חיפה, אף פעם. אז אני חושב דור פרץ אחד. דור פרץ אחד שמגיע, קודם כל, אני אתחיל איתך מהפנדל דווקא. איך אתה יודע ששחקן בסי שלו של הביטחון? מטר וחצי מהכדור. ידיים על המותניים. פליק קטן.
0: בוא נו, הוא נהיה פנדליסט.
2: תקשיב, פנדליסט.
0: שאנחנו היינו איתו במכבי?
2: הגול הש...
0: הוא היה כאילו בועט פנדלים סנדלים.
2: או סנדלים או שהוא בועט בגויאבה.
0: תקשיב, הוא פתאום, תראה מה זה ביטחון. הכל, הוא בזון שלו. ואני רוצה לדבר על מכבי תל אביב. שמראה לך שכולם, ברור, מכבי תל אביב בקיץ לא טוב, שחקנים לא באים, אבל עדיין כארגון, כמועדון, הם מגיעים לתחילת עונה.
2: 30 אלף בבלומפילד, מועדון.
0: אתה רואה אותם 10 דקות לא טובות, אבל אחרי זה הם נכנסים לקצב, ועדיין במכבי תל אביב חסרים שחקנים. פתאום ההחתמה של גבי, הייתי באצטדיון, אתה רואה את האוהדים בטירוף. הם מרגישים שמשהו קורה, זה עוד שחקן לשלישיית אמצע שייתן איזון, הגנה והתקפה. ומכבי תל אביב
2: שגם אתמול היה חסר, אגב. היה חסר מאוד.
0: היה חסר מאוד. היא תצטרך להביא עוד שחקן הגנה, אם לא שניים, כי בסוף גם קמרה וגם רז שלמה...
2: ואם אני אגיד לך שלושה, אם רוי רביבו הולך, נכון? אז אתה צריך להביא מגן שמאלי? אתה צריך להביא שני בלמים.
0: שני בלמים?
2: שני בלמים, לא אחד. כן.
1: רגע. טוב, זה לא יקרה.
2: יקרה, לא יקרה, אני אומר לך מה אני חושב שצריך. אני חושב...
0: מבחינה מקצועית אתמול, מכבי תל אביב, באו מוכנים למכבי חיפה. הרמטית, חוץ מהדקות הראשונות שהם טיפה עוד לא נכנסו לעניין.
2: איתי, מכבי תל אביב...
0: מכבי חיפה?
2: איתי, מכבי תל אביב
0: גם, אתה יודע לך כל הקטע שהם חזרו אחורה? הם חזרו אחורה, מכבי תל אביב חזרו אחורה? מכבי חיפה לא הפחידה אותם בכלל.
2: אז אתה מרגיש, זה העניין, אבל מכבי תל אביב ניצחה, וצריך להגיד, לא עשתה משחק טוב.
1: שש בעיתות לשער, חמש למסגרת. הוא גם מדויק, הכל מדויק.
0: ורק תחשוב שמכבי תל אביב עם תלבטו.
2: כן, עשו פה זאת, כן לתת לו, לא לתת לו.
1: מה קורה אם הוא לא נשאר מכבי תל
0: אביב? אני אומר לך שזה בחייה לדורות. בחייה לדורות, יש לך שחקנים שהם בחייה לדורות.
2: זה מה המזל של מכבי תל אביב, שדור פרץ רצה כל כולו להישאר. זה המזל של מכבי תל אביב, וזה גם הכוח שלה. כי בוא, גם אנחנו היינו בסיטואציות.
0: מכבי תל אביב?
2: אתה רוצה להישאר במכבי.
0: איך הייתי במכבי תל אביב?
2: אתה רוצה להישאר שם.
0: זכיתי בשתי אליפויות, היה לי שכר גבוה, התקשר אליי ברק יצחקי, עכשיו הוריד אותי בחצי. עכשיו אני רוצה להישאר במכבי. שכטר, ת, סטייקית

0: זו ההצעה.
1: זאת ההצעה, וניתק.
0: ואותו דבר אני באותו קיץ בדיוק, ספרטה פראג, מרוויח איקס, חוזר למכבי רבע. זה הכסף. זה מה יש.
1: אין לך, אתה יודע, אתה רוצה
0: לדבר...
1: לא, ברגע שמכבי אומרים לך, קיבלת חוזה גבוה נגיד שנתיים, עכשיו אומרים לך, זה מה שהם יכולים לתת לך, אתה בן 34-5, הם יודעים שאתה תחתום. הם יודעים שאתה גם לך 100, עוד 150 במקום אחר.
0: שזה בול מה שהיה לי, אני שחזרתי מספר, בול, בול.
1: אתה הלך את זה במכבי חיפה, עוד זה?
0: לכאורה.
1: לכאורה.
0: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת.
1: אני אומר לכאורתית.
0: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: בקיצור, אתמול, סופר קלאסיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בקיץ לא טוב, מגיעה מוכנה למשחק, מנצחת בקלט 3-1, שולחת את חיפה הביתה לבעיות שלה, ומכבי חיפה זה סיפור מבחינתי הרבה.
2: אז יפה שתגיד מה מכבי חיפה, נושב.
0: תודה רבה לדוידה שחזר, צריך להגיד.
1: חזר לעניינים,
0: נכון. המשחק שלו אתמול היה הרבה יותר טוב.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? גם משפטי בשער.
0: נכון, משפטי בשער.
1: יש פתאום שקט, יש שקט.
2: אני יכול לראות עוד שם? נועם בן ארוש, משחק יציב.
1: מעולה, אחרי שהיה
2: ברום בחיפה. שחקן הרכב, נכנס, שקט מאוד עם הכדור.
1: ועוד מישהו?
2: נו?
1: אם כל פעם נוסיף, סיסוקו, בעל הבית במגרש אתמול. שקט, מזיז את הכדור, ברוניניו. מה קורה? במקום שסיסוקו ירדוף אחרי ברוניניו, הוא גרם לו לרדוף אחריו.
2: אתה יודע שסיסוקו הלך איתו לשירותים?
1: הכל, הכל. היה מצוין אתמול סיסוקו.
2: זה בתזה, וזה תכף מדבר על מכבי חיפה, על ההבדל בין קני מילר לברק בחר אתמול. כי קני מילר אמר, תקשיב, יש להם מכבי חיפה, שחקן אחד שיכול לסכן אותי. אתה צמוד אליו, 90 דקות, וזה מה שקרה.
1: רוצה לשמוע את הסיפור הכי גדול, רוצה לשמוע את הסיפור הכי מצחיק במכבי חיפה, שאני מסתכל אתמול, אני חוזר הביתה, נוסע באוטו, ואני אומר לעצמי, במכבי חיפה יש שחקן אחד שיכול לשחק במכבי תל אביב, אתה יודע מי זה?
2: נו.
1: עלי מוחמד, והוא בספסל של מכבי חיפה. אז בוא תגיד לי, שאתה עולה למשחק כזה כמשמעותי, שיש לך שחקן היחיד שמשתחרר מלחץ, ששחקני מכבי תל אביב רועדים ממנו, כי יודעים שהוא באמת מעל הרמה, שקשה ללחוץ אותו, שלא מעניין אותו, לא משנה איפה הוא משחק, ואתה בא למשחק כזה...
0: אבל צריך לי להגיד לך, גם אם הוא משחק במשחק הזה, אתה לא יכול להיות מעל הרמה.
1: אבל הוא היה גורם למכבי חיפה...
0: זה לא טניס, אני ואתה יודעים, ושחיפה כל כך רעה, גם עלי מוחמד לא עושה את ההבדל שהוא נכנס חצי שני. זה שהוא צריך לפתוח, אני אתחבר.
1: לא, אבל ראית שחצי שני שהפערים הצטמצמו, ברור שזה אחרי 2-0, אבל בדקות...
0: כן, אבל מכבי הוריד את הרגל מהגז.
1: כן, אבל בדקות שאתה צריך שחקן שיחזיק את הכדור, עלי מוחמד, זה משהו, אני כל שנה אומר לעצמי, תגיד, גם ליאור רפאלוב, בתור מנהל מקצועי נגיע אליו, עכשיו ברק בחר זה שמקבל את כל היריות והכל, אבל מי שבנה את הקבוצה זה ליאור רפאלוב, איציק עובדיה, הם צריכים גם לדעת, הזרים של מכבי חיפה, אתמול אני מסתכל מלמעלה, ואני צועק, זה הרכב של מכבי חיפה.
0: עזוב זרים, תקציב 120 מיליון שקל, מכבי חיפה הגדולה, קני סייף, כנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי עם סרט על היד, כנף שמאל.
2: כך נתון.
0: 120 מיליון שקל תקציב, זאת השלישייה התקפה שלך נגד מכבי תל אביב ובלומפילד מחזור שני.
1: אני אוהב את ליאור, הוא שיחק איתי, אנחנו חברים, היום כבר לא, אמיתי. אני שואל, ליאור, אתה יודע כדורגל, אלה הזרים שאתה מביא למכבי חיפה, אתה צריך להכיר, אתה מכיר את הליגה הזאת.
0: בואו נגענו להגנה.
1: כל כך הרבה בעיות, לא הבאת שחקן שובר שמיון ברוניניו, או שחקן שבאמת אתה רואה איכויות, וזה מילה שהוא כדורגלן, אבל כל השאר, אלה הכנף, אתה פותח מחזור שני ברצף עם קני סייף על רגל, איפה הזרים? צד שמאל, קנג'י חורה, היה איתי בסוונזי, בחור מקסים, הכל, הוא יכול להיות שחקן משלים עם כל האהבה, הוא עם סרט קפטן במדים הירוקים.
2: תאמר לי מי הקפטן שלך, אומר לך מי אתה.
1: הקו הגנה כל כך...
2: שמכבי תל אביב מגיעה את דור פרץ עם הסרט, בלי לפגוע בקנג'י חורה. והם מבינים את קנג'י חורה.
0: לא, זה לא עניין של לפגוע, זה לא עניין של לפגוע. הוא לא מספיק טוב.
2: עם הקפטן של
0: הפועל... הוא לא מספיק טוב ומקצועית, עכשיו עזוב את הסרט. זה כנף שמאל למכבי חיפה?
1: לא.
0: אתה, ואתם אומרים לי שמכבי חיפה כאילו בדיפולט רצה לאליפות. אמרתי לך מקום חמש כמו אליפות?
1: לא, ברור, אבל אתה אומר את זה של תקציב, ועם מאמן של שש אליפויות, אתה אומר לעצמך...
0: אבל בסוף יש מבחן המציאות, ואתה מתחיל לעושה גביע טוטו, 3-0 הפועל חיפה דקה 50, לא עובר שלושה ימים, אתה הולך לנתניה, 3-0 קריית שמונה חצי ראשון.
1: משהו במכבי חיפה?
0: וברק אתמול בראיון מה הוא אומר לי, אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שהקבוצה טובה, ואתם חורצים פה גורלות.
1: בוא אני אגיד לך, אנחנו
0: בסך הכל עומדים עם 3-6, ברק, אתה רוצה לשקר את עצמך? תשקר את עצמך. אותי אתה לא יכול לשקר.
1: בוא אני אגיד לך משהו.
0: ואני גם אגיד לך שהוא לא משקר את עצמו, הוא גם לא מאמין בעצמו במה שהוא אמר לי.
1: שמעת מה אמרת עכשיו?
0: הוא לא מאמין בעצמו.
1: ברק, אתמול
0: עומד... וגם למה אני לא רוצה לך להיכנס? כי אני יודע שזה מה שאתה הולך להגיד, אתה לא תיקח לי את המילים מהפה.
1: זה שלך.
0: תודה.
1: לבריאות. אבל אני אגיד לך משהו. אתמול אתה שומע את ברק בחר עומד, וברק זה מאמן מותר. לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא מאמין בשחקנים שלו. הוא לא מאמין בקישור שלו.
0: ובצדק, אני גם לא יכול להאשים אותו.
1: הוא לא יודע מי צריך לשחק בכנף, מי צריך לשחק חלוץ. הוא לא מאמין.
2: מה זה לא יודע?
1: הוא לא יודע.
2: מה זה לא יודע?
1: אתה יודע מה הבעיה? שבכל קבוצה שאתה תראה, גם תראה מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש לך 7-8, שאתה יודע שאני הולך איתם all in. במכבי חיפה...
2: עם מי?
1: יש לך שחקן בחצי!
0: אין לי שחקן אחד בהתקפה, בהגנה שאני הולך איתו אולין. אחד. יש לי שוער, אני מאמין בגלאזר.
1: גלאזר גם אני מאמין בו.
0: אין לי אחד ברביעת הגנה שאני הולך איתו אולין.
2: אם לא גלאזר, כמה זה נגמר?

0: אתמול? עם לו גלאזר?
1: 5-6.
0: אם גלאזר לא לוקח,
1: בקלות, מצב של דוד, ה-3-0.
0: 3-0 בחצי?
1: שומע, אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך מה. בכדורגל, יש דברים שמתחילים עקום, אתה אומר, אתה נצא ליישר אותם. החיבור של ליאור וברק, מלכתחילה, הוא לא טוב. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בסוף
2: של השבוע. אבל ראו את זה במאי. נפה. ראו את זה באפריל מאי. יפה,
1: ראו את זה אז. ואני, איך שזה נראה, לא משדרים על אותו גל. ניסו לתקשורת, לקהל, אנחנו ביחד, צוות, זה לא הולך ביחד.
0: ברק מראים לך טלפון, אומרים לי, איתי, מה לעשות? קח את הרגליים ותלך?
1: ברק בחר?
2: מה? קח את הרגליים ותלך, והיית צריך לעשות את זה לפני 4 חודשים.
1: או, שמע, או שאתה קם והולך, או שאתה אומר, מעכשיו, אני הולך לבד, בלי העזרה של ליאור, אין לי מנהל מקצועי, כמו שעשיתי, כמו שאני רוצה. אתה יודע שגל אלברמן, אחרי עונה אחת לא טובה,
0: הלך הביתה.
1: אחרי
2: שהוא 3 שנים אליפות וליגת אלופות.
1: וליגת אלופות.
2: ועוד עונה מקום שני וליגה אירופית.
1: נכון. ועם מסאי, אחרי ששחרור,
2: כן, מסאי הוא מקום שני, ליגה אירופית.
1: נכון.
2: מקום שני וליגה אירופית, קמפיין יפה מאוד.
1: יפה מאוד.
2: להתראות גל אלברמן על מה? על הפסד 5-1.
1: ועשו פלייאוף ליגת אלופות. משהו שם לא מחובר עם איציק, ליאור, ברק, משהו שם לא מסונכן נכון. קודם כל, מי שמקבל עכשיו את כל הפיצוצים זה ברק בחר. אנחנו צריכים לזכור שמי שבנו את הקבוצה זה ליאור, ביחד עם איציק.
2: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברק בחר סופג את מירב החצים, אבל גם זהו, נגמר הבלוף הזה של השנה הראשונה. ליאור סופג חצים, ואיציק עובדיה סופג חצים כבר מהעונה שעברה. הוא וצדק צריך להגיד, אוקיי? כי עוד פעם, צריך להיות, סליחה, באמת מוכשר, בתקציב כזה גבוה, לבנות קבוצה כזאת אימפוטנטית כמו שיש שם מכבי
1: חיפה. אתה יודע שמכבי חיפה,
2: אם אני שחקן של מכבי תל אביב,
1: אני מרגיש
2: בנוח במשחק. ובאמת, שחקנים של מכבי הרגישו בנוח אתמול. אתה מרגיש בנוח, אתה מוביל 2-0, טיפה מחצית הראשונה מתחילה, טיפה יותר במומנטום של מכבי חיפה. אתה רואה שחקנים של מכבי כאילו לא מודאגים בכלל, אומרים, מה הם יעשו?
1: ובצדק. אתה יודע איפה ראית את זה?
2: אתה יודע, אם אני שחקן של מכבי חיפה, אני מובך אתמול בשביל עצמי.
3: מובך. אתה יודע איפה ראית את זה? בגול של דור פרץ. דור פרץ, תקשיב, שוטט במגרש.
1: תגיד,
3: זה שתי דקות שאף אחד לא מתקרב אליו. עכשיו, אתה אומר, זה השחקן, מלך השערים שנה שעברה, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, מטייל בה, מטייל, מטייל.
2: שהוא הלך לעומק, שהוא הלך לעומק, ירין לוי עזב אותו. ראית לונדברג כזה, איפה הוא עמד?
1: אתה יודע, זה
2: סבירה. אתה ראית איפה הוא עמד?
1: תגיד, אתה...
2: כאילו, אם ירין לוי איתו, אם ירין לוי איתו, אתה מה עושה?
1: אתה יודע שאנחנו בקבוצת כדורגל. יש לך שחקנים, אתה עובר על כל השחקנים, אבל יש לך שחקנים שהם קלאץ', שבא האנליסט, העוזר מאמן, אומר לך, שומע, אלה התנועות שלו, ואיתו צריך ללכת. עכשיו, יודעים שדור פרץ, אלה התנועות שלו.
2: זה הטיקט שלו.
1: כל הליגה, אתם רואים. וגם אם ירין לוי לא נכנס איתך, יש להעביר שחקן לשחקן. כאילו הוא נכנס, עוצר בחזה ונותן גול. בוא נעב, לא עובדים על הדברים האלה. עכשיו, אני אגיד לך, אני באמת חושב שמכבי חיפה לא נבנתה נכון בצורה שאין לך שחקנים שאתה אומר לעצמך, הכנפיים, אין כלום. חלוץ.
3: אז בוא, יש לי שאלה. מה אני מאמין? בוא, אני שואל לך מקצועית, אני לא מבין כלום.
1: בוא, אני יכול להגיד לך שהשיטה הזאת, 3-4-3, זה של ליאור רפאלוב, קודם כל תבין. ליאור רפאלוב הגיע בתחילת שנה, אמר, אני מאמין בסגנון הזה מבלגיה, 3-4-3. ברק בחר בחיים לא שיחק 3-4-3. ברק בחר שיחק בליגת אלופות, כן. 5-3-2 עם שתי חלוצים, שזה עם פיירו ודין דוד. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
2: זה מאוד דומה.
1: אז זה לא אותו דבר.
2: חוץ מהשלישיית התקפה.
1: כן, אבל זה... הוא תמיד עוד שחק
3: איתו לחוץ. ועל הקורנו, זה משהו.
2: כן, 3-3-100 הוא שחק מאוד סוזה.
1: פאולו סוזה.
2: כל הזמן.
1: כן, הוא היה משנה את זה גם תוך כדי. אז אתה אומר לעצמך...
2: איתי, אני שואל אותך. אני שואל אותך. ברק בחר הגדול, המאמן הכי מאותר משנות ה-2000, אוקיי? 15 שנה האחרונות. 6 אליפויות הבאת.
1: קבול אותה.
2: ליגת אלופות. איך אתה נותן שיבוא מנהל מקצועי, שעם כל הכבוד לליאור, באמת, אוקיי.
1: הוא בתחילת הדרך.
2: הוא בתחילת הדרך, איך אתה נותן ברק בחר הגדול, איך אתה נותן לזה יד, שבאים ומחליטים לך על כל הכברת שלך לכאורה, שבאים ומכתיבים לך איך שחק.
1: באותו רגע
2: אתה תגיד, אני שיחקתי נגד ברק, בשלוש אליפויות של ברק, אני הייתי נגדו, אוקיי? פעמיים. גם במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם עם באר שבע, גם עם מכבי חיפה, אוקיי? תקשיב טוב, הוא היה מוביל עליך 2-0 ומשנה שיטות. אתמול הקבוצה שלך לא בכיוון, אתה ב-3-4-3 לא זז, כאילו. 4-3-3 נגד הכדור, 3-4-3 על הכדור. איך אתה לא משנה את זה? איך אתה לא משנה את זה? ומה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך.
1: אני שואל אותך,
2: מה אתה בוא לספר לי? אני מכיר אותך, שיחקתי נגדך. שיחקתי נגדך, הייתי רואה אותך בליגת אלופות, הייתי רואה אותך במשחקים אחרים בליגה. זה לא אתה. למה פתאום אתה עושה את זה?
1: אתה רואה בשפת גוף
2: שלו? ואיך אתה נותן
1: לזה יד? אתה יודע מתי אני גם רואה? אני שיחקתי נגד ברק הרבה משחקים, ואני מכיר את האנרגיות ואת הטירוף שלו. ברק נראה כבוי.
2: כבוי, ברור שהוא כבוי.
1: זה לא ברק שאני מכיר. האש, הניצוץ בעיניים. אז איך הוא נותן לזה יד? אתה רואה את זה בסוף המשחק. איך הוא מקבל את זה, איתי?

0: הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
1: איתי, איך הוא מקבל את זה?
0: הוא לא מאמין בקבוצה שלו. טל, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
1: אז למה אתה, אז למה...
0: מה אתה רוצה שהוא יגיד, אני לא מאמין בקבוצה שלי?
1: לא, לא, לא, זה לא מה שאני... ברור שהוא לא יגיד את זה, זה לא מה שאני אומר. איך הוא בכלל נתן לדבר הזה לקרות ברק? כי אם אתה עכשיו איזה מאמן בתחילת הדרך, אם אתה עכשיו איזה מאמן ש... אתה יודע, כמו שאומרים, רוצה לשבת על החוזה, יאללה, אני יכול להבין. ברק בחר הגדול, הרוויח כסף.
0: אבל עדיין, כבר... כל אחד רוצה
1: לא,
0: כסף.
1: לא, אתה כבר יש לך מוניטין, אין בעיה, אז תראה במה זה עולה. כי בסוף, בסוף, אני אומר לך את האמת, ברק בחר עם כל האשמה, סליחה, הוא נשפט על טעויות שהן לא שלו. אבל הוא אשם,
0: לא,
1: אתה יודע
0: של...
1: למה? אבל
0: שלו,
1: הוא אשם, אתה יודע
0: אתה
1: למה?
0: לא, יכול לחפות
1: לא אבל הוא אשם, אתה יודע למה? כי הוא הסכים לזה. אז בסוף, זה טעות שלו. אבל ה-3-4-3 הזה, והסגל הזה, והכברת הזאת, אוקיי? שלכאורה, לכאורה,
0: לכאורה
1: בנו לו, אוקיי? לכאורה, בסדר? בסוף, אתה נשפט על זה.
0: נכון.
1: אתה נשפט על זה. איך נתת לזה יד? זה לא מאמן עכשיו, זה מאמן עם 6 אליפויות. זה מאמן שהגיע פלייאוף ליגת אלופות עם באר שבע. זה מאמן שעשה ליגת אלופות עם... וקמפיין יפה מאוד, הוא עשה.
0: לא, אני שומע, המאמן הכי גדול בדור הנוכחי. אתה רואה...
1: תסביר לי, איתי. באמת אני שואל אותך, אם אתה ברק בחר, אוקיי?
0: אם אני ברק בחר. מגיע לשיחה עם יורי פיילו
1: לא, באפריל מאי, אתה קולט שזה מה שהולך להיות זאת הדייסה שמתבשלת אז תודה, אז אתה מסכים איתי אז אל תגיד שברק בחר היה צריך לשבת על החוזה
0: לא, לא, לא, אני לא אומר אני אומר שאם ישבת על החוזה אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטות שאתה מקבל אותן וזה נראה שאתה לא מקבל החלטות
1: אבל זה היה ברור שהוא לא הולך לקבל את ההחלטות זה היה ברור
0: יותר מזה, בוא אני אגיד לך לא יודע מה יהיה עם ברק בחר, אני כבר אומר לך מאמן הבא של מכבי חיפה יהיה ברק יצחקי
1: ברור, זה ברור.
0: זה אחד ש... אני אגיד לך גם למה אני רואה את זה.
1: אבל גם בצדק, איזה מאמן יותר ראוי שמי ברק עכשיו בחוץ?
0: לא, אני יודע שלירו פיילוב מאוד מאוד מחזיק מעומר פרץ. מאוד.
1: ובצדק.
0: גם בצדק, שזה גם יכול להיות אותו לירו
1: פיילוב. כן, אבל עומר פרץ...
2: יכול להיות שלירו פיילוב צריך פה עזרה. בוא, הוא לא מנוסה בתפקיד הזה.
1: רגע, רגע, שנייה.
0: אתה יודע מה, ליאור הראשון שצריך עזרה.
2: הראשון, זה מה שאני אומר.
0: וזה מה שליאור היה צריך לעשות מלכתחילה.
2: נכון.
0: כמו שיצחקי עשה במכבי, כמו שאלברמן עשה בחיפה. אתה מי מזה להיות מנהל מקצועי, אתה יודע איזה קשה זה.
1: אבל איתי, איך?
0: כמה שלא תבין כדורגל, אתה צריך טיפה להבין.
1: איתי, אבל איך? איך, לא הבנתי, כאילו, יש איציק עובדיה מנכ״ל.
0: תבין מנהל מקצועי.
1: רגע, אז מה
0: ליאור
1: יעשה?
0: שני מנהלים
1: מקצועיים.
0: יש לזה, אז שיהיה תקדים.
1: אז שיהיה תקדים, לא הבנתי. יש איציק עובדיה מנכ״ל, יש ליאור רפאלו מנהל מקצועי, יש ברק בחר מאמן. אתה רוצה לשים עוד מנהל מקצועי מעל ליאור.
0: כן.
1: אז מה ליאור יעשה?
0: ליאור ילמד את התפקיד.
1: אז יש שני מנהלים מקצועיים.
0: מי להיות שחקן, להיות מנהל מקצועי?
1: אני חד משמעית מסכים איתך, ואני אומר לך, גם לי הייתה חווה קשה מאוד עם האירוע הזה.
0: אתה יודע מה ההבדל? זה לא מכבי פתח תקווה.
1: יפה.
0: זה מערכת.
1: מכבי פתח תקווה תקציב 16-17 מיליון שקל, ולא מכבי חיפה הגדולה, תקציב 120 מיליון.
0: איתן, עם כל האהבה לכולם, להיות מנהל מקצועי של מועדון גדול בישראל, ללמוד דרך, לעבור.
1: היה צריך לעשות את הדרך של ברק במכבי.
0: גם אלמו כהן התחיל בנתניה לאט לאט.
1: נכון.
0: ללמוד את המועדון.
1: וגם ברק יצחקי במכבי תל אביב, וגם אלברמן במכבי חיפה.
0: חד משמעי, צריך ללמוד מערכת.
1: זה שהיית שחקן ענק וליאור היה שחקן ענק.
0: כוכב ענק.
1: זה לא אומר שאתה תהיה טוב בתור מנהל מקצועי.
0: איזה שאלה. אתה יודע מה זה להבין? זה לא רק להבין בכדורגל.
1: ועוד של ארגון כזה גדול.
0: להבין בצוות, להבין באנשים, להביא זרים, אתה יודע, להגיד להביא זרים, ראית זר, אתה יודע מה זה להביא זר מבחינתי? זה לדעת מה האופי שלו, לדעת את הסטטוס שלו, לדעת איך הוא חי, זה כל כך הרבה מרכיבים אם הוא משתלב בכדורגל שלנו, אתה יכול להביא זרים מכל הסגנונות, אתה צריך לדעת איך הם משתלבים בקבוצה, אם הם מתאימים, הם בנו קבוצה ל-3-4-3, קבוצה הכי אפורה בהיסטוריה של מכבי חיפה, סליחה שאני אומר את זה. אתמול אני רואה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני לא זוכר קבוצה אנמית לא מפחידה כזאת. קרוסים מהצד מדי פעם. עכשיו, מה קורה? גם חסרים לך, אתה יודע שקורנו ופיינגזריך חסרים לך. אתה חייב להביא מגן לפחות אחד תוקף, כי בתאי זה מגן ימיני שהוא הגנתי.
2: נכון.
0: אז אין לך איזון בכלל בקבוצה.
1: לא, אבל למה הביאו צונמי? למה הביאו אותו?
0: כי הוא צונמי? הוא בלם, 3-4-3, אבל אין לך מישהו בצד צומח.
1: בהמשך לשאלה שלי לברק אתמול בפוסט גיים, צונמי מתיישב בדיוק על ה-3-4-3 הזה. המגן שמאל, שהוא לא באמת מגן שמאל, הוא יותר בלם שמאל שלישי.
2: חצי-חצי.
1: יפה, לא, זה לא חצי-חצי. זה לא חצי-חצי, הוא לא מגן שמאל.
0: הוא לא
1: מגן שמאל בקו 4 בשום צורה.
0: הוא לא מגן שמאל בקו
1: 4. בטח אחרי שהיה לך קורנו והיה לך פיינגזריכט, אוקיי? שהם שני שחקני כדורגל, שאתה יודע, פיינגזריכט זה לא קורנו, אבל גם הוא ילד שעלה והיה מצוין, וזה מגן שמאל שיודע לעזור להתקפה מאוד ב-4-3-3. אז למה הבאתם צונמי, שהוא שונה מהם בתכלית? כי זה בדיוק מתיישב על ה-3-4-3. ושברק לא יגיד לי שזו החלטה רק שלו בלבד, כי אני מכיר את ברק בחר, ושיחקתי נגדו, והוא לא היה משחק ככה מעולם, ובטח ובטח גם, אוקיי, אתה יודע, זמנים מודרניים ודברים משתנים, אוקיי, אתה רוצה לנסות את השיטה הזאת.

0: בהתחלה.
1: וזה עוד שאלה. תגיד, קבוצה שזוכה בשלוש אליפויות, בליגת אלופות.
2: עושה כזה קמפיין ליגת אלופות.
1: תגיד, אתה יודע, זה קשה להרוס דבר כזה? תגידו, אתם יושבים עם מאמן, יודע מה, הלך ברק בחר נכשל.
2: דייגו
1: פלורס, דייגו פלורס, תגידו, אתם רציניים?
2: זה רצף של החלטות לא טובות.
1: זה רצף של, זה לא החלטות לא טובות, זה החלטות...
2: קטסטרופה.
1: גרועות. שומע, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת.
2: אתה יודע, זה רצף של החלטות לא טובות.
1: אתה יודע, אבל גם ינקלה השם. גם ינקלה השם.
2: מה זה גם? מה זה גם?
1: ינקלה, כך, תנהל, כך, תהיה מנכ״ל, כך, תהיה...
2: אתה הראש, אתה השם,
1: איזה שאלה. תגיד, מה זה?
2: אתה הראש, אין מה לעשות.
1: מה זה, תגיד?
2: ואתה יודע מה הכי כואב לי?
1: שטוב, אנחנו נגיד שטוב, אבל שלא טוב, מה זה?
2: איתי, ואתה יודע מה הכי כואב לי? בסוף, קודם כל הוא סובל הכי הרבה. רואים את זה עליו.
3: הוא סובל.
2: ואתה יודע כמה כסף עולה לו הסיוט הזה? אתה יודע כמה כסף הוא משלם? אתה יודע כמה כסף הוא משלם עכשיו? סברין, הלך, נאוה, לך, אגבה, שואו, אתה יודע, כל אחד רושם לו צ'ק כמה מיליונים, אוקיי, רק בשביל שתלך, בשביל מה לעשות? בשביל להביא בנסון, ולאכול עוד ריחה. ובשביל להביא...
1: לונדווייק.
2: לונדווייק, לאכול עוד ריחה.
1: נובקוביץ', אתה אומר לעצמך,
3: תשמע, בואו נזכור, אוגוס, התחלה, זרים, הרבה זרים שחרו את הבית.
2: אבל מצד שני, מצד שני, מצד שני נובקוביץ', אתמול בקרוס, של בתאי או של, אני לא זוכר מי.
1: זה מה שאתה רוצה ממנו.
2: בשביל זה הבאתי אותך, בשביל הקרוס הזה. עכשיו עלית טוב, פגשת את הכדור. לא תגיד עכשיו הכדור.
1: לא, הוא עלה לו בזמן. הוא עלה שנייה לפני הזמן.
2: בסדר, אני הבאתי אותך בשביל שתעלה בזמן.
3: אגב, מכל הזרים שאמרתם, הרגיל לי שלא אמרתם זה פדראו, שבן אדם גר בישראל כבר 15 שנה, פעם ראשונה שמשחק.
2: תגיד.
3: הוא גמר את המשחק, בפדל, שם את זה כרגע בצד שנייה.
2: אתה יודע, הקוטש אומר לי...
1: אתה יודע, זה קשה להגיד לך, לחזור אחרי שנה וחצי.
3: ברור.
2: הכי קשה בעולם, אבל הקוטש אומר לי, זה פנדל של כבדות. כבדות אתה רואה בכדור עומק. כבדות אתה רואה באחד על אחד.
1: זה פנדל, אתה רוצה שאני
2: אגיד לך... חוסר אחריות, זהו.
1: ואני אגיד לך פנדל של טיפשות.
2: טיפשות וחוסר אחריות. גם אם אתה טיפש, גם אם אתה טיפש, אתה לא עושה כזה פנדל.
3: מה
2: זה פראות? גם שומע, הוא שחרר את הכדור, הוא שחרר את הכדור, גם לא תגיד עכשיו, הוא עבר אותו ומניף, והוא אחד על אחד. שחרר את הכדור, סתם אתה נותן לו מכה ברגל, סתם, בתוך ה-16. ועד אז, אתה יודע מה הקטע? שעד אז, מכבי חיפה יותר טובה
1: בפלייאוף.
2: מכבי חיפה יותר טובה, רוקדים. רבע, אנחנו שוכחים, עם כל זה שאנחנו קודשים
1: עכשיו את חיפה. 10 דקות, כן, 10 דקות.
2: 10 דקות, רבע שעה ראשונה, עד הפנדל, מכבי חיפה, הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב.
3: בשביל לסגור את הסיפור הזה, כל מה שדיברתם, אתם מודעים לזה על מכבי חיפה, אף אחד לא מקשיב. וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
2: מה זאת אומרת, אף אחד לא מקשיב?
3: במכבי חיפה, כל מה שאתם צועקים, מה שצועקים פה, מה שצועקים באולפנים, ברדיו חיפה...
2: ברור, צעקנו את זה באפריל מאי.
3: שנייה, לא, הם לא מקשיבים, ולמה? כי מכבי חיפה זה מועדון שאני קורא לו מועדון בהכחשה. אתמול איתן אזולאי משווה דקת, מצמק דקה 90, דמור, עושה אחרי הגול.
2: עזוב, דיברנו בזה, עזוב.
1: מה, לא ראיתי.
3: אחרי הגול, שנייה, אחרי הגול.
2: שיהיה בריא איתן אזולאי, שיחקנו ביחד.
3: שנייה, נותן את הפנדל של מכבי חיפה, מצמק מ-3-0 ל-3-1, רץ הצקה של מכבי תל אביב.
2: עזוב, רגע, שנייה לפני זה, נתן את הגול, הלך למשפטי. הלך למשפטי, להגיד לו על הפנדל, עושה לו ככה על הפנדל. ובדרך חזור, כאילו, הוא עושה שקל לשער אחד.
1: שמע, עכשיו אם אני... תגיד, מה אתה עושה, ילד? אתה בפיגור 3-0. אתה יודע שזה מביך, זה כאילו עכשיו הוא משחק בקבוצה. ליגה ג' מה יש לך, תגיד, מה עשית שקט? מה אתה עושה?
2: לא, אתה יכול לעשות שקט.
1: אתה יודע מה זה? אתה יודע מתי אתה עושה את זה?
2: שאתה מוביל 3-1.
1: אתה יודע מתי אתה עושה את זה? לא, שאתה מרגיש בנוח במועדון. שאתה מרגיש שאתה מעל המועדון. שאתה מרגיש שהכל טוב. תגיד, מה זה, אחי? תגיד, אתה יודע לעשות דבר כזה במועדון? אלו, אתה קיבלת 3?
3: שבשקט,
1: תוריד את הראש, תגיד, אתה יודע,
2: עכשיו אני אומר לך, איתן,
1: מה עשית? תגיד, מה, אתה 4-3?
3: שכטר, היציע שלך, כבר חצי ריק, העודים של מכבי חיפה הלכו הביתה מהבושה, והוא בא, עושה שקט, אתה אומר,
1: אני לא מצליח להבין התנהלות כזאת.
3: שכטר,
1: אתה יודע, אני אומר כל הזמן, הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, לעזוב את השטויות האלה, לרוץ הכל, יש לו את הכדורגל,
2: והוא שחקן, והוא נראה טוב בעונה, ואיתן אזולאי מביא את ברק בחר למצב, אוקיי, נסכים יותר, נסכים פחות. מביא את ברק בחר למצב, שאלי מוחמד יושב בחוץ, ונבות רטנר יושב בחוץ. שני שחקנים שאתה ואני אמרנו פה בקיץ, אם הם בריאים שני אלה, אלה ראשונים. אמרנו או לא. אז סימן שאיתן אזולאי משחק כדורגל טוב, והוא נראה טוב, אבל וואלה, תהיה בריא. 3-0 נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה נותן גול בפנדל, אתה הולך מתגרה בשוער, עושה לשער 11, זה תעשה שאתה מוביל 3-1.
3: זה סימפטום.
1: אני לא מצליח להבין, אבל זה סימפטום.
2: נכון, מסכים איתך. אתה אמרת דבר גדול, אמרת. הוא מרגיש בנוח. אני אומר לך את האמת, הייתי לא פחות בעייתי. במרכאות או שיגידו לא במרכאות. אני הייתי יכול לעשות דבר כזה במכבי תל אביב עם ג'ורדי. אני הייתי יכולתי לעשות דבר כזה במכבי תל אביב, גם פוסט עידן ג'ורדי.
1: לא רק זה, גם...
2: אפשר לעשות דבר כזה?
1: אי אפשר לעשות דבר כזה.
2: אתה יודע מה, אני יכול לעשות את זה, שאני מוביל.
1: כן, שמי שקיללו אותך כל הזה, אתה יכול לעשות
2: את זה. אבל הבנה בסיסית של הסיטואציה, הקבוצה שלך מתבזה בבלומפילד. לא רק ש-3-0,

0: אתה לא בכיוון. קח את הכדור, תעשה בכאילו שאתה חוזר, למרות שאתה בעצמך גם לא מאמין שאתה יכול לחזור למשחק.
1: נכון.
0: אם דוד לא מרים שם את היד כמו...
2: ראית, ראית, ראית.
0: עזוב, עזוב, אוקיי, ונותן להם פנדל שיהיה בריא.
2: ראית איך הוא גנב לי את הפאנץ'?
1: מה? סימפטום. זה הסימפטום.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה יודע איך אני הרגשתי אתמול שראית את המשחק בטלוויזיה? הרגשתי שמכבי חיפה, מי הזכיר לי? את הפועל תל אביב של ה-12 שנה של הדרבים, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי 3-1, זה לא נורא. אתה יודע שמכבי חיפה קיבלה 4 שלישיות ממכבי תל אביב ב-4 חודשים? אתה שומע מה אני אומר לך? שמכבי חיפה הגדולה, מועדון, הפאר הגדול, מקבל 4 שלישיות שכל החבר'ה שאמרתם ברק וליאור רפאלו ושלושת מהשחקנים, זה דבר שלא יכול לעבור.
3: שלישייה נגד הפועל חיפה, שלישייה נגד קריית שמונה.
1: אבל אתם אמרתם...
3: שלישייה נגד מכבי תל אביב בחודש וחצי.
1: אבל איתי,
3: אתם אמרתם... תגיד, אתה לא רואה נורות פרוז'קטורים?
0: לא.
3: שיש בעיה בקבוצה?
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי?
3: אתה רואה... אתה נגד הפועל רמת גן, אתה חוזר אחורה דקה 70.
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי? איתי, ואיתן אזולאי, איתן אזולאי דקה 90 מעביר זמן. נגד העולה החדשה ב-30,000 בסמי עופר. ואתמול ברק בחר אומר לי בראיון, לא, זה רק... אתם עושים פה על משחק אחד. זה משחק אחד, תגיש. זה משחק אחד, שלוש, הפועל חיפה, אחרי 3 ימים, בום, 3-8.
3: אתה מכיר את המילה מגמה?
0: לא,
3: אז מכבי חיפה במגמה לא טובה מתחילת השנה, וזה נכון.
1: אתה
3: יודע, אני לא אוהב יותר מדי להגזים, כי היינו בקבוצות וראינו קבוצות מתגבשות, וזרים שמגיעים לוקח להם זמן.
0: די, מספיק.
3: אני באמת לא רואה את מכבי חיפה מצליחה להתרומם לאיזה דרג, כי באמת השחקנים שהביאו השנה, הם לא מספיק טובים. עזוב, כמה שאני אצעק, מה פתאום? הם יהיו דריבליסטים? מה פתאום? נובקוביץ' פתאום יעבור שחקנים בדריבל?
0: די, יש לי שאלה לך, לפני שבועיים, סליחה, לפני שבועיים ישבנו פה בפוד, אוקיי? אמרתי לך, מכבי חיפה עונה, מקום 5 כמו אליפות. פתחת לי את העיניים ככה. היום אתה מסכים איתי?
3: חד משמעי.
0: מקום חמישי כמו אליפות, תתעורר.
1: תן לי אחד בארץ שאומר שמכבי חיפה תהיה שמכבי חיפה תהיה ברביעה. אחד בארץ, אין דבר כזה, וזה הסיפור. זה הסיפור, נקודה סוף, ואני ממליץ לאנשי מכבי חיפה, לאוהדי מכבי חיפה, אני עכשיו מקדם, היום דן ענבר חוזר לערוץ הספורט, ראיון עם דולב חזיזה.
0: וואי,
1: ראיון, צפיתי בו, איך אתה אוהב להגיד? אימא לבאבאלה, ויותר מהכל, מה שחסר, אם אני ליאור רפאלו וברק בחר, אני צובב...
0: אני רואה את הרעיון הזה עם כסדה ושכפץ.
1: בחוסר נוחות בכיסאי.
0: עם כסדה ושכפץ
1: אבל? מה זה שכפץ? כזאת כסדה?
0: קרמי?
1: אבל יותר מהכל...
3: אפוד.
1: היה חסר דולב אתמול במשחק. מישהו שיבוא, חבר'ה, בוא ננשום רגע.
0: אבל לא, אני לא יודע.
3: אני אגיד לך, במכבי חיפה הזאתי, דיברנו על זה.
1: לא יודע אם זה עוזר.
3: אתה יכול טיפה יותר דם. במכבי חיפה ראיתי אותם, אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי תמונות. הסתכלתי על השחקנים שהולכים לקהל של מכבי חיפה, וראיתי את הקהל אפילו להתעצבן ולהשתגע.
1: לא כועס עליהם.
3: הם מסתכלים עליהם, והם לא מאמינים בהם. לא מאמינים בהם.
0: ואי אפשר להשים אותם.
1: זהו, דיברנו יפה על מכבי חיפה. אני רוצה כן להתייחס על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב משנה פניה לחלוטין.
3: איזה רכש.
1: קודם כל, רוי רביב הולך. נאחל לו בהצלחה בכל הלב. גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, ואז אני אומר, אוקיי, באידיליה, שכולם בריאים וכל זה, אתה בא, מכבי תל אביב בא עם שלישיית קישור, בליץ' קניקובסקי דור פרץ.
3: סיסוקו
1: שם.
3: קניקובסקי דור פרץ, זה גם אדיר. אירוע משמעותי.
1: מכבי תל אביב מביאה מגן ימני.
0: ימיני.
1: ימיני, כמו ששפטר אומר, ימיני.
3: יודע על מה מכבי תל אביב תיפול השנה? בוא נדבר על הכל. אני אומר לך, הקישור וההתקפה יהיו שם. על צמד הבלמים, אני עדיין לא מספיק סומך עליהם.
1: זה אמור להיות, רגע.
0: אתה יכול לסמוך עליהם?
1: רגע, איתי, זה אמור להיות.
3: אתה יודע שאתמול עם משפטי זה היה נראה לי יותר בטוח. אולי בגלל שזה נגד מכבי חיפה.
0: גם, אבל מסכים איתך שמשפטי נכנס ונתן שקט, חד משמעית, אתה צודק.
3: עזוב, לא משנה, בסוף חיבור בין שחקנים.
0: איתי, לאורך זמן זה לא צמד בלמים ממכבי תל אביב. ורד שלמה, אתמול ספציפית, היה טוב, אנחנו יודעים שרד שלמה, מה הבעיה הכי גדולה שלו? יציבות.
3: נכון.
0: תכף משחק אחד טוב,
1: אבל מי הבא שיפתח? אולי זה אסנטה וקמרה? ואז מצד שני, מצד ימין.
0: מכיר את התנועה הזאת של יוסי אבוקסי שהוא מגרד
3: בקרחת? אסנטה בזון, כן, צריך להיות בלם ראשון במכבי תל אביב.
0: חד משמעית, אין על זה דיון.
3: מגן ימין,
1: מגן שמאלי, שאלה טובה, מדברים גורפינקל אולי חוזר מקפריסין.
0: בסדר, אתה יודע מה זה גורפינקל אחרי רוי רביבו?
3: שומע,
0: זה כאילו רוי רביבו מידה 46 וגורפינקל 36.
1: אז יפה, אז עם כל השינויים האלה,
0: אתה מסכים איתי? הוא נכנס לנעליים, שהוא יכול להיכנס עם כל הגוף.
3: אם אני מכבי רק זר, למה כל פעם שיהיה
0: מוסר? אבל אין מקום לזרים,
3: איתה. תעשה לי את הרשימה.
0: אין לך מקום, יש לך אנדרדה וקמרה ואסנטה וסיסוקו.
3: תגיד, אנדרדה מקפיאים, אתה חייב לשים אותו במקפיא, אתה יודע.
0: מה? לא, בבטת קרח, מקפיא שאתה נכנס,
3: נכנס עד ינואר, עד ינואר.
0: ברור.
3: הוא יכול לצאת לאכול רק בסופה שלי.
1: אבל יותר מהכל מבחינתי,

0: המסר המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב, היו כל מיני קשקושים, קשקושים.
1: לא, לא, יש קשקושים. שנייה, אבו, אתה אף מאירופה, אל תעדן את הדברים. אתמול סיכו נגד מכבי.
0: לא שמעת איזה, רגע, איזה קשקושים.
1: אה, שמיץ' מיץ'
2: זה. שמיץ'
0: לא נותנים להגיד, הוציא מילה בגיהנום הזה. שמיץ' התעייף, שמיץ' תמכור את מכבי תל אביב. אני רוצה להעביר, כולל איזה...
2: מי שאומר את זה לא מכיר את הדמות.
0: יפה, אתה כולל כמה אוהדים של מכבי תל אביב שהניפו אתמול מיץ' תמכור את מכבי תל אביב, וזה שלט ביציע עזועים לגמרי, מיץ' גולדהר.
2: בעיניי לא פחות מחוצפה.
0: אני רוצה להעביר ולהזכיר למי ששחר, גם כשמיץ' גולדהר לא משקיע כמו שהשקיע בהתחלה, מיץ' גולדהר הפך את מכבי תל אביב ממועדון פאר בישראל למועדון פאר אירופאי.
2: אבו, אני לא מאשים את מיץ' בכלל בזה שלא הגיעו שחקנים. הבאת מנהל מקצועי, נתת לו חוזה 3 שנים, הוא 3 חודשים בתפקיד.
0: ברור לי, אני אומר...
2: מה הבאת את גבי קניקובסקי?
0: יש איזה שאלה.
2: ועכשיו הביא את המגן הימני הזה. אוקיי, בסדר.
0: המסר שלי זה...
2: אבל ספטמבר.
0: כן, טל, אני אומר מה שאני אגיד, שמיץ' גולדהר כבעלים, כאוטוריטה, כזה שמדווה הדרך. מי שחושב שמיץ' גולדהר התעייף, לא באירוע, לא מעניין אותו, חי באירוע אחר...
3: לא, אתה לא יכול להסתיר את זה שהיה קיץ לא טוב.
2: אבל אני לא אומר, אתה מאשים את מיץ'?
0: אבל את הקיץ...
2: אני לא מאשים את מיץ'.
3: אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים בפנים מה היה.
2: אבל אם אני הבעלים, שנייה רגע.
3: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל שחקנים והחליט שהוא לא רוצה.
2: רגע, אז אני אגיד לך משהו. אם אני הבעלים, הבאתי מנהל מקצועי, נתתי לו חוזה 3 שנים, ואני מגיע לחודש ספטמבר, ורק עכשיו מתחילים ללחוץ לי פה שחקנים, אני מאשים רק את המנהל המקצועי, ואני גם אגיד לך למה.
3: למה?
2: אתה אומר עכשיו, אם הבאתי, אם המאמן, המנהל המקצועי הביא עכשיו אופציות של שחקנים, ומיץ' וג'ק, זה לא מספיק להיות מנהל מקצועי ולהביא שחקנים. אתה גם צריך לגרום לדברים לקרות, וזה לימד אותי ג'ורדי. סתם אתך דוגמה, בהבאה שלי מהפועל תל אביב. הוא אומר לי שאני הבאתי את זה על השולחן, לקנות שחקן מהפועל תל אביב בכמעט 2 מיליון דולר. הסתכלו עליי מיץ' וג'ק, אמרו לי, זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתה צריך לגרום לדברים לקרות. אם אתה מנהל מקצועי, אוקיי? ואתה רוצה, אתה מביא עכשיו רשימה של שחקנים. אומר, אני צריך עכשיו מגן שמאלי במקום רוי רביבו לצורך העניין. אני צריך בלם מגן ימני במקום הסנטה לצורך העניין. אם אתה אומר עכשיו, אני רוצה, סעיתי, הלך, אני לא מצליח להחזיר אותו, אני לא מצליח להחתים אותו על חוזה חדש, אני צריך כנף ימין לצורך העניין. נתת את זה ואומרים לך, לא? טוב, אז לא, זה לא. ואתה לא מביא 3 חודשים שחקנים. כשאתה מנהל מקצועי, אז אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות. אם אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי. אני לא מאשים את מיץ' פה בכלל. כי מיץ', אתה יודע כמה שחקנים ג'ורדי החתים במכבי תל אביב, שמיץ' לא רצה בהתחלה? הטיל וטו, אמר לא יקרה.
3: אולי ג'ורדי היה במעמד אחר.
0: מיץ' היה מטיל וטו לשחקנים?
2: לא, מה זה מטיל וטו? היה אומר, זה לא יקרה, זה עסקה מאוד מאוד יקרה, ואני לא מוכן שזה יקרה. אוקיי? ובסוף זה קרה, למה? כי יש לך מנהל מקצועי, היה בזמנו, כמו ג'ורדי, שהוא יודע לגרום לדברים לקרות. זה מה שהוא אמר לי, בשיחות שכבר הייתי בספרטה פראג. הוא סיפר לי דברים על התקופה שלנו במכבי. אוקיי? אז יש את המנהל מקצועי, ויש לך צוות סקאוטינג במכבי תל אביב, ואתה בא עכשיו, ואתה נותן אופציות על שחקנים שאתה רוצה להביא, שאתה מאוד צריך כל הקיץ, אבל אתה לא מצליח לגרום לדברים האלה לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי.
3: הוא הביא רק, כאילו, כביכול, מה שהוא הביא, זה הביא שחקן אחד, זה החלוץ.
2: שחקן אחד.
0: הסוקלר, שאנחנו עדיין לא יודעים.
2: ועכשיו אתה בראשון לספטמבר, אתה מביא עוד שחקן זר.
3: גבי קניקובסקי גם טל יכל להביא.
0: נכון.
3: וקני מלר, גם אתה יכלת לשיר. כי הוא כבר היה במועדון.
2: אז יפה.
3: אז כרגע הוא לא הביא לנו עדיין בשורה. בוא נראה, נשאר לו כמה?
0: שבועיים לחלון.
3: ואני אגיד לך, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שאפשר להבין את הקהל שהיו חסרים שחקנים, והיה קצת בעיות עם רביבו והסנטה שלא היו במשחקים, ואפו מאירופה נגד שתי קבוצות שהם היו חייבים לעבור אותם. גם צ'סקה סופיה.
0: גם לוגנו.
3: וגם לוגנו. אבל עשתה אתמול ניצחון טוב, היא ממשיכה קדימה, מכבי תל אביב התערוץ עד הסוף, זה בטוח. בדיוק, השאלה זה עכשיו איזה שחקנים היא תביא. ואפשר להמשיך קדימה.
0: אפשר להמשיך קדימה. אז דיברנו על מכבי חיפה. באר שבע?
3: הפועל תל אביב?
0: בוא נלך לבאר שבע. תן את הכבוד לבאר שבע. הפועל תל אביב אין יותר מדי מה להגיד.
3: כך סקופ באר שבע. זה משהו שאולי דיבר עליו, אבל סקופ... אני לא יודע אם זה יקרה לפועל.
2: כולל תלוש השטויות ועמלת שקל.
3: לא, לא, לא. בטון, ממקורות יודע דבר. מה זה מקורות? הפועל באר שבע הציע למכבי נתניה 2 מיליון שקל ואת יונתן סטויאנוב על מאור לוי. רוני לוי עומד על הרגליים האחוריות כרגע.
2: אם אתה שואל עכשיו את רן קוז'וך בחדר חדרים, מי אתה רוצה יותר, זערור או מאור לוי? מה אומר?
3: שאלה מעניינת.
2: שאלה מעניינת מאוד, ואני יודע כמה הוא מעריך את מאור לוי מתקופתנו ביחד במכבי פתח תקווה.
3: הוא מחזיק
2: מאוד בצדק.
3: הוא מחזיק מאוד מזערור.
2: בדיוק, בדיוק.
3: אבל להערכתי, זערור זה נראה לי יותר, נראה לי במספרים יותר, ואני יודע שכרגע רוני לוי לא מוכן לשמוע על זה. שרוני לוי עומד על הרגליים.
2: הוא לא מוכן לשמוע על שניהם שלא ילכו. לא,
3: על זערורה, הוא כאילו אומר לו, כאילו אפילו לא להתקשר. על מאור...
2: אז אני אומר לך שרוני לוי,
0: בניגוד
3: לרעב... 2 מיליון שקל, ויונתן סטויאנוב למכבי נתניה.
2: שעלה הרבה כסף, יונתן סטויאנוב להפועל באר שבע.

0: זה היה קשה, נכון?
1: לא להם גם איזה 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, אם אני לא טועה.
2: לא, לא חושב שאלה.
0: כן, תראה, בהרשב הולכת עכשיו לתהליך של...
2: כפר סבא, אם אני לא טועה.
0: של הגברת... נס ציונה. הגברת הסגל, הגדלת הסגל שלה, כי באמת היא הולכת לקמפיין אירופי, מטורף לגמרי, יש להם בית פסיכי לגמרי, עם נסיעות.
2: שומע, אוגריסה פתאום להביא, זה שיחוק.
1: בוא'נה, יש לך גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה
2: בקבוצה. ומה עם מלדה ואוחנה?
1: מלדה, תקשיב טוב, עכשיו שאוגריסה הגיע,
2: הם יעשו ממנו.
1: חוזר חזרה למקפיא כמו שהוא במכבי.
2: נגמר.
1: נגמר.
2: לא, אבל יש לך כמה, יהיה לו קשה.
1: כן, אבל יש לך 3 חלוצי 9 כאלה.
2: אתה יודע מה קורה? הרבה פעמים
1: היחידי שיכול לשחק בקו זה איסט.
2: הייתי בכדורגל. כדורגל זה הרבה פעמים האנרגיות שאתה שואב מהקהל. מלדה היה צריך אולי לחכות לאחרי אירופה. הוא הגיע לאירופה, ואז הם לא עלו, הוא נכנס בדקות, הוא לא היה מספיק טוב, ואז אתה כאילו נמצא עם התיק הזה, שהוא לא נעים פתאום, הוא יבוא לטרנר, יקבל דקות, דברים לא יתחברו לו, אתה מתחיל את
1: זה. איתי, אתה רואה אותו מקבל דקות עכשיו עם 3 החלוצים האלה לפניך? לא. אתה חלוץ רביעי?
2: עכשיו היה משחק, הוא נתן לו חנה לפתוח.
1: אין בעיה, שנייה.
2: לא, אין... אתה רוצה לשמוע משהו?
1: אה,
2: מי אתה משחק?
1: עם זלטנוביץ'. ואוחנה רביעי עכשיו כרגע.
2: נכון, עם זלטנוביץ' או גריסה? בשפיץ, קשה!
1: אני משחק עם זלטנוביץ', סליחה. אם אני רן, עם הכדורגל של רן, אני לא רואה אותו גריסה לוחץ כמו.
2: לא, גריסה לוחץ.
1: לוחץ, אני לא רואה אותו... תקשיב,
2: אתה צריך להבין... אתה יודע שרן ישחק בליגה אירופאית 5-3-2.
1: יכול מאוד להיות.
0: בשניהם?
2: כן.
1: בטח, יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
2: בטח, אם יש לו גם אותם, הוא שחק 5-3-2.
0: מצד שני, רן במצוקה של בלמים, הוא רצה להביא כמה בלמים זרים, שום דבר לא, אז עידן נחמיאס אחלה בלם. זה לא מה שהוא רצה. זה לא עדיפות ראשונה שלו, גם לא שנייה שלו.
2: לא, הוא רצה להביא בלם מפלצת.
0: הוא רצה להביא בלם מפלצת, הוא לא הצליח להביא, אז הוא הביא עידן נחמיאס. יש לך עידן נחמיאס, בלטקסה, מיגל ויטור.
2: כולם באופי שלהם זה בלמים שניים. חוץ ממיגל שהוא בלם אוטוריטה, אבל הוא בן 38.
0: נכון.
2: כולם בלמים כאילו, הם ליד הבלם ההוגן.
1: איתי, כמה הפציעה שלו חמורה של מיגל?
2: לא, הוא אמור לחזור.
1: כן?
2: כן, שבוע
1: סך. חד כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא יצא חילוף.
2: איך אמר שרנייני, היה לנו סופר קאפ מקבי תל אביב נגד בני יהודה, אז הוא יצא איזה דקה 30 בתאומים, אז הוא בא לספסל, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, 4 חודשים מהבחוץ. אז כל פעם שיש מישהו פציעה, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, לא חצי שנה,
0: אז מביאים את הגוריס הזה להרחיב את הסגל.
2: ואני שואל אותך, אבו לאפיה, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אם היה אוגריסה לפני שבועיים, אז הוא היה שם את הקיר בסבח אל חיר, ואולי היה עוד כמה דקות לעבור שלב. ואני שואל אותך, למה מכבי חיפה מחפשת את נובקוביץ' או איזה מציאה שיש לך את דבו, שעשה להם חרבו דבו.
1: דבו,
2: אני יודע. דבו.
0: עד לפני שבוע.
2: ואחד להביא אותו אז במספר יותר טוב, כי היום אתה מבין שהוא כבר מפלצת.
0: עד לפני שבוע.
2: יאמר זכותו של בן חיים שראה את זה.
1: צעקתי את זה במאי. למה? קבוצה גדולה לא מתאבדת על הבחור הזה. זה לא מצחיק. אנשים חושבים שאני... אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, כן?
2: יש לו, עזוב, אוהב להמציא, יש לו עמלה. יש לו עמלה.
1: שומע?
2: יש לו עמלה.
1: בטוחים שאני כאילו בעסקה. אם עכשיו מוכרים אותו, יש לי 5%, 10%.
2: שומע? אתה מבין מי הסוכן שלו בכלל? לארץ כבר, ותראה פה באר שבע, שנה שעברה, מביאים זלטנוביץ'
0: מנתניה.
2: מהכדורגל שלנו.
1: אני אשאל אותך עכשיו שאלה. אתה שאלת אותי שאלה, אני אשאל אותך שאלה.
2: על העני?
1: אתה משחק 5-3-2 לצורך העניין, יש לך אוגריסה, יש לך איסט, יש לך זלטנוביץ'. מי אתה מוציא החוצה?
2: וואו.
1: איזו שאלה קשה מאוד. קשה מאוד. בתחילת קבוצה קשה מאוד. תן לי.
2: זלטנוביץ' ואוגריסה.
1: איסט בחוץ?
2: איסט בחוץ.
1: איסט שלך שקראת לו R9?
2: R9, אבל...
1: קראת לו R9?
2: R9.
0: קראת לו R9?
2: לא, הוא עבר את השואל פעם אחת.
1: הוא אמר, הוא מזכיר את R9.
2: לא, don't say this.
1: כשהוא אמר את זה, רציתי לאכול את האייפון. אם הייתי יכול, הייתי בטל.
2: אמרתי שהוא עבר את השואל, הרי אני גדלתי על R9. שהוא כל פעם עובר את השואל. אז אמרתי, הוא עבר את השואל כמו R9. הוא לא R9, הוא גם לא יהיה R9. ו-R9 יש אחד.
0: יפה, אז הפועל באר שבע פותחת העונה עם ניצחון על הפועל רמת גן, ניצחון שמבחינתי רק לנצח, באמת, לא הייתה טובה במשחק הזה. הסתכלתי על הספסל, הוזיתי חצי מהשחקנים, כאילו קוז'וק הגיע למשחק הזה באמת על הגרגירים של הגרגירים של הסגל, אבל הוא צריך סימן וי והוא סימן וי. והשאלה הגדולה עם הפועל באר שבע, באמת, היא קיבלה קמפיין, בניגוד לקונפרנס, שטל מאוד אוהב, קיבלה קמפיין שהוא ליגת אלופות משונמך, אמנם, אבל ליגת אלופות, לקבל את יובנטוס.
2: בוא רגע, נצא אותך. לעצור, לא להכניס ליגת אלופות? ליגה אירופאית?
0: ליגה אירופאית.
2: רמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא ליגה אירופאית של
1: הפעם. זה לא ליגה אירופאית שאנחנו שיחקנו איתה.
0: ואני באתי...
2: לא. זה נכון? זה לבין אחר?
0: אבל זה לא ליגה אירופאית. אז אני בא אליכם, כמי שהיו שם ומי שעשו את הדברים האלה, בוא נהיה, יש להם בית, לא בית, סדר משחקים.
2: כיף.
0: רצחני, כיף לא נורמלי.
2: קשה מאוד.
0: איך אתה מחזיק שתי מסגרות?
2: תגיד לי, טלי, אגיד לך ששחקנים בכושר טוב ובזון, תגיד לי, אני תמיד כל הזמן אומר את זה, בישראל כל הזמן אוהבים להגיד, איך אתה מסגיר? תגיד, אתה יודע מי המחליף של אריקן? אתה יודע מי המחליף של אוליסה? אתה יודע מי המחליף של קיליאן מבפה? אלה שחקנים ששחקים 70, אתה יודע, הכל טוב, והם שחקנים צעירים ויכולים לשמור. אצלנו בישראל כל הזמן, איך משחקים? מורידים באימונים.
0: אני שואל,
2: לישראל זה יותר קשה, כי יש טיסות, הרבה יותר טיסות, והטיסות יותר ארוכות.

0: בית.
1: ואין לך בית, אין לך אבל בית הוא יצטרך לדעת. אני אומר לך שאני שיחקתי בליגת אלופות או בליגה האירופאית, והיה לי 50, זה התקופה הכי יפה שלי. הרגליים שלי תמיד היו בזון.
2: בטון.
1: הייתי צריך לעשות דימון שתיים.
2: גם אם אתה עייף, אתה לא באמת עייף.
1: אתה לא באמת, אתה עייף קצת.
2: אתה עייף עד שמתחיל המשחק.
1: המתחיל המשחק, אתה בזון שלך, ומועדונים שיודעים לשמור.
2: בוא תהיה עייף בסטמפורד ברידג'. בוא תהיה עייף רגע. תהיה עייף עכשיו, אתה משחק בסטמפורד.
3: לא.
2: 70-80 אלף סוחרים. ואתה שומע את המנגינה של ליגת האלופות.
3: תהיה עייף, אתה חוזר למושב.
2: זה לא עייף, זה ירידת מתח, יש הבדל.
1: האם אתה לא, אם אתה שחקן, ואתה מקצוען, ואתה בגיל הנכון, אם אתה בן 37-8, אז כן, אז צריך לשמור עליך הרבה יותר. אבל אם אתה בן 28-30, 24, שאתה בזון שלך, ואתה מנזה, זה יכול לתת לך פוש אדיר, והפועל באר שבע מונים סגל גדול, יצטרך למצוא את האיזונים.
2: ואני אומר לך שכל השחקנים של רן יהיו כל הזמן על קצות האצבעות, ומי שישחק ילחץ כמו שצריך, וייתן את כל כולו, ולמרות שהפועל באר שבע, הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות הגדולות שהולכת להתמודד העונה בקמפיין אירופי, עדיין הפועל באר שבע מבחינתי, המועמדת מספר אחת לאליפות, וגם בפער כלשהו.
3: כן,
2: זאת אומרת, לא ב-55-45.
3: אז יפה, אתה מראים לי, כי אחת המועמדות שאנחנו דיברנו באמת בקיץ, זו ביתה ירושלים, ש... תראה, דיברנו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אנחנו באים אחרי המשחק, אבל הכותרת של המחזור הזה, זה מכבי חיפה, זה מכבי נתניה ביתר ירושלים.
1: תגיד, אתה ידעת שהביאו את דבו לישראל?
2: דבו
1: ב-140 אלף יורו?
2: 140 אלף יורו, מצד שני הוא מרוויח 350 אלף יורו נטו איתי, במכבי נתניה. אני לא חושב שהיה דבר כזה. אולי בתקופת ימר.
1: גם לא מספרים כאלה.
2: 350 אלף יורו מרוויח. זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח אותו, סתם דוגמה, אנחנו צועקים פה, בוא תיקח אותו, צריך לתת לו לפחות 500,000 יורו, אם אתה לוקח אותו בקבוצה גדולה.
1: תסכים איתי?
2: אני גם. אבל זו עסקה לא פשוטה, כי לא חסר לנתניה כסף היום.
3: אז ראינו אותו ביום שבת.
1: עסקינן.
3: אז הנה, אני אראה לכם. ראינו אותם ביום שבת, את מכבי נתניה. עכשיו, אני אף פעם לא אומר, אני אמרתי, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא אמרתי, אני אמרתי. אני דקה עשירית, יש לי וואטסאפ לתומר לוי, אתה מכיר תומר לוי הכתב? הבן שלו משחק במכבי נתניה, כאילו מאור, לא יודע אם מכיר אותו.
1: מאור גם עשה משחק אדיר.
3: דקה עשירית, וואטסאפ לתומר, אמיתי. מאור מצוין, מכבי נתניה מפרק. הוא אומר, די, אתה מגזים, אתה מגזים. כל אחד עם זוג עיניים ראה שמכבי נתניה הולכת לפרק את ביתר ירושלים, שזה מצד אחד מעיד הרבה על מכבי נתניה, על האיכויות, על העוצמות. מצד שני, מעיד על ביתר ירושלים, ויותר מהכל, יותר מהכל
1: שני. עזיז, נדב נידה, בלי בסם זערורה. נדב
2: נידה.
1: מאור לוי, בילו, איזה משחק.
3: ויותר מהכל, יותר מהכל, שנייה, לפני שאתה מדבר, באמת, מדברים בילו, מדברים בזה, זה המשחק. בלי להעמיד מאף אחד.
1: תגיד, אתה רוצה שמה משהו?
3: רגע, שנייה, שייך אתה תחזיק.
1: חבל לשפוך על עצמי את הקפה. יש לי משהו.
3: זה המשחק בין מאמן שאימן מאות משחקים בקריירה, למאמן שאימן 5-6 שחקנים בקריירה. וזה הסיפור.
1: תגיד, אתה יודע עכשיו, אתה אומר לי את זה? אני מסתכל על ההתקפה של מכבי נתניה, ואני מסתכל מנגד על ההתקפה של מכבי חיפה. נו.
2: אלה, תקציב מה?
1: אתה יודע, זה לא...
2: לא חצי מהם. איזה לא חצי?
1: תחשוב, בילו.
2: איתי, לא שליש.
1: חזיזה. מאור לוי, עכשיו מה כל הקטע? חזיזה ומאור לוי שלכם. בילו מצד
2: ימין. עונה שעברה ירין לוי שלכם, זה בן שימול שלכם. כאילו כל השחקנים שלכם, שאתם גדלים, הולכים ורואים בשדות זרים.
1: בילו מצד ימין.
2: קוראים אתכם בליגה.
1: ודבו בשפיץ, אני אומר לך שמכבי נתניה נתנו קונצרט. אלמו כהן, אני חושב, לא הגיע מספיק מוכן למשחק הזה. הכל הקטע של הלחץ.
2: איתה, אם אני שואל אותך שאלה אחת, איפה הוא נפל הכי הרבה במשחק הזה?
1: באמצע.
3: באמצע, ברור.
2: באמצע. איך אתה עולה עם בוריס סינו שהוא לא בזון?
3: הוא נראה אומלל, אתה יודע?
2: יפה, אבל למה אומלל? הוא משחק באמצע עם שתי הסיריות.
3: בדיוק.
2: משחק גם עם מוצ'ה וגם עם תומר יוספי.
1: זה אפילו חלוץ.
2: לידור יוספי.
1: לידור יוספי. זה אפילו חלוץ, אני צורח. זה אפילו חלוץ שני. תומר יוספי הוא חלוץ שני
2: לא, נקרא לו 10.
1: 10.
2: משחק גם איתו וגם עם מוצ'ה.
1: הוא לבד באמצע, כל איבוד כדור באמצע וגדרני, כל מה ש... היה בעונה שעברה.
2: לא, זה אח שלא שיחק, אני אומר לך.
1: אני אומר לך שהוא היה במשחק, היה במשחק קטסטרופלי.
2: אין סיכוי שזה גדרה נשאר לכם כאילו.
1: מהשני, ורוני לוי בא מוכן, ונתניה מראה לך כמה איכות יש לה. כל חטיפת כדור הם אנסו. תוסיף לזה נבו שדו שלא יצליח להתמודד בשום שלב.
3: יפה, יפה. אז אלמוג רואה דבר כזה. עכשיו אתה רואה את נבו שדו, ילד צעיר, מוכשר, הכל טוב ויפה.
1: להיות בבית ירושלים זה הרבה יותר קשה.
3: אתה רואה אותו במצוקה. איפה התפקיד שלך כמאמן? להגיד, אוקיי, בוא נעצור את זה שנייה, בוא נעזור לו, בוא נעזור לאמצע. דיברת, היינו אומלל באמצע, ראית את זה מהרגע הראשון, עזיזה אותו, הרג אותו באמצע. השאלה פה, איפה אלמוג? ופה נזכרתי בדבר שאתה אמרת לי, אלמוג איש כדורגל מדהים, והחמאתם לו והכל טוב ויפה, אבל דיברתם על זה שהוא אדם שהוא מאוד
1: עקשן. עקש, עקש.
3: אתה אמרת.
2: עקש.
3: עקש.
2: זה נקרא ראש אבן. אין ראש אבן כמו אלמוג.
1: הנה אני אומר לך פה.
2: אבל מצד שני, גם החשנות שלו איתה, הביא אותו לאן שהוא נמצא היום.
1: אבל בתור מנהל מקצועי.
2: נכון.
1: זה תזכור.
2: נכון, נכון.
3: חשן למאמן זה התכונה הכי גרועה שיכולה להיות.
2: תגיד, איזה אופציה יש לך בספסל שירדן כהן עכשיו פצוע?
1: גיל.
3: פצוע גם.
2: גיל כהן, די.
1: גם פצוע.
2: גם פצוע, וגם הוא לא מגן שמאלי גיל כהן. לא תספר לי סיפור.
1: אז מה אתה, אבל עדיף לך מישהו שיהיה בהגנה?
2: לא, אז אני שואל גם, אוקיי, אז עכשיו, עזוב, לא נתווכח על זה, כי גיל כהן לא היה בנמצא, אוקיי? אבל עכשיו נבו שדו היה מגן שמאלי. הוא לא טוב. את מי אתה מכניס?
1: לא, אבל מלכתחילה, אתה הולך לעונה ארוכה, אתה צריך שיהיה לך שתי מגנים, שהם מגנים במועדון גדול, שהם יודעים להתמודד עם לחץ, שהם חזקים, והוא לא קיבל את זה.
2: נכון.
3: עכשיו, השאלה הוא יכול...
2: מה זה לא קיבל את זה? יש תחושה. זה עליו. אלמו גם מילה אחרונה שם מקצועית.
1: אלמו גם צריך להבין, בסוף, אני אוהב אותו ואני מעריך אותו, ועברנו כל כך הרבה ביחד, אי אפשר בכל שחקן מליגה לאומית לפגוע. לפעמים צריך להביא תותחים. לפעמים צריך להביא שחקנים חזקים. אי אפשר להביא...
2: אבל זה בדיוק השיחה על מכבי חיפה. אין לו את התקציבים האלה. אין לו את הסכומים האלה. זה לא העניין. זה לא מכבי חיפה עכשיו שאתה רוצה להביא עכשיו מגן שמאלי שני, בום, 250 אלף יורו. זה לא המצב. הוא צריך להמציא. הוא צריך להמציא וורקו, הוא צריך להמציא מוצ'ה, הוא צריך להמציא עונה שעברה זיו בן שימול, הוא צריך להמציא לפני שנתיים ירין לוי. הוא צריך להמציא. ההמצאה שלו הזאת, רגע, שנייה, וזה לא פייר. כי ההמצאה שלו עכשיו עם נבו שדו, לא תפס. קורה, כי כל ההמצאות שלו כמעט,
1: הרבה המצאות.
2: 8, 9, 10 המצאות, הוא פוגע.
1: אז אתה נופל בסוף.
2: לא, בסדר, אבל, אין מה לעשות.
3: אני שואל
2: אבל מבחינת... אין לו את התקציבים, הוא מביא, הוא מביא מגן שמאלי שני, הוא צריך לתת לו... מינימום כסף.
3: אבל אני שואל מבחינת ניהול המשחק, אתה רואה שהמשחק הולך...
2: אבל הוא הגיב טוב. הוא הגיב טוב במחצית. הוא הגיב טוב עם וורקו.
1: לא, הקבוצה...
2: הגיב טוב עם וורקו.
1: כן, אבל הקבוצה פתוחה פערים. הבלמים, אתה יודע איזה מרחק היו קרבלי וגדרני, כל חילוץ כדור...
3: הוא החליף ביניהם, נכון? הם שיחקו...
2: זה גם עוד מה שאני לא מבין.
3: למה הוא החליף ביניהם?
2: כל העונה שעברה, קרבלי בימין, גדרני בשמאל.
3: למה?
2: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה להמציא?
1: אני חושב שהוא יכול להיות בגלל הכניסה של נבו שדו.
2: מה זה
1: כזה? גדרני יודע לברוח יותר טוב לקווים.
2: קרבלי.
1: כן, קרבלי.
2: אוקיי.
3: אבל זה מה שעשה את הפערים. עכשיו נשאלת השאלה. ביום חמישי, בתושיים יום פה...
2: יו, איזה משחק. יו, איזה משחק.
3: אני במרטף כבר משלשום.
2: יו, איזה משחק. עוד פעם אתה...
1: בוא אני איתך משהו.
2: תגיד תקו טוב לי. תגיד, נו, תגיד, תגיד, תגיד. רוצה לשמוע את זה כבר.
1: אחרי תקו בסמי?
2: לא, בסמי, בבלומפילד.
1: אני רוצה לדבר איתך על הפועל.
2: בבלומפילד נגד ביתר.
3: רגע, בוא נסגור את ביתר ירושלים רק. עכשיו השאלה, ביתר ירושלים מגיעה למשחק נגד הפועל תל אביב. האם אלמוג עם הסגל הזה שהוא בנה?
1: לוחץ עד הסוף. עד הסוף, מהדקה הראשונה.
2: בטון.
3: גם אחרי, מה אחרי? הוא לא חוזר לשנה כלום?
1: מה ישנה? כלום.
2: מה ישנה?
1: כדור בראש. תגיד לו עכשיו כדור בראש, או להפסיק ללחוץ, או אומר לך, תן לי כדור בראש.
3: בעיה.
1: הוא לוחץ! נגמר!
2: בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה עוד פעם. העיקרון משחק הזה, והעקשיות הזאת של אלמוג, הביאה אותו לאן שהוא נמצא, איתי צודק שהוא אומר, בתור מנהל מקצועי. הוא מאמין במשהו, הוא אומר, כמו שצחתי בתור מנהל מקצועי, ככה אני אצליח בתור מאמן. ואת זה אני לא אשנה, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני יכול להעריך את זה, אני לא יודע אם אני קורא לזה בעיה. לא צריך לקרוא לזה בעיה בגלל משחק אחד לא טוב. זה לא מכבי חיפה. בסוף באירופה הם לא נראו כזה גרוע.
3: אני בטוח שביתר תבוא אחרת למשחק נגד הפועל תל אביב, ובוודאי להמשך העונה אני שואל, אבל אתה אומר איקש, השאלה אם יש לו את הגבישות, להבין שמשהו תכנן לא תמיד קורה כמו שהוא רוצה.
2: למה אבל, למה צריך לצאת בהצהרה כזאת? בגלל ש...
3: כי יכל להיגמר שש נגד מכבי נתניה.
2: יכל להיגמר שש, והנה אני אומר לך וסיפרתי את זה גם. רן קוז'וק הגיע למכבי פתח תקווה, במקום אחרון בליגה. מפסיד למקום אחד מעליו, לאשדוד. מפסיד 2-1, דקה 90. שבוע אחר כך יוצא לבלומפילד, מקבל 4-0, פסלו, או 5-0, פסלו למכבי, 4 גולים באופסייד, כל הגולים כמו הגולים של נתניה נגד ביתר.
1: קיבל נגד מכבי חיפה גם אותו דבר.
2: יפה, יפה.
1: רביעה.
2: יושב בחדר עם אבי לוזון, הנה אני עד, אוקיי? יושב בחדר עם אבי לוזון, אבי... איך אפשר לשחק ככה? ואיך אפשר ללחוץ? ואתה לא רואה שאנחנו חשופים? בחיים לא התבזתי ככה בבלומפילד. רן יושב ככה, אומר לו, אבי, במשחק הבא, אני הולך לשחק בדיוק אותו דבר. אתה בא לבית. אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי.
1: איזה ווינר.
2: אוקיי? ותראה לאן רן קוז'וק הגיע עם האמת הזאת. אוקיי? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה, איתי.
1: לא, אבל אתה
2: יודע... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה.
1: אבל אני חייב להסביר לך שלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להיות לחץ.
3: זה לא
1: רק להיות זה. זה לא, זה גם לדעת את השחקנים שמתאימים ובנויים ללחץ.
2: נקודה יפה. למה להתעקש על תומר יוספי? כי תומר יוספי עושה 11, 11.5 קילומטר ב-GPS, וירדן שהוא עושה 8.5, 9, או 9.5. סתם אני זורק. למה? יש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא רצים. וירדן שואה הוא אחד מהם.
1: ומה עם קוז'וק? אם קוז'וק בביתר, מה עושים?
2: מה זה אמרן קוז'וק בביתר?
1: מה עושים עם קוז'וק בביתר?
2: אני אומר לך שרן קוז'וק גורם לשואה לרוץ כמו כולם, איך אני?
1: כן?
2: כן.
1: ואלמוג לא יכול?
2: אני לא יודע, בינתיים לא. הלוואי שיצליח, בינתיים לא.
3: תכף נגיע להפועל תל אביב, כמו ששכת רמה.
2: אתה יודע למה? כי אמרן קוז'וק נעלם השחקן. והקבוצה עדיין דופקת כמו שעון. זה ההבדל.
1: הוא לא מוותר על זה.
2: לא מוותר על כלום. לא מעניין אותו מי אתה. מי אתה?
1: גם בביתר ירושלים, סמל, קפטן.
2: לא מעניין אותו כלום.
1: קיבלתי.
3: תכף נגיע להפועל תל אביב, אני רק רוצה לעשות סגיר לסיפור של ביתר ירושלים.
1: מכבי
3: נתניה.
2: מיגל, והרבה... אלי, אל תחילת עונה. אליאל, כוכב של הקבוצה שנתיים.
1: כולם, מה, לא?
2: תראה איך

0: תחזיר אותו למסלול.
1: הוא אוהב את קוז'ו?
0: לא, תראה איך תחזיר אותו למסלול.
2: יש לו ליאן, הילדים, אבא שלו, אמא שלו, אורן.
0: ולא בסדר הזה.
2: אחים, לא בסדר, עזוב את הסדר רגע.
0: לא, לא, לא אהבה, הערכה מקצועית, יש הבדל. אני מאוד אוהב את האיש, אבל הגזמתם פה. הגזמתם פה, הערכה מקצועית, לא הערכתי מאמן ישראלי ככה מעולם.
2: אם הוא יכול...
0: לא דומה אפילו.
2: אם הוא יכול עכשיו, נגיד, ברגע שהוא רואה אותם, נגיד, לוחצים ונותנים גולים, והוא רואה את הסגל שהוא לא כזה טוב, והוא לא מאמין, אם הוא יכול לנשק אותו עם לשון, הם נשק אותו עם לשון. הנה אני אומר לך.
1: אם נולד לו ילד, קוז'וק מן חיים. רגע, הוא קורא לו קוז'וק.
0: ועכשיו תגיד את האמת, שאמרתי לך את זה מתי?
1: אמר. אמר שהיה מכבי פתח תקווה, הוא אמר, הוא הולך להיות המאמן הכי טוב.
0: שהיה אצלנו במכבי פתח תקווה.
1: מוקלט.
0: מוקלט. ושהגיע להפועל באר שבע.
1: אמר.
0: קבוצה כן טובה, לא טובה. תודה רבה, זה לא מעכשיו. בסדר, לא חולה טרנדים.
1: תכף, שאתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב.
2: אני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, כמה דברים נגעו לי, רק דבר אחד.
1: רגע, ברשותך.
2: ברשותכם.
1: אני רוצה עכשיו תתאפקו, אני רוצה רק לסגור את הסיפור של ביתו של מכבי נתניה, כי קרה אירוע במשחק הזה, וצריך להתייחס אליו שנייה.
0: יש לי הרגשה שזה מונולוג.
1: לא, לא, לא, דקה. מונולוג
0: של... אוקיי, מונולוגון. מונולוגון.
1: אחרי השער של מכבי נתניה, השער השני של מכבי נתניה, החליטו כמה אוהדי ביתר ירושלים שחושבים שהמשחק הוא של, סליחה על הביטוי, של אמא שלהם ושל אבא שלהם להיכנס למגרש. קודש הקודשים של הכדורגל והם נכנסים למגרש. ואף אחד לא דיבר על זה, ואף אחד לא אמר על
0: זה. למה? ראיתי שדיברו על זה מלא.
1: שנייה.
0: דיברו על זה מלא וגינו את זה, וזה...
1: שנייה.
0: האירוע.
1: אני לא מצפה.
2: זה לא מעניין אם זה ביתר, הפועל או מכבי.
0: זה לא מעניין.
2: כל קהל, עכשיו זה ביתר, בושה וחרפה.
1: תנו לי מונולוג. עכשיו, אני אומר מראש, שים לב מה אני אומר. אני מקווה ומייחל שלא יורידו לביתר ירושלים נקודות, כי נמאס לי שהטבלה שלנו נראית מלא כוכביות כאילו זה פיגוע מתמטי, ואני לא מקווה שיסגרו יציאים ויענישו את אוהדי ביתר ירושלים, כי ראיתי הרבה מאוד אוהדי ביתר ירושלים, בעיקר ברשתות שמצלמים את הדבר הזה, אומרים לי המטומטמים, מה אתם עושים? אתם עושים לנו את המועדון.
2: עושים, בטח.
1: 95% מהאוהדים של ביתר ירושלים מדהימים.
2: עושים.
1: מטורף בעיניי שעדיין יש את 5% המטונפים האלה שחושבים שהמגרש הוא של אמא שלהם והם נכנסים למגרש, ושום דבר לא קרה. ברק אברמוב, הגיע הזמן שתעיף אותם מהמגרש. תעיף אותם, תהיה גבר, תזרוק אותם מהיציע. זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: הגיע הזמן.
2: לא, אני לא יודע.
1: הגיע הזמן ששר הממונה, סליחה שאני אומר, עומד בתא ירושלים, מה לעשות, יגיד איזה מילה, כמובן שהוא לא יגיד. הגיע הזמן שישבו של ההתאחדות, שעל אחת כמה וכמה צריך להיות רגיש לבתא ירושלים, בגלל הקירוב המשפחתי, ייתן איזו אמירה קשה נגד הסיפור הזה. לצערי, הדבר הזה עבר כאילו כלום.
2: בכל מילה. והכל בסוף,
1: בעיקר?
2: אנישה.
1: אני ברור
2: ש... אנישה, לא, תפוס אני... חמישה, תפוס תן להם עכשיו לא. הרחקה, הכניס לכלא, ותראה שלא יהיה יותר.
1: אני...
2: אי אפשר לעשות בלגן, ושבוע אחרי לחזור לאיסטדיון.
1: אם ברק אברמוב יעשה, ייקח את החמישה האלה, שרואים את הפרצוף שלהם, בואו, לא תכשיטים גדולים, ייקח, יגידו, חבר'ה, אתם עכשיו מורחקים מטדי
0: לא
1: לכל
0: אחד. אני לא חושב... מורחקים לטדי. יבוא לך עם מנוי של מישהו אחר. עזוב, אין פה אנישה, אתה צריך אנישה, אנישה של... בתי המשפט בישראל. בתי המשפט בישראל. אתה מדבר איתי ברק אברמוב, צריך לזה, אנחנו מדינת חוק. אוקיי, למה המשטרה?
1: באנגליה.
0: שנייה, למה המשטרה לא רואה את השחקנים, את האוהדים האלה?
1: איתה שחק באנגליה, אחד שדורך על הדשא, נבעט מכל החיים מהמועדון. המועדון, המנוי נשלל, אתה לסטמפורד ברידג'.
0: אבל אנחנו לא אנגליה. אנחנו לא אנגליה. יבוא לך אותו עד עם מנוי של מישהו אחר. אתה מדבר עכשיו על ברק אברמוב, שצריך להסתכל על הקלטות ולראות את הפרצופים שלהם. אנחנו מדינת חוק, משטרת ישראל. תראו את הפרצופים שלהם. שנה בכלא. שנה בכלא.
1: יסלח לי רב פקד שכטר. משטרת ישראל לא מצפה לשום דבר. אני כן מצפה עם ברק אברמוב, שמבחינתי עשה מהפך בבית ירושלים, ואני מצדיע לו על מה שעשה בבית ירושלים. יגיד באיזשהו מקום יש גבול לכל תלול, כי החבורה הזאת גומרת לי את הקבוצה. שכטר, דבר איתי על הפועל תל אביב.
2: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע אחרי, באמת, מסע אירופאי מוצלח, שפו לקהל שהגיע לראות את זה בטלוויזיה, 6,000 מועדים מגיעים, מדהים.
1: עוצמות.
2: עוצמות, נפלו נגד מועדון שהוא באמת סדר גודל, לא במשחקים גדולים, אבל הם היו שם בסוף. משחק אחרון, פתחו את החצי הראשון, לא טוב. הפועל תל אביב, אתה יודע, כולם אומרים שהיא טוענת לכתר, ובאמת נבנה שם משהו מיוחד, אבל אני מבחינתי, אני חסר לי שם איכות. אני רואה את קראיה ופלקאו, שחקני כדורגל טובים, הגנתיים, אבל שהם משחקים כולם ביחד, שאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות, היא לא מצליחה לייצר. ומעניין אותי, השנה הזאת, איך ההוגה של הפועל תל אביב תתחלק מבחינת גולים, מבחינת מספרים. אם טוריאל לא נותן גול, מי ייתן גול? בואטנג, אנחנו לא יודעים כמה המספרים שלו. ועוד דבר אחד שצרם לי מאוד...
0: קוקין, איתה על קוקין.
2: על קוקין, אני לא יודע כמה...
0: תן לו את המפתחות, הילד הזה מעורב ב-15 גול בישול.
2: הלוואי, אבל...
1: כמה גולים צריכים בשביל אליפות? 60-70?
0: כן. תלוי כמה אתה מקבל.
1: זה
0: תלוי כמה אתה מקבל.
2: ועוד דבר משהו שאני חייב להגיד משהו.
0: אבל אליפות
2: זה טיפה התפזלתם. אני על הבשר שלי, אני לא יודע אם זה בגלל... אבל משהו ללמד את דאפה הצעיר דבר. דאפה יקר, אני איתי שכטר, ששחטתי...
0: תקל למצלמה, תעשה ריל.
2: דאפה יקר, אני

0: איתי שכטר, מעריך אותך ופרגנתי לך, וגם במשחק האחרון עשית פעולה אדירה. תזכור דבר אחד, עד סוף ימיך. בחיים לא חוגגים פנדל לפני שהכדור נכנס. זה חוק בא לי עבור, אני שחטתי מעל 50 פנדלים בחיי.
1: 500.
0: בחיים שלי לא חגגתי את הסחיטה, תזכור. אחרי זה, תחגוג. מה קרה? עוד לא נתת את הגול.
2: רגע, רגע. אתה יודע שבחגיגה, תורי אלך מיץ.
0: זה הכל.
2: בחגיגה.
0: אבל זה צריך להסביר לו, דאפה.
2: בסדר, ילד צעיר הוא ילמד.
0: הוא ילמד. בחיים עכשיו, הפעולה, אדירה, שמת את הג'ק, אתה יודע את מי הזכיר לי? את טוטו תמוז.
2: כן.
0: עם התחת, עם הזה, ונפל, אדיר. אבל לא לחגוג. לא לחגוג.
2: אם זה, אתה יודע, אם הוא שחקן של גוטמן, חודש בבית. מה? אסור לך להתקרב לחודרו.
0: אם הוא איתי בקבוצה, על החגיגה הזאת, אני קופץ עליו, קודם כל אני אומר, תבקש סליחה מיטאטה. תגיד לו, אבא, סליחה שחגגתי, תן לו לבוא את הפנדל. אחרי, תראה, כל פעם ששחטתי, תמיד עם הראש למטה, היו באים, מרימים אותי.
2: עצוב, עצוב.
0: עצוב, רגע.
2: בוחה.
0: רגע. זה לא נכנס עדיין. בבקשה, רגע, ואז אחרי זה, יש, יש. אל תחגוג לפני.
2: 100%
3: אני יכול לחלק את האשמה? 50% אליו, ו-50% לבחור לידי בסמי עופר. אתה יודע מה הוא עושה?
2: עוד מנחוס.
0: צילם.
3: צילם!
0: מי מצלם?
3: תגיד, אני אומר לו,
2: אתה יודע כמה אנשים שישבו איתך ביציע הזה בסמי צילמו?
3: אני מבטיח.
2: 50% צילמו.
0: אתה יודע שאני...
2: אתה בא לבחור של ידך?
0: אני במונדיאל.
2: 50% צילמו.
0: אני במונדיאל, צילמתי זה 4 פנדלים?
2: כולם בחוץ.
0: כולם בחוץ.
2: ואחד מהם של המלך.
0: ואחד של המלך. ומישהו אמר לי, שומע? שכטר, אתה לא יודע, לא מצלמים. אמרתי לו, אבל זה לא קשור אליי, מה אתה תצלם? הוא אומר לי, זה לא משנה, אתה צלם, לא יהיה גול. לא צילמתי, נכנס.
3: כן, אז הפועל פותחת עם 0-0, היה קצת היסטריה ככה מסביב, גם עמיתי וחברי אליו הציע, איך עשינו, איך הפסדנו, 0-0 עם הפועל חיפה, שקבוצה טובה, קבוצה טובה.
0: בונה, קייטה, איזה קשר.
3: בינגו של החיים.
0: הגיע במבחנים להפועל חיפה, שחקן בליגה השנייה בדובאי.
3: בינגו שסילבה סחטן.
0: סוכן שלא יאמר לזכותו, פרנק בלחסן שהוציא אותי לצרפת, הביא אותו. ביום הראשון,
3: בלחסן לדעתי גם הביא את מהם בו, נכון?
2: כן.
0: נכון, הוא ביום הראשון אומר לי, איתי, תסתכל, שחקן שהגיע למבחנים בהפועל חיפה,
3: שחקן.
0: הולך להיות הדבר הבא, ואני אומר לך כבר, הוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות.
3: מכבי חיפה?
0: סתם,
2: סתם. לא, מכבי חיפה לא מביאים כאלה שטובים פה בארץ.
0: לא, מכבי.
2: רק מבחוץ.
0: רק מבחוץ.
3: איתי נגע בנקודת התכונות, בנקודת המספרים של הפועל תל אביב, אז היא מביאה שחקן, ללינדל שמו, צריך להגיד, קודם כל...
2: רגע, לא הבנתי. הוא עכשיו מגיע על תקן. מגן שמאלי שני, או מגן שמאלי ראשון.
0: בדקתי זה, אתה רוצה שאני אספר לך?
3: אני גם בדקתי.
0: אתה
3: איש המקצוע.
2: אתה סקופיונר החדש של הערוץ, אדוני.
0: אני שיחקתי אצל יניב ברדה. והוא באופי שלו, מאוד אוהב לשחק את ה-4-2-3-1, אבל שהוא עם הכדור, הוא משחק את ה-3-4-3. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משחק עם ליידנר, כביכול, על כל קו שמאל.
2: ליידנר כאילו בתפקיד הכנף?
0: הכנף.
2: והשחקן החדש בתפקיד הבלם השלישי, השמאלי.
3: לעשר, הוא נכנס לעשר.
0: לא, הוא זה שנכנס...
3: כאשר?
0: כן, לא, ליידנר נכנס על כל קו שמאל, והזר החדש נכנס להיות בעשר, כי זה מקום שהוא יודע לשחק בו. אז בגלל זה הוא הביא אותו.
3: בדיוק.
0: הבנת?
2: זה הבנתי, מגן שמאלי שיודע לשחק עשר?
0: כן! הוא שחקן שגם בקבוצות שלו היה נכנס לאמצע.
2: הוא מתחיל להרגיש דינוזאור, הוא מתחיל להרגיש שלא מבין בכדורגל. זה משהו שעוד לא שמעתי.
0: תסתכל, הוא משחק, אתה רוצה לראות את הרכב?
2: לא, אני חשבתי שמעתי הכל בכדורגל, מגן שמאל.
0: אתה רוצה לראות את הרכב?
2: ליידנר שהולך להיות כנף, מגן שמאל שהולך להיות עשר, זה עוד לא שמעתי.
0: אתה איתי?
2: כן.
0: צ'יקו? מה יהיה בו?
2: קוקו.
0: קוקו. כל קו ימין, טוריאל. כל קו...
2: אתה בעד זה, סליחה?
0: אני לא בעד זה. אבל אני אומר לך מה רוצה.
2: אבל למה להחיק לי טוריאל מהשאר?
0: אז רגע, על כל קו ימין, טוריאל גם זה עושה את זה. כל קו שמאל, ליידנר, שתי אחורים, קרייב ופלקאו, שתי עשיריות.
2: על קוקין והמגן השמאלי שנהיה עשר.
0: יפה מאוד.
2: עשית לי סחחורת.
0: סחחורת, וזה מה שבאת רוצה. ובועטנק
2: חלוץ.
0: ובועטנק חלוץ. ובא לי לתת את זה נגיחה.
2: מה דעתך על זה?
0: אני פחות אוהב, אבל זה מה ברדה אוהב, אני לא מאמין הפועל תל אביב.
2: אני פחות אוהב, אבל אף אחד לא שאל.
0: זה מה שהפועל תל אביב רוצה, שמעת? וזה מה שיהיה. בגלל זה הוא הביא אותו, לא כל הזמן, יהיו פעמים שהוא יהיה על כל הקו, ויהיו שחקן.
3: זה לא יקרה. כי הפועל תל אביב צריכים שמונה זרים. אני לא רואה מצב שהפועל משלמים את הכנס של המנהלת, אתה ציינת שמונה זרים בהרכב.
0: שמע, שמע, שמע. הורדת לי את כל האוויר.
2: טוב, אני הולך.
0: אבל לא, הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יוציא את קרייב, הוא ישים קשר אחורי. זה לא משנה, הוא יעשה את זה.
3: יכול להיות שזה מה שיקרה.
0: הוא יוציא את קרייב.
2: מי? יוותר על קרייב או פלקאו? בחיים לא. יוותר על מהם בעוד שיקו? בחיים לא. יוותר על קוקום מגן ימין? בחיים לא.
0: אז על מי יוותר?
2: אולי יוותר על... הדבר היחידי זה בועטנק ודאפה.
0: אז הוא מוותר על אחד מהם, זה הולך על אותה שיטה.
2: לא, הוא יכול ללכת על אותה שיטה?
3: לא.
2: לפי מה שאמרת, רק אם הוא בטר על בוטק
0: ומחזיק את הפ... אהבת, זה הבאתי זה מתוך, אתה מכיר את אלה שמגזימים? מתוך חדר ההלבשה, שברדה סידר

0: להם.
1: לא, מתוך החדר, מתוך החדר של המאמנים.
0: ככה הוא אמר להם, ככה אני רוצה, מתוך חדר של המאמנים. לכאורה.
1: איתי, אם זה נכון, איתי, אם זה נכון, ברדה מלמדתי משהו בכדורגל שבחיים לא ראיתי.
0: אתה תראה את זה.
1: מגן שמאלי שנהיה 10, אתה יודע, זה גם רחוק.
0: כן. זה כאילו פותח על כנף שמאל.
2: צריך להגיד. קודם כל, הורדתי אותך בכוונה, לא ספרת את האוסו. יש גם את האוסו שם, זה בסדר. זה יהיה שחקן שבחוץ.
0: לא, האוסו, ברור.
2: יהיה שחקן שבחוץ.
1: האוסו.
0: האוסו.
2: עכשיו,
1: האוסו.
2: קודם כל, לגביו, הוא גדל כחלוץ, קיצוני שמאלי, אחר כך ירד עוד מגן, אז הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות גם קשר באמצע.
0: הבנתי שהוא יודע גם להכין אוכל.
2: הוא בנסים בהם, זה לא בטוח.
0: אני עוד לא ראיתי שחקן של כל כך הרבה תפקידים, גדל כחלוץ, עבר לכנף שמאלי, מגן שמאל,
1: וגם כשהוא מגן שמאל, הוא יודע לשחק 10. הבנת? זה מולטי טלנט שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
0: זה עוזר לי במכבי תל אביב.
2: תתקדם. לא, זה השחקן.
1: פלוס. כל הפסיליטיז.
0: כל הפסיליטיז.
1: היידה.
2: תסביר.
1: לא, לא, עזוב. עזוב, עזוב, הלאה חדש.
2: אתה מבאש לי לספר משהו?
1: לא, חלילה.
0: עוז ראה לי במכבי, היה איזו תקופה, הוא לא שחיק הרבה הכל וזה, אבל הוא אמר להם, אני כל הפסיליטיז. ארוחת בוקר צהריים.
1: לא, ארוחת בוקר צהריים.
0: טיפולים.
1: אספרסו, מעדן חלבון. טיפול לפני אימון אחרי אימון, הבטת קרח, סאונה, חדר כושר.
0: ארוחה חמה ומעדנים הביתה.
1: וחמגשיות גם.
0: אתה יודע, שהייתי במכבי, אז היה את הקורונה, הכל, אז היו חמגשיות, אז כל פעם, אז לא היית יכול לאכול במועדון, אז עכשיו אני ראה אצלי תקופה, אז כל פעם הוא היה שולח לי הודעה, מה אוכלים היום? הוא היה למה, מכבי, לא, אני, הייתי לוקח חמגשית מהמועדון, אז אני נגיד, היה משחק בליגה הלאומית, נס ציונה, הכל, אז הוא היה שולח לי בבוקר, מה יש היום, חזה אוף, אוף בגריל, או אולי סלמון, כי הוא יודע שאני מביא לו, הייתי אומר לו, הסלמון בדרך.
1: שענר שכטר יש לו שלושה גביעים, רק אחד הוא שיחק אמן. יש לו אחד גביע עם הפועל חיפה, שהוא היה שחקן, ישב בספסל. יש לו גביע אחד איתנו עם מכבי תל אביב.
0: ויש לו גביע בבאר שבע.
1: עם שכטר עם באר שבע.
0: אם תראה אותו בחגיגות.
1: אם תראה אותו בחגיגות, הוא הקפטן מספר 10 של הקבוצה.
0: מה? הוא בחגיגות של מכבי תל אביב שזכיתי בגביע, כאילו...
1: שהיינו שם בנמל.
0: שהיינו בנמל, כאילו אנשים ראו אותו.
1: לא, אם אתה נכנס עכשיו, אתה לא מכיר שחקנים, אתה אומר זה רן זאבי.
0: מה ערן זהבי, צמד, אני הרגשתי כאילו אני פחות מוערך ממנו, כאילו אני פתחתי בגמר, הוא חוגג ושוטה הכל, והוא עם דור פרץ, ומראים אנשים על הכלבן.
1: ושואלים אותו, כמה גביעים יש לך? אומר שלושה.
0: ענק, ענק.
2: אז זה היה ענר שכטר, אנחנו מתקרבים לסיום, נזכיר, מחר, משחק השתמיים את השבוע, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, יום חמישי הפועל בית"ר ירושלים, בטרנר, יום חמישי הפועל בית"ר ירושלים, שכתרת שאתה בלומפילד ביום חמישי?
0: כן. לא, אני פה. בלומפילד יהיה...
1: אתה כנראה בבלומפילד.
0: אה?
1: אתה כנראה בבלומפילד, עדכון של אתמול. עוד לא עדכנו אותך, אני אעדכן אותך בלייב.
0: וואי?
1: למה? כי הקואוץ' נראה לי מעדיף פה.
2: במסגן.
1: כן.
0: כמה חושש מהבלגן?
1: לא חושש, עניינים, אתה יודע, קצת כואב לו אגב.
0: טוב.
1: אז אתה בבלומפילד עוד פעם, מהאירוס לבלומפילד עדיף, מאשר מהאירוס לפה, מבחינת פקקים. תסתכל על זה ככה.
0: טוב, אני כבר בניתי שאני בא לפה, אבל מה שאומרים לי, אני עובד, מה שנקרא, עובד מערכת, תוצאים אותי בבלומפילד, אני בורק קטן.
1: וגם דיברנו על זה לפני שהתחיל, אין לך לאן.
0: אין לי לאן ללכת, ואם אתם רוצים, אני אסע לבלומפילד, תהיו רגועים.
2: תן לי הערכות קצת, בוא דבר איתי לפועל ביתר. ראינו שני משחקים, ראינו שתי
0: קבוצות. אתה רוצה לשמוע משהו? הנה, אני כבר אומר לך, כל מי שיגיד לך הערכות, אין פה הערכות.
1: שומע, משחק ראשון, מאז שאני בתקשורת, שתקשיב טוב, אין לי כיוון לתוצאה. אין לי כיוון.
0: הפועל תל אביב בטוח יותר מאורגנים. היתרון של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה הניסיון של ברדה על אלמוג בתור מאמן, אבל עדיין אני אומר לך, ביתר ירושלים, תבוא לבלומפילד.
1: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
0: קשה מאוד!
1: קשה מאוד.
0: הסרטון הגדול בהיסטוריה.
2: מה זה? יוסי אלפיה?
0: יוסי אלפיה.
1: שיהיה אמר לנו ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
0: המשפט הגדול זה, כנראה...
1: מה, אתה בא מישהו מאחור
0: ועושה לו ככה
1: בראש?
0: לא, כנראה שלא ניקח אליפות.
1: לא זכינו באליפות.
0: כנראה שהקבוצה היום ירדה ליגה. אני רוצה להגיד את השער הזה למישהי שאני מאוד אוהב.
1: אבל אני לא אגיד את השם שלה.
0: אני לא אגיד את השם שלה. זה הסרטון.
1: תודה רבה, אומר תודה רבה, נורא שמח.
0: תודה רבה. תודה רבה, נורא שמח. וזה הסרטון שלנו, של הקבוצה. יש הרבה דברים בכדורגל, הכי גדול בהיסטוריה. אם אפשר ואוהבים אותי בערוץ הספורט,
1: כן, שיכניסו את זה, תכניסו את זה בסוף, ותכניסו את הרעיון.
0: זה הסרטון הכי גדול.
1: כולל היד ככה על הראש, כולל הנה נורא שמח.
0: כל פעם שאנחנו שותים, אני עושה לטל ככה מעל הראש. הסיבוב בא איזה...
1: לא בסיבוב, ככה הוא זה.
0: בא איזה ילד מאחורה, יוסי אלפים, זה עושה ככה והולך.
1: אמצע רעיון, תדמיין היום.
0: זה ילד, אם הם יכולים להביא לי את הילד הזה שעשה את זה, זה אחד הילדים הווינרים בהיסטוריה של הכדורגל.
1: דמיין היום, בן אדם מתראיין אחרי משחק של נתן גול.

0: איזה גבר.
1: בעל ילד קטן עושה לו ככה בראש מאחורה. תמיין את זה
0: קורה. אה, ולא אומר מילה.
1: והולך.
0: והולך.
2: ראו אותו בסרטון?
0: בטא.
1: בטא.
2: הילד כוכב כאילו.
0: הילד זה עילוי נפשי. אני רוצה אותו לפוד. הילד היום צריך להיות ב-70. אה, תפגעת זה בני.
1: זה היה אונס 25-30 שנה.
0: כן,
1: 95-2000 כזה.
0: כן, 25.
2: זה היה אחרי הניצחון שצפרים על ביתר אחת אפס.
1: כן, שבו מתפרצת. כן, כן. ראיתי את רענו, רציתי למסור, הוא נגבל לך ותאמין לי.
2: עידן, שמעת? זה הדפית שלך למצוא את הרעיון הזה.
1: בטח הוא יביא את הרעיון הזה.
0: יוסי אלפיה, זה הסרטון הכי גדול בהיסטוריה.
1: מה יש לך? יש את זה ביוטיוב, זה הסרטון הכי קל בעולם. נשבע לך ותאמין לי.
2: זה אומר עליי.
0: זה להכניס את זה בסוף הפוד, עידן.
2: יפה, תחיל גם את זה. אז זה היה עולים לרגל.
0: שמע, בוא ניתן לו נגיעה אחרונה על הקבוצות, רק במשפט שתיים, לא? נגיעה,
2: להוריד את הכובע, זה עיוור עם מכבי פתח תקווה.
1: 6-6, מקום ראשון בליגה.
0: הוא עושה אצל אבי לוזון שבת, הוא עושה אצל אבי לוזון.
1: כן, לא, הוא ישן אצלו, בטח. הוא ישן אצלו ביחידה למטה.
0: אין לו בעיה.
2: הפתעה אדירה.
0: אדירה, שילוב שלו עם דן אייבינדר יוצא מן הכלל. בוא ניתן עוד קבוצה.
2: תן.
0: הפועל פתח תקווה עושה ניצחון, לא במשחק גדול. עומר פרץ עוצר את הבלגן, ועכשיו הוא נוסע לאן?
2: לסמי אופן.
1: והפועל ירושלים כרגלה בקודש, מתחילה 0-6.
0: 0-6,
2: כרגיל. אבל הם מבסוטים, שחקנו טוב, הכל טוב, הכל טוב.
0: יש לנו עוד איזה קבוצה שלא נתנו איזה מילה?
2: סכנין?
1: קריית שמונה.
0: קריית שמונה עם ניצחון אבדול זאדה. עוד פעם הזרים, סניה.
1: לא, שנייה, אבדול זאדה, לא יודע. זה גול של אורים בליגת העל.
0: שחקן שלו מכה ברגל, ראיתי את זה.
1: זה מכה ברגל בשמאל. ועוד פעם שי ברדה פוגע.
0: פוגע, אבדול זאדה, סניה, ממדו.
1: ממדו ככדו.
0: ככדו, סניה, יופי של זר, סילון קרב.
1: שמע, שי ברדה.
0: סולה באמצע.
2: שי אמר לי שיבית, סניה וסולה אומרת
1: שמה. שי ברדה,
2: הבאתי בנגורה.
1: שי ברדה.
0: בנגורה, מרטינז, אוגריסה.
1: אתה רוצה סקופ? אתה רוצה סקופ? מסתכל למצלמה. אם אני ינקלה, איציק עובדיה וליאור רפאלוב, מביא את שי ברדה, אומר לו, כמה אתה מרווח בקריית שמונה? בוא תביא לי זרים למכבי חיפה. זה מה שתעשה.
0: כן?
1: כן, זה מה שיעשה.
0: תוציא לי רילס.
1: מה? תסתכל, בנגורה, מרטינס, אוגריסה.
0: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
2: יפה, למה אתה מכיר אותו?
1: או שיהיה מאמן, גם אופציה, גם אופציה. חד משמעית, ראוי מאוד.
0: הנה אני אומר לך, אם ברק בחר לא יתאפס או החיבור...
1: אתה יודע מה, אתה צודק מיליון אחוז, איתי.
0: ברק יצחקי, תוך ימים ספורים, או אפילו יהיה מאמן מכבי חיפה.
1: או דקות בודדות, אבל אתה יודע מה, אמרת פה דבר גדול. מדברים ברק יצחקי, מדברים עומר פרץ, דברו גם על שי ברדה.
0: אז דבר
1: מגיע לו.
0: אחלה בשי
1: ברדה. מגיע לו. מגיע לו שידברו עליו, ובמיוחד, אוקיי, הוא מאמן מצוין. במיוחד, אני יודע מה זה לעשות קבוצה עם תקציב דל. אוקיי?
0: אבל הוא מקבל, הוא מקבל תקציב לזרים יחסית גבוה.
1: אין בעיה, אבל עדיין אתה משווה את זה
0: למכבי חיפה.
1: למכבי חיפה? אוקיי, בחצי כסף ומטה, תראה איזה זרים הוא מצליח להביא, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו לקריית שמונה, בחצי כסף ומטה.
2: כל מילה.
1: אוקיי, וצריך לקבל את הקרדיט על זה.
2: והוא יקבל את הקרדיט.
1: ואני יודע כמה זה קשה.
2: נכון. אז זה היה קריית שמונה, וזה היה עולים לרגל. נזכיר, נזכיר, נזכיר, נזכיר. דיברנו על הפועל תל אביב ביתר ירושלים. ביום שני, שכטר, אתה איתי? ביום שני שני משחקים. יש ארבעה משחקים כגרון, אבל יש שני משחקים. מכבי תל אביב יורדת את טרנר, את הפועל באר שבע. בני סכנין מאחת בדוחת ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים...
0: לא מנצחת המשחק הזה.
2: לא מנצחת את הפועל תל אביב בבלומפילד.
0: זה סיפור.
2: יום שני זה אירוע. גם סכנין פותחת את העונה רע מאוד. בקיצר, הליגה שלנו בסייה. שכטר, עשתה עבודה יפה.
0: חבר'ה,
1: תודה שבאת לפוד, אחי. מעריכים את זה מאוד.
0: אני מתי שאין אלופות, אני מגיע ואני נהנה, ואני אוהב את הטירוף ואת האנרגיות.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: הבטחת לי 300 בבית, תעביר אותם.
1: למרות שאי אפשר להשחיל מילה איתך, אנחנו מעריכים את זה שאתה מגיע.
0: היום דיברת
1: היית בסדר.
0: היום דיברת
1: היום היית בסדר, אני גאה בך.
0: לבריאות, מגיע לך.
1: הלחץ עבד.
2: הלחץ עבד. טל, תודה רבה.
1: תודה רבה, איש יקר. ויאללה,
2: שיהיה לנו המשך אחלה עונה, אחלה
0: עונה. אתה יורד לשניצלים עכשיו?
2: נו, ברור.
1: נו, מה? ואתה יורד לשניצלים, אתה תפספס משהו בחינם.
0: לא, נראה לי שלא.
3: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבכורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: להגדרות היו ויכוחים.
0: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני ראים מי הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
0: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
0: אני מהטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
0: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב...

0: חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה. המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה. כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל פור. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שרנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
0: אני, המקומית? אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,

אתה פחות, בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא

0: איתו למלחמה, זהו, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב בעונה הזו?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים, משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
2: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר, אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית, הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך,
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אז תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורולי. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים,

0: שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
2: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, כן, ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריינט, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמי

0: ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי, כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
2: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
2: שיהיה לנו מה להוציא כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות, כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחיק ביוניקוס, מרכז FND וסין, אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות, ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות, אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג, אז... אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, ואנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
3: קולין מלקום. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
3: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
1: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
0: ביורוליג.
1: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז... היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל

0: זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שנת 3 שנים ו-4 שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם. וזה, לא יודע אם להגיד, הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל...
1: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
1: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי עוד יעשי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
1: ברעיון.
0: ברעיון.
1: בהנחת פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה, חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם,
0: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה 4 הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
3: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא

0: קיים את מה ש... את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו. אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו. זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע. אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שים הדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי, אם אני אולי, המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר, ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה, כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי, אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס.

0: שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר, לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
1: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
1: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ... למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
3: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
3: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה.
3: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27? הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
3: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
2: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
3: האם יש דברים בגו?
2: אז בואו,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... אני... תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
3: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
3: כן.
0: לדעתי.
3: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
2: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאיכל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור.

0: קשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
1: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
1: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
1: למשבר האוהדים אצלנו.
2: משבר האוהדים.
1: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
1: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
2: מה מונע מזה לקרות?
1: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
2: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח הדבש?
1: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
2: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
1: לעונה הבאה?
2: כן.
1: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני וקרן הייתה

0: שם אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן הרוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזכה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, זהו, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל משחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היה כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת, וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד, זה יהיה או שקר, או סתם יהירות, או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה ובעיר... לא, סתם, פרסום. לא, תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים ל...

0: לתקופה ממושכת רגועה, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
1: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
2: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
1: זה ברור.
2: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
3: אתה רואה את זה קורה?
2: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
2: כן, כן, יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
2: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
1: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
2: אני
1: שכבר...
2: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
3: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
2: וואו. מהיורוליג?
3: כן.
2: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
3: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
2: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
1: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
2: והאריך חוזה?
1: וזה כבר לא יקרה, כן.
2: זה אולי יותר קל לעשות.
3: שברון לב.
2: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
1: הלב לא נשבר.
2: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
3: אבל שם שרציתם והתפספס?
2: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
2: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
0: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
2: מהשחקנים שכבר קיימים?
0: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
2: בוא נעבור איזה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: חד משמעית.
2: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
0: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
2: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
0: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
2: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
2: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אולי לא?
1: פריצה. לא, איש ויינרייט.
2: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
2: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
2: שנתיים.
1: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
2: אגב,
1: רוצים להביא?
2: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא כאילו חתם.

0: ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים אחריו.
1: איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
2: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת.
2: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
2: כן.
0: אני מסכים.
1: לא מי מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
2: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז לכן אני תוהה.
0: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
2: והפועל.
1: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין, צריך להגיד את זה, שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
1: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו-ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו-ליג?
0: שאלה של...

0: רשע.
1: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
2: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
2: פלייאוף, אבל אין פיינל
0: פור. למי הפסדנו ברבע גמר?
2: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
2: בניגוד לעונה הקודמת, שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
3: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
3: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
3: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
3: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
1: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
3: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
2: תמיד מוזמן.
3: תוריד פאניקה.
1: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
1: החתונה.
2: זה מרגשים.
3: זה אוטוטו.
1: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
2: נמשיך למטה בחדר אוכל.
1: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
3: תודה, תודה.
1: תודה לך, שר שואר.
2: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
1: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
0: לא, לא.
1: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דליאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

חמש באוויר, יום חמישי בשבוע, נפתח את היום הזה בחדר החדשות עוד לפני חמש באוויר, יום גדול של ספורט עם המשחק המרכזי בבלומפילד, שיהיה גדוש הערב, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, נגיע גם לזה עוד מעט, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. ונפתח את מבזק חדשות הספורט עם פלילים וכדורגל, ולא בפעם הראשונה. בחודשים האחרונים מתנהלת במפלג שוחד והימורים בספורט ביחידה הארצית לחקירות פשעי כלכלה בלהב 433, חקירה סמויה בשיתוף ההתאחדות לכדורגל במסגרתה לחשד להטיית משחקים בליגתה לנשים בתמורה לתשלומים כספיים. מהחקירה עלה חשד לקיומו של מנגנון הימורים מאורגן ושיטתי, אשר פעל על פי החשד במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים. היום, עם המעבר לשלב הגלוי בחקירה, עצרו ועיכבו שוטרי הילק שלושה חשודים, שני גברים ואישה אחת, שעל פי החשד הפעילו ועמדו מאחורי מנגנון ההטייה וההימורים והיו מעורבים בהטיית המשחקים. החשודים הם שחקנים ושחקנית לשעבר בליגות השונות, הם הובאו לחקירה במשרדי הילק. במסגרת החקירה נבדקים היקפי הפעילות, זהות המעורבים, אופן ביצוע הטיות והיקף הכספים שקיבלו או שולמו במסגרת החשדות. עכשיו מכבי חיפה שקיימה היום מסיבת עיתונאים לקראת המפגש עם הפועל פתח תקווה בסמי עופר בשבת הקרובה. היה מעניין במסיבת העיתונאים, ברק בחר המאמן התייחס בצורה ישירה אל הרעיון הפרידה של דולב חזיזה. אי אפשר להתווכח עם תחושות של בן אדם. כל אחד בוחר את הדרך שלו איך להיפרד ואיך לעזוב מועדון. יש כאלה שיקחו את זה למקום של קורבן ויש כאלה שיבחרו להאריך את המקום. כשאני עזבתי או פוטרתי, דאגתי להשאיר דלת פתוחה, כך אמר ברק בחר. בנוסף, בחר נגע במצבה המקצועי של הקבוצה והרכש, הכולל את ההתקרבות לצירופו של פדרו ברזאו ואת העובדה שחלון העברות עדיין פתוח, והדגיש כי למרות הביקורת וההפסד האחרון, יש לקבוצה חדשה

עם 8 שחקני רכש חדשים, והקבוצה דורשת סבלנות ותהליך. לא משעמם בהפועל תל אביב בכדורסל, ותנועת ההולכים והבאים בדרג הניהולי נמשכת. פחות משבוע לאחר שמונה למנכ״ל הפועל תל אביב, אורן חסון, ששימש כיושב ראש המועדון מהסוף יוני, עוזב את האדומים אחרי קצת יותר מחודשיים בסך הכל בקבוצה. בהודעה הרשמית נמסר כי הצדדים נפרדו לשלום וכי עד למינוי מנכ״ל קבוע ינהל את המועדון היושב ראש סתיו שחם, כשהזיבה קוטעת את הקדנציה הקצרה של מי שמחזיק ברזומה עשיר בכדורגל הישראלי כיושב ראש ההתאחדות, יושב ראש ומנכ״ל מנהלת הליגות. עכשיו למשחק המרכזי בליגת ווינר הערב בבלומפילד, הפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים למשחק השלמה מהמחזור הראשון במטרה להתאושש מהדבוסה 4-1 למכבי נתניה. זו כמובן ביתר ירושלים. אלמוג כהן המאמן מתכנן שינויים בקישור שיכללו את הסטתו של בורי סינו קדימה והצבתו של זיו בן שימול כקשר אחורי על חשבונו של תומר יוספי שירד לספסל. מנגד, האדומים שלפני ימים אחדים סיימו ב-0-0 מול הפועל חיפה יערכו לעיני כ-22 מועדים אדומים שכבר הבטיחו את מקומם במשחק, ששנדה סילבה יישאר בחוץ בשל מגבלת הזרים, ועמרי אלטמן מורחק, מה שיאלץ את המאמן לבצע רוטציה בהתקפה ולשלב את אימנואל בואטנג ודגלס אובוסו ב-11 לצידם של סתיו טוריאל ורועי אלקוקין. עד כאן, נבזק חדשות הספורט.

0: נפתח את חדר החדשות עם מכבי חיפה, שכאמור קיימה הבוקר מסיבת עיתונאים. ברק בכר התייחס לפרידה מדולב חזיזה ולרעיון אצל דן ענבר באחד על אחד.
1: אני יכול להגיד לכם לגבי דולב, שקודם כל אפשר להתווכח עם תחושו של בן אדם, זה שלו. יחד עם זאת, כל אחד בוחר את הדרך שלו, איך להיפרד ואיך לעזוב מועדון, אז יש כאלה שיקחו את זה למקום של קורבן, יש כאלה שיקחו את זה למקום של להעריך את המקום. הוא בחר את הדרך שלו, זה שלו. אני יכול להגיד לכם שאני עזבתי או פוטרתי במקומות, תמיד ידעתי לסיים את זה בצורה הכי טובה ולהשאיר את זה לפתוחה, אבל כל אחד בוחר את הדרך שלו.
0: כן, התגובה של ברק בכר לרעיון של דולב חזיזה. שלום, יגאל גולדשטיין. מה, זו הכותרת המרכזית הבוקר מהמסעת של מכבי חיפה?
2: זה הנושא אולי שהכי מעניין היום בכפר גלים, בימים האחרונים. כי באמת זה רעיון לא קונבנציונלי בכדורגל הישראלי. הרבה אנשים מעדיפים, כמו שברק בכר אמר, להשאיר דלת פתוחה, לשמור על איזשהו פוליטיקלי קורקט, יחסים טובים. אנחנו לא רגילים לשמוע רעיונות סנסציונים שמישהו שבאמת פורק את מה שעלי בו, למרות שמכבי חיפה טוענים שלא כל הדברים שאמר דולב חזיזה
0: ברעיון. מה זה פורק? הוא טינף על מכבי חיפה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, והכי בולטת והכי ישירה.
2: אז אומרים שמכבי חיפה שלא כל הדברים שם הם זו האמת. אני לא יודע בדיוק מה הם מתכוונים לעשות בנידון, הם כרגע שם במחשבות. שוב, אולי בעתיד נשמע את הצד של מכבי חיפה בנושא הזה, אבל בינתיים באוף רקורד שם לא בדיוק מרוצים מהרעיון הזה של דולב חזיזה, מי שהיה הקפטן של הקבוצה, מי שהיה חלק מהעונות הטובות וגם חלק מהכישלון בשנים האחרונות, מי שהרוויח לא מעט כסף ממכבי חיפה, אבל בוא נגיד ככה שאני לא בטוח שזה יישאר ככה.
0: תגיד, אתה באמת מאמין שמכבי חיפה תנסה לפתוח את הסיפור מהצד שלה אחרי מה שאמר דולב חזיזה? כי קודם כל, אתה יודע, אפשר לעזוב לרגע אחד בצד את הדברים, אבל אופן הפרידה מדולב חזיזה לא היה ראוי. אולי היה מגיע לו לעשות את זה, והוא היה ראוי לקבל את הפרידה הזו ואת הודעת הפרידה בצורה קצת שונה ויותר מכבדת, לפני שהכל יצא החוץ של התקשורת.
2: אני חושב שהכל, אבל עניין היה של... לא, הוא קיבל את ההודעה לפני שזה יצא לתקשורת.
0: נכון, אבל אתה יודע, בשש עיניים.
2: אני חושב שהעניין היה צריך להתקבל קודם לכן. זה העניין של מומנטום. אם לצורך העניין, ממש עם סיום העונה, היו קוראים לו לפתיחה, אני חושב שזה היה אחרת. העובדה שזה היה יום, יומיים לפתיחת אימונים, למרות ששוב, מכבי חיפה אומרים שבאותו רגע הם עדיין יהיו בלבטים, וברגע שהתקבלה ההחלטה הסופית, אז דיברו איתו. שוב, יש כאן, בוא, למטבע שני צדדים, שמענו את הצד של דולב

0: חזיזה, לא שמענו במפורש את הצד של מכבי חיפה בכל האירוע הזה, אבל אין ספק שהרעון הזה עורר, לא אגיד שערה, אבל הדים וגלים רבים.
1: כן, ובטוח שגם התגובה של ברק בחר, שלא תמיד נכנס לעניינים האלה, אבל...
0: האמת,

0: טיפה, ואין סיבה שהוא לא יישאר, ופתאום הכל מתהפך באותה שיחה. אז לא ניכנס כרגע מי הוביל את המהלך, ליאור רפאלוב או ברק בחר, אבל עובדתית, מה שבחר אמר לפני מספר חודשים, הפוך לחלוטין ממה שקרה בפועל.
1: בוא נגיד ככה, שאם גם אם ברק לא היה מאמן, והיה מאמן זר או מאמן ישראלי אחר, אז זה לא במכבי חיפה. מבין? זו הייתה החלטה שהיא מהראש, ושרפאלוב עם חלק ניכר ממנה, וברק יישאר עם זה קו, אני חושב שאולי גם חלק מההחלטה, אבל אני חושב שכאילו זה לא שברק החליט חזיזה לא יהיה פה, אני מכיר את היחסים ביניהם. אז נכון שאולי זאת האמת לשעתה, שבאותה עת האמין ברק בחר שחזיזה יישאר.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אתה אומר מההיכרות שלך את המערכת, אין מצב שאם ברק בחר היה רוצה מאוד את דולב חזיזה, אין מצב שהוא לא היה נשאר?
1: אם הוא היה נלחם עליו מאוד, יכול להיות שהוא היה נשאר, אני לא חושב שהוא ממש נלחם, אני כן חושב שהוא מעריך אותו. אני לא חושב שהוא חושב שלא היה לו מקום בסגל, אבל יש פה עניינים של מעבר, של צורך העניין, יש שיקולים כלכליים, שדיברו הרבה על עניינים חברתיים, שדולב חזיזה לא יכול להיות שחקן 16, 17, 18 בסגל. בוא נגיד שזה... זה קצת יותר מורכב ממה שאנשים חושבים ומתארים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שבכל מקרה, אם חזיזה היה עוזב, אני חושב שחזיזה האמין בתוך תוכו שהוא פורש במכבי חיפה. וברגע שזה לא קרה, אז אני פה מגיע גם הכאב שלו, ואני בהחלט מבין אותו.
0: יפה, טוב, אז אם אנחנו מנסים לנתח את התגובה של ברק בחר, הרעיון הזה אצל דני ענבר מאוד מאוד מפריע למכבי חיפה.
1: שיקמת את זה מצוין.
0: אוקיי, מכבי חיפה בדרך לצרף שחקן רכש חדש.
1: כן, פדרו ברזאו, שחקן כנף שאמור לחתום ולהיכנס לנעליים הלא כך גדולות, תרתי משמע של מנואל בנסון. שחקן כנף שמגיע מהליגה השנייה בטורקיה, זה גם בליגה הפורטוגלית. שחקן שהיה לכוון שלא מועט מועדונים בחול, אבל הדברים שם לא הסתדרו. צריך להגיד שבתחילת הקיץ שמכבי חיפה בדקו, מספרים היו אחרים, הוא היה מאוד מאוד רחוק, אבל בשל העובדה שנסגרו הרבה מאוד חלונות באירופה, זה בעצם גרם לכך שגם הקבוצה שלו דורשת פחות כסף, מדברים על עסקה של כמיליון יורו, וגם השכר שהשחקן דורש ירדו משמעותית, וזה אמור להסתגר בימים הקרובים. שחקן מעניין, אבל שוב, כרגע השחקן מגיע למעין סיר לחץ, וזה לא תקופה אידיאלית. להתחבר למועדון, בטח שאתה לא מגיע למדינה זרה, אבל שוב, יהיה מעניין לראות, על פנה פרופיל מעניין.
0: טוב, האמת שאמרנו את זה להרבה שחקנים שמגיעים למכבי חיפה, שמדובר בשחקנים מעניינים, בלי קשר לזה שבמכבי חיפה הכל עובד במיליונים, מאחד ועד בכלל, אבל כבר היו לא מעט נפילות במכבי חיפה, ואני מניח שיש את החשש הזה במועדון. מאוד כן. נפילה.
1: כן, כן.
0: אוקיי, ולקראת הפועל פתח תקווה בשבת?
1: אני רק אעשה איזה סגיר. העניין עם זרים במכבי חיפה, שבשנים האחרונות זה קצת פחות הולך ואני עדין. מכבי חיפה ידע לפגוע בזרים טובים, שרי, אפילו דוניו שהגיע לפה, אבל בשנים האחרונות זה קצת פחות הולך, ובוא נגיד שמאוד מאוד נזרים שם ומקווים שהפעם זה לא יקרה. לקראת הפועל פתח תקווה, צפויה מהפכה בהרכב, אלי מוחמד צפוי לפתוח בקישור, יד חלילי אמור לפתוח על חשבונו של קן זיכורה, קן איסאי צפוי לפתוח כמגן שמאלי במקום צונמי, וגם אנדריה נובקוביץ' אמור לרשום בחורה בהרכב של מכבי חיפה. לא מרוצים שם מכל מה שקרה נגד מכבי תל אביב, לא מרוצים משחק ההגנה, לא מרוצים מחוליית ההגנה, וגם בקישור עדיין...
0: לא מרוצים נקודה.
1: בוא נשארו טיבונין, או לא מרוצים שם כמעט מאף אחד כרגע.
0: הבנתי. יפה. יגאל, תודה, עשה בזירות.
1: תודה רבה.
0: שלום, מוטי פשחצקי.
2: היי, רן.
0: בוא נתחיל עם פלילים, למרות שאני פחות אוהב את זה, אבל אין ברירה. היחידה הכלכלית בלהב 433 מגלה היום שנערכה חקירה סמויה כנגד הטיות משחקים בליגת העל לנשים. עד לאן הגענו?
2: לא מפתיע, כן. יש חשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים במסגרת מנגנון אימורים מאורגן. נעצרו שלושה חשודים, שחקני עבר. שניים מהם גברים, אחת אישה.
0: אתה אומר שחקני עבר, דמויות שאנחנו מכירים?
2: אכברי הכדורגל מכירים.
0: אכברי
2: הכדורגל מכירים.
0: אוקיי.
2: אני יכול לומר לך שאחד מהעצורים היה מסובך לפני מספר שנים בחשד לעבירות אחרות.

0: של סמים. אין לזה קשר למה שאנחנו שומעים ומבינים כרגע בנושא הקודם. אנחנו יכולים לומר שבמהלך החגירה הזאת, שבאמת הייתה סמויה במשך מספר חודשים, והפכה למעשה הבוקר לגלויה עם המעצר של השלושה, עלה החשד לקיום של מנגנון הימורים מאוד מאורגן, מאוד שיטתי, שפעל שוב לפי החשד כדי להשפיע על תוצאות המשחקים ולייצר רווחים כספיים מההימורים האלה במסגרת ליגת העל לנשים. אנחנו באתר שלנו רן יחד מנסים להבין קצת יותר גם מאותו יושב ראש שהעביר חלק גדול מהחומר למשטרה, והוא מדבר על מחירה של לפחות 13
1: משחקים. אז רגע, בוא נעשה סדר, אתה אומר שיושב ראש של אחת הקבוצות בליגת העל לנשים, הוא זה שהעביר את החומר, את הטיפ, ליחידת החקירה בלהב 433.
0: כן, הוא העביר את זה מן הסתם בצינורות היותר מקובלים, קודם כל ההתאחדות לכדורגל, כן. ורק לאחר מכן זה הוא עבר למשטרה, וכמו שאתה אומר, זה הגיע למשרדי היחידה הכלכלית. ההיקף של הפעילות והזהות של המעורבים ואופן הביצוע, זה עוד משהו שנחקר, וגם כמה כספים שולמו במסגרת כל החשדות האלה. אני מבין עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאחד מהאנשים שהגיע היום לחקירה, ונמצא כבר למעלה מארבע שעות שם, מדבר על עוד שלושה אנשים שהוא הזכיר את שמם. באיזה אופן, מה הם בדיוק עשו, אם הם עשו, זה הנושא הזה מן הסתם ייבדק. אבל בוא נאמר שעוד שחקנים, ואולי אפילו גם שחקנית אחת נוספת ממה שאני מבין, אמורים להגיע בקרוב כדי או לתשאול, או לתחקור, או למעצר, זה אני עוד לא יכול לומר, אבל החקירה הזאת בהחלט מסתעפת, והשמות שמזמר אחד או אחת ממי שנמצא היום, מוסיפים ככה לתחושה של המשטרה שהם עלו על משהו הרבה הרבה יותר גדול.
1: תגיד, אנחנו יודעים מה ההיקפים הכספיים של הסיפור הזה?
0: מדברים על מיליונים.
1: מיליונים.
0: כן, לא נכנסים למספר מסודר כרגע, מדברים על מיליונים.
1: טוב, זו ליגה עם הרבה שערים, עם הרבה אירועים, עם פערי רמות מאוד גדולים, זה יכול לסדר למאמרים לא מעט עבודה ולא מעט רעיונות.
0: ולמפעילים שלהם עוד יותר כסף. העובדה שמדובר באנשים שמכירים מקרוב את כל סיפור הכדורגל, זה עוד יותר חמור בעיניי. ככה שגם נלקחו עכשיו, אני גם שומע שנלקחו שני מחשבים וטלפונים ניידים שהם היו חד פעמיים כדי okay. לנסות ולהבין קצת יותר.
1: ברנרים.
0: אז ככה שהחקירה הזאת באמת בתחילתה.
1: טוב, אנחנו נעסוק בה בימים הקרובים, זה בטוח. שאלה אחרונה בנושא הזה, מההתאחדות לכדורגל, יש מנהלת ליגת על לנשים, מנהלת כדורגל נשים בהתאחדות, הגיעה איזושהי תגובה כרגע?
0: לא, ואני מתאר לעצמי, גם אם תגיע, זה תהיה, תנו למשטרה לעשות את עבודתה, ואנחנו שמחים שתתתה ותתתה, אבל כרגע באמת שום דבר מיוחד.
1: טוב, פעם אם היינו מתקשרים לטוטו, היה שם את המשפט המפורסם בטלפון, בהצלחה למאמרים. בואו נקווה שההצלחה תהיה הפעם לצד השלילי של כל הסיפור, לכל המארגנים הללו, ושינקו לנו את הכדורגל מהימורים. ביתר ירושלים הערב מגיעה לבלומפילד, היא חטפה שם בומבה ממכבי נתניה, מוטי. תן לנו עדכונים לגבי הגעה של ביתר, באיזה מצב היא מגיעה, איזה מצב רוח, אחרי הרמת הכוסית לכבוד השנה החדשה, ומה בעניין המקצועי?
0: קודם כל בעניין של קצת הורדת לחץ מצידו של הבעלים ברק אברמוב, שבא אתמול אחרי תבוסה קשה למכבי נתניה ואומר, יש לנו את המאמן הטוב בארץ. עכשיו, זה לא רק סתם איזשהו צפיחה על השכם לאלמוג כהן ורצון לתת גב למאמן הזה, אלא באמת אמירה שהיא מעבירה מסר גם לשחקנים וגם לקהל עצמו. עכשיו, ברור שביתר לא תוכל להביא היום קצת יותר מ-2,000 מועדים למשחק שלה נגד הפועל תל אביב, וברור שביתר חייבת לחזור לנצח כדי להרגיע מעט את המערכת, אבל גם צריך להסתכל בתמונה היותר רחבה, וביתר רן מגיעה למשחק הזה בהרכב מאוד לא אופטימלי. ננה אנטווי, ירדן כהן, שני המגינים הבכירים פצועים, תוסיף לזה את גיל כהן שבקונסטלציה מסוימת גם יכול לשחק מגן שמאלי, גם הוא פצוע, קלו חולה לא בסגל, ועושה רושם שביתר תעשה שינויים. יש התלבטות בחלק הקדמי, אבל אין התלבטות לגבי המעבר של בורי סינו מעמדת הקשר 6, שהוא לא היה טוב בה מתחילת השנה, לעמדה קצת יותר קדמית, ולהכניס את זיו בן שימול לעמדה הזו. ביתר ממשיכה לחפש עוד שחקן זר שיכול לסייע לה, בטח בעמדת הקשר, אבל כרגע כל הריכוז מופנה רק לדבר אחד, לנסות ולחזור לעניינים כמה שיותר מהר, 5 ימים אחרי התבוסה בדיוק באותו מגרש, היום היא פוגשת יריבה סופר סנועה, ואתה מכיר את ביתר היטב, לאוהדים שלה חשוב לנצח 3 משחקים בשנה, הפועל תל אביב, סכנין והפועל ירושלים. אנחנו מתחילים היום עם הפועל תל אביב. כל השאר לא חשוב.
1: יפה, בוא נצרף את אגדת ביתר ירושלים, דני נוימן, אהלן דני. דני נוימן. תכף נוכל לשמוע את דני, אני מקווה.
2: אני איתכם.
1: הנה,
2: אני איתכם.
1: דני איתנו, רק תגבירו את דני, שנוכל גם לשמוע אותו. מה המצב, דני?
2: וואלה, הכל בסדר, רן. מה עם פשחה? פשחה שולט בעניינים.
1: פשחה תמיד שולט בעניינים. שמע, הוא לוקח את הדברים ברצינות. תראה כמה ידיעות על הבוקר.
2: בוודאי. הוא כבר את הידיעות האלה קיבל אתמול, אל תדאג.
1: הבנתי. אוקיי. תגיד, כמה אתה מודאג מפתיחת העונה של ביתר ירושלים, דני?
2: שמקבלים תבוסה כזו, באמת, זה היה משהו לא מציאותי. בית"ר ירושלים במשחק נגד נתניה נראתה קטסטרופה. וזה בלשון המעטה, כי המשחק יכול היה להיגמר גם 8-1 לטובת מכבי נתניה. צ'כה דיבר על שני המגינים שלא ישחקו היום. לא ירדן כהן ולא אנטווי, שבהחלט זה חיסרון מאוד מאוד משמעותי מבחינת בית"ר. כי ראינו שבשנה שעברה ירדן כהן היה אחד השחקנים היותר טובים בליגת העל שלנו, מבחינתי תגלית העונה. אבל אנטווי, המגן
1: הימני... כולל הבקעת שערים חשובים, נכון, אלא לאיכות נכון, ההגנתית.
2: נכון, וגם גנדרני ו... שני הבלמים למעשה, לא רק גנדרני. שני הבלמים היו בשנה שעברה מצוינים, נגד מכבי נתניה פחות טובים, הרבה עיבודי כדור, הרבה משחקים מיותרים בתוך הרחבה, זה מה שגרם למכבי נתניה ללחוץ גבוה, ואני חושב שביתר ירושלים חייבת לקחת עצמה בידיים, יש לה כלים, ויש לה כלים, עוד פעם אני אומר, יש לה כלים.
1: רגע, דני, אני רוצה אותך רק להיפרד ממוטי פשחצקי, יש לו מחויבויות חשובות ביותר.
2: מצוין.
1: תודה רבה למשפחת פשחצקי.
0: תודה.
1: להתראות פשחה. אני איתך, דני.
2: אז אני אומר, לביתר יש כלים, ועוד איזה כלים, שחקנים איכותיים, אני מקווה מאוד שהיום הם יתעלו על עצמם, ישכחו את התבוסה נגד נתניה, ויראו מי זו ביתר האמיתית. זה יכול לקרות לכל קבוצה תבוסה כזו, אני מאמין בקבוצה הזו, אני מאמין בסגל הזה, אני מאמין באלמו כהן, ואני חושב שביתר תעשה עונה טובה ותתמודד על תואר האליפות יחד עם...
1: תגיד, אתה אומר שאתה מאמין בסגל, ואני מנסה להבין, הרי בסופו של דבר אין שמות גדולים שהגיעו לביתר, הייתה איזושהי תקווה ששון וייסמן יחדש ימיו כקדם, כפי שאתם אוהבים לומר בירושלים, בינתיים זה לא קורה. על הנייר ביתר לא ממש התחזקה. זאת אומרת, מכרו לאוהדים חיזוקים, אבל בסופו של דבר ביתר נראית כרגע חלשה יותר, גם בגלל הפציעות ממש כפי שהיא נראתה בעונה שעברה.
2: הפציעות פוגעות קשה בביתר, זה נכון. ואשר לשון וייסמן, אני חושב שהוא עוד יוכיח את עצמו. אנחנו בסך הכל עוד לא בעטנו 90 דקות. אבל בסך הכל מדובר בחלוץ שעשה הרבה דברים טובים גם בארץ, ובמיוחד בספרד ובאוסטריה. כך שאי אפשר לבטל אותו. אני בטוח שעוד שון וייסמן יפקיע הרבה מאוד שערים לטובת ביתר ירושלים. אני מקווה מאוד שאצילי ושואה ואינו, ויש הרבה מאוד שחקנים טובים. נכון, ירין לוי כבר לא נמצא בהרכב, וצריך לחפר על העניין הזה, אבל יש את זיו בן שימון, יש את אלי מלך, ויש שחקנים טובים, את מוצ'ה, יש את מוצ'ה, ויש את וורקו, שבהחלט הם כישרונות בלתי רגילים, ייקח להם זמן עד שהם ייכנסו לעניינים, אני בטוח
1: שביתר... השאלה, עד שייכנסו לעניינים, איפה תהיה ביתר ואיפה יהיו הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אולי הפועל תל אביב, ולך תדע, אולי גם מכבי חיפה.
2: נכון, כן, מכבי חיפה עוד לא אמרה את המילה האחרונה, הם יביאו שחקן אחד או שניים. אגב, גם ביתר עומדים להביא שחקן אחד או שניים, על מנת להבות את הסגל. אני בטוח שביתר תתחרה עם אלה שהזכרתי.

0: למטה על תואר האליפות.
1: תגיד, מה שברק אברמוב מוכר לאוהדים ששברו כל סי ברכישת מנועים העונה, זה אף פעם לא היה בביתר ירושלים. אתה קונה את המהלכים האלה? הרי בסופו של דבר לקחת מנהל מקצועי, להוריד אותו לעמדת המאמן, אין לביתר ירושלים מנהל מקצועי, אי אפשר לעשות גם וגם. הרי כשאתה מבזבז זמן על הדשא בלאמן, אתה לא יכול להתעסק בכל מה שקשור לניהול המקצועי של המועדון. זה יפגע במחלקת הנוער, זה יפגע ברכש שביתר ירושלים אמורה להביא. ביתר ירושלים לא הולכת קדימה, היא חוזרת אחורה.
0: אני לא יודע אם היא חוזרת אחורה. יש בעיה בעניין של המנהל המקצועי, כי כרגע הוא חסר. אלמוג כהן ירד לעמדת המאמן, זה נכון. אלמוג כהן הוא איש מקצוע מצוין, ראינו את זה בשנים האחרונות בביתר ירושלים.
1: אבל לא אימן מעולם.
0: נכון, באשר לאברמוב, אני מאמין באברמוב, אני חושב שהבחור הזה הציל את ביתר ירושלים מירידה לליגה ג', מאין קבוצה לקבוצה שמתמודדת על כל תואר אפשרי בכדורגל הישראלי. אני בטוח שיגיעו עוד שחקן אחד או שניים, אבל ברמה גבוהה, על מנת לחזק את הסגל, ואלמוג כהן ימשיך בעמדת המאמן. לא יודע אם בשלב זה צריך מנהל מקצועי, כי הוא גם יכול להכווין את הקבוצה הזו מבחינה מקצועית מלמעלה.
1: אוקיי, מה התוצאה לערב, דני? חוש הריח שלך?
0: וואו, זה שאלה קשה.
1: שמע, ביתר מקבל את הערב את האגוז הכי קשה לפיצוח לדעתי.
0: אני מסכים איתך, וראינו את הפועל תל אביב באירופה, פשוט שיחקה יוצא מן הכלל, למרות שבמשחק הפתיחה מול הפועל חיפה היו קצת פחות טובים, אולי עייפות אחרי החזרה מאירופה, אבל אין ספק שהפועל תל אביב נראית מסוים תחת הדרכתו של אליניב ברדה. שמע, יהיה קשה, אני מאמר על תיקו.
1: אוקיי, דני נוימן, אגדת ביתר ירושלים, תודה רבה.
0: תודה רן, ביי.
1: שלום, אדר יעקובי.
2: היי מלובני, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מה קורה בהפועל תל אביב לקראת הערב?
2: מנסים לתקן את מה שלא עבד נגד הפועל חיפה. ליניב ברדה צפוי לעלות עם כמה שינויים, רוסו צפוי לפתוח בכנף שמאל, קוקין כעשר, בואטנג מקדימה, זאת אומרת דאפה יורד לספסל ובוסקילה יורד לספסל, ללא אלטמן שהוחלף במשחק נגד הפועל חיפה, וצפי לסולד אאוט ביתיים.
1: יפה, סתיו טוריאל אמור לשחק מול נבו שדו, וראינו מה עוז בילו עשה לנבו שדו בניצחון של מכבי נתניה בבלומפילד על ביתר ירושלים. אני מניח שבהפועל תל אביב, אולי יש איזשהו חשש מהדבוסה של ביתר למכבי נתניה או מההפסד של ביתר ירושלים, אבל מצד שני, אני חושב שהם מגיעים בעמדת עליונות למשחק הזה.
2: זה יכול ללכת לפה ולפה, אומרים בהפועל תל אביב. זו שביתר ירושלים תבוא כחיה פצועה, ואין מקום טוב יותר לתקן מאשר מול היריבה המושבעת הפועל תל אביב, או שהיא נכנסת ביתר ירושלים נכנסת לאיזשהו לופ לא טוב, מומנטום שלילי, וזה ייתן איזשהו יתרון להפועל תל אביב. קשה לדעת. הפסד כל כך צורם למכבי נתניה, יכול לקחת את ביתר ירושלים לשני הכיוונים, ולשני הכיוונים נערכים גם בהפועל תל אביב. וכן, מקווים בעיקר שהקהל הביתי, העובדה שיש סולד אאוט ביציעים, ידחוף אותם קדימה וייתן להם איזשהו יתרון.
1: הסולד אאוט, אני מניח, זה עם האוהדים של ביתר ירושלים. כמה צפויים להיות הערב בבלומפילד?
2: נכון, סך הכל 22, יותר מ-22 אלף אוהדים צפויים להיות בבלומפילד, יש עוד משהו כמו 3,500 מושבים שמהווים חציצה בין הקהלים.
1: מה, בזבוז של כסף ובזבוז של מקום, חבל שעושים את זה אצלנו בכדורגל.
2: נראה לי שיהיה יותר חבל אם מישהו חלילה ייפגע, ייפצע.
1: כן, אבל אני, כמו שמתגברים על זה במקומות אחרים בעולם, גם אצלנו, השיטה הכי קלה היא לבוא ולעשות את החציצות הגדולות האלה, וקבוצות מאבדות הכנסות, הפועל תל אביב מאבדת לא מעט הכנסה היום, עם 3,500 מושבים שישמשו כחציצה. יניק לילנדל, ההולנדי שהגיע, מגן השמאלי, צפוי להיות בסגל?
2: לא, הוא כבר חתם רשמית בהפועל תל אביב, אבל הפועל תל אביב לא יכולה לרשום אותו כשחקן הפועל תל אביב, כי היא כבר עם 8 זרים בסגל, זאת אומרת, היא לא יכולה לרשום 9, עד שלא יימצא פתרון לשאן דה סילבה, והוא ישוחרר מהמועדון, ללינדה לא יוכל לקחת חלק במשחקי הפועל תל אביב, לכן היום הוא לא יהיה בסגל, גם שאן דה סילבה לא יהיה בסגל, כי הוא כבר לא בתוכניות של הפועל תל אביב, ומחפשים לו קבוצה, אז הפועל תל אביב תמשיך להיות עם 7 זרים, ואין לו תוכניות לרשום העונה 8.
1: את יודעת איך הפועל תל אביב מתכוונת לסדר את העניין הזה? יש מתעניינים בסילבה?
2: אני לא יודעת על מתעניינים ספציפיים, בהפועל תל אביב אמרו לי, אנחנו מעריכים שזה עניין של ימים ספורים עד שהסיפור הזה ייפטר, אין להם יותר מדי ברירה, כי חלון העברות יסגר ואז הם לא יוכלו לרשום את ללינדל, ואני מניחה שבשבוע הבא כבר יהיו חדשות בנושא הזה.
1: אוקיי, אז אנחנו נחכה להולנדי בסבלנות, שלום עמרי קנדה.
3: העניינים, צהריים טובים.
1: הכל בסדר, איך אתה?
3: וואלה, בסדר גמור. אני גם מחכה למשחק של היום, את האמת.
1: כן? מה? מדגדג לך בידיים או ברגליים?
3: וואי, וואי, וואי. משחק של הפועל תל אביב ביתר ובלומפילד מלא, זה... מוכן לעלות עם ג'ינס.
1: תן לנו איזה זיכרון שלך מהמפגש הזה בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, שאתה לא תשכח אף פעם. יש משהו בראש?
3: בגדול היו כמה, אבל כן, המשחק האחרון בטדי... עם הדאבל המדהים הזה, למרות שקיבלתי קצת אדום שם, ואתה יודע, הראש קצת לא היה במקום, אבל כל משחק עם הקהלים המטורפים האלה, ובטח בבלומפילד עם הקהל של הפועל, עם המבצר הזה שליאני וכולם עשו להם, כיף, כיף להם. את האמת, אני אף פעם לא מקנה באף אחד, אבל היום אני באמת מקנה. היום
1: יש באמת סיבות, בא לי... יש לך סיבות טובות. הפועל כן. תל אביב מגיע למשחק הזה עם יתרון מאוד משמעותי, מקצועית, עשתה עונה מצוינת באירופה, הרשימה מאוד, נראית מחוברת. אתה יודע, דיברו בעונה שעברה על ביתר ירושלים שאיבדה את האליפות ואמרו, לא נורא, בעונה הבאה היא תתמודד. כרגע זה לא נראה, אבל הפועל תל אביב זו אותה קבוצה עוצמתית, מסודרת, מאורגנת, מאומנת, שממשיכה לעונה הזאת והיא נראית מצוין.
3: אני חושב שהפועל תל אביב, כמו שאמרת, בשנתיים האחרונות... עשתה עונות ממש יפות, גם ליגה לאומית שעלתה לליגת העל, למרות שהיא אף פעם לא הייתה קבוצה של ליגה לאומית, ובליגת העל הם בנו לעצמם באמת מבצר, שאני לא זוכר שבעונת הדאבל שלנו בלומפילד היה כזה מבצר, הוא ממש לא היה, לא היה קרוב, ואתה יודע, אנחנו בשלב כזה בחיים בכלל, שיש המון קהלים, הקהלים באמת נכנסו לאצטדיונים, ובאמת הרימו גם את הרמה של הכדורגל, ממש ככה, והפועל תל אביב יכלנו לראות את זה שנה שעברה, שהקהל באמת הביא נקודות.
1: בבית.
3: אבל,
1: בבית, בבית. כן.
3: אבל אני כאוהד של הפועל כאילו מצפה, אוקיי, עשינו פלייאוף עליון גדול שנה שעברה, הגענו באמת, באמת, הכי גבוה שהם יכלו. תעשו, הלך לואיזיו, הביאו עוד איזה שניים, שלושה קליברים, תגידו, אנחנו רוצים אליפות. אתה רואה, הפועל בר שבע תאבד נקודות, ויהיו עייפים, ומכבי תל אביב, אי אפשר לדעת, גם טיפונת יעבדו, ביתר במומנטום לא אחי, חיפה בכלל לא בכיוון. תגידו, אנחנו הפועל תל אביב, בבלומפילד, בכלל אנחנו פייבוריטים, לא משנה מול איזה קבוצה. תגידו, אנחנו רוצים אליפות, כי עוד 3-4 שנים זה יקרה. אבל תגידו, תראו נכונות, אתה יודע, גם להראות ביטחון, זה הכי טוב בעולם, אתה מבין?
1: אדם, את מחברת למשפט הזה?
2: אני מסכימה עם קנדה, כי באופן כללי אני נגד כל לדבר בקלישאות, וכולם היום מדברים רק בקלישאות, וזה לא אמין, וזה מרחיק לדעתי את הקהל.
1: נכון.
2: ואין שום דבר שלילי בלהגיד, כן, אנחנו שואפים לקחת אליפות. כולם יודעים שזה עניין דינמי, וזה ששואפים לא אומר שבהכרח ייקחו, ו... הרציונל של הפועל תל אביב אומר, אנחנו לא רוצים לגרום לאוהדים לפתח ציפיות, ואני כן חושבת שצריך לגרום לאוהדים לפתח ציפיות ולעשות הכל כדי לנסות לא לאכזב אותם.
1: הרי אתם בטח מבינים שניכם, הרי אם הפועל תל אביב תצהיר שהיא רוצה לקחת אליפות, מה זה הפועל תל אביב? וליניב ברדה יבוא ויאמר, אנחנו רוצים להיאבק על אליפות, גם אם אנחנו כרגע עדיין בתהליך בנייה, זה יטריף את האוהדים, זה יהפוך את האוהדים של הפועל תל אביב לטירוף מוחלט, כי הם יאמינו שאפשר לקחת אליפות אם הקבוצה באמת מסמנת מטרה כזאת.
3: אני יכול להגיד לך שאחרי שני המשחקים נגד אטלנטה, יכול להגיד לך שהאוהדים בוודאות חושבים על אליפות ורוצים אליפות. פשוט, אני מכיר את האוהדים של הפועל תל אביב, ואתה יודע, הם אף פעם לא יצעקו יש לפני גול, והם אף פעם לא יגידו שרוצים אליפות, גם אם הם יהיו פור של 10 ממקום שני. אבל בסופו של דבר, אתה רואה גם את הרמה של הליגה. אתה רואה שהפועל תל אביב, למרות שהיא כביכול חדשה עכשיו בליגה, הם תלקיד שהם שנתיים, שלוש עם אותו תלקיד, ועם טיפונת חיזוקים, ועם ברדה שבאמת משהו עשה שם בהפועל.
1: הגיע בלאומית, הפך את הקבוצה בלאומית, הוא הפך את הקבוצה
3: למשל היום. אני אומר לך שליאור סושרד לא עושה כאלה קסמים כמו שעושה בהפועל.
1: שיעשה פרסומת לאלעל.
3: עם בעלים עשיר, ועם קהל שהוא, הקהל זה אליפות, זה שירים של חופה, מבחינת הקהל זה אליפות כבר, תביאו עוד שני שחקנים, תגידו אנחנו רוצים אליפות, זה לא בושה, וזה הכל. אנחנו רוצים 1-3, לא להגיד פלייאוף עליון, כי זה יראה לא אמין באמת.
1: תגידי,

0: תראה לך שלוש, מקסימום תקרוא אליפות.
1: מבחינת תביאו שניים, שלושה שחקנים של עומרי קנדה, למעשה לילנדל הוא האחרון שיגיע, כי אין מקום לנוספים כרגע.
2: אני כן שומעת שהם מגששים על ישראלים, לא על זרים. לא יגיע עוד זר, וזה הם סגרו, גם אמרנו מקודם, עכשיו עם תשעה, הם צריכים להיפטר מאחד. וכן יכול להיות שנראה עוד, עוד ישראלי מצטרף. אני לא חושבת שגם הם מחפשים לאיזושהי עמדה ספציפית, כמו שהם עם אוזן קשבת למה יש אפשרות להביא, ואם זה יהיה איכותי מספיק, אז הם יביאו בלי תלות לעמדה ספציפית.
1: טוב, עוד מעט יהיו קצת מציאות בשוק, כן, עומרי.
3: שומע, אם מכל תשעת הזרים הם חושבים להיפטר רק מאחד, אז יכול להיות שאני לא מבין כדורגל, הכל טוב.
1: למה?
3: למה? כי משאן דה סילבה... אני חושב שכבר שנה שעברה, מהאצבע השלישית שהוא עשה לקהל, שהוא, אתה יודע, הוא רחוק מלהרשים, וזה זר. אני חושב שממזמן צריך להיפטר. ואם הפולטיב רוצה לקחת את האליפות...
2: זה מי שרוצים להיפטר ממנו כרגע.
3: ברור, אבל זה ברור, זה לא צריך ללמוד ולהיות באקדמיות.
1: רגע, אבל אתה אומר, חוץ משאן דה סילבה, אתה מדבר גם על עוד כאלה שצריכים לעזוב את המועדון? מי למשל?
3: אני חושב, אני, כן, שאם הם רוצים לקחת את האליפות, לא צריך לשחק גם עם קרייב וגם עם פלקאו, שני קשרים אחוריים, זה מה אני חושב. אני חושב שאם כבר גם להיפטר מאיזה זר ולהביא קליבר התקפה, אני חושב ש... איך קוראים לו? לא דאפה, שני, בואטנג, לא יודע אם זה זר לאליפות, אבל עוד פעם, זה אני, ואין לי פה שום אינטרס. האחרים יכולים לבוא ולצחוק ולהגיד, תשמע, מה אתה מבין? יכול להיות שאני לא מבין כדורגל. אני מצפה מהפועל תל אביב, אחרי עונה כמו שנה שעברה, להביא שלושה קליברים, תותחים,
1: ולרוץ
3: לאליפות, אחי. זה הכל. ברור, ולהגיד את זה גם. להגיד, רוצים אליפות, זה הכל. האוהדים כבר יודעים שהם רוצים אליפות.
1: זה בטוח. תיאבון וטעם טוב נשאר להם גם מהעונה שעברה, ובטח מפתיחת העונה הזו. תוצאות לערב, מה אתה אומר, עומרי?
3: אני עדיין נשאר בדעה שלי, שאם הייתי יודע מבחינת ניחושים וניחושים, הייתי במקום אחר. אני חושב שהפועל תל אביב 1-0, 2-0.
1: אוקיי, אני... וואלה, נזרום איתך, כי ממה שאני אומר זה תמיד יוצא הפוך. אדר, את רוצה להצטרף לזה שלנו?
2: אני אלך על משחק מרובה שערים, אני אתן תוצאה לא קונבנציונלית,
1: אוקיי.
2: להגיד...
3: 3-3.
2: 3-1.
1: טוב, עם ההגנה והקישור...
2: 3-2 להפועל תל אביב.
1: עם ההגנה והקישור של ביתר ירושלים, זה בהחלט יכול להיות משחק רווי ועתיר בשערים. עומרי קנדה, אדר יעקבי, תודה רבה.
3: ביי
1: ביי. ביי ביי. אנחנו עם הודעה קצרה ומיד ממשיכים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
6: מימון ישיר, 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
7: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
8: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
9: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
12: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
13: אוריאל.
14: וג'רף יוצאת, הוא יש שוב, וזה הלך לשטוף, הנגיחה של רפי.
15: פועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0.
16: את המסירות!

0: שני מועדוני ענק מחפשים ניצחון ראשון במשחק הכי טעון בליגה. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא משעמם בהפועל תל אביב בכדורסל, שלום נועה פופלינגר, נכון שלא משעמם?
2: מדויק, כמו תמיד, אכן לא משעמם, לא משעמם, גם הבוקר קמנו לחדשות, אורן חסון המנכ״ל, אני רוצה להזכיר לך שרק לפני שבוע הוא מונה להיות מנכ״ל, אז

0: הגיע לפני בערך כחודש, חודש וחצי להיות היושב ראש. צחי רייכנשטיין פוטר בתור המנכ״ל, הוא החליף אותו בתור מנכ״ל. ועכשיו, אחרי שבוע בתפקיד, אני מקווה שעקבת, כן? אני גם, היה לי קשה לעקוב. אבל אחרי שבוע בתפקיד רן זה, הוא מוצא את עצמו בבית.
1: מה זה הוא מוצא את עצמו?
0: שוב טלטלה, שוב טלטלה.
1: הוא הודיע להפועל תל אביב לא בא לי, או שהפועל תל אביב אמרה לו תודה רבה?
0: אז אני הבנתי להבדיל ממה שמנסים לשדר אנשים בהפועל, אני הבנתי שכן, זאת הייתה החלטה משותפת, גם של אורן, גם של סתיו שחם, יושב ראש המועדון. אני רוצה להזכיר לך שבערך בימים האחרונים גם התוודענו שיש יושב ראש חדש להפועל תל אביב, כפי שפרסמנו באתר כבר לפני מספר שבועות, סתיו שחם, אתה מכיר אותו היטב גם מהכדורגל, אני מניחה.
1: בהחלט, ראיינתי אותו כאן ביום שהוא מונה.
0: נכון, איש מקסים, בא לעשות דברים טובים בהפועל תל אביב, אבל גם אורן חסון, אתה יודע, מאוד התלהבו ממנו. אני יכולה לספר לך, רן, שאני בימים האחרונים דיברתי עם אנשים בסופיה, הצוות המקצועי, והשחקנים. ואורן חסון, אני יכולה להגיד לך, רן, חזר היום בבוקר, מסופיה, היום בבוקר, ודיברתי עם כולם, הם אמרו איזה רוחות של שינוי, ואורן חסון, אתה יודע, עושה כל כך הרבה דברים חיוביים וטובים, והיה לו חשוב להיפגש עם השחקנים. ואני יכולה לספר לך שאתמול בלילה הוא ישב עם דימיטרי סיטודיס בארבע עיניים.
1: אופה.
0: ועם ג'ורג'ינס המנהל המקצועי, כן? והיום בבוקר הוא נקרא למשרד של סתיו שחה, מתפתח לפי מה שאני מבינה, מצמד הצדדים אגב, שיחה פחות נעימה, טונים גבוהים, ובסופו של דבר, הסכימו ביי ביי ולהיפרד, ואורן חסון עוזב את הפועל תל אביב.
1: יש מושג למה הטונים עלו לרמה גבוהה?
0: כן, לפי מה שאני הבנתי, כל אחד באמת דחף להביא את האנשים שלו, את הכברת שלו, את הכברת של ההוא, את האנשים החזקים מהצד של סתיו שחם שעבדו בעבר בהפועל תל אביב. אז על רקע כל מה שקרה מבחינת האנשים החזקים שבעצם ליוו גם את סתיו, גם את אורן, זה מה שבעצם גרם לאורן להגידי, לסתיו להגידי, ולשניהם באמת להחליט שזהו, שזה נגמר אחרי כלום זמן רק.
1: כן, כן, שבוע בערך, משהו כזה. כשאורן חסון מכהן כמנכ״ל הפועל תל אביב בכדורסל, סתיו שחם כרגע ימלא את מקומו. שמעתי הבוקר שאחרי שבוע גם נפרדים עם ערן נטייה, שעזב את מכבי רמת גן, הגיע להפועל תל אביב להיות סמנכ״ל רגולציה וקשרי חוץ ועוד כמה שורות בטייטל הזה, וגם הוא בחוץ.
0: גם הוא בחוץ, הבנתי שהוא עוד לא, אתה יודע, הוא לא הספיק, אתה יודע, להשיג את השלט במשרד, והוא כבר אמרו לו בית.
1: הוא עוד לא הספיק להגיע לסופיה.
0: בדיוק, והפועל תל אביב שוב מתחילה רן מההתחלה, ולהזכיר לך, צחי רייכנשטיין, שהיה דמות, אתה יודע, הרבה יגידו לך אולי טובה, אולי לא טובה, אבל היה מאוד מרכזי בהפועל תל אביב, זה אי אפשר להתבקח.
1: המנכ״ל לשעבר. אז רגע, בואי נספור,
0: צחי רייכנשטיין. צחי רייכנשטיין הלך, אורן חסון הלך, ולפי מה שאני מבינה, סתיו שחם כן ימנה מנכ״ל בקרוב.
1: רגע, אמרנו גם ערן עטיה עזב.
0: ערן עטיה עזב, ועוד אנשים, לפי מה שהבנתי, קובי, גם היה סמנכ״ל, גם מהצד של אורן חסון, גם הוא קיבל הודעה על פיתוריו, גם הוא עזב, עמית פינטו היועצת המשפטית, גם היא עזבה, הייתה מאוד קרובה.
1: רגע, כל הערבובים האלה זה הכל סתיו שחם?
0: כן, סתיו שחם אמר בהודעה שלו, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא אמר, אני בא ואני בא לעשות שינוי בהפועל תל אביב, ואכן, אתה יודע, ישר דיללו את האחוזים של אופר ינאי תוך יומיים, כפי שאנחנו פרסמנו בערוץ כבר לפני כשבוע, שבוע וחצי, הוא כבר לא, אתה יודע, בא לשליטה המרכזי בהפועל, ומיד הגיע, אתה יודע, הטלטלה עם צחי, כל מה שקרה עם צחי שהוא הלך הביתה, והנה עכשיו גם
1: אורן
0: חסון.
1: טוב, רק שאלה...
0: הוא הופך להיות הבן אדם המרכזי בקבוצה.
1: תגידי, מה מצבו של שמעון אמסלם? הוא די נעלם בזמן האחרון.
0: לא שנכון, אתה צודק, אני מסכימה איתך לגמרי. אני חושבת ששמעון הוא בן אדם של אופר. הם מאוד מאוד קרובים. היה גם מאוד קרוב לצחי רייכנשטיין, המנכ״ל שהלך מהפועל תל אביב. אבל אני חושבת ששימון כאן כדי להישאר לגבי עידן פלדה.
1: אני אגיד לך למה אני שואל, כי היו פרסומים על כך של שימון אמסלם בדרך החוצה, ומנגד פרסומים על כך שבהפועל תל אביב יודעים ששימון הוא נכס והוא יישאר בקבוצה.
0: אני שומעת כרגע ששימון נשאר, אבל אתה יודע, מה שנכון ל-1.40 בהפועל תל אביב, לאו דווקא נכון ל-2.5 בהפועל תל אביב.
1: או ל-1.41.
0: בדיוק. אז כרגע, לפי מה שאני מבינה, הוא כן נשאר. פחות נכון לגבי מידן פלדה, המנהל הספורטיבי של הפועל תל אביב, שאולי קצת המעמד שלו קצת יותר מורה. אבל שוב, טלטלה בהפועל תל אביב, לא רגוע, לא שקט. ואתה יודע, זה די שונה 180, עם איך שנראה, אתה יודע, משחקים בהפועל תל אביב, משחקי הכנה, הסגל, אני מדברת עם האנשים בצפת המקצועית.
1: לא, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות אחרת, כי אנחנו רוצים לעבור למקום הרבה יותר ציב. אני מניח שתומר לוי, שמיד יהיה איתנו, מקנה בך, על זה שלך יש, את יודעת, הרבה חומרים שמפיגים את השיעמום. פופי, תודה רבה.
0: תודה.
1: תומר לוי, אהלן.
2: אהלן, מה נשמע?
1: וואלה, לא רואה אמת. מה קורה בהפועל באר שבע? אחרי הכעס של רן קוז'וך אתמול.
2: אני אומר לך, לפחות מהשחקנים, הם טוענים שמעולם לא ראו אותו ככה בחדר ההלבשה, אחרי משחק, ואני מזכיר לכם, גם לא הפסידו בסוף, זה נגמר תיקו 2, כן?
1: כן, כן.
2: אבל הוא כעס מאוד על מילוי הוראות טקטיות, על הירידה אחורה, על דברים טקטיים שהוא עבד איתם, שהוא הסביר להם, שהוא ביקש מהם ושהם לא עמדו בזה. עוד פעם, תשמע, כמה ניהול משחק שלו, אתה יודע, רן, מאמן בעיני לפחות הכי טוב בארץ ביפר, אבל אני חושב שאליאל פרץ ואיש שהיו הכי טובים על המגרש, שאתה יודע, עדיין אין לך את פולסון, את אוגריסטה, וזלטנוביץ' פצוע וזה, הוא היה צריך להשאיר אותם על המגרש עד הסוף, ואולי צריך להוציא אותם.
1: כן, אבל דיברו מצד שני על רוטציה ועל הרצון, אתה יודע, לשמר אותם, כי חמישה משחקים לדעתי ב-17 ימים פלוס מינוס.
2: קודם כל זה נכון, אבל איסט לא שיחק נגד הפועל רמת גן, הוא נח, כי היה עוד מגמר הגביע, הקטטה המפורסמת. ואתה יודע, אליאל פרץ היה נראה פרש, היה נראה בסדר, זאת אומרת, הוא לא היה איזה פצוע או משהו. עכשיו, עוד פעם, כשיגיעו פולסן ויהיה זלטנוביץ' וזי אחמד וכל אלה, אז ברור שזה כבר, אתה יודע, יותר קל לעשות את הרוטציה. אין מה להגיד, שמה, אתה יודע, בסוף אתה לוקח סיכון כזה או אחר. אבל אני חושב שאליאל פרץ היום הוא המנהיג של הפועל באר שבע, ולכן ובהתאם במשחק כזה צמוד, היה אולי צורך להשאיר אותו על המגרש.
1: כן, בטח אותו, ואני חושב שגם הוא צריך להבין בתפיסה שלו וגם בצוות המקצועי, שזו הולכת להיות עבורו, עבור אליאל פרץ, עונה מאוד מאוד מתישה, בגלל העובדה שהוא בורא כל כך מרכזי.
2: נכון, אבל בסדר, אני חושב שכל שחקן באמת רוצה להגיע לנקודה הזאת, שהוא השחקן המוביל, שכל התשומת לב עליו, וכל האחריות על הכתפיים שלו. אני חושב שהוא קצת היה יותר בצל בתקופה של קנגאווה וונטורה, צמד חמד, עליו פחות דיברו, אבל הוא תמיד היה מאוד מאוד דומיננטי, עכשיו גם כל העיניים עליו.
1: מה המצב החוזה שלו?
2: הוא מסיים חוזה בסוף השנה, היו פגישות, אנחנו פרסמנו פגישות של בתקופה האחרונה.
1: כן, לכן אני שואל, אז יש התפתחויות?
2: אין כרגע איזושהי התקדמות ממשית במסע ומתן, ואני מזכיר לך שהשעון מתקתק בינואר, הוא למעשה שחקן חופשי, והוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה. ויש לו ביקוש אדיר, היא תצטרך למצוא את הפתרון כדי לשדרג לו את השכר בצורה כזאת שגם הוא יהיה מרוצה.
1: טוב, נכנסו כספים, אפשר יהיה לדאוג להשארתו של אליאל פרץ. והפועל באר שבע מתחזקת בשחקן חדש, דיברנו על אנקווה פורסון שמגיע בהשאלה מנוריץ', עוד מעט נדבר עם אסף וקנין הסוכן שלו, הוא אמור להגיע למשבצת של קינגס קנגווה?
2: כן, הוא אמור להיות במשבצת, למרות שלהבנתי זה לא המשבצת היחידה שהוא מכיר, הוא יכול לשחק גם קצת על הכנף. שחקן עם עוצמות מאוד מאוד גדולות, צריך לראות באמת איך הוא משתלב ומשתלב מהר. הוא לא היה בתוכניות של נוריץ' השנה, וזה מה שאפשר את ההשאלה שלו. האופציית מחירה שלו היא יקרה יחסית, היא 2 מיליון יורו, אבל אתה יודע מה אומרים בבאר שבע, נגיע לגשר הזה, נחצה אותו.
1: ברור.
2: קודם כל צריך לראות שהוא באמת משתלב, שהוא באמת משפיע, שהוא משדרג את קישור של הפועל באר שבע, כי גם מה שאני שומע מצוות המקצועי וגם מה שאני שומע בכלל, גם אחרי כל החיזוקים שהגיעו, פולסון מאוד משמעותי לקישור, כי עדיין מבחינת קוז'ו חסר לו עוד איזה קשר ככה, על מנת שהוא ירגיש שהסגל הזה באמת שלם לחלוטין.
1: יפה, תראה מה זה 30 שניות, ואז היינו אומרים ששני מיליון יורו עבור שחקן, זה היה כסף קטן להפועל באר שבע. הכל מתבטא ב-30 שניות.
2: נכון.
1: תומר, תודה רבה.
2: בכיף, ביי ביי.
1: שלום לסוכן השחקנים, אסף וקנין.
3: שלום, שלום, תהריים טובים.
1: אהלן, ספר לנו קצת על אמרנו, המנקווה פורסון, הקשר החדש שמצטרף להפועל באר שבע מנוריץ'. אסף,

0: נעלמת לנו?
1: כן, כן, אני שומע, אני שומע.
0: כן, ספר לנו קצת על פורסון, שנדע מי הוא, שנכיר אותו, דרך העיניים שלך.
1: אתם כבר נראה לי בדקתם את הפרופיל העומק, אתם מכירים.
0: אני יודע, אבל... אני רוצה לשמוע את זה ממך, כן. ככה תן לנו פרופיל מהיר מנקודת מבט שלך כסוכן שחקנים.
1: שחקן, פרופיל בהחלט מעניין, מבחינת הנתונים, מבחינת ההיסטוריה הלא ארוכה שלו, הוא בסך הכל בן 23, גדל בזלסבורג, שזה מועדון חממה לשחקנים פנטסטיים. נמכר לפני שנתיים לנוריץ' ב4.5 מיליון יורו. שחקן מגוון מאוד, עם רגל שמאל טובה, טכניקה מצוינת, מהיר. להגיד לך איך הוא השתלב בישראל, אני לא יודע, זה עוד מוקדם להגיד, אבל אני צופה לו עתיד מעניין ומסקרן. אני ממש סקרן לדעת איך זה יתחבר.
0: שמע, יצא לי לשדר את רדבול זלצבורג, גם את קבוצת הנוער שלה בזמנו, בליגת האלופות לנוער, ויצא לי גם לראות אותו, דיברו עליו כעל כישרון, כאולי אחד מהדברים הבאים, הרי זלצבורג הוציאה לא מעט שחקנים, בלי קשר לנקודות הישראליות שלה. יש לי תחושה שהוא מגיע לכאן אחרי שהוא קצת נתקע, הרי אם נוריץ' מבטרת עליו, והוא מגיע לליגה שלנו, עבורו ברמה האישית זה משהו שאמור לאכזב אותו. הוא היה אמור להיות במקום אחר, להתקדם מנוריץ' לקבוצה בחירה יותר באנגליה או בליגה גדולה אחרת באירופה.
1: קודם כל, הם לא מבטרים עליו. זאת עסקת השלה. יש לו חוזה עד 2028 בנוריץ'.
0: עם אופציית רכישה להפועל באר שבע.
1: נכון, ומעבר לזה, לא רק שהם לא מבטרים עליו, גם היו הצעות מהצ'מפיונשיפ ולא מעט. אבל יחד עם ההנהלה והצוות המקצועי של הפועל באר שבע, אחרי מסע שכנועים לא פשוט, הוא החליט להגיע להפועל באר שבע, אבל זה לא אומר שלא היו לו הצעות. כן היו לו הצעות. פשוט, אני גם אם אתה שואל אותי ברמה האישית, אני חושב שהפועל באר שבע זה פלטפורמה בשבילו יותר טובה, על אחת כמה וכמה שהם במפעלים האירופיים, שזה בעצם יכול לחשוף אותו למקומות טובים, ואני מקווה שהוא יספק את הסחורה ויעשה את מה שהוא יודע לעשות על הצד הטוב ביותר.
0: כן, ההופעה בליגה האירופית, ליגת אירופה עבורו, זה בהחלט זו במה טובה. תגיד, איך נוצר הקשר ביניכם, אסף?
1: הוא שחקן של הסוכנות שלנו.
0: כן, ותספר לי קצת מעבר, זאת אומרת, כשהצעת לו את הפועל באר שבע, הוא פתח עיניים ושאל ישראל, או שלקח את זה בקוליות?
1: יש להפועל באר שבע במחלקת סקאוטינג, אני גם מציין את שמו, דניאל, עושה עבודה מופלאה מאחורי הקלעים, והוא פנה אליי, יחד עם המאמן, בניסיון להביא אותו, לא ידענו, אני בעצמי לא ידעתי מה פרטי העסקה, והאם בכלל היא רלוונטית.
0: זאת אומרת, להביא את פורסון, פנו אליך וביקשו אותו ספציפית.
1: כן, יודעים שאני מייצג את הסוכנות, ופנו אליי, להגיד לך שהייתי אופטימי להביא פרופיל כזה, לא, אבל התחלנו להניע את המהלך הזה יחד עם רן ויחד עם דניאל, והנציג שלנו שם באנגליה, ומהר מאוד הבנו שהכיוון יכול להיות חיובי, כמובן יחד עם האנשים של נוריץ', שגם מאוד עזרו לעסקה הזאת להתקוט, והנה, הוא כאן בישראל.
0: יפה, ונאחל לו בהצלחה. מכבי חיפה, יש לך עוד לקוח, פדרו, אמור להגיע לנחות במכבי חיפה?
1: זה משהו שאני לא רוצה להתייחס אליו.
0: למה?
1: אני משאיר את זה לעצמי.
0: בגלל הקשר עם מכבי חיפה, או מסיבות
1: אני
0: אחרות?
1: אני לא רוצה להתייחס לזה. לא מתייחס. אין לי תגובה לזה.
0: מעניין. זאת אומרת, אתה גם לא רוצה לשתף בפרטי העסקה שלא קשורים אליך, או קשורים אליך.
1: בדיוק.
0: טוב. רואה רביבו, בוא נדבר עליו.
1: כן, דובר הרבה כבר, כן, אבל...
0: אני יודע.
1: רואי עשה מעבר מעניין, גדול, אמוציונלי, אנחנו מרושרים בשבילו, בשביל אבא שלו, חלום ילדות, גם שלו, גם של אבא, וברוך השם זה קרה, זה יצא על הפועל, ביום האחרון של חלון העברות האירופי, אחרי לא מעט עליות ומורדות, אבל בסוף זה קרה מור וגידים, והם מאושרים
0: איתנו. טוב, כמה התרגשת שראית אותו שם בקבלת פנים, בוולקאם?
1: הייתה קבלת פנים מדהימה ומרגשת. גם לו, ואני יכול להגיד לך שגם לאבא.
0: אני בטוח.
1: ממש. ממש התאפשר.

0: חוזר אחרי לא מעט שנים.
1: אגב, חיים מלווה אותו שם, נמצא איתו שם כרגע, יהיה איתו בתקופה הקרובה, כן, או שרואה לא ילד גדול וישאר שם לבד והסתדר?
0: חיים איתו, הוא כתף על כתף, עוזר לו, מלווה אותו עד שהוא יסתדר, עד שהוא ינחת כמו שצריך, הוא איתו שם, כן.
1: מתי אתה קופץ לבקר באלצ'ה?
0: כנראה ביום ראשון.
1: ביום ראשון, יפה. אסף וקנין, סוכן השחקנים, תודה רבה אסף, שיהיה סופה שקט
0: ובטוח. תודה לכם, אמן, שנה טובה.
1: זהו, שנה טובה ומבורכת גם לכם בבית. עוד מעט חמש באוויר עם רז בצנצי. עד כאן חדר החדשות, להתראות.

0: פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, מחר 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. אל שלוש עולה על המסילה ומצטרפת להרכב. איזו התרגשות. והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליאן. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליאן. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליאן? מה אתה עושה פה?
2: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
1: האמת? כשמגיע, מגיע.
0: קו אל שלוש מתחנת התורים ועד מלחה נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
1: כל תחנה

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

אליפות העולם בכדורסל נשים, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל משלישי. שידורים ישירים.

וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, מחר 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

אליפות העולם בכדורסל נשים, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריס סן ג'רמן מול מונאקו, הליגה הצרפתית, מחר 10:05, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש באוויר, אנחנו יוצאים לדרך, יום חמישי, תוכנית חמה במיוחד, עוד מעט סדרה של ידיעות בלעדיות, המשחק המרכזי שלנו הערב, ביתר ירושלים, תנסה לשקם את עצמה מול הפועל תל אביב, האם זה סוף דרכו של אלמוג כהן במועדון, או שהמשחק מול סכנין יהיה סוף דרכו של אלמוג כהן במועדון, אבל נקווה שזה לא סוף דרכו, אבל ייתכן שזה סוף דרכו של אלמוג כהן במועדון, עכשיו ולא ואני.
1: שזה לא סוף דרכו.
2: טוב, זה בוודאי התחילה דרכו של מבזק חדשות הספורט שלנו להיום, ונפתח, כמו שאתם אוהבים, רז וצנצי, עם פלילים. והחקירה שהייתה סמויה היום הופכת לגלויה עם עוד פרשת שחיתות בכדורגל הישראלי. במהלך החודשים האחרונים מתנהלת במפלג שוחד ואימורים בספורט, ביחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433. חקירה סמויה בשיתוף ההתאחדות לכדורגל במסגרתה הולך חשד להטיית משחקים בליגת העל לנשים. מהחקירה על החשד לקיומו של מנגנון הימורים מאורגן, שיטתי, אשר פעל על פי החשד במטרה להשפיע על תוצאות משחקים ולייצר רווחים כספיים מהימורים. היום, עם המעבר לשלב הגלוי בחקירה, נעצרו על ידי שוטרי הילק שלושה חשודים, שני גברים ואישה אחת, שעל פי החשד הפעילו ועמדו מאחורי מנגנון ההטייה וההימורים, והיו מעורבים בעצמם בהטיית משחקים. החשודים הם שחקנים ושחקנית לשעבר בליגות שונות, הם הובאו לחקירה במשרדי הילק, במסגרת החקירה נבדקו היקף הפעילות, זהות המעורבים, אופן ביצוע הטיות והיקף הכספים שהתקבלו או שולמו במסגרת החשדות. עכשיו מכבי חיפה, שכינסה הבוקר מסיבת עיתונאים לקראת המשחק שלה עם הפועל פתח תקווה בשבת הקרובה, ברק בחר. המאמן התייחס בצורה ישירה לרעיון הפרידה של דולב חזיזה. אי אפשר להתווכח עם תחושות של בן אדם, כל אחד בוחר את הדרך שלו איך להיפרד ואיך לעזוב מועדון. יש כאלה שיקחו את זה למקום של קורבן, ויש כאלה שיבחרו להאריך את המקום. כשאני עזבתי או פוטרתי, דאגתי להשאיר דלת פתוחה. כך אמר ברק בחר. בנוסף, בחר נגע במצבה המקצועי של הקבוצה והרכש, הכולל את ההתקרבות לצירופו של פדרו ברזאו, ואת העובדה שחלון העברות עדיין פתוח, והדגיש שלמרות הביקורת וההפסד האחרון, יש לו קבוצה חדשה עם 8 שחקני הרכב חדשים, וזה תהליך שדורש סבלנות, בעיקר סבלנות. ממכבי חיפה להפועל תל אביב בכדורסל, שם לגמרי לא משעמם, ואחרי שמונה למנכ״ל המועדון, אורן חסון נפרד הבוקר פחות משבוע מהפועל תל אביב. אורן חסון עוזב את האדומים אחרי קצת יותר מחודשיים בסך הכל במועדון. בהודעה הרשמית נמסר כי הצדדים נפרדו לשלום, וכי עד למינוי מנכ״ל קבוע ינהל

0: של מגבלת הזרים, ועמרי אלטמן מורחק, מה שיאלץ את המאמן לבצע רוטציה בהתקפה ולשלב את אימנואל בואטנג ודאגלס אווסו ב-11 לצידם של סטאב טוריאל ורועי אלקוקין. זהו, וזו ההזדמנות שלכם להימהר ולהירשם אל ליגת החלומות של ג'ילי שנפתחת. זה הזמן לבנות את נבחרת החלומות שלכם ואולי לזכות בפרסים שווים. הפרס הראשון, חבילה זוגית לרבע וחצי גמר, הצ'אמפיונס ליג. אז את מי אתם תיקחו איתכם? עד כאן, מבזק חדשות הספורט.
1: תודה למלובני האחד והיחיד, ואנחנו עם הטלטלה בהפועל תל אביב בכדורסל.
2: כל אחד בטלפון שלו,
1: מה?
2: כל אחד בעדכונים שלו.
1: כן, טלטלה. דבר ראשון, אנחנו חושפים לראשונה, בוקר דרמטי, אנחנו חושפים לראשונה את ההודעה ששולח יושב ראש הפועל תל אביב, סתיו שחם, לכל ההנהלה, לחברי הדירקטוריון, לכל מי שנוגע בהפועל תל אביב בצורה כזו או אחרת, לא לפני שקובי מהטיפול הוסר מהקבוצה, לאחר מכן שולח סתיו שחם. בוקר טוב, מבקש להתקן על מספר שינויים. אורן חסון סיים את תפקידו כמנכ"ל המועדון. אנחנו מודים לאורן על התקופה המשותפת ומאחלים לו הצלחה בהמשך הדרך. קובי גולן ביקש אמש לסיים את תפקידו בהפועל תל אביב. בתקופה הקרובה, גיא בלום ימלא את תפקידו. באותה הזדמנות, ניפרד גם מערן עטיה, שליווה אותנו בתקופה האחרונה. נודה לו על עבודתו, ונאחל גם לו הצלחה בהמשך.
2: זאת אחרי שבוע, כן?
1: בתקופה הקרובה, אני אמלא את תפקיד המנכ״ל, עד למינוי מנכ״ל קבוע. יש לנו הרבה עבודה לעשות, קדימה לעבודה ולמלאכה.
2: חשבתי אומר קדימה הפועל.
1: קדימה לעבודה ולמלאכה, זה סתיו שחם האגדי.
2: מעניין עוד כמה, יוסרו בקרוב.
1: מה קורה, סתיו?
2: סתיווי.
3: צהריים טובים.
1: תשמע, אתה בכושר C, תשמע, נכנסת שאתה מאחל לכולם המשך הצלחה בדרכם, אבל לא איתך. אז בוא תעדכן אותנו, מה קרה? אני וצנצי מותקנים בהכל, אבל קודם נשמע אותך, מה קרה?
3: קודם כל, אני וכמובן נתחיל כמובן מאורן, אורן עם אורן חברי כבר למעלה מעשור. התחלנו לעבוד ביחד לפני 8-10 ימים, ואני ואורן באים משתי אסכולות ניהול שונות. מהר מאוד הבנו שזה יהיה קשה מאוד לעבוד ביחד, שנינו אנשים מאוד חזקים, אורן היה יושב ראש ההתאבדות, כדורגל, מנכ"ל המנהלת, ובא ממערכות מאוד גדולות ומורכבות. אני בבעל אופי שונה, השיטות ניהול שלי הם קצת יותר עבודות בספרינטים, יותר מהר ואין זמן, ואנחנו רוצים לרוץ כי יש לנו הרבה מאוד משימות, ולכן החלטנו שזה אין טעם להמשיך.
1: מה הכוונה? איפה הפערים? אתה מדבר על, קוראים לזה פערים בדפוסי הניהול, איפה במיוחד הפערים?
3: עוד פעם, אמרתי, אורן בא ממערכות מורכבות, גדולות, של הרבה מאוד עובדים ומחלקות. אתם מכירים את ההתאחדות לכדורגל, לדוגמה, ובכלל בעסקים הפרטיים שלו שהוא מנהל, והוא מנהל כמובן מוכשרת, אז זה אין חילוקי דעות, אבל השיטות ניהול שלי הן שונות, הציפיות שלי מדברים הן שונים, וזה לא איתים, זה צריכים להיות באותו ראש. יכול להיות שאם אני הייתי איש במערכות מורכבות, אז אתה יודע, הכל היה בסדר. אבל השיטות שלי הן שונות, כמו שאמרתי, יותר ספרינט, יותר הייטקיסי, יותר מהר מהרגע לרגע ובואו נגבש. וגם מבחינת מבנה המטה, אנחנו מתחילים לגעת בשאר ההחלפות שביצענו, אני רוצה מטה מצומצם, לא מנוטה מנופח, שאנשים, כל אחד עושה מספר תפקידים, ומלהל את העבודה, והכל בספרינטים, והכל בצד שכל אחד יודע את המגזם שלו. אני לא רוצה אוסף של מנהלים, אני רוצה הכל שיהיה מצומצם, יעיל, שיעיף את המועדון הזה קדימה.
1: סתיו, תשמע רגע. הקטע הכי משמעותי, אתה יודע, בוא נדבר בשפה שלנו. החלטת, לקחת את תפקיד היושב ראש, ואתה הולך עם אנשים שלך, אתה מפטר, מדיח, שולח, מביא אנשים. זאת אומרת, אתה בונה מנגנון, ולאורן חסון, זה לא היה מתאים. אורן,

0: חסון רוצה אנשים אחרים, רוצה שלא תפטר. עד כמה לא נתת אולי לאנשים הזדמנות של חודש, חודשיים, כי זה הכל קורה בתוך שבוע.
1: תראו, אין לנו זמן. גם אני וגם אורן, אורן בתפקיד המנכ״ל כמובן, מונינו בסך הכל לפני 10 ימים, כשיש לנו ב-24 לחודש, אם אני לא טועה, משחק יורו לגבישון וסופר קאפ, 18 לחודש, דרבי נגד מקבי. אין פה זמן, לא הגענו לפה בחודש מאי, ויש עוד 4 חודשים תחילת העונה. אנחנו כבר במאני טיים.
0: כן, אבל נגיד ערן אתי אסתיו,
1: אני לא רוצה לגעת באנשים פרטניים,
0: לא, אבל שנייה,
1: כבוד הפרט.
0: אבל שנייה, עזוב, בוא, כבוד הפרט לא מפטרים אנשים לפני ראש השנה, עזוב אותך סתיו, איתי אתה, אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, עזוב את הסיסמאות. אז נגיד ערן אתי רק נכנס לתפקיד, אז אתה צודק, אין זמן, אבל אולי לתת לו עוד כמה ימים, עזוב, אנחנו כן מעריכים אותו. כן, עזוב. נגיד, אנחנו מעריכים אותו.
2: בשבוע אחד,
0: זכותו,
2: בשבוע אחד,
0: זה העניין.
2: אתה לא יכול לדעת שום דבר על אף אחד.
0: זה העניין.
2: בשבוע אחד.
0: זה העניין.
2: גם לא בעשרה ימים.
0: זה העניין.
1: קודם כל, קודם כל זה לא שבוע, אני 10 ימים, ואני יכול להגיד לכם, שאם אני הייתי בן אדם שרגיל לישון 4-5 שעות בלילה, שזה לא הרבה, זה הפך להיות שעה-שעתיים בלילה. אני סביב המועדון הזה.
2: טוב, אז לפחות אני לא צריך להעיר אותך.
0: אוקיי, נו.
1: כן, לא צריך להעיר אותי. אני סביב המועדון הזה בפול טיים, בפול גז, בנוסף כמובן לחברות הפרטיות שלי. אני יודע להגיע מהר מאוד, ואני יודע בדיוק איזה מסע אני רוצה, ויש לי את מבנה שאני רוצה. וכמו שאמרתי, הגישה שלנו לדוגמה, למבנה מטה שלי ושלו, אני שונה. אני רוצה מטה רזה, אני רוצה מטה מצומצם, אני רוצה מטה יעיל, מהיר. שרץ, ולא מטה יותר מנופח עם הרבה מאוד מנהלים. זה לא משהו שאני לא רוצה לראות. בטח, לא במועדון כדורסל.
0: אתה רוצה את האנשים שלך במילים פשוטות.
1: לא, לא קשור, לא קשור.
0: האנשים שלך, עובדה, אני זוכר את השם הזה בלום עוד מהימים של כפר סבא. אני קורא...
1: כן, גיא בלום היה סמנכ"ל התפעול שלי בכפר סבא, אחרי זה המנכ"ל.
0: נכון, אני זוכר את השם הזה, אז אתה רוצה אנשים שלך.
1: ויצא הגורל שהוא בדיוק קיים תפקיד, ואמרתי לו, גיא, בוא. אתה הצוות שלי, אני רוצה אותך איתי, נכנס לעבודה תוך יומיים ונותן גז כמו שצריך. אני רוצה את האנשים, אתה יודע, האנשים הטובים.
0: אז אתה רוצה את האנשים שלך, אתה רוצה לבנות. עכשיו אני אגיד לך...
2: לא רק לבנות, הוא רוצה לנהל. אז איפה אורן חסון פה?
0: יפה. רגע, בוא נשמע, מה אתה אומר? סליחה רגע, סליחה סתיו, הפרענו לך. בוא, תתחיל מההתחלה.
1: עוד פעם, אני לא בעולם הספורט, ואתם יודעים, אני עזבתי את הפועל כפר סבא ב-2017.
2: אבל יש לך עדיין את הג'וג והחידה, כי עובדה שאתה בספורט.
0: לא,
1: אבל עוד פעם, אני רוצה לספור אנשים שלאו דווקא באים מעולם של הספורט. כל אחד בתחומו.
0: אתה רוצה את האנשים שלך.
1: אין לי אנשים שלי בעולם הספורט.
0: זה אנשים שלך, בלום וכל החבר'ה. עכשיו אני אגיד לך לאיפה אני חותר. כי אני לא חושב, בגלל שצצי ואני היינו בכל הרזולוציות, יודעים מה קורה גם בין אופר לגילי רענן, מכירים הכל, סבבה, ומעריכים אותך. אבל זה לא הוגן מה שעשית עם אופר, לא הוגן מה שעשיתם לאורן חסון. אני אגיד לך למה. כי אורן חסון היה לו את תפקיד היושב ראש. תפקיד היושב ראש, חתום, סגור. הוא, בשביל סתיו שחם, בשביל הקטע של גילי רענן ואופר ינאי, שישלבו ידיים, דם חדש, הסכים לשנמך את עצמו לעמדת המנכ״ל. ברור שיושב ראש בהיררכיה, אתה הקובע, יושב ראש קובע, זה תמיד ככה, כאורן היה מעל צחי רייכנשטיין, אבל תוך שנייה, באת עם הנחתות, עם פיתורים, בלי לשבת לפני זה, בלי בהצחת עם אורן, זאת אומרת, מה שאתה רוצה, אתה רוצה לנהל את הפועל תל אביב בדרך שלך, תהיה מספיק כן ואמיתי.
1: קודם כל, אני לא רוצה לנהל את הפועל תל אביב.
0: אתה כן מנהל.
2: אתה מנהל, אבל בפועל אתה מנהל.
1: בואו נעשה הבחנה. אני יושב ראש המועדון, ויש לי מנדט לנהל את כל המועדון בשם הדירקטוריון ובעלי המניות. בסדר? אבל אני כיושב ראש. אין לי רצון להיות מנכ"ל שבא לעבודה כל יום. יש לי חברות לנהל, חברות גדולות שאני מנהל אותן, פרטיות שלי. אני לא יכול להרשות לעצמי. הסכמתי לצורך העניין עם עצמי לקחת על עצמי את התפקיד של המנכ"ל בתקופה זמנית. עד שאני נמצא מנכ״ל קבוע, אני מקווה שזה יהיה מאוד מהר.
2: מי זה, הבחור הזה מבאר שבע?
1: אין לי כוונה להיות מנכ״ל הפועל תל אביב.
2: סתיו, אתם הולכים להביא את הבחור הזה מבאר שבע, להיות המנכ״ל?
1: אני תמיד מדבר, אבל אין לי כרגע עדיין שם, אני אתחיל לחשוב, אתחיל לבדוק ולראות מה אנחנו עושים.
2: טוב, אני חייב לעצמי 3 שאלות, אני רוצה לשאול אותך. קודם כל, האם, עוד פעם, על פי מה שאומרו לי מתוך הפועל תל אביב, אתה רצית להיות יושב ראש עוד לפני שאורן חסון בכלל הגיע. זה הייתה המטרה, אחת המטרות שלך. עוד לפני שאורן חסון מונה לתפקיד היושב ראש, אתה רצית להיות יושב ראש.
1: אני יכול להגיד לכם שאני חושב שאין אוהד הפועל תל אביב, שאין לו חלום להיות יושב ראש או מנכ״ל הפועל תל אביב כדורגל או כדורסל, אתם יודעים, כולנו, זה דעת, בסדר, זה חלום של כולם.
0: אחלה.
1: אני שמח שהציעו לי את זה לפני 10 ימים, מיד הסכמתי לאור הנסיבות ולאור כל הדברים.
0: יפה, לא, אבל לא. אמרת לי גם ברעיון, זה יהיה בדרך שלי. שהמטרה, יפה, אז אתה הולך בדרך שלך, אז אני אומר, עשיתם פה...
1: גם מנכ״ל של חברת, שמתחלף מנכ״ל בחברת ציבורית, בבורסה, הוא מגיע, יש לו את הדרך שלו, הרי לא סתם הביאו אותו. לא הביאו אותו להיות עתיד, הביאו אותו...
2: רגע, אבל רגע, אני רוצה לחדד את זה. כשהיה את המשבר הזה עם צחי רכנשטיין, אתה הצעת ואמרת, אתה מכיר את אורן חסון מצוין, ואנחנו יכולים לעבוד מעולה ביחד. אורן חסון התפשר, אמר אחלה, הכל בסדר. כבר אחרי יומיים, התחלת להתערב בנושאים ניהוליים.
0: מה זה התחלת? הוא עושה הכל.
2: רגע, ונוצרה מתיחות מטורפת בין השניים.
0: מה זה מתיחות?
2: מטורפת.
0: סתיו הלך בצד. סתיו לא ספר את אור, הלך בקו שלו.
2: יפה, נכון. אז נוצרה.
0: הלך בקו שלו, אבל עומד את סתיו.
2: אין בעיה, אז אני רק אומר, נוצרה מתיחות.
0: זה אנדרסטייטמנט.
2: אוקיי, נוצרה.
0: סתיו אומר לך, הולך בדרך שלי.
2: אוקיי, ואז אומר לי גורם מתוך הפועל תל אביב, שהשיא היה לפני 3 ימים, שהנחתת במועדון 2 אנשים לתפקידים בכירים ללא הסכמתו של אורן חסון בכלל. כאילו לא ספרת את אורן חסון.
0: אורן לא ידע.
2: אורן
0: גם לא רצה את הביטורים.
2: הבאת 2 אנשים.
0: זה הקטע.
2: אחת מהן, אני לא יודע מי, סלח לי.
0: עזוב, עזוב את השמות.
2: לא, אין בעיה, אני לא יודע את השמות.
1: לא, לא, לא, אני אחסוך ממך, תקשיב. אורן חסון ידע על 2 אנשים שהבאתי.
2: מי הם, מי הם?
1: ומאוד, לא חשוב כרגע שאמרתי, לא רוצה להיכנס...
2: לא הבנתי, תגידי, מה זה, אנחנו בקור בדימונה?
1: לא רוצה להיכנס תמות אופנה, התורת, כי גם יש לנו, אני יודע, אם בונה את המטה והמירות...
2: אבל מי האנשים שהבאת כבר? הבאת 2, הבאת כבר?
1: זה לא רלוונט, אני לא אכנס עכשיו לצנת הפרט, זה אנשים פרטים.
2: צינת הפרט? הם הולכים להיות בתפקיד בהפועל תל אביב, וזה צינת הפרט.
1: שהם יקבלו את המינוי הרשמי.
2: אוקיי, אחת מהן שמאוד רצית לאורך כל הדרך.
0: אבל אני אומר לך, תרגיל על אורן חסון, זה מה שבסדר, אתה ברור, אני מכיר אותך, אתה הולך בדרך שלך, כי זה תרגיל.
1: חברים, חברים.
0: כי זה תרגיל, תקשיב, אורן היה חתום, אני אגיד לך.
1: לא, לא, לא, שום תרגיל, אני אעשה לכם רגע סדר, טוב, בסדר, אז אני אגיד לך משהו, בסדר. כשאני מוניתי ליושב ראש, אז היה ברור שזה מול אורן, מחליף את אורן. בסדר, אני נפגשתי עם אורן, אמרתי לו, תקשיב, אני מוניתי ליושב ראש, אני רוצה אותך איתי כמנכ״ל. אורן בהתחלה כמובן היה עמום, אתה יודע, נכון, הוא בא להיות יושב ראש, הוא לא בא להיות מנכ״ל, אורן היה יושב ראש ההתאחדות, הוא לא...
2: גם יושב ראש מנהלת, כן.
1: זה מנהלת, כמובן. אמרת לו, תשמע, וחסוברו היה בעבר, אתה יודע, בעיניים רזומה, הוא לא איזה ילד, זה נכון, אותו גיל פחות איזה. ואמרת לו, תשמע, אורן, תחשוב האם אתה רוצה להיות המנכ״ל, אני מציע לך את התפקיד הזה, כי אני מכיר אותך וזוכר אותך, אמרת שפעם אחרונה עברנו לפני עשור, אני רוצה אותך, תחשוב. הוא לקח כמה שעות, התייעץ עם מי שהתייעץ, חזר, אמר, סתיו, אני איתך בכל הכוח.
2: אבל הוא אמר, אבל רגע, אבל הוא אמר, אבל הוא אמר, שנייה, שנייה, בואו רגע נעצור פה. הוא אמר לך בנקודה הזו שהוא יהיה חלק כמוך בניהול הקבוצה ובקבלת החלטות.
0: בוא, עוד פעם, רגע.
2: מה אתה חושב שהבאת איזה מישהו שהוא יהיה הילד כפות שלך כאילו?
0: לא קשור אפילו, אנחנו מעריכים ומכירים את אורן חסון והסגולות שלו. עזוב רגע את זה, תקשיב. זה סופר תרגיל הכי מכוער. מדוע? אורן חתום עם אופר, הוא יושב ראש. הפועל תל אביב, כאן בסדר, עם שכר גבוה, כל התנאים, יופי. משכנעים אותו.
2: נכון.
0: משכנעים אותו.
2: נכון.
0: ברחל ביתו הקטנה.
1: לא משכנעים. לא,
0: משכנעים,
1: לא שכנענו.
0: רד למנכ״ל.
1: איתנו, לא, לא, איתנו. אורן לא צריך לשכנע אותו. אורן... איש עסקים...
2: הצעת אבו עסקים, הצעת אבו עסקים.
0: אמרתם...
2: בכפוף לזה שהוא יהיה חלק מההחלטות הניהוליות.
0: בוא תהיה מנכ״ל.
2: שלא תנחית לו מי שאתה רוצה כרגע.
0: בגלל שאתה לא רוצה צחי, אין בעיה, בוא נעשה תרגיל. צחי הולך הביתה, סתיו יושב ראש, אתה מנכ״ל, אבל הסמכויות, אתה מחליט, כי אורן יש לו את הקף שלו. ואז בבת אחת, כי אני מכיר אותך, הם לא מכירים אותך, אתה הגעת עם האג'נדה שלך, עם הקף שלך, כמו שאתה אומר ביושר. דרך אגב, אתה מאוד ישר בקטע הזה, אבל זה אורן לא הבין, אז אורן פה הוא קורבן.
1: הוא לא קורבן, אורן לא שוכנע. אורן הוצא לו תפקיד המנכ״ל, בסדר? אורן לא רעב ללכת.
0: הוא הוצא לו, היה שם ראש מאותו שכר.
1: אורן אדם עמיד, יש לו חברות. הוא לא זה, הוא לא בא כי הוא סיפות מזה. אורן...
0: סתיו, הוא היה יושב ראש באותם תנאים, רק ההגדרה השתנתה ויש יושב ראש מעליו.
1: בסדר, לכן הוצא לו להמשיך בתפקיד המנכ״ל, לא הוצא לו...
0: נכון, אבל הוצא לו תוך כדי זה שהוא יהיה עם אותם סמכויות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, חברים, לא, לא, לא, לא.
2: שיתוף פעולה ניהולי מלא בינך לבינו.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: אוקיי, אז תקן אותם.
1: לאורן הובר על ידי אישית, שאני היושב ראש, והוא המנכ״ל, בסדר? הוא אחראי על הפעילויות השוטפות, אני המנכ״ל, אני המוביל של המועדון, ואת כל האסטרטגיה ואת כל הניהול והכל, הוא בכפיפות אליי, כל עובדי המועדון האחרים, מנהלים, הוא לא מנהלים כפופים אליו, כמו בכל ארגון אחר.
2: ואתה יכול להנחית מי שאתה רוצה בלי לשאול את אורן חסון?
1: לא דובר כאן.
2: אז זה מה שעשית.
1: וגם לא דובר כאן, לא דובר כאן על שיול משותף, אין פה שיתוף.
2: אין בעיה, אבל עכשיו שהנחת את השני אנשים,
1: אני מוביל את המועדון,
2: האם התייעצת עם אורן חסון? זה מה שאני שואל.
1: חברים, חברים, בואו, תקשיבו, אני לא יכולתי למשוך את זה גם עוד חודשיים ושלושה, אבל זה לא היה עובד. לכן רגע שהבנתי שזה לא עובד.

0: שמונה ימים, ראיתי לאן זה הולך, חבל על הזמן, אין לנו זמן עכשיו להתחיל לעשות פשרות.
1: פיתרת אותו שהוא התפטר? רגע, פיתרת אותו שהוא התפטר?
0: לא, זה בהסכמה.
1: איזה הסכמה? יש דבר כזה הסכמה, אתה מכיר הסכמה?
2: בוא, אני ואורן. לא, אתה לא, רגע, סתיו, תן לי רגע לדייק את סתיו. סתיו אומר, אין לי זמן.
1: הבנתי, הבנתי.
2: הולכים בדרך שלי.
1: סבבה.
2: אורן, אין לי זמן עכשיו להתחיל לבדות
1: אותו. ולכן הוא פיתר אותו?
0: אני ואורן, אנשי עסקים, בני 54-5, אנחנו לא ילדים, בסדר? אנחנו לא שחקים משחקים. לאורן יש את העסקים הפרטיים שלו, הוא לא רעב ללחם, כמוני. והכל בהסכמה, זה לא פיתורי...
1: כן, מה זה לא רעב ללחם? אני, אין פה בכלל עניין ש... לא, יש פה עניין של תדמית של אורן חסון. אני לא נכנס לך חסן בכלל לא.
2: לא, הוא אמר,
1: נכון?
2: כאילו, הוא לא רעב ללחם.
1: ברוך השם, הוא לא רעב ללחם.
2: אף אחד לא רעב ללחם.
1: אבל עדיין, זה תדמית של בן אדם. זה עדיין כתם על אורן חסון.
0: מה אתם רואים?
1: זה גם על הפועל תל אביב.
2: זה בטוח. זה על הפועל תל אביב, והכל הבוקה ומבולקה.
0: הפועל תל אביב יוצאת לדרך חדשה.
2: סתיו, דבר ראשון, צנצי צודק. דיברנו לפני 10 ימים או שבוע, ועכשיו אתה עוד פעם יוצא לדרך חדשה, וזה לא דרך חדשה.
0: לא, זאת לא דרך חדשה. בואו, חברים, עברו 8 ימים, הכל בסדר.
2: למה, מה אתה חושב שאופר ינאי כל כך שקט? הרי אתה, מה שנקרא, יותר איש של גילי רענן. אז מה אתה חושב שאופר ינאי...
0: סליחה, אני איש של גילי ושל אופר. אני מכיר את אופר... שנים לפני שהכרתי את גילי, בוא, אני איש של שניהם, וגם של אלה וגם של מיקי.
2: וזה הזעזוע האחרון שיהיה?
0: אנחנו מתואמים מלא.
2: זה הזעזוע האחרון שיהיה?
0: אני אוהב, אני מת על גילי ומת על אופר, אנשים מדהימים, אני איש של שניהם ביחד. כל החלטה מתקבלת בשותף, שלא תהיו פה טעויות.
1: אז אוי ואבוי, זה מנהלים של הפועל תל אביב, זה מתקבל ככה. גם גיל וגם אופר. הנה החלטות, בוא תראה מה קורה.
2: בשבוע הולכים שני מנכלים.
1: ברור, נו מה זה.
2: בוא, היית בקרישים, תגיד לי, זה נראה לך הגיוני?
0: כן, זה נראה לי הגיוני בהחלט, אחרי 10 ימים, רואים שזה לא באותו קו, וכל אחד בר גישה שונה, אז כן, אז נפרדים, הולכים ברור, ולפי הגישה שמישהו מוביל את המערכת, כמו בכל ארגון עסקי, זה לא קשור אם זה כדורגל או כדורסל. כמו בגלל ארגון עסקי, חברה בורסאית הכי גדולה בבורסאית.
1: אני לא מכיר שום חברה בורסאית, שבתוך שבוע, בתוך שבועיים, היושב ראש הופך להיות המנכ״ל, הספונסר הופך להיות יושב ראש, המנכ״ל מפוטר, ואחרי זה עוד מנכ״ל מפוטר. תראה לי חברה בורסאית כזאת.
2: מה עוד שאורן חסון בא מהספורט, זה לא איזה
1: דמות ארטילאית. מה, לא ידעתי מי זה?
2: מה, בבת אחת, תוך שבוע סתיו, אורן חסון הולך הביתה, אחרי שכבר עבר מיושב ראש למנכ״ל, זה נראה לך הכל שפוי, הכל כן, ראוי,
0: ברור
2: כן, הכל
0: ששפוי,
2: בסדר.
0: בהחלט ששפוי. מה נראה לכם? שאני אנהל ארגון עסקי, כמו הפועל תל אביב או מועדון ספורט, כשיש ברדק ומנכ״ל מושך לכאן והוא מושך...
1: אז למה לא, מינית אותו? אז למה
0: לא
1: מינית אותו?
0: לא תהיה יחידה
2: אז
0: אחת.
2: אז למה פיתרת את צחי, שצחי אמר לך...
0: דיירת מתקן שתוביל את המועדון הזה...
2: למה פיתרת את צחי? אז למה פיתרת את צחי? שצחי אמר לך סתיו, דווקא תמך מאוד, ואמר לך סתיו, אני זורם איתך. מה שאתה רוצה, אני מאחוריך. למה פיתרת את צחי?
0: אני חוזר עוד הפעם. מה שכבר היה עם צחי, היה עם צחי. גם הוא לא התאים לקו שלנו. יש קו חדש. המועדון הזה והמטה הניהולי שלו, יש סיירת מתקל שיציא את המועדון הזה קדימה, בקו שאני מוביל. זה הכל בסדר, כמו כל
1: בוא, כרגע, כרגע זה לא, אפילו לא ברמת שין גימל בצריפין.
2: כרגע לא התקדמנו לשום מקום, כרגע עדיין התביעות. כרגע אף רועד לא חזר, כרגע אף ספונסר לא הגיע, כרגע אף תביעה לא בוטלה נגד אוהדי הפועל תל אביב.
0: ואוהדים קונים מינויים. והכל מתחיל ניצנים
1: שאתה... סתיו, אתם לא מבינים שאתה מרשיקים את הקהילה?
2: מה קרה? שנייה, לא. מה, סתיו, מה השתנן ב10 ימים שאתה מרגיש שאתה...
0: 10 ימים שאני מרגיש שאני יכול להגיד לכם דבר אחד. אני מקבל עשרות פניות ביום מאוהדים, בהודעות פרטיות, שהם שמחים שהדרך מזון יוצא דרך חדשה. אנחנו רואים את זה בבחירת מינויים שלנו, אנחנו רואים את זה בפניות שלנו, אנחנו רואים את זה בכל הגזרות שאנחנו נמצאים, ואנחנו רק בניצנים ובתחילת הדרך.
1: תגיד לי,
2: אז חלילה נגיד, צחי...
0: ושניכם מכירים אותי.
2: אין בעיה, לא, אנחנו רוצים לפענח את האירוע. צחי ועכשיו אורן יכלו להיות גורמים מפריעים לתנופה החדשה של הפועל תל אביב?
0: לא גורמים מפריעים, לא באותה, זה לא, שיטות ניהול שונות, ממה שאני יודע לעשות, ואני בא עם קבלות של כמעט 30 שנה במגזר העסקי. זה מה שאני מוביל, בשביל זה גם הביאו אותי להוביל את המועדון לדרך חדשה ניהולית.
1: אבל יש יותר מאורן חסון, הבן אדם גם איש ניהול, גם מספורט.
0: אבל כאילו... אורן מעולה, אבל לא פעם אני חוזר ואומר.
1: אז עכשיו רגע שנייה, אני אשאל אותך שאלה אחרת.
0: הוא היה מעולה, הוא היה מעולה.
1: סתיו, תקשיב רגע.
0: אתה יודע שהוא... סתיו,
1: תקשיב רגע.
0: פה תל אביב, זה לא הקפטני.

0: אתה יודע שאנחנו מאוד מעריכים אותך, גם רז וגם אני, בואו מימי הפול כפר סבא עוד. אני רק אומר ככה, יכול להיות שיש ארגון שממנה מנכ״ל, עכשיו לפני שאתה ממנה מנכ״ל, אתה עושה תיאום ציפיות, אתה בודק איך הוא, אתה בודק מה שיטת הניהול, מה אני עושה, מה אתה עושה.
1: ועוד אתה אומר שאתה מכיר את אורן הרבה מאוד שנים.
2: אבל חברים,
0: מה זה לא השתנה?
2: חברים, חבר, בוא, אתם יכולים לזה, אבל חברים, בקשיב. אם, אני הייתי ממונה לפני חודשיים ליושב ראש, ועושה מכרז ומחפש מנכ״ל, ובוחר מנכ״ל, אוקיי? באמת, אחריות היא שלי והכל. אבל אני מחזיר אתכם לתחילת השידור. אורן חסון היה יושב ראש, החלפתי אותו. מבלי לחפש מנכ״ל אחר, הצעתי לו, אורן, אני סומך עליך, האם אתה רוצה להיות מנכ״ל?
0: אוקיי.
2: Okay. הצעתי לו, לא היו לי עוד חלופות, בסדר? Okay. לא באתי ואמרתי...
0: אם היו חלופות, היית בודק חלופות? לרגע. זאת אומרת, לא סמכת על אורן מההתחלה.
2: אני יכול להגיד לכם, אם אורן היה אומר לי, תקשיב סתיו, עם כל הכבוד, אני את יושב ראש ההתאחדות, אני לא הולך להיות מנכ״ל, לא תחתיך, אז הייתי אומר סבבה, אני אמצא...
0: זאת אומרת, אורן מונה לידך כברירת מחדל, זה מה שאתה אומר.
2: לא, אנחנו הצענו לו...
0: לא, אז הצעת לו כברירת מחדל. אתה אומר, הוא היה שבור, שהוא מייבא למשל הפירול. אז כאילו ברירת מחדל.
1: אבל למה סתיו? אתה מבטא לגמרי פה את הבעלים. אני אגיד לך למה אני מתכוון. אני אגיד לך למה אני מתכוון. אתה מתנהל כמו בעלים. תהיה לי בריא, אני אגיד לך למה, למה אני מתכוון.
2: אני אראה, אז אני בתיאום עליהם כולם.
1: אבל נכון, אבל אני אגיד לך איפה אני סותר את מה שאמרת, את התזה הזו. גילי ואופר אמרו לך חד משמעית, אורן חסון נשאר במערכת. הם רצו את אורן חסון במערכת.
2: גילי ואופר ינאי מינו אותי בטווח של כמה שעות.
1: עוד פעם, אתה עכשיו לא...
2: רגע, תן לי לדבר.
1: אבל תגיד, אבל בוא, תענה למה שאני אומר.
2: אמרו לי,
1: אתה מציג את זה, אני מוניתי ואמרתי לאורן, אני יושב...
2: שניהם אמרו לי, סתיו, תשב עם אורן מחר בבוקר, תציג בפניו את התמונה, ואם אתה מעוניין שימשיך כמנכ״ל, תציע לו, ואם אתה לא מוכן, אז בבקשה ניפרד כידידים, כי באמת אורן לא עשה שום דבר רע. ואם הוא לא רוצה, אז אנחנו מצפים שתמצא כמה שיותר מהר מנכ״ל. אז אני הצעתי לאורן, הוא אחרי כמה שעות הסכים, נתתי לו את ההזדמנות, לא הצלחנו, בסדר,
0: תגיד לי, אתה מדבר כאילו זה ילד שבאת מהנוער.
1: זמן קצר, לא, כל אחד נשפט, אבל הזמן קצר.
0: תגיד לי, שבוע, 10 ימים.
1: רגע, סתיו, כמה מינויים מכרת, או יותר נכון, כמה מינויים יש יותר מהשנייה שנכנסת לתפקיד? בערך.
2: שאנחנו נמלא את היכל שלמה בקרוב מאוד.
1: שאלתי שאלה פשוטה, כי כולם...
2: אבל סתם, נשמה,
1: גם אתה שפטת פה אנשים על שבוע. מה שאלתי בסך הכל?
2: לא מספק מידע פרטני
1: מתוך...
2: לא מספק מידע פיננסי, כשנמלא את היכל שלמה, את הדרייבים, אנחנו...
0: אבל לצערי לא נדבר עכשיו.
1: אבל גם אתה שפטת את צחי, את אורן, בתקופה קצרה, זכותך. אני שואל שאלה פשוטה, מאז, שבועיים, 2 מינויים, 3, 4, 20, כמה עוד מינויים? מאה שנייה שנכנסת, כמה?
2: מאות רבות.
1: מאות? זאת אומרת
2: מאות
1: זה...
2: מאות רבות, לי, לא מאות, מאות רבות, אוקיי?
0: סתיו.
1: תגיד לי, יש מצב שאתה תקנה את האחוזים של אופר עיניי, אתה גם איש עשיר מולטי מיליארדר?
2: לא, לא, אתה יודע, אני כבעלים, לא, ממש לא. אתם יודעים גם שאני בהתנדבות, נכון?
0: כן.
1: לא, אבל אתה, אז יש מצב שאתה תקנה את הבעל...
2: אני עובד כבר 27 בהתנדבות, אין לי... היחסים שלי מבוססים עם הדירקטוריון ועם בעלי המניות על אמון הדדי מלא, ללא הסכם, ללא שכר, ללא כלום, כלום, כלום. אני בהתנדבות, זה טובת דבר אחד, אהבת הפועל.
1: אבל החיידק, זהו, אתה כבר בתוך החיידק, אז למה שלא תקנה את האחוזים של אופר?
2: אני לא מתכוון להיות...
0: בלב אחרי אתה אומר לאנשים שאופר לא קובע כלום.
2: ולא של מועדוני כדורגל, ולא כדורסל, וגם לא איגודי שחייה.
1: יש מצב. אתה איש מאוד קשה ודעתן, ואתה יודע, מה שנקרא לגיטימי, והרק המבחן
0: התוצאה... אגב, קודם לי פה 54 מנויים נוספים.
1: 54 מנויים?
0: 51 יש קודם לי.
2: אתם לא בכיוון.
0: אוקיי, זה מה שקודם לי
1: מתוך הפועל.
0: מישהו מתוך הפועל כותב לי 51 מנויים. אחלה, יכול להיות שהוא טועה. יכול להיות שהוא
1: טועה. אתה יכול להתחייב, אתה יכול לפחות... בוא נהיה רגע פרקטיים. אתה יכול לפחות להתחייב שלא משחקים ביד אליהו?
2: אנחנו משחקים השנה בליגה בהיכל שלמה.
1: אתה יכול להתחייב שלא תשחקו ביד אליהו בכלל?
0: מה, משחקים גדולים גם אתה מדבר?
1: הכל.
0: כל הליגה או מיורוליג?
1: יורוליג, ליגה.
2: אנחנו משחקים בהיכל שלמה במסגרת הליגה. גם אם יהיה דרבי, אנחנו נשחק בהיכל שלמה. גם אם ירושלים, נשחק בהיכל שלמה. נגיע לפלייאוף או לגמר סל, ונראה אם יש ביקוש של 10,000 עודי הפועל. לא נמנע מהם, אבל אנחנו משחקים בהיכל שלמה.
1: תגיד לי, סתיו, במה שונה המדיניות שלך, הדרך שלך, לדוגמה מרייכנשטיין? במה זה שונה? שנבין, מה? במה זה שונה?
2: זה לא קשור. אני עוד הפעם, אני ניסה את זה כמו שאני יודע, יש לי מאוד. ואני חושב שיש לי גישה מאוד מאוד ש... של

0: צוותים של מטר הזה, של אנשים שכל אחד עושה מספר תפקידים, בלי מנכלים, סמנכלים גדולים ובלי מנהלים גדולים. צוות, אני קורא לזה סיירת מטכ"ל, ככה זה בכל החברות שלי.
1: אוקיי.
0: סיירת מטכ"ל שהולכת לכבוש את ה...
1: שאתה המפקד, ושאתה המפקד של סיירת המטכ"ל.
0: אני תמיד אוהב לומר שראש מערכת זה כמו מנצח בתזמורת.
1: סבבה.
0: לא צריך להיות המנצח, וכל אחד ידע...
1: אז אני אגיד לך, אני אגיד לך למה אני אומר את זה. זאת אומרת, בגלל שאנחנו כל כך מכירים אותך, אם ינסו להזיז אותך, לקפל אותך, להזיז אותך מהעקרונות שלך, באותה שנייה לא תהיה שם?
0: אני לא אהיה פה מסיבה אחת. אם גילי, אופר, אלה, מיקי, יגידו לי סתם, שמע, בוא, ניסינו, לא הולך, באותו רגע לוחצים ידיים.
1: זה בטוח.
0: אני בהתנדבות, חברים. אני בהתנדבות. אני בא במטרה אחת. זה להוביל את הפועל תל אביב לגבעים חדשים, בליגה המקומית וביורוליג, והמטרה הראשית היא להחזיר את הקהילה האדומה הבאה.
2: אז רגע, רגע, רגע, הזכרת הקהילה. יושב אופר ינאי, עם החיוך והצחוקים, באיזה, לא יודע מה, זה אירוע קרקסי כזה, ומדבר על הקהילה בחצי סטלבט, ואוהדי מכבי תל אביב מוחאים לו כפיים. אז תגיד לי, זה יכול להחזיר את הקהילה שהבעלים שלה מדבר אליה בצורה צינית כזו?
0: אופר ינאי, שאני מאוד אוהב ומעריך אותו. הוא אדם פרטי.
2: הוא לא זה אדם פרטי, הוא הבעלים.
0: ואם הוא החליט...
2: הוא הבעלים.
0: אם הוא החליט עם הבחור, הוא שטילמן, אנחנו קוראים לו.
2: גם אני לא.
0: מכבי, למלות את הגרי ב-700 אנשים
2: שרוצים... זה לא מעניין אותי בכלל, גם את המומלה. אני מעניין אותי מה המהות של האמירות. לא מעניין אותי הקרקס הזה, הסיפור הזה. מעניין אותי המהות של הסיפור, ששואלים אותו על קהילה, והוא מסתלבט את הקהילה, כאילו, שבא אליו רמי כהן, ובא אליו, איך קוראים לו, הסמנכ"ל שהיה, ואוהדי מכבי תל אביב מוחאים לו כפיים, כי הוא מסתלבט על הקהילה.
0: כן, שמעתי שזה חנה לי, אופה קטנה, הפיצה פה, זה משהו, אני, אופה, שמעתם את ההקלטה, שמעתם אותו אומר את זה, אז תקשיבו להקלטה ותגידו...
2: אני מצטט אוהדים של הפועל שהיו שם.
0: לא, לא, תקשיב להקלטה ותגיד אם אופר ענאי אמר את זה.
2: אוקיי, אני אקשיב.
0: להגיד זה קל, תקשיבו להקלטה.
2: אופר זה מאוד עניין.
1: לא, אופר לא עניין, כי אופר לא המרואיין שלנו עכשיו. שאופר יתראיין, נשאל את אופר.
2: מה קורה עם העמותה?
1: סתיו, הוא הקטע...
2: אין בעיה, מה קורה עם העמותה, סתיו?
0: החלום שלי, אחד החלומות שלי זה לעשות שלום, ולהפסיק עם בתי המשפט ולעבוד ביחד. ולקחת גם את העמותה,
2: אופה,
0: יחד עם החבר'ה של העמותה ולהפוך
1: אותה. אבל לא הצלחת, היית בקטע הזה
0: עשרה ימים. חברים, רגע, לאן?
2: הייתו חסון שפעת בעשרה ימים.
0: אבל אני אומר לכם מה החלום שלי, אני לא אומר לכם מחר בבוקר, אבל החלום שלי זה ששני המועדונים האלה יעבדו ביחד, ושמחלקת הנוער והפועל שווים ואנשים יהיו המועדון
1: הכי גפור בארץ. אז למה פה אתה אומר לאט ואת אורן חסון שפטת בשבוע, שהוא עדיין קצת מבין בספורט.
0: מה הקשר? עזוב, עזוב, לא קשור בין הדברים. לא קשור? אמרתי חלום, נו, מה לעשות?
1: אתה אמרת, סיירת מטכ"ל רצים רצים. אז היית נותן...
0: מה החלום? ואני רוצה אותם איתנו ביחד, בסוף העונה, בעזרת השם, חוגגים אליפות ראשונה, 1969, עם כל המשפחה של כולם האדומים באולם.
1: הרי סתיו, האירוע מאוד פשוט.
2: תבוא לבלומפילד היום, תראה מה זה.
1: סתיו, אתה
0: גם... ברור שאני מגיע לבלומפילד.
1: אתה יודע, הצהרות שלך הן אמיתיות.
0: הספונסר של הפועל תל אביב כדורגל.
1: הצהרות שלך הן אמיתיות, הרצונות שלך אמיתיים. אבל גם אתה באמצע...
0: חברים, בסוף העונה, בוא נדבר...
1: סתיו, גם אתה באמצע...
0: אתה יודע, אתה מכיר אותי, נכון?
1: כן.
0: בוא נדבר בסוף העונה, תגיד
1: לי... אבל לא, אני משוכנע שאתה לא מגיע לסוף העונה.
0: לא, מה פתאום, ברור שאני מגיע. לא רק סוף העונה הזאת, עוד הרבה שנים קדימה.
1: יפה. זאת אומרת, אתה אומר, אני עוד הרבה שנים קדימה יושב ראש של הפועל תל אביב.
0: כן.
1: יופי, אז אני, למה אני לא משוכנע? כי גם אנחנו יודעים ומכירים לעומק את כל מרעילי הבארות. עכשיו הרעילו על צחי רייכטשטיין, פה הרעילו על אורן חסון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה היית מוציא לפועל, תגיד לי, סתיו, אני המצאתי את הספרים האלה. אתה היית האיש על הגיליוטינה, בגלל שערפו את הראש של צחי רייכטשטיין, החבר'ה מהצד השני, בגלל שהפועל תל אביב, אתה יודע, נוקבים רק בשם, שני שמות, הפועל תל אביב יש מסה של אנשים רציניים וספונסרים ומסביב, וכמו זה היה בקטע שגם אורן ילך. זאת אומרת, סתיו זה מוציא לפועל, הוא אומר מדיניות והכל, עם הגיליוטינה. אז עכשיו אנשים חדשים. אז אני לא משוכנע, שזה הזעזור האחרון.
0: שמי? אני לא גיליוטינה, אני מוביל את המועדון, וההחלטות שלי, אני מאשר אותם עם הדירקטוריון ובעלי המניות.
2: אורן חסון אמר את זה גם לפני שבועיים.
0: ההחלטות הן שלי.
2: אוקיי, אחלה. אורן חסון אמר בדיוק אותם דברים לפני שבועיים.
1: ולגבי, כאילו, עכשיו, לך כתב עובד, לי כתב ככה, עובד מאוד.

0: בכיר, נרכשו כ-50 מינויים לדרייבין, וכ-50 ביטלו את המינויים למנורה. האם המספר נכון?
1: אולי, לא יודע, אני צריך
0: להיכנס למערכת. אה, צריך להיכנס למערכת,
1: קיבלתי את זה. אם בשעה אחת, 50
0: ככה מינויים, זה נשמע
1: לי מספר סביר.
0: 50, לא,
1: מהשנייה
0: של...
1: בשעה.
0: לא, מהשנייה
1: של... בשעה, לא
0: ביום,
1: בשעה.
0: לא, מהשנייה שנכנסת.
1: מהשנייה שנכנסת. בואו, חברים, אני מקווה שבקרוב מאוד נודיע לסולד אאוט.
2: אתה יודע מה, זה עוד מה שאתה דישור. אתה מעריך שיש סולד אאוט מנויים בחל שלמה?
1: בוודאות.
0: ואתה אומר,
2: אתה מעריך, רגע, אתה מעריך שהאולטרס יהיו חלק מזה?
0: ואתה אומר ששנים קדימה אתה תהיה יושבו של הפועל תל אביב. יפה. אמרת כן, נכון? אני לא שמעתי.
1: כן,
0: יופי. מנכ״ל, יש לך שמות או כרגע לא? או שאתה הולך למלא...
1: כרגע אני ממלא מקום המנכ״ל, אני מקווה שזה מהר. התחלתי לחשוב על השמות, אנחנו נעשה מכרז.
0: למה צריך בכלל? למה צריך?
1: אני לא באתי להיות מנכ״ל, אני באתי להיות יושבו, שאני בן אדם...
0: אבל למה צריך? כי אם יש לך כל כך הרבה עובדים, ועכשיו את בלום, ובלומנטל וזה...
1: אתה רוצה לעזור עוד הפעם, אני בוא נעשה להיות מנכ״ל, בסדר? כמות העובדים שהייתה לא תהיה, הכל יהיה מצומצם, רזה, מצומצם, כמו שצריך להיות, יעיל, מהיר, סיירת מנכ״ל, זה הכל.
0: תגיד לי, ומה רע ברן עטיה? כי עוד פעם, אנחנו אנשי כדורסל, רע לא.
1: אני לא רוצה
0: אבל מה, אתה יודע, הוא עשה עבודה מצוינת, מכבי רמת גן, זאת אומרת, הוא שם.
1: אני לא יודע, אני הכרתי אותו לראשונה לפני 10 ימים, חברים, בואו, אין לו, הוא גם לא, עוד הפעם, הוא הגיע טרום תקופתי, הוא אפילו לא הוגדר לו תפקיד, חשבנו וגם אמרתי לו, אנחנו מחפש לך תפקיד שמתאים ליכולותיך הרבות. לא מצאתי במסגרת סרט המטכ"ל שאני בונה שם, ונפרדנו, זה הכל. הוא לא היה בשום תפקיד שהוא לא זז מתפקיד, אוקיי.
0: תגיד לי, אז זאת
2: אומרת... לא, שכחת עוד דבר אחד, שגם גורשלף היה שם בשיחות. זאת אומרת, תראה כמה...
1: וואו,
2: בתוך חודש...
0: גור היה.
2: ברור שהיה.
0: לא, גור היה, זאת אומרת, סתיו הוא ברירת מחדל. ברור שסתיו ברירת מחדל. אופר הציע לגור...
1: אתם מכירים אותי, נכון?
0: שמע, אתה ברירת מחדל. אני יודע.
1: טוב, אז אני ברירת מחדל. אבל אחלה ברירת מחדל.
0: דבר ראשון, כן.
2: כן,
0: זה כן, אבל אנחנו יודעים. רגע, על הקטע עם גור שלף בכלל אתה יודע?
1: אין, לא נראה לי שבכלל היה דבר כזה, את האמת, אני אומר לכם.
0: מה?
1: כן, מה.
0: באמת?
1: אני לא שמעתי על פגישה שהתקיימה איתו, טרום תקופתי, בסדר?
0: נו.
1: לא יודע, אני שמעתי בתקשורת כמוכם, אני לא... כדירקטור בעולם השם הזה לא עלה.
0: שמה, שהשם לא עלה בכלל?
1: לא.
0: שמע.
1: קראתי על זה אצלכם בערוץ, אבל לא מעבר לזה.
2: שמע, זה ניתוק לגמרי.
0: וואי, תהיה בריא, וואלה, גדול, זה סתיו. סתיו כאילו בקף שלו צריכים להבין.
1: נכון,
0: אנחנו לא עובדים
1: אומר,
0: אצלך, אנחנו לא עובדים אצלך.
1: אני גם לא מכיר אישית את גור. כאילו,
0: לא, אבל מה שאתה אומר, תקשיב, אני משוכנע שאתה יודע שכמה פגישות נערכו עם אופר ינאי, השכר שהוצע לגור, הסמכויות שהוצאו לגור, הכל בסופו של דבר, גור הוא זה שסרב, ואז אתה היית מה שנקרא מוצא, בגלל הקטע של אורן חסון וצחי רייכנשטיין, העלו את השם סתיו שחם, היית אמור להיות מה שנקרא במריונטה, לנהל אותך, הם לא ידעו לאיפה הם נכנסים.
1: אני לא הצעתי
0: מו... הם לא ידעו לאיפה הם נכנסים, הם לא הכירו אותך ככה, את הצד הזה שלך, אני מכיר. אבל אתה היית ברירת מחדל, סופר ברירת מחדל, הכל הוצא לגור. לא, לפחות להגיד לך מה קורה בהפועל תל אביב. אל תחיה בדמיונות.
1: אם אתה מדבר איתי,
0: אח שלי, אל תדבר איתי בדמיונות. אתה ברירת מחדל, כי לגור הוצא הכל, לא, סתיו. הוצא לו הכל. אתה לא יכול לבטל.
1: אני רציני וגדול, בוא תקשיב, אני לא יודע על גור שלך, באמת. בתרום תקופתי הייתי אז דירקטור.
0: לא, אתה אומר, השם שלו אפילו לא עלה.
1: אני יכול לזרוק לכם, יכולו גם לדבר עם מורים על מיליאן. אני לא יודע, ברצינות, זה לא בתקופתי. אני אישית לא מכיר את גור, חוץ משזה ביורו לגרעי.
0: לא, אתה אומר שנאמר לך שהשם שלו לא עלה.
1: לא שמעתי על הדבר. קראתי על זה בערוץ לכם או בערוצים האחרים, אבל... למה לא אמרו לי, דיברנו עם גור שלף, לא?
0: למה היית צריך אבל לפטר את ערן עטיה בשיחת טלפון?
1: יאללה, נו, בחייאת.
0: מה, סתם, מה בחייאת?
1: לא, לך לגעת בשיחת פרט, די, מציג, זה פרטיות של אנשים, תזבור.
0: מה הכוונה? אתה חרקת פה מהנהלים אפילו של, עזוב את הקרמה, אבל יש לו קצת זכויות בכדורסל, למה בשיחת טלפון? למה?
1: בואו, חברים, עזבו. דברים שהם פעימים במועדון, אין לך סוף, נו, די.
0: הקיצר, מה שאתה אומר במילים פשוטות, זה הדרך שלי. תרצו, תחיו עם זה, לא תרצו, תתפטרו גם אתם.
2: איך כותב למישהו מהפועל? אתה יודע מה?
0: סתיו, לא תרצו, תתפטרו גם אתם.
1: עזב, נורא
2: פתאום. איך כתב לי עכשיו מישהו מהפועל תל אביב, אני כל כך מתחבר לזה בגדול, סתיו, רוצה שאופר וגילו יקשימו לו את החלום, רק שעם הכסף שלהם.
1: נו, בחייד, באמת.
2: תקשיב, זה מתוך הפועל תל אביב שלך.
1: אתה יודע שאני הספונסר הגדול
0: של הפועל תל אביב כבר כמה שנים. ערן עטייה, צחי רייכנשטיין, לובין, יפתח הרי.
1: לא, לא, לא, לובין, מה לובין? לובין איתנו, מה פתאום?
0: אורן חסון, קובי גולן. בוא נה, תקשיב, סתיו העורף ראשים.
2: רגע, את לובין השארת?
0: השארת את
1: לובין? בטח, לובין איתי, יד ימיני, ברור.
0: וואלה, גדול.
2: יד ימיני. אשים אותו מנכ״ל?
0: כן.
2: אין תגובה.
0: לא, יש תגובה, יש תגובה של...
1: אין תגובה. איך אני אוהב לשיר
0: אותך? תגיד לי, עלית על זה לא, כותבים לי באולטרס, כותבים לי סתיו, סתיו, סתיו, כותבים לי מהאולטרס, אל תענה, אתה, תן לי סתיו, כאילו, כי הוא חוקר את זה, הוא חי את זה. לא, הוא חי את זה.
2: הוא חוקר אולטרס,
0: כן. הוא יודע יותר טוב מאיתנו בקטע.
2: נראה לי שקצת פחות.
0: באמת? אז אחרי זה תגיד. כי כותבים לי פה הכי חזקים, כאילו, באולטרס, שאין סיכוי שהם יחזרו בגלל הקטע של אופי ינאי. סתיו.
1: אני אמרתי לכם דבר אחד. החלום, אחד החלומות הכי רטובים שלי זה שהאולטרס יחזרו מתי.
0: סתיו, מה יש להם אופי ינאי? אתה אמרת...
1: שאל אותם, לא, אני לא נכנס לזה, שאל אותם.
0: אבל אתה מנהל את זה. אתה לא רוצה לפתור את זה.
2: אתה לא מנסה להיפגש
1: איתם? אני אעשה את כל מה שצריך בשביל בבעצים, בשביל להחזיר את האימון.
2: תבוא לשער 4-5, נראה איך מקבלים אותך.
1: אני מגיע היום לבלופין, אני ספונסר ראשי של
2: הפועל כדורגל. אבל תבוא ל-4-5, שב עם האולטרס.
1: אין מקום ב-4-5, הלוואי והכל
2: כל כך. לא, אני אראה לך, מקום אחד אני יכול להארגן לך.
1: במאי.
2: על הבמה אני שם אותך.
0: הוא איש אבל גם כדורגל.
1: אני בטוח שנתקבל באהבה גם שם, הכל בסדר.
0: אוקיי. תגיד לי, לשבוע הקרוב, אנחנו ביום חמישי, אין עוד איזה עריפה?
1: נגמר השבוע.
2: בואו לפני ראש השנה.
0: הוא אומר, עוד לא נגמר השבוע.
1: הכל בסדר.
2: בואו לפני ראש השנה.
0: זאת אומרת, אתה מבסוט, סיירת מטכ"ל שועטת קדימה.
1: בדיוק.
0: יאללה, גדל.
2: בהצלחה, אהוד ברק.
0: יאללה, תקשיב.
1: יאללה, אוהב אתכם.
2: ביי, גם אנחנו. ביי, תודה. מה שכן, אבל...
0: בדרך שלו.
2: הלאה, בדרך שלו.
0: בדרך שלו, הלאה, הלאה. זה, זה, זה, תקשיב, אני הבעלים. אני קובע.
2: קודם כל, הוא מתנהל כמו בעלים לגמרי.
0: אחלה.
2: בסדר, אבל.
0: אחלה.
2: אם נותנים לו את הסמכות.
0: גילי ואופר.
2: הם צריכים לקבל את
0: הכבוד. אני יודע, אני רז אבי, מכיר את הבן אדם. אמרתי לך, אמרתי לך, זה הכי מטעה בעולם. אתה יודע, זה איש נחמד.
2: הוא באמת מטעה.
0: מטעה?
2: הוא באמת מטעה.
0: מה קרה לך? בדרך שלו, כלום. אתה הביתה, אתה הביתה, אתה הביתה. בואו, יחזיר את בלום. אתה לא זוכר את בלום?
2: ברור שאני מכיר אותו.
0: בלום היה אצלו.
2: והפון פרסה בשם.
0: הוא היה אוהד, שהיה נגד זה, אז היה שמשפחת זה היו, ולפניו, ואיף והכל. בלום היה כאילו חזק בכפר סבא, והוא קרב אותו, והוא היה אצלו, מה שנקרא, בלום עוד היה. הוא בלום עוד היה עם אלי טביב, אם אתה זוכר, אני חושב שהוא גירש את אלי טביב, משהו כזה. השם מאז, אתה זוכר את השם הזה?
2: כן, כן.
0: אתה מבין, אז הוא עכשיו הביא אותו, הקצר סתיו, הפועל שחם תל אביב. מה, רסמי?
2: אבל בכסף של אופר וגילי.
0: דרך אגב, הוא כמו, בגלל הבלגן, תקשיב, זה קטע מדהים, של רייכנשטיין ואורן חסון, הוא זכה.
2: כן.
0: הוא זכה.
2: ברור, הוא חכם. הוא היה שם בתוך המערכת, נתן לכולם להריב.
0: לא רצו.
2: טק, טק, טק, טק, בום.
0: לא רצו את רייכנשטיין, שנינו יודעים. יפה, הוא ערף את רייכנשטיין. ואז הצד השני שחולה על רייכנשטיין, אמר לו, אין בעיה, תעיף גם את אורן חסון. ואז אני מביא את הבן אדם, הוא הוביל את אורן חסון ללכת.
2: אני חושב שרק...
0: הוא יודע להוביל את הבן אדם.
2: זה רק תחילתו של עניין. אני מאמין שעוד אנחנו נגלה עוד פרטים נוספים.
0: כבר מעניין. בכיר מהפועל שנייה, בכיר בהפועל תל אביב, על גור שלף הוא יודע, הוא היה דירקטור, אז הוא ידע הכל, הוא היה דירקטור, סתיו שחם בהפועל
2: תל אביב. כן, נכון.
0: אז הוא ידע הכל, אבל זה דרכו, אנחנו מכבדים כל רעיון באשר הוא, ועכשיו אנחנו עם אירוע באמת שטלטל אותי, אחד מהאירועים הכי ביזרים, שזה ליגת העל, הכי ביזרים שיכולים להיות, אני אספר לך את הסיפור. רותם חתואל, שלושה ימים מתנהל עם עירוני טבריה. הושגו כל הסיכומים, כל הסיכומים הכספיים, כל הסיכומים. עבר תשאול אצל קריספיל, מוטי קריספיל, האיש המקצועי, המאמן של טבריה, נפגש עם מוטי קריספיל. נסע לראשון לציון, נפגש בראשון לציון עם אריה קלמנזון, עבר את אריה קלמנזון. מי שניהל את כל האופרציה זה נציג הבעלים שמעון הדרי. שמעון הדרי רצה להכניס סעיפים מאוד קשים בנושא המשמעתי, מאוד קשים, ולנוכח כל הסגה מסביב התדמית, הוכנסו הסעיפים. הכל סגור, נעול, נצור, אתמול במגרש האימונים, היום כבר היה צריך להתאמן. ופתאום שמעון הדרי מתקשר, אריה קלמנזון, צלצלו לאריה קלמנזון, הטענה בטבריה שחקנים שלא רוצים את רותם חתואל.
2: מתוך טבריה?
0: מתוך טבריה שחקנים. בוא נגיד שבפרשה הקשה הזו מעורבים גם סוכנים עם כל מיני הודעות של אנטי רותם חתואל, זה קטע,

0: אבל כאילו מטעם טבריה, ונשמח שבבליקי יזיק לנו את קלמנזון. זאת אומרת, מה שנאמר, מה ששימון הדרי אמר, רגע, בוא נגיד שרותם חטואל בטירוף מוחלט,
1: זה לא
0: כי אמר לו, מה זה לא הגון?
1: לא הגון.
0: עכשיו, שימון הדרי אמר לו, תן עוד 24 שעות, יודע, מה שנקרא בדברים האלה, שאריה קלמנזון, שחקנים אמרו, אנחנו לא רוצים את רותם חטואל, הכל סגור.
1: אתה יודע כמה הודעות עכשיו מחוקות יש אצל קלמנזון?
0: הכל סגור, תקשיב, בוא נה, אין דברים
1: כאלה. אתה יודע כמה הודעות מחוקות יש עכשיו?
0: תקשיב, אחד מהסיפורים...
1: טק, טק, טק, טק, כל מחוק.
0: אחד מהסיפורים, תקשיב.
1: וואלה, לא אגון, לא קולגיאלי מצד השחקנים שעשו את זה עוד פעמים וכאשר.
0: עוד פעם.
1: עוד פעם, מה שאתה אומר פה.
0: לא, מה, קלמנזון, כאילו השחקנים מנהלים אותו, מי מנהל אותו?
1: קודם כל, לפעמים, כשאתה מקבל דברים משחקנים, כמו שדור פרץ עזר להביא את גבי קניקובסקי.
0: לעזור.
1: לעזור.
0: אבל ללכלך. לא שמעתי על זה. אפילו יצאנו בחדרה בחיים 10 שנים.
1: אתה לא מכיר.
0: שמה, ששחקנים?
1: שמישהו אומר, וואלה, תביא, עוד פעם, אני לא דבר על הולכות הרעות עם חתואל.
0: לא, אבל שאומר למה?
1: אבל אני מכיר אירועים שאמרו, אל תביאו את זה ואל תביא את זה.
0: אחלה, אבל בצורה כזו, הכל סגור כבר.
1: לא, זה לא מקובל.
0: עבר את התשאולים, עבר את הכל. יפה, בואו נלך לאריה קלמנזון עם הפרשה הכל כך מבישה זו של רותם חטואל. קלמנזון, תשמע, אני רותח, אבל תעשה לי סדר. אמרתי את כל הדברים, דיברתי עם כל הנפשות הפועלות בטבריה, ואמרתי, תעלו את קלמנזון. אני יודע שאתה, בסופו של דבר, אמרת, שחקנים צלצלו אליי ואמרו לי, תרד מחטואל.
2: אני פשוט לא הייתי בכל הלופ של השיחה הזאת, אז בוא תתן לי טיפה רקע,
0: אני אתן לך, אני אתן לך,
2: בוא, כן, אין לי מושג, בוא, תן לי רקע על מה מדברים, כן.
0: ארי, אני נותן לך רקע כפרה, מההתחלה ועד הסוף.
2: כן, מההתחלה, כי אני נכנסתי עכשיו הרגע,
0: אין בעיה, כל הכבוד, כל הכבוד לבבליקי, אני עושה את זה, מההתחלה אני עושה את זה אפילו, אני עושה את זה יותר קצר. רותם חטואל, 3 ימים, נפגש עם מוטי קריספיל, מוטי קריספיל אמר, אני רוצה. שימון הדרי, נציג הבעלים, אמר, הכל סגור, כספית, הכל סגור, יפה. הכניס סעיפי משמעת, הכי נוקשים שבעולם, עם אפשרויות שחרור. רותם חטואל אמר כן.
1: נפגש
0: אמרו
1: איתו,
0: לרותם חטואל, בראשון לציון, אתה נמצא, בוא תיפגש עם קלמנזון, נפגש עם קלמנזון. יפה. בא היום, יש שימון, נאמר לו על ידי שימון הדרי, אריה קלמנזון סיפר שצלצלו אליו שחקנים, ואמרו לו, רד מרותם חטואל.
2: בוא, עשיתי פה בלגן שלם, סלט שלם, אז בוא נעשה סדר באירועים. כי כל מה שאמרתי פה עכשיו, סלט שלם עשיתם. בוא, אתם חטואל, פגש אותי לפני 3 ימים, יחד עם שימון הדרי, ואני לא מחליט מי ישחק ומי לא ישחק. הגיע אחד לאימון אחד, ובסופו של יום, יש צוות מקצועי, וגם שאלו אותי אתמול, אפילו אצלכם בערוץ, אמרתי, היום אני אשב עם כל הצוות המקצועי, ואני אקבל החלטה. היום אני עכשיו בטבריה, והצוות המקצועי, הם החליטו, לא, אף שחקן לא דיבר איתי דרך אגב, מעולם אף שחקן לא פנה אליי, ומי שאומר את זה פשוט, עודה את זה מקי ליבו, הצוות המקצועי קיבל את ההחלטה היום, שהוא פשוט כרגע לא רוצה את שירותיו של רותם חטואל.
0: אז איפה פה שימון הדרי שאומר לרותם חטואל וליהודה אבא שלו, הצוות המקצועי רוצה אתכם. בוא תעשה לי סדר בזה.
2: שוב, א', זה שחקן שימון הדרי. שימון הדרי ישב איתי עם רותם חטואל, וגם אמרנו את זה לרותם, שבסופו של יום, מי שבנה את הקבוצה, ואני מדגיש עוד פעם, מי שבנה את הקבוצה היא ב-DNA שלה, זה רק אדם אחד, זה מוטי קריספיל. והוא זה שמחליט אחרון, ככה גם קבענו.
1: אבל מה זאת אומרת שנפגש, שמוטי קריספיל נפגש איתו ונתן אור ירוק?
0: ונתן אור ירוק, שימון הדרי.
2: עוד פעם.
0: ישב לסכם
2: חבר'ה, את הקהל. חברים יקרים.
0: אריה, אפשר לעשות פליק פלק, אריה.
2: רגע,
0: בחיים ככלל.
2: חבר'ה,
0: צריך
2: להסביר
0: מדוע
2: פליק פלק
0: נעשה.
2: הכל היה סבור,
0: אתה יודע את זה. גם הסעיפי משמעת, אין בעיה.
2: רז, רז, רז, זה צעד לי קרשב. שואלים אותי, אני אומר לכם, בצורה הכי פשוטה שבעולם, וזו הייתה החלטה שלהם. לא יודע מה מוטי הבטיח, תברו עם מוטי, תברו
1: עם
2: מוטי. אני לא יכול, דקה, אני יכול לענות בשמי.
1: רגע, מה אומר לך הצוות המקצועי?
0: למה?
2: הצוות המקצועי קיבלו החלטה.
1: מדוע?
2: ואני אגיד לך, השורה התחתונה, הוא לא מתאים לדנ"א של הקבוצה כרגע. זה מה שנאמר לי. אני לא נכנס לעניינים.
0: מה הדנ"א של הקבוצה? סבבה. אמרת לעניין עכשיו.
2: עוד פעם.
0: מה הדנ"א?
2: אני לא חקרתי, אני לא מתעסק בקטע המקצועי מי יהיה בשחקן. ברגע שהצוות המקצועי, ושאלתי אותו, ישבנו בישיבה היום בבוקר, החלטה היא רק שלהם, להפך. גם אם שימון הדרי היה רוצה שרותם חטואל ישחק, בסופו של יום מי שמחליט אחרון זה מוטי.
0: הנה, אני אומר לי, אבל גורם בכיר, שימון הדרי, שימון מאשר את זה גם, אמר לרותם וליהודה, שהצוות המקצועי רוצים את רותם מאוד. מה שאתה אומר, שהצוות המקצועי שינה את דעתו.
2: אני ישבתי בשיחה.
0: הצוות לא, אתה אומר שהצוות המקצועי שינה את דעתו.
2: אני לעולם לא שמעתי.
0: שמעון הדרי לא שקרן, הוא איש ירא שמיים דווקא.
2: עוד פעם, שמעון לא שקרן, שמעון האיש הכי אמין שאני מכיר, אבל שני ישבתי, עוד פעם, אצלי במשרד, רותם חטואל ושמעון הדרי, שמעון הדרי אמר לו שהצוות המקצועי יחליט. הוא לא יכול לקבוע בשם הצוות המקצועי, כי מראש חלוקת הסמכויות היא כזאת.
0: נכון, שמוטי, ואז אתמול, דקה,
2: מוטי,
0: ואז אתמול יודע, הוא אתמול. אמר לו, הצוות המקצועי רוצה חבר'ה, הכל נעול, לשידור, הכל עליי.
2: לא, אז העליתם לשידור, תהיה שלא נכון, כי אני יכול להגיד לך איפה אני הייתי, אני לא יכול לספר לך על מה אחרים אומרים. אני לא, יכול להעיד...
0: תראה מה קורה במערכת, או ששמעון הדרי מתנהל על דעת עצמו ואומר
2: אבל
0: דברים
2: תראינו, שמעון הדרי,
0: לא נכונים. לא, אבל המערכת
2: היא מבודקת. המערכת לא מבודקת לחלוטין. המילה האחרונה היא של מוטי קריספל. והיא אותי, פה, יחד עם זיו אלון. לא יודע אם שמעון היה מעורב או לא מעורב. הם מחליטים. שמעון לא מחליט מי ישחק. שמעון יכול להמליץ. מוטי מקבל את החלטה הסופית. היום אני מהם שמעתי שכרגע לא.
1: רגע, שאתה אומר DNA, אתה מדבר על DNA מקצועי או DNA התנהלותי.
0: יפה.
2: לא הכנסתי לעומק הדברים, ברגע שאמר לי לא.
0: אתה לא יודע הכל.
1: מה זה
0: DNA?
1: מה, הוא לא מתאים ליעלום וארבע שלוש
0: חברים? אריה, בראש שלך נהיית לי אורשיו מ-CSI מיאמי.
2: שהצוות המקצועי.
0: מה אתה אורשיו הג'ינג'י מ-CSI מיאמי? ה-DNA, אוקיי, תגיד לי מה ה-DNA.
2: מאז,
0: ה-DNA, מה עשית לו בדיקת רוק? ה-DNA,
2: לא מתאים לה... תעלו את מוטי לשידור.
0: לרבי מאיר, אבל מה זה ה-DNA הזה?
2: העליתם לשידור את האיש הלא מתאים, כי אני יכול להגיד לך איפה אני שותפתי בשיחות ומה אני שואל, ומי שמכיר את ההתנהלות שלי, לא מהיום, 2021, אני מעולם לא בחרתי שחקנים, מעולם לא החלטתי מי ישחק.
0: לא, אבל אתה אמרת DNA, אז מה ה-DNA של
2: קריה? אמרתי מה אמרו לי.
0: אני פעם ראשון מצאתי צודק, מה ה-DNA שנבין? מה?
2: אז תלו את מוטי קריספל, חברים, תלו את מוטי קריספל לשידור, תשאלו אותו. לא, אני לא יכול לתת לך תשובות.
0: אתה יודע מה, אני אעשה לך אמריקאי. אני לא יכול לתת לך תשובות. אסור שיהיה שחקן עם קקויים. אסור שיהיה שחקן שמתלבש באופן חריג, אסור שיהיה שחקן עם צבע בשיער, אסור שהוא יהיה יותר מדי מהיר. מה ה-DNA? מה ה-DNA שאתה אומר? אתה אומר DNA.
2: DNA של שחקנים זה צורת המשחק שלהם, צורת איך ההתנהלות על המגרש מבחינת מקצועית, וכנראה שב-DNA שהקבוצה נבנתה כמקצועית, לא רק לבום, לא קעקועים ולא צבע בשיער. מבחינת צוות על המגרש, שחקנים, שאמורים להתאים אחד לשני, זה ה-DNA שמוצאים אליו. במבנה של הקבוצה כרגע, החליט, מקצועי, שרותם חטואל, לא מתאים למבנה הקבוצה שנבנתה. זה הכל. מאוד פשוט ומאוד קל.
1: בסדר.
2: ומי שמחליט זה רק מוטי.
1: רוצה לשמוע משהו? לגיטימי לגמרי.
0: בדיוק, אריה.
1: לגיטימי לגמרי. לגיטימי,
0: גם לעשות שינוי.
2: אז אני מסביר, זה ה-DNA, חברים, זה ה-DNA. הקבוצה נבנתה.
0: גם לעשות שינוי, השאלה שיש פה יותר מדי...
1: מה קרה כאילו בימים האחרונים?
0: יש פה יותר מדי.
2: חברים, יקרים, עוד פעם, חברים, אתם כבר מכירים אותי, אני אומר לך את מה שאני יודע, בלי להסתיר ובלי להכחיש
0: את הדברים. רגע, אריה, אריה, אריה,
2: רגע, אני על רותם חטואל.
0: אריה, אריה, אריה, נשמה, אתה יודע, ואתה איש של ערכים, אני מתווכח איתך שנים, אבל מאוד מאוד אוהב אותך, בוא, תישאר איתי, אני מעלה את יהודה חטואל, אבא של רותם, כי זה דיני נפשות, הסיפור הזה, כי יש פה דברים גם שהגיעו אליי, מאוד מאוד תמויים ומסוכנים. יהודה, מה שלומך?
3: היי, מה נשמע?
0: בסדר, ספר לנו את כל הסיפור מהזווית שלך.
3: כמו שדיברת, כמו שסיפרת עליי.
0: תספר אתה, עזוב אותי, ספר.
3: ביקשו מאיתנו להגיע לדבריה. דיברתי עם שמעון הדרי. אמר לי שהכל סגור, שרותם צריך לדבר עם המאמנים. רותם דיבר עם המאמנים, הם עפו עליו, מבחינה מקצועית, דיברו הכי טוב שבעולם. היינו בטוחים שהכל סגור. יצאנו החוצה, הוא אמר לרותם, תלך שנייה בסוף, תראה את השחקנים, במגרש, אתה יודע, שתחוש את האווירה. בינתיים אחרי זה הלכנו למסעדה, חזרנו, ראינו משהו קצת, אמרו לנו לחכות באצטדיון הישן בדבריה, הגענו לשם, חיכינו, שמעון הגיע, אמר, חבר'ה, אני מצטער, מתי הוא בא מצטער, אומר, אריה התקשר אלינו, התקשר אליי ואמר שאנשים נחלכו על רותם, והוא חייב לעצור את זה, כי הוא לא מוכן.
0: אתה שומע את זה, אריה? אנשים נחלכו על רותם.
2: שוב אני אומר, אמרתי, נחלכו על רותם, אין לי מושג מי נחלך ועל מי נחלך.
1: אבל אתה, אני, אבל אליי, אומר, אליי, אומר, אליי, אומר, אליי, אומר, אליי, אומר אליי, שאתה אליי. התקשרת ואתה אמרת לו שאנשים התקשרתי. נחלכו.
0: כן.
2: אני אמרתי.
0: ששימון אומר.
1: זה מה שהוא אומר עכשיו.
0: ששימון הדרי אומר,
1: לא.
0: אריה.
1: אריה, שמעון אומר, אריה התקשר אליי, ואמר שאנשים נכנחו. זה מה שאומר יהודה, לא אנחנו.
0: אז מי נכנח, אריה?
2: חברים יקרים, אליי, אף אחד לא פנה, אף אחד לא נכנח. אין לי מושג מה יהודה אומר או מה שימון אמר לו. איתי אף שחקן לא דיבר, גם לא היה מדבר.
1: אז יכול להיות ששימון אמר לו משהו שהוא לא נכון, מה אני אגיד לך?
2: א', זה יכול להיות, אבל זה צריך לשאול את שימון.
1: בסדר.
2: לעלות את שימון לשידור ולשאול אותו. אני יכול להגיד לך מה אני הייתי מעורב. אני אל רותם חתואל, חברים, הייתי מעורב.
0: בלי קשר, כולנו חברים, אנחנו מדברים פה מקצועית, כולנו חברים, שנייה, שנייה.
2: דקה, אני הייתי מעורב בשתי שיחות על רותם חתואל.
0: יהודה, רצית להגיד משהו, כן,
4: יהודה. אז אני, עוד פעם, הקטע, הוא לא רוצה אותו, אין בעיה, אין בעיה, הוא יכל להגיד לנו, לא, לא, הכל טוב, הכל בסדר, אבל אתה בא, כבר חתמנו את החוזה, באנו כבר לסגור את החוזה, להוציא במדפסת את החוזה, הכל חתום, אחי, הכל חתום. אנחנו מגיעים בשמש, עומדים, שעות, וזה כמו איזה מסכנים, רותם אומר לו, שימון, תגיד לי, אתה רציני, מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? הבאת אותי פה לחתום, אנחנו כבר 3 ימים מדברים, המאמנים עפו עלינו, פתאום אז עזר לי, התקשרו אלו, מה, הם מנהלים, לא יודע, אחי, נראה לי משהו תמוע שם, אני מצטער. או שיש שם סוכן, יש שם סוכן שטרפד, אני יודע מבפנים.
0: מה הכוונה סוכן? מה עשה הסוכן?
4: יש שם סוכן ששלח הודעה לשימון, ואמר לו, את תיגע בחתואל, אני אביא לך שחקן אחר במקומו. זה סוכן שפעם היה, הוא היה של רותם. ולדעתי שם קרה משהו.
0: מה, ויש לך את זה, מה שנקרא מוצק? הוכחה באמת שסוכן, שהיה סוכן של רותם, התקשר ואמר למאמן, אני אביא לך שחקן אחר, אל תיגע ברותם חתואל?
4: בדיוק, כן.
0: וואו. אריה, אתה שומע את זה?
2: בוא, יש לך פה את שימון הדרי לידי. אתה יכול לשאול אותו מפי הגבורה, מה שנקרא, במקום לשאול אותי שאלות שלא הייתי מעורב
0: בהן. אחלה, אחרי זה עדי, תביא לי את שימון, ואחרי זה אני חוזר אליך עם חדידה, רק תהיה, אחרי זה תהיה על יד, תן לי את שימון.
5: שימון, רב.
0: שימון, מה העניינים? שיבלה.
5: ברוך השם, מלוכלך לב.
0: רק הגעת, אתה עושה בלגן, שמענו עכשיו את יהודה חתואל, בוא ספר לנו את הצד שלך בשערוריה, כי צנצי ואני נתקלנו בהרבה דברים בכדורגל. מספר יהודה בכאב ובדמעות, אני לא נתקלתי בפרשה כזו, ספר את הצד שלך.
5: מה הפרשה? מה אומר יהודה?
1: יהודה, רגע, ניחה, יהודה אומר בסיומו של דבר, שאתה אמרת לו שאריה קלמנזון דיבר איתך, ואמר לך שסכנים מלכלכים על רותם חתואל ולא רוצים אותו. האם זה מה שאמרת ליהודה?
5: אריה קלמנזון, כן, קודם כל ליהודה אמרתי שיש בעיה ואני משה כרגע את החתימה.
1: לא, אבל למה? אמרת סכנים
5: מלכלכים. רגע, רגע, רגע. אמרתי ליהודה שיש בעיה, ואני דיברתי עם אריה, ואנחנו אמורים לפתור היום את הבעיה, וזה הכל, לא עכשיו עניין של שחקנים ולא עניין של בתים.
1: אבל זה מה שאמרתי ליהודה.
5: אי אפשר לחתום עכשיו על החוזה, כי אני צריך בסופו של דבר לכבד את הבעלים, הוא צריך להגיע היום למועדון, יחד עם המאמנים לשמוע ולשמיע, ואנחנו קדימה.
0: הוא על ידו, קלמזון אמר שנגמר הסיפור של חתואל, הוא לא ב-DNA, חבר'ה, מה אתם, השתגעתם על גב של ילד?
5: רגע, רגע,
0: שימון,
5: רגע.
0: שימון, שימון, שימון, שימון, אתה על גב של ילד פה,
5: רגע,
0: אתה יודע מה אמר קלמזון?
5: שהוא
0: לא מתאים ל-DNA של המועדון.
5: אבל רגע.
0: שקריספין אמר שהוא לא מתאים ל-DNA של המועדון.
5: אבל
0: התנהלות חריגה.
5: אז מה הקשר? אני אומר לך שהיום, אתמול, מה שדיברנו עם יהודה, הוא נכון למה שאמרתי עכשיו. היום, עוד לא חזרתי אליו. עדיין אנחנו בהרמת
1: קוטין. מה זה למה? היום הוא לא חשור ל-DNA, ומחר הוא יהיה ב-DNA.
0: אומר
5: לא, אבל... לא, לא, לא. אני אומר שכל הסיפור שעכשיו אני מחזק אותו, הוא הסיפור שהיה אתמול. היום אמרתי ליהודה ולסוכן שלו בוזורגי, שהיום אני חוזר אליהם עם תשובה.
0: אבל אמר, אבל, מגדיר... אבל אמר, אמר, עכשיו, קלמנזון, שימון הדרי מקצועית לא קובע כלום. אך ורק ריספיל שאמר לי לפני כמה שעות, רותם חתואל לא מתאים ל-DNA של המועדון, אני לא רוצה אותו. אז מה, השלטם פה, עונתם פה, אומר יהודה שכבר מהמדפסת, יוצא החוזה. שימלה, מה זה?
5: אז אני אומר לך עוד פעם, רז, אתה מנסה להרבב לי דברים.
0: איזה
5: להרבב? אתמול, לה... נכון? אז אני מסביר לך שנכון לאתמול, נפגשנו איתו במחשבה, אני, שרותם חתואל בטבריה. אני התקנתי את אריה עוד אתמול, שאנחנו נשב איתו לאיזשהו מסע ומתן. התפתחו דברים אתמול, שאמרתי לו, עצור רגע, אריה היום מגיע למועדון, אנחנו יושבים יחד עם המאמנים ומקבלים החלטה. המאמנים קיבלו החלטה כזו, אריה נתן לה אור ירוק, ויצאנו לדרך, זה הכל. עוד לא חזרתי ליהודה.
0: אז רגע, בוא נשמע, יהודה, בוא נשמע רגע את יהודה, אתה יודע, אני לא רוצה להתעזם, בסוף אני אקבל פה את... יהודה, דבר אתה, אתה שומע את שימון.
4: אני מקשיב, אני לא יודע כבר מה להגיד לך, אחי.
0: מה האמת?
1: אתה אומר ששימון אמר לך, שחקנים אמרו לו מלכלכים, או שימון אומר, אני לא אמרתי דבר כזה.
4: אבל זה מה שהיה, אני משקר.
1: לא, אני לא יודע, אני שואל את שניכם, תגידו אתם.
0: שימון מסר...
5: אני עוד פעם, אני גם אומר ליהודה, נכון לאתמול דובר על מה שדובר, ואמרנו שהיום יגיע אריה למועדון, נשב עם המאמנים ונקבל החלטה.
0: אבל אומר יהודה שכבר הכל תפור.
3: אתמול אמרת שהמאמנים...

0: עליו, שהם דיברו
1: עליו,
0: ותשבחות מפה לירושלים.
2: רגע, שמעון, שמעון, תן לי רגע את יהודה, מה אתמול המאמנים אמרו?
0: שמה זה תשבחות, עפו עליו מפה עד ירושלים. ואנחנו בטוחים, וגם שמעון אמר לי, יהודה, מבחינת מאמנים הם עפים עליו. ואחרי ש... אחרי שהלכנו למועדון לחתום את החוזה, פתאום הכל השתנה, אני לא יודע כבר...
3: אבל מה הוא אמר לך? מה שמעון אמר לך? הנה, שמעון שומע. מה הוא אמר לך אתמול? שמה, למה לא?
0: שמה דרך של מישהו הגיע מהמגרש החדש, לישן, אבי קיבל טלפונים, מתחקנים וכל מיני עסקנים, אני כבר לא יודע, תאמין לי, ולכלכו על אותם, לא יודע מה...
3: שמעון, אמרת לו או לא? שמעון, אמרת את זה או לא?
4: אומר לך בפעם המאה, אתמול... גמרנו את העניינים במגרש, ירדתי למטה, היה מה שהיה מפאת כבודו של כל אחד מאלה ש, ש, שזה בנו וזה אביו, לא רציתי לדבר על כלום, והוא יודע יהודה, וסתם עכשיו הוא עלה עם, עם דבר שאני לא רציתי לפגוע ב, ברותם, לא תקשורתית ולא
3: אבל
4: כלום.
3: אתה אבל אתה לא...
4: אז רגע, אבל...
2: שמעון, בסוף אתה
4: תקשיב פגעת. רגע, תקשיב רגע, אני לא חבר בי.
0: אני לא מבין, מה זה תפגע בו? תגידו, אתם מדברים פה על איזה עבריין או איזה סוחר סמים? אני לא מבין. תגידו, מה עשיתם הילד שלי? מפלצת? אני לא מבין, שמעון. מה זה אתה?
4: יהודה, יהודה, יהודה.
0: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
4: יהודה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט, גם לרז וצנצי. מבחינתי, היה קל לי לספר את הסיפור הזה בתקשורת, ועם זה נגמר הסיפור. זה היה... לא רציתי שזה יצא, וגם אתה ואני סיכמנו שלא מדברים.
0: אנחנו גרים במקום קטן, והכל...
4: אבל אתה לא, לא, לא, לא, לא גרים במקום קטן.
0: אבל למה בן שלי תמיד לא הבנתי?
4: יהודה, יהודה, יהודה, אני שמרתי, אני לא הוצאתי את זה מהפה שלי.
0: לא אתה, אני לא הוצאתי, גם אני לא
4: הוצאתי. אוקיי, לא, גם את הנושא עצמו, השתדלתי לשמור ביני לבינך מפאת כבוד
2: של הילד. שמה, שמלכלכים ככה על רותם? אני לא מבין מה.
4: זה לא משנה עכשיו, רז. עכשיו אתה מדבר איתי על מהדורה שנייה. מהדורה שנייה, אם אבא שלו בא ואומר לכם שככה אמרתי ועשיתי, ואמרנו שנשמור על זה בשקט עד שנגיע למועדון ונסגור את הסוגיה הזאת, ואמרתי לו, היום אני חוזר אליך עם תשובה, לא רוצה לפגוע בילד, כי זה לא ייראה טוב. לא מבחינתי, מאמנים לא רוצים אותו, בסדר? מבחינת תדמיתית, מבחינה מקצועית. זה מוסיף לרותם הרעיון הזה? זה מוסיף לרותם הרעיון הזה?
0: אבל אתמול אמרת לי שהם עפו עליו, והם מתים עליו, והם מרגישים...
4: אז היום, אז היום, אז היום, אז היום, אז היום, כשנפגשנו עם אריה ועם כולם, דיברו אחרת, אז מה, אבל זה מכבד את הבן שלך, שהדברים האלה יצאו החוצה בצורה כזו שהבן שלך...
0: רגע, וזה מכבד אתכם להתנהג ככה לשחקן כדורגל?
4: מה, אני אשמור על זה בשקט, בטח שזה מכבד אותנו, למה אתה...
0: אבל אם אתם לא רוצים אותו, מההתחלה תגיד לו לבוא, אתם אמרתם לנו לבוא, אני לא באתי אליך. שמעון, כל הכבוד, באמת,
4: רז ונדב צנציפר, אני נכון לאתמול, מה שסיכמתי עם יהודה, כל מה שהוא אומר עכשיו זה נכון, שאמרנו נשמור על זה כדי לא לפגוע בילד, בסדר?
2: איפה לפגוע?
4: רגע, רגע, רגע, רגע, אבל רגע, זה לא, רגע, רגע, בסדר? המעשה הרע שלנו... כאגודה, הכפשנו את שמו, בסדר? אבל אמרתי, לא אומרים את זה, כי אנחנו שומרים על כבודו של הילד. היום אני יושב עם אריה ומאמנים, והם מחליטים שבנוסף לדבר הזה, בסופו של תהליך, לא רוצים את חתואל. אמרתי, נגמור את זה בצורה שלא מתאים לקבוצה.
2: למה הם פתאום לא רוצים את חתואל, שמעון?
3: אתמול אמרת שהם
4: אחים. אתה יודע למה? אתה יודע למה? אז נו די, גם אמרנו, לא רציתי לדבר על זה.
0: למה?
4: אז ככה, חדר הלבשה לא מקבל אותו. למה? לא מגיע. חתואל, חתואל, הילד הכי טוב, אני מכיר אותו.
2: נכון.
4: אני יותר מזה, אני יותר מאמין בו ממה שהוא מאמין בעצמו.
2: אבל אני ואתה לא הסיפור, שמעון, מה הכוונה השחקנים לא מקבלים אותו?
3: הוא אומר חדר הלבשה שלנו לא מקבלים.
4: חדר הלבשה לא פנו למאמנים ואמרו, בשום פנים ואופן לא להכניס אותו.
0: וואו.
4: אז מה אתה אומר?
0: זה מה שעושה אבא לי לתרוטם בכלל.
4: לא, לא, מה זה מי זה חדר הלבשה? יש משמעות לחדר הלבשה. יש משמעות לחדר הלבשה אצלנו במצב שלנו, שיהיה תקין ויהיה טוב ויהיה מנוכל. וזה הכל, אם עכשיו הכל טוב לך, אז הכל טוב, אז שידעו כולם, זה הכל.
0: אז תגיד את האמת לפחות, תגיד את האמת, תגיד מי השחקנים שלך.
4: יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, להבדיל ממך, אני קודם כל,
0: בושה וחרפה.
4: אני קודם כל, אתה יכול להגיד,
0: זה עוד יותר חמור ממה שחשבתי.
4: אתה יכול להגיד בושה וחרפה עד מחר, אנחנו שמרנו על על הדבר הזה שהוא היה אמיתי ולא הוצאנו מילה, אתה רצת לשידור כדי
0: להוציא. אבל אין לך מה לשמור.
4: רגע, רגע.
0: אני לא מבין שיעור.
4: למה אתה לא נותן לדבר? למה אתה לא נותן לדבר?
0: תגיד, עם כל הכבוד לדברי, הרותם,
4: נתנו, אתה צודק, אתה צודק בהכל. אנחנו רז, אני עכשיו מדבר איתך, לא עם האבא. האבא בהתנדר איתך, לא רוצה בכלל להתווכח איתו.
2: לא קשור להתווכח, שמעון, מה זה חדר הלבשה?
4: אני רוצה לומר לך ולנדב.

0: שמעון, אבל רגע, אתה עשרות שנים, שנייה, אתה גם מדריך, שנייה.
1: עזוב, אני רוצה להגיד לך.
0: מה זה אומר, שמעון, מה זה חדר על פה שלא רוצה אותו? מה זה?
1: רז, עזוב עכשיו, עזוב אותי פוליטיקה, רז, עזוב אותי, יהודה, אני מבקש, אני רוצה לדבר.
0: יהודה, שנייה רגע, יהודה, שנייה.

0: דברים, כן? לא רצו את ערן לוי באום אל-פחם, חדר הבשה, העיפו אותו, אז מה? עשינו אז רעש?
1: הבנתי.
0: נתקלתי בזה, בטח נתקלתי בזה.
1: הבנתי, בגלל זה אני שואל אותך.
0: אבל אני, על הכבוד של הילד, שמרתי ולא הודיתי בזה, שזאת הייתה השיחה.
2: תגיד לי, רגע, יהודה, רגע, רגע, אדרי, יהודה טוען שיש סוכן, שהיה סוכן שלו בעבר, שהוא התקשר, אמר לכם, אל תביאו את רותם, אני אדאג לכם, סכן, רק אל תביאו אותו. מי זה הסוכן?
0: לא היה ולא נברא ואין סוכן.
2: אוקיי, אוקיי, לא מכיר.
0: זה טוב. יהודה רוצה, והוא מרגיש שיש לו איזה סוכן שפגע בילד שלו, שיגיד לכם, אני לא מוציא דיבה על אף אחד.
2: אין בעיה, שואל.
0: על אף אחד. גם מה שקרה עם הילד שלו, היה אמור להישאר במסגרת הזו של בינינו, ולפתור את הבעיה.
1: שימה, איזה משקל? רק... זאת אומרת, זה שחקנים עם משקל, הרי אתה לא פרייר.
0: כן, כן, כן, כן.
1: באמת?
3: רד, רד, רד, בוא, בוא, רד. משקל שווה. אתה יודע מי שחק עם רותם? בשחקנים שיש בדבריה? שלוש שחקנים. שלוש, עדן שמיר, שאני לא מאמין שהוא יפתח את הפה שלו.
1: נו.
3: בסדר, ועוד, לא יודע, ועוד שתיים, אני לא יודע, מה, אתה מאמין שעדן שמי יכול לדבר על רותם?
1: שמעון, אני מאמין ששמעון לא ישקר. אני מכיר אותו,
0: אוקיי,
1: יודע.
0: תודה רבה.
1: שמעון לא ישקר.
0: אני אומר לך, חמישה שחקנים היום.
2: חמישה?
0: חמישה, לא שלושה, לא שתיים, לא אחד.
3: אין בעיה, כן.
0: בסדר, התנפלו. זאת העובדה, אני רז, רז ונדב, ניסיתי לשמור על כבוד הילד. לא לדבר מילה.
3: הקנאות של
0: הרותים, הקנאות. לא, בסדר.
3: מה לעשות שרותם מאיים על הרבה שחקנים?
0: אני הוא מאיים, הוא מאיים על מי, אני לא רוצה להגיד את התפקידים של השחקנים, הוא לא מאיים על אף אחד. הוא לא מאיים על אף חלוץ, אף חלוץ לא בא להגיד לא רוצים אותו, לא. אבל אנחנו כל מה שעשינו ביומיים האלה, זה לשמור על הכבוד של הילד.
1: שימה לב, אפשר היה לדבר על השחקנים
0: האלה, שימון. בגלל זה שיקרתי לרז ולנדה, כי לא רציתי שהסיפור הזה יצא החוצה כי זה פוגע בילד.
3: זה לא פוגע, כבר פגעתי בו. כבר פגעתי. מה זה כבוד?
0: אתה עובד, תקשיב, יהודה, אתה עובד מתוך אמוציות, אתה לא עובד מהשכל. כי אם היית מפעיל את השכל ולא רק את הרגש, לא היית מגיע בכלל לרעיון הזה.
1: תגיד לי, מה אתה מדבר? לנדות ככה? שמעון, רגע, שנייה. אי אפשר היה לדבר? זאת אומרת, השחקנים באו ותוך שנייה ראה וכדי זרמתם עם השחקנים?
0: לא, נתנו לזה, רז, בגלל זה אני אומר לך, שנתנו לזה מהלך שאמרתי ליהודה וגם לסוכן של לבוזורגי, תנו לי, אני יושב מחר, אני רוצה לראות, ללמוד מי אלה, מה אלה, למי זה מפריע, וזה הפריע ואמרתי, ואז דיברתי עם ארי, אמרתי שמעון מחר אני מגיע, אני את הדברים האלה
2: עושה לי. אדרי, רגע שנייה, אני אשאל אותך שאלה. אמרת שיש חמישה כאלה. מה בגדול הם אומרים? למה הם לא רוצים את רותם? מה הסיבה?
1: בטוח שמעון שאלת. אתה לא מקבל סיסמאות.
0: אבל, ברור, אבל אני לא רוצה לפגוע בילד, אני אומר לך את האמת.
2: אבל זה דין בטוח.
1: נגמר הכל, בא,
0: חברתית גרוע, חברתית גרוע, לא מקבל את הישיבה בספסל, עושה מרד, עושה שביתה איטלקית במגרש, עוד אלף ואחד דברים שעברו בין כולם. אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, אמרת, אתה כן ואמיתי. יהודה, רעל בחדר הלבשה אומר, לא חברתי, לא מקבל ישיבה על הספסל, עושה שביתות איטלקיות. רגע, יהודה, תגיד, עושה מרד, תגיב על זה, יהודה.
3: רז תהיה בכל הקבוצות שהוא היה, הפועל באר שבע, הפועל חיפה והפועל תל אביב. אם תלך לשחקן אחד שיגיד לך שרותם עשה מרד, או עשה פרצוף שהוא היה בספסל, אתה לא תשמע אותי יותר בחיים שלך.
2: יהודה, יהודה,
1: אבל בוא, אבל בואו
2: תחקדים את זה.
1: יהודה, אבל שמעון עדיין בן אדם ישר. הוא לא ישקר,
2: שמעון לא ישקר.
3: עצוב לי שהבן שלי לא מדבר בתקשורת, זה מה שעצוב לי.
1: לא, אבל יהודה, אבל אתה ביקשת את זה, שמעון אמר לך את זה בפנים, כי אתה ביקשת, בוא תגיד מה הבעיה. אתה מבין, רגע, ומה שהוא אמר, אתה מבין ממה שהוא אמר, המרד, הלא חברתי, אתה לא מקבל כלום?
3: ממש לא. הילד, תקשיב טוב, הילד הכי אהוב, הכי אהוב בחדר על מסל תראות הם חתואל. ותבדוק את זה.
2: יהודה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע מה כן או לא, אני רק יודע דבר אחד ואני משוכנע בזה, ואתה יודע שהיינו לצדך בנושא הזה. שמעון אדרי הוא בן אדם ישר.
1: כן.
2: ואם הוא אמר שחמישה כאלה באו אליו ואמרו לו א' ו' ג', אני לא יודע על מה מסתמכים, אני לא יודע נכון, הוא לא ישקר.
1: הוא לא ישקר.
3: הכל טוב ויפה, נדב, אבל תגיד לי, נראה לך שאלונה, אלונה מישהו בא אליה ומדבר איתה והיא לא מחתימה שחקן בגלל שאמרו לה
2: שחקן. הנה, אבל שמעון אמר שכן. אני חושב שזה חשוב. אני חושב שזה חשוב.
1: לא חשוב, יהודה. כל אחד והקף שלו, שמעון יש מקצוע הרבה שנים.
2: אם היו באים אני מנהל קבוצה ובאים אליי שחקנים,
3: אבל שחקנים יש להם אינטרס, אתה יודע את זה, מה? זה הכי קל לבוא להכביש. שחקנים יש להם אינטרס, מה?
2: בסדר, אבל לשמעון יש לו ניסיון, זה לא שחקנים שעכשיו נאבקים איתו על מקום, והם אומרים איזה משהו.
1: אבל זה לא שגרתי, בדיוק.
3: הכל טוב, שיהיה להם בהצלחה, הכל טוב.
2: אז מה יקרה רותם?
1: יהודה, תגיד לי רגע. עד כמה באמת רותם, בוא נזה סיטואציה.
2: בוא נזה, עשה לו נזק של החיים.
1: זה יוצא מהפקס, ההסכם ופתאום, מה, עד כמה רותם...

0: בשבילו, כאילו הכדורגל היום זה כמו עול. יהודה.
1: לא הבנתי.
0: כמה הכדורגל,
2: אז
0: כמה זה משקל הכדורגל, תראה מה קורה פה.
1: אז אני אומר לך שמה שעושים לו זה סיכול ממוקד של אנשים שחברו יחדיו, אני אומר לך מה שקורה פה זה כמה אנשים, גם סוכנים, גם מאמנים אחי.
0: שהולכים, שאתה אומר שהולכים.
3: רז, אני רוצה דבר אחד גם בנוכחות יהודה. אני גם בנוכחות יהודה, אני רוצה לומר עוד דבר נוסף מאתמול בפגישה. אמרתי ליהודה שאני מאוד מאוד, באמת מאוד רוצה את הבן שלו, יותר מזה, אמרתי לו מעבר לזה, אני רוצה שיהיה יגור בטבריה לידי, מעבר לזה אמרתי לו, אני אכניס אותו לקורס מאמנים, לוופה בי, ואני אלווה את התהליך שיהיה לו עוד מקצוע ליד. יכול להעיד יהודה, אם לא כל הדברים האלה היו, כשעוד לא, עוד לא דיברנו ועוד לא ראינו ועוד לא, ועוד לא כלום, אלא אני באתי בהכי טוב בעולם, עם לב פתוח.
1: נכון, אני ניתן אותי לך.
2: אז יהודה, יהודה, אתה יודע מה יהודה, אז אני אשאל אותך, אני אשאל אותך שאלה אמיתית, אם אתה היום מנהל קבוצה, ובאים אליך מספר שחקנים, ואומרים לך, וואלה, אם אתה מביא את השחקן הזה, זה יעשה לנו, עוד פעם, אני לא אומר זה נכון, אבל אומרים לך, הוא יעשה לנו מרד, הוא יעשה לנו זה, הוא יפגע לנו שביתה איטלקית, הוא יפגע לנו בחדר הלבשה, הכל, איך אתה היית מתנהג? תגיד את האמת.
1: נדב, אני הייתי מאמן בליגה ג' ב', בסדר? לא ליגת העל.
0: אוקיי.
1: אני יודע מה זה שחקנים, שחקנים זה זרנות, תסלח לי על המילה. כולם אינטרסנטים. הייתי הולך ובודק אחד-אחד, הייתי הולך ובודק אחד מאיפה המניע, ולמה הוא עושה את זה. אין מצב, אחי, שהם ראו את רותם באצטדיון פתאום, ופתאום ארבע רצו לאריאל. זה נראה לך הגיוני, תגיד לי. זה נראה לך.
0: למה? שימו לא ישקר.
1: לא, אני אומר לך על השחקנים אני מדבר. תבדוק את השחקנים. תבדוק את השחקנים אם הם באמת עם יושרה, באמת דואגים למועדון.
3: אלה, יהודה, יהודה, יהודה, כפר עליך, אתה באמת כאילו עם אמוציות, וזה אבא וזה בן, ואני מבין אותך. אני נשבע לך, ורז מכיר אותי ונדב מכירים אותי, שהשחקנים זה לא שחקני התקפה שפחדו מהגעתו של רותם.
1: לא, לא, לא דיברתי על זה, לא קשור.
3: רגע, והשחקנים אמרו מילה במילה שאני אמרתי עכשיו. אני לא אומר לך שום דבר שאני לא שמעתי. אני שמעתי במו אוזניי, לא עובר לי. אני שמעתי מהם. ואז הגענו להחלטה, ואני אמרתי, אני אשמור על זה בשקט, ואני אשקר את רז, שהוא אח שלי בתקשורת, ואת נדב, שזה אח יותר גדול, ויודע שבחיים אני לא יכול לשקר, אבל אני, למען הילד, למען הילד, אמרתי, אני לא אגיד את זה, למען הילד, זה לא תורם לו.
1: אם אתה מכבד אותי ואתה חבר שלי, אתה תבוא, תגיד לי את השחקנים האלה, ואני אגיע...
3: לא, זה לא יקרה.
1: אני אגיע, תקשיב טוב, זה עוד סבגים הבא שהם עושים, הם עושים לשחקן כדורגל את הקריירה, על כלום, על כלום, אחי, הוא צריך להפוע את
3: חייפה. אני רוצה...
1: חמש שנים הוא לא עצמד.
3: אני רוצה, נדב, נדב, אני רוצה לומר לך שאתה יודע, יש מה שנקרא היסטוריה. אני הייתי בטבריה... מקום ראשון אז בליגה א', עם אמיר כהן, לא היה הפסדים, ופיתרתי אותו כי חדר הלבשה לא קיבל אותו. הייתי בלי הפסדים.
0: אני זוכר את זה, אני זוכר את זה, שמעון.
3: ובגלל שחדר הלבשה, עשיתי להם שיחה, והבנתי שהחדר הלבשה לא מתחבר למאמן. לא,
0: עשית שאלון.
3: נכון, אז החלפתי אותו. אז מה זה, חדר הלבשה בשבילי הוא עולם?
0: כן, אני רוצה, יהודה, יהודה, תראה, אני רוצה להגיד לך ולשימון להציג את זה משני צדדים, חס וחלילה, חס וחלילה, אבל תוך שנייה אנחנו מקבלים פה צאנצי ואני אלפי הודעות, אז רגע, אני רוצה למסגר את זה. יהודה, אני אזכיר לך, מי ששיחק איתו בבאר שבע וקריית שמונה, שנגיד, ואז אני אשאל את שימון, כי שימון יהיה מספיק כן ואמיתי, כי הוא אחד מהאנשים הכי כנים שיש, שבירו, עדן שמיר, קלטינס וזיו מורגן.
2: ורגע, ואידו שרון השוער בהפועל תל אביב.
0: כן. האם דיברת איתם שהם יכולים להיות אולי ידי אופי טובים? כי יהודה אומר ש...
1: אתה יותר טוב מבלש, תאמין לי.
0: מה? אני בלש, כן. נו, מה אתה אומר, שמעון?
4: אני?
0: כן.
4: נמנע מלהגיב.
0: נמנע מלהגיב? יש מצב שזה שחקנים אפילו ששיחקו איתו בעבר, יהודה? מה לעשות?
4: הכל יכול להיות.
1: ברור, אחי, ברור, אנחנו לכל מקינה, רז. רז, מה שרותם
3: עכשיו זה עבר להיות קינה. רותם
1: הגיע להם לחצור, הגלילית הקטנה, והיה כוכב בבאר שבע, כוכב. כוכב, אחי, אנשים מגנים בו.
0: לא, אבל אמר לך עכשיו שמעון, אני זוכר מה הוא אמר, אני זוכר כל מילה. גם ערן לוי אומר שמעון היה כוכב באום אל-פחם, והשחקנים לא רצו אותו, והקבוצה פיתרה אותו. הבנת? עזוב כוכב, אני מדבר על התנהגות.
1: דבר כזה ששחקנים מנהלים מערכת, לא ראיתי דבר כזה.
0: אבל אומר שמעון שהוא 40 שנה בכדורגל שזה קורה.
2: אני גם מכיר דברים כאלה הרבה פעמים.
0: כן,
1: לא, אין בעיה, רז, זה קורה אם הוא התחיל לשחק ופתחים את רז בלגן, אתה צודק. הבן אדם עוד לא דרך במגרש, בדבריה. אתם לא יודעים איך הוא מקובל חברתית, איך פתאום

0: ותגמור בן אדם בלי לדעת.
1: אבל ממה שאומר שמעון, השחקנים הם הבוגדים הכי גדולים, יהודה. בוא נהיה אמיתי.
0: אחי, אני יודע, לא, תספר לי על זה. תספר לי על זה. תקשיב טוב, אם הבן שלי לא תמים, הוא נמצא בבאר שבע עד היום. אם הוא לא תמים.
1: לא, אבל אומר שמעון במקביל, אל תלך לכיוון ההתקפה, זה לא אנשים שמתחרים עם רותם על שערים.
2: חפש מעמדה שיש ממש.
1: הוא אומר שזה לא שם.
0: שבירו הוא בלם?
1: מה?
2: לא,
1: מי אמר שזה שבירו?
0: אתה אמרת עכשיו,
1: לא? לא,
2: הוא אמר לך מי שיחק עם חתואל בעבר.
1: ששיחקו איתו, ואם הם אוהבים אותו, היו צריכים להילחם עליו. זאת אומרת, ללכת לשמעון ולהגיד, היינו איתו, הוא נכס חדר הלבשה. אבל שמעון אומר שזה לא קרה.
0: נו, ברור שלא, נראה לך, תגיד לי, אתה רציני, בחייס רז, נו.
2: תגיד לי, אז מה אתם הולכים לעשות, יהודה?
0: מה אפשר לעשות, אחי? אתה מחכה להצעה הבאה, מה לעשות, אחי?
2: מה, תגיד לי, אתה לא יכול לסדר לו בבני יהודה, אתה?
0: היו לו שתי הצעות, בגלל דבריה הוא נפנף אותם.
1: זה טראומה, בואנה, זה סיפור, זה טראומה.
2: זה יכול לפגוע בו, והגעה לליגת העל.
1: שמעון, עכשיו, בחיית שמעון, אתה מהיכרות שלך עם רותם, ואתה שומע את השחקנים ואת כל האווירה ואת כל הסביבה. מה אתה חווית מרותם? כי אם אתה חווית מרותם דברים טובים, היית צריך להילחם עליו.
0: אני יכול, תקשיב, גם אבא שלו יכול.
1: אבל תקשיב, אם אמרו XYZ שהוא רעל, אבל אתה שמעון, שהיום שולט בחדר הלבשה, אתה חווית אותו ברגעים טובים, כאיש מקסים בחדר הלבשה, למה לא נלחמת?
0: אני עוד פעם אומר לך, גם רב וגם צנציבר, אני רוצה לספר לך סיפור אחד קצר, והוא ייתן לך את התשובה. כשבאתי לשבת עם אריה, הוא אמר לי, אתה רוצה להיות מאמן? אמרתי, לא, אני גמרתי לאמן. הוא אומר לי, ומנהל מקצועי? אמרתי לו, גם לא. הוא אומר לי, למה לא מנהל מקצועי? אמרתי, כי מינית מאמנים, ואני לא בעל הראש שלהם לעולם. אני בא לעזור להם, אני לא בעל הראש שלהם.
1: הבנתי.
0: אני גם לא הייתי מוכן שיעשו לי את זה כמאמן, שאחרי שאני מאמן, שמים עליי מנהל מקצועי. ולכן את האוטונומיה של המאמנים ברמה הזו, נותן להם. אני נותן את דעתי, יש לי סי בעניין, אבל אין לי את הסי של הכרעה בעניינים האלה, למה מחר, אם אני רוצה להגיד לאלון זיו, לך הביתה, הוא לא יגיד לי שמעון הכתיב לי. אלא אתה לא היית בסדר, קיבלת את כל הכלים, ומפה אתה יכול ללכת הביתה שלום ולהתראות. אתה מכיר אותי רז, אני לא נמצא במקומות האלה, ואני יכול לגן עד שזה נוגע מקצועית גרדה ושני מאמנים וחדר הלבשה, אני לא יכול. אני מת על רותם, אני האמנתי בו, אני גם ידעתי שאם יש בעיות, אני מטפל בהם, אני שולט בו. אבל זה לא יצא.
2: יהודה, בוא נגיד שהדיון שהיה לנו ביום ראשון, בראשון בכותרות וקצת כעסת עליו, הוא די תואם את מה שאומרים פה השחקנים.
1: מדהים, מדהים.
0: ממש לא.
2: לא, עובדה?
1: אותו דבר.
0: ממש לא, ממש לא.
1: מה, פה אני בהלם, ששחקנים באים...
0: ממש לא, תתקשר לי, הוא יגיד לך את האמת, שחקן שהיה כוכב, ישב בספסל, פעם אחת הוא לא פתח את הפה שלו. אני לא יודע מאיפה המציאו את זה.
1: לא, הוא לא ממציא, שמעון. מאיפה השחקנים אולי, אבל אני לא, שמעון לא ממציא.
0: השחקנים ממציאים, אחי. מתי רותם יכול למרוד? רותם לא מדבר מילה. עם כל העירה שיש...
2: אז למה קוז'וך לא השאיר אותו? אז אלעני ברדה הכיל אותו. למה קוז'וך לא השאיר אותו?
0: למה קוז'וך לא השאיר אותו?
2: כן.
0: לתוכנית אחרת, אחי.
2: לא, שואל שאלה, מה?
1: זה לתוכנית.
2: מה זה, פרק ב'? שואל שאלה.
0: שרותם ייתן לי...
2: רותם כותב אין בעיה, שגיד מה שהוא רוצה.
1: כן, אבל למה חוז'וך לא השאיר אותו? למה ברדה לא השאיר אותו? למה סילבס לא השאיר אותו? בחיית יהודה.
0: בוא, תגיד לי אתה, אצל ברדה, בוא, דיברת על הפועל תל אביב, ברדה. משחק ראשון, רותם נותן גול דקה 96, מציל אותו אחי נגד כפר שלם. אתה מסכים איתי? אם כפר שלם מנצחים, הלך העונה של ברדה, סבבה?
1: אוקיי.
0: משחק שני, הוא מבשל את הגול נגד הפועל רמת גן, מקום שני שלישי, נותן גול. תגיד לי, אתה מאמן, לא נותן לו לשחק? נלחמת עליו, למה אתה לא משאיר אותו? תגיד לי, אני יכול להילחם בדברים האלה?
1: לא.
0: זה שיקולים של המאמן.
1: למה סילבס, שגם הוא תרם בהפועל חיפה, השאיר אותו בליגה, למה הוא לא השאיר אותו?
0: אז אני אגיד לך, סילבס לכתחילה לא של רותם. הוא היה איתו בקריית שמונה ולא נתן לו, אנחנו ידענו. ברגע שסילבס התמנה להיות מאמן של הפועל חיפה, ידענו שרותם...
2: אז אתה אומר לא סילבס ולא ברדה ולא קוז'ו,
0: לא אמרתי לו ברדה.
2: אתה אומר, הוא נתן לו לשחק.
0: מבחינה עובדתית, רותם נתן את הגולים שלו בהתחלה. מה לעשות, אחי? אתה לא יכול לפסול את מה שהוא נתן גול ראשון, נגיד לגול שני. הקבוצה רצה, הלך.
2: אבל זה לא החלטה, לא של רז ולא שני, זה החלטה של אלעני ורדה, מקצועית.
0: אין בעיה, אז אני רק אומר לך, מבחינה עובדתית.
2: אתה יודע מה, גם לא בטוח שמקצועית, אין בעיה. עובדתית, אני אגיד לך משהו עובדתית, יהודה, ואני יודע שזה ממש כואב, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכים, בשורה התחתונה, זה פעם ראשונה אולי מזה שנים, בסדר? ובטח ברמת הפרסיה, שאנחנו שומעים ששחקנים בקבוצה לא רצו לקבל שחקן.
0: אז בוא, אתה רוצה להדליף לך דברים על שחקנים, אתה רוצה?
2: כן, בטח, תמיד.
0: בוא, כן?
2: ברור. הטלפון שיפנוי.
0: אין בעיה, אין בעיה.
2: מה שאתה רוצה, רק תדליף.
0: אין בעיה, אחי, אין בעיה.
1: אבל לא פה המאמנים קיבלו את מה שהשחקנים אמרו. שחקנים אומרים, אני יודע. אבל פה הם קיבלו המאמנים את העמדה של השחקנים, כי אומר שמעון שזה חמישה שחקנים במשקל.
0: רז, נשמע, אתם תמימים, אחי, הרי אלון זיו אימן אותו בנוער בקריית שמונה, מת עליו, היה מלך שערים שלו. אלון זיו אימן אותו בהפועל עכו. תגיד לי, איך פתאום? אלון זיו, מה, אתה יכול לשכנע את אלון זיו שרותם עושה את זה?
2: תגיד לי, אבל אתה לא מבין שזה שחקנים פנו, השחקנים הובילו לדבר הזה.
0: אני אומר לך, אלון זיו מכיר אותו, הוא יבוא לשחקן.
2: אין בעיה, אבל ברגע ששחקנים מקיים שחקן, עוד לפני שהגיע, זה לא בריא למערכת.
1: אבל המאמנים זרמו פה.
2: אין בעיה.
1: הם זרמו פה.
2: אני גם הייתי זורן. לא רוצה להחליט דיוש שהשחקנים שיש להם איזה דמורליזציה כלפיו. לא הייתי רוצה.
0: בסדר, בסדר, נדב, בסדר.
1: אני לא בטוח.
2: אוקיי,
1: אני אומר לשחקנים עם כל הכבוד.
2: אתה תמים, אני ממש לא
0: תמים.
1: אבל שמעון, נגיד סתם, עזוב יהודה, נגיד סתם, עזוב רותם, שחקן בעייתי. דווקא הגדולה של המאמנים, החזקים, זה להגיד, גם אם זה אני אתמודד, זה השחקן. כמה מאמנים לקחו שחקנים, שימו.
2: תן לי שימו להגיד.
0: רז, נשמה, היה לי שרון אזולאי בקריית שמונה, הילד הכי בעייתי, שמרתי עליו, הייתי המאמן. היה לי את מואמר קרקה, שמרתי עליו. היה לי את אביטן, שמרתי עליו. ולא היו אנשים, היו בעייתים, אבל פה אני הייתי גם האיש המחליט המקצועי, אני לא נכנס לסוגיה הזו בנושא חדר הלבשה. מה שהיה חשוב לי זה להתעמד לעובדות, ולראות שאכן מדובר בשחקנים.
1: אני מבין מה אתה אומר. יהודה, אתה צריך להבין ששימון בימים הגדולים, והוא דיבר על השחקנים האלה, והם שחקנים גדולים, כל אחד.
0: אני מכיר אותם, אני שחקתי איתם רע.
1: יופי, אבל אל תשכח שקריספיל בסיאו אימן את מגדל העמק, אל תשכח שאלון זיו. הבנת, זה אנשים אחרים חייבים להבין שהם פחות יכולים להתמודד. אלון זיו מגיע
2: מתקופה
1: קטסטרופלית בליגה.
2: יהודה, אתה חושב שאירוע כזה יכול, מה שנקרא, להזיק משמעותית להגעתו של רותם חתואל לאחת מקבוצות מליגת העל, נדבר.
0: נדב, מה שעשו לרותם חתואל במדינה הזאת, לאף שחקן בארץ לא עשו.
1: אף אחד, אף אחד.
0: ואני אומר לך,
2: למה, אז למה?
0: אנשים הרסו לו את התדמית, מקינה, אנשים רואים אותו יוצא פה למועדון יום שלישי, שמותר לצאת יום שלישי, וכל העולם פותח, אבל שחקנים שהיו איתו, אף אחד לא מדבר. אף אחד לא הולך לחוץ לארץ, רק רוצה אותך טועל.
3: רז, אני רוצה לסכן את החלק שלי, כי אני חייבו ל... אז החלק שלי הוא פשוט, שבסופו של דבר, אם היינו שומרים על זה בשקט, גם היום לא היה הדיון הזה, ואף אחד לא היה שומע על רותם. מי שמוציא את הדבר, את הסיפור של רותם, לצערי, ואני מבין את יהודה, כי הוא אבא, וכי זה הבן שלו. רגע, נשמע, רגע.
2: לא משנה מי, זה התפקיד שלנו.
1: שמעון. בגלל שאני כפר, זה מצחיק אותי לפעמים, אתה בערבובים. שמעון, שני שחקנים בטבריה, אתה שומע? צלצלו אליי. שני שחקנים, ונתנו לי את הסיפור הזה.
0: אתה אמין, אתה אמין.
1: אני אגיד לך, זה קל. שני שחקנים צלצלו, ונתנו לי את הסיפור הזה.
0: גמרנו.
1: יפה, באתי לצנצי, אמרתי, תקשיב, רותם חתואל לא, כי שחקנים בסופו של דבר...
2: ואז רק אז העלינו את יהודה.
1: כן, אותך קודם, את אריה.
0: יהודה, אני מאחל לילד, באמת, מכל הלב, הוא יודע לאורך כל השיחה, אני מאמין בו, לא מאחל לו, אני מאמין ברותם בשנה הזאת, איפה שהוא לא יהיה, הוא מתפוצץ, לא יעזור לאף אחד. וכל הסיפורים מסביב האלה, מהחשיכה הזאת, הוא יצא לקבוצה גדולה בגבעת השם.
1: שמעון, תישאר איתנו, כי אתה גם הקטע של חדידה שנמצא, זה סיפור. רק אני רוצה לתת ליהודה לסכם את החלק שלו, יהודה.
0: רז, אני איש מאמין מותק. מי שעשה לילד שלי רע יקבל פי 10. תשמע מה אני אומר לך. מי שעשה לילד רע על סתם ועל כלום על הילד הזה, אני אומר לך, יש אלוהים בשמיים, אני מתפלל כל בוקר. מי שעשה לו את הרע הזה יקבל.
1: כפרה
0: וגם עליך. השחקנים, גם השחקנים, כל מי שהרס הילד הזה. שהגיע ממקום, מחצור הגלילית, אחי, ממקום שאף אחד לא מכיר, הגיע להכי פסגות שבא בכדורגל הישראלי.
1: ואתה גידלת משפחה, והיום המשפחה עוברת משבר אדיר בעקבות זה, אה?
0: כן, בטח. אחי, הוא היה גאווה של היישוב שלנו, הוא היה גאווה של המשפחה, הכל, אחי. גמרו לי את הילד, גמרו אותו. לא יודע למה, אבל גמרו.
1: יהודה לי, זה בכל זאת רק כדורגל, אל תיקח ככה ללב, תשתדל. תשתדל.
0: אני לוקח ללב, אחי, זה.
1: אני אומר, אמרתי תשתדל, מה אתה אומר?
0: עוברים על הדברים לא נכונים, זה מה שמרגיז אותי. אני יודע מי זה הילד שלי, אחי, אני יודע. אם לא הייתי יודע, לא אכפת לי, אם הייתי יודע שהוא באמת כזה חרה, תאמין, מילה לא הייתה שומע. אני יודע מי זה הילד הכי טוב בעולם.
1: תשתדל.
0: שביקשו ממנו רק לילד הזה, ולכולם הוא הצטלם, ולכולם הוא עשה כבוד. וכולם התהפכו כמו סטייקים. אבל לא חשוב, אמרתי לך.
2: זה הכדורגל, יהודה.
0: זה הכדורגל.
2: לצערי, זה הכדורגל.
1: יהודה, לתהיה.

0: יודלה, תהיה חזק, יאללה. ביי, ביי.
1: תהיה חזק, יודאי.
2: אמן, אמן.
0: שימאלה, בוא נעבור לסאגה של חדידה. זה קטע. יש לו חוזה לעוד שנה. הוא רוצה לתבוע אתכם גם בעקבות פרשת האירועים. קטע
1: ש... יש לו חוזה לשנתיים.
0: אוקיי, איך אתה מנתח את כל הקטע הזה? זה גם עוד דבר לא טוב לתדמית של טבריה, כל הסאגה הזו.
1: בוא אני אגיד לך משהו, רב. אני באתי לקבוצה לפני 10 ימים. כמובן שאני אענה לך לכל שאלה, אין שום בעיה. והדבר הראשון שביקש ממני אריה, זה מה שנקרא, להיכנס לצלול פנימה ולציף את כל הבעיות ולפתור אותן. צללתי פנימה, כל השחקנים שנמצאים, כ-80% מהסגל הקודם, כל הבעיות נפתרו. מזכורות הועברו להם, נקודות הושלמו להם, פנסיות נכנסו להם, סידרתי הכל. אם היה חדידה מגיע אליי לשימון או לאגודה ואומר, חבר'ה, אני רוצה לעזוב, אני רוצה להסתדר איתכם בניחותה, לא בכותרות. היה מגיע, וואלה, היה נפטר, הייתה נפטרת הבעיה שלו. עכשיו אני אחלק את הבעיה שלו לשתיים. יש לו הסכם, ובהסכם יש לו סעיפי יציאה. בהסכם שלו, אם הוא אחד מחמשת הגדולות, שלם 600,000 שקל, משתחרר. אם הוא בקטנות יותר, פחות כסף, 400,000, לא יודע מה, משהו בסגנון הזה. עד כאן, הכל בסדר. למה הוא רץ לספר את עברו בחוזים הכפולים? הרי אחרי החוזים הכפולים הוא המשיך מתוך רצון, לא מתוך כפייה. אף אחד לא העמיד אותו עם אקדח על הרקה. אחר כך הגענו לנושא של האירועים. הוא ילד בגיר, הוא מעל גיל 18. אני לא אגיד שאין אחריות שילוחית לקבוצה באחוזים מסוימים, אבל מישהו עמד לו עם אקדח על הרקה, מישהו אנס אותו בנסים, היו כאלה שלא רצו עירוי, לא עשו עירוי, אז חמישה כאלה לא רצו עירוי, הזיז אותם הצידה, אז הוא עשה עירוי, לא שהוא היה מורדם מונשם, לא שהיו מורדם מונשם, ולא שהיה תחת השפעת סמים, הוא עשה, יש לו חלק בזה? כן, יש לו, הוא בגיר. אז עכשיו, מה אתה מתחיל? זה כבר נהיה איזה לא יודע, זה סטיגמה, הם רצים מאוד, מהר מאוד לתקשורת בשביל ללכלך את דבריה. אני אומר לך, אריה בסביבה שלי פה, בסדר? הוא גם מקשיב, כי אתה יודע, העברת לי את הפלאפון שלו, כן. ושאבת אותי לתוך עוד נושא, אבל אני בתוך הנושא הזה, אין לי בעיה. הם רצים, גם טפר, מה אתם רצים ישר?
2: מה הסיפור עם טפר? הוא טוען שהחתימו אותו על דברים שהוא לא יודע בכלל.
1: גם הוא היה מורדם מונשם. תשמע לי, עזוב אותך מאלה. בוא ניקח עכשיו את חדידה, נדב, הוא ביום ראשון יש בוררות, שם הייתי חשף האמת, גם הוא אמר, זייפו, לא זייפו, כן אמרו, בוא נראה, תדר, אפשר לדבר מפה עד הודעה חדשה.
2: וטפר לאן זה הולך?
1: העובדות מנצחות.
2: טפר לאן זה הולך?
0: רגע, ושימון, ועכשיו דווקא בקטע הזה אתה יכול לעשות זום אאוט, כי לשמחתי אתה לא היית מעורב באירוע, וכל הנושא הזה של תביעת הנזיקים, כי מיקי ביטן, חודדה ודראו, סול, למעשה הם ניהלו את האירוע הזה, נכון, של האירועים, אז הוא רוצה לתבוע את טבריה נזיקים על הפרשה הזו, מה אתה אומר על זה?
1: מי רוצה לתבוע נזיקים?
0: הרי גיא חדידה הרי אומר, טבריה עשו לי נזק, זה הרי חלק מהעניין שהוא כנראה רוצה שחרור בחינם, אז הוא אומר...
1: רגע, מה זה עשו לו נזק? קודם כל הוא עשה לעצמו נזק, אם הוא חושב שזה נזק, אני לא חושב נזק, הוא עשה את האירועים, הוא, אתה יודע, במודע, לא תחת הרדמה ולא תחת השפעת אלכוהול. Okay. הוא חתם על הכל, הכל בסדר, אין בעיה. הוא הגיע גם להסדר עם וואדה, בסדר, השם שלו
0: הודה, כחדידה... הוא הודה בהפרה, רגע, הוא הודה בהפרה. Okay. אבל הוא אומר שההפרה הזו נכפתה עליו, נכפתה עליו.
1: מה זה נכפתה עליו?
0: ביחסי מרות, אם המאמן אומר לו, והמנהל כושר, והמנהל הטכני.
1: אבל המאמן הזה, המאמן, רגע.
2: הוא אומר לך שימון שחלק מהשחקנים לא רצו, אז לא עשו.
1: לא בדיוק, נדב צודק, אלה שלא רצו לעשות.
0: אונגר לא עשה, בלילתי לא עשה, נכון?
1: חמישה עשו מכל הקבוצה, שתבין, זה לא שחמישה לא עשו, חמישה מתוך כל הקבוצה. אבל היה לו שם הקדר, בוא נגיד שבינינו בכדורגל יש 14 שחקני הרכב, בסדר? לא כל המחליפים. אז מתוך 14 שחקני הרכב, רק 5 עשו, אז 9 התנגדו, אז איפה הבעיה? למה הוא לא התנגד?
2: מה להערכה, הוא שחק בסופו של דבר בחדידה, שחק בטבריה?
0: לא, הוא לא יכול לשחק בטבריה.
1: לא, אני אגיד לך משהו, קודם כל, הוא תחת חוזה בטבריה, וזה מבחינתי, שחקן חיוני מאוד וחיובי מאוד, רק מה, הוא נגרר למקומות שנגררו אנשים בלצאת בכותרות נגד טבריה, כי זה עכשיו נהיה פאן, נהיה פן ללכת ולהתחיל ללחץ.
0: לא, הוא מפעיל לחץ, שימון, אתה יודע, מעבר למה שאתה אומר, ואתה צודק.
1: אתה יודע,

0: זה להפעיל לחץ, בקטע אני ארד מהתביעה, תנו לי פחות כסף, הרי הרבה קבוצות רוצות אותו.
1: אתה יודע מה זה להפעיל לחץ? להפעיל לחץ זה לשלוח מכתב לאגודה ולאיים עליהם, לתבוע, להגיע לבוררות, זה כבר לא הפעלת לחץ. פה יקבעו מה שנקרא גזר דין, הוא ביום ראשון.
2: יום ראשון מתחיל?
1: כן, ביום ראשון. זה דיון אחד. לא, לא, דיון אחד. דיון אחד.
0: עד כמה אתם מבחינתכם זה קריטי ואתם רוצים אותו, כי אתם לא יכולים לעשות העברות בינואר, וזה שחקן מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: רז, בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, הבסיס שלי, החשיבתי ברמה המקצועית, שחקן שלא רוצה בקבוצה, לא רוצה להיות בקבוצה, לא יהיה בקבוצה.
2: נו, אז הוא לא רוצה.
1: רגע, הוא לא רוצה שישלם. הוא לא רוצה שישלם.
2: הוא גם לא רוצה שלם.
1: הוא לא רוצה שלם, אז יישאר בקבוצה. אבל אני לא אוהב את השחקנים. שהם, אתה יודע, הם לא רוצים את הרגע בקבוצה, אתה לא רוצה, אף אחד לא, עם ההגדה, אתה יודע מה, אני אומר לך יותר מזה, אם הוא היה מגיע לשבת עם אריה, הוא היה יוצא יותר זול ממה שהוא יצא ביום ראשון. אתה תראה, תסתור את הדברים שלי, תעלה אותי ביום ראשון לדיון, אחרי שהכל ייגמר בבוררות, ואז הוא יבין שהטעות שלו, והטעות של טפר, והטעויות של כל אלה שרצים עם כותרות, כי כל מי שבא בשקט, הכל נסגר כבר.
0: שמעון, תעשה לי רגע, תעשה לי רגע זום אאוט על דבר נוסף, אני אשחרר אותך. עם כל הקטע של מיקי ביטן, ואנחנו פרסמנו בהרחבה וחשפנו ומכירים את הכל, עד כמה זה עשה נזק לטבריה ככלל ולעמותה בפרט?
1: קודם כל, הנזק הוא עצום. אני אומר לך את זה חד משמעית.
0: מה הכוונה?
1: עכשיו אני אומר לך...
0: זה סיסמה. מה הכוונה עצום? מה?
1: הנזק הוא עצום, מה זאת אומרת? אתה יודע שקבוצת כדורגל נמצאת 3 שנים בליגת העל ושנתיים מתעסקת בחוזים כפולים, באירועים, בכל דבר, באי תשלומים, באי הפרשות פנסיה, הוא תובע ככה, הוא תובע ככה, זה נזק עצום. עכשיו, אני מבקש מאריה לצאת החוצה. החוצה
0: מאחר. אריה יצא, אריה יצא!
1: שלא נגיד לא שפחו של אדם בפניו, וגם לא חלק משפחו של אדם בפניו, כדי שאני אתן את ההבדלים, זה טוב, אריה יצא. אז אני אומר לך דבר אחד, שאריה לפני 4 שנים, בהיכרות שלי איתו, באמת, אמיתית, הבן אדם נתן מעציל סמכויות באגודה, ולצורך העניין היה חודדה והיה מיקי, וכל מי שהוא הציל לו סמכויות, מעביר כסף ובכלל לא יודע מה קורה איתו. לא יודע מה קורה איתו. עכשיו, אני אומר לך, רק אשמח עדות של חודדה, לא של אף אחד, שאמר שהוא רצה לעשות את האירועים בבית חולים, ומיקי וסול רצו לעשות את זה במחשכים. מה קשור אריה לדבר הזה? מי שרצה לעשות את זה במחשכים, אלי מכולם.
0: לא, לא, לא אמרנו על אריה, שאלנו אם נגרם נזק לעמותה. מה, מה, ואתה אומר עצום, מה, מה, מה הנזק?
1: הנזק הוא עצום, אתה יודע כמה קבלנים לא רוצים לתרום לטבריה, אתה יודע שאין מכירת מנויים של אפילו לא חצי מנוי, אנשים חושבים שעל פי הכותרות שהם, מה שנקרא, ניזונים מהם ביום-יום, אז טבריה כבר הוחלפה, ירדה לליגה לאומית, אולי לליגה א', כי דיבלו עם גיל ברעם, ומחליפים אותם אשדוד, ואיך אנשים יתרמו לקבוצה, יגידו, לאן אני נמצא את הכסף? אז מה, אז ההקפאה של כל הדברים, ואריה אחד, לדעתי עוד פעם, נוציא מכיסו ולהבין בממונו, להתחיל לתת הנשמה לקבוצה.
0: הבנתי.
1: למה?
0: הבנתי, בפירוש נזקים. תשמע,
2: יאללה. יש להם מכבי פתח תקווה.
0: כן, בוא נתרכז בדיוק במכבי פתח תקווה, שהיא 6-6.
2: מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים.
0: גם בכדורגל, אבל הרבה דברים אתה רואה, שימון צריך לגעת ב1,000 דברים מסביב, כי המועדון בבת אחת הפך להיות חולה.
2: כן.
0: תשמע, בבת אחת, בום! זה היה קיץ
1: שלא היה דבר כזה. עכשיו אני יכול להגיד לכם, נדב ורב, שזה כאבי החלמה.
0: כן.
1: זה אחרי ניתוח, זה אחרי ניתוח, זה כאבי החלמה.
0: יאללה, שימה לקח אוויר והרבה הרבה הצלחה.
2: תודה, תודה.
0: ביי, להתראות. לפחות
2: יש
0: רווח נקי לטבריה. סופר אינטליגנט, שימון הדרי.
2: שימון,
0: אין הרבה אינטליגנטים כאלה. לא, אני מכיר אותו 30 שנה.
2: לא, לא, הרשים אותי בשיחה גם פה, בא מה שנקרא, אתה יודע, אמר הכל, בן אדם ישר.
0: מה שנקרא אינטליגנט.
2: לגמרי.
0: מדבר כאילו לעניין. סיפור, סיפור, בבליקי, גל בק, אתם תותחים, אז גם תוציאו אותנו למספר חסויות שננשום אוויר אחרי הקטע של חתואל אמיתי, למרות שאנחנו כאילו בלתי שבירים, זה יצליח לשבור אותנו.
2: אני תפול בר שבע, אה?
0: כן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
5: לימום ישיר, 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם, ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
7: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחו

0: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
0: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקיאב.
8: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מארק. ברור
10: שהפניקס מארק. הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
11: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל החל משלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
14: I didn't know you had dandruff.
15: I don't.
16: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
18: וואו.
19: ראית?
18: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
22: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
23: אל תיתנו ליופי לבלבל.
24: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
25: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
5: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
7: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור לינק יהוד מונסון.
9: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
10: יכול!

0: אליפות העולם בכדורסל נשים, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלוהים ישמור, הרצח אופי הזה שעושים לרותם חתואל, פשוט מחריד, אתה יודע, זה מחריד, זה כאילו לגמור שחקן, אבל...
2: אין לנו, אבל אתה יודע מה, אז אני אשאל לך שאלה בכל זאת.
1: אין לנו שליטה על זה.
2: לפני.
1: אני שחקן, בחיים לא הייתי.
2: לא, גם אני, לא, אבל...
1: בחיים ששיחקתי צמצי,
2: והיו
1: דיבורים, והוא הגיע.
2: גם אני לא הייתי, גם לא רוצה לפגוע לפרנסה של אף אחד.
1: לא, אני שיחקתי.
2: בסדר.
1: שיחקתי, יחד להביע דעה, בחיים לא הבאתי.
2: אחלה, אז אני אשאל לך שאלה כזו.

0: יכול להיות שאין עשן בלי אש?
1: לא, אין לי בעיה. הקטע, עוד פעם, זה מה שנקרא, אתה אומר שנה אחרי שנה, הכל טוב ויפה. אני מסתכל על השחקנים.
0: אני שואל, אני לא יודע, אני לא מכיר את רותם.
1: על השחקנים, כי זה מאמנים בפרופיל מאוד נמוך. אחד נכשל בליגה הלאומית, בעונה שעברה,
0: וקיבל, והוא
1: לא מאמן.
0: בסדר,
1: נו. בגלל התעודה.
0: לא מאמנים, אגב, לא מאמנים בכלל.
1: לא, אז הפרופיל הנמוך, ואז השחקנים מרשים לצע. אני מסתכל כאילו על הקטע של השחקנים.
0: אוקיי, אז זה הפרופיל של הקבוצה. שיש את השחקנים שהם כן כאלה שעשו משהו.
1: הבנת?
0: ויכול להיות שהם יותר חזקים מהמאמנים.
1: הקטע של העזיבות מסכים. אמרנו את זה ליהודה, שהקטע של באר שבע. אחרי זה הפועל תל אביב, אחרי זה
0: הפועל חיפה,
1: ועכשיו הקטע עם
0: טבריה. והוא לא קיבל אף הצעה אחרת בליגת העל.
1: לא, ועכשיו הקטע עם טבריה, זה יכול לקרות, נגיד, אוקיי, אפילו מקצועית, אבל הקטע עם טבריה.
0: אז הוא כבר קיבל משהו, ותראה מה קורה.
1: נכון? הוא שחקן שחקן. אחד הוא שחקן שחקן, יופי. ואז יש את באר שבע. שנתיים מלך השערים של באר שבע. ואז יש את באר שבע, ואז יש אחרי זה את הפועל תל אביב, ואז יש אחרי זה
0: הפועל חיפה.
1: לא, אבל עוד פעם, והוא שחקן שחקן,
0: ויש שחקן את הפועל לא חיפה. שחקן לא שיחק.
1: לא, אז הקטע, מה שאתה אומר, אתה צודק, אתה סותר את עצמך, תחזק את עצמך. שאתה אומר שאין אשן בלי אש,
0: ברור.
1: שהוא שחקן שחקן, אבל. ואבל, זה נכון, וגם הקטע עם טברה, שעכשיו השחקנים, אני בהלם, ולכן, שאתה אומר, אין אשן בלי אש, אתה צודק.
0: אולי.
1: זה שחקן שחקן. אתה לא יכול להיות מלך השרים של באר שבע שנתיים. אבל, ואבל הוא גדול.
0: בסדר.
1: אם זה קורה פה,
0: אגב, מה שהיה,
1: גם ברדה, גם
0: מה שהיה.
1: אתה מסכים איתי שצ'אנס מגיע לו? בוא, זה לא, זה
0: ילד. תגיד לי מה, בוא, מה זה צ'אנס? מה זה צ'אנס? מה, הוא ילד?
1: לא.
0: אם הוא טוב, יקחו אותו, הוא לא טוב, לא יקחו אותו.
1: לא, הוא ילד טוב, לא, זה הקטע של התדמית.
0: אז התדמית פגע, אבל מי יצר לעצמו את התדמית הזו?
1: אחלה, אבל אני אומר, מגיע לו צ'אנס. סבא. אני חושב שאחרי כל הטראומה הזו והכל...
0: אני אומר, אם מגיע, צריך לקחת.
1: אני אומר שהקבוצה הבאה...
0: מרוויחה אותו בגדול.
1: בגדול, דרך אגב, תהיה קבוצה הבאה, אני לא רואה.
0: אני, מה, אני אומר ליגה לאומית.
1: באמת?
0: מה אתה חושב שנגיד סתם, מי יש לך למטה?
1: לא,
0: מסיידגו לא ייקח?
1: לא, לא רוצה לנחש, לא, זה לא...
0: אה, נו, אז מה?
1: משקיע בזה
0: שקיע. מסיידגו לא ייקח?
1: אני כאילו, אתה אומר, עזוב, זה לא...
0: אני לא רוצה לשחק בליגת העל, ידעתי.
1: זה לא מעניין. אתה אומר כאילו זה יהיה ליגה לאומית.
0: כן.
1: בסדר, בסדר.
0: אחר, שבל הראשון.
1: מה שנקרא, אתה יודע...
0: ראשון, צריכים אותו? אה, לא, בראשון אין לו מקום.
1: אם יש לחשב מסור.
0: יש לו מקום בראשון?
1: אם יש לך... דבר ראשון, יש לו מקום לטעמי בכל מקום.
0: עם אנטי ואליטאי?
1: יש לו מקום בכל מקום לטעמי, אבל זה לא הדיון. אם באמת לחשב מסור מחדש, ונגיד ללכת לליגה הלאומית וללכת, הלאה.
0: כן,
1: לשחק
0: אבל תמיד קבוצה שכאילו היא...
1: לשחק.
0: שהוא ייהנה בה.
1: הוא צריך לשחק.
0: נכון.
1: אתה רואה מצב שהוא לא... רגע, אני אשאל אותך ככה, אתה רואה מצב שהוא פורש?
0: לא.
1: גם אני לא.
0: מה פתאום, אני גם לא רוצה שהוא יפרוש.
1: יפה. בואו נעבור למשחק המרכזי שלנו, ואיזה משחק, איזה משחק, נתחיל למסגר לכם את הכל, דרך ההתבטאויות של ברק אברמוב ואלמוג כהן.
2: אני מאמין בכל שחקן ושחקן פה. אנחנו בחרנו את השחקנים בקפידה, אנחנו רצינו את השחקנים האלה, אנחנו מאמינים בהם. כמובן שאני מאמין באלמוג כראש המערכת. אני חושב שיש לנו את המאמן הכי טוב בישראל, ואני בטוח שהוא יעשה את הטוב ביותר. נכון שבמשחק האחרון זה נראה לא טוב, אבל אנחנו לא מודדים משחק אחד, אנחנו מסתכלים מערכה ארוכה, ולא עושים סיכום עונה אחרי מחזור הראשון. אני שומע כל מיני אנשים, למה אתם היום לא מחתימים שחקנים? אנחנו נתנו שחקנים בקיץ, אנחנו עבדנו בשקט. בזמן שכולם ישנו, אנחנו עבדנו, בגלל זה אנחנו לא צריכים להם להחתים שחקנים, כי יש לנו סגל שאנחנו רוצים אותו, שאנחנו לא צריכים להביא יותר מזה, אולי נביא עוד אחד או משהו כזה בעמדה מסוימת, אבל זה הסגל שלנו, זה הקבוצה שאנחנו רוצים לראות פה, ואנחנו מאמינים בקבוצה הזאת. ואני רוצה להגיד מפה, תודה רבה לראש העיר, כל מה שקורה פה, חבר'ה, זה לא היה לפני 5 שנים. כל מה שקורה פה היום זה לא היה לפני 5 שנים. אם לא משה ליאון, זה לא היה קורה. כל פעם שאני פונה אליו, כל פעם הוא נעתר ועונה בחיוב, ובאמת, זה לא מובן מאליו, אני הייתי גם בעלים של מועדון אחר בתל אביב, ולא היה לי אוזן קשבת כמו שפה יש לנו אוזן קשבת, ובאמת, זה לא מובן מאליו, תודה רבה למשה, ושיהיה לנו בהצלחה.
3: אמן.
2: שיהיה לנו שנה טובה, בריאות, שקט במדינה, בלי מלחמות, רק אם צריך, ושיהיה לנו באמת בהצלחה לבית"ר ירושלים, בהצלחה לכל אחד, בריאות לכל אחד מאיתנו, ושנה טובה.
4: אמן.
5: בקצרה, מי שמכיר אותי יודע שזה רק גורם לי מוטיבציה יותר גדולה, ועכשיו אני רוצה את זה יותר ממה שרציתי אפילו בעבר, אבל צריך לדבר בתוצאות. רק תוצאות לדבר. עד עכשיו הגענו מאוד מוכנים לאירופה, הגענו עם סגל כמעט מלא, חסרנו עמדה כזו או אחרת שאנחנו נרגיש שאנחנו רוצים לחזק. בסופו של דבר, תמיד קבוצה שרוצה להתחרות על תארים, היא תמיד קבוצה שרוצה עוד יותר להתחזק ולחזק את הקבוצה ולהשתפר. היא אף פעם לא מרגישה מסופקת. אנחנו לא אף פעם לא מסיימים, אומרים, אוקיי, כל עוד החלום פתוח, תמיד יכול לקרות דברים. בעיניי, בית"ר ירושלים עשתה קמפיין אירופאי, למעט הקמפיין עם רן בן שמעון, זה הקמפיין הכי טוב שבית"ר ירושלים עשתה. במשחק קודם מול הפועל תל אביב בגביע הטוטו, היה לנו משחק מצוין. שהרבה לא האמין שנראה את הכדורגל הזה. אז נכון, קרה משחק שלא אמור לקרות מול הקבינה.

0: נתניה. זה כואב, זה מאכזב, אבל זה מאחורינו. האנרגיה שלנו מתרכזת אך ורק מחר בפועל תל אביב, ואני בטוח ומאמין בשחקנים שאנחנו נעשה את הקפיצה הזאת, גם באנרגיה, גם במוכנות, גם ברעב, וגם בידיעה של הציפייה שיש מאיתנו, שבסופו דבר בית"ר ירושלים שום הפסד לא מתקבל. קודם כל שון לא הגיע לחודש וחודשיים, הגיע לשנתיים, אז לפעמים חלוצים, לוקח להם קצת זמן יותר להתאקלם, הוא היה המון שנים בחול, זה דברים לפעמים לוקחים זמן. אז אני מאוד מאמין בשון, ואני בטוח שהוא ייתן את המספרים שלו.
1: מרגש להיות בית"ר ירושלים, זה לא עוד קבוצה, זה הקבוצה של המדינה, עם הרבה קהל, הרבה עוצמות, וכיף מאוד לעשות את הקפיצה המדרגה הזאת מליגה לאומית לליגת העל, ולהגיע לקבוצה כזאת במעמד כזה.
2: תשמע, זה רגע האמת של אלמוג כהן, בסדר? רגע האמת, ככה אני רואה את זה, בסדר? אני רואה את המשחק היום כאחד מהמשחקים הדרמטיים ביותר, החשובים ביותר, אחרי תצוגת הנפל מול מכבי נתניה. זאת אומרת, אני אהיה איתך אקסטרה לארג' טקו. תיקו מבחינת ביתר, מה שנקרא לעצור את המפולת, ואז נעבור לסכנין. ברור שאם אתה מפסיד בסכנין, או אתה פותח עם 2-9, אלמוג כהן יכול לבד לחשב את קיצו לאחור. אלמוג כהן לא שולט בכלום. אלמוג כהן כרגע, עבורי, הוא המאמן כדורגל הכי חלש בשתי הליגות. ליגת העל וליגה לאומית. הוא יותר חלש מאירן ססי.
3: יותר מאלון זיו.
2: יותר מאירן ססי. ואני אגיד לך, ואי אפשר להיות, אתה אומר, קשה להיות יותר חלש מאירן ססי. אני אגיד לך למה. אתה רואה את הקבוצה לא מאומנת, לא מאורגנת, אין לו שום שליטה בחדר הלבשה. הדיבור הזה, לחץ בכל מחיר, בילדה בכל מחיר. בחיים לא ראית את קרבאלי ואת גנדרני, משחקים בצורה כל כך...
3: גנדרני.
2: כן, משחקים בצורה כל כך מחפירה. המגינים...
3: לא, והוא עוד מחליף ביניהם.
2: הכל. אתה רואה את שוע לא בכיוון, הצילי לא בכיוון, כל הקטע של החילופים.
3: אינו.
2: קישור בכלל, שום דבר. פערים בין הקבוצה, בין הדיבור, פעם ראשונה בתולדות ביתר, סופגת רביעה ב-20 דקות, סף שבירה, כל מה שקורה מסביב. ההדחה המשפילה בגביע הטוטו, שביתר היא מחזיקת גביע הטוטו, ולאחר מכן יפה מול קבוצה פייבוריטית, ביתר יותר טובה, ביתר פייבוריטית ואפה מאירופה. זאת אומרת, ואז הקטע של הדרך, דרך, דרך, דרך. ואז בכלל אברמוב, שהתחיל את העונה הכי גרוע, כי אברמוב באמת היום בעלים ברמה מאוד מאוד חלשה בזמן המדף הזה, כי הוא הולך שבי אחרי אלמוג כהן, והוא מוקסם מאלמוג כהן, והוא מנסה לכאורה תדמיתית להראות כמה אני מאמין באלמוג כהן, הצרה שבאמת אברמוב מאמין בזה, והצרה שאלמוג כהן מאמין באברמוב ובמלל שהוא אומר. ומדוע? הדרך, הדרך, הדרך, יש לנו את המאמן הכי טוב בארץ, אוקיי, יש לנו את המאמן הכי טוב בארץ, זה יקרה, זה יתפוס, הכל טוב ויפה. וואלה, כל מה שאמרתי, אני חוזר בי וטיפה מסייג, תביא היום, אל תפסיק.
3: תקו, אתה אומר?
2: לא, אני הולך איתך, תראה עד כמה
3: אני
2: איבדתי אמון.
3: אז אתה אומר תקו, כאילו משלך זה בסדר.
2: עד כמה איבדתי אמון, אני רק משריש לך, אתה מן הלוואי, אבל תנצח ותחזיר. אני, משהו לא תפור לי.
3: רגע, רגע.
2: משהו לא תפור לי. שאל אותי, תקשה עליי.
3: אם הפועל תל אביב, מנצח את המשחק הזה, הפועל תל אביב בבלומפילד, שהיא לא מסידה בו כמעט כל העונה שעברה, שהיא קבוצה טובה מאוד, זו האינדיקציה כאילו אם אלמוג כהן מאמן, לא מאמן, או ביתר, לא ביתר?
2: דבר ראשון, כל מה שאמרתי, זה כל התמיל הזה שכרגע, זה, אני לא רוצה עכשיו...
3: מסכים לכם התמיל.
2: שעות, תקשיב, שהוא לא הבין, שזה לא בקטע של שחצן, קשה להגיד עליו שחצן, אולי הוא שחצן מקצועית, אבל זה בחור מקסים, זה ילד באמת אחד מהכי ישרים שיש, הוא מאוד ישר, אבל עם עצמו בפנימיות, זה שיא השחצנות הפנימית, בקטע אני יודע, אני מאמין. צנצי, כרגע הוא לא מאמין כדורגל, אז זה לא המשחק הזה. כרגע כל מה שאני רואה מסביב, זה חוסר ניסיון שבא לידי ביטוי. עכשיו, בחוסר ניסיון, אתה בדרך כלל ארס, אתה מקפיא את המשחק, אתה לומד, אתה שומע, אתה זה. הוא מלא בעצמו.
3: אין לו ניסיון.
2: ואין לו, לא, כשאתה מלא בעצמך ואין לך ניסיון, אתה הולך, מה שנקרא, לקנוסה.
3: רגע, רק בגליקי מבקש להקריא את האימון, את ההרכב של ביתר, אז זה סילבה בשאר, קרבאלי וגדרני, אלי מלך ושדו, הם המגנים, וורקו בן שימול ואינו, אצילי וייסמן שוע. שמע, אני חושב שזה הרכב חלש. חלש. נגיד לך למה.
2: תסביר.
3: רואי אלי מלך, בסדר, נחמד, נבוא שדו, בוא. הוא הולך לשמור על סתיו טוריאל, וגם הוואסו מגיע לשם, הוא יהיה בבעיה קשה מאוד. תקשיב, הוא שם את בן, עוד פעם, על פי הרכב פורמה שאני אומר, בן שימול הולך להיות מספר 6, אין רך כזה, בן שימול, וורקו ואינו, זה הכי רך שיכול להיות, ולמעלה יש לך שלושה בוא, כאילו...

0: צילי, אנחנו יודעים מי זה שוע, ווייסמן אנחנו עוד יודעים מי הוא בכלל, כי אנחנו רואים מנו מנתיים כלום. אני רואה פה הרכב חלש. עכשיו לשאלתך, אני שמעתי...
1: לא שאלתי.
0: בהמשך למה שאתה אומר.
1: זה גדול, אני תמיד הייתי אומר.
0: לשאלתך.
1: ואף אחד לא שאל.
0: אז תקשיב.
1: דבר.
0: שמעתי אתמול ביקורת על זה שברק אברהם עובר משהו המאמן הכי טוב בארץ.
1: הוא מאמין בזה.
0: אני חושב שזה הכי לגיטימי בעולם.
1: לא, הוא מאמין בזה.
0: אין בעיה, עזוב שהוא מאמין. כן. גם הכי לגיטימי לבוא ולהגיד זה בפרס או בפומבי. יש לי איתו מאמין
1: לך. בידי לחזק
0: לתת
1: אותו.
0: לתת לו חיזוק, מול הקהל.
1: צריך
0: לא, מה אתה רוצה שיגיד? מה אתה רוצה שיגיד? יש לי מאמין, אין לו מושג, איזה טעות עשיתי.
1: להגיד, התחלנו את העונה.
0: אבל הוא מאמין בזה.
1: להגיד.
0: הוא מאמין בזה.
1: אבל זה הצהרה.
0: אין בעיה.
1: הוא מאמין בזה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? מתת אל או מעל הטבע? מה הוא אמר פה שישבנו על ידו? הוא אמר מתת אל מעל הטבע. הוא מאמין בזה.
0: הוא לא אמר מתת אל, הוא אמר מעל הטבע.
1: מעל הטבע. הוא מאמין בזה.
0: נכון?
1: הוא ממש מאמין בזה.
0: נכון.
1: אלמוג, יפה, ואלמוג מאמין בזה. זאת אומרת, ושניהם עושים נזק לאוהדים.
0: בסדר.
1: כי ברגע שאתה מאמין בזה, מה אני הייתי אומר?
0: נו.
1: הייתי אומר, תשמעו, וואלה, הציפיות שלנו. עכשיו אני רק רוצה עוד מעט, הזכרת לי כאילו את חוט המחשבה שנקטע לי. ככה. הציפיות באמת בעננים ובנינו קבוצה, אני לא מקבל את הביקורות על הקטע של ההשקעה, כי יש לי פה מאמין שאני מאוד מאמין בו מקצועית, והוא אמר שהוא שלם פה עם כל שחקן שהבאנו, אלה השחקנים שהבאנו, אם נצטרך נחזק בעתיד, אני יודע שהרבה מאוד אנשים מוכזבים איך שהתחלנו את העונה, אנחנו מודעים לזה, נעשה את הכל כדי להשתפר ככה. ולא קלישאות, אף אחד גם לא קונה את זה, הוא יכול לדבר לעצמו.
0: נכון, בסדר, אתה צודק אגב.
1: הקטע
0: שלי... אבל אני חושב שהוא כן צריך להגיד את זה.
1: עכשיו, קח אותי, רק בגלל דבר אחד. עבורי, מה שנקרא, אתה אומר, וואלה, קרז, כבר בשלב הזה אתה סופר מקסין, אני מסכים איתך. למה? כי עבורי ביתר ירושלים היא אלופת המדינה, בשבילי ביתר ירושלים לוקחת אליפות, בשבילי זה הכישלון הכי גדול מכל קבוצות הצמרת. אם ביתר לא
0: אם לוקחת אליפות,
1: יותר ממכבי תל אביב, יותר מבאר שבע, באר שבע בכלל, מה? אחרי העונה הירואית אשתקד והולכת לאירופה, אם באר שבע תהיה שם, וביתר, אם ביתר, עכשיו לא, שאני אומר אליפות,
0: זה כאילו כמו שאמרנו,
1: שני מחזורים לסיום, ביתר שם.
0: זה כן, זה נדחה.
1: אתה הבנת?
0: זה נדחה.
1: שני מחזורים, זה יכול לקרות.
0: אני רוצה אותם, גם את מכבי תל אביב, גם את ביתר ירושלים, גם את הפועל תל אביב, וגם הפועל באר שבע.
1: אני מדבר על ביתר.
0: ביתר צריכה להיות שם.
1: ביתר, שני מחזורים לסיום, שלושה מחזורים לסיום,
0: שם. כמו שנה שעברה.
1: בדיוק, להיות כל הזמן קרובה. אתה מבין, ככה אני רואה את ביתר. כרגע זה לא תפור לי, הלוואי, ואני טועה, והלוואי וזה היה נקודתי, משהו לא תפור לי, אבל יש משחק היום, ויכול להיות שאני טועה, שאני מקצין, וזה נקודתי.
0: אתה לא מקצין, אולי אתה פזיז מתי, בניתוח שלך.
1: על אלמוג?
0: גם על אלמוג וגם על הסגל.
1: אלמוג מרזב אותי, הוא לא שדרג אף אחד. לא, אלמוג לא, בכלל לא, אלמוג היה עוד רך.
0: וורקו כן,
1: תקשיב.
0: כל היתר לא, כל היתר לא, כל היתר לא.
1: אתה מבין?
0: כל היתר לא.
1: כל היתר בנפילה.
0: כן.
1: בנפילה.
0: גם אצילי, גם ישוע לא טובים עד עכשיו.
1: כל הפילוסופיה של
0: אלמוג. אבל אתה יודע שאתם יכולים לבוא עם לבלופיל ולהתפוצץ פתאום.
1: כל הפילוסופיה של אלמוג, אני ידעתי במשרד מה צריך לעשות, אז מה קרה, מה, אני אעשה את זה על הדשא.
0: זה לא עובד.
1: זה לא, זה אחרת.
0: בדיוק.
1: הוא לא היה שם.
0: אז אני אומר, זה לא עובד.
1: זה, הוא לא היה שם.
0: זה שהיית, אגב, זה הדבר הכי מדהים. על ביתר ירושלים, דניאל מקצועי הכי טוב בארץ. אלמוג כהן, על המאמן, אחד מהשני מאמנים הכי טובים. רן קושוך, ונגיד אחרי זה ברק יצחקי. מה עשית? לקחת את המאמן, את המנהל המקצועי, הכי טוב, שמת אותו מאמן, הוא לא מכיר את התפקיד, ואת המאמן הזזת. כאילו, מה...
1: כן, יפה. ולכן, בהמשך למה שאתה אומר, אתה חייב להצליח. בגלל מה שאתה אומר, שזה מהפכים דרמטיים, לא קונבנציונליים.
0: אני חמה, בגלל שזה הפועל תל אביב,
1: לא ריאליים.
0: זו הבעיה של ביתר ירושלים במחאות.
1: סבבה, אבל זה הבעיה של ביתר.
0: לא הבנת, לא מקצועית.
1: אבל גם...
0: כאילו, אם עכשיו היה, נגיד עכשיו, משחק נגד הפועל חיפה, סתם דוגמה, והיית עושה תיקו מפסיד,
1: אתה יודע שירושלים עלולה לבעור, עלולה, אם אתה לא מנצח את הפועל תל אביב וסכנין,
0: נו,
1: אם אתה
0: מתחיל ב-2 ו-9. זו הבעיה, שעכשיו יש להם
1: שני
0: משחקים.
1: אבל זה לא בעיה לקבוצה טובה.
0: אין בעיה.
1: לא,
0: אבל אני מדבר לך ברמת המשבר, אני לא אומר לך...
1: מה זה המשבר?
0: בסוף השלב הם צריכו להתמודד עם כולם.
1: נכון, ואתה קבוצה גדולה.
0: נכון, ענקית, לא גדולה, ענקית.
1: כן, אז החשיבה לא צריכה להיות כזו. הבנת? נגיד, אוקיי, אלמוג גם אומר, וזה נגיד אני מקבל, זה היה תקלה מקרית, יאללה. אז לכן, מה זה חשוב אם הוא היה משחק היום נגד מכבי חיפה, באר שבע או הפועל?
0: אני מזכיר לך שבעונה שעברה, הם הגיעו לרמת כוסית, פרונק זה הייתה, הם הגיעו אחרי שאלטמן כובש לה 3-2, יש לה מזל שלם את אלטמן, כי הוא תמיד ככה.
1: אבל השאלה זה אחרת, שנה שעברה הכל היה הפתעה, נעימה, סנסציה.
0: ולכן הציפיות האלה,
1: ברור, בצדק.
0: מייצרות לחץ, מייצרות היסטריה,
1: בצדק.
0: ומייצרות ניתוחים מוקדמים אולי, אבל בוא נראה.
1: בצדק, תשמע, אני משוכנע שברק אברמוב מאוד מאוד ישר, ואני משוכנע שאלמוג מכשיל אותו בנושא של שחקני הרכש, כי השחקני הרכש...
0: ברק אברמוב ישר?
1: כן.
0: ברור שישר.
1: לא, אני אגיד איפה הוא ישר. הוא ישר שאם אלמוג, נגיד, היה דורש X, Y, Z בכסף, אני חושב שה...
0: לא, לא.
1: שהוא היה...
0: לא, אז אני אומר לך שלא.
1: לא, אז ברק אברמוב עושה פה טעות.
0: לא.
1: תקנה שחקנים בכסף, אלה שחקני רכש לבית ירושלים, וורקו, מוצ'ה,
0: אף אחד מנו על הכסף.
1: וייסמן.
0: מי על הכסף?
1: אז זה לא בסדר.
0: נכון?
1: נכון.
0: לגמרי לא בסדר.
1: אני חושב שזה אלמוג גם.
0: מה זה אלמוג? לא הבנתי, מה זה אלמוג?
1: אלמוג.
0: אלמוג לא רוצה שחקנים יותר טובים?
1: לא.
0: מה לא?
1: לא, אלמוג, כל מי ש... אלמוג אומר לאנשים שהוא מבסוט 100 מ-100, סתכל. אין מאמן, הוא היחיד בליגה.
0: שמה?
1: אפילו רוני לוי עם קבוצת חלומות אומר, אני צריך עוד שלושה. אלמוג אומר, אני מבסוט
0: 100 מ-100. לא, הוא רוצה עוד אחד, הם רוצים עוד אחד. הם רוצים עוד אחד, יבוא עוד אחד.
1: יפה.
0: יבוא זר עוד אחד.
1: אתה מבין? אז אלמוג ככה רואה את זה.
0: בסדר.
1: אלמוג, תראה, אני ואתה יכולים לראות תפוך. אלמוג יתאבד על וייסמן. אלמוג מוצ'ה וורקו.
0: כמה אמרו לו, לא, כמה, אני יכול להגיד לך משהו, שגם אברמו וגם אדריאן, לא יודע כמה היו, מתו על ההגעה של וייסמן.
1: אלמוג אמר כל העולם לא, ואלמוג אמר סילבה זה השוער הכי...
0: ולא רצה גם ללמד, שהיום הוא יכול היה להיות דו-ספרתי בבית ירושלים.
1: הוא לא רצה גם את אוגריסה.
0: ולא רצה את אוגריסה.
1: אתה מבין? זאת אומרת, זה שלו. ולכן אני אומר לך שיש לנו
0: בעיה קשה. אבל הוא בסופו של דבר שלו, שלו, הוא יבחן על פיה בשלו שלו.
1: לא, עם כל הכבוד לאלמוג כהן, ביתר עם אלמוג כהן, אלמוג כהן,
0: מעל כולם.
1: ביתר ירושלים, ולכן אני אומר, אלמוג כהן מכניס את ביתר פה לבעיה כללית עם החשיבה שלו, שהיא חשיבה. עכשיו, שאלמוג חושב, גם לא תשני דעתו, הוא שם.
0: מיכאל וינצלנד אומר לי שהעיר כבר ביתר, כאילו ירושלים, העיר תוססת כבר. זאת אומרת, כבר, מה שנקרא, בעביה, מתחת למגדל דוד וכל המקומות, וזה מתחיל לזה. ואם אתה מפסיד להפועל תל אביב, ובטעות מפסיד לסכנין, קשה מאוד להפסיד לסכנין. ואני אומר, הפועל תל אביב, אני לדעתי, הפועל תל אביב פייבוריטית.
1: בוא, אם ביתר מפסידה לזה...
0: לדעתי, הפועל תל אביב פייבוריטית.
1: אם ביתר מפסידה להפועל תל אביב, אני מתערב איתך על כסף בדוחה. למה, הם יטיילו ביתר בדוחה?
0: לא יטיילו.
1: תודה רבה.
0: ברור שלא יטיילו.
1: את הקטע של הקהל חוץ, אנצי?
0: ברור.
1: אין קהל של ביתר בדוחה?
0: יש.
1: כבר יש?
0: זה מה שאני יודע, אני יודע מה, אני לא מכיר משהו אחר.
1: יש.
0: אולי אני טועה, אולי אני טועה.
1: יפה. בוא, בבליקי, בוא נלך לצד של הפועל תל אביב ונשמע את אליניב ברדה ואסף צור.
2: אנחנו יודעים שביתר קבוצה מאוד מאוד איכותית, עם המון שחקני הכרעה, ואנחנו נצטרך לבוא ולהיות הכי מוכנים שאפשר. משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, בטח אחרי המשחק הראשון. אנחנו נצטרך להתכונן ולעשות את הדברים הרבה יותר טוב ממה שעשינו במשחק הראשון. אנחנו מודעים לגודל הציפיות, והשחקנים עשו עבודה מאוד מאוד קשה כדי שיהיו כאלה ציפיות. אבל בשביל לעמוד בציפיות האלה, אנחנו צריכים קודם כל לייצר יציבות, לייצר המשכיות, לייצר את הכי טוב של עצמנו. סתיו טוריאל איתנו, סתיו טוריאל שחקן מאוד מאוד חשוב. שחקן משמעותי בהפועל, כך היה וכך יהיה. אני יכול להבין שלפעמים יש משחק פחות טוב, אבל אנחנו מסתכלים על קבוצה, ואנחנו כל כולנו מאחוריו.
3: נצטרך לבוא לעשות את העבודה ולעשות מה שעשינו שנה שעברה פה במשחקי הבית. ובהקשר למשחק הקודם, אנחנו התבאסנו מאוד מהתוצאה, רצינו להתחיל בצורה אחרת ברגל ימין, לנצח את המשחק. לצערנו זה לא קרה, אבל אנחנו כבר עם הפנים למשחק הבא.
0: תראה.
1: תשמע. כך.
0: לא, לא, רציתי.
1: כך.
0: לא, לא, אפשר. חשבתי שאתה הולך להגיד את הרי.
1: תתחיל.
0: לא, תגיד אתה, נו.
1: תתחיל, תתחיל.
0: אני חושב שהפועל תל אביב...
1: יש משהו עם אור אבולאפיה.
0: אוקיי, לבריאות. אני חושב שהפועל תל אביב פייבוריטית הערב, ואני אגיד לך למה. יש לי ביקורת קשה מאוד כלפי המוצאים לפועל שלה, כי חוץ מהיום, חוץ מסתיו טוריאל, אין אף אחד בהתקפה של הפועל תל אביב שיש לו מספרים. סתיו טוריאל ומלך השערים, סתיו טוריאל ומלך הבישולים. בועטנג עדיין כלום, דאפה עדיין כלום. על קוקין שחקן מצוין, הוא לא בן אדם של מספרים. אלטמן איננו, ואלטמן הוא משמעותי מאוד בכל הקטעים של משחקים כמו דרבי וירושלים, ראינו את זה גם בעונה שעברה, ולכן אין מספרים, אין לך את המספרים האלה. ועם כל הכבוד לבוסקילה וכל החבר'ה האלה, בואו, עדיין לא שחקן הרכב, מבחינתי של הפועל תל אביב. אבל, יש להפועל תל אביב את ההגנה הטובה ביותר ואת השוער הטוב ביותר. אני מדבר לך עוד לפני שאלילי נדל מגיע, גם דורון ליידנר, גם הקוקו לדעתי הוא אדיר, צ'יקו ומיימבו, פלוס הסבצור, ופלקאו וקייב. הבעיה של יני ורדה עשה אותה אתלטיקו מדריד. קבוצה משעממת מאוד. אין בה תבניות התקפיות. משעמם לראות אותה. אין מוצאים לפועל. ולכן רק אם אליני ורדה, הכל תלוי בליני ורדה. אם אליני ורדה יבוא אמיץ, הוא מנצח את המשחק הזה. אם אליני ורדה יבוא אליני ורדה, הוא לא מנצח את המשחק הזה.
1: תראה, אי אפשר לדעת כי יש את היריבה ממול. והיריבה ממול, אלמוג כהן הפך אותה ליריבה מופקרת. היא רצה, היא לא פחות מאומנת. אתה לא יודע מה תקבל מביתר. והפועל תל אביב היא הרבה יותר חכמה, הרבה יותר מאומנת, הרבה יותר מאורגנת.
0: נכון.
1: הקבוצה הכי ממושמעת שיש, היא מאמן שהשליטה שלו בקבוצה היא שליטה אבסולוטית. אבל בדיוק כמו שנגעת, הקטע של האיכות, הקטע של השיק. עכשיו, במיוחד בתוך הרחבת ה-16, ובמיוחד שאין לך היום את עומרי אלטמן. כן. זאת אומרת, אתה ממש ממש תלוי בקטע של דאפה. אתה מבין?
0: דאפה, בואטנג פותח כנראה.
1: יפה, או בואטנג. יפה, אתה תלוי בבואטנג ודאפה. כי הכדור...

0: הורים מסתובבים, השאלה איך הם יבואו, בוא נגיד שטיפה בהשוואה לעונה שעברה, דאפה הגיע יותר טוב. טיפה, 20-30 אחוז, טיפה הגיע יותר טוב מהעונה הקטסטרופלית.
1: עשה פנדל נגד הפועל חיפה.
0: אבל
1: כמש נגד קריית שמונה, כמש נגד ביתר.
0: עדיין הרושם שלי שזה לא מספיק. עכשיו, אם נתקעת עם שניהם, פתאום אתה יודע, אם נתקעת עם שניהם במשחק, זה לא ישמור. אתה צריך להתפלל ל-1-0, כי יש לך באמת, כמו שאתה אומר, את השוער הכי טוב, והגנה ומשמעת, וכולם רצים. זאת אומרת, עשו פה קבוצה
1: אדירה. מ-8 ומטה אתה מצוין, מ-8 ומעלה,
0: רק שהטעות הפטלית, כי הפועל תל אביב, תראה, המון מאמרים עליה כאלופה. אני משוכנע
1: אני לא בטוח.
0: אני משוכנע שפרימור ואליאני ברדה יסיקו את המסקנות. הפועל תל אביב, בגלל עסקת דאפה, גומרת את עצמה כמועדון. הפועל תל אביב גמרה את עצמה כמועדון.
1: מה זאת אומרת?
0: בגלל שאתה משועבד. המצגת של גיא פרימור לספרה, זה השחקן הבא, תן לי את ה2 מיליון.
1: למדו שזה משהו שמשפיע נעשה, על אליניב?
0: להביא את הנוסף? בוא, אתה חייב פה, תגיד לי על מה אתה
1: לא.
0: מדבר. זה הפועל תל אביב, אתה חייב פה גולר ברמה.
1: היה צריך להביא את הנוסף.
0: ברור,
1: ברור,
0: אתה חייב פה שחקן ברמה.
1: ברור.
0: אבל בגלל שפתאום אלטמן מנוער, שלא היה בתוכניות פרח.
1: זה נחמד,
0: יפה,
1: אבל לא מספיק.
0: יופי, ובגלל שבואטנג נחמד, ויש לך את דאפה ששמת עליו את כל הז'טונים, ואמרו לספרה, זה הדבר הבא. עכשיו, אתה לא יכול לסרס אותו. הפועל תל אביב גומרת את עצמה לדעת. הפועל תל אביב, החשיבה של הפועל תל אביב, היא מקובעת ומקורקעת בגלל הנושא הזה של דאפה. דאפה היום זה הנזק הכי גדול תפיסתית להפועל תל אביב. כי אם אין לך את דאפה ונגיד יש לך גולר
1: הם ברמה... הם מאמינים בו מאוד, אתה לא מאמין.
0: יפה, הם מאמינים. אני כרגע פחות. הלוואי...
1: אבל הוא קבע שזה 5 שערים.
0: עוד פעם, הוא לא שם. הלוואי ויהפוך להיות מה שנקרא תותח כמו זלטנוביץ'. בסדר, נגיד.
1: טוטו תמוס של פעם.
0: לקחנו אליפות עם זלטנוביץ', צנצי. בואו נהפוך את דאפה לזלטנוביץ', אני
1: איתך. הוא לא יכול לזלטנוביץ'.
0: לא יודע, הוא ילד
1: כרגע. הוא בוא, בן 18, זלטנוביץ' 30.
0: מה זה חשוב? יש ילדים בן 18 פי אלף יותר מזלטנוביץ'.
1: אז הוא לא שם.
0: יפה, אז האימור עליו והז'טונים עליו, אבל אתה תקוע איתו, אני פחות מאמין בו.
1: לא מאמין בו. אני מאמין בו.
0: עוד פעם, אתה מאמין בו אולי למקום 3-4, אתה חייב גולר.
1: לא, אני חושב שפה תל אביב,
0: יכולה לקחת אליפות?
1: מה שהיא לא תגיד, ולא מעניין אותי מה הם אומרים,
0: היא
1: צריכה לקחת אליפות. גם עכשיו לקחת אליפות.
0: קשה מאוד.
1: אוקיי, אז אני חושב שפה
0: תל אביב. אז אתה חייב להביא.
1: בוא, למה, איזה קבוצות יש לך בארץ?
0: אבל אתה צריך להביא, אבל
1: אתה באותו לבל של כל הגדולות.
0: אבל צנציה, אמרת, אפורה,
1: פועה,
0: שבלונית.
1: מאמן, מאמן מבועל. זה הבעיה הכי גדולה.
0: אבל אם יהיה לו גולר, אין לי בעיה, שאתה מבועל ויש לך...
1: אז תביא, אז למה לא הבאת? בוא, למה כסף זה בעיה? הביאו את הרוסו ב2.5 מיליון.
0: הוא לא יכול. הוא ופרימור שבועים בקונספציה של פרופסורים עם דאפה. הוא לא יכול, כי אז דאפה לא ישחק. ואז יגיד להם ספרה, בוא.
1: אבל קודם כל, דאפה היום לא פותח, אז הוא גם ככה לא משחק. אז אם היה מגיע מישהו אחר, אז הוא היה משחק.
0: לא, הוא לא היה משחק עוד יותר, כי אם אתה מביא תותח.
1: רגע, אם עכשיו היית מביא חלוץ, טוב, חלוץ מוכר.
0: צנצי, בוא,
1: עזוב, אתה יודע מה?
0: צנצי.
1: או גריסה.
0: צנצי.
1: הוא לא משחק, היה משחק או גריסה.
0: בוא נסביר את התזה שלי. עומרי אלטמן הוא שליש שחקן, בועטנג הוא שליש שחקן, דאפה הוא שליש שחקן. אם היית מביא שחקן שלם,
1: או גריסה.
0: או גריסה.
1: יפה.
0: הם לא משחקים
1: יפה,
0: בכלל.
1: יפה, נו, אז מה בא?
0: אז תביא.
1: אז הייתי מביא.
0: אבל הם לא יכולים.
1: אבל הם לא יביאו.
0: בגלל
1: נגמר.
0: דאפה. בגלל דאפה, צנצי, בגלל שר. דאפה. הבנת, הם תחויים בדאפה. הייתי בתוך העסקה הזו של
1: אני דאפה. לא שדאפה. אני לא חושב שדאפה הוא כישלון, אבל חכה.
0: לא קשור לכישלון.
1: חכה, לא.
0: תותח,
1: אז יכול, לא, אז יכול, הוא לא נזק.
0: בתפיסה.
1: הם מקורקעים, אתה מבין? אני הבנתי מה אתה אומר.
0: וואלה, שחרר לי את שלושתם, תקשיב, שחרר לי את שלושתם, תביא לי תוגריסה. שחרר לי את שלושתם, תביא לי את זלטנוביץ'. יודע, כאלה, לא עכשיו ביקשתי
1: לך. גולרים, אייסטים כאלה.
0: אני פחות מבין עכשיו, אני לא באי-סקאוט עם כל האלה מאירופה.
1: אגב, בגלל זה אלונה תותחית, שהביא את כל אלה.
0: כן.
1: אייסט, זלטנוביץ', אוגריסה, כל השחקנים האלה שהיו פה, מכירים אותם?
0: תראה, אם היית אומר לי סתם, היית אומר לי, וואלה, קיבלתי את וייסמן, אומר לך לא. זה אותו דבר.
1: לא
0: הייתי
1: מביא
0: את וייסמן. מחלק את זה, מה יש אחרי שליש, שליש, שליש? רבע.
1: כן.
0: נכון? הייתי אומר לך, שמנו את זה ברבע, את וייסמן. הבנת מה אני אומר?
1: כן, כן.
0: תגיד לי עוד, אתה מבין? אם היית מביא את מלמד, הייתי אומר לך וואלה. זאת אומרת, הייתי אומר לך וואלה.
1: מלמד לא יכול להביא אליפות.
0: לא, אבל זה שם עם דאפה.
1: סקנד סטרייקר, כן.
0: עם דאפה.
1: כן.
0: הבנת?
1: כן.
0: מלמד כזה בהפועל כן. כאלה. משהו ביציבות. כמו שאתה אומר, הילד, עדיין ילד. יש
1: ילד.
0: ילדים שמתבגרים מהר. אבל ילד. יכול להיות, תקשיב, אחלה. אם פתאום, מה שנקרא, הוא התפוצץ, זה הדבר היחיד בהפועל תל אביב. השאר,
1: או בוטנג, נדע. או בוטנג, או למושת.
0: ואתה יודע.
1: אתה חושב שבוטנג אין לו סיכוי להתפוצץ?
0: אתה כבר אפשר כאילו...
1: האוזון, הוא פותח היום.
0: לא, אבל מה...
1: מעניין לראות אותו.
0: כן, בדיוק, במשחק הזה.
1: אני אגיד לך, במשחק הזה הוא חייב לתת בישול.
0: משהו קטן לי בו.
1: חייב לתת בישול.
0: משהו קטן לי בו.
1: אז משהו קטן.
0: לא, אין לי בעיה.
1: מכיר הרבה קטנים.
0: לא, אבל להגיד סתיו טוריאל תותח.
1: סתיו טוריאל מספרים תותח. אני בוא נראה איך הוא מתרושש מהסיפור של לצ'ה.
0: כן.
1: כי הוא עדיין לא תושש מזה. כמה שהוא יגיד שלא, כן, לא. ראית מה, רוי רביבו לא ויתר עד הרגע האחרון. הוא גם מתבייס מלצ'ה, אבל בוא נראה איך הוא יגיב לזה.
0: בעקבות ה...

0: אחד על אחד של דני ענבר עם דולב חזיזה, ברק בחר יוצא להתקפה.
1: אני יכול להגיד לכם לגבי דולב, שקודם כל אי אפשר להתווכח עם תחושו של האדם, זה שלו. יחד עם זאת, כל אחד בוחר את הדרך שלו, איך להיפרד.

0: של ברק בחר, בוא נגיד שדולב חזיזה יפנה לעורף, אז הוא מחזיר בהפניית
1: עורף. אני לא יודע למה אתה חושב שיפנה לעורף, אולי ברק בחר יפנה לעורף.
0: לא, דולב חזיזה ברעיון אמר כאילו, אם בחר לא שלום, לא...
1: אין בעיה, אבל אני אומר עוד פעם, בחר יפנה לעורף, כי בחר אמר חודש לפני, הוא נשאר, הוא תותח והכל, אז הוא יפנה לעורף, וזו התגובה שלו.
0: אז זה מה שאני אומר, שהצד, התגובה הזו של ברק בחר, ממחישה מזה ברק בחר.
1: טפלון.
0: ברק בחר לא, הוא עושה רושם, אתה רואה עם השחקנים שהוא מפנה עורף סדרתי. בוא, כללת בת יסר על מכבי חיפה בעקבות פרשת בן סער. גיא מלמד שכבר מבקש לעזוב. עכשיו הקטע עם דולב חזיזה. הקטע ששמעת מהנהלה של הכוכב האדום, שהקשר שלו עם השחקנים, הכל קר ומנוכר. יש בעיה עם ברק בחר. עכשיו, ברק בחר גם נותן את הקו שלו, שהקו שלו הוא קו לצנינים בעיניי. איפה שעזבתי לא דיברתי. הרי מה זה איפה שעזבתי? יש קהל, יש אוהדים, יש אנשים שליוו אותך, עזב מבאר שבע, לא דיבר מילה. שעזב את מכבי חיפה, מה אמרתי לך?
1: לא
0: הוא ידבר. לא ידבר מילה. אז כמה אתה יכול להיות טפלון, וכמה אתה יכול, מה שנקרא, להראות חוסר רגש לכאורה.
1: אבל אולי הוא אחד שרוצה לשמור על עצמו את הדלת פתוחה, בכל מקום שהוא זה.
0: ברק בחר.
1: הוא כאילו מתנהל כמו אברהם גרנט. כן, אברהם כזה, אתה יודע. פיתרו אותו מבאר שבע או לא דיבר? פיתרו אותו מחיפה, בואו, עיפו אותו. המאמן הכי מותר בכדורגל הישראלי, מעיפים אותו שלושה מחזורים לסיום אחרי חמישה מול מהפועל חיפה. הוא לא דיבר. סבבה, אגב, זו גם גישה. אני כעיתונאי פחות מקבל אותה ופחות מרוצה ממנה לצורך העניין, כי הייתי מעדיף שהוא ידבר. אבל בוא, להיות טפלון, זה אף פעם לא עוזר.
0: זה לא,
1: תהיה,
0: לא.
1: תמיד, בום,
0: לא,
1: כן.
0: לא, לא, תשמע, תמיד אומרים שאתה לא מצטער על מילה שלא אמרת.
1: בסדר.
0: אבל עוד פעם, מה שנקרא בערך המוסף, ואחרי שנים קטסטרופליות, כאילו הכל כזה מאונדס, משהו לא אמיתי.
1: מאונדס, אתה
0: משהו
1: צודק.
0: משהו לא אמיתי. עכשיו, דולב מכני, חזיזה, מאוד. דולב חזיזה אמיתי, אמוציונלי, אבל תגובות, מה שנקרא אלוהים ישמור. כמו מחפש על מה להלב, מאוד פתטי בעיניי.
1: דולב.
0: דולב חזיזה.
1: כן.
0: לחפש על מה להלב. אבל דווקא שאתה רואה שהבן אדם
1: מאוד פגוע. אני בכלל לא מבין בכלל מה הטענה של דולב.
0: ומחפש
1: כן.
0: כאילו על מה להלב. ברק בחר יכל לי טיפה יותר להכיל. אז אם הלכת עם כל כך הרבה שנים, למה ההתייחסות המאוד קרה זו? שכרגיל, ההתייחסות היא לא עניינית.
1: אבל גם דולב, אתה, אבל גם דולב יצא בכיין.
0: בחר, כי אתה ברק בחר. עכשיו, ברק בחר יכול, אתה יודע מה שנקרא, לסובב, והדוברים שלו שמה, והדוברות שלהם שמה, יכול לסובב, אבל ברק בחר הוא זה שאמר, אני רוצה
1: נכון,
0: את דולב
1: נכון,
0: חזיזה.
1: נכון.
0: אז לפחות היית אמיתי, ואומר, תשמע, היום במועדון...
1: אני לא קובע כלום.
0: שניים, לא, לא, לא, הוא בחיים לא היה אומר את זה, ולא צריך להגיד את זה.
1: אוקיי.
0: היום, בניגוד לעבר, הקונספציה השתנתה, יש שני אנשים, אנחנו מסוכרנים בהכל, תמיד מהחדר יוצא עשן לבן, עלתה סוגיה דולב חזיזה, נכון שאמרתי, זמן קצר לפני כן שדולב איתנו ואני רוצה את דולב, אבל בנינו ליאור ואני את כל הקונספציה המקצועית החדשה והגענו למסקנה משותפת שדולב הוא לא שחקן שיכול להיות שחקן 16, 17, 18 והלכנו, זאת אומרת, להסביר...
1: אגב, במהות, רפאלו ובחר צודקים.
0: להסביר, אני אגיד לך למה, עדיף לבחר...
1: הוא לא יכול לפרק במכבי חיפה.
0: עדיף לבחר להבין שאף אחד לא מטומטם. ומבינים את המשקל, ועד כמה רפאלו, ובחר יכול להגיד, בסדר, אני חיים הביקורות, ואומרים והכל. הצרה עם בחר, שזה מחלחל לשחקנים שפחות סופרים אותו. הוא לא מבין. היום השחקנים זה עידן אחר, בחר עוד ימין בעידנים אחרים. היום זה הכל יותר רשתות, אנשים, וואטסאפים, זה הרבה הרבה הרבה יותר פתוח. עכשיו, בחר חייב להבין שמדברים על זה, והדברים מאוד מאוד מובנים, והדברים מאוד מאוד גלויים, והדברים מאוד מאוד ברורים, בצורה כל כך חד משמעית, שבחר צריך מה שנקרא להתיישר עם הקטע הזה, ולהסביר
1: את הקטע הזה. אז מה ציפית, מה ציפית היום?
0: אמרתי לך, נתתי את המלא.
1: זה מה שהיית אומר לגבי היום?
0: לגבי חזיזה, שוב אוקיי. לחזור, אני חוזר.
1: לא, לא, הבנתי,
0: איך
1: הבנתי.
0: איך אני נוקב באותה גרסה? הייתי אומר דבר מאוד פשוט. נכון שאמרתי
1: אני לא, מול אני המצלמות,
0: לא, לא, לא. לא,
1: לא הייתי מגיב.
0: לא, לא להגיב.
1: אני מכבד כל שחקן ששיחק תחתיי, תודה רבה לכולם. אנחנו מתעסקים במשפט הבא.
0: לא, מה פתאום?
1: למה אני צריך להגיב לזה?
0: מה פתאום? כי זה קפטן שלך, זה שחקן שהוא סמל.
1: אבל זרקתם אותו.
0: בסדר, אבל אתה לא יכול לא להגיב.
1: ואני אגב, אני חושב שחזיזה בכיין.
0: מה זה לא להגיב?
1: חזיזה בכיין.
0: עוד פעם.
1: בכיין של החיים.
0: עכשיו אתה לוקח את הצד של חזיזה.
1: כן, אז אני אומר לך, בכיין.
0: אתה מחפש מה להלב, אתה מכיר את זה? כן, כן, כן.
1: בכיין. אתה לא חוסק יותר במכבי חיפה עם כל הכבודך, לבוא להחלך על הילדים הצעירים האלה, על שטייפמן,

0: על דרזי וכל זה, כמעט אתה עשית בשנה שעברה כלום, או על גיא מלמד, בוא, זה, שלוש, בוא, עם כל הכבוד, מכבי חיפה, עוד יחד, תודה רבה, אתה לא ממשיך, מה אתה רוצה, לא הבנתי. יצאתי לאוטו ואשתי, די, נו, בוא, זה כדורגל מקצועני, חלק מעניין, אז יש קבוצות שביוני אומרות כבר זה, זה, זה, זה, וזה, לא ממשיך. אז ככה היית רוצה שהתנהגו את כל הפכה, נתנו את האפשרות לעצמם, השאירו אותך, הודיעו לך מספיק זמן מראש, תודה רבה ולהתראות. מה, אם מכבי חיפה אחראית מה יוצא בתקשורת או לא?
1: שמע, אני אגיד לך...
0: אתה מאוד עסוק, רזי, מה קורה? חמודי?
1: לא, אני בקטע הזה, וגם יש לי עוד כמה דברים לנהל. שנייה, קודם כל בוא נמצא את הקטע הזה.
0: אוקיי.
1: ככה, דולף חזיזה, אחד, פתטי, לגבי הקטע, איך יצא בערוץ הספורט?
0: מה זה?
1: בוא, רק איפה שהיית במתחם שהיית, היו 30 עובדים. רק כולם ראו איך יצאת בסערה מהמקום. כולם ראו איך נכנסת לרכב של ינקלה ואיך יצאת בסערה. רק 18 שעות לפני כן עשו לך טלפון. בוא, זה ענף שלנו, אז זה אחד פתטי. זאת אומרת, זה אחד, כאילו בפרשה הזו, להגיד הקטע איך אשתי אדם הזה. בוא, אמרו לך, תבוא לשיחה. למקד בזה, אתה מבין? דבר שני, וואלה, כקטע מקצועי, אני איתך בקטע מקצועי. כאילו בוא, בסופו של דבר,
0: לא
1: סיימת את דרכך, החליטו שבאמת כשחקן 16-17, זאת אומרת, זאת הייתה ההחלטה שלהם. והקטע של הדרך, אמרתי שפה ברק בחר...
0: אני גם אגב, אני רוצה לשמוע משהו חזיזה, עם כל הסיפור ובשורה התחתונה, הוא לא אחד שהזכירו אותו באותה הרבה הרבה שנים. כאיזה שהוא מישהו, הוא לא יהיה בחיים, לא יהיה נפקע טען, והוא לא יהיה אפילו עומר אצילי, ולא ניר דוידוביץ', ולא בנדו, ולא אלון חרזי, ולא ממן, ולא ארמלי. בוא, חזיזה, חלק מההיסטוריה של מכבי חיפה, וההתנהלות שלו, תגרום לזה שבכלל עוד מעט, הוא ישכחו ממנו בכלל. הוא לא רלוונטי.
1: במכבי חיפה?
0: בהיסטוריה של מכבי חיפה, הוא לא שם.
1: לא, הוא חייב להיות שם.
0: הוא לא יהיה,
1: בגלל ליגת האלופות.
0: הוא לא יהיה, לא משנה. לא אומר שהוא לא, לא אומר מחקו אותו.
1: שנייה.
0: הוא לא יהיה בטופ לבל של מכבי חיפה, הוא לא יהיה.
1: תראה, טופ לבל זה יניב קטן, טופ לבל זה רובן עטר, טופ לבל זה
0: אריק בנדו, אלון חרזי, ניר דוידוביץ',
1: החבר'ה האלה.
0: ברור, מה זה, מה?
1: יפה, זה הטופ לבל.
0: טל בנין.
1: יפה, אפילו ברקוביץ'.
0: ברקוביץ', בניון.
1: יש מלא כאילו בטופ לבל. אבל מה שנקרא בדרג השני והשלישי, בגלל שהוא היה קפטן, ובגלל ליגת האלופות, ובגלל הקטע של הקהל, ובגלל שבע שנים.
0: תודה רבה, על שבע שנים יפות. תודה רבה, ולהתראות, כל בסדר.
1: על חצי הכוס המלאה.
0: כן, מה עשית?
1: בואו נצרף אלינו את חברנו הטוב, יובל נעים, לקראת משחקי השבת, ומשחקי המחזור הקרוב ככלל, והמשחק המרכזי בפרט. אבל נשאל את יובל, אם יש לו מה להוסיף בנושא של דולב חזיזה. מה העניינים, יובל?
2: הלאה, חברים, צהריים טובים.
1: בסדר, בנושא של דולב חזיזה יש לך מה להגיד, לנתח?
2: אין יותר מדי מה להוסיף. כל אחד מסתכל מהנקודת מבט שלו. בסדר, היה נגמר, דולב מצא מקום טוב, מכבי נתניה.
0: נכון, אחלה מאוד.
1: אבל כשאתה רואה את הבכי, את הנה, את ה... ובוא, היית שחקן תותח.
2: תראה, שאתה יש לך ציפייה מהאנשים, אז אתה גם נפגע. הוא היה לו ציפייה מסוימת מברק בחר. ברק בחר ברגע האמת, מבחינת חזיזה, לא עשה את המוטל עליו. ינקלה שחר מבחינת חזיזה, לא עשה את המוטל עליו. הכל בסדר, ממשיכים קדימה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי, אם אנחנו עוד שניים מדברים על הליגה הלאומית, כמו הסרט שהיה לבני יהודה.
1: ליגת העל, איזה ליגה?
0: לא, אני אומר, תכף נדבר גם על הליגה הלאומית.
1: כן.
0: אני אומר, אז זה מזכיר לי את בני יהודה, הסרט הזה שעשה נזק למועדון, נכון?
1: כן.
0: יפה, אז גם אני חושב שפה, אני חושב שגם חזיזה, לא, חזיזה עשה נזק הכי גדול, אתה יודע מי? לליאור רפאלוב. אתה לא מבין איזה דיבור על יורף האלו.
1: כן.
0: אתה לא מבין.
1: מסכים איתך.
0: כל הרשתות חברתיות, אוהדי מכבי חיפה.
1: מסכים איתך שגם ככה,
0: גם ככה,
1: לפני הרעיון סגרו אותו.
0: ועכשיו עוד יותר.
1: חבל, אז מסכים איתך.
0: כן.
1: בניתוח מבחינת נזק, הוא עשה נזק אדיר למכבי חיפה.
0: נכון.
1: אבל במיוחד,
0: פרסונה,
1: ליאור
0: האלו. יותר מברק בחר.
1: חבל, בהרבה, מסכים איתך. יאללה, יובל, בוא נרוץ על המשחקים, ננתח את המשחקים. דבר ראשון, ניתחנו. אבל בוא ניתן לך בנקי לקראת הערב.
0: כן, בטח.
1: לקראת היום בהפועל תל אביב, ביתר ירושלים.
2: קודם כל, אם אנחנו מסתכלים עד עכשיו על שתי הקבוצות, אז ברור שהפועל תל אביב מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת מבחינה הגנתית. לדעתי, קצת בעיה בחלק הקדמי. קצת מוזר לי שהביאו את השחקן הזר על התפקיד של סטף טוריאל. בסך הכל הפועל בבית, לדעתי, פייבוריטית. ביתר ירושלים, ראינו אותם לאורך התקופה האחרונה, גם במשחקי גביע

0: אותו גם במשחקים באירופה, גם במשחק האחרון נגד מכבי נתניה. לא טובה, לא מאורגנת, לא דומה לקבוצה שהייתה בשנה שעברה. אם אנחנו הולכים לפי מה שראינו, תראה, אם היום בית"ר ירושלים יבואו וישחקו ב-180 מעלות הפוך ממה ששחקו עם מכבי נתניה, אז הכל יכול להיות. אבל אם אנחנו לוקחים את שתי הקבוצות ומנתחים את המצב לפי איך שראינו אותם עד היום, עליונות גדולה
1: להפועל. אתה יודע, יובל, שאני מסתכל על ההרכב של בית"ר ירושלים, בסדר? ואני רואה שני מגנים, עוד פעם, הם פצועים, כן, מה לעשות, אבל אתה רואה את נווה שדו, שעוד פעם, אני חושב שהוא שחקן טוב, אבל זה חור, 100%.
2: איי, איזה שחקן טוב, לא. אמרתי לך עוד בשנייה אוקיי, הראשונה.
1: בסדר, אני מכבד אנשים.
2: לא, אחלה, אבל אפשר להגיד שחקן
1: אוקיי,
2: טוב.
1: אוקיי, הוא חור, כמגן בעמדה. שמאלי, הוא חור, ורואי אלי מלך...
2: הוא ירד ליגה עם ריינה.
1: נכון.
2: ולפני כן הוא צריך בנוף הגלים.
1: בסדר, אבל...
2: רואה את הוא שם.
1: רגע, שנייה, אני אגיד לך. רגע, ורואי אלי מלך, שהוא לא אנטוי, מה לעשות? בוא, אנטוי, זה שחקן, שחקן, שחקן, לדעתי הכי טוב בבית"ר ירושלים. והוא שם לך באמצע את זיו בן שימול ווורקו. בוא, זה כאילו קבוצה שהיא... זה לא סגל בכלל לקחת אליפות עם הסגל הזה.
2: לא, עזוב, את המשחק הזה, עזבו
1: אליפות. המשחק הזה, דבר על זה.
0: אני מסכים איתך. תראה, בית"ר ירושלים הלכו על דרך שיש להם, סתם דוגמה, 11 שחקנים, נגיד, מאוד טובים. אבל התחליפים שלהם, הרי כל השחקנים הטובים לא יכולים לשחק למשך כל העונה. ואז מה קורה? ברגע שיש שחקן או שניים נפצעים, זה כבר משנה את כל האיזון של הקבוצה. עכשיו בית"ר ירושלים מאוד בעייתית בקטע של הקווים. בדרך מכבי, במשחק עם מכבי נתניה ראינו את זה, שרוס בילו עשה במגרש מה שהוא רוצה, ויש להם בעיה גם של מהירות של הבלמים.
1: נכון.
0: ברגע שהבלמים משחקים בקו אחד, ולדעתי זה טעות לשחק בקו אחד, בלם אחד צריך לעמוד יותר קדימה, בלם לא הרבה אחריו, אבל מטר שתיים מאחוריו לא יקרה שום דבר. אבל כמו שאמרנו, לקראת המשחק הזה, הפועל מאוד מאורגנת, מאוד מסודרת.
1: כן, אבל השאלה מי מוציא לפועל בהפועל. בהפועל תל אביב יש לך סתם טוריאן מצוין.
2: זה תלוי ביום.
1: האוסו, בוא נראה, אני עוד לא...
2: זה תלוי ביום, והחלוץ תלוי ביום.
1: ובדיוק, והחלוץ, השאלה מי החלוץ ועל קוקין. ובוא, אני נדב, לא מחזיק ממובוסקילה כרגע.
2: אבל עוד פעם, בגלל שהצד השני, ביתר ירושלים, אלמוג הפך אותה לקבוצה מאוד לא מאומנת, מאוד מופקרת, אתה לא יודע מה תקבל מביתר, והפועל תל אביב יכולה לנצל את הפערים הטפקיים האלה.
1: נכון.
2: כי בגדול, אם ביתר הייתה מאומנת, הפועל תל אביב זה הולכת רק ל-1-0. הפועל תל אביב טוב לה, היא קבוצה של 1-0, כן, האיכות, אבל יש לה משמעת והגנה.
1: אבל היום, לאור ההרכב של ביתר ירושלים, לטעמי, הפועל תל אביב פבוריטית.
2: אבל מהגל השני, תקשיב, טוריאל עושה גולים, וגם האוסו יכול לעשות גולים.
1: נכון, אתה רואה, האוסו פתאום דאפה יכול לעשות לך, או בואטן יכול, בוא, קוקין שחקן.
2: ברור, הפועל תל אביב פבוריטית, אני מסכים איתך, יובל, נכון למה שראינו.
1: יובל, אז אתה מסכים איתנו ש...
2: השאלה, אם אלמוג, ודווקא זה הגדולה, וזה המבחן של אלמוג.
0: אני חושב שהפועל תל אביב היום פבוריטית גדולה. אני מסכים איתכם שלהפועל תל אביב יש בעיה בחלק הקדמי, הוא לא מספיק חזק בשביל לדעתי לרוץ לאליפות. הוא מספיק טוב להיות ב3-4 מקומות ראשונים.
2: חד משמעית.
0: ללכת לאליפות זה לא מספיק.
2: הם חייבים את העוד חלוץ הזה, האיכותי, הדו-ספרתי, ברור. אם הוא מביא את זה, אבל הם תקועים שם עם דאפה, יובל. הם תקועים איתו כי הם הבטיחו לספרה, ואם יביאו עכשיו גולר ואלטמן הם חולים עליו, אז יש את אלטמן ובואטג, נגיד, גם אם משחררים, יבוא איזה גולר כזה, איזה אוגריסה כזה, זאתנוביץ, מישהו איכותי, אז דאפה ישחק 20 דקות, אם בכלל. כי הם גם משחקים
1: יובל, במסגרת. יובל, אני רוצה לדבר עם הפועל תל אביב, עוד פעם, אני מצטט לך, אני לא מסכים. הם מאוד סומכים על דאפה ובואטנג, הם אומרים שדאפה...
2: הם חייבים להגיד את זה.
1: הם, לא.
2: אני משוכנע...
1: הם לא אומרים לי את זה לטובת רעיון.
2: הם לא סומכים עליו.
1: והם אומרים על הלילינדל הזה שהגיע, כשאנחנו אומרים במקום ליידנר, שהוא גם יכול לשחק קיצוני. שהוא חלק מהמשחקים, משחק קיצוני. נכון?
2: גם אם לילינדל תותח, את הגולר, את
1: האיכותי.
0: נדב, אם אתה לוקח את כל השחקני התקפה של הפועל תל אביב, אז קשה לך מאוד לעשות, אתה יודע, לעשות את סטטיסטיקה של שערים.
1: אין לך.
0: סתם דוגמה, סטופ בדיוק, אתה לוקח סתם דוגמה חלק קדמי. המינימום של כל החלק הקדמי והקשרים זה 30 שערים.
1: לא מגיעים.
0: בדיוק אין את זה להפועל, אתה לא יכול להגיע למספרים האלה בהפועל. אתה מבין? דאפה קנו אותו בסכום דמיוני. זה היה ברור שזה ייקח זמן, דאפה לא יכול להיות חוץ ראשון בהפועל. עם כל
1: הכבוד... אבל הוא לא פותח היום.
0: אין בעיה, אבל בגדול...
1: אבל הבעיה שגם בו אתן
2: בטור. בדיוק. יובל, בוא נעבור למשחק של הפועל ירושלים, יובל, נגד עירוני קריית שמונה.
0: טוב,
2: הפועל
0: ירושלים, לדעתי, הקבוצה הכי חלשה בליגה.
1: וואלה, זורם.
0: לא מוכנה, סגל שבקושי לדעתי יכול לצרות בליגה לאומית. אני לא יודע מה חשבו, אני לא יודע מה עשו שם בפועל ירושלים במשך הפגרה. עירוני קריית שמונה קבוצה טובה, אמנם לקחו לו את אוגריסה, אבל יש להם שחקנים טובים, שאר עושה פעולה טובה. מבחינתי, 2 סולו, קריית שמונה מנצחים.
2: וואלה.
1: מה, זה מפתיע אותך רק?
2: כן.
1: למה?
2: כי אם הפועל ירושלים...
1: אני ראיתי את הפועל ירושלים בשני משחקים, המזדעזעת.

0: דבר ראשון, עובדתית, אתם צודקים. אבל כן, האפס מתשע, אם יהיה להפועל ירושלים...
1: תגיד לי עליהם אפס מ-27.
0: לא, אבל אני מסתכל כאילו העונה הזו. וזה משחק בית? לא, אני אלך כאילו...
2: לא, לא, זה לא משחק בית.
1: ברחובות.
0: כן, אבל כאילו, אבל... זאת אומרת, לכאורה אתה צריך לזרק בבית. אני אופתע, נגיד, בסדר, נגיד, בניחוש שלי, נגיד, אני אומר טקו, אבל עזוב. הפועל ירושלים, הסיפור, זה באמת הקטע של ליאור זאדה, שמנסה מה שנקרא לשנות קונספציה. הקטע שעד כמה הוא נוקשה, ועד כמה סופרים אותו במערכת, מבחינת להביא כמה שחקנים, חייבים פה שניים, שלושה שחקנים.
1: אבל אתה רואה שאין כלום.
0: אז יכול להיות שבזרימה, אבל זה באמת, זה גם נראה רע, וגם התוצאות רעות. זאת אומרת, אין בעיה, אם אתה משחק טיפה, מה שנקרא יצירתי, המשחק נגד הפועל פתח תקווה, שהם תפסו את הפועל פתח תקווה על הפנים, אבל הסיפור שלי זה הקטע של קריית שמונה. כי כל פעם זה קטע מדהים, אחלה שמכניסים הרבה כסף, כל פעם שי ברדה צריך להלחים קבוצה מחדש, כל פעם לוקחים את מורדכי ולוקחים את ההוא, ושנה שברה את הזר התותח הזה, איך קראו לו מרטינס, פרננדס, שלקחו את הזר התותח הזה. נכון, אתה זוכר
2: לבד? אגב, עלה לליגת האלופות.
0: כן, ליגת האלופות, ההוא, תותח, נכון. עכשיו
1: לא, זה עכשיו אולי, עם סלובן ברטיסלאבה.
0: ברטיסלאבה. לקחו את זה ולקחו את זה, אבל כמו שיובל אמר, עדיין יש שם מרקם מאוד נחמד. אני חושב שהפעם על העבדה הזו של אוגריסה, הם לא מתגברים. זאת אומרת, אני חושב שקריית שמונה יהיו בדעיכה, אלא אם כן, איזי ושי ברדה, עוד פעם, בגאונות שלהם, יצמיחו
1: איזה, איזה עוד
0: אחד כזה, עוד כך שהם הביאו. הביאו איזה אחד, שניים, שמצטח לראות אותם.
2: המזל של קריית שמונה, שהיא קצת יותר טובה מ-4-5 קבוצות בתחתית. ולגבי ליאור זאדה, שאני נותן לו עצה, שיפסיק להיות יותר מדי נחמד עם ההנהלה, כי ברגע שהתוצאות הטובות ימשיכו להגיע, הוא לא יחזיק שם הרבה
1: כן,
2: זמן.
1: כן, אבל מה, אבל זה הנהלה, הנהלה שם מאוד דומיננטית. הוא יודע לאן הוא הגיע, מי כמו הוא יודע לאן הוא הגיע. גם זיו אריה היה נחמד, נחמד, נחמד. ובסופו של דבר הפועל ירושלים פותחת כל פעם איתה בעשור.
0: אבל זה הייתה הצהרה שלי איתו, שהוא עוד זימן בליגה הלאומית. בגדול, הוא צריך להיות פחות נחמד.
1: אין, אבל הוא כזה.
0: כן.
1: הוא כזה.
0: זה יותר נחמד, משהו תשדר. נראה לי גם שהכל באווירה נחמדה כזו, שהשחקנים פחות סופרים. משהו נראה לי, עכשיו קיבלת הזדמנות.
2: הפועל ירושלים, אתה יודע, לפעמים זה נראה כמו איזה תנועת נוער, צופים. אתה יודע, הכל בסדר, הכל נחמד.
0: כן, והוא כמו הרשגד,
1: הנוער עובד, הנוער עובד.
0: והביאו את הרשגד, אתה צודק, כי לפחות זיווארי היה מגד, הם חששו ממנו, אתה יודע מה שנקרא, היה דיסטנס, נראה לי, זה כמו הקטע של הרשגד בוא, ליאור זאדה יהיה חייב להתחיל לחבר נקודות, הוא רוקי, הוא מאמן מה שנקרא שמקבל אחרי זיווארי, שרואים פתאום, איפה עכשיו הפועל ירושלים בצרה, ועוד מעט נגיע לזה. הפריחה של זיו אריה במכבי פתח תקווה, עוד יותר משרישה עד כמה פה לירושלים הייתה נזק אדיר לזיו אריה. עוד מעט נגיע לזה יובל, ברעיונות הרבה יותר פתוח. שחקנים חולים עליו, עושה רושם ששי אהרון במקום לשדרג את המאמנים שלו, משנמך את המאמנים שלו, וגם ליאור זאדה, אוקיי, איפה שי אהרון? תתחיל להביא נקודות. מה להגיד, נחמד, נחמד, וחסר, לכולם חסר, וחסרים שחקנים והכל, כרגע זה נראה רע.
1: נראה רע.
0: אז יובל אומר קריית שמונה, גם אתה עם קריית שמונה?
1: אני עם קריית שמונה.
0: עם קריית שמונה במשחק הזה. אז יובל, הרמתי לך להנחתה, מכבי פתח תקווה עירונית טבריה, אחרי פרשת חתואל.
2: קודם כל, מכבי פתח תקווה בעונה מצוינת עד עכשיו, אתה יודע, גם הווייב של זיו אריה, באמת השתנה ב-180 מעלות, עשה שינוי גדול. כמו שאתה אומר, השחקנים מאוד אוהבים אותו, מאוד מרוצים ממנו ממכבי פתח תקווה. השינוי כלפי התקשורת מאוד מאוד נעים לכולם לשמוע את זיו אריה, באמת. ואתה יודע, שבוע שעבר, כמו שאם אתה לא זוכר, אמרתי על מכבי פתח תקווה, מנסים בסכנין.
0: נכון, נכון.
2: כמובן, מכבי פתח תקווה באמת עשו קבוצה טובה, ולדעתי מכבי פתח תקווה מנצחת.
1: גם לדעתי, גם לדעתי, בנקר, אני מקום בנקר מכבי פתח תקווה.
0: כן?
1: כן.
0: תראה, אני אגיד...
1: ותראה רק מה זה, לפעמים על זיו אריה, דיברנו כמובן על זיו אריה, זיו אריה, עשינו פה ניתוחים שלו והכל. בסופו של דבר זה גם עניין מערכתי, כי עובדה שמכבי פתח תקווה הוא שונה לגמרי, כשהיה בהפועל ירושלים, אתה מגיע, אתה צריך להיכנס לתוך פורמט מסוים של יהירות, של איזשהו, אתה יודע, כאילו אליטיזם כזה, ופה עכשיו מכבי פתח תקווה הוא אחלה.
0: אני אגיד לך, יובל, יש לנו מיד אחרי זה בשש, יש את התוכנית דברי התחזית, שכטר ודודו אוואט מצטרפים אליי, וחמי, העורך שלנו, תמיד מבקש מאיתנו את מי אתם מעמדים למבחן.
1: אוקיי.
0: אני עמדתי את זיו אריה. כי אחרי השש משש, עם החלטות ותצוגות והכל נפלא, אתה מגיע סופר פייבורית נגד פריה. וזה המבחן שזיו אריה, כי אם זיו אריה פותח...

0: עם 9 מ-9, זאת אומרת, הוא כבר מה שנקרא כבר בתחילת הדרך.
1: הוא ומכבי תל אביב היחידים עם 100% בינתיים.
0: למקסם נקודות, אבל זה מבחן, כי אני אומר לך שיובל, זה פחות או יותר אותו כוח. כרגע מכבי פתח תקווה עם ה-2-1, עם ה-2-1, גם קריית שמונה, גם סכנין, פחות או יותר, טבריה יכולה להרים קשיים. העניין שטבריה, הקטע של המאמנים שלה, זה קטע, אתה יודע, אך ורק לטחון להם את הראש טקטי והגנה והגנה, אבל אתה לא רואה אפילו תבנית התקפית אחת, כי אתה יודע, בוא, אני מכיר את אלון זיו, את קריספיל פחות, יצא לי לעקוב אחרי מגדל העמק, אבל אתה לא רואה תבניות התקפיות, אבל גם מכבי פתח תקווה, זה לא עכשיו שהם יפרקו את טבריה. ולכן זה מאוד מאוד גבולי, זה על הבדל יכול להיות של גול אחד, המשחק הזה.
2: אני תדע לך שהמשחק הזה, אני אסביר לך למה במשחק העונה מבחינת מכבי פתח תקווה. כי אם מכבי פתח תקווה, בינינו, מכבי פתח תקווה בסוף, בסוף, בסוף, המטרה שלה זה קודם כל להבטיח את ההישארות בליגה. אם היא מנצחת את טבריה, היא פותחת מטבריה פער של 12 נקודות לפני העונש שטבריה הולכת לקבל בהתאחדות. ומבחינת מכבי פתח תקווה, טבריה כבר לא יכולה לעבור אותה.
1: אני לא רואה את מכבי פתח תקווה יורדת ליגה.
2: לא, אני גם לא רואה, אני גם לא רואה. אבל אתה יודע איך זה בליגה הזאת. את השנה שעברה ראית את אשדוד יורדים ליגה?
1: לא, ממש לא.
2: בדיוק, הם בכלל לא היו בתמונה והצליחו לרדת.
1: לא, אבל אני חושב שאתה, כמו שאתה אומר, שאתה מסתכל בניתוח שלה למטה, שיש לך שם, נגיד, טבריה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן כזה וזה וזה.
2: מכבי פתח תקווה יותר טובה, אני מסכים.
1: נכון, בדיוק.
2: אני מסכים, אבל היא יכולה להוריד קבוצה אחת מעליה, ואז נשאר לה להתמודד עם קבוצה אחת. אני מכיר את זה. אני הייתי הרבה שנים מאמן בתחתית, ואני יודע איך עושים את החישובים. מכבי פתח תקווה, מבחינה המשחק הזה, סתם דוגמה, הוא הרבה יותר חשוב אם היא הייתה משחקת עם מכבי תל אביב, או הפועל באר שבע, או ביתר ירושלים. היא חייבת לנצח את המשחק הזה, ולהוריד מעליה סופית את עירוני טבריה.
0: תגיד לי, מבחינת זיו אריה, יובל, במכבי פתח תקווה, איזה שינויים או איזה דברים, נגיד, אתה שם את האצבע? כי אנחנו זוכרים, בוא נה, זה מועדון, צנצי שירד 4 פעמים ב-12 שנים, 3 פעמים ב-10 שנים, ונגיד הפתיחה הזו. מה במיוחד אתה רואה, יובל, במכבי פתח תקווה?
2: קודם כל אני רואה את השפת גוף של זיו אריה. בהפועל ירושלים הוא כל הזמן היה זועף, כל הזמן היה עצבני. כל הזמן שהוא היה מדבר עם השחקנים, הוא היה כמו רוטן עליהם ובשיגעון עליהם. במכבי פתח תקווה הוא יותר רגוע, הוא יותר נינוח, אוהבים את הדרך שלו, הוא מקצוען ברמות, הוא מגיע בבוקר, הולך בלילה, אבל עוד פעם, שזה משתלב בתוצאות טובות, אז זה פנטסטי. אני אקריך את האמת, אני נהנה לראות את מכבי פתח תקווה. נהנה לראות את זיו, נראה לראות את הרעיונות איתו.
1: צעירים טובים.
2: Okay. באמת, אחלה קבוצה. Okay. לדעתי, יכולה לסיים בשקט במרכז טבלה.
1: חד משמעית. תגיד לי, אגב, בוא רגע, רז, לא נגענו במשחק אתמול של הפועל באר שבע שעושה רק טקו. איך אתה רואה את זה, יובל? איך אתה רואה את הפועל באר שבע?
2: הפועל באר שבע לא מספיק טובה. הפועל באר שבע לא מספיק טובה.
1: לא מספיק טובה?
2: היינו את זה כבר הרבה זמן. היא לא מספיק טובה, תקשיב. הם לא הביאו תחליפים לדן ביטון. אמנם דן ביטון זה כבר עבר כמה חודשים, ולקיד
1: אבל הם הלכו אליפות בלי דן ביטון. דן ביטון היה רק מחצית אחת.
2: אין בעיה, אבל התחליפים שהגיעו השנה הם לא מספיק טובים, עם כל הכבוד לאבו רומי, עם כל הכבוד לניב יהושע. עכשיו צריכים לראות את הזרים שהם הביאו, ואת אוגריסה, ודרך אגב, אתם תראו שבאר שבע אלה מירידה גדולה מאוד בקשר הזה שישחקו באירופה, ואז יבואו למשחקי הליגה. בגלל זה מבחינתי, אם אני צריך לקחת מועמדת לאליפות, מבחינתי אני הולך על מכבי תל אביב.
0: וואלה, אתה אומר מכבי תל אביב.
2: אני אומר מכבי תל אביב, באר שבע אלה הם קשה מאוד, אמנם יש להם שתי סגלים טובים מאוד. הם יכולים להרכיב שתי קבוצות לליגת על ולהילחם על האליפות, אבל אני חושב שבשתי מסגרות זה קשה מאוד לקבוצה ישראלית. הם יבואו, משחקים באירופה ביום חמישי, אחרי זה יבואו ביום ראשון שני לשחק בישראל. אני בגלל זה...
0: אני אומר לך, אחד מהמשחקים שהכי מסקרנים במחזור הקרוב, הרוויחו ביושר, דרך אגב, מכבי נתן מול הפועל חיפה.
1: וואו.
0: ביושר הרוויחו את הקטע שפתאום זה מסקרן אותנו.
1: שחק טוב.
0: מה אתה אומר, יובל?
2: תראה, הפועל חיפה עשו קבוצה טובה, אני ראיתי את זה בתחילת השנה, הייתי צמוד מאוד לסילבס וראיתי את הדברים, אמרתי לו, סילבס, עזוב את ההמלצות של האנשים, כל שחקן שאתה רוצה, קח טיפ מיובל נעים, כל שחקן שאתה רוצה, תבוא תראה אותו. אם יגידו לך שהשחקן לא רוצה לבוא למבחנים, אל תיקח אותו, לא קרה שום דבר. והוא ראה את השחקן הזה בקישור, הוא שחקן פנטסטי לדעתי, שיש לו מקום גם בגדולות, ובשנה שעברה יש לו שתי בלמים טובים, יש לו אלון תורג'מן, אגד ייכנס לכושר, הפועל חיפה קבוצה טובה, שלדעתי יכולה לעשות פלייאוף עליון.
0: יובל, אנחנו מיד נחזור אליך.

0: כי אנחנו מלווים, בטח אתה רואה את הדרמה של השעות האחרונות עם כל סאגת רותם חתואל, בטח שמעת גם את האבא הזה, נחזור אליך יובל, כי עכשיו מצטרף אלינו על הקו רותם עצמו. רותם, מה העניינים?
1: היי, אז מה שלומך?
0: וואלה, אצלנו, תאמין לי, דבש רגוע, אחרי מה ששמענו במיוחד משימון הדרי, שמע, זה עשה לנו תחושות של גועל, של ממש תחושות של גועל, היה לנו אפילו קשה, ביקשנו ברייק, לשמוע ששחקנים, כי אני, אתה מכיר את שימון, ויש הרבה מערבבים ושקרנים, יש הרבה מערבבים ושקרנים, שימון לא ישקר, שהוא אומר, הגיעו אלינו, הגיעו אליי חמישה שחקנים, שהתחננו לא להביא את רותם, שמע, זה קשה לשמוע את זה אפילו.
1: קודם כל, בוא נעשה סדר שנייה בדברים. אני הייתי באימון אישי בבוקר, אני התעוררתי רק עכשיו למבול של טלפונים, והבנתי שגם אבא שלי עלה לשידור, לא ידעתי מזה שום דבר. לגבי מה שקרה בדבריה, הייתי אתמול בפגישה עם שימון, הייתי בפגישה עם המאמן, בבוקר הסוכן שלי עוד שעדיפים לוותר, לא נכנסתי לסיבות, לא נכנסתי למה וכמה, כי זה לא מעניין אותי. מה ששימון עשה בשבילי זה בסדר גמור, אני מאוד מעריך את דבריה, אני מאוד מעריך את המקום הזה, עוד פעם, אני מאוד מאוד גם כועס על אבא שלי, שעולה לשידור בלי, ללא ידיעתי.
0: אבל, אבל שמענו את הדברים משימון, אבא שלך בקטע הזה לא אשם, אני פרסמתי את הדברים לפני כן, כי צלצלו אליי שני שחקנים, ובאתי לאולפן והייתי בלם, אמרתי לצנצי, אנחנו כל כך הרבה שנים, תראה את הידיעה שאני מפרסם.
1: שמע, רז, אתה מספיק אותי, מספיק שנים שאני לא בן אדם שאוהב לדבר, במיוחד לא בתקשורת, נכון. לא כי אני חס ושלום, זה העבודה שלכם, אתם עושים את העבודה שלכם, זה, אתם עיתונאים, זה
0: השאלה,
1: בסדר.
0: השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, ובטח תורא את כל הדיונים, בחיית רותם, למה מחקו אותך בצורה כזו?
1: אני לא יודע למה מחקו אותי, בסופו של דבר זה אנשים שלוקחים החלטות, אני לא מתעסק בדברים האלה, אני באמת, באמת, באמת מתעסק בעבודה קשה, אני האחרון שיכול להבין למה מדברים עליי ככה, ושוב, זה שסביבי אתיק שורתי שאני אלף ואחת דברים, שוב, אני לא במקום של להוכיח, אני בסוף מוכיח במגרש, נכון, היו לי שנתיים לא טובות, כי לא הייתי טוב מקצועית, זה אחד, שתיים, לגבי המסביב, זה רחוק שנות אור ממה שחושבים, אני גם לא במקום שאני בא ומנסה עכשיו להוכיח לכולם שאני...
0: אז למה, רותם, למה חושבים? בוא, לא היה דבר כזה.
2: מה זה חושבים? יש תדמית, יש תדמית. למה, מאין נוצרה התדמית?
0: שזה שנתיים אליך שרים בבאר שבע, תראה מה קורה בשנים האחרונות, כאילו, מי הכתים אותך בצורה... איך נוצרה התדמית הזו? איך הגענו לרגע כזה? תסביר, לא היה דבר כזה.
1: שוב, אם היה לי הסבר להגיד למה שופטים שופטים אותי ולמה מדברים עליה בצורה כזאת, הייתי אומר, עוד פעם, אני יודע מי אני ואני יודע מה אני. אני יודע איזה שחקן אני, ואני יודע גם שצריך לשפוט אותי מקצועית. לגבי מה שקורה מסביב, טוב, אני באמת, באמת לא מתעסק בדברים האלה.
0: אז אני אגיד, אני אגיד, אמר שימון הדרי, אז אני יכול לצטט, ואז אתה תוכל להתייחס. רעל בחדר הלבשה, עושה שביתות איטלקיות, מורד, לא יכול לעלות מהספסל, גרוע חברתית. תן, דבר.
1: עוד פעם אני אגיד לך, מה ששימון ומה שדברה החליטו, הם החליטו, אני מכבד אותם מאוד, זו החלטה שלהם.
0: לא, אבל לנושא הזה,
2: על המהות, בוא דיבור על המהות.
0: מכל המהות, אתה אומר,
1: רז, תקשיב,
0: אתה אומר, אתה לא שם, אתה שומע את הדברים, אתה אומר, זה הזיה שאומרים
1: את הדברים שלהם. אני שומע את הדברים, עוד פעם, אני שומע את הדברים, אני מספיק חזק ומספיק בוגר כדי להבין את הדברים האלה. אין לי מה לעשות עם מה שאנשים אומרים ועם מה שאנשים מקבלים על עצמם. אין לי מה לעשות עם הדברים האלה, זה שלהם. אם דברה קיבלו החלטה שהם לא רוצים אותי,
0: עלתה לך גמור. מחשבה בראש לפרוש?
1: אה?
0: לפרוש, לנוכח כל מה שקורה סביבך. עלתה לך מחשבה כזו בראש?
1: לא עלתה לי שום מחשבה בראש, אני לא ילד קטן רז. אני אוהב את הכדורגל, הכדורגל זה החיים שלי, זה הדבר האחרון שישבור אותי, אני יודע מה אני שווה ומה אני...
0: אתה מופתע אבל מה המצב? מלך השערים שנתיים בבאר שבע, אתה מופתע מה המצב?
1: אני מופתע מזה שאנשים סופטים אותי על לא על יכולת מקצועית, אלא על המסביב. ושוב, אני מאמין באמונה שלמה שבסוף יגיע קבוצה אחרת.
2: מה זה מסביב, אבל רותם?
0: זה לא לגיד, מה זה מסביב?
1: אתם כל הזמן אומרים, וכל הזמן אנשים אומרים, הוא בליין, הוא מבלה. אני לא חושב שאני מבלה, אני לא חושב שאני יוצא, אני לא חושב שאני עושה דברים שלא שחקנים אחרים עושים. זה שאני יוצא בחופשות שלי מותר לי, כמו שלכל שחקן אחר בליגת העל מותר לא לצאת. זה מה שאני עושה.
0: אז יש נטייה, אז יש נטייה בכדורגל הישראלי מאנשים צבעונים.
2: רגע, אוקיי, תתחיל עוד פעם.
0: מה אמרת? סליחה.
1: אנשים,
2: תקשיבו. הוא אמר, הוא מושך את העין.
0: אוקיי.
1: זה שאני מושך את העין, וזה שאנשים רואים את החיים שלי מבחוץ, עבדתי על החיים האלה בשתי ידיים, והרווחתי כסף בשתי ידיים, מותר לי לעשות בחופשות שלי מה שאני רוצה. אם הייתי יוצא לפני משחק, בוא תקטול אותי, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לעולם זה לא קרה. לעולם לא יצאתי לפני משחק, לעולם לא יצאתי לפני אימון. שוב, אני גם לא אוהב להתעסק בדברים האלה, כי אני, כי זה באמת לא ברמה מקצועית, כי אני לא במקום הזה.
0: אבל לא קלטת תוך כדי תנועה שבכדורגל הישראלי יש רתיעה מאנשים צבעוניים כמוך?
1: לא קלטתי, כי אני אגיד לך למה לא קלטתי, כי כשהייתי בהפועל באר שבע, הייתי אותו שחקן, לא זזתי מטר מהשגרה שלי, לא זזתי מטר מהאימונים שלי, הייתי באמת אותו שחקן. נכון, באו שנתיים קשות, שבאמת, באמת, באמת לא הצטדר לי מקצועית. ואין לי בעיה שאומרים שלא היה לי שנתיים טובות, כי לא הייתי טוב מקצועית, ובאמת לא הייתי טוב מקצועית, נקודה. גם בהפועל חיפה היה לי חצי עונה טובה, חצי עונה טובה לא טובה עם חיים סילבס, הוא לא רצה אותי, תודה רבה חיים, סיימנו את זה בצורה יפה שלכם. אבל באמת שמפה ולעשות אותי בן אדם שאני לא, אני חושב שיש עליי אתיק שורתי של המסביב, שהוא ממש ממש קיצוני.
0: אז ובכל זאת, האם יש משהו שאתה מצטער עליו?
1: אין שום דבר שאני מצטער עליו, כי אני תמיד הולך עם האמת שלי ואני הולך עם הדרך שלי, כי לעולם לא זזתי מהדרך שלי, לעולם לא הייתי מקצוען, לעולם לא עשיתי. תקשיב, אני הרבה זמן בכדורגל, לא הייתה לי בעיית משמעת אחת באימון, אחת. לא היה לי בעיית משמעת אחת שרבתי מאמן. להפך, חדר הלבשה, אני השחקן הכי אהוב בחדר הלבשה, הכי אהוב. יכול להיות ששחקנים נרתעים ממני כי אני שחקן טוב ברמה מקצועית, לאו דווקא ברמה חברתית, זה נקודה. לא היה לי לעולם, לעולם, לעולם, לעולם, לעולם, שום בעיה חברתית או שום בעיית משמעת בכל הקדנציה שלי בכדורגל עד היום. ואתה יכול לשאול את זה כל מאמן ומאמן שימן אותי, ואם תראה לי פעם אחת שבא מאמן ואמר לך, הוא עף מהאימון, הוא פיצץ את האימון, אני לא מסוגל את הכדורגל.
0: עד כמה נגיד בתקופה כזו לשחקן במעמדך, כשאין פרנסה, קשה להתקיים כלכלית?
1: ברוך השם, אני מתקיים כלכלית, השם שולח פרנסה והכל בסדר, זה הדבר האחרון שמעניין אותי כרגע כלכלית, מה שמעניין אותי זה לחסוך את הכדורגל ולעשות את מה שאני טוב בו, כי אני באמת באמת באמת לא אוהב לדבר על עצמי, לא אוהב לדבר בתקשורת, אתה יודע את זה, לא אוהב.
0: איך אתה מתאמן דרך אגב, איך אתה שומר על כושר, מה אתה עושה בימים אלה?
1: אני עושה אימונים עם מישהו אישיים כל הזמן, עם המאמן כושר של בית ירושלים, הוא עושה לנו אימונים אישיים, עושה בחדר כושר, רץ, עושה כמו שצריך. יש לי שגרה שהיא שהיא כרגע טובה בשבילי, ובעזרת השם אני
2: צריך... כשאתה רואה את השחקנים בליגה, ואתה רואה את הרמה בליגה, אתה אומר לעצמך שיש לי מקום היום להיות בקבוצת צמרת בכדורגל הישראלי? אתה במה שאתה מאמין בעצמך.
1: אני חושב שאני מאמין בעצמי שאני יכול בכל קבוצה גדולה בארץ, אני חושב שגם המספרים שלי מדברים בעד עצמם, נכון, בשנה האחרונה לא הסתדר, וזה קורה. אבל גם אתה צנצי לפעמים, אתה יודע, אני, עוד פעם, אתה עיתונאי ואתה עושה את העבודה שלך.
2: לא בסדר, אתה יכול לבקר אותי, הכל טוב.
0: כן.
1: ברור, לא, אני לא מבקר אותך, אני חושב שלפעמים אתם מבקרים אותי לא על היכולת, אלא על מה שאתם שומעים בחוץ.
0: אבל מה,
2: אני יכול לבקר אותך רק על היכולת.
0: אבל שנייה, אתה יודע בדיוק את הקטע עם סילבס. אז יש מאמן שכאילו מדבר על זה. את הקטע עם סילבס שבסופו של דבר, אני לא אכנס עכשיו, אתה יודע, את כל הסאגה הזו שהיית נגיד מקצועית, סבבה של החיים, אבל בסוף לא המשכת.
2: נכון, אני הופתעתי אגב.
0: אליניב ברדה,
2: והפועל
0: תל אביב, לא. הגיע קוז'וך ואת השנתיים, שנייה, הגיע קוז'וך ואת השנתיים, מלך השערים של באר שבע, ולא. עכשיו, רותם חתואל, בכל זאת, בוא, לא היה דבר כזה, לא לשי אולצמן, ולא לאסי טובי, ולא לאלון מזרחי, ולא לאמיר תורג'מן. רגע, אני אתן לך רשימה של עשרות, יש את כל הרשימה בראש, של מלכי שערים בכדורגל הישראלי, ופתאום רותם חתואל לא פותח עונה, וההצעה כאילו הקונקרטית זה טבריה, שבסוף הם
2: עושים...
0: עולים לשידור, ואומרים חמישה שחקנים שכנעו אותנו לא לגעת. הבנת? אז זה לא עכשיו צאנצי
1: אורס. עוד פעם, אני אחזור ואגיד. זה נגמר עם אליניב ברדה, לא כי הייתי בליין, או לא כי הייתי גרוע באימונים. זה נגמר אצל אליניב ברדה, כי לא הייתי טוב, והכל בסדר, ואני מעריך את אליניב, ואליניב אוהב אותי, ואני אוהב אותו כמו אבא בשבילי, ושם זה נגמר. אותו דבר הפועל חיפה.
2: למה קוז'וך? רגע, מה היה עם קוז'וך? אבא שלך אמר, רותם יעלה, ספר לכם מה קרה עם קוז'וך. אז הנה, אתה פה, מה היה?
0: והיית בבאר שבע, תותח.
1: לא קרה שום דבר עם רן, רן מאמן הכי טוב בארץ, אני מאוד אוהב את רן, זה פשוט לא הסתדר, זה כבר היה במקום שאני כבר רציתי להדגיש את עצמי במשהו חדש. לא היה לי שום דבר עם רן, לא רבתי עם רן, לעולם לא היה בינינו שום דבר. הכל בסדר, באמת הכל בסדר.
2: אבל רותם, תגיד לי, יש לי שאלה אמיתית. מה, זה לא איזה התעממות? זאת אומרת, אני אגיד לך מה, אם אלה קבוצה אחת, שתיים, שלוש, ברגע שאתה, בוא, אתה רותם חתולי...

0: כמו שאמרת, עשית דברים יפים בכדורגל הישראלי. היום, נכון להיום, אין לך הצעה אחת מליגת העל, הייתה הצעה אחת?
1: לא, היום זה
2: סייפי. אין לי הצעה, לא בגלל היכולת שלי, אתה צריך להבין.
0: אז זה מה שאני שואל.
1: זה מה שהוא אומר.
0: אז אני אומר, השאלה זה לא התעממות, לבוא ולהגיד, חבר'ה, בוא, עם כל הכבוד, אני בן אדם נורמטיבי, הכל בסדר.
1: אז אתה שומע מהמאמן הזה, מהמאמן הזה, ופתאום בא הקטע של טבריה, שהצוות המקצועי אומר, אתה מבין, הם מדברים, הם דיברו, ואתה עוד אוהב את שמעון, שמעון אמר, באים קריספיל, ועוד אלון זיו שימן אותך,
0: ועוד חמישה שחקנים.
1: ואומר הבעלים, ישבנו, הייתה ישיבה, הוא לא
0: מתאים לדנ"א שלנו.
1: ואז שאלנו מה הדנ"א, ואז שמעון הדרי פירט את הדברים, תשמע, ועוד היו שם השחקנים ששיחקו איתך, אז אמרנו, אז למה הם לא רצים להנהלה ואומרים הוא נכס? איפה, מה קרה לרוב, איפה זה התפספס בדרך?
2: קודם כל, רז, אתה לא שבוע בכדורגל, אתה יודע מה זה כדורגלנים, והכל בסדר, שוב, אני באמת לא מחפש לדבר על אף אחד, אני באמת באמת לא מחפש את הדברים האלה.
0: הופתעת? אתה יודע מה, אני אשאל אותך, הופתעת? הופתעת ששחקנים באים ומדברים בצורה כזו כלפיך?
2: לא הופתעתי, כי אני מכיר את הכדורגל, באמת, אני מכיר את הכדורגל...
1: מה לא הופתעת? אתמול היית סגור, איך מה... אני לא מבין, היית ממש...
0: אבא שלך כבר היה פעם על
1: הפסד החוזה.
2: תקשיבו, תקשיבו, בוא נעשה סדר דקה, לא הייתי סגור בשום מקום, באתי לשיחה עם מוטי, באתי לשיחה עם שמעון, דברים לא היו סגורים, באתי להם, רצו לשמוע אותי, אני אמרתי את הדברים שאני אמרתי להם, הם החליטו, לא לקחת אותי, אני באמת, באמת, באמת מודה להם. הכל בסדר.
0: אבל היית בא עושה כמה אימונים, היית עושה כמה אימונים, היו אומרים, וואלה, רותם לא מכיר.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך.
0: אבל ברגע שזה שחקנים אומרים את זה,
1: בוא לא נפספס, בוא לא נפספס את השיחה הזו, מה שנקרא, בוא ננהל רגע את הכדורגל הישראלי. תשמע, יש פה הלאו מטורף, יש פה משהו שלא נתקלנו, אז אני כאילו רוצה לתת כאילו את הבמה שיבינו, האם זה באמת סטיגמה, או כי אתה אומר, אני לא מצטער על שום דבר שעשיתי. אין כלום שאתה מצטער.
0: הוא אומר, לא עשיתי.
1: לא על השתקת קהל, לא על אירוע כזה, לא על אירוע אחר. אתה אומר, אני שלם, אני בדרך שלי. אז יכול להיות שכולם בכדורגל, בצורה כזו פטלית על רותם חתואל? דווקא על רותם?
2: אני חושב שבשנה האחרונה אני אז ביביית תקשורתי בגלל החיים שאני חי.
0: איזה חיים? מה, עם השרוואים?
2: השרוואלים האלה שאני מאוד מאוד אוהב אותם, אני גם אמשיך
0: לבריאות
2: אותם. הכל, כל החיים שלי, אם זה החופשות שלי, ומותר לי לצאת לחופשות, גם ערן זהבי הגדול לצאת לחופשות, וגם כל השחקנים שלי בליגת העל לצאת לחופשות, על זה שופטים אותי. בחיים, עוד פעם אמרתי לכם, אם תביאו לי יום אחד...
1: אז למה את מאור בוזגלו לא שפטו על זה? אני אשאל ככה.
2: די. שפטו אותו יותר מכל אחד אחד, מאור בוזגלו.
1: אבל הוא עשה, הוא שיחק, היה ביקוש... וכל הקבוצות רבו עליו.
2: אני רותם חתואל, אני לא מאור בוזגלו. כנראה שכרגע אני בתקופה פחות טובה. תאמין לי שאם הייתי בתקופה יותר טובה, לא היינו עושים את השיחה הזאת, אני ואתה עכשיו. זה מה שקרה, זה הסיטואציה. אני מאוד מאוד חזק באופי שלי.
1: זאת אומרת, כרגע זה פספוס. זאת אומרת, ביכולות, במוטיבציה האדירה שיש לך, כרגע אתה אומר, אנחנו מעין סוג של פספוס, נכון? אתה מרגיש פספוס.
2: ברור שאני מרגיש פספוס, כי אני יודע מי אני ואני יודע מה היכולות שלי בליגת העל, ברור שאני מרגיש פספוס. אני רוצה בסך הכל, שוב, שישפטו אותי לגבי הכדורגל שלי ולא לגבי החיים שלי מסביב.
1: חד משמעית, אנחנו איתך דרך אגב בקטע הזה, בגלל זה חשוב לי שישמעו, כי אני מסכים איתך לסטיגמה, תשמע, אנחנו חיים את זה רק ב-20 דרגות ממך. זה עבודה שלנו.
2: קשה מאוד, רז, קשה מאוד לשנות סטיגמה.
0: נכון.
2: אתה יודע כמה קשה לשנות סטיגמה. אני באמת נלחם בזה כמה שאני יכול, אני נלחם בזה, באמת שאני נלחם בזה, אני באמת ילד חזק, עזוב, אני רואה מה קורה ברשתות, אני רואה מה קורה בכל מקום, אני באמת, בגלל זה גם אף פעם לא מדבר בתקשורת, כי אני לא במקום הזה, האנשים יכולים לכתוב מה שהם רוצים ולעשות מה שהם רוצים, גם אתם יכולים לעשות את אבא שלי ולעשות את השידור, כי זה העבודה שלכם, אתם עיתונאים. ברור שהוא עולה לשידור ללא ידיעתי, כי הוא בן אדם עם אמוציות, והוא אבא שלי.
1: אבל מי לדעתך עומד מאחורי הקמפיין הזה, או שזה כללית? מי?
0: אבא שלך אמר אולי שאפילו זה הסוכן שלך.
1: אבל מי עומד מאחורי הקמפיין הזה?
2: אני לא חושב ששום סוכן יעשה דבר כזה, ואני לא חושב ששום בן אדם עושה קמפיין. אני לא חושב שאף אחד עושה קמפיין.
1: לא, אבל עד כמה באמת זה דבר כמו סכין בלב, זה כמו שצנצי ידבר נגדי, שאתה שומע ששחקנים דיברו נגדך בצורה כזו, ושנינו יודעים ששמעון...
0: צנתי בחיים לא עושה את זה לאף שחקן אחר.
1: יפה. עד כמה זה, את יודע, זה מה שנקרא מטריף את הדעת. שזה
2: בא מהבית. בסופו של דבר יש בורא לעולם.
0: למינים ולמלשינים לא תהיה תקווה.
2: למי שרוצה להרוס פרנסה, אז הכל טוב, ומי שלא בטוח בעצמו, אז כנראה זה מה שהוא עושה. אני לעולם לא רואה לך שחקן, ואני לעולם לא מדבר על שחקן. בטח ובטח שחקן שבא אלי לקבוצה, אני חושב שזה דבר שהוא טוב, וזה בריא שיש
0: שחקנים
2: טובים באותה קבוצה. כנראה ש...
0: רק אני אגיד לך, בכל מקום יש קנאים מתוסכלים, ממורמרים. יש כאלה בתקשורת שהם ממורמרים, שהם היו רוצים להיות פה או שם. יש כאלה בזה, אתה יודע, זה חלק מהעניין.
1: אבל צריך להתמודד עם...
0: אבל לא, צריך לא לספור.

0: אותם פשוט.
1: כן.
0: לא לספור אותם.
2: אני לא סופר אף אחד, זה מה שאתם מבינים. אני כנראה שמתם לב, כמו שאתה לא סופר, גם אני לא סופר אף אחד. לא תקשורת.
0: טוב מאוד.
2: ובאמת לא אף אחד, זה באמת עובר לידי.
0: רק ככה אתה תתקדם. כי אם אתה תיגרר למתוסכלים,
1: זה לא תגיד לשום מקום. נגיד, שומעים אותנו עכשיו, בעלים של קבוצות, אנשי כדורגל. זאת אומרת, המסר שלנו, רותם מתאמן כמו סוס, חי חיים ספורטיביים. הקטע של הסטיגמה, של הלבוש, זה לא קשור לכדורגל. הבן אדם הכי מכיל. אם עולה דקה...
2: זה לא קשור לכדורגל, זה לא קשור לשום סיטואציה, כי אני באמת, באמת, באמת מביאתי את הדברים האלה, כי זה מי שאני, אני לא עושה את הדברים האלה, כי אני מנסה להיות משהו שאני לא... זה רותם, לטוב ולרע.
0: אבל לא צמדת בקריירה שלך אנשים שמאוד מאמינים בך, כאילו מאמנים כאלה, שכאילו יודעים, וואלה, הנה רותם, יכולים לדבר מה הם רוצים, אנחנו רוצים את רותם.
1: ותחשוב שהוא רק בן 28, זה בתורה.
0: כן, צעיר.
1: תשמע, אמיתי זה סיפור בתורף.
0: צעיר, ועשה דברים לפי לכדורגל. רוב, אתה יודע מה אבא שלו קומן אומר, ואני מסכים מאבא שלו, בן אדם מחצור גלילית, פילס את דרכו לצמר את הכדורגל הישראלי. עשה ברמות הכי גבוהות, עשה דברים.
1: כן.
0: אבל אתה יודע, אני אמרתי ביום ראשון, ואני לא מסתכל מה שאמרתי, כי לרעה זה מה שקורה, שהיום לרותם חתואל יהיה קשה למצוא קבוצה.
1: כן, כן. אבל אני מקווה שעכשיו ששומעים, והרעיון הזה, והרעב שלו, והקטע שבו, סטיגמה לא בועטת במגרש, והקטע
2: תמיד הייתי רעב, ותמיד אני אהיה רעב להצליח, ותמיד אני אהיה מופי חזק, ואם לא בדבריה, אז במקום אחר, ואם לא בליגת העל, אז במקום אחר, ואם לא פה, אז בחוץ לארץ, אני יודע...
0: אתה יודע מה? זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך, אני דרך צחק בזה.
1: כן, אבל ההצעה מאוקראינה, יש לו הצעה בשקל וחצי, בואו, צריך גם לפרנס.
0: בסדר. עדיף לו לצאת לשנה אחת, לצאת, לברוח מכל הבלגן הזה. לתת עונה מקצועית טובה, ואחר כך לחזור לכמו כמו גדול.
1: שמעת? וצנצי יש לו ניסיון. שמעת רותם מה אמר צנצי?
2: כל בסדר, אל תדאגו.
1: יאללה, כן, לקבל החלטה לא. עכשיו זה כבר צומת, צנצי צודק, לקבל החלטה נכונה. צריך לקבל פה החלטה נכונה. זה חשוב.
2: אני אקבל את ההחלטה הנכונה, אני
1: בטוח. הלוואי, מעבר לזה שיש לך לב זהב, טהור, הכל טוב ויפה, הקטע לקבל עכשיו את ההחלטה הנכונה, אנחנו פה בשבילך.
0: רותם, אוהבים אותך, תהיה בריא.
2: להתראות, ביי, ביי.
1: מרו להירשם ליגת פנטזי של ליגת אלופות בשיתוף ג'לי נפתחת, וזה הזמן לבנות את נבחרת החלומות שלכם, ואולי לזכות בפרסים שווים. הפרס הראשון, חבילה זוגית לרבע וחצי גמר ליגת אלופות. אז את מי תיקחו איתכם? אשים לב צנצי, שאלנו את ליאם גולן, את מי הוא בחר לנבחרת שלו, וליאם גולן, חברי הטוב, הלך עם אשרף חכימי, עם אוליסה מביירן מינכן, עם רפיניה, וברונו פרננדס בקישור, אז מי יהיה כוכב? האלופות של העונה. יפה, וואי, צנצי, זה...
0: חתיכת,
1: כן, חתיכת שידור.
0: כיפי, כיפי.
1: ודה, אבל.
0: אבל כיף.
1: ודה.
0: אבל תקשורתית כיף.
1: כן, אבל זה כמו רצח אופי ל... אני שמח שהוא עלה בסוף.
0: בדיוק. הרבה, אתה יודע מה, אני רק... לסיום, לסיום.
1: שטוב שהוא עלה.
0: ניצן שירזי, זיכרונו לברכה, יום אחד קשר אליי, אמר לי, נדב, אני רוצה לעשות איתך רעיון. והיה לידיעות אחרונות. והוא אומר לי, תשמע, אף קבוצה לא לוקחת אותי, ויש לי בעיה, ופה ושם וזה, וזה, אמרתי לו, אהלן, סהלן, אתה יודע, אנשים טובים כמו רותם. ישבתי, עשיתי איתו רעיון, לא שזה... אחרי כמה זמן הוא קיבל את אחת הקבוצות, לא זוכר, בני יהודה, אחרי זה הוא בא להפועל תל אביב, והיה אחד המאמנים הכי טובים שהיו בהפועל תל אביב.
1: טוב שרותם דיבר.
0: אז טוב שרותם דיבר, כי לפעמים ששומעים את רותם ורואים את הכל, הלוואי שפתחנו לו פה דלת.
1: יאללה חברים, אחרינו טופ 10 עם נירה שניידרמן ורן מלובני. הרבה הרבה תודה לכם על תשומת הלב. שבת שלום, סוף שבוע נעים.
3: פודקאסטים של חמש רדיו.
4: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
5: התחלנו באמת? עולים לרגל, בוקר טוב, בוקר יום שלישי. וואי, איזה כיף לחזור.
6: ברוך הבא, אסף אבולעפיה.
7: תודה רבה לאבו היקר, שבשיא של השיא של השיא של פתיחת העונה, דפק חושה שבועיים.
5: אחי, אני שבועיים אחרונים.
8: תבין איזה מעמד הוא בערוץ הספורט.
7: שבועיים אחרונים של אוגוסט. טוב לנו.
5: לא מגיע לו.
7: זהו, כאילו. אין...
8: פר שתיים בערוץ.
7: בדיוק. סליחה אילנית, סליחה אירה. סליחה נועה.
5: סליחה אור אבולעפיה. שבועיים אחרונים, לא מגיע שבועיים אחרונים. נסעתי יוון. אוכל טוב, חופים, תקשיבו.
9: מגיע לך, מגיע לכל השנה.
7: זה היה נראה לי חופשה אריסטוקרטית, תאשר אותי. לא כמונו, חורני, מיקונוס, ריצות,
9: בירה, יין, ילדים, משפחה, צ'יל, כן.
5: אמרתי לו, שכטר, אמרתי לו, פעם אחת תיקח אותי ואת יונתן לזמין מיקונוס.
7: לא, אתם לא יכולים לעמוד בקצבים האלה, דיברנו על זה. זה לא בשבילכם. אתם לא בגיל, אתם לא בסטטוס ולא במצב הנפשי, לשרוד חופשה עם צוות כזה קשה. אמרתי לך את זה כבר.
9: צריך לבוא מוכן נפשית ומנטלית.
7: הוא צריך מחנה אימון בשביל.
5: בוא נתקדם. אז אנחנו בבוקר יום שלישי, בוקר ומצד אחד באנו לסכם כמובן את המחזור השני בליגת העל, ליגת הכדורגל החביבה עלינו בעולם, אבל דברים מתרחשים כל הזמן, אנחנו בבוקר שבו רוי רביבו עוזב את מכבי תל אביב, מדבר על זה.
9: עוד לא סופית, אבל...
5: סופית, נוחת עוד שעה בספרד.
9: נוחת עוד שעה, אתה יודע, יש בדיקות רפואיות, יש לעבור כל הפרטים, נאחל לו בהצלחה. איזה מעבר מרגש, חיים מחזיר את הילד שלו לליגה הספרדית.
7: חיים חוזר לליגה הספרדית.
9: איזה רגע, אתה יודע מה זה בשביל אבא? שהוא צריך, שרואים את החולצה והילד שלו חוזר לליגה הספרדית, אתה לא מבין מה זה בשביל
5: אתה יודע איזה תמונה רצה היום בספרד? שאתה זוכר, רביבו שם גול בסלטה, הוריד את החולצה, שם רביביניו, תמונה של רוי כתינוק.
9: היא מלא צמרמורת.
5: צמרמורות, אז אני מאוד מאושר, באמת.
7: זה יחזיר לו תמונה של אבא.
5: נברך על רוי, נדבר על זה. כמובן, אנחנו שומעים שאדרן אוגריסה, צריך להגיד אחד הסקורים הכי טובים.
9: איפה היו עד עכשיו הקבוצות?
5: אז אוגריסה...
7: אנחנו נגיע לזה עם הקבוצה.
9: אנחנו נגיע לזה עם כולם. דור האנליסטים, אתה מכיר את הדור האנליסטים? שמחפשים בשדות זרים, הסקאוטים, העוזרים.
7: תביא לי כבר חלוץ שהצליח לי פה בליגה שלנו.
9: לא,
7: תביא לי כבר אחד כזה, ויש...
9: יש לך פה מתחת לזה, דבו. בתחילת שנה, עכשיו זה כבר מספרים אחרים. אוגריסה, לאן אתם הולכים? נובקוביץ' וסקול, יש לכם פה לפעמים, חלוצים מפלצות שמכירים את הליגה.
5: לפעמים הפתרון נמצא
7: לא, מתחת לפנס. לא, אבל מה זה יושב לדעתך? כאילו לא רוצים, לא
9: מה...
7: רוצים לשלם לקבוצה ישראלית?
9: לא
7: זה,
9: רק
7: מה,
9: זה.
7: מה הסיפור?
9: יש היום דור, יש דור חדש של אנליסטים שבאים לבעלי קבוצות
7: אבל הכל... אבל האנליסטים האלה הם גם רואים את הליגה הישראלית.
9: לא, הם רוצים להביא משהו חדש.
7: שזה כאילו אני הבאתי, אני הצלחתי עם רכש מחול... כן, לא הבאתי מה שיש פה בארץ.
9: בדיוק. עדיף לי שם...
7: אם זו הגישה, תנהל אותם.
9: ככה אני רואה את זה.
7: את כל אלה.
9: ככה אני רואה את זה.
7: אני לא חושב שזו הגישה, אני חושב שפשוט הם חושבים שהם יכולים להביא משהו יותר טוב.
5: אני חושב ששכטר צודק.
9: אני מרגיש שהם רוצים להגיד, אנחנו הדיבור,
7: אנחנו האירוע.
5: נגיע גם לזה, נגיע לחזרה מרגשת ג'יגבי קניקובסקי למכבי תל אביב. תאווה ניר שמגיע למכבי תל אביב, מגיע פה מגן שלא היה פה הרבה זמן, אמנם סך בין 35, אבל מפה לשם אני זוכר מגן. שנתן 140 ומשהו גולים בקריירה? מגן?
9: שומע, זה אריה לא רגיל.
5: אריה.
9: אני שראיתי זה מפורסם, זה מגן, זה כנף בעצם. זה כנף. זה מגן שהוא כנף.
5: שהולך לשנות גם את מכבי תל אביב. נגיע להכל, אבל נתחיל איך לא תמיד כרונולוגיה אחורה, ואנחנו ראינו את מות המשחק המרכזי, בו מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה בקלות.
9: תתחיל, חברי הטוב, חבוד.
5: אני אתן את הכבוד, ניתן את הכבוד תמיד למנצחת, אז מכבי תל אביב מנצחת, והשאלה שלי לטל בן חיים, שהיה כל כך מודע כל הקיץ, האם טיפה נרגעת?
7: אז קודם כל, אני לא מסתנבר מהניצחון הזה של מכבי תל אביב.
5: 6-6, 8-0 זכות. בעיני,
7: תקשיב. קודם כל, כל הכבוד למכבי תל אביב על הניצחון אתמול, ניצחון ענק. בסוף, זה סופר קלאסיקו. מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אבל, ואבל פה הוא גדול, אתה מכיר את המונח בכדורגל, קיבלו יריבה בהזמנה? כאילו מכבי חיפה עם פוטנטינט כזאת, אני לא זוכר.
9: אנחנו נגיע למכבי חיפה, אף פעם.
7: אז אני חושב שיריבה בהזמנה, ו... דור פרץ אחד. דור פרץ אחד שמגיע, קודם כל, אני אתחיל איתך מהפנדל דווקא. איך אתה יודע ששחקן בסי שלו של הביטחון? מטר וחצי מהכדור, ידיים על המותניים, פליק קטן.
9: בוא נו, הוא נהיה פנדליסט.
7: תקשיב, פנדליסט.
9: שאנחנו היינו איתו במכבי,
7: הגול
9: הוא היה כאילו בועט פנדלים סנדלים.
7: או סנדלים או שהוא בועט בגויאבה.
9: תקשיב, הוא פתאום, תראה מה זה ביטחון, הכל, הוא בזון שלו. ואני רוצה לדבר על מכבי תל אביב. שמראה לך שכולם, ברור, מכבי תל אביב בקיץ לא טוב, שחקנים לא באים, אבל עדיין כארגון, כמועדון, הם מגיעים לתחילת עונה.
7: 30 אלף בבלומפילד, מועדון.
9: אתה רואה אותם 10 דקות לא טובות, אבל אחרי זה הם נכנסים לקצב, ועדיין במכבי תל אביב חסרים שחקנים. פתאום ההחתמה של גבי, הייתי באצטדיון, אתה רואה את האוהדים בטירוף. הם מרגישים שמשהו קורה, זה עוד שחקן לשלישיית אמצע שייתן איזון, הגנה והתקפה. ומכבי תל אביב
7: שגם אתמול היה חסר, אגב. היה חסר מאוד.
9: היה חסר מאוד. היא תצטרך להביא עוד שחקן הגנה, אם לא שניים, כי בסוף גם קמרה וגם רז שלמה...
7: ואם אני אגיד לך שלושה, אם רוי רביבו הולך...
9: רוי רביבו הולך...
7: אתה צריך להביא מגן שמאלי? אתה צריך להביא שני בלמים.
9: שני בלמים?
7: שני בלמים, לא אחד. כן, כן, כן.
5: רגע, רגע. טוב, זה לא יקרה.
7: יקרה, לא יקרה, אני אומר לך מה אני חושב שצריך, אני חושב...
9: מבחינה מקצועית אתמול, מכבי תל אביב, באו מוכנים למכבי חיפה.
5: הרמטית.
9: הרמטית, חוץ מהדקות הראשונות שהם טיפה עוד לא נכנסו לעניין.
7: איתי, מכבי תל אביב...
9: מכבי חיפה?
7: איתי, מכבי תל אביב
9: נצחה... גם, אתה יודע מה כל הקטע? שהם חזרו אחורה? הם חזרו אחורה, מכבי תל אביב חזרו אחורה? מכבי חיפה לא הפחידה אותם בכלל.
7: אז אתה מרגיש, זה העניין, אבל מכבי תל אביב נצחה, וצריך להגיד, לא עשתה משחק טוב.
9: לא עשתה משחק טוב.
7: דקות טובות.
10: הדברים הטובים. קודם כל דור פרץ.

0: בוא נו, בקצב של שבע.
1: זה דור פרץ.
0: הוא בקצב של גולים של שבע.
2: עכשיו זה קצב של שבע. מה זה? עזוב שצריך לעשות, שבע עשה את זה 10 שנים.
1: 10 שנים וגם עונה רצופה.
2: עונה רצופה.
0: לא, זה לא מסכר, אני צוחק כמובן. אתה יודע, זה... בוא נו, אתה יודע שהוא, ראיתי איזה נתון שהוא 6 בעיטות לשער, 5 למסגרת. הוא גם מדויק, הכל מדויק.
2: ורק תחשוב שמכבי תל אביב עם
1: תלבטו, כן, עשו פה זאת, כן לתת לו, לא לתת לו.
0: הוא לא נשאר מכבי תל אביב.
2: אני אומר לך שזה בחייה לדורות. בחייה לדורות, יש לך שחקנים שהם בחייה לדורות.
1: זה מה המזל של מכבי תל אביב, שדור פרץ רצה כל כולו להישאר. זה המזל של מכבי תל אביב, וזה גם הכוח שלה. כי בוא, גם אנחנו היינו בסיטואציות.
2: מכבי תל אביב?
1: אתה רוצה להישאר במכבי.
2: אתה יודע איזה מועדון אתה רוצה להישאר שם. זכיתי בשתי אליפויות, היה לי שכר גבוה. התקשר אליי ברק יצחקי, עכשיו הוריד אותי בחצי. עכשיו אני רוצה להישאר במכבי. שכטר, טקית אוליבית. זאת ההצעה, וניתק.
1: ואותו דבר אני באותו קיץ בדיוק, ספרטה פראג, מרוויח איקס, חוזר למכבי רבע. זה הכסף. זה מה יש.
2: אין לך, אתה יודע, אתה רוצה את החוזה. לא, ברגע שמכבי אומרים לך, קיבלת חוזה גבוה נגיד שנתיים, עכשיו אומרים לך, זה מה שהם יכולים לתת לך, אתה בן 34-5, הם יודעים שאתה תחתום. הם יודעים שאתה גם לך 100, עוד 150 במקום אחר.
1: שזה בול מה שהיה לי, אני שחזרתי מספר, בול, בול.
2: אתה הלך את זה במכבי חיפה, עוד זה?
1: לכאורה.
2: לכאורה.
1: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת.
2: אני אומר לכאורתית.
1: יכול להיות קבוצה גדולה אחרת, אני לא יודע על מה אתה
2: מדבר. בקיצור, אתמול, סופר קלאסיקו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בקיץ לא טוב, מגיעה מוכנה למשחק, מנצחת בקלט 3-1, שולחת את חיפה הביתה לבעיות שלה, ומכבי חיפה זה סיפור מבחינתי הרבה.
0: אז יפה שתגיד מה מכבי חיפה, נושא.
1: תודה רבה לדוידה שחזר, צריך להגיד.
2: חזר לעניינים,
1: נכון. המשחק שלו אתמול היה הרבה יותר טוב.
2: אתה רוצה לשמוע משהו? גם משפטי בשער.
1: נכון, משפטי בשער.
2: יש פתאום שקט, יש שקט.
0: אני יכול לראות עוד שם? נועם בן ארוש, משחק יציב.
2: מעולה, אחרי
0: שהיה
2: ברומנם אחרי ברוניניו, הוא גרם לו לרדוף אחריו.
0: אתה יודע שסיסוקו הלך איתו לשירותים?
2: הכל, הכל. היה מצוין
0: אתמול סיסוקו. זה בתזה, וזה תכף מדבר על מכבי חיפה, על ההבדל בין קני מילר לברק בחר אתמול. כי קני מילר אמר, תקשיב, יש להם מכבי חיפה, שחקן אחד שיכול לסכן אותי. אתה צמוד אליו, 90 דקות, וזה מה שקרה.
2: רוצה לשמוע את הסיפור הכי מצחיק במכבי חיפה, שאני מסתכל אתמול, אני חוזר הביתה, נוסע באוטו, ואני אומר לעצמי, במכבי חיפה יש שחקן אחד שיכול לשחק במכבי תל אביב. אתה יודע מי זה?
0: נו.
2: עלי מוחמד. והוא בספסל של מכבי חיפה. אז בוא תגיד לי, שאתה עולה למשחק כזה כמשמעותי, שיש לך שחקן היחיד שמשתחרר מלחץ, ששחקני מכבי תל אביב רועדים ממנו, כי יודעים שהוא באמת מעל הרמה, שקשה ללחוץ אותו, שלא מעניין אותו, לא משנה איפה הוא משחק, ואתה בא למשחק כזה...
1: אבל צריך לי להגיד לך, גם אם הוא משחק במשחק הזה, אתה לא יכול להיות מעל הרמה.
2: אבל הוא היה גורם למכבי חיפה...
1: זה לא טניס, אני ואתה יודעים, ושחיפה כל כך רע, גם עלי מוחמד לא עושה את ההבדל שהוא נכנס חצי שני. אבל לא, אבל ראית שחצי שני,
2: שהפערים הצטמצמו, ברור שזה אחרי 2-0, אבל בדקות...
1: כן, אבל מכבי הוריד את הרגל מהגז.
2: כן, אבל בדקות שאתה צריך שחקן שיחזיק את הכדור, עלי מוחמד, זה משהו, אני כל שנה אומר לעצמי, תגיד, גם ליאור רפאלוב, בתור מנהל מקצועי נגיע אליו, עכשיו ברק בחר זה שמקבל את כל היריות והכל, אבל מי שבנה את הקבוצה זה ליאור רפאלוב ואיציק עובדיה, הם צריכים גם לדעת, הזרים של מכבי חיפה, אתמול אני מסתכל מלמעלה, ואני צועק, זה הרכב של מכבי חיפה.
1: עזוב זרים, תקציב 120 מיליון שקל, מכבי חיפה הגדולה, קני סייף, כנף ימין, סילבה קני חלוץ, וקנג'י חורי עם סרט על היד, כנף שמאל.
0: כך נתון.
1: 120 מיליון שקל תקציב, זאת השלישייה התקפה שלך נגד מכבי תל אביב ובלומפילד מחזור שני.
2: אני אוהב את ליאור, הוא שיחק איתי, אנחנו חברים, היום כבר לא, אמיתי. אני שואל, ליאור, אתה יודע כדורגל, אלה הזרים שאתה מביא למכבי חיפה, אתה צריך להכיר, אתה מכיר את הליגה הזאת.
1: בואו נגענו להגנה.
2: כל כך הרבה בעיות, לא הבאת שחקן שובר שמיון ברוניניו, או שחקן שבאמת אתה רואה איכויות, וזה מילה שהוא כדורגלן, אבל כל השאר, אלה הכנף, אתה פותח מחזור שני ברצף עם קני סייף על רגל, איפה הזרים? צד שמאל, קנג'י חורה, היה איתי בסוונזי, בחור מקסים, הכל, הוא יכול להיות שחקן משלים עם כל האהבה, הוא עם סרט קפטן במדים הירוקים.
0: תאמר לי מי הקפטן שלך, אומר לך מי אתה.
2: הקו הגנה כל כך...
0: ומכבי תל אביב מגיעה את דור פרץ עם הסרט, בלי לפגוע בקנג'י חורה. והם מבינים את קנג'י חורה.
1: לא, זה לא עניין של לפגוע, זה לא עניין של לפגוע. הוא לא מספיק טוב.
0: עם הקפטן של
1: הפועל... הוא לא מספיק טוב במקצועית, עכשיו עזוב את הסרט. זה כנף שמאל למכבי חיפה?
2: לא.
1: אתה, ואתם אומרים לי שמכבי חיפה, כאילו, בדיפולט רצה לאליפות. אמרתי לך מקום חמש כמו אליפות?
2: לא, ברור, אבל אתה אומר את זה של תקציב, ועם מאמן של שש אליפויות, אתה אומר לעצמך...
1: אבל בסוף יש מבחן המציאות, ואתה מתחיל לעושה גביע טוטו, 3-0 הפועל חיפה דקה 50, לא עובר שלושה ימים, אתה הולך לנתניה, 3-0 קריית שמונה חצי ראשון.
2: משהו במכבי חיפה.
1: וברק אתמול בראיון, מה הוא אומר לי? אני מרוצה מהקבוצה, אני חושב שהקבוצה טובה, ואתם חורצים פה גורלות.
2: בוא אני אגיד לך,
1: אנחנו בסך הכל עומדים עם 3-6.

0: ברק, אתה רוצה לשקר את עצמך? תשקר את עצמך אותי, אתה לא יכול לשקר.
1: בוא אני אגיד לך משהו.
0: ואני גם אגיד לך שהוא לא משקר את עצמו, הוא גם לא מאמין בעצמו במה שהוא אמר לי.
1: שמעת מה אמרת עכשיו?
0: הוא לא מאמין בעצמו.
1: ברק, אתמול
0: עומד... וגם למה אני לא רוצה לך להיכנס? כי אני יודע שזה מה שאתה הולך להגיד, אתה לא תיקח לי את המילים מהפה.
1: זה שלך.
0: תודה.
1: לבריאות. אבל אני אגיד לך משהו. אתמול אתה שומע את ברק בחר עומד, וברק זה מאמן מותר. לא מאמין למה שהוא אומר. הוא לא מאמין בשחקנים שלו. הוא לא מאמין בקישור שלו.
0: ובצדק, אני גם לא יכול להאשים אותו.
1: הוא, הוא, הוא, הוא, הוא לא יודע מי צריך לשחק בכנף, מי צריך לשחק חלוץ. הוא לא
2: מה
1: מאמין.
2: מה זה לא יודע?
1: הוא לא יודע.
2: מה זה לא יודע?
1: אתה יודע מה הבעיה? נו? שבכל קבוצה שאתה תראה, גם תראה מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, יש לך 7-8, שאתה יודע שאני הולך איתם all in. במכבי חיפה...
2: עם מי?
1: יש לך שחקן בחצי!
0: אין לי שחקן אחד בהתקפה, בהגנה שאני הולך איתו אולין. אחד. יש לי שוער, אני מאמין בגלאזר.
1: גלאזר גם אני מאמין בו.
0: יש לי, אין לי אחד ברביעת הגנה שאני הולך איתו אולין.
2: אם לא גלאזר, כמה זה נגמר אתמול? אם לא גלאזר?
1: 5-6.
2: אם גלאזר לא לוקח.
0: בקלות, בקלות.
1: של דוד, 3-0.
2: 3-0 בחצי?
0: ברור.
1: שומע, אתה רוצה לשמוע משהו? אני אגיד לך מה. בכדורגל, יש דברים שמתחילים עקום, אתה אומר, אתה נסה ליישר אותם. החיבור של ליאור וברק, מלכתחילה, הוא לא טוב. אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בסוף של השבת.
0: אבל ראו את זה במאי.
1: נפה.
0: ראו את זה באפריל מאי.
1: יפה, ראו את זה אז. ואני, איך שזה נראה, לא משדרים על אותו גל. ניסו לתקשורת, לקהל, אנחנו ביחד, צוות. זה לא הולך ביחד.
2: ברק מרים לך טלפון, אומרים לי, איתי, מה לעשות? קח את הרגליים ותלך?
1: ברק בחר?
0: מה? קח את הרגליים ותלך, והיית צריך לעשות את זה לפני 4 חודשים.
1: או שמה, או שאתה קם... 5 חודשים. או שאתה קם והולך, או שאתה אומר, מעכשיו, אני הולך לבד. בלי העזרה של ליאור, אין לי מנהל מקצועי, כמו שעשיתי, כמו שאני רוצה. אתה יודע שגל אלברמן, אחרי עונה אחת לא טובה,
2: הלך הביתה.
1: הלך הביתה.
0: אחרי שהוא 3 שנים אליפות וליגת אלופות.
1: וליגת אלופות.
0: כן? ועוד עונה מקום שני וליגה אירופית.
1: נכון. ועם מסאי, אחרי ששחרור...
0: כן, מסאי הוא מקום שני, ליגה אירופית.
1: נכון.
0: מקום שני וליגה אירופית, קמפיין יפה מאוד.
1: יפה מאוד.
0: להתראות גל אלברמן על מה? על הפסד 5-1
1: בדרבי. ועשו פלייאוף ליגת אלופות. משהו שם לא מחובר עם איציק, ליאור, ברק, משהו שם לא מסונכן נכון. קודם כל, מי שמקבל עכשיו את כל הפיצוצים, זה ברק בחר. אנחנו צריכים לזכור שמי שבנו את הקבוצה זה ליאור, ביחד עם איציק.
0: אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברק בחר סופג את מירב החצים, אבל גם זהו, נגמר הבלוף הזה של השנה הראשונה. ליאור סופג חצים, ואיציק עובדיה סופג חצים כבר מהעונה שעברה. הוא וצדק, צריך להגיד, אוקיי? כי עוד פעם, צריך להיות, סליחה, באמת מוכשר, בתקציב כזה גבוה, לבנות קבוצה כזאת אימפוטנטית כמו שיש שם במכבי חיפה.
1: אתה יודע שמכבי חיפה...
0: אם אני שחקן של מכבי תל אביב,
1: מכבי חיפה...
0: אני מרגיש בנוח במשחק. ובאמת, שחקנים של מכבי הרגישו בנוח אתמול. אתה מרגיש בנוח, אתה מוביל 2-0, טיפה מחצית הראשונה מתחילה, טיפה יותר במומנטום של מכבי חיפה. אתה רואה שחקנים של מכבי כאילו לא מודאגים בכלל, אומרים, מה הם יעשו?
1: אתה יודע איפה ראית את זה?
0: אתה יודע אם אני שחקן של מכבי חיפה, אני מובך אתמול בשביל עצמי.
2: אתה יודע איפה ראית את זה? בגול של דור פרץ. דור פרץ, תקשיב, שוטט במגרש, איזה 2 דקות,
1: תגיד, אתה לא
2: שאף אחד לא מתקרב אליו, שאתה אומר, זה השחקן, מלך השערים שנה שעברה, השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב, מטייל בה, מטייל, מטייל.
0: שהוא הלך לעומק, שהוא הלך לעומק, ירין לוי עזב אותו. ראית לונדווי כזה, איפה הוא עמד?
1: אתה יודע, זה
0: סגירה. אתה ראית איפה הוא עמד?
1: תגיד, אתה...
0: כאילו, אם ירין לוי איתו, אם ירין לוי איתו, אתה מה עושה?
1: אתה יודע שאנחנו בקבוצת כדורגל. יש לך שחקנים, אתה עובר על כל השחקנים, אבל יש לך שחקנים שהם קלאץ', שבא האנליסט, העוזר מאמן, אומר לך, שומע, אלה התנועות שלו, ואיתו צריך ללכת. עכשיו, יודעים שדור פרץ, אלה התנועות שלו.
0: זה הטיקט שלו.
1: כל הליגה, אתם רואים. וגם אם ירין לוי לא נכנס איתך, יש להעביר שחקן לשחקן. כאילו הוא נכנס, עוצר בחזה ונותן גול. בוא, לא עובדים על הדברים האלה. עכשיו, אני אגיד לך, אני באמת חושב שמכבי חיפה לא נבנתה נכון בצורה שאין לך שחקנים שאתה אומר לעצמך, הכנפיים, אין כלום. חלוץ.
2: אז בוא, יש לי שאלה. מה אני מאמין? בוא, אני שואל לך באמת מקצועית, אני לא מבין כלום.
1: בוא, אני יכול להגיד לך שהשיטה הזאת, 3-4-3, זה של ליאור רפאלוב, קודם כל תבין. ליאור רפאלוב הגיע בתחילת שנה, אמר, אני מאמין בסגנון הזה מבלגיה, 3-4-3. ברק בחר בחיים לא שיחק 3-4-3. ברק בחר שיחק בליגת אלופות, כן. 5-3-2 עם שתי חלוצים, שזה עם פיירו ודין דוד. זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
0: זה מאוד דומה.
1: אז זה לא אותו דבר.
0: חוץ מהשלישיית התקפה.
1: כן, אבל זה... הוא תמיד אוהב לשחק
2: ללחוץ. ועל הקורנון, זה משהו.
0: 3-4-3-100 הוא משחק מאוד סוזה.
1: פאולו סוזה.
0: כל הזמן.
1: כן, הוא היה משנה את זה גם תוך כדי. אז אתה אומר לעצמך...
0: איתי, אני שואל אותך. אני שואל אותך. ברק בחר הגדול, המאמן הכי מאותר משנות ה-2000, אוקיי? 15 שנה האחרונות. 6 אליפויות הבאת. ליגת אלופות. איך אתה נותן שיבוא מנהל מקצועי, שעם כל הכבוד לליאור, באמת, אוקיי.
1: הוא בתחילת הדרך.
0: הוא בתחילת הדרך, איך אתה נותן ברק בחר הגדול, איך אתה נותן לזה יד, שבאים ומחליטים לך על כל הכברת

0: לכאורה, שבאים ומכתיבים לך איך שחק.
1: באותו רגע
0: אתה תגיד, אני שיחקתי נגד ברק, בשלוש אליפויות של ברק, אני הייתי נגדו, אוקיי? פעמיים. גם במכבי תל אביב, במכבי תל אביב, גם עם באר שבע, גם עם מכבי חיפה, אוקיי? תקשיב טוב, הוא היה מוביל עליך 2-0 ומשנה שיטות. אתמול הקבוצה שלך לא בכיוון,

0: זה איתי.
1: שהוא מדבר, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
0: איתי, איך הוא מקבל
1: את זה? הוא לא מאמין בקבוצה שלו. טל, הוא לא מאמין בקבוצה שלו.
0: אז למה...
1: מה אתה רוצה שהוא יגיד, אני לא מאמין בקבוצה שלי?
0: לא, לא, זה לא מה שאני... ברור שהוא לא יגיד את זה, זה לא מה שאני אומר. איך הוא בכלל נתן לדבר הזה לקרות ברק? כי אם אתה עכשיו איזה מאמן בתחילת הדרך, אם אתה עכשיו איזה מאמן ש... אתה יודע, כמו שאומרים, רוצה לשבת על החוזה. יאללה, אני יכול להבין. ברק בחר הגדול, הרוויח כסף.
1: אבל עדיין, כל אחד רוצה
0: לא,
1: כסף.
0: לא, אתה כבר, יש לך מוניטין. אין בעיה, אז תראה במה זה עולה. כי בסוף, בסוף, אני אומר לך את האמת, ברק בחר עם כל האשמה, סליחה, הוא נשפט על טעויות שהן לא שלו. אבל הוא אשם,
1: לא,
0: אתה יודע למה? אבל
1: הוא אשם, אתה יודע למה? אתה לא יכול לחפות.
0: לא, אבל הוא אשם, אתה יודע למה? כי הוא הסכים לזה. אז בסוף, זה טעות שלו. אבל ה-3-4-3 הזה, והסגל הזה, והכברת הזאת, אוקיי? שלכאורה, לכאורה,
1: לכאורה תיץ.
0: בנו לו, אוקיי? לכאורה, בסדר? בסוף, אתה נשפט על זה.
1: נכון.
0: אתה נשפט על זה. איך נתת לזה יד? זה לא מאמן עכשיו, זה מאמן עם 6 אליפויות. זה מאמן שהגיע פלייאוף ליגת אלופות עם באר שבע. זה מאמן שעשה ליגת אלופות עם... וקמפיין יפה מאוד, הוא עשה.
1: לא, אני שומע, המאמן הכי גדול בדור הנוכחי. אתה רואה...
0: תסביר לי, איתי. באמת אני שואל לך, אם אתה ברק בחר, אוקיי?
1: אם אני ברק בחר. מגיע לשיחה עם יורי פיילו
0: לא, באפריל מאי, אתה קולט שזה מה שהולך להיות זאת הדייסה שמתבשלת אז תודה, אז אתה מסכים איתי אז אל תגיד שברק בחר היה צריך לשבת על החוזה
1: לא, אני לא אומר אני אומר שאם ישבת על החוזה אתה צריך לדעת לקבל את ההחלטות שאתה מקבל אותן וזה נראה שאתה לא מקבל החלטות
0: אבל זה היה ברור שהוא לא הולך לקבל את ההחלטות זה היה ברור
1: יותר מזה, בוא אני אגיד לך לא יודע מה יהיה עם ברק בחר, אני כבר אומר לך מאמן הבא של מכבי חיפה יהיה ברק יצחקי
0: ברור, זה ברור.
1: זה אחד ש... אני אגיד לך גם למה אני רואה את זה.
0: לא, אבל גם בצדק, איזה מאמן יותר ראוי שמי ברק עכשיו בחוץ?
1: לא, אני יודע שליאור רפאלוב מאוד מאוד מחזיק מעומר פרץ. מאוד.
0: ובצדק.
1: גם בצדק, שזה גם יכול להיות ליאור רפאלוב.
0: כן, אבל עומר פרץ...
2: יכול להיות שליאור רפאלוב צריך פה עזרה. בוא, הוא לא מנוסה בתפקיד הזה.
0: רגע, רגע, שנייה.
1: אתה יודע מה, ליאור הראשון שצריך עזרה.
2: הראשון, זה מה שאני אומר.
1: וזה מה שליאור היה צריך לעשות מלכתחילה.
2: נכון.
1: כמו שיצחקי עשה במכבי, כמו שאלברמן עשה בחיפה. אתה מי מזה להיות מנהל מקצועי, אתה יודע איזה קשה זה.
0: אבל איתי, איך?
1: כמה שלא תבין כדורגל, אתה צריך טיפה להבין.
0: איתי, אבל איך? איך, לא הבנתי, כאילו, יש איציק עובדיה מנכ״ל.
1: תבין מנהל מקצועי.
0: רגע, אז מה ליאור יעשה? שניים
1: יש לזה, אז שיהיה תקדים.
0: אז שיהיה תקדים, לא הבנתי. יש איציק עובדיה מנכ״ל, יש ליאור רפאלוב מנהל מקצועי, יש ברק בחר מאמן. אתה רוצה לשים עוד מנהל מקצועי מעל ליאור.
1: כן.
0: אז מה ליאור יעשה?
1: ליאור ילמד את התפקיד.
0: אז יש מנהל מקצועי.
1: מי להיות שחקן, להיות מנהל מקצועי?
0: אני חד משמעית מסכים איתך, ואני אומר לך, גם לי הייתה חווה קשה מאוד עם האירוע הזה.
1: אתה יודע מה ההבדל? זה לא מכבי תחתיק.
0: אתה יודע מה ההבדל? יפה.
1: זה מערכת.
0: מכבי תחתיק והתקציב 16-17 מיליון שקל, ולא מכבי חיפה הגדולה, תקציב 120 מיליון.
1: איתן, עם כל האהבה לכולם, להיות מנהל מקצועי של מועדון גדול בישראל, ללמוד דרך, לעבור.
0: היה צריך לעשות את הדרך של ברק במכבי.
1: גם אלמו כהן התחיל בנתניה לאט לאט.
0: נכון.
1: ללמוד את המועדון.
0: וגם ברק יצחקי במכבי תל אביב, וגם אלברמן במכבי חיפה.
1: חד משמעית, צריך ללמוד מערכת.
0: זה שהיית שחקן ענק וליאור היה שחקן ענק.
1: כוכב
0: ענק. זה לא אומר שאתה תהיה טוב בתור מנהל מקצועי.
1: איזה שאלה. אתה יודע מה זה להבין? זה לא רק להבין בכדורגל.
0: ועוד של ארגון כזה גדול.
1: זה להבין בצוות, להבין באנשים, להביא זרים, אתה יודע, להגיד להביא זרים, ראית זר, אתה יודע מה זה להביא זר מבחינתי? זה לדעת מה האופי שלו, לדעת את הסטטוס שלו, לדעת איך הוא חי, זה כל כך הרבה מרכיבים אם הוא משתלב בכדורגל שלנו, אתה יכול להביא זרים מכל הסגנונות, אתה צריך לדעת איך הם משתלבים בקבוצה, אם הם מתאימים, הם בנו קבוצה ל-3-4-3, קבוצה הכי אפורה בהיסטוריה של מכבי חיפה, סליחה שאני אומר את זה. אתמול אני רואה מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ואני לא זוכר קבוצה אנמית לא מפחידה כזאת. קרוסים מהצד מדי פעם. עכשיו, מה קורה? גם חסרים לך, אתה יודע שקורנו ופיינגזריך חסרים לך. אתה חייב להביא מגן לפחות אחד תוקף, כי בתאי זה מגן ימיני שהוא הגנתי.
2: נכון.
1: אז אין לך איזון בכלל בקבוצה.
0: אבל למה הביאו צונמי? למה הביאו אותו?
1: כי הוא צונמי? הוא בלם, 3-4-3, אבל אין לך מישהו בצד צונמי.
0: בהמשך לשאלה שלי לברק אתמול בפוסט גיים, צונמי מתיישב בדיוק על ה-3-4-3 הזה. המגן שמאל, שהוא לא באמת מגן שמאל, הוא יותר בלם שמאל שלישי.
2: חצי-חצי.
0: יפה, לא, זה לא חצי-חצי. זה לא חצי-חצי, הוא לא מגן שמאל.
1: הוא לא
0: מגן שמאל בקו 4 בשום צורה.
1: הוא לא מגן שמאל.
0: אוקיי, בטח אחרי שהיה לך קורנו והיה לך פיינגזריכט, אוקיי, שהם שני שחקני כדורגל, שאתה יודע, פיינגזריכט זה לא קורנו, אבל גם הוא ילד שעלה והיה מצוין, וזה מגן שמאל שיודע לעזור להתקפה מאוד ב-4-3-3. אז למה הבאתם צונמי, שהוא שונה מהם בתכלית? כי זה בדיוק מתיישב על ה-3-4-3. ושברק לא יגיד לי שזו החלטה רק שלו בלבד, כי אני מכיר את ברק בחר, ושיחקתי נגדו, והוא לא היה משחק ככה מעולם, ובטח ובטח גם, אוקיי, תודה, זמנים מודרניים ודברים משתנים, אוקיי, אתה רוצה

0: לנסות את השיטה הזאת. אתה רואה שלא הולך. אתה ברק בחר שאני מכיר, לא משנה את השיטה שלא הולך?
1: לא, לא, אתה יודע
0: ש... לא תספר לי סיפורים.
2: תשמע, יכול להיות שהוא...
0: לא תספר לי סיפורים.
2: הוא במשבר.
1: הוא במשבר.
2: הוא במשבר, אתה רואה את זה, לא? הוא במשבר ו... אני צוץ.
0: הוא במשבר וזה רק בגלל ההחלטה הלא נכונה שהוא לקח בסוף העונה שעברה. ראית לאן זה הולך. ראית לאן זה הולך. זה הדבר היחיד, אתה יודע מה? סליחה איתה, אתה אולי לא תסכים איתי. אתה אומר מרב החצים, ואני מנקה אותו, ואני זה, אני מנקה אותו מכל מה שקורה במכבי חיפה העונה. תקשיב, תומר, אני מדבר
1: איתך. לא, אתה הולך אחורה.
0: שנייה רגע, חוץ מזה, שהדבר היחידי, הטעות היחידה שהוא עשה, זה שהוא לקח את ההחלטה להישאר, ובגלל זה הוא אשם בהכל. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, אבל אתה צריך לזכור שגם ששנה שעברה הוא חזר, הוא לא הצליח להרים את הקבוצה. עזוב,
0: לא מדברים על העונה שעברה. העונה שעברה לא היה מספיק טוב. הוא עדיין הצליח להרים את הקבוצה יותר ממה שהיה עם פלורס.
1: כן.
0: במיוחד בהתחלה.
1: וזה עוד שאלה. תגיד, קבוצה שזוכה בשלוש אליפויות, בליגת אלופות.
0: עושה כזה קמפיין ליגת אלופות.
1: תגיד, אתה יודע זה קשה להרוס דבר כזה? תגידו, אתם יושבים עם מאמן, יודע מה, הלך ברק בחר נכשל.
0: איתן, אבל זה רצף.
1: דייגו פלורס, דייגו פלורס, תגידו, אתם רציניים?
0: זה רצף של החלטות לא טובות.
1: זה רצף, זה לא החלטות לא טובות, זה החלטות...
0: קטסטרופה.
1: גרועות. שומע, אני לא ראיתי דבר כזה, באמת.
0: אתה יודע, זה רצף של החלטות לא טובות.
1: אתה יודע, אבל גם ינקלה אשם. גם ינקלה אשם.
0: מה זה גם? מה זה גם?
1: ינקלה, כך, תנהל, כך, תהיה מנכ״ל, כך, תהיה...
0: אתה הראש, אתה אשם, איזה שאלה.
1: תגיד, מה זה?
0: אתה הראש, אין מה לעשות.
1: מה זה, תגיד?
0: אתה יודע מה הכי כואב לי?
1: שטוב, אנחנו נגיד שטוב, אבל שלא טוב, מה זה?
0: איתי, ואתה יודע מה הכי כואב לי? בסוף, קודם כל הוא סובל הכי הרבה. רואים את זה עליו.
1: הוא סובל.
0: אתה יודע כמה כסף עולה לו הסיוט הזה? אתה יודע כמה כסף הוא משלם? אתה יודע כמה כסף הוא משלם עכשיו? סברין הלך, נאו הלך, אגבה, שואו, אתה יודע, כל אחד רושם לו צ'ק, כמה מיליונים, אוקיי, רק בשביל שתלך, בשביל מה לעשות? בשביל להביא בנסון, ולאכול עוד רחב. ובשביל להביא...
1: לונדווייק.
0: לונדווייק, לאכול עוד רחב.
1: נובקוביץ', אתה אומר לעצמך, תשמע,
2: בוא נזכור, אוגוסט, התחלה, זרים,
0: אבל מצד שני, נובקוביץ', אתמול בקרוס, של בתאי או של, אני לא זוכר מי.
1: זה מה שאתה רוצה ממנו.
0: בשביל זה הבאתי אותך, בשביל הקרוס הזה. עכשיו עלית טוב, פגשת את הכדור. לא תגיד עכשיו הכדור
1: הגבוה. לא, הוא עלה לו בזמן. הוא עלה שנייה לפני הזמן.
0: בסדר, אני הבאתי אותך בשביל שתעלה בזמן.
2: אגב, מכל הזרים שאמרתם, הרגיל לי שלא אמרתם זה פדראו, שבן אדם גר בישראל כבר 15 שנה, פעם ראשונה שהוא משחק.
0: תגיד.
2: הוא גמר את המשחק בפדל, שם את זה כרגע בצד שנייה.
0: אתה יודע, הקודש אומר לי...
1: אתה יודע, זה קשה להגיד לך לחזור אחרי שנה וחצי.
2: ברור.
0: הכי קשה בעולם, אבל הקודש אומר לי, זה פנדל של כבדות. כבדות אתה רואה בכדור עומק. כבדות אתה רואה באחד על אחד.
1: זה פנדל, אתה רוצה
0: שנגיד לך? חוסר אחריות, זהו.
1: חוסר אחריות. פנדל של טיפשות.
0: טיפשות וחוסר אחריות. גם אם אתה טיפש, אתה לא עושה כזה פנדל. מה זה פראות? גם שומע, הוא שחרר את הכדור, גם לא תגיד עכשיו, הוא עבר אותו ומניף, והוא אחד על אחד. שחרר את הכדור, סתם אתה נותן לו מכה ברגל, סתם, בתוך ה-16. ועד אז, אתה יודע מה הקטע? שעד אז, מכבי חיפה יותר טובה
1: בפלייאוף.
0: מכבי חיפה יותר טובה, רוקדים. רבע שעה, אנחנו שוכחים, עם כל זה שאנחנו קודשים עכשיו את חיפה.
1: 10 דקות,
0: רבע שעה ראשונה, עד הפנדל, מכבי חיפה, הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב.
2: בשביל לסגור את הסיפור הזה, כל מה שדיברתם, אתם מודעים לזה על מכבי חיפה, אף אחד לא מקשיב. וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
0: מה זאת אומרת, אף אחד לא מקשיב?
2: במכבי חיפה, כל מה שאתם צועקים, מה שצועקים פה, מה שצועקים באולפנים, ברדיו חיפה...
0: ברור שברור, צעקנו את זה באפריל מאי.
2: שנייה, הם לא מקשיבים, ולמה? כי מכבי חיפה זה מועדון שאני קורא לו מועדון בהכחשה. אתמול, איתן עזולה משווה דקת, מצמק דקת 90, דמור, עושה אחרי הגול.
0: עזוב, דיברנו בזה, עזוב.
1: מה, לא ראיתי.
2: אחרי הגול, שנייה, אחרי הגול.
0: שיהיה בריא, איתן עזולה, שיחקנו ביחד.
2: חל, שנייה. נותן את הפנדל של מכבי חיפה, מצמק מ-3-0 ל-3-1. רץ דקה של מכבי תל אביב.
0: עזוב, רגע, שנייה, לפני זה. נתן את הגול, הלך למשפטי.
2: הלך למשפטי,
0: להגיד לו על הפנדל, עושה לו ככה על הפנדל. ובדרך חזור, כאילו, הוא עושה שקט לשער 11.
1: עכשיו אם אני... מה אתה עושה, ילד? אתה בפיגור 3-0. אתה יודע שזה מביך, זה כאילו עכשיו הוא משחק בקבוצה. ליגה ג' מה יש לך? תגיד, מה עשית שקט? מה אתה עושה?
0: לא, אתה יכול לעשות שקט. אתה יודע מה זה?
1: אתה יודע מתי אתה עושה את זה?
0: שאתה מוביל 3-1.
1: אתה יודע מתי אתה עושה את זה? לא, שאתה מרגיש בנוח במועדון. שאתה מרגיש שאתה מעל המועדון. שאתה מרגיש שהכל טוב. תגיד, מה זה? תגיד, אתה יודע לעשות דבר כזה במועדון? אלו, אתה קיבלת 3?
2: שבשקט,
1: תורי את הראש, תגיד, אתה יודע,
0: עכשיו אני אומר לך,
1: מה עשית? תגיד, מה, אתה את 4-3?
2: שכתר, היציאה שלך, כבר חצי ריק, האוהדים של מכבי חיפה הלכו הביתה מהבושה. והוא בא, עושה שקט, אתה אומר,
1: אני לא מצליח להבין התנהלות כזאת.
2: שכתר,
1: אתה יודע, אני אומר כל הזמן, הוא צריך לעשות את הקפיצת מדרגה, לעזוב את השטויות האלה, לרוץ הכל, יש לו את
0: הכדורגל. והוא שחקן, והוא נראה טוב העונה. ואיתן אזולאי מביא את ברק בחר למצב, אוקיי, נסכים יותר, נסכים פחות. מביא את ברק בחר למצב שאלי מוחמד יושב בחוץ, ונבות רטנר יושב בחוץ. שני שחקנים שאתה ואני אמרנו פה בקיץ,

0: קיץ, אם הם בריאים שני אלה, אלה ראשונים. אמרנו או לא. אז סימן שאיתן עזולה משחק כדורגל טוב, והוא נראה טוב, אבל וואלה, תהיה בריא. 3-0 נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, אתה נותן גול בפנדל, אתה הולך מתגרה בשוער, עושה לשער 11, זה תעשה שאתה מוביל 3-1.
1: זה סימפטום.
2: אני לא מצליח להבין, אבל זה סימפטום.
0: נכון, מסכים איתך. אתה אמרת דבר גדול, אמרת. הוא מרגיש בנוח. אני אומר לך את האמת, הייתי לא פחות בעייתי. במרכאות או שיגידו לא במרכאות. אני הייתי יכול לעשות דבר כזה במכבי תל אביב עם ג'ורדי. אני הייתי יכולתי לעשות דבר כזה במכבי תל אביב, גם פוסט עידן
2: ג'ורדי. לא רק זה, גם...
0: אפשר לעשות דבר כזה?
2: אי אפשר לעשות דבר כזה.
0: אתה יודע מה, אני יכול לעשות את זה, שאני מוביל.
2: כן, שמי שקיללו אותך כל הזה, אתה יכול לעשות את זה.
0: אבל הבנה בסיסית של הסיטואציה, הקבוצה שלך מתבזה, מתבזה בבלומפילד. לא רק ש3-0, אתה לא בכיוון. קח את הכדור, תעשה בכאילו שאתה חוזר, למרות שאתה בעצמך גם לא מאמין שאתה יכול לחזור למשחק.
2: נכון.
0: אם דוד לא מרים שם את היד, כמו...
1: ראית, ראית, ראית.
0: עזוב, אוקיי, ונותן להם פנדל שיהיה בריא.
1: ראית איך הוא גנב לי את הפאנץ'?
2: מה?
1: סימפטום. זה הסימפטום.
0: נכון.
1: עכשיו, אתה יודע איך אני הרגשתי אתמול שראית את המשחק בטלוויזיה? הרגשתי שמכבי חיפה, ודוד מי הזכירה לי? את הפועל תל אביב של ה-12 שנה של הדרבים, שאתה אומר, אוקיי, קיבלתי 3-1, זה לא נורא. אתה יודע שמכבי חיפה קיבלה 4 שלישיות ממכבי תל אביב ב-4 חודשים? אתה שומע מה אני אומר לך? שמכבי חיפה הגדולה, מועדון, הפאר הגדול, מקבל 4 שלישיות שכל החבר'ה שאמרתם ברק וליאור רפאלו ושלושת מהשחקנים, זה דבר שלא יכול לעבור.
2: שלישייה נגד הפועל חיפה, שלישייה נגד קריית שמונה.
1: אבל אתם אמרתם...
2: שלישייה נגד מכבי תל אביב בחודש וחצי.
1: אבל איתי,
2: אתם אמרתם... תגיד, אתה לא רואה נורות פרוז'קטורים?
0: לא.
2: שיש בעיה בקבוצה?
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי?
2: אתה רואה... אתה נגד הפועל רמת גן, אתה חוזר אחורה דקה 70.
0: איתי, ומה הכי מטריף אותי? איתי, ואיתן אזולאי, איתן אזולאי דקה 90 מעביר זמן. נגד העולה החדשה ב-30,000 בסמי עופר. ואתמול ברק בחר אומר לי ברעיון, לא, זה רק אתם עושים פה על משחק אחד. זה משחק אחד, תגיש. זה משחק אחד, שלוש, הפועל חיפה, אחרי 3 ימים, בום, 3 קריית שמונה.
2: אתה מכיר את המילה מגמה?
0: לא,
2: אז מכבי חיפה במגמה לא טובה מתחילת השנה, וזה נכון.
1: תן לי אחד בארץ.
2: אתה יודע, אני לא אוהב יותר מדי להגזים, כי היינו בקבוצות וראינו קבוצות מתגבשות, וזרים שמגיעים לוקח להם זמן.
0: די, מספיק.
2: אני באמת לא רואה את מכבי חיפה מצליחה להתרומם לאיזה דרג, כי באמת השחקנים שהביאו השנה, הם לא מספיק טובים. עזוב, כמה שאני אצעק, מה פתאום? הם יהיו דריבליסטים? מה פתאום? נובקוביץ' פתאום יעבור שחקנים בדריבל?
0: די, יש לי שאלה לך, לפני שבועיים ישבנו פה בפוד, אוקיי? אמרתי לך, מכבי חיפה עונה, מקום 5 כמו אליפות. פתחת לי את העיניים ככה. היום אתה מסכים איתי?
2: חד משמעי.
0: מקום 5 כמו אליפות, תתעורר.
1: תן לי אחד בארץ שאומר שמכבי חיפה תהיה שמכבי חיפה תהיה ברביעה. אחד בארץ, אין דבר כזה, וזה הסיפור. זה הסיפור, נקודה סוף, ואני ממליץ לאנשי מכבי חיפה, לעודי מכבי חיפה, אני עכשיו מקדם. היום דן ענבר חוזר לערוץ הספורט, רעיון עם דולף חזיזה.
0: וואי, וואי,
1: צפיתי בו, איך אתה אוהב להגיד? אימא לבאבאלה, ויותר מהכל, מה שחסר. אם אני ליאור רפאלו וברק בחר, אני צופה...
0: אני רואה את הרעיון הזה עם כסדה ושכפץ.
1: בחוסר נוחות בכיסאי.
0: עם כסדה ושכפץ אבל?
1: מה זה שכפץ? כזאת כסדה?
0: קרמי?
1: אבל יותר מהכל...
2: אפוד.
1: היה חסר דולב אתמול במשחק. מישהו שיבוא, חבר'ה, בוא ננשום רגע.
0: אבל לא, אני לא יודע.
2: אני אגיד לך, במכבי חיפה הזאתי, דיברנו על זה.
1: לא יודע אם זה עוזר.
2: אתה יכול טיפה יותר דם. במכבי חיפה ראיתי אותם, אני אגיד לך את האמת, אתמול ראיתי תמונות. הסתכלתי על השחקנים שהולכים לקהל של מכבי חיפה, וראיתי את הקהל אפילו להתעצבן ולהשתגע.
1: לא כועס עליהם.
2: הם מסתכלים עליהם, והם לא מאמינים בהם. לא מאמינים בהם.
0: ואי אפשר להאשים אותם.
1: זהו, דיברנו יפה על מכבי חיפה. אני רוצה כן להתייחס על מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב משנה פניה לחלוטין.
2: איזה רכש.
1: קודם כל, רוי רביב הולך... נאחל לו בהצלחה בכל לב.
2: מכה אנושה.
1: גבי קניקובסקי חוזר למכבי תל אביב, ואז אני אומר, אוקיי, באידיליה, שכולם בריאים וכל זה, אתה בא, מכבי תל אביב בא עם שלישיית קישור, בליץ' קניקובסקי דור פרץ,
2: סיסוקו
1: שם,
2: קניקובסקי דור פרץ, זה גם אדיר.
1: מכבי תל אביב מביאה מגן ימני,
0: ימיני.
1: ימיני, כמו ששאתה אומר, ימיני.
2: יודע על מה מכבי תל אביב תיפול השנה? בוא נזכה זה, נדבר על הכל. אני אומר לך, הקישור וההתקפה יהיו שם. על צמד הבלמים, אני עדיין לא מספיק סומך עליהם.
1: זה אמור להיות, רגע.
0: אתה יכול לסמוך עליהם?
1: רגע, איתי, זה אמור להיות.
2: אתה יודע שאתמול עם משפטי זה היה נראה לי יותר בטוח. אולי בגלל שזה נגד מכבי חיפה.
0: גם, אבל מסכים איתך שמשפטי נכנס ונתן שקט, חד משמעית,
2: אתה צודק. בסוף חיבור בין שחקנים.
0: די, לאורך זמן זה לא צמד בלמים למכבי תל אביב. ורד שלמה, אתמול ספציפית, היה טוב, אנחנו יודעים שרד שלמה, מה הבעיה הכי גדולה שלו? יציבות.
2: נכון.
0: תכף משחק אחד טוב, שלושה פחות.
1: אולי זה יהיה סנטה וקמרה? ואז מצד שני, מצד ימין.
0: מכיר את התנועה הזאת של יוסי אבוקסיס שהוא מגרד בקרחת?
2: אסנטה בזון, כן, צריך להיות בלם ראשון במכבי תל אביב.
0: חד משמעית, אין על זה דיון.
2: מגן ימין,
1: מגן שמאלי, שאלה טובה, מדברים גורפינקל אולי חוזר מקפריסין.
0: בסדר, אתה יודע מה זה גורפינקל אחרי רוי רביבו?
2: שומע,
0: זה כאילו רוי רביבו מידה 46 וגורפינקל 36.
1: אז יפה, אז עם כל השינויים האלה,
0: אתם מסכים איתי? הוא נכנס לנעליים, שהוא יכול להיכנס עם כל הגוף.
2: אם אני מכבי רק זר, למה כל פעם שיבוא
0: זר? אבל אין מקום לזרים,
2: איתה. תעשה לי את הרשימה.
0: אין לך מקום, יש לך אנדרדה וקמרה,
2: אנדרדה
0: וסיסוקו.
2: תגיד, אנדרדה מקפיאים, אתה חייב לשים אותו במקפיא, אתה יודע.
0: מה? לא, בבטת קרח, מקפיא שאתה נכנס,
2: נכנס עד ינואר, עד ינואר.
0: ברור.
2: הוא יכול לצאת לאכול רק בסופה שלי.
1: אבל יותר מהכל מבחינתי, המסר המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב, היו כל מיני קשקושים, קשקושים.
2: לא, לא, יש קשקושים. שנייה. אבו, אתה אף מאירופה, אל תעדן את הדברים. אתמול שחקו נגד מכבי.
1: לא שמעת איזה, רגע, איזה קשקושים.
2: אה, שמיץ'
0: לא
1: נותנים להגיד, הוציא מילה בגיהנום הזה. שמיץ' התעייף, שמיץ' תמכור את מכבי תל אביב. אני רוצה להעביר, כולל איזה...
0: מי שאומר את זה לא מכיר את הדמות.
1: כולל, כמה אוהדים של מכבי תל אביב שהניפו אתמול, מיץ' תמכור את מכבי תל אביב, וזה שלט ביציאה, שעזועים לגמרי, מיץ' גולדר.
0: בעיניי לא פחות מחוצפה.
1: אני רוצה להעביר ולהזכיר למי ששחר, גם כשמיץ' גולדר לא משקיע כמו שהשקיע בהתחלה, מיץ' גולדר הפך את מכבי תל אביב ממועדון פאר בישראל למועדון פאר אירופאי.
0: אני לא מאשים את מיץ' בכלל בזה שלא הגיעו שחקנים. הבאת מנהל מקצועי, נתת לו חוזה 3 שנים, ושלושה חודשים בתפקיד.
1: ברור לי, אני
0: אומר... מה הבאת את גבי קניקובסקי?
1: יש איזה שאלה.
0: ועכשיו הביא את המגן הימני הזה. אוקיי, בסדר. המסר שלי זה... אבל ספטמבר.
1: כן, טל, אני אומר, מה שבא להגיד, שמיץ' גולדר כבעלים, כאוטוריטה, כזה שמדווה הדרך. מי שחושב שמיץ' גולדר התעייף, לא באירוע, לא מעניין אותו, חי באירוע אחר...
2: אתה לא יכול להסתיר את זה שהיה קיץ לא טוב.
0: אבל אני לא אומר, אתה מאשים את מיץ'?
1: אבל את הקיץ...
0: אני לא מאשים את מיץ'.
2: אבל אנחנו לא יודעים בפנים מה היה.
0: אבל אם אני הבעלים... שנייה רגע.
2: כן, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל שחקנים והחליט שהוא לא רוצה.
0: רגע, אז אני אגיד לך משהו. אם אני הבעלים, הבאתי מנהל מקצועי, נתתי לו חוזה 3 שנים, ואני מגיע לחודש ספטמבר, ורק עכשיו מתחילים ללחוץ לי פה שחקנים, אני מאשים רק את המנהל המקצועי, ואני גם אגיד לך למה.
2: למה?
0: אתה אומר עכשיו, אם הבאתי, אם המאמן, המנהל המקצועי הביא עכשיו אופציות של שחקנים, ומיץ' וג'ק, זה לא מספיק להיות מנהל מקצועי ולהביא שחקנים. אתה גם צריך לגרום לדברים לקרות, וזה לימד אותי ג'ורדי. סתם אתן לך דוגמה, בהבאה שלי מהפועל תל אביב. הוא אומר לי שאני הבאתי את זה על השולחן, לקנות שחקן מהפועל תל אביב בכמעט 2 מיליון דולר. הסתכלו עליי מיץ' וג'ק, אמרו לי, זה לא יקרה וזה לא יכול לקרות. אתה צריך לגרום לדברים לקרות. אם אתה מנהל מקצועי, אוקיי? ואתה רוצה, אתה מביא עכשיו רשימה של שחקנים. אומר, אני צריך עכשיו מגן שמאלי במקום רוי רביבו לצורך העניין. אני צריך בלם מגן ימני במקום אסנטה לצורך העניין. אם אתה אומר עכשיו, אני רוצה, סעיתי, הלך, אני לא מצליח להחזיר אותו, אני לא מצליח להחתים אותו על חוזה חדש, אני צריך כנף ימין לצורך העניין. נתת את זה ואומרים לך, לא? טוב, אז לא, זה לא. ואתה לא מביא 3 חודשים שחקנים. כשאתה מנהל מקצועי, אז אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות. אם אתה לא יודע לגרום לדברים לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי. אני לא מאשים את מיץ' פה בכלל. כי מיץ', אתה יודע כמה שחקנים ג'ורדי החתים במכבי תל אביב, שמיץ' לא רצה בהתחלה?
2: כן,
0: אבל וטו, אמר לא יקרה.
2: היה, אולי ג'ורדי היה במאמן אחר.
1: מיץ' היה מטיל וטו לשחקנים?
0: לא, מה זה מטיל וטו? היה אומר, זה לא יקרה, זה עסקה מאוד מאוד יקרה, ואני לא מוכן שזה יקרה. אוקיי? ובסוף זה קרה, למה? כי יש לך מנהל מקצועי, היה בזמנו, כמו ג'ורדי, שהוא יודע לגרום לדברים לקרות. זה מה שהוא אמר לי, בשיחות שכבר הייתי בספרטה פראג. הוא סיפר לי דברים על התקופה שלנו במכבי. אוקיי? אז יש את המנהל מקצועי, ויש לך צוות סקאוטינג במכבי תל אביב, ואתה בא עכשיו, ואתה נותן אופציות על שחקנים שאתה רוצה להביא, שאתה מאוד צריך כל הקיץ, אבל אתה לא מצליח לגרום לדברים האלה לקרות, אז אתה לא מנהל מקצועי טוב מבחינתי.
2: הוא הביא רק, כאילו, כביכול, מה שהוא הביא, זה הביא את שחקן אחד, זה החלוץ.
0: שחקן אחד.
1: הסוקלר, שאנחנו עדיין לא...
0: ועכשיו אתה בראשון לספטמבר, אתה מביא עוד שחקן זר.
2: גבי קניקובסקי גם טל יכל להביא.
1: נכון.
2: וקני מלר, גם אתה יכלת להשאיר. כי הוא כבר היה במועדון.
0: אז יפה.
2: אז כרגע הוא לא הביא לנו עדיין בשורה. בוא נראה, נשאר לו כמה?
1: שבועיים לחלון.
2: הוא, ואני אגיד לך, מכבי תל אביב זה מועדון חזק, שאפשר להבין את הקהל, שהיו חסרים שחקנים, והיה קצת בעיות עם רביבו והסנטה שלא היו במשחקים, ואפו מאירופה נגד שתי קבוצות שהם היו חייבים לעבור אותם. גם צ'סקה סופיה.
1: גם לוגאנו.
2: וגם לוגאנו, אבל עשתה אתמול ניצחון טוב, היא ממשיכה קדימה, מכבי תל אביב היא תרוץ עד הסוף, זה בטוח. בדיוק, השאלה זה עכשיו, איזה שחקנים היא תביא? אפשר להמשיך קדימה.
1: אז דיברנו על מכבי חיפה.
2: הפועל תל אביב.
1: בוא נלך לבאר שבע, תן את הכבוד לבאר שבע, הפועל תל אביב אין יותר מדי מה להגיד, נגיד אחר כך.
2: קח סקופ באר שבע, זה משהו שאולי דיבר עליו, אבל סקופ, אני לא יודע אם זה יקרה לפועל.
0: כולל תלוש השטויות ועמלת שקר.
2: לא, לא, בטון, ממקורות יודע דבר, מה זה מקורות? הפועל באר שבע הציע למכבי נתניה 2 מיליון שקל, ואת יונתן סטויאנוב על מאור לוי. רוני לוי עומד על הרגליים האחוריות כרגע.
0: אם אתה שואל עכשיו את רן קוז'וך בחדר חדרים, מי אתה רוצה יותר, זערור או מאור לוי? מה הוא אומר?
2: שאלה מעניינת.
0: שאלה מעניינת מאוד, ואני יודע כמה הוא מעריך את מאור לוי מתקופתנו ביחד במכבי פתח
2: תקווה.
0: והוא בצדק.
2: הוא מחזיק מאוד מזערור.
0: בדיוק, בדיוק.
2: אבל להערכתי, זערור זה נראה לי יותר, נראה לי במספרים יותר, ואני יודע שכרגע רוני לוי לא מוכן לשמוע על זה. שרוני לוי עומד על הרגליים.
0: הוא לא מוכן לשמוע על שניהם שלא ילכו. לא רק על מאור.
2: על זערורה, הוא כאילו אומר לו, כאילו אפילו לא להתקשר. על מאור.
0: אז אני אומר לך שרוני לוי,
1: בניגוד
2: לרעב. 2 מיליון שקל, ויונתן סטויאנוב למכבי נתניה.
0: שעלה הרבה כסף, יונתן סטויאנוב להפועל באר שבע.
1: פציעה קשה, נכון.
0: לא להם גם איזה 1.5 מיליון, 2 מיליון שקל, אם אני לא טועה.
2: לא, אני לא חושב שעלה.
1: כן, באר שבע הולכת עכשיו לתהליך של הגברת הנציון. הגברת הסגל, הגדלת הסגל שלה, כי היא הולכת לקמפיין אירופי. מטורף לגמרי, יש להם בית פסיכי לגמרי, עם נסיעות.
2: שומע, אוגריסה פתאום להביא, זה שיחוק.
0: בוא'נה, יש לך גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה
2: בקבוצה. ומה עם מלדה ואוחנה?
0: מלדה, תקשיב טוב, עכשיו שאוגריסה הגיע,
2: הם יעשו ממנו.
0: חוזר חזרה למקפיא כמו שהוא במכבי.
2: נגמר.
0: נגמר.
2: לא, אבל יש לך כמה, יהיה לו קשה.
0: כן, אבל יש לך 3 חלוצי 9 כאלה.
2: אתה יודע מה קורה? הרבה פעמים
0: היחידי שיכול לשחק בקו זה איסט.
2: הייתי בכדורגל. כדורגל זה הרבה פעמים האנרגיות שאתה שואב מהקהל. מלדה היה צריך אולי לחכות לאחרי אירופה. הוא הגיע לאירופה. ואז הם לא עלו, הוא נכנס בדקות, הוא לא היה מספיק טוב, ואז אתה כאילו נמצא עם, עם, עם, עם, עם התיק הזה, שהוא לא נעים פתאום, הוא יבוא לטרנר, יקבל דקות, דברים לא יתחברו לו, אתה מתחיל את
0: זה. איתה, אתה רואה אותו מקבל דקות עכשיו עם 3 החלוצים האלה לפניך? לא. אתה חלוץ רביעי?
2: עכשיו היה משחק, הוא נתן לו חנה לפתוח.
0: אין בעיה, שנייה, אוקיי.
2: לא, אין בעיה. אתה רוצה לשמוע משהו? האם אתה משחק?
0: עם זלטנוביץ'. ואוחנה רביעי עכשיו כרגע.
2: נכון, עם זלטנוביץ' או גריסה? בשפיץ, קשה!
0: אני משחק עם זלטנוביץ', סליחה. אם אני רן, עם הכדורגל של רן, אני לא רואה אותו גריסה לוחץ כמו.
2: לא, גריסה לוחץ.
0: לוחץ, אני לא רואה אותו... תקשיב,
2: אתה צריך להבין... אתה יודע שרן ישחק בליגה האירופאית 5-3-2.
1: עם שניהם?
2: כן.
0: בטח, יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות.
2: בטח, אם יש לו גם אותם, הוא שחק 5-3-2.
1: מצד שני, רן במצוקה של בלמים, הוא רצה להביא כמה בלמים זרים, שום דבר לא, אז הוא עידן נחמיאס אחלה בלם. זה לא מה שהוא רצה. זה לא עדיפות ראשונה שלו, גם לא שנייה שלו.
2: לא, הוא רצה להביא בלם מפלצת.
1: הוא רצה להביא בלם מפלצת, הוא לא הצליח להביא, אז הוא הביא עידן נחמיאס. יש לך עידן נחמיאס, בלטקסה, מיגל ויטור.
2: כולם באופי שלהם זה בלמים שניים. חוץ ממיגל שהוא בלם אוטוריטה, אבל הוא בן 38.
1: נכון.
2: כולם בלמים כאילו, הם ליד הבלם ההוגן.
0: איתי, כמה הפציעה שלו חמורה, של מיגל?
2: לא, הוא אמור לחזור.
0: כן?
2: כן, שבוע
0: סך. חד כזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, אם הוא יצא
2: כאילו. איך אמר שרן יני, היה לנו סופר קאפ מכבי תל אביב נגד בני יהודה, אז הוא יצא איזה 30 דקות בתאומים, אז הוא בא לספסל, אנחנו אומרים לו, איך אתה? אומר, יצאתי בזמן, 4 חודשים היה בחוץ. אז כל פעם שיש מישהו פציעה,
1: אז מביאים את הגוריס הזה להרחיב את הסגל.
2: ואני שואל אותך, אבו לאפיה, למה לחכות כל כך הרבה זמן? אולי אם היה אוגריסה לפני שבועיים, אז הוא היה שם את הקיר בסבח אל חיר, ואולי היה עוד כמה דקות לעבור שלב. ואני שואל אותך, למה מכבי חיפה מחפשת את נובקוביץ' או איזה מציאה שיש לך את דבו, שעשה להם חרבו דבו, דבו, אני יודע, דבו, ואחדת להביא אותו אז במספר יותר טוב, כי היום אתה מבין שהוא כבר מפלצת, יאמר זכותו של בן חיים שראה את זה.
0: צעקתי את זה במאי, למה הקבוצה גדולה לא מתאבדת על הבחור הזה, זה לא מצחיק, אנשים חושבים שאני, אני לא יודע מי הסוכן שלו בכלל, אנשים חושבים.
2: עזוב, אוהב להמציא, יש לו עמלה, יש לו עמלה.
0: שומע?
2: יש לו עמלה.
0: בטוחים שאני כאילו בעסקה, אם עכשיו מוכרים אותו, יש לי 5%, 10%.
2: שומע, אתה מביא חמצים לארץ כבר, ותראה פה לבר שבע, שנה שעברה, מביאים זלטנוביץ'
1: מנתניה,
2: מהכדורגל שלנו.
0: אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אתה שאלת אותי שאלה, אני אשאל אותך שאלה.
2: על העני?
0: אתה משחק 5-3-2 לצורך העניין, יש לך אוגריסה, יש לך איסט, יש לך זלטנוביץ', מי אתה מוציא החוצה?
2: וואו.
0: איזו שאלה קשה מאוד, ואתה משחק קבוצה קשה מאוד. תן לי.
2: זלטנוביץ' ואוגריסה.
0: איסט בחוץ?
2: איסט בחוץ.
0: איסט שלך שקראת לו R9?
2: R9, אבל...
0: קראת לו R9?
2: R9.
1: קראת לו R9?
2: לא, הוא עבר את השואל פעם אחת.
0: הוא אמר, הוא מזכיר את R9.
2: לא, don't say this.
0: זה, שהוא אמר את זה, רציתי לאכול את האייפון. אם הייתי יכול, הייתי בטאי.
2: לא, אמרתי שהוא עבר את השואל, הרי אני גדלתי על R9. שהוא כל פעם עובר את השואל. אז אמרתי, הוא עבר את השואל כמו R9. הוא לא R9, הוא גם לא יהיה R9. ו-R9 יש אחד.
1: יפה, אז הפועל באר שבע פותחת העונה עם ניצחון על הפועל רמת גן. ניצחון שמבחינתי רק לנצח, באמת, לא הייתה טובה במשחק הזה. הסתכלתי על הספסל, לא זיתי חצי מהשחקנים. כאילו קוז'וק הגיע למשחק הזה באמת על ה... גרגירים של הגרגירים של הסגל, אבל הוא צריך סמן וי והוא סמן וי. והשאלה הגדולה עם הפועל באר שבע, באמת היא קיבלה קמפיין, בניגוד לקונפרנס שטל מאוד אוהב, קיבלה קמפיין שהוא ליגת אלופות משונמך אמנם, אבל ליגת אלופות לקבל את יובל.

0: יובנטוס.
1: בוא רגע, בוא רגע, רגע, רגע, רגע, נעצור אותך. לעצור, לעצור, לא להכניס ליגת אלופות. ליגה אירופאית?
0: ליגה אירופאית.
1: רמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא ליגה אירופאית של
2: הפעם. זה לא ליגה אירופאית שאנחנו שיחקנו איתה.
0: אני באתי
1: לא, לא, לא, זה נכון, זה לבין אחר, אבל זה לא ליגה
0: אירופאית. אז אני בא אליכם, כמי שהיו שם ומי שעשו את הדברים האלה, בוא נהיה, יש להם בית, לא בית, סדר משחקים.
1: כיף.
0: רצחני, כיף לא נורמלי.
1: קשה מאוד.
0: אתה מחזיק שתי מסגרות.
1: תגיד לי, טלי, אגיד לך ששחקנים בכושר טוב ובזון, תגיד לי, אני תמיד כל הזמן אומר את זה, בישראל כל הזמן אוהבים להגיד, איך אתה מסגיר? תגיד, אתה יודע מי המחליף של אריק קיין? אתה יודע מי המחליף של אוליסה? אתה יודע מי המחליף של קיליאן אמבפה? אלה שחקנים ששחקים
2: 70,
1: אתה יודע, הכל טוב, והם שחקנים צעירים ויכולים לשמור. אצלנו בישראל, כל מיני, איך משחקים? מורידים באימונים.
0: אני שואל,
1: לישראל זה יותר קשה, כי יש טיסות, הרבה יותר טיסות, והטיסות יותר
2: ארוכות,
1: ואין לך בית, אבל הוא יצטרך לדעת. אני אומר לך שאני שיחקתי בליגת אלופות או בליגה האירופאית, והיה לי 50, זה התקופה הכי יפה שלי. הרגליים שלי תמיד היו בזון.
2: בטון.
1: הייתי צריך לעשות אימון שתיים.
2: גם אם אתה עייף, אתה לא באמת עייף.
1: אתה לא באמת, אתה עייף קצת.
2: אתה עייף עד שמתחיל המשחק.
1: המתחיל המשחק, אתה בזון שלך, ומועדונים שיודעים לשמור.
2: בוא תהיה עייף בסטמפורד ברידג'. בוא תהיה עייף רגע. תהיה איפה עכשיו אתה משחק בסטמפורד? 70-80 אלף
1: סוחרים.
2: ואתה שומע את המנגינה של ליגת אלופות. זה לא עייף, זה ירידת מתח, יש הבדל.
1: האם אתה לא, אם אתה שחקן ואתה מקצוען ואתה בגיל הנכון, אם אתה בן 37-8, אז כן, אז צריך לשמור עליך הרבה יותר. אבל אם אתה בן 28-30-24, שאתה בזון שלך, ואתה מנזה, זה יכול לתת לך פוש אדיר, והפועל באר שבע מונים סגל גדול, יצטרך למצוא את האיזונים.
2: ואני אומר לך שכל השחקנים של רן יהיו כל הזמן על קצות האצבעות, ומי שישחק ילחץ כמו שצריך, וייתן את כל כולו, ולמרות שהפועל באר שבע, הקבוצה היחידה מבין כל הקבוצות הגדולות שהולכת להתמודד העונה בקמפיין אירופי, עדיין הפועל באר שבע מבחינתי, המועמדת מספר אחת לאליפות, וגם בפער כלשהו.
0: כן,
2: זאת אומרת, לא ב-55-45.
0: אז יפה, אתה מראים לי, כי אחת המועמדות שאנחנו דיברנו באמת בקיץ, זו ביתה ירושלים, ש... תראה, דיברנו על מכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אנחנו באים אחרי המשחק, אבל הכותרת של המחזור הזה, זה מכבי חיפה, זה מכבי נתניה ביתר ירושלים.
1: אתה ידעת שהביאו את דבו לישראל,
2: דבו
1: ב-140 אלף יורו?
2: 140 אלף יורו, מצד שני הוא מרוויח 350 אלף יורו נטו איתי, במכבי נתניה, אני לא חושב שהיה דבר כזה. אולי בתקופת ימר.
1: גם לא מספרים כאלה.
2: 350 אלף יורו מרוויח, זאת אומרת, אתה עכשיו לוקח אותו, סתם דוגמה, אנחנו צועקים פה, בוא תיקח אותו, צריך לתת לו לפחות 500,000 יורו, אם אתה לוקח אותו בקבוצה גדולה.
1: לוקח אותו.
2: אני גם, אני גם. אבל זו עסקה לא פשוטה, כי לא חסר לנתניה כסף היום.
0: אז ראינו אותו ביום שבת.
1: עסקינן.
0: אז הנה, אני אראה לכם. ראינו אותם ביום שבת, את מכבי נתניה. עכשיו, אני אף פעם לא אומר, אני אמרתי, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא אמרתי, אני אמרתי. אני דקה עשירית, יש לי וואטסאפ לתומר לוי, אתה מכיר תומר לוי הכתב? הבן שלו משחק במכבי נתניה, כולו מאור, לא יודע אם אתה מכיר אותו.
1: מאור גם עשה משחק אדיר.
0: דקה עשירית, וואטסאפ לתומר, אמיתי. מאור מצוין, מכבי נתניה מפרק. הוא מדי, אתה מגזים, אתה מגזים. כל אחד עם זוג עיניים ראה שמכבי נתניה הולכת לפרק את ביתר ירושלים, שזה מצד אחד מעיד הרבה על מכבי נתניה, על האיכויות, על העוצמות. מצד שני, מעיד על ביתר ירושלים, ויותר מהכל, יותר מהכל
1: שנייה. עזיז, נדב נידה, בלי בסם זערורה.
2: בלי סם.
1: מאור לוי, בילו. איזה משחק.
0: ויותר מהכל, יותר מהכל, שנייה, לפני שאתה מדבר, באמת, מדברים בילו, מדברים בזה. זה המשחק, בלי להעמיד מאף אחד.
1: תגיד, אתה רוצה לשמוע משהו?
0: רגע, שנייה, שיח, אתה תחזיק.
1: בא לשפוך על עצמי את הקפה. יש לי משהו.
0: זה המשחק בין מאמן שאימן מאות משחקים בקריירה, למאמן שאימן 5-6 שחקנים בקריירה. וזה הסיפור.
1: תגיד, אתה יודע עכשיו, אתה אומר לי את זה? אני מסתכל על ההתקפה של מכבי נתניה, ואני מסתכל מנגד על ההתקפה של מכבי חיפה.
2: אלה, תקציב מה?
1: אתה יודע, זה לא...
2: לא חצי מהם. איזה לא חצי?
1: תחשוב, בילו...
2: איתי, לא שליש.
1: חזיזה. מאור לוי, עכשיו מה כל הקטע? חזיזה ומאור לוי
0: שלכם.
1: בילו מצד ימין.
2: עונה שעברה ירין לוי שלכם, זיו בן שימול שלכם. כאילו מצד... כל השחקנים שלכם, שאתם גדלים, הולכים ורואים בשדות זרים.
1: בילו מצד ימין.
2: קוראים אתכם בליגה.
1: ודבו בשפיץ, אני אומר לך שמכבי נתניה נתנו קונצרט, אלמו כהן, אני חושב, לא הגיע מספיק מוכן למשחק הזה. הכל הקטע של הלחץ.
2: איתי, אם אני שואל אותך שאלה אחת, איפה הוא נפל הכי הרבה במשחק הזה?
1: באמצע.
0: באמצע, ברור.
2: באמצע. איך אתה עולה עם בוריס אינו שהוא לא בזון?
0: הוא נראה אומלל, אתה יודע?
2: יפה, אבל למה אומלל? הוא משחק באמצע עם שתי עשיריות.
0: בדיוק.
2: משחק גם עם מוצ'ה וגם עם תומר יוספי.
1: זה אפילו חלוץ...
2: לידור יוספי.
1: לידור יוספי. זה אפילו חלוץ... אני צורח. זה אפילו חלוץ שני. תומר יוספי הוא חלוץ שני
2: לא, נקרא לו 10.
1: 10.
2: וגם מוצ'ה וגם מוצ'ה.
1: הוא לבד באמצע. כל איבוד כדור באמצע וגדרני. כל מה ש... היה בעונה שעברה.
2: לא, זה אח שלא שיחק, אני אומר לך.
1: אני אומר לך שהוא היה במשחק, היה במשחק קטסטרופלי.
2: אין סיכוי שזה גדרני שאנחנו מכירים.
1: רחוקים אחד מהשני, ורוני לוי בא מוכן, ונתניה מראה לך כמה איכות יש לה. כל חטיפת כדור הם אנסו. תוסיף לזה נבו שדו שלא הצליח להתמודד בשום שלב.
0: יפה, יפה. אז אלמוג רואה דבר כזה. עכשיו אתה רואה נבו שדו, ילד צעיר, מוכשר, הכל טוב ויפה.
1: להיות בבית

0: ירושלים, זה הרבה יותר קשה.
1: אתה רואה אותו במצוקה. איפה התפקיד שלך כמאמן? להגיד, אוקיי, בוא נעצור את זה שנייה, בוא נעזור לו, בוא נעזור לאמצע. דיברת, היינו אומלל באמצע, ראית את זה מהרגע הראשון, עזיזה אותו, הרג אותו באמצע. השאלה פה, איפה אלמוג? ופה נזכרתי בדבר שאתה אמרת לי, אלמוג איש כדורגל מדהים, והחמאתם לו, והכל טוב ויפה. אבל דיברתם על זה שהוא אדם שהוא מאוד
2: עקשן. עקש,
3: עקש, עקש. זה נקרא ראש אבן. אין ראש אבן כמו אלמוג.
0: הנה אני אומר לך פה.
3: אבל מצד שני, גם החשנות שלו איתה, הביאה אותו לאן שהוא נמצא היום.
0: אבל בתור מנהל מקצועי.
3: נכון.
0: זה תזכור.
3: נכון, נכון.
1: אבל עקשן למאמן זה התכונה הכי גרועה שיכולה להיות.
3: תגיד, איזה אופציה יש לך בספסל שירדן כהן עכשיו פצוע?
0: גיל.
3: פצוע גם. גיל כהן, די.
0: גם פצוע.
3: גם פצוע. גם פצוע, וגם הוא לא מגן שמאלי גיל כהן. לא תספר לי סיפור.
1: אז מה אתה, אבל עדיף לך מישהו שיהיה בהגנה?
3: לא, אז אני שואל גם, אוקיי, אז עכשיו, עזוב, לא נתווכח על זה, כי גיל כהן לא היה בנמצא, אוקיי? אבל עכשיו נבו שדו היה מגן שמאלי. הוא לא טוב. את מי אתה מכניס?
1: לא, אבל מלכתחילה, אתה הולך לעונה ארוכה, אתה צריך שיהיה לך שתי מגנים, שהם מגנים במועדון גדול, שהם יודעים להתמודד עם לחץ, שהם חזקים, והוא לא קיבל את זה.
3: נכון.
0: אבל עכשיו, השאלה הוא יכול...
3: מה זה לא קיבל את זה?
0: יש תחושה.
3: זה עליו. אלמוג, המילה האחרונה שהמקצועית.
1: אלמוג גם צריך להבין בסוף, אני אוהב אותו ואני מעריך אותו, ועברנו כל כך הרבה ביחד. אי אפשר בכל שחקן מליגה לאומית לפגוע. לפעמים צריך להביא תותחים. לפעמים צריך להביא שחקנים חזקים. אי אפשר להביא...
3: אבל זה בדיוק השיחה על מכבי חיפה. אין לו את התקציבים האלה. אין לו את הסכומים האלה. זה לא העניין, זה לא מכבי חיפה עכשיו שאתה רוצה להביא עכשיו מגן שמאלי שני, בום, 250 אלף יורו. זה לא המצב. הוא צריך להמציא. הוא צריך להמציא וורקו, הוא צריך להמציא מוצ'ה, הוא צריך להמציא עונה שעברה זיו בן שימול, הוא צריך להמציא לפני שנתיים ירין לוי. הוא צריך להמציא. ההמצאה שלו הזאת, רגע, שנייה, וזה לא פייר. כי ההמצאה שלו עכשיו עם נבו שדו, לא תפס. קורה. כי כל ההמצאות שלו כמעט,
0: הרבה המצאות.
3: 8, 9, 10 המצאות, הוא פוגע.
0: אז אתה נופל בסוף.
3: בסדר, אין מה לעשות. אבל אין לו את התקציבים. הוא מביא מגן שמאלי שני, הוא צריך לתת לו
0: תעל,
3: מינימום כסף.
0: אבל אני שואל מבחינת ניהול המשחק, אתה רואה שהמשחק הולך...
3: אבל הוא הגיב טוב.
0: ביתר לא
3: הוא הגיב טוב במחצית.
0: ביתר...
3: הוא הגיב טוב עם וורקו.
0: לא, הקבוצה...
3: הוא הגיב טוב עם וורקו.
1: כן, אבל הקבוצה פתוחה פערים.
0: פתוחה לגמרי.
1: הבלמים, אתה יודע איזה מרחק היו קרבלי וגדרני, כל חילוץ כדור...
0: הוא החליף ביניהם, נכון? הם שיחקו...
3: זה גם עוד מה שאני לא מבין.
0: למה הוא החליף ביניהם?
3: כל העונה שעברה, קרבלי בימין, גדרני בשמאל.
0: למה?
3: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה להמציא?
1: אני חושב שהוא יכול להיות בגלל הכניסה של נבו שדו.
3: מה זה
1: כזה? כי גדרני יודע לברוח יותר טוב לקווים.
3: קרבלי.
1: כן, קרבלי.
3: אוקיי.
0: אבל זה מה שעשה את הפערים. עכשיו נשאל את השאלה. ביום חמישי, בתור שם יום פולט.
3: יו, איזה משחק. יו, איזה משחק.
0: אני במרטף כבר משישום.
3: יו, איזה משחק. עוד פעם אתה תקו טוב לי. תגיד תקו טוב לי. תגיד, נו, תגיד, תגיד. רוצה לשמוע את זה כבר.
0: אחרי תקו בסמי?
3: לא, בסמי, בבלומפילד.
0: אני רוצה לדבר איתך על הפועל.
3: בבלומפילד נגד ביתר.
0: רגע, בוא נסגור את ביתר ירושלים רק. עכשיו השאלה, ביתר ירושלים מגיעה למשחק נגד הפועל תל אביב. האם אלמוג עם הסגל הזה שהוא בנה?
1: לוחץ עד הסוף.
3: עד הסוף, מהדקה הראשונה.
1: בטון.
0: גם אחרי, מה אחרי? הוא לא חוזר לשנה כלום?
1: מה ישנה? כלום.
3: מה ישנה?
1: כדור בראש. תגיד לו עכשיו כדור בראש, או להפסיק ללחוץ, או אומר לך, תן לי כדור בראש.
0: בעיה.
1: הוא לוחץ! נגמר!
3: בעיה, תלוי איך מסתכלים על זה עוד פעם. העיקרון משחק הזה, והעקשיות הזאת של אלמוג, הביאה אותו לאן שהוא נמצא. איתי צודק שהוא אומר, בתור מנהל מקצועי. הוא מאמין במשהו, הוא אומר, כמו שצחתי בתור מנהל מקצועי, ככה אני אצליח בתור מאמן. ואת זה אני לא אשנה, אני הולך עם האמת שלי עד הסוף. אני יכול להעריך את זה, אני לא יודע אם אני קורא לזה בעיה. לא צריך לקרוא לזה בעיה בגלל משחק אחד לא טוב. זה לא מכבי חיפה. בסוף באירופה הם לא נראו כזה גרוע.
0: אני בטוח שביתר תבוא אחרת למשחק נגד הפועל תל אביב, ובוודאי להמשך העונה אני שואל, אבל אתה אומר עיקש? השאלה אם יש לו תקבישות להבין שמשהו תכנן לא תמיד קורה כמו שהוא רוצה.
3: למה אבל, למה צריך לצאת בהצהרה כזאת? בגלל ש...
0: כי יכל להיגמר שש נגד מכבי נתניה.
3: יכל להיגמר שש, והנה אני אומר לך וסיפרתי את זה גם. רן קוז'וק הגיע למכבי פתח תקווה, במקום אחרון בליגה. מפסיד למקום אחד מעליו, לאשדוד. מפסיד 2-1, דקה 90. שבוע אחר כך יוצא לבלומפילד, מקבל 4-0, פסלו, או 5-0, פסלו למכבי 4 גולים באופסייד, כל הגולים כמו הגולים של נתניה נגד ביתר.
0: קיבל נגד מכבי חיפה גם אותו דבר.
3: יפה, יפה.
0: רביעה.
3: יושב בחדר עם אבי לוזון, הנה אני עד, אוקיי? יושב בחדר עם אבי לוזון, אבי... איך אפשר לשחק ככה? ואיך אפשר ללחוץ? ואתה לא רואה שאנחנו חשופים? בחיים לא התבזתי ככה בבלומפילד. רן יושב ככה, אומר לו, אבי, במשחק הבא, אני הולך לשחק בדיוק אותו דבר. אתה בא לבית. אם אתה רוצה, אתה יכול לפטר אותי.
0: איזה ווינר.
3: אוקיי? ותראה לאן רן קוז'וק הגיע עם האמת הזאת. אוקיי? אז אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה, איתי.
1: לא, אבל אתה
3: יודע. לא יודע אם אפשר לקרוא לזה בעיה.
1: אבל אני חייב להסביר לך שלהיות מאמן כדורגל זה לא רק להיות לחץ.
0: זה לא
1: רק להיות זה. זה לא, זה גם לדעת את השחקנים שמתאימים ובנויים ללחץ.
3: נקודה יפה. למה להתעקש על תומר יוספי? כי תומר יוספי עושה 11, 11.5 קילומטר ב-GPS, וירדן שהוא עושה 8.5, 9, או 9.5. סתם אני זורק. למה?

0: יש שחקנים שצריך להכיל את זה שהם לא רוצים. וירדן שואה הוא אחד מהם.
1: ומה עם קוז'וק? אם קוז'וק בביתר, מה עושים?
0: מה זה עם רן קוז'וק בביתר?
1: מה עושים עם קוז'וק בביתר?
0: אני אומר לך שרן קוז'וק גורם לשואה לרוץ כמו כולם. איך אני?
1: כן?
0: כן.
1: ואלמוג לא יכול?
0: אני לא יודע. בינתיים לא. הלוואי שיצליח. בינתיים לא.
2: תכף נגיע להפועל תל אביב, כמו ששכטר אמר.
0: אתה יודע למה? כי עם רן קוז'וק נעלם השחקן. והקבוצה עדיין דופקת כמו שעון. זה ההבדל.
1: הוא לא מוותר על ה... לא מוותר על
0: הזה. לא מוותר על כלום. לא מעניין אותו מי אתה. מי אתה?
1: גם בביתר ירושלים, סמל, קפטן.
0: לא מעניין אותו כלום.
1: קיבלתי.
2: תכף נגיע להפועל תל אביב, אני רק רוצה לעשות סגיר לסיפור של ביתר
1: של
2: מכבי נתניה.
0: יגיע, אליאל תחילת עונה. אליאל, כוכב של הקבוצה שנתיים.
1: כולם, מה, לא?
0: תראה איך החזיר אותו למסלול.
2: הוא אוהב את קוז'ו?
0: לא, תראה איך החזיר אותו למסלול.
1: יש לו ליאן, הילדים, אבא שלו, אמא שלו, אורה.
0: ולא בסדר הזה.
1: אחים, לא בסדר, עזוב את הסדר רגע.
0: לא, לא, לא אהבה, הערכה מקצועית, יש הבדל. אני מאוד אוהב את האיש, אבל הגזמתם פה. הערכה מקצועית, לא הערכתי מאמן ישראלי ככה מעולם.
1: אם הוא יכול...
0: לא דומה אפילו.
1: אם הוא יכול עכשיו, נגיד, ברגע שהוא רואה אותם, נגיד, לוחצים ונותנים גולים, והוא רואה את הסגל שהוא לא כזה טוב והוא לא מאמין, אם הוא יכול לנשק אותו עם לשון, היה מנשק אותו עם לשון. הנה אני אומר, מוציא את הלשון.
2: אם נולד לו ילד, קוז'וק מן חיים.
0: רגע, ועכשיו תגיד את האמת, שאמרתי לך את זה מתי?
2: אמר שהיה מכבי פתח תקווה. הוא אמר, הוא הולך להיות המאמן הכי טוב.
0: שהיה אצלנו במכבי פתח תקווה.
2: מוקלט.
0: מוקלט. ושהגיע להפועל באר שבע.
2: אמר.
0: קבוצה כן טובה, לא טובה. תודה רבה, זה לא מעכשיו. בסדר, לא חולה טרנדים.
2: תכף, שאתה רוצה לדבר על הפועל תל אביב.
1: אני רוצה לדבר על הפועל תל אביב. כמה דברים נגעו לי, רק דבר אחד.
2: רגע, ברשותך, ברשותך.
1: ברשותכם.
2: אני רוצה עכשיו תתאפקו, אני רוצה רק לסגור את הסיפור של ביתו של מכבי נתניה, כי קרה אירוע במשחק הזה,
0: ותכף להתייחס אליו. יש לי הרגשה שזה מונולוג.
2: לא, דקה. מונולוג.
0: מונולוגון.
2: אחרי שער של מכבי נתניה, שער שני של מכבי נתניה, החליטו כמה אוהדי ביתר ירושלים שחושבים שהמשחק הוא של, סליחה על הביטוי, של אמא שלהם ושל אבא שלהם להיכנס למגרש. קודש הקודשים של הכדורגל והם נכנסים למגרש. ואף אחד לא דיבר על זה, ואף אחד לא אמר על זה.
0: למה? אני ראיתי שדיברו על זה מלא.
2: שנייה.
0: דיברו על זה מלא וגינו את זה, וזה...
2: שנייה. אני לא מצפה.
1: זה לא מעניין אם זה ביתר, הפועל או מכבי.
0: זה לא מעניין.
1: כל קהל, עכשיו זה ביתר, בושה וחרפה.
2: תנו לי מונולוג. עכשיו, אני אומר מראש, שים לב מה אני אומר. אני מקווה ומייחל שלא יורידו לבית ירושלים נקודות, כי נמאס לי שהטבלה שלנו נראית מלא כוכביות כאילו זה פיגוע מתמטי, ואני לא מקווה שיסגרו יציאים ויענישו את אוהדי בית ירושלים, כי ראיתי הרבה מאוד אוהדי בית ירושלים, בעיקר ברשתות שמצלמים את הדבר הזה, אומרים לי המטומטמים, מה אתם עושים? אתם עושים לנו את המועדון.
1: עושים, בטח.
2: 95% מהאוהדים של בית ירושלים מדהימים.
1: עושים.
2: מטורף בעיניי שעדיין יש את 5% המטונפים האלה שחושבים שהמגרש הוא של אמא שלהם והם נכנסים למגרש, ושום דבר לא קורה. ברק אברהמוב, הגיע הזמן שתעיף אותם מהמגרש. תעיף אותם, תהיה גבר, תזרוק אותם מהיציע, זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה. הגיע הזמן.
1: לא, אני לא יודע.
2: הגיע הזמן ששר הממונה, סליחה שאני אומר, עוד בתאו שלה, מה לעשות, יגיד איזה מילה, כמובן שהוא לא יגיד. הגיע הזמן ששבוע שההתאחדות, שעל אחת כמה וכמה צריך להיות רגיש לבתאו שלהם, בגלל הקירוב המשפחתי, ייתן איזו אמירה קשה נגד הסיפור הזה. לצערי, הדבר הזה עבר כאילו כלום.
1: בכל מילה, והכל בסוף,
2: בעיקר,
1: אנישה.
2: אני ברור
1: ש... אנישה, תפוס חמישה. תן להם עכשיו הרחקה, הכניס לכלא, ותראה שלא יהיה יותר.
2: אני...
1: אי אפשר לעשות בלגן, ושבוע אחרי לחזור לאצטדיון.
2: אם ברק אברמוב יעשה, ייקח את החמישה האלה, שרואים את הפרצוף שלהם, בואו, לא תכשיטים גדולים, ייקח, יגידו, חבר'ה, אתם עכשיו מורחקים מטדי לכל אחד.
0: אני לא חושב,
2: מורחקים לטדי.
0: יבוא לך עם מנוי של מישהו אחר. עזוב, אין פה ענישה, אתה צריך ענישה, ענישה של... בתי המשפט בישראל. בתי המשפט בישראל. אתה מדבר איתי ברק אברמוב, צריך לזה, ברק, מדינת חוק. אוקיי, למה המשטרה?
2: באנגליה.
0: שנייה, למה המשטרה? למה המשטרה לא רואה את השחקנים, את האוהדים האלה?
2: איתי שחק באנגליה, אחד שדורך על הדשא, נבעט מכל החיים מהמועדון. המועדון, המנוי, נשלח אתה לסטמפורד ברידג'.
0: אין בעיה, אבל אנחנו לא אנגליה. אנחנו לא אנגליה. יבוא לך אותו עד עם מנוי של מישהו אחר. אתה מדבר עכשיו על ברק אברמוב, שצריך להסתכל על הקלטות ולראות את הפרצופים שלהם? אנחנו מדינת חוק, משטרת ישראל. תראו את הפרצופים שלהם. שנה בכלא. שנה בכלא.
2: יסלח לי רב פקד שכטר. משטרת ישראל לא מצפה לשום דבר. אני כן מצפה עם ברק אברמוב, שמבחינתי עשה מהפך בבית"ר ירושלים, ואני מצדיע לו על מה שעשה בבית"ר ירושלים, יגיד באיזשהו מקום יש גבול לכל תעלול, כי החבורה הזאת גומרת לי את הקבוצה. שכטר, דבר איתי על הפועל תל אביב.
1: קודם כל, הפועל תל אביב הגיע אחרי, באמת, מסע אירופאי מוצלח, שפו לקהל שהגיע לראות את זה בטלוויזיה, 6,000 מועדים מגיעים, מדהים.
2: עוצמות.
1: עוצמות, נפלו נגד מועדון שהוא באמת סדר גודל, לא במשחקים גדולים, אבל הם היו שם בסוף. משחק אחרון, פתחו את החצי הראשון לא טוב. הפועל תל אביב, אתה יודע, כולם אומרים שהיא טוענת לכתר, ובאמת נבנה שם משהו מיוחד, אבל אני מבחינתי, אני חסר לי שם איכות. אני רואה את קריה ופלקאו, שחקני כדורגל טובים, הגנתיים, אבל שהם משחקים כולם ביחד, שאתה משחק נגד קבוצות שמתגוננות, היא לא מצליחה לייצר. ומעניין אותי, השנה הזאת, איך ההוגה של הפועל תל אביב תתחלק מבחינת גולים, מבחינת מספרים. אם טוריאל לא נותן גול, מי ייתן גול? בואטנג, אנחנו לא יודעים כמה המספרים שלו. ועוד דבר אחד שצרם לי מאוד...
0: קוקין, איתה על קוקין.
1: על קוקין, אני לא יודע כמה...
0: תן לו את המפתחות, הילד הזה מעורב ב-15 גול בישול, איך אני...
1: הלוואי, אבל...
2: כמה גולים צריכים בשביל הלפת? 60-70?
0: כן. תלוי כמה אתה מקבל. זה תלוי כמה אתה מקבל.
1: ועוד דבר משהו שאני חייב להגיד משהו.
0: אבל אליפות
1: זה טיפה פזלתם. אני על הבשר שלי, אני לא יודע אם זה בגלל זה, אבל משהו ללמד את דאפה הצעיר דבר. דאפה יקר, אני איתי שכטר, ששחטתי...
0: תקל המצלמה, תעשה הריל.
1: דאפה יקר, אני איתי שכטר, מעריך אותך ופרגנתי לך, וגם במשחק האחרון עשית פעולה אדירה. תזכור דבר אחד, עד סוף ימיך. בחיים לא חוגגים פנדל לפני שהכדור נכנס. זה חוק בא לי עבור, אני שחטתי מעל 50 פנדלים בחיי.
2: 500.
1: בחיים שלי לא חגגתי את הסחיטה, תזכור. אחרי זה, תחגוג. מה קרה? עוד לא נתת את הגול.
0: אתה יודע שבחגיגה, טוריאל החמיץ.
1: זה הכל.
0: בחגיגה.
1: אבל זה צריך להסביר לו, דאפה.
0: בסדר, ילד צעיר הוא ילמד.
1: הוא ילמד. בחיים עכשיו, הפעולה, אדירה, שמת את הג'ק, אתה יודע את מי הזכיר לי? את טוטו תמוז.
0: כן.
1: עם התחת, עם הזה, ונפל, אדיר. אבל לא לחגוג. לא לחגוג.
0: אם זה, אתה יודע, אם הוא שחקן של גוטמן, חודש בבית. מה? אסור לך להתקרב לחודרום.
1: אם הוא איתי בקבוצה, על החגיגה הזאת, אני קופץ עליו, קודם כל אני אומר לו, תבקש סליחה מטאטה. תגיד לו, אבא, סליחה שחגגתי, תן לו לבוא את הפנדל. אחרי, תראה, כל פעם ששחטתי, תמיד עם הראש למטה, היו באים, מרימים אותי.
0: עצוב,
1: עצוב. עצוב, רגע, רגע. זה לא נכנס עדיין. בבקשה, רגע, ואז אחרי זה, יש. אל תחגוג לפני.
0: 100%
2: אני יכול לחלק את האשמה? 50% אליו, ו-50% לבחור לידי בסמי עופר. אתה מה הוא עושה?
0: עוד מנחוס.
1: צילם.
2: צילם!
1: מי מצלם?
2: תגיד, אני אומר לו,
0: אתה יודע כמה אנשים שישבו איתך ביציא הזה בסמי צילמו?
2: אני מבטיח.
0: 50% צילמו.
1: אתה יודע שאני...
0: אתה בא לבחור של ידך?
1: אני במונדיאל.
0: 50% צילמו.
1: אני במונדיאל, צילמתי איזה 4 פנדלים.
0: כולם
1: בחוץ.
0: ואחד מהם של המלך.
1: ואחד של המלך. ומישהו אמר לי, שומע? שכטר, אתה לא יודע, לא מצלמים. אמרתי לו, אבל זה לא קשור אליי, מה אתה תצלם? הוא אומר, זה לא משנה, אתה צלם, לא יהיה גול. לא צילמתי, נכנס.
2: כן, אז הפועל פותחת מ-0-0, היה קצת היסטריה ככה מסביב, גם עמיתי וחברי למציע, יחסינו, יחפצנו, 0-0 עם הפועל חיפה, שקבוצה טובה, קבוצה טובה.
1: בונה, קייטה, איזה קשר.
2: בינגו של החיים.
1: הגיע במבחנים להפועל חיפה, שחק בליגה השנייה בדובאי.
2: בינגו שסילבה סחטן.
1: סוכן שלא יאמר לזכותו, פרנק בלחסן שהוציא אותי לצרפת, הביא אותו. ביום הראשון...
2: בלחסן לדעתי גם הביא את מהם בו, נכון?
0: כן.
1: נכון. הוא ביום הראשון אומר לי, איתי, תסתכל, שחקן שהגיע למבחנים בהפועל חיפה, הולך להיות הדבר הבא, ואני אומר לך כבר, הוא יהיה באחת הקבוצות הגדולות.
2: מכבי חיפה?
0: סתם. לא, מכבי חיפה לא מביאים כאלה שטובים פה בארץ.
1: לא, מכבי.
0: רק מבחוץ.
1: רק מבחוץ.
2: איתי נגע בנקודת התחנה, בנקודת המספרים של הפועל תל אביב, אז היא מביאה שחקן, ללינדל שמו. צריך להגיד, קודם כל...
0: רגע, לא הבנתי. הוא עכשיו מגיע על תקן מגן שמאלי שני, או מגן שמאלי ראשון.
1: בדקתי זה, אתה רוצה שנספר לך?
0: נו.
2: אני גם בדקתי.
1: אתה
2: איש המקצוע.
0: אתה סקופיונר החדש של הערוץ, אדוני.
1: אני שיחקתי אצל יניב ברדה. והוא באופי שלו, מאוד אוהב לשחק את ה-4-2-3-1, אבל שהוא עם הכדור, הוא משחק את ה-3-4-3. עכשיו, מה הוא עושה? הוא משחק עם ליידנר, כביכול, על כל קו שמאל.
0: ליידנר כאילו בתפקיד הכנף?
1: הכנף.
0: והשחקן החדש בתפקיד הבלם השלישי, השמאלי.
2: לעשר, הוא נכנס לעשר.
1: לא, הוא זה שנכנס...
2: תאשר?
1: כן, לא, ליידנר נכנס על כל קו שמאל, והזר החדש נכנס להיות בעשר, כי זה מקום שהוא יודע לשחק בו. אז בגלל זה הוא הביא אותו.
2: בדיוק.
1: הבנת?
0: לא הבנתי. מגן שמאלי שיודע לשחק עשר?
1: כן! הוא שחקן שגם בקבוצות שלו היה נכנס לאמצע.
0: מתחיל להרגיש דינוזאור, מתחיל להרגיש שלא מבין בכדורגל. זה משהו שעוד לא שמעתי.
1: תסתכל, הוא משחק, אתה רוצה לראות את הרכב?
0: לא, אני חשבתי שמעתי הכל בכדורגל, מגן שמאל.
1: אתה רוצה לראות את הרכב?
0: ליידנר שהולך להיות כנף, מגן שמאל שהולך להיות עשר, זה עוד לא שמעתי.
1: אתה איתי?
0: כן.
1: צ'יקו? מיימבו?
0: קוקו.
1: קוקו. כל קו ימין, טוריאל. כל קו...
0: אתה בעד זה? סליחה.
1: אני לא בעד זה. אבל אני אומר לך מה רוצה.
0: אבל למה להחיק לי טוריאל מהשאר?
1: אז רגע, על כל קו ימין טוריאל גם את זה עושה את זה. כל קו שמאל, ליידנר, שתי אחורים, קרייב ופלקאו, שתי עשיריות.
0: על קוקין והמגן השמאלי שנהיה עשר.
1: יפה מאוד.
0: עשית לי סחחורת.
1: סחחורת, וזה מה שבאת רוצה.
0: ובועטנק חלוץ.
1: ובועטנק חלוץ. ובא לי לתת את זה
0: נגיחה. מה דעתך על זה?
1: אני פחות אוהב, אבל זה מה ברדה אוהב, אני לא מאמין הפועל תל אביב.
0: אני פחות אוהב, אבל אף אחד לא שאל אותי.
1: זה מה שהפועל תל אביב רוצה, שמעת? וזה מה שיהיה.

0: בגלל זה הוא הביא אותו, לא כל הזמן, יהיו פעמים שהוא יהיה על כל הקו, ויהיו שחקן.
1: זה לא יקרה. כי הפועל תל אביב לא צריכים שמונה זרים. אני לא רואה מצב שהפועל משלמים את הכנס של המנהלת, אתה ציינת שמונה זרים בהרכב.
0: עכשיו, הורדת לי את כל האוויר. אבל לא, הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יעשה את זה גם בשמונה זרים. הוא יוציא את קרייב, הוא ישים קשר אחורי. זה לא משנה, הוא יעשה את זה.
2: יכול להיות שזה מה שיקרה.
0: הוא יוציא את קרייב.
3: מי? יוותר על קרייב או פלקאו? בחיים לא. יוותר על מיימבו או צ'יקו? בחיים לא. יוותר על קוקום מגן ימין? בחיים לא.
0: אז על מי יוותר?
3: אולי יוותר על... הדבר היחידי זה בואטנג
0: ודאפה.
3: לא, הוא יכול ללכת על אותה שיטה? לא. לפי מה שאמרת, רק אם הוא בטר על בוטנג ומחזיק את
0: אהבת, זה הבאתי זה מתוך, אתה מכיר את אלה שמגזימים? מתוך חדר ההלבשה, שברדה סידר להם את ההרכב,
3: לא, מתוך החדר, מתוך החדר של המאמנים.
0: ככה הוא אמר להם, ככה אני רוצה, מתוך חדר של המאמנים.
3: איתי.
0: לכאורה.
3: איתי, אם זה נכון? איתי, אם זה נכון? ברדה מלמדתי משהו בכדורגל שבחיים לא ראיתי.
0: אתה תראה את זה.
3: מגן שמאלי שנהיה 10, אתה יודע, זה גם רחוק.
0: כן, זה כאילו, הוא... כאילו, הוא פותח על כנף שמאל,
1: צריך להגיד, קודם כל, הורדתי אותך בכוונה, לא ספרת את האוסו, יש גם את האוסו שם, זה בסדר, זה יהיה שחקן
0: לא,
1: שבחוץ.
0: לא, האוסו, ברור,
1: יהיה שחקן שבחוץ.
3: האוסו. Okay.
0: האוסו.
1: עכשיו,
3: אוסו.
1: קודם כל, לגביו, הוא גדל כחלוץ, קיצוני שמאלי, אחר כך ירדת את מגן, אז הוא יודע לעשות את כל הדברים האלה, הוא יודע לעשות גם קשר באמצע.
0: הבנתי שהוא יודע גם להכין אוכל.
1: הוא בנסים לה, אבל זה לא בטוח.
0: אני עוד לא ראיתי שחקן של כל כך הרבה תפקידים, גדל כחלוץ, עבר לכנף שמאלי, מגן שמאל,
3: וגם כשהוא מגן שמאל, הוא יודע לשחק 10. הבנת? זה מולטי טלנט שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
0: זה עוזר לי במכבי תל אביב.
1: התקדמנו. לא, זה השחקן.
3: פלוס. כל הפסיליטיז.
0: כל הפסיליטיז.
1: תסביר.
3: לא, עזוב. עזוב, הלאה, חדש.
1: אתה מבאש לי לספר משהו?
3: לא, חלילה.
0: עוז ראה לי במכבי, היה איזו תקופה, הוא לא שחק הרבה הכל וזה, אבל הוא אמר להם, אני כל הפסיליטיז. ארוחת בוקר צהריים,
3: ארוחת בוקר צהריים.
0: טיפולים.
3: אספרסו, מעדן חלבון. הכל. טיפול לפני אימון אחרי אימון, נבטת קרח, סאונה, חדר כושר.
0: ארוחה חמה ומעדנים הביתה.
3: וחמגשיות גם.
0: אתה יודע, שהייתי במכבי, אז היה את הקורונה, הכל, אז היו חמגשיות, אז כל פעם, אז לא היית יכול לאכול במועדון, אז עכשיו אני ראה אצלי תקופה, אז כל פעם הוא היה שולח לי הודעה, מה אוכלים היום? היה למה, מכבי, לא, אני,
3: הייתי לוקח חמגשית, גם אחר קטן,
0: הייתי לוקח חמגשית מהמועדון, אז אני נגיד, היה משחק בליגה לאומית, נס ציונה, הכל, אז הוא היה שולח לי בבוקר, מה יש היום, חזה אוף, אוף בגריל, או אולי סלמון, כי הוא יודע שאני מביא לו, הייתי אומר לו, הסלמון בדרך.
3: נר שכטר יש לו שלושה גביעים, רק אחד הוא שיחק אבל. יש לו אחד גביע עם הפועל חיפה, שהוא היה שחקן, ישב בספסל, יש לו גביע אחד איתנו עם מכבי תל אביב,
0: ויש לו גביע בבאר שבע.
3: עם שכטר עם באר שבע.
0: אם תראה אותו בחגיגות.
3: אם תראה אותו בחגיגות, הוא הקפטן מספר 10 של הקבוצה.
0: הוא בחגיגות של מכבי תל אביב שזכיתי בגביע, כאילו...
3: שהיינו שם בנמל.
0: שהיינו בנמל, כאילו אנשים ראו אותו.
3: לא, אם אתה נכנס עכשיו, אתה לא מכיר שחקנים, אתה אומר זה רן זהבי.
0: מה ערן זהבי, צמד, אני הרגשתי כאילו אני פחות מוערך ממנו, כאילו אני פתחתי בגמר, הוא חוגג ושוטה הכל, והוא עם דור פרץ, ומראים אנשים על הקרימן.
3: ושואלים אותו, כמה גביעים יש לך? אומר שלושה.
0: ענק, ענק.
1: אז זה היה נר שכטר, אנחנו מתקרבים לסיום, נזכיר, מחר, משחק השלמיים את השבוע, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, יום חמישי הפועל בית"ר ירושלים, בטרנר, יום חמישי הפועל בית"ר ירושלים, שכתרת שאתה בלומפילד ביום חמישי?
0: כן. לא, אני פה. בלומפילד יהיה...
3: אתה כנראה בבלומפילד.
0: אה?
3: אתה כנראה בבלומפילד, עדכון של אתמול. עוד לא עדכנו אותך, אני אעדכן אותך בלייב.
0: וואי?
3: למה? כי הקואוץ' נראה לי מעדיף פה.
1: במסגן.
3: כן.
0: כמה חושש מהבלגן?
3: לא חושש, עניינים, אתה יודע, קצת כובלו אגב.
0: טוב.
3: אז אתה בבלומפילד עוד פעם, מהאירוס לבלומפילד עדיף, מאשר מהאירוס לפה, מבחינת פקקים. תסתכל על זה ככה.
0: טוב, אני כבר בניתי שאני בא לפה, אבל מה שאומרים לי, אני עובד, מה שנקרא, עובד מערכת. תוצאים אותי בבלומפילד, אני בורק קטן.
3: וגם דיברנו על זה לפני שהתחיל, אין לך לאן
0: ללכת. אין לי לאן ללכת, ואם אתם רוצים, אני אסע לבלומפילד, תהיו רגועים.
1: תן לי הערכות קצת, בוא דבר איתי לפועל ביתר. ראינו שני משחק, ראינו שתי קבוצות.
0: אתה רוצה לשמוע משהו? הנה, אני כבר אומר לך, כל מי שיגיד לך הערכות, אין פה הערכות.
3: שומע, משחק ראשון, מאז שאני בתקשורת, שתקשיב טוב, אין לי כיוון לתוצאה. אין לי כיוון.
0: הפועל תל אביב בטוח יותר מאורגנים. היתרון של הפועל תל אביב במשחק הזה, זה הניסיון של ברדה על אלמוג בתור מאמן, אבל עדיין אני אומר לך, ביתר ירושלים תבוא לבלומפילד.
3: ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
0: קשה מאוד!
3: קשה מאוד.
0: הסרטון הגדול בהיסטוריה.
1: הוא לא מכיר.
0: שיהיה
3: שיהיה אמר לנו ביתר ירושלים קבוצה קשה מאוד.
0: המשפט הגדול זה, כנראה...
3: מה, יש לך בבא מישהו מאחורה ועושה לו ככה בראש?
0: לא, כנראה שלא ניקח אליפות.
3: לא, לא זכינו.

0: זכינו באליפות, כנראה שהקבוצה היום ירדה ליגה. אני רוצה להגיד את השער הזה למישהי שאני מאוד אוהב.
1: אבל אני לא אגיד את השם שלה.
0: אני לא אגיד את השם שלה. זה הסרטון.
1: תודה רבה, אומר תודה רבה, נורא שמח.
0: תודה רבה. תודה רבה, נורא שמח. וזה הסרטון שלנו, של הקבוצה. יש הרבה דברים בכדורגל, הכי גדול בהיסטוריה. אם אפשר ואוהבים אותי בערוץ הספורט,
1: כן, שיכניסו את זה בסוף,
0: זה הסרטון הכי גדול.
1: כולל היד ככה על הראש, כולל היד נורא שמח.
0: כל פעם שאנחנו שותים, אני עושה לטל ככה מעל הראש. הסיבוב בא איזה...
1: בא איזה סיבוב, ככה הוא זה.
0: בא איזה ילד מאחור, איזה ילפים, אז עושה ככה והולך.
1: אמצע רעיון, תדמיין היום.
0: זה ילד, אני אומר, אם יכולים להביא לי את הילד הזה שעשה את זה, זה אחד הילדים הווינרים בהיסטוריה של הכדור.
1: תדמיין היום, בן אדם מתראיין אחרי משחק של
0: נתן גול, בא איזה
1: ילד קטן עושה לו ככה בראש מאחורה. תדמיין את זה
0: כבר. ולא אומר מילה.
1: והולך.
2: ראו אותו בסרטון?
1: בטח.
2: הילד כוכב כאילו.
0: הילד זה עילוי נפשי. אני רוצה. הילד היום צריך להיות ב-70. אה, תפגר זה בני. כן,
1: 95-2000 כזה.
0: כן, 25.
2: זה היה אחרי הניצחון שצפרים על ביתר חטפת.
1: כן, שבו מתפרץ. כן, כן. שאומר, ראיתי את רענו, רציתי למסור, הוא נגבל לך ותאמין לי.
2: עידן, שמעת? זה הדפית שלך למצוא את הרעיון הזה.
1: בטח הוא יביא את הרעיון הזה.
0: יוסי אלפיה, זה הסרטון הכי גדול בהיסטוריה.
1: מה יש לך? יש את זה ביוטיוב, זה הסרטון הכי קל בעולם, נשבע לך ותאמין לי.
2: הנה, הוא אומר עליי.
0: זה להכניס את זה בסוף הפוד, עידן.
2: יפה, תחיל גם את זה. אז זה היה עולים לרגל.
0: שמע, בוא ניתן לו נגיעה אחרונה על הקבוצות, רק במשפט שתיים, לא? נגיעה,
2: להוריד את הכובע, זה עיוור עם הקאפ תחת תקווה.
1: 6-6, מקום ראשון בליגה.
0: הוא עושה אצל אבילוזון שבת, הוא עושה אצל
1: אבילוזון. כן, לא, הוא ישן אצלו. בטח, הוא ישן אצלו ביחידה למטה.
0: אין לו בעיה.
2: הפתעה אדירה.
0: אדירה, שילוב שלו עם דן אייבינדר יוצא מן הכלל. בוא ניתן עוד קבוצה. הפועל פתח תקווה עושה ניצחון, לא במשחק גדול. עומר פרץ עוצר את הבלגן, ועכשיו הוא נוסע לאן?
2: לסמי אופ.
1: והפועל ירושלים, כרגלה בקודש, מתחילה 0-6.
0: 0-6,
2: כרגיל. אבל הם מבסוטים, שחקנו טוב, הכל טוב, הכל טוב.
0: יש לנו עוד איזה קבוצה שלא נתנו איזה מילה?
2: סכנין?
1: קריית שמונה.
0: קריית שמונה עם ניצחון
1: אדיר.
0: אבדול זאדה. עוד פעם הזרים, סניה.
1: לא, שנייה, אבדול זאדה, לא יודע. זה גול של הורים בליגת העל.
0: שחקן שלו מכה ברגל, ראיתי את זה.
1: זה מכה ברגל בשמאל. ועוד פעם שי ברדה פוגע.
0: פוגע, אבדול זאדה, סניה, ממדו
1: קקדו.
0: קקדו, סניה, יופי של זר, סילון קרב.
1: שמע, שי ברדה,
0: סולה באמצע.
2: שי אמר לי שיוויץ, סניה וסולה אומרת
1: שמע. שי ברדה,
2: הבאתי בנגורה.
1: שי ברדה.
0: בנגורה, מרטינז, אוגריסה.
1: אתה רוצה סקופ? מסתכל למצלמה. אם אני ינקלה ואיציק עובדיה וליאור רפאלוב, מביא את שי ברדה, אומר לו, כמה אתה מרווח בקריית שמונה? בוא תביא לי זרים למכה בחיפה. זה מה שתעשה.
0: כן?
1: כן, זה מה שיעשה.
0: תוציא לי רילס.
1: מה? תסתכל, בנגורה, מרטינס, אוגריסה.
0: אז למה אתה לא אומר כמו שיהיה מאמן?
1: או שיהיה מאמן, גם אופציה. חד משמעית, ראוי מאוד.
0: הנה אני אומר לך, אם ברק בחר לא יתאפס, או החיבור...
1: אתה יודע מה, אתה צודק מיליון אחוז, איתי.
0: ברק יצחקי, תוך ימים ספורים, או אפילו יהיה מאמן מכבי חיפה.
1: או דקות בודדות, אבל אתה יודע מה, אמרת פה דבר גדול. מדברים ברק יצחקי, מדברים עומר פרץ, דברו גם על שי ברדה.
0: אז דבר
1: גם... מגיע לו שידברו עליו, ובמיוחד, אוקיי, הוא מאמן מצוין, במיוחד, אני יודע מה זה לעשות קבוצה עם תקציב דל.
0: אבל הוא מקבל תקציב לזרים יחסית גבוה.
1: אין בעיה, אבל עדיין אתה משווה את זה
0: למכבי חיפה?
1: אוקיי, בחצי כסף ומטה, תראה איזה זרים הוא מצליח להביא, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו, בינגו לקריית שמונה, בחצי כסף ומטה.
2: כל מילה.
1: אוקיי, וצריך לקבל את הקרדיט על זה.
2: והוא יקבל את הקרדיט.
1: ואני יודע כמה זה קשה.
2: נכון. אז זה היה קריית שמונה, וזה היה עולים לרגל. נזכיר, דיברנו על הפועל ביתר ירושלים. ביום שני, שכטר, אתה איתי? ביום שני שני משחקים, יש ארבעה משחקים כגון, אבל יש שני משחקים, מכבי תל אביב יורדת את טרנר, את הפועל באר שבע, בני סכנין מארחת בדוחת ביתר ירושלים. אם ביתר ירושלים...
0: לא מנצחת המשחק הזה?
2: לא מנצחת את הפועל תל אביב בבלומפילד.
0: זה סיפור.
2: יום שני זה אירוע, גם סכנין פותחת את העונה רע מאוד. בקיצר, הליגה שלנו בסייה. שכטר, זאת עבודה יפה.
0: חבר'ה,
1: תודה שבאת לפוד, אחי. מעריכים את זה מאוד.
0: אני מתי שאין אלופות, אני מגיע ואני נהנה, ואני אוהב את הטירוף ואת האנרגיות.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: הבטחת לי 300 בביט, אביבי אותם.
1: למרות שאי אפשר להשחיל מילה איתך, אנחנו מעריכים את זה שאתה מגיע.
0: היום דיברת את הטירוף.
1: אני גאה בך.
0: לבריאות, מגיע לך.
1: הלחץ עבד.
2: טל, תודה רבה.
1: תודה רבה, איש יקר ואהוב. ויאללה,
2: שיהיה לנו המשך אחלה עונה, אחלה
0: עונה. אתה יורד לשניצלים עכשיו?
2: נו, ברור.
1: נו, מה? ואתה יורד לשניצלים, אתה תפספס משהו בחינם.
0: לא,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. פיק אנד רול הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, פרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה, נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
5: הלאה, נערב טוב.
4: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט, לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל, כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש, אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
5: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלוא מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז... אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב. זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים.

0: שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר, וואלק, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב,
1: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז. ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא... זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן, 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו כן. 26, 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה... זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו

0: דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזו תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה אותו. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
2: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו, זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
2: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
2: עזוב את זה.
1: אתה
2: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
2: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקוק פעם אחת את ההסתברות.
2: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקוק, אתה יודע את זה, אבל רפי לא צריך בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם מלט, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
2: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
2: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם,

0: שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, אני... עכשיו אתה תגיד לי... אני לא חושמע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את הש... ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדי, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני עשר שנים,
0: אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: כן, אמרתי, הם היו צריכה לפני עשר שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מה, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה, ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק זלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד במשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3. אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכול להיות קרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שעה חופשית.
1: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו

0: על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות. שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ואמר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקימן אותם, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא

0: לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון, נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
0: קופצים במוק.
1: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
0: אולי לקדם מוקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
0: אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קטש היא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה בקיץ הקודם.
0: היו,
1: היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קונקו, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג.

0: משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
1: לא, לא
0: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה
0: רכב. אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו לא צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני ועם בן שרה ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורבסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן,
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו, אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה, אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו. יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
0: הם טיילים כל העונה.
1: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
0: קשה, אני מסכים.
1: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
0: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
1: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
0: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל...

0: אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי, זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: אבל ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני...
1: רגע, רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא
1: ניקח...
0: אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה, ומפתיע אותם, ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטה, שהרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה,

0: ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל, והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון, בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לעילה ולעילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריבון, הנבחרת של הריבון ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב ויחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא, שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה, למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אליבאגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל
1: ג'קסון. כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא
1: הוא הביא... הוא הוגה.
0: באת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה
0: לא,
1: טובה.
0: לא,
1: זה
0: בסדר.
1: נקודה טובה, הנקודה
0: אני,
1: הזאת.
0: זאת, כי
1: גם,
0: מבחינתי...
1: כי גם להגיד לפטר...
0: מבחינתי, אני לא מפטר.
1: לא, אתה.
0: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
1: אעזור... אני אזור... חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי בפנים, גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב, לא נראית טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.

0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה, ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. בוא אני עוד פעם להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
1: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ-15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
0: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמעת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך הריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו ש...
1: לא מציע.
0: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי ייקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית?
1: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
0: מה זה?
1: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
0: בפולין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
1: כן.
0: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
1: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל, תנצח או תפסיד, ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות,
0: השאירו את הכל,
1: כן,
0: על הרצפה,
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים, אני בטוח שהם רוצים, מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב ש... יש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר היא משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'רד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש

0: פה שלוש תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, שלושה...
1: טריק פיליפ?
0: לא. שלושה, ארבעה חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, שני גרדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית, בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק ארבע קבוצות עולות מתוך השמונה הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונטרנט.
2: אם כן, דרבי סוער בקריית הספורט, אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
3: אל שלוש, קל. חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר ונתקע בזמן פציעות. עברנו לרכבת לתוך כמה דקות, היינו בקריית הספורט.
2: מדהים, בואו נשים ידיים. אל שלוש של הרכבת הקלה נפתח. כל תחנה, מיליאן.
4: השידור בחסות... לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארכה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
5: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
8: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
9: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
14: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
2: חדשות הספורט, הכותרות. אחד המפגשים הטעונים בכדורגל הישראלי עומד לצאת לדרך, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, מיד כל העדכונים מבלומפילד.
16: נעלה, הכי טוב שיש, אחרי זה שיש, בואו ונעשה הכל כדי להטריף אותם.
2: אחרי ההפסד למכבי תל אביב, במכבי חיפה מתכוננים למטרה הבאה, הפועל פתח תקווה בשבת. ברק בחר התייחס לדברים שאמר דולב חזיזה ברעיון עם דני ענבר.
16: אני עזבתי או פותרתי במקומות, תמיד ידעתי לסיים את זה בצורה הכי טובה ולהתחיל את זה לפתוחה.
2: ברונו קבוקלו, על סף סיכום בהפועל תל אביב שוב, מנכ"ל הקבוצה סיים את תפקידו אחרי שבוע, מיד, כל הפרטים. לוס אנג'לס קליפרס קיבלו את העונש הכבד בתולדות ליגת ה-NBA, מיד כל הסעיפים והעונשים.
17: Missing some tournaments because it's impossible to play them all.
2: קרלוס אלקרס התלונן על לוח הזמנים הצפוף בסבב, אבל זה לא הפריע לו לטייל לסיבוב השלישי ב-US Open. ארינה סבלנקה ניצחה בקלות וענתה למבקרים.
18: You guys are like a joke. Party is fun. Like why would you even say that?
2: ערב טוב לכם. ב8:30 יצא לדרך עוד משחק גדול בליגת העל. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, אחד המפגשים הטעונים בכדורגל הישראלי, שישלים את שני המחזורים הראשונים אחרי כל הדחיות, וזה הזמן למהר לאצטדיון בלומפילד, ולהגיד ערב טוב להדר יעקבי ונועה פופלינגר, שלום לכם.
19: היי עידו, שלום, נועה פופלינגר, ערב טוב לך, ערב טוב לאצטדיון בלומפילד שמתחיל להתמלא כאן מאחורינו, צפוי להיות לנו כאן היום סולד אאוט, בעיקר של אוהדי הפועל תל אביב בכל משחק בית, למרות שגם ביתר מארחת כאן עכשיו בבלומפילד עד שטדי יהיה מלא, והפועל תל אביב מגיעה אחרי תיקו מאכזב נגד הפועל חיפה במחזור הקודם,

0: ואם לא די בתיקו המאכזב, אז גם עמרי אלטמן מורחק באותו משחק ולא יוכל לקחת חלק במשחק כאן היום. לא יעלה ליניב ברדה יותר מדי זמן להכין את השחקנים שלו, אבל כן מעריכים שבניגוד לאנרגיות הנמוכות שהרגישו מהפועל תל אביב ביום ראשון הערב במשחק נגד ביתה ירושלים, שזה אחד המשחקים הכי פיקנטיים של הכדורגל הישראלי, יריבות כל כך גדולה בין שני המועדונים, מעריכים שהשחקנים כבר יבואו לכאן היום באנרגיות חדשות, וליניב ברדה מבקש בעיקר להרים את רמת האגרסיביות של שחקני הפועל תל אביב. הוא רוצה לראות שליטה היום בכדור מצד הקבוצה שלו. שני שינויים ב-11 אנחנו צפויים לראות, עוד אין לנו את ההרכב הרשמי, אבל לפי מה שתורגל באימון המסכם, אז בואטנג צפוי להחליף את דאפה מקדימה, בוסקילה ירד לספסל, אוסו יחזור ל-11 של אליניב ברדה, שמקווה לקחת כאן היום בבית עם התמיכה של אוהדים שלו 3 נקודות יקרות.
1: אדר, את היית כאן לפני מספר ימים, את זוכרת את הרביעייה שספגה ביתר ירושלים ממכבי נתניה, ועידו זוכרים את זה היטב, צריך להגיד, אצל אברמו ואצל אלמוג כהן, ומדברים על זה לא מעט, מדברים איתנו על לא מעט שיחות מנטליות לקראת המשחק הזה, להרים, לעורר, לאושש את השחקנים, וצריך להגיד, ביתר מגיעה לכאן בסגל, בהרכב, לא אידיאלי בכלל, קלו, חלה בשפעת ובחוץ, אנטווי, פצוע, גיל וירדן כהן, גם הם לא במעט האחוזים ולא יעמדו לרשותם. של הצהובים שחורים כאן בבלומפילד, ואומרים לי אנשי בית"ר ירושלים, לא משנה מה יקרה כאן, אם אנחנו מפסידים כאן להפועל תל אביב, כמו שאמרת, משחק פיקנטי ככל שיהיה, מדובר כבר במיני משבר בהתחשב למה שקרה כאן לפני מספר ימים, כאמור, מול מכבי נתניה. ירדן שוע, לפי מה שאומרים לנו כאן, צפוי לפתוח כ9, טימותי מוזי ואצילי מאחוריו, שדו יפתח בשמאל כמגן שמאל, אלי מלך מגן ימין, גדרני, קרבלי כמובן כצמד בלמים, וזיו בן שימול שראינו אותו כאן מקודם, נחמד כתמיד, מחוייך כתמיד, יפתח באמצע כ6, ורוצים להגיד מזל טוב קודם כל לברק אברמוב, היום חוגג 47, עידו יגיע לכאן לחדר ההלבשה, ואומרים לנו גם ידבר אל השחקנים, גם דיבר אליהם בהרמת הכוסית החגיגית, אומרים אנחנו באנרגיות טובות כאן בבלומפילד.
0: וחוץ מלהגיד מזל טוב לברק אברמוב, גם נציין אירוע חשוב שקורה כאן היום במסגרת המטה למאבק למציאת הימנות קסאו. היום השחקנים יעלו מלווים כמובן בילדים, כבדרך כלל הילדים יעלו עם בלונים ושיופרחו באוויר במסגרת אותו מאבק למצוא את אותה ילדה שלמעלה מ-900 ימים לא נמצאת מאז שהלכה לאיבוד בצפת, ומחלקים כאן את הצמידים האלה עם השם שלה שחרות עליהם, האימנות אומרים זה אמונה באמהרית, אז מאחלים מלאי אמונה,
1: אמורים להגיע לכאן לפי מה שאומרים לנו,
0: ממתי המאבק יהיו כאן באצטדיון, ומלאי אמונה שימצאו את אותה ילדה, האימנות קסאו.
2: החלט, יוזמה חשובה מאוד, אדר, נועה, תודה רבה. טוב, נזכיר שהמשחק המרכזי במחזור השלישי יפגיש בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. מכבי חיפה, שהפסידה למכבי תל אביב במחזור הקודם, תחזור בשבת לסמי עופר כדי לנסות ולתקן את הראש מול הפועל פתח תקווה. הנה הדיווח של יגאל גולדשטיין ואוריתם.
3: אנחנו אחרי הפסד, יש לחץ מאוד מאוד גדול. אנחנו נדע לתפקד, נדע לעשות, נתמקד בדברים שאנחנו צריכים לעשות מקצועית. נפקס את השחקנים כמו שצריך, ונבוא, זה המקצוע שלנו, לעמוד תחת לחץ. סמי עופר מלא, זה לא מובן מאליו, נבוא ונעשה את העבודה שלנו.
4: אנחנו רק במחזור השלישי של הליגה, אבל ההפסד האחרון למכבי תל אביב אלא מחדש את מפלס הלחץ במכבי חיפה.
5: ודוד הכובש, כן, כן, כן!
3: הפסדנו בצדק, מטרה היא נגד הפועל פתח תקווה לעשות את זה בצורה יותר טובה. ברור שצריך לעשות את הסוויץ' ואפשר לעשות את הסוויץ', נעשה את השינויים הנכונים, ההכנות הנכונות, כדי לנצח את המשחק, אין ברירה אחרת.
4: לקראת הפועל פתח תקווה בשבת, ברק בחר מתכנן שינויים בהרכב. החלוץ אנדריה נובקוביץ' עשו לרשום בחורה ב-11, גם אלי מוחמד ויד חלילי נמצאים בתמונת ההרכב, לעומת הקפטן המאכזב, קנג'י חורש, שעלול לרדת לספסל, ועוד גיא מלמד לא ייחלל בסגל גם הפעם. בינתיים, ועל רקע המסע ומתן מול שחקן הכנף של קבוצת בודרום הטורקית, פדרו ברזאו הפורטוגלי, שאמור להחליף את מנואל בנסון הפצוע, המאמן מנסה לשדר אמונה וביטחון בסגל שלו.
3: אני מאוד אוהב את העבודה שלי בקבוצה, אני מאוד אוהב את מה שקורה בתוך הקבוצה. ברור שזה צריך לבוא לידי ביטוי בתוצאות וביכולת יותר טובה. הזמן יעשה את שלו. יודע עם מי אני עובד ומה אני יכול לעשות ואיך אני יכול לשפר את הקבוצה. ואנחנו נראה את זה במשחקים הקרובים. בסוף אנחנו נשפט לפי יכולת ולפי תוצאות. אנחנו אחרי שני משחקים, אני מציע שנחכה עם הסיכומים.
6: אין פה רק יותר. הפנה, אני לא אגיד, טוב, אני אגיד, הוא הפנה לי את הגב באיזושהי סיטואציה.
4: לא די בצרות המקצועיות, מכבי חיפה הייתה עסוקה ביומיים האחרונים בסערת הרעיון של דולב חזיזה, והביקורת החריפה על ההתנהלות כלפיו בקיץ האחרון.
6: ציפיתי מברק, אתה יודע, בתור איש מקצוע אחד הטובים בארץ, שיגיד את הסיבה למה אני לא ממשיך, וזה לא קרה. ההיררכיה מי קובע או מי לא קובע, זה נשאיר למומחים יותר גדולים ממני, אבל אתה יודע, אנחנו לא טיפשים, ואנחנו לא שנה בכדורגל, ולא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין מה קרה שם.
3: כל אחד בוחר את הדרך שלו, איך להיפרד ואיך לעזוב מועדון, אז יש כאלה שיקחו את זה למקום של קורבן, יש כאלה שיקחו את זה למקום של להעריך את המקום, בחר את הדרך שלו, זה שלו, אני יכול להגיד לכם שאני עזבתי או פותרתי במקומות, תמיד ידעתי לסיים את זה בצורה הכי טובה ולהשאיר דלת פתוחה, אבל כל אחד בוחר את הדרך שלו.
4: הירוקים יודעים שרק ניצחון בשבת ייתן מעט אוויר ויעזור לנטרל את רעשי הרקע. בחר מבטיח שמכבי חיפה תחזור להיות הקבוצה שהאוהדים רוצים לראות, ועכשיו הגיע הזמן לקיים.
3: אני מבטיח שאנחנו נעלה הכי טוב שיש, הכי אגרסיבי שיש, נבוא ו... נעשה הכל כדי להטריף אותם, נעזור להם להטריף אותנו. ושוב, אני מאמין שאנחנו נעשה משחק טוב. מאמין שהקהל יהיה איתנו, זה דבר הכי חשוב מבחינתנו.
2: גם בעירוני טבריה מקווים להשיג ניצחון שני בשבת, במקרה שלה מול הפתח תקוואית השנייה, מכבי, שתארח אותה במושבה. במקרה של טבריה, ניצחון יוציא אותה מהמינוס אחרי שפתחה את העונה עם עונש הפחתה של 6 נקודות. לצד האופטימיות, לקראת חזרתם לאימונים בעוד 10 ימים של השחקנים המושים מפרשת האירועים, יש גם צרות אחרות, כשאחד מהם, הקפטן גיא חדידה, ביקש לעזוב מיידית ללא תמורה, ואפילו פנה לבית הדין של ההתאחדות כדי שידון בבקשה שלו. מי שהתייחסו היום לעניין הזה היו הבעלים, אריה קלמנזון והנציג החדש שלו, שימון הדרי. עומר שרבי, שמע אותם.
7: דבריה לא מתנערת מהתחייבויות שלה. אבל גם טבריה לא תתנער מזכויות שלה. וחדידה יודע, יש חוזה, יש הסכם, שחור על גבי לבן. אין לך מה לתבוע. אתה יודע שאם אתה רוצה להשתחרר מהקבוצה, צריך לשלם סכום X. אתה יודע שכל הנושאים שעברת, אתה לא היית מורדם מונשם כששמו לך עירוי, אתה היית בגיר בגיל, והיית צריך לקחת גם אחריות שלך. אף אחד לא מחזיק שחקנים בכוח. אבל יש הסכם. ושיפעל לפי ההסכם, הוא יכול להשתחרר מהקבוצה, אולי היה צריך לתבוע את הקבוצה, הוא צריך רק לשלם 600 אלף שקל אם הוא הולך לאחת מהגדולות, ואם לא, הוא צריך לשלם פחות. אז מה הבעיה? אני לא מבין למה אתה תובע את הקבוצה, כאילו, מה העניין שלו?
8: כל מי שהיה מעורב בפרשה האחרונה וגם בפרשה הקודמת, לא נמצא במועדון, ואנחנו הכנסנו אנשים חדשים, רוח חדשה, צורת ניהול חדשה, ואנחנו מאוד מקווים שכבר רואים את זה וימשיכו לראות את זה עוד יותר בעתיד.
2: עוברים לכדורסל. בעוד 5 ימים תיפתח עונת 26-27 עם משחקי גביע ווינר, והערב מכבי תל אביב קימה את משחק האימון הראשון של העונה מול בני הרצליה. עודד קטש הציג סגל מדולל, אבל הייתה לו הזדמנות לבחון לא מעט פרצופים חדשים. אחד מהם שבלט ברבע הראשון היה קיטון וואלס, שסיפק 10 נקודות ב10 הדקות הראשונות של המשחק, והוא השיג אותן מכל הטווחים. אחרי קליעה ל3, הוא גם עשה את העבודה בצבע עם סל ועבירה שנתן הצהובים את רון 9. מכבי תל אביב הגדילה את הפער לקראת ההפסקה. וויל ריימן, אמנם לא פנים חדשות, אבל מוכרות מאוד, הקפיץ את היתרון כבר ל-17. הרצליה פתחה את הרבע השלישי בריצת 15-3, ריצה שהציבה אותה במינוס 3 נקודות בלבד. הרצליאנים המשיכו לקזז את הפער גם ברבע הרביעי. נייתן נייט קבע שוויון 84 בדקה האחרונה, והקאמבק הזה לא נעצר כאן, כי די-ג'יי ברוטון קלה את סל הניצחון בפוזיישן האחרון של הרצליה, מה שסידר לה את היתרון הראשון שלה במשחק ממש בשנייה האחרונה שלו. בסיום, מכבי תל אביב שומטת פער של 20 נקודות, ולמרות הערב של 20 נקודות של קיטון וואלס, הרצליה מנצחת 86-84, הצהובים פותחים את ההכנה ברגל שמאל. ועכשיו ליריבה העירונית הפועל תל אביב, שממשיכה לספק כותרות כהרגלה. חוזרים אלייך, נועה פופלינגר בבלומפילד. אז מה חדש בהפועל?
1: כלום לא חדש, עידו, מה שאנחנו אוהבים בהפועל תל אביב. הכל שקט, קוקטי, קטן, אתה יודע, לא באמת שמים לב שדברים קורים אצל האדומים של דימיטרי סיטודיס, אבל כמו שאמרת, כמו תמיד, אנחנו אוהבים כותרות, ויש לנו אחלה של כותרת, ממש מלפני מספר שעות. ברונו קבוקלו, אנחנו מכירים אותו היטב, עזב ממש לפני מה, חצי שנה? בינואר 2026 את הפועל תל אביב, עזב לדובאי, חצי עונה לא משהו אפשר להגיד בלשון המעטה, והנה דימיטרי סיטודיס מצליח

0: שבועיים שלושה עבר לכיסא של המנכ״ל, אחרי שצחי רייכנשטיין, שהיה בשנתיים פלוס האחרונות המנכ״ל, אז אחרי שצחי פוטר, הגיע אורן לכיסא של המנכ״ל, וסתיו שחם, שמונה לפני בערך שבועיים כיושב ראש, הגיע, והגיע לעשות סדר, וממש ההחלטה הראשונה היא בעצם להראות לחסון את הדרך החוצה. אז עוד טלטלה בצד של הפועל תל אביב, שכעת נמצאת ללא מנכ״ל. לפי מה שאני מבינה, סתיו שחם ימנה מנכ״ל בקרוב. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אבל עידו לא שקט בכלל, גם אצל דימיטריס איטודיס ככה בסגל המקצועי, וגם כמובן בסגל הניהולי של האדומים.
1: כן, בהחלט לא שקט, נמשיך לעקוב, תדעת, מעניין. זה אין ספק, לא ניקח להפועל תל אביב את זה שהיא מספקת כותרות קצת מוזרות שאנחנו פחות התרגלנו אליהן בזמן האחרון. אוקיי, בואו נעבור מקבוצה אחת שאין לה מנכ״ל לקבוצה אחרת שלא יהיה לה מנכ״ל ולא יהיו לה עוד הרבה דברים אחרים. אחרי חקירה של יותר משנה, הנהלת ה-NBA הטילה היום על הלוס אנג'לס קליפרס את העונש הכבד בתולדות הליגה, עונש שקובע של המועדון לא יהיה בעשור הקרוב הווה וגם לא עתיד, כשמדובר בקבוצה עם עבר מפוקפק גם ככה. זה קרה בעקבות תחקיר של העיתונאי פבלו טורה, שבו הוא בדק את תנאי ההעסקה של קוואי לנארד שהגיע לקליפרס ב-2019. החקירה העלתה שהפורוורד בין ה-35 קיבל בעזרת ההנהלה של הקליפרס חוזה פרסום עם 4 חברות שונות ששילמו לו בניגוד לחוקים ומתחת לשולחן. הבעלים של הקליפרס, סטיב בלמר, תרם בעצמו סכומי כסף גדולים לחברת אספיריישן ששילמה לקוואי לנארד על חוזה פרסום, למרות שמעולם לא לקח חלק כלשהו בקידום המותג. הלילה החקירה הסתיימה ובעקבותיה הגיע העונש החמור בתולדות הליגה שאמור לשמש כתמרור הזרה לכל הקבוצות. הקומישנר אדם סילבר שחרר הצהרה ואמר כך: אני מאוכזב מאוד מההפרות הבוטות של חוקי הליגה ומהכישלונות המנהיגותיים של הקליפרס. חומרת העונש משקפת את חומרת ההפרות. עכשיו ככה זה נראה. העונש קבע שהקליפרס איבדו 5 בחירות סיבוב ראשון בדראפט בין 2029 ל-2033. הבעלים, סטיב בלמר, הושעה לשנה מכל פעילות בקבוצה, וגם ישלם קנס של 30 מיליון דולרים. כמו כן, מנהלת הכספים של הקליפרס הושעתה לשנה ללא שכר, ונשיא הקבוצה, לורנס פרנק, הושעה לחצי שנה ללא שכר. קוואי לנארד עצמו יצא בזול וישלם קנס של 700 אלף דולרים בלבד. זאת התגובה של הנהלת הקליפרס, שאומרת שהיא הבטיחה להילחם בכל אפיק אפשרי לשינוי ההחלטה, והיא דוחה בנחרצות את ממצאי הבדיקה שהיא תוצאה של חקירה משוחדת שהתבססה על נרטיב ולא על ראיות ועובדות. קוואי לנארד, שישלים בקרוב את המעבר שלו בטרייד לטורונטו, שחרר הצהרה גם הוא: אני לוקח אחריות מלאה על חוסר שיקול דעת של אנשים מהמעגל הקרוב אליי, ומתחרט על כך שהמצב פגע באוהדים ובמשפחתי. הבטחתי לקיים את המחויבות שלי למועדון בלי ידיעה על כוונה של מישהו לרמות את חוקי השכר של הליגה. חתיכת סיפור וחתיכת פרשה, ורק צריך להבין שהטרייד הזה ששולח את קוואי לנארד לטורונטו מסדר 2 בחירות סיבוב ראשון לקליפרס שהם כן יוכלו להשתמש בהם בעתיד הקרוב. נעבור לפרשה אחרת, פרשה חדשה שמסירה את הכדורגל הישראלי, הפעם בליגת הנשים. משטרת ישראל הודיעה הבוקר כי עצרה 3 חשודים שבינתיים שוחררו למעצר בית. מדובר בשני שחקני עבר ושחקנית עבר, שעל פי החשד הפעילו ועמדו מאחורי מנגנון הטעיה והימורים בליגת העל לנשים. עוד נמסר בהודעת המשטרה שבמסגרת החקירה נבדקים היקף הפעילות, זהות המעורבים, אופן ביצוע הטיות והיקף הכספים שהתקבלו או שולמו במסגרת החשדות. בכיר באחת מקבוצות ליגת העל לנשים אמר היום לערוץ הספורט: יש קבוצה שירדה ליגה כשמכרו לה כמעט 13 משחקים, יש שחקניות שמכרו משחקים ועדיין משחקות, היו משחקים שרואים שמוכרים, תוצאות לא הגיוניות בעליל. כל הסיפור הזה קורה לפחות ב4 שנים האחרונות. טניס. אחרי שזכה באליפות אוסטרליה בתחילת השנה, קרלוס אלקראס החמיץ חלק גדול משנת 2026 בגלל פציעה, ואת הקאמבק שלו הוא עושה כעת ב-US Open, הטורניר בו זכה בעבר פעמיים. הספרדי, שמדורג שלישי בעולם, פגש בסיבוב השני את הפורטוגלי ז'אים פריה. אלקראס התעורר רק אחרי שהפסיד 6-4 בסט הראשון, ובהמשך כבר הציג את הטניס האופייני לו, שהוביל אותו ל-6-0 קליל במערכה השנייה. פריה, מדורג 72 בעולם, ניסה להקשות, אבל הספרדי בן ה-23, שהשיג את תואר הגרנדסלאם הראשון שלו באצטדיון הזה ב-2022, היה חזק יותר וניצח 6-3 בסט השלישי. מכאן זה המשיך לטיול קליל, וגם הסט הרביעי היה בשביל...

0: קבוצה של אלקרס, יש לו ניצחון עם 6-2, ועלה לסיבוב השלישי. במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, הוא התייחס ללוח הזמנים הצפוף בסבב הגברים, שלטענתו מזיק לבריאות שלו.
1: You know, in the future, I'm gonna take some breaks, some long breaks. Maybe not 4 months, but a 1 month, 2 months missing some tournaments because it's impossible to play them all. Being out playing 40 weeks, if we gotta play every mandatory tournament that the ATP you know required us to play, so it's impossible, and that we're seeing a lot of players getting injured, a lot of players getting tired, if they don't do anything about it, we're going to see it even more in the future.
0: האמריקאי פרנסיס טיאפו פגש בסיבוב השני את רי סקמוטו היפני שעלה מהמוקדמות והתקשה בפתיחה מול העוצמה של יריבו שמדורג במקום ה-12 בעולם. טיאפו ניצח 6-3 את המערכה הראשונה והקפיץ את כוכב הקולנוע ואוהד הניקס השרוף בן סטילר שהגיע לעודד אותו. במערכה השנייה סקמוטו כבר נכנס למשחק ואפילו גרר את הסט לשובר שוויון, אבל שם חוסר הניסיון שלו בא לידי ביטוי בטעות הזאת ליד הרשת, וטיאפו עלה ל-2-0 במערכות. הטניסאי האמריקאי שהגיע בעבר פעמיים לחצי הגמר בטורניר הזה, השלים ניצחון ב3 מערכות חלקות עם 7-5 בסט השלישי, וחגג בסיום עם בן סטילר ואשתו, קריסטין טיילור, השחקנית. בסיבוב הבא הוא יפגוש משוכה גבוהה בהרבה, ולנטין ושרו, המדורג 23 בעולם. לארינה סבלנקה יצא שם של טניסאית מאוד מוכשרת, אבל גם בליינית שלא מסוגלת לנצל את הכישרון שלה כדי לבסס את מעמדה כטניסאית הטובה בסבב. לפנות בוקר, הבלרוסית, המדורגת ראשונה בעולם, פגשה בסיבוב השני את הרוסייה פולינה לצ'נקו. סבלנקה, שמחפשת תואר גרנדסלאם ראשון השנה, עלתה נחושה למשחק הזה, וניצחה ב-15 מתוך 16 ההגשות הראשונות שלה בדרך ל-6-1 בסט הראשון. סבלנקה שתנסה להפוך לראשונה מאז סרינה וויליאמס לשחקנית שזוכה 3 שנים ברציפות ב-US Open, המשיכה לשייד כשהיא לא מתקשה גם בסט השני, הפעם 6-1. מי שכן הקשה עליה היה עיתונאי חטטן במסיבת העיתונאים, שניסה לרמוז על חוסר המקצועיות של סבלנקה, שלא ממש התביישה להעמיד אותו במקומה.
2: How are you finding like your mood once now that the tournament has started? Obviously last week it's lots of parties and fun and stuff like that. Are you
3: you party? Guys are like a joke. Party is fun. Like why would you even say that? Why would you even think about that? Like what kind of question is that? Like just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training?
2: The tournament started. Do you find you're getting quite serious and combative?
3: Perhaps.
0: Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question. Okay, לא שאלה הכי טובה. מצד שני, סיפקה תשובה נהדרת של סבלנקה. לפני שנסיים, אנחנו חוזרים להדר יעקובי באצטדיון בלומפילד, הפעם עם הרכבים לקראת המשחק בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. הדר, אנחנו איתך.
4: כן, עידו, קצת יותר משעה לשריקת הפתיחה, יש לנו את ההרכבים הרשמיים לקראת המשחק הזה הערב, כמו שדיווחנו מקודם, 4-3-3 של ביתה ירושלים, שוע יפתח בחוד לצדם של אצילי וטימותי מוזי, בצד השני גם מערך זה 4-3-3 גם להפועל תל אביב, עם בואטנג, טוריאל ואוסו בכנפיים, ועוד הפתעה להפועל תל אביב, רוי קורין, אחרי פציעה ארוכה, מספר פציעות שחזרו על עצמם, רוי קורין בסגל למשחק הערב, יכול להיות שנראה אותו מקבל דקות ראשונות באדום לעונה הזאת.
0: תודה רבה, אדר. אנחנו עם האולפן של המשחק המרכזי מיד אחרינו, ואז הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר מחר ממגוון יעדים ספורטיביים. בבירת צרפת מזג אוויר מצוין, כשאלופה פריס סן ז'רמן תארח את המוליכה מונקו. ואיפסוויץ' יהיה קריר כשליברפול תתארח אצל הקבוצה המקומית בפרמייר ליג. מזג אוויר נוח בברלין, שם תיפתח מחר אליפות העולם בכדורסל לנשים. ובניו יורק, שמארחת את ה-US Open, ימשיך להיות חם עם סיכוי לגשם בשעות הצהריים.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
7: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
8: בערוב שהפניקס מר.

0: Turning out a cheek. That ain't really working, is it? בכל מחיר, בקולנוע.
1: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
2: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: החג הרבה יותר שמח עם בן המשקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בן המשקאות.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
10: זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו, כאמור, האולפן המרכזי לקראת המשחק בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, וב-11, המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום שלכם. ערב טוב, המשך צפייה בנה.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
2: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
6: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
7: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
8: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי הבא, ליברפול מחכה לאטלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי הבא, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
1: מרים כאלה!
0: ליגת האלופות, בשלישי, ברביעי ובחמישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל משלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם, מהי לדעתכם ההחתמה הגדולה ביותר של הימים האחרונים בחלון העברות באירופה? מספר 1, ברדלי ברקולה עוזב את אלופת אירופה ומצטרף לליברפול. מספר 2, גבריאל ז'זוס מגיע לברצלונה ברגע האחרון אחרי שעסקת חוליאן אלוורס נפלה סופית. מספר 3, אנזו פרננדז עובר מצ'לסי למנצ'סטר סיטי תמורת סכום C של 125 מיליון אירו. שלוחות בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
3: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: 86 בירה הולנדית חזקה.

0: עכשיו במהדורה מוגבלת.
1: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
2: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מה אתה עושה אקסטרה משך חדשה?
4: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
6: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
9: הרכב מנצח לא מחליפים, אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
10: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החמית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
15: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
16: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
18: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר.
1: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: טוב לכם, עוד משחק מרכזי, רק הלכנו, הנה אנחנו כבר עוד פעם פה, עם משחק סופר חשוב בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, שני מועדונים שמאוד אוהבים אחד השני בלשון המעטה, שני מועדונים שפתחו את העונה לא טוב, הפועל תל אביב עדיין ללא ניצחון אחרי 0-0 מול הפועל חיפה. לעומת זאת, הקבוצה מעבירה אחרי תבוסה קשה מול מכבי נתניה, המשחק המרכזי, אלמוג מול אליניב, אצילי, יחד עם שוע מול טוריאל. בקיצור, מחכה לנו וואחד משחק, יצאנו לדרך.
1: ירושלים שום הפסד לא מתקבל. אנחנו צריכים לספק תוצאה.
2: כרטיס אדום לבושר.
3: זה מה שאומר, אתה לא יוכל לסכן את ביתר.
2: דאפה מסתובב, נופל, ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטרים. טוריאל, אל הנקודה הלבנה. שרף יוצא, טוריאל שוב, וזה הולך למשקוף. עוד נגיחה של רפי, עם הכדור בידיים. הפועל חיפה 0, הפועל תל אביב 0. משחק ששווה יותר.
4: עדיין לא חזרנו מאירופה, וזה הדבר שמאוד חששתי ממנו.
5: אנחנו יודעים מה החשיבות של המשחק הזה, גם בשביל הקהל שלנו וגם בשבילנו.
6: משחק מאוד מאוד חשוב עבורנו, ואנחנו נצטרך לבוא ולהיות הכי מוכנים שאפשר.
0: ערב טוב לכם, אנחנו עם משחק מרכזי נוסף, משחק שלמעשה היה צריך להיות המחזור הראשון בליגה, אבל בגלל ששתי הקבוצות הללו היו במסגרת האירופית, אז לכן המשחק הזה הוא סוג של משחק השלמה, ואיזה כיף שאנחנו כאן, יחד עם טל בן חיים,
7: ואיתי שכטר. היי, שרון, איזה כיף.
0: כששני המועדונים האלה נפגשים, תמיד קורה משהו, תנו לי כותרת לקראת המשחק הערב.
7: חבוד, החברים.
8: לא כל, כמו שאמרתי, ריבות ארוכת שנים בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, אבל אני חושב שהיום ספציפית זה אחד המשחקים הכי מעניינים שאני זוכר מזה הרבה זמן. ולמה? כי בדרך כלל לפני כל משחק יש לי כיוון בראש. לאן המשחק הזה יכול ללכת? לפעמים אתה טועל ולפעמים אתה צודק.
0: או היום, סקנדל או פסטיבל.
8: בדיוק. ובדרך כלל זה קלישה, המשחק שיכול להתפתח לכל הכיוונים. היום זה ממש לא קלישה, המשחק הזה באמת יכול ללכת לכל כיוון, ושתי הקבוצות לא מגיעות במצב טוב למשחק

0: אני יכול להגיד לך, שרון, ששיחקתי עם ביתר נגד הפועל, ושיחקתי עם הפועל נגד ביתר.
1: אתה שיחקת בכל הליגה, אתה.
0: כן, אבל אלה משחקים שאני לא אשכח אף פעם עם שתי הקבוצות. אלה משחקים שאתה לוקח אותם לכל החיים. הטירוף של הקהל, אתה מרגיש אותו מהרגע הראשון, בכל השבוע, הקהל של הפועל בטירוף, הקהל של ביתר, אלמור כהן מצד אחד ירצה מההתחלה ללחוץ, ברדה מאמן יותר שמרני, יהיה מאוד מעניין לראות את הקרב מוחות היום, דווקא מול בין המאמנים.
2: ועוד מעט גם יצטרף אלינו כוכב גדול מאוד, אבל לא נגלה לכם מי. עוד מעט, תחכו איתנו, זה קורה ממש בקרוב, לא לפני, שנגיד שלום, למיכאי וגוטי, ששוב מביאים לנו משחק מרכזי על הראש, ווחד משחק, ערב טוב לכם.
3: וקרוב לבית, שרון,
2: נכון,
3: שזה לא פחות חשוב.
2: חשוב.
3: שלי, מה יש? תיסע גם אתה קצת. אהלן, חברים, מה שלומכם? כן, אני מתחבר לדברים שאמרו החברים, שמכירים טוב טוב. מה זה אומר ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב? אלי, אתה מכיר את הרגעים האלה. קח אותי פנימה לחדר ההלבשה עכשיו. היית בשני הצדדים של העסק הזה.
4: אני לוקח אותך לאתמול בלילה. אוקיי. אתה הולך לישון עם המשחק הזה, אתה מתעורר בבוקר עם המשחק הזה, אתה חי את המשחק הזה, ואולי אתה משחרר אותו במוצא שבת כשאתה מתחיל להכין את עצמך ביום ראשון למשחק הבא. זה נכון לגבי המאמנן והשחקנים. לגבי האוהדים, זה נרשם. מה ירשם? את זה בוא נראה.
3: אז מבטיח פה ערב מעניין מאוד, סוער מאוד, עם משמעויות גדולות, כבר בפתיחת העונה. אנחנו זוכרים מה היה פה במפגש הראשון בעונה שעברה עם ה-3-2 הדרמטי של אלטמן. אנחנו נראה אם גם הערב תהיה פה דרמה גדולה.
2: אנחנו בעד דרמה תמיד. אנחנו תמיד בעד דרמה.
0: בוטי! נראה שקיבלת זריקה והצלחת להתאושש למשחק.
2: זה מה שרציתי לומר לו, רק שירגיש לנו טוב.
4: אני ביקרתי אצל דוקטור מרק רוסנובסקי וקיבלתי
1: את הקוקטייל.
4: קוקטייל תרתי משמע.
3: יפה.
2: העיקר שאתה בריא לנו, העיקר שאתה בריא. זה הכי חשוב.
1: לגמרי.
2: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לבדוק מה מצבה של הפועל תל אביב לקראת המשחק הזה מול ביתר, הדר עד בתוך חדר ההלבשה של הפועל תל אביב.
5: שלום חברים, שלום לכם מבלומפילד ועוד לפני חדרי ההלבשה, שלום לכם מהמנהרה בדרך לחדרי ההלבשה. רציתי קודם כל שתראו מה קורה כאן, הכל כאן ממותג הפועל תל אביב, תמונות מהעונה האחרונה. המטרה היא שעוד לפני הכניסה לחדר ההלבשה ובטח ביציאה לכיוון קר הדשא, כולם יספגו כבר את ההיסטוריה, את האווירה, את המועדון הזה, בטח לפני משחק כל כך קריטי נגד ביתר ירושלים, וזה הזמן להיכנס לחדר ההלבשה, כי הכל כאן כבר מוכן להגעה של השחקנים שנמצאים עכשיו בדרכם לאצטדיון, אבל אנחנו כאן כבר בהצצה בלעדית רגע לפני שמגיעים לכאן. אחרי האכזבה בתיקו נגד הפועל חיפה, כולם מקווים היום להצליח לשמח את האוהדים, כי יש לנו סולד אאוט ביציעים של אוהדי הפועל תל אביב היום, והרבה עיניים נישאות היום דווקא לאימנואל בואטנג, החלוץ של הפועל תל אביב. הרבה סימני שאלה היו לגביו בשנה שעברה, הוא לא הצליח להתפוצץ, אבל כולם מקווים שהיום סימני השאלה האלה יהפכו לסימן קריאה.
2: תודה רבה לך, אדר, ואנחנו רוצים לראות מה קורה בצד השני אצל ביתר ירושלים. פופי, את נמצאת על קר הדשא, תעבירי לנו קצת את האווירה שם, כי אנחנו בשיא הקנאה, באמת.
6: שרון, אי אפשר להעביר תחושה כזו, כמו שיש בבלומפילד. עכשיו, ביתר עלו לקר הדשא, זכו באמת לעידוד של הקהל הנהדר שלהם. 3,000 במספר הגיעו לכאן, ייתנו את הקונטרה לאלפים האדומים שמנגד, ואומרים לנו אנשי ביתר ירושלים, כולם זוכרים מה קרה כאן במשחק האחרון לפני מספר ימים, ממש כאן הרביעייה שנתנה מכבי נתניה לביתר ירושלים. אומרים לי אנשי ביתר, כל כך הרבה שיחות לעורר, להושש כאן את העסק, ושרון, בן אדם אחד שלוקח את כל חדר ההלבשה תחת חסותו, עומר אצילי, שמשוחח כל כך הרבה עם כל השחקנים, בעיקר עם הצעירים, אומרים לי אנשי ביתר ירושלים, מדרבן אותם, מקווים שזה מה שיעשה את ההבדל.
2: תודה רבה לך, פופי. אז כן, משחק מאוד מאוד מסקרן ומעניין. שני המועדונים הללו תמיד מביאים לנו משחקים מאוד מסקרנים. וגם הערב הזה, צריך לומר, זה שתי קבוצות שעדיין לא ניצחו בעונה הזו.
0: זה בדיוק, זה הסימן שאלה במשחק הזה, שקודם כל ביתר מגיע בהרבה יותר לחץ. פועל תל אביב, נכון, חזרה ממסע באירופה ועשתה תיקו והחמיצה פנדל, אבל ביתר פשוט לא נראתה טוב. אלמור כהן עשה שינויים, תכף נרחיב על זה, בשלישיית קישור, תצטרך לבוא הרבה יותר מוכנה להתקפות של הפועל תל אביב, להתקפות מעבר. זה משחק כל כך מסקרן.
1: פופי דיברה על זה שעומר אצילי ככה נכנס לדמות ו...

0: מדבר עם הצעירים, וזה מזכיר לי, השבוע ישבנו עם מיכה בפודקאסט של ערוץ הספורט. הוא אמר, מה שהכי קשה לי היה באובדן אליפות של העונה שעברה, זה הידיעה שאני לא אשאר בבית"ר ירושלים, וכנראה זה הפעם האחרונה שאני אהיה במעמדים האלה. יכול להיות שזה מה שמביא את עומר, כי אנחנו מכירים את עומר.
1: נכון.
0: עומר הוא יותר, נכון. הוא אוהב להיות בפינה שלו, הוא לא רוצה להיכנס נכון. לנעליים האלה, ופה הוא נכנס ומעודד את הצעירים, ואולי זה גם כי הוא מבין, יכול להיות שזה ההזדמנות האחרונה שלי.
1: הוא צריך להיות מרוכז ברגל שמאל
0: כן,
1: שלו,
0: אבל הוא יודע
1: וכל השאר יבוא.
0: אבל הוא יודע, שזה כדורגל, והוא לא תלוי רק
1: נכון.
0: בעצמו.
2: טוב, בואו נשמע את הקואוץ' ואת עמיחי על קר הדשא, משנתכם המקצועית לקראת המשחק הערב הזה.
3: כן, זה לא סוד שההגנה של ביתר נראתה די קטסטרופה, רק לפני כמה ימים במשחק מול מכבי נתניה. גוטי, היום נראה הגנה אחרת. לפחות על הנייר.
4: ואוי ואבוי להם אם לא, משום שבמשחק נגד מכבי נתניה, אני קורא לזה עמיחי במילה אחת, הפקרות. לא היה משחק הגנה. אלמו כהן דוגל בלחץ גבוה, בסדר. בלחץ עם איבוד כדור, בסדר. איפה היו כל האלמנטים האלה? בכל השערים של מכבי נתניה, וזאת הייתה רביעייה בעונה שעברה. אני מזכיר לך, אף פעם באף משחק ביתר ירושלים לא ספגה ארבעה שערים.
3: נכון.
4: וכאן, כשאנחנו רואים את השחקנים של ביתר ירושלים רצים עם הפנים לכיוון מיגל סילבה, אתה מבין שזה שומו שמיים. מאמן כדורגל, ברגע שהוא רואה את שחקני ההגנה רצים עם הפנים לכיוון השוער שלו, הוא מבין שגם הלחץ הגבוה לא היה טוב, וגם הירידה לעמדות הגנה לא נכונה, והכיסוי ברחבה לא נכון, וכשכל הדברים האלה לא נכונים, זה היה מיגל סילבה שהציל את ביתר ירושלים מלספוג יותר.
3: ואתה יודע, את המחיר בסוף משלם המגן חסר הניסיון, נבו שדו, אבל צריך להגיד, גדרני וקרבלי, הם היו הבור הגדול במשחק הזה. והם אלה שאחראים למשחק ההגנה. הם יצטרכו להיראות טוב יותר
4: היום. כמו שידענו להלל ולשבח את גדרני וקרבלי במשך עונה שלמה, הם שני השחקנים, הם הסמנים הימניים להפקרות של משחק ההגנה של ביתר ירושלים.
0: קואוץ', תסכים איתי אבל שזה לא רק אשמה של שניהם, כי הייתה פה התחכמות גדולה מאוד של אלמוג, שכל העונה שעברה ידע לשחק עם קרבלי בצד ימין, בלם ימין, וגדרני בלם שמאל, ופתאום במשחק הזה, בגלל שירדן כהן היה פצוע ושדו שיחק מגן שמאל, הוא החליט להחליף ביניהם. יכול להיות שזה, מה זה יכול להיות? אני בטוח שזה גם מאוד מאוד פגע במשחק ההגנה של ביתר ובשני השחקנים האלה באופן ספציפי.
4: טל, הכל טוב ויפה. בסופו של דבר, שחקן כדורגל עולה על קר הדשא, יש לו מחויבות למשחק ההגנה, הוא צריך להביא את עצמו למשחק ההגנה, וזה לא משנה אם הוא צב בצד אמצע ימין או אמצע שמאל.
2: יפה, אנחנו עוד נדבר רבות על המערכים של הקבוצות לקראת הערב הזה. לא לפני שנזכיר לכם שליגת החלומות חזרה אלינו. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר ערוץ הספורט. אחד מכם יזכה בפרס מותנת, אנחנו נצא מספר הודעות, ועוד מעט, את דרך התמונות היפהפיות הללו, נדבר איתכם על הכל.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
6: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים!
7: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם, ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
8: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
7: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
9: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
2: כן, אז למעשה אנחנו עדיין במחזור השני, כאשר היינו כאן ממש לפני מספר ימים, מכבי תל אביב, ניצחון חשוב, 3-1 על מכבי חיפה, מראה שהיא בדרך הנכונה, לעומת החיפאים. אלה הם התוצאות שהושגו במסגרת המחזור הזה, למעט המשחק הערב הזה, שמפגיש באמת שתי קבוצות ענקיות, שבהחלט תרצו ללכת עד הסוף, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. אתם רואים את האצטדיון הולך ומתמלא, וזה המצב בטבלה. במחזור הזה, המחזור השני, מכבי תל אביב, תשימו לב למכבי פתח תקווה, כמובן שהטבלה הזו עוד תשתנה הרבה מאוד פעמים. מן הסתם, לא?
10: ברור. לא בטוח, יכול להיות להישאר ככה.
2: עכשיו, אתם יודעים, אתם בדרך כלל מכירים את האורח הבא שלנו שנפנה אליו כ-EZ7.
10: EZ7
2: זה שם מאוד מאוד מאוד מחייב. אבל עכשיו זה EZ7 פאדל, אתם יודעים מה זה?
0: פאדל ליג.
2: זה

0: פאדל. ערן זהבי מצטרף אלינו, מה העניינים? או, חם לך.
1: לא, אני לא שומע.
0: מה זאת אומרת, אתה לא שומע, אבל המניפה מה הייתה?
2: כל הכסף שלך לא תביא מישהו שיעשה לך נפנף. תגיד לי.
1: אני לא שומע אותם, אבל.
3: אתה לא שומע אותנו?
0: אז בוא נעשה כזה דבר.
1: אבל אמא שלי כן.
0: בוא נעשה כזה דבר, נסדר כמובן את קו השידור לערן, כדי שנוכל לשמוע אחד את השני.
4: ערן זהבי. הפק משקף של רמי קליין.
0: עם ליגת פאדל חדשה, והוא גם ייתן לנו...
2: בסטטוס הזה אתה לא עושה על עצמך נפנף, תסכים איתי.
0: מה זאת אומרת? מי יעשה עליו נפנף, תגיד לי? את מי תביא? הוא יכול להביא רק אותך לנפנף עליו.
2: הוא יכול להביא גם הרבה יותר מזה.
0: כן, רק אספר לכם ששבוע הבא ליגת האלופות נפתחת, גם ערן זהבי יהיה שם. ומעבר לעובדה שהוא כוכב גדול וגם פאנליסט לא רע בכלל, ראינו אותו במהלך ליגת האלופות גם בעונה הקודמת, יש לו ליגת פאדל חדשה, משהו שהשתלט לחלוטין על העולם, והוא לקח את זה צעד אחד קדימה, יש לו מנהל מקצועי, הוא חילק מרצ'נדייז, לא נתן לאף אחד שום דבר, לא מקובל על הדבר הזה.
3: אני יכול להגיד לך שהוא, כל מה שהוא עושה בחיים שלו, הבחור הזה, זה 100 מ-100. זה כמו שהוא היה שחקן, הוא התחיל כשחקן פאדל, אני ראיתי אותו בפעמים הראשונות, בינוני מאוד, ואחרי זה הוא באמת שיפר את עצמו בכל דבר. ואם אנחנו ממשיכים ורואים פה את אסף צור, זה משחקים מסוג המשחקים שגם השוערים הם כל כך קריטיים בדקות הדומיננטיות של הקבוצה היריבה, יצטרכו להיות שם.
2: די, תקביל את היריבות הזאת, את המשחק הזה, את הגודל של המשחק הזה, לדרבי תל אביב.
3: תראה, אם תשאל את הקהל של ביתר והפועל...
2: אתה שיחקת את כל המשחקים בכדורגל הישראלי, בגלל זה אני שואל אותך.
3: הדרבי הטלוויזי זה המשחק הכי גדול בספורט הישראלי. זה
2: והכי קרוב אליו
3: זה. והכי קרוב אליו ביתר ופועל.
0: בואו נבדוק אם הצלע השלישית שלכם כבר שומע אותנו כמו שצריך. ערן, האם אתה שומע אותנו עכשיו? ערן זהבי, האם שומע עבור?
1: אני שומע, שומע.
0: יופי. אז לא מצאת מישהו שינפנף לך?
1: לא שומע.
0: עם החום שם?
1: אין, איתי וטל לא לידי, אני... קשה לי, קשה לי.
0: תגיד.
1: קשה לי בלעדי.
0: תגיד, אחרי הפרישה, הכדורגל נראה רחוק עם המקום שאנחנו מדברים איתך ממנו.
1: תראי, הכדורגל תמיד בלב, אבל כרגע אני קצת בדברים אחרים, ובאמת, מאוד מאוד כיף לי, אני שמח, אני עושה משהו שאני מאוד מאוד אוהב, התאהבתי בענף הזה, ומנסים לקחת אותו קדימה, לצעד אחד קדימה, ואני מקווה שנעשה את זה.
3: ערן, קודם כל בהצלחה.
1: חבל שאתם לא פה איתי.
0: רגע, אני רוצה לשאול משהו. רגע, לפני שנדבר איתו רגע על המשחק, וגם על ליגת האלופות שומית שהוא מצטרף אליה בשבוע הבא, אתה קיבלת מרצ'נדייז ממנו?
3: אני עוד לא קיבלתי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו יותר חשוב. ערן, אתה סיפרת להם שאני ואתה שותפים 50% ברווחים? אתה סיפרת להם?
1: רק בנדלן, רק בנדלן אנחנו שותפים איתי. שכחת, אתה התבלבלת. אבל תקשיב, אם אני צריך לבזבז עליהם גם מרצ'נדייז, אז אני צריך לעבוד בעוד 10 עבודות בגללם.
2: הלב שלי יוצא אליך, ללא.
0: טוב, תשמע, חברים,
1: ערן, בכל זאת... אני אגיד לך משהו, הם חסרים לי. הם חסרים לי, עם כל הכבוד למשחק המרכזי, אני חושב שיכולתם למצוא שניים אחרים ולהשאיר לי אותם היום.
2: תגיד את זה לסטנלי, אנחנו ניפגש יותר מאוחר.
3: אנחנו נגיע בקרוב.
0: סטנלי צריך אותם פה, אתה יודע, אבל יש לנו משחק מרכזי הערב הזה, ביתר ירושלים מגיעה אחרי התבוסה למכבי נתניה, הפועל תל אביב גם התקשתה מול הפועל חיפה. איך אתה רואה את המצ'אפ הזה? שנה שעברה זה היה מטורף, הייתה דרמה לא נורמלית.
1: תראי, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב זה תמיד משחק גדול עם שני קהלים מדהימים. ביתר ירושלים מגיע קצת בלחץ אחרי דבוסה עם מכבי נתניה, אבל תראי, חיה פצועה זה תמיד מוקש לא קטן, ואני חושב שלא צריך לעשות דרמות ממשחק אחד, ואני חושב שהיום הכל פתוח. ביתר ירושלים קבוצה מאוד מסוכנת, והפועל תל אביב נראה טוב, האמת, מתחילת העונה. אני חושב שלניב ברדה עושה שם עבודה מצוינת, והכל יכול לקרות במשחק הזה. האמת שאם יש משהו שאני מתגעגע בכדורגל זה המשחקים האלה והמצ'אפים האלה.
3: ערן, אתה מתגעגע לדשא? בשביל זה
1: השחקנים עולים לקרי הדשא.
0: למכבי.
3: אתה מתגעגע לכדורגל, ערן?
1: תשמע, חד משמעי. אתה לא? אפשר שלא?
2: מה זה השאלה הזאת? יש מישהו שלא?
1: אי אפשר שלא.
3: אני מתגעגע מאוד לרגעים האלה.
2: ובאופן כללי לכדורגל אתה מתגעגע.
1: אבל אתה יודע, אנחנו לא איתה, אני חושב שאנחנו במצבנו לא צריכים לחשוב מה אין לנו כרגע. צריכים להגיד תודה על מה שהיה לנו ורגעים שחווינו, והמשיכים קדימה. העולם שייך לצעירים.
3: חד משמעי.
0: תגיד, ערן, איך אתה לקראת ליגת האלופות? מוכן לעונה מוסר?

0: מאוד. מי הפייבוריטית שלך?
1: אני... תראי, האמת אני אגיד לך, אני לא ראיתי כמעט משחקי הכנה עד עכשיו, לא יצא לי, הייתי עסוק קצת בדברים שלי. פייבוריטית, תמיד יש את הקבוצות הרגילות, הקבוצות הגדולות, קשה לבחור. אחרי כמה מחזורים אני אוכל להגיד לך. אני יכול להגיד לך, שנה שעברה הלכתי על ביירן מינכן וטעיתי.
0: אבל מוריניו חוזר, רן.
1: אולי השנה אני אצליח לתת את הפייבוריטית.
0: אני אומרת, מוריניו חוזר, אתה יודע.
1: קצת פחות מאמין בו.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, זו חתיכת אמירה, אנחנו שולחים לו את המסר הזה.
2: יש לו כותרת, הוא כועס עליך,
0: ערן. יש כותרת. ערן, שיהיה לך בהצלחה שם, עם ליגת ה...
1: תודה רבה, תודה חברים, אוהב אתכם, ניפגש באולפן בקרוב.
0: אנחנו נתראה בשבוע.
2: ערן, נתראה אצלך אחרי זה, מותק, ביי. ביי ביי.
0: טלי, טלי,
1: תבוא עם אנרגיות, אני מחכה לכם, אוהב אתכם.
0: לא, אני לא יכולה עם העניבה, עם המניפה הזו, אני מתה.
1: רגע, יש לי שאלה בשבילכם, יש לי שאלה בשבילכם. איתי וטל, מה אתם אומרים, עידן, לאיזה שלב יגיע פה עידן ורד?
2: עידן, אם הוא עובר את השפינית גמר, שיתחבק. הוא היחיד בעולם שיש לו מחבט שיש בו חור.
3: אני אומר איזה חצי גמר לפחות. חצי גמר לפחות, ערן.
1: עצמתי לו את השחקן, עצמתי לו את הכי טוב שאכלתי, וזה בעיה שלו, אם הוא לא,
2: אז
1: הוא
2: יוצא
1: מהענף כנראה.
0: טוב, ערן, תודה רבה לך, בהצלחה, תודה רבה, אנחנו אוהבים אותך גם הרבה, תודה.
1: תודה.
2: נשיקות.
0: טוב, אז עם מה שערן הכי התגעגע אליו, זה הרגע, אלה הם הרגעים. והם השחקנים יוצאים לחימום לקראת המפגש הזה בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, משחק שהוא תמיד מעניין, שתי קבוצות סופר מסקרנות, שתי קבוצות שסימנו מטרה אחת בעונה הזו, גם הפועל תל אביב לגמרי צריכה לראות את עצמה מועמדת לאליפות, גם ביתר ירושלים צריכה לראות את עצמה מועמדת לאליפות, וצפוי לנו משחק מסקרן, ליגה מעניינת. הנה גם ביתר ירושלים יוצאת לחימום שלה, לפחות על פי מה שאנחנו רואים כאן בהרכב, ועוד מעט נדבר גם על המערכים של שתי הקבוצות. נראה שביתר הולכת חזק מאוד הערב הזה כדי לקחת נקודות. והנה גם האוהדים של ביתר הגיעו במלוא הדרם לבלומפילד,
3: לתת
0: את הקול שלהם.
3: הגיעו עוד פעם לתמוך בקבוצה.
4: הקהלים הגדולים, במיוחד של הפועל של ביתר, בשנתיים האחרונות חזרו עם רעב.
3: בכלל, איתי, כל הקבוצות הגדולות בליגה.
4: תל אביב הייתה בליגה לאומית, לא ראינו אותם ברגעים הגדולים. ביתר ירושלים הייתה בתקופה פחות טובה, בתחתית, לא עושה פלייאוף עליון. ופתאום לראות את בלומפילד ככה מלא, עם השחקנים האלה, עם הקהלים המרגשים האלה, פשוט חוויה. איזה כיף לשחקנים האלה שיש להם כאלה קהלים.
3: כיף גדול, ובאמת, מתחבר לכל הדברים שאיתי אמר, ובכלל, באופן כללי, בכדורגל הישראלי, אנחנו רואים מגמה של מהעונה האחרונה, כל הקבוצות הגדולות חזרו להתמודד בצמרת, חזרו לפלייאוף העליון, וגם הקהלים שלהם חזרו בהתאמה.
0: יפה, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אלייך, הדר, נמצאת עם אליניב ברדה.
5: מצוין. אחרי המשחק ביום ראשון, האכזבה מהטקו, מה אתה רוצה לראות היום אחרת מהשחקנים שלך לקר הדשא?
6: אני רוצה לראות המשכיות של החצי השני, רוצה לראות את כל הדברים הטובים שהבאנו בחצי השני, את המצבים שיצרנו, ואני מקווה שהיום גם ננצל אותם.
5: ביתר ירושלים זה תמיד משחק פיקנטי, בטח ששתיכן מועמדות לקחת כאן אליפות. ממה אתם צריכים להיזהר בביתר ירושלים?
6: אנחנו מחזור ראשון, היום זה מחזור שני, אז בואי בינתיים נשקול את מילותינו. אנחנו צריכים תמיד להיזהר מכל יריבה, ביתר עשתה קמפיין אירופי טוב. ראינו, למדנו, ראינו שהליגה היא שונה לחלוטין ממה שקורה באירופה, ונצטרך להיות היום מאוד מאוד מוכנים אם אנחנו רוצים לנצח בבית אחרי 3.5 חודשים שלא שיחקנו פה.
5: אני בטוחה שצפית במשחק שלהם נגד נתניה וראית את התבוסה שהם חטפו, איך לדעתך זה ישפיע על המשחק שלהם היום?
6: אי אפשר לדעת איך זה ישפיע. יכול להביא אותם למצב שהם יבואו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים, ויכול גם הפוך, חסרי ביטחון, אבל נצטרך לראות איך המשחק מתפתח.
5: תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
0: צריכים להיזהר במילותינו, אומר ליניב ברדה, כשמדברים על המילה אליפות, זה לא פשוט, בטח לא אחרי המחזור השני בלבד, כשיש לנו כל כך הרבה ליגה לפנינו, חברים, וזה, אבל...
4: אני מסתכל על סליחה, שרון, שקטעתי אותך.
0: לא, זה בסדר גמור.
4: אני מסתכל גם על ברדה, וגם הוא יודע שזה משחק מוחות היום מול אלמוג כהן. זאת אומרת, הוא לא יודע אם אלמוג כהן...
3: יש לי לחוץ לא פחות מאלמוג.
4: אני מסכים איתך, כי הוא מגיע לבית שלו אחרי תקופה ארוכה, והוא יודע שביתר ירושלים כן פגיעה, אבל מהצד השני אלמוג כהן זה...
3: אחרי קמפיין אירופי.
4: מישהו שיודע ללחוץ וינסה להביך אותו מהדקה הראשונה, ובגלל זה, כמו שאמר, המשחק פתוח, והוא הולך עם הבחור הזה בואטנג משנה שעברה, לא נתן גולים מספיק.
3: תקש עליו קצת.
4: זה מוקדם לדעת. אני חושב שהפועל תל אביב, אם מסתכלים על המכלול, כעוגה, ודיברנו על זה טל, צריך לחלק את הגולים והבישולים. כרגע שאתה מסתכל על הפועל תל אביב, יש שחקן אחד, טוריאל, שאתה יודע שהוא שחקן של מספרים. תשים

0: אוסו אנחנו לא יודע מה נקבל, על קוקין, בצד הפתעה, דאפה.
1: על קוקין לא בצד הפתעה, אני יכול להגיד לך שעל קוקין, אם יקבל את הקרדיט,
2: הוא עוד לא עשה את זה כדי שנדע שהוא עושה את זה, אבל הפועל תל אביב מבחינה קישור והגנה מסודרת, מאורגנת, תוסיף את אוריאל, כל השאר, אני לא יודע מה להגיד.
3: אנחנו רוצים לחזור אליכם לקר הדשא של עמיחי וגוטמן, אנחנו רואים כבר את הפתח, אנחנו יכולים לראות את השחקנים מתחממים לקראת המפגש הזה. בואו תנו לי קצת אנרגיה מהמגרש, משהו, לא יודעת, מה שבא לכם.
4: כן, כן, האווירה פה רק הולכת ומתחממת, שרון, את לגמרי צודקת. הקהל האדום פה מרגיש אחרת לעומת איכשהו הרגיש גוטמן בשנים האחרונות. זה מסע שכבר נמשך כמה שנים. אתה יודע, אחרי הרבה שנים של סבל, הפועל תל אביב מסתכלת בלבן של העיניים לקבוצות הצמרת בישראל.
5: קודם כל, הכל פה בדופק גבוה. הקהל פה של הפועל תל אביב נותן הצגה. אני קשה לי לשמוע את עמיחי. בוודאי שאני לא יכול לשמוע את שכטר
4: ואת טל. גם אני לא שומע אותך.
5: ובסופו של דבר, כיף להיות פה בבלומפילד. האנרגיות בשיא, הקהל של הפועל בטירוף, הקהל של ביתר ירושלים מהצד השני גם הוא בטירוף. הפועל תל אביב, מקודם ראינו את הרעיון של ברדה, אני מבחינתי עמיחי, קוז'וך וברדה זה המאמנים הטובים ביותר שיש לנו היום בליגה. אליניב ברדה, כשאני ראיתי את הפועל תל אביב בשני משחקים נגד אטלנטה, משחקת, מאוד מאוד מגוון, לחץ גבוה כשצריך, חזרה לעמדות שצריך, יציאה להתקפה מתפרצת שיש אפשרות, הנעת כדור מסודרת כשאין אפשרות, בסופו של דבר, אלה המסרים שיש למאמן כדורגל להעביר, והוא עושה את זה בצורה מרשימה.
4: אבל לגבי התוצאה, היום אליניב לא רוצה ללכת רק עם מחמאות. הוא בישראל, הוא רוצה גם לנצח.
5: הוא רוצה לנצח אחרי התיקו מסמי עופר. הוא חייב לנצח. מכבי תל אביב כבר עם 6 נקודות, באר שבע עם 4, והוא רוצה להידבק כמה שיותר מהר.
4: הרגש פה בהתפוצצות,
3: כיף.
4: שרון. וואו.
3: אם לא שומעים אחד את השני, מצבנו טוב. שככה תמיד יהיה. כיף. תודה רבה לכם בשלב הזה.
4: לא יודע מה אמרת, אבל סבבה.
3: כן. עוד מעט נחזור אליכם, לא לפני שפופי תספר לנו מה אומר אלמוג כהן לקראת המפגש.
6: אלמוג, בהצלחה היום. איך ביתר מגיעה למשחק הזה, במיוחד אחרי מה שקרה כאן לפני מספר ימים מול מכבי נתניה?
7: באים מוכנים. רוצים להראות שזה היה מידע חד פעמית. שמולנו יריבה שאנחנו מאוד מכבדים. אנחנו גם באים לשחק את הכדורגל שלנו ולהיות דינמיים, ובעזרת השם מאוד מאמינים בעצמנו.
6: על מה שמים את הדגש בהכנה לקראת הפועל תל אביב? אמרת יריבה, בוא ניגע בה.
7: יש להם הרבה חוזקות, גם במעברים. אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד מורכזים ולהיות ביום מצוין שלנו.
6: קצת על ההרכב של ביתר, בכל זאת לא מעט שינויים. זיו בן שימול בשש, מוזי מגן.
7: קודם כל לגבי המגן, החלטתי שנהיה גם די מגוונים בשיטה, בגלל זה החלטתי בסוף ללכת עם מוזי. ולגבי זיו בשש, אני חושב שהחיבור בינו לבין בוריס, שנה שעברה היה די טוב, ורציתי קצת שנקבל עוד פעם ביטחון, אז זה הדבר היחידי.
6: תודה לך, בהצלחה.
7: תודה לכם.
3: כן, אז זה היה אלמוג כהן, ואנחנו עוד מעט נהיה עם המערכים גם של הפועל תל אביב, גם של ביתר ירושלים, כל הניתוחים לקראת המשחק המרכזי, מיד אחרי ההודעות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
2: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעם. דלתא.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכונת, אני רואה כמו דוש.
5: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
6: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
7: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
9: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
10: ואחרי שהוצאנו אותה מחדרי ההלבשה של הפועל תל אביב, הישר אל קר הדשא, אדר, שוב שלום לך. במלוא
11: אין
10: הדרך.
11: אין כמו על הדשא, שרון, אין כמו על הדשא.
10: אין כמו, את צודקת לגמרי.
11: נתחיל עם, כן. עם הפועל תל אביב, וההכנות שלהם לקראת המשחק הזה, לא הכנות מרובות,

0: צריך להגיד, רק ביום ראשון הם שיחקו נגד הפועל חיפה. תיקו מאכזב נגד הפועל חיפה. הרגישו שלא הגיעו באנרגיות הנכונות, אבל היום כאן אומרים נגד ביתר ירושלים, בבית, סולד אאוט ביציעים. אין מצב שהשחקנים שלנו הגיעו לא באנרגיות הנכונות למשחק הזה. שני שינויים. סך הכל ב-11 של אליניב ברדה, בואטנג יפתח מקדימה על חשבונו של דאפה, אוסו פותח על חשבונו של בוסקילה. ברמה הטקטית מבקשים יותר אגרסיביות מהשחקנים ויותר שליטה בכדור. אליניב ברדה רוצה שהם יכתיבו את קצב המשחק כאן היום. מגיעים כמובן לאצטדיון, עולים לחימום כאן על קר הדשא, כולם קשירים, כולל גם רוי קורין, תקופה ארוכה שהוא סבל מפציעות, אז הוא יהיה כאן היום בסגל ויכול לקבל דקות ראשונות. ואם לא די בתיקו נגד הפועל חיפה ביום ראשון, אז אותו משחק גם גורם לעמרי אלטמן לקבל כרטיס אדום, הוא לא יוכל לקחת חלק כאן במשחק הערב. הפועל תל אביב מקווה להצליח לקחת 3 נקודות יקרות ולנצח יריבה מושבעת כאן הערב מול הקהל הביתי שלה.
1: הלאה, איזה כיף, איזו אווירה בבלומפילד. תודה רבה לך, אדר. אז שני שינויים בהרכב של הפועל תל אביב לקראת הערב הזה. ונדמה לי שהפועל תל אביב, תכף אנחנו גם נשמע את גוטי ואת עמיחי, צריכים את סתיו טוריאל, יש לי תחושה כזו, הם צריכים את סתיו טוריאל.
2: במיוחד אחרי שאיבדו את לואיזו.
3: כן, וצריך לזכור שבגיל הזה, במקום הזה, וטל יסכים איתי, שאתה מקבל פתאום הצעה מאיזה מועדון בליגה איטלקית, לפעמים זה טיפה מוציא אותך. ברגע שנגמר החלון מהאיזון, עכשיו הוא יודע שהוא בהפועל תל אביב, עד סוף השנה הוא מעריך את הפועל תל אביב, ויש לו היום מאצ'אפ מאוד מעניין עם מוזי. שחקן התקפה מהיר, הוא ירדוף אחריו, הוא ירדוף אחריו, יהיה מעניין איך הם...
2: ואלמוג נתן לנו טיזר שהם הולכים לשחק הרבה 3 בלמים.
3: נכון, עם מוזי על כל הקו.
1: עמיחי וגוטי, אתם עם המערך של הפועל תל אביב הערב הזה?
4: כן, אליניב ברדה, כמו שהדר ציינה, עושה שני שינויים בהרכב אלי, ואני תוהה, ברמת המנהיגות, אלטמן הוא חיסרון גדול היום.
5: תשמע, אלטמן הוא חיסרון גדול, אבל ברגע שיש לך שחקנים כמו מיימבו וכמו קרייב, אז יש לך מנהיגים על קר הדשא. הפועל תל אביב, אסף צור בשער, רביעה אחורית, מיימבו וצ'יקו מרכז הגנה, לייטנר מגן שמאלי, קוקו מגן ימני, קרייב, פלקאו, מרכז שדה אחורי, אלקוקין, תרשום את השם הזה, תזכור אותו כל העונה, אוסו צד אחד, אוריאל צד שני, ובחלק הקדמי בואטנג, החלוץ. הפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד מגוונת ומאוד מאוד מאוזנת. עכשיו, כשאני מדבר איתך, עמיחי, שיש על מי לסמוך מבחינת מנהיגות...
4: אתה בעיקר מדבר על הזרים בקישור, על קרייב ופלקאו.
5: נכון, בדיוק. גם על הבולגרי, שחקן נבחרת בולגריה, וגם על הברזילאי. שני השחקנים האלה נותנים שקט לאליניב ברדה. עכשיו, כשאני אומר שקט, על מה אני מדבר? כשצריך ללחוץ, הם לוחצים. כשצריך להיות אגרסיביים, הם אגרסיביים. כשצריך לעלות בראש, תעלה בראש מול קרייב ותבין עד כמה זה קשה. כשצריך להניע את הכדור לעומק, פלקאו, וואו, איזה שיפור הוא עשה. הקבוצה הזאת, שני השחקנים האלה, ביחד עם אלקוקין, מבחינתי, זה קישור מושלם.
4: גודי, אני... גוטמן, כן.
3: אני דווקא קצת חולק עליך בנושא של האיכות שלהם עם הכדור של פלקאו וקרייב. מבחינה הגנתית, כן, אבל נראה לי שמה שחסר
2: בפול... פלקאו כן, איתי, פלקאו כן, לא פלקאו כן, אבל קרייב טוב על הכדור.
3: לא מספיק לדחוף לעומק, לא מספיק צעד ראשון, כן עם הגנתית, כן. אני מסתכל עליהם גם במשחקים שהם צריכים ליזום.
2: אנחנו יודעים שזה מה שברדה אוהב, ברדה אוהב
3: ברדה אמצע אוהב, חזק. אבל בגלל זה הרבה פעמים
2: חסר את האיכות. אתה מסכים איתי שיש לו יתרון היום על בית ירושלים באמצע?
3: מבחינת אגרסיביות.
2: מכל הבחינות.
3: מבחינת אגרסיביות, מבחינת איכות אני לא בטוח. אוקיי.
4: לצורך ההשוואה, איתי... אתה בטח מתכוון לזה שהתקפית הם לא נותנים, נגיד, את מה שקנגווה וונטורה נתנו לבאר שבע.
2: אבל כמה קנגווה וונטורה יש לך בליגה?
3: לא, טל, אני אגיד לך מה, אני רואה הרבה את הפועל תל אביב, ואני חושב שאחד הבעיות שלה, שכן מבחינה הגנתית הם אדירים, אבל פלקאו וקרייב לא דוחפים מספיק בדקמים.
2: איתי, פלקאו 6, אני לא חושב שזה בכלל פייר לדרוש את זה.
3: וקרייב.
2: אבל קרייב לא כן עושה את זה.
3: אבל לא עושה בוקס טו בוקס מספיק, הגנה, התקפה. גוטי, אני רואה זה קצת אחרת, אבל כל אחד מה שהוא חושב.
5: תשמע, למזלה של הפועל תל אביב, אתה לא המאמן שלך. ואני חושב שזה עומד לזכות הפועל תל אביב, משום שאם אתה מקל ראש בשחקן נבחרת בולגריה, שעושה בוקס טו בוקס, יודע לתקן, יודע לעלות, אצלך לא מספיק, כשאתה תראה לי את הקורס וופה שלך, אז אני אגיד לך...
2: מה אתה רוצה, שקרייב יצא לך דריבלים באמצע שחמור הזה?
3: לא, אני אומר לך
5: שקרייב, אותו קרייב, שיודע גם לעשות פנטריישן ולהיכנס לרחבה של היריב. ברגע שהוא ידע גם לשים את הכדור ברשת, אני חושב שאיתי שכטר ידבר אחרת.
1: ואתם יודעים מה אני חושבת?
5: אבל כל אחד
3: רואה את הכדור אחרת. שחקנים מעולים, שחקני הגנה, דינמיים, אינטנסיביים, מבחינת התקפה, לא מביאים כלום בשום...

0: גורנישט, גורנישט, גורנישט.
1: ואתם יודעים מה אני חושבת? אני חושבת שגוטמן הקוקטייל עזר לו, זה בטוח. אבל אנחנו נודה לך.
2: אני אומר, אתה תשנה דעתך על שכטר המאמן, כשנראה את העונה שלו בגולדסטארט.
1: בדיוק.
2: בדיוק.
3: את התעודה.
2: כולנו, אירופה הולכת להזדעזע.
3: בסוף גם תשאל אותו מי עזר לו בגמר.
2: אוקיי.
3: למה הבן הגדול.
1: אוקיי.
2: זהו, זאת הפועל תל אביב. זאת הפועל תל אביב, עוד מעט נדבר על ביתר.
1: כן, שכטר, בוא דבר איתי. כן, הזכרנו את אוריאל, עד כמה הפועל תל אביב צריכה את אוריאל. במיוחד עכשיו, כמו שאמרת, אחרי שלויזו כבר לא נמצא כאן. אז יש הרבה אחריות על הגב של הבחור הזה, וזה לא פשוט.
4: הפועל תל אביב היא קבוצה...
1: למה ישן?
4: הוא רוצה היום להתעורר בטוח. אבל הפועל תל אביב היא קבוצה מאוד מאוד מאומנת, חזקה, הגנתית, הכל. וטוריאל זה שיוצא טיפה מהזון. פה אנחנו רואים אותו מגיע מהקו השני, הסיומת שלו בימין, בשמאל, יש לו רגל שמאל, שהכי מתקרבת לעומר אצילי בליגה שלנו. ביתה מאוד מאוד חזקה, ביתות חופשיות. הוא פה כבר מצטרף, הוא מקבל כדור עומק אדיר, הוא כמובן מסיים ברגל ימין.
5: הרי שיודע לסיים גם בימין.
4: אז זאת הגדולה. הרבה פעמים השחקנים השמאליים, הרגל ימינית שלהם הרבה פחות טובה. הוא מאוד מגוון עם הכניסות שלו לעומק, עם הרוחב שלו, פה הוא נותן רוחב כמובן. לאלקוקין, והשילוב שלו עם אלקוקין, ראינו את זה גם באירופה, יוצא מן הכלל.
5: יהיה מעניין מאוד לראות איך הוא ינהל את זה ואיך הוא ידע לקחת את זה, שעכשיו באמת, כמו שאמרנו, כל עליו, אין את לואיזו, ואין עוד מישהו שלוקח ממנו מבחינת החיות של מספרים.
4: האוסו יצטרך להביא את זה.
5: בסדר, האוסו אנחנו עדיין לא יודעים.
4: והיום הוא משחק בצד שמאל שהוא פחות מתחבר לצד הזה, הוא יותר אוהב לשחק עם רגל.
5: ככה בדיוק היה עם לואיזו גם. אבל ברדה ידע לנהל את זה יפה ביניהם, עם לואיזו וטוריאל. עכשיו יהיה מעניין לראות אם הוא ידע לנהל את זה אותו דבר.
4: לואיזו היה מאוד מאוד משמעותי, כי הוא היה מאוד ורסטילי במשחק שלו. אם היית שם אותו בימין, באמצע או בשמאל, יש לו דריבל מהאגדות. אז הוא היה גורם להפועל תל אביב. בגלל זה אני אומר שהפועל תל אביב השנה הרבה יותר אפורה.
1: תגיד רגע, כמה עבודה תהיה למיין בו?
5: באמבו, אני חושב, באמת ברדה הגיע להפועל תל אביב ובנה קבוצה לליגת העל, ואני חושב, הביא שחקנים, פגע, אתה יודע, זה חסר תקדים מה שהוא עשה בהפועל תל אביב. הוא פגע ב-90% מהזרים, אולי למעט שאנדה סילבה בעונה שעברה, הוא פגע בכל הזרים. בואטנק,
4: שהוא גם סימן שאלה.
5: ובואטנק, אוקיי, סימן שאלה, אבל אני חושב שהיהלום שבכתר, מה שנקרא, זה מאמבו, עם כל הכבוד אפילו ללואיזו בעונה שעברה, אני חושב שהוא השחקן הכי משמעותי בהפועל תל אביב. יש את קאי ויש את פלקאו ויש את צ'יקו ויש הרבה שחקנים ויש את אוריאל אפילו. אני חושב שמאמבו זה השחקן הכי משמעותי בהפועל תל אביב. הוא מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד חזק, ועם זה הוא מאוד מאוד אינטליגנט במשחק שלו, ויש לו השפעה עצומה על המשחק של הפועל תל אביב. ואני חושב בכל המשחקים שאני ראיתי את מאמבו, שמאמבו מגיע למשחק, אני לא זוכר אותו מפסיד מאבקים כמעט, ואני לא זוכר הפועל תל אביב לא טובה כשמאמבו מגיע למשחק ומאמבו טוב.
1: מה מאמבו אתם תגיד לי?
4: בואטנג, אני אגיד לך שהייתי עם ברדה גם בהפועל.
5: וסליחה איתי, בגלל מה שאמרתי מקודם על הזרים ועל ברדה, אני נוטה ללכת עם ברדה. אם הוא עדיין מאמין בו אחרי שהוא הגיע בינואר ועשה חצי עונה לא טובה, אני נוטה להאמין בברדה שהוא הולך איתו.
4: ברדה, בואטנג, זה חלוץ מאוד מאוד ורסטילי. הוא חלוץ שעושה תנועה לעומק, הוא חלוץ שיודע לשמור עם הגב, הוא חלוץ כל כך מגוון, אבל יש בעיה אחת.
1: מה?
4: הוא לא נותן מספיק גולים, ואתה חלוץ, אתה צריך להביא מספרים.
1: משחק הראש שלו.
4: אני אומר לך, יש לו כל כך הרבה פרמטרים שבגלל זה ברדה
1: חסר לו. עליו.
4: חסר לו את הרגל המסיימת. הוא עושה תנועות לעומק, הוא לוחץ.
1: יש לו ראש מסיים.
4: יש לו ראש, אבל אי אפשר לתת לך פס על הארץ ולנגוח. הנה, צריך לסיים עם הרגל. כן, הוא לא מסיים מספיק טוב. זאת הבעיה שלו.
1: אז אומר שכטר...
4: זה חלוץ שנתן 3 נגד ברצלונה, את יודעת מה זה?
1: כן.
4: 3 נגד ברצלונה, והוא צריך לתת מספר.
5: מתקשה בליגה שלנו.
1: מתקשה, הליגה שלנו קשה מאוד. אומר שהוא מוגבל כחלוץ, כי אין לו את מגוון היכולות בשביל שחלוץ גם תהיה לו רגל טובה וגם ראש טוב.
2: גם ראש טוב, גם רגל טובה, אבל כמו שאיתי אמר, אין מספיק מספרים. אבל אם אליניב ברדה, שהיה חלוץ גדול בפני עצמו, מתעקש שזה השחקן שהוא מאמין בו, אני הולך איתו, זה בסוף יגיע.
3: ראית את צוות המשחקים נגד אטלנטה?
2: כן.
3: ראית בכמה מצ'אפים אוויריים הוא זוכה נגד שני בלמים בעלי שיעור קומה? השחקן הזה הוא שחקן מאוד מאוד מגוון. מאמני כדורגל אוהבים שחקנים שלוחצים, שמהווים איזשהו פקטור בחלק הקדמי, ובאים יוצאים מהמשחק, מהתבניות של המשחק, דאבל פאס, פנים לשער, גב למשחק. ברגע שיפקיע את השער הראשון, אני מאמין שאז ייפתח לו, וזה השחקן שמבחינתי אמור ועשוי לתת כמות דו-ספרתית של שערים.
5: קואוץ', אם אנחנו מדברים על שחקן התקפה, ואתה מדבר על זה שהוא מרוויח מאבקים, מצבו לא טוב. תסכים איתי.
3: תשמע, ראית את המשחקים נגד אטלנטה?
5: הייתי, אבל איתי צודק פה. בסוף, שחקן התקפה, חלוץ 9, אתה רוצה שהוא ייתן לך מספרים. זה שהוא מרוויח מאבקים זה יפה, זה נחמד ולוחץ טוב.
3: בוא, בוא, בוא.

0: רגע, כשלשבת באולפן ולהגיד לי שהוא חלוץ לא טוב, זה קל. מחזור שני בליגה, בואו נדין. יותר מדי אתם ביקורתיים על הפועל תל אביב. בואו נעבור לביתר ירושלים, מעניין אותי.
1: עוד מעט, אז חכה.
2: אל תטיפו לי גוטי, טל.
1: אין, אין, יש לי גוטי.
2: אני צריך אותו 90 דקות, רגוע.
3: עמיחי, הוא אומר לי, הוא מרוויח מאבקים, הוא מנצח עימותים. אני צריך כדור ברשת.
0: אני, כשאני בא לבלומפילד, אני בדופק גבוה. איתי, תרגיע.
1: טוב, תקשיב לקואץ', אל תתעסק עם הקואץ', אל תתעסק עם הקואץ', אנחנו נצא למספר הודעות, ועוד מעט גם נדבר על ביתר ירושלים, כי ביתר מאוד רוצה לנצח הערב, וזה בגלל זה, מיד.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
2: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
3: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
4: מניפיק.
3: זה מה שאמרתי.
5: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
6: The Golden Moment by Barkan Gold.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
10: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
11: עוד מעט יפתח המשחק החשוב הזה בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא לפני שנועה פופלינגר תספר לנו איך אלמוג כהן מכין את השחקנים שלו לקראת הערב הזה. אני רואה שחמים ונעים בבלומפילד, פופי.
12: חם, חם לי, שרון, חם. אני רגילה למסגן באחד בנורה. אני לא מבינה מה קורה כאן, אבל גם חם מבחינת אווירה. את שומעת את הקהל של ביתר, את שומעת את הקהל של הפועל תל אביב. אין דברים כאלה. אחד המשחקים שאנחנו הכי אוהבים בכדורגל הישראלי, וכמובן יש סיבה. צמד קהלים שבאמת נותנים כאן את הטון, צריך להגיד את זה כבר שעתיים, שלוש, אני ואדר כאן, ושומעים אותם לאורך כל הזמן הזה. אבל אנחנו כאן כדי לדבר ביתר ירושלים, ואומר לנו אלמוג כהן, בכנות האופיינית לא, אנחנו באמת בסגל, בהרכב מאוד מאוד לא אידיאלי, נזכיר קלו, אנחנו זוכרים את השער הנהדר שלו פה, נגד אותה הפועל תל אביב, הוא בחוץ, גם אנטוי בחוץ, גיל וירדן כהן גם לא זמינים עבור אותו אלמוג כהן, והוא אומר, לא אידיאלי, אבל זה לא משנה, מי שכאן יעלה על קר הדשא כאן הערב, צריך להביא את השלוש נקודות. זוכרים מה קרה כאן מול מכבי נתניה, ומדברים באמת על כדור שלג שיכול לקרות כאן, וצריך לעצור את האירוע הזה. נגיד זיו בן שימול פותח כשש, אנסה יפתח בחוד, הוא עדף על פני שון וייסמן, אומרים לנו קצת פצוע בקרסול, לא עבר את בוחן הכשירות, שוע והצילי כמובן יפתחו קצת לפני אותו יוג'ין אנסה. אומרים לנו לקראת ההתמודדות הזו גדרני וקרבלי כמובן באמצע, אלי מלך מגן, שדו כמובן יורד לספסל אחרי משחק קצת פחות טוב, וההפתעה של הערב מוזי מגן שמאל. ושרון, לא לשכוח להגיד הרבה מזל טוב לבעל הבית ברק אברמוב, היום בן 47.
11: אופה, מזל טוב לברק אברמוב, שבאמת עושה עבודה נפלאה בביתר ירושלים מאז שהגיע לשם. ביתר הקולכת ומטפסת מעלה מעלה, ואני משערת שהוא ירצה העונה הזו לעשות עוד קפיצות מדרגה קטנה ולקחת את הצלחת. ביתר כל כך רוצה להביא צלחת לבירה, לא לפני, אבל עד הצלחת יש עוד זמן, כתב יש מערך של החברים שם בבלומפילד. אני רוצה לעבור אליכם, עמיחי וגוטי. תנו לי את מערך ביתר הרגע.
13: מערך ביתר ירושלים, אולי ההפתעה הכי גדולה שעושה הערב אלמוג כהן, זה הצבה של מוזי כמגן שמאלי.
14: ואתה יודע נגד מי הוא במאצ'אפ? נגד סתיו טוריאל. בוא, זה הולך להיות מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין, גדרני, קרבלי, מרכז הגנה. מוזי, כמו שאמרת, בעמדת המגן השמאלי, מלך בעמדת המגן הימני. שלושת השחקנים בקישור, גם כאן הפתעה. זיו בן שימול, קשר אחורי, אינו, ביחד עם וורקו לפניהם, ובחלק הקדמי, ירדן שוע בשפיץ, מצד אחד עומר אצילי ויוג'ין אנסה עם המהירות בכנף שמאל, ביתר ירושלים כמו שנראה לי. נכון, יש לחץ גבוה, אבל לא הולכת לבנות על התקפות מעבר.
13: ביתר ירושלים, אחרי הרביעייה הקשה שהיא קיבלה, היום צריכה את גדרני, כבר אמרנו, בסיוע, אחרת זה ייגמר לא טוב.
14: היא צריכה את גדרני בסיוע, השחקן שכל כך

שיבחנו בעונה שעברה, מרכז ההגנה של ביתר ירושלים, המנהיג של ביתר ירושלים, היה, לא היה שם עבור ביתר ירושלים במחזור הראשון בליגה, מיקום, גדרני, הנעת כדור, גדרני, לחץ גבוה, להוציא את הקבוצה נכון, זה גדרני, הוא הגנרל, על פי וישג,

0: עד לפה ונשחרר אתכם הישר למעלה. נראה לי שגוטי גם משיג אותך כל הדרך עד מעמדת השידור. אז מחכים לכם, ממש עוד מעט. תודה רבה. ובוא נדבר על ירדן שועה. בתור חלוץ? כאילו, הוא אוהב לשחק שם?
1: הוא שנה שעברה
0: שיחק...
2: לא בטוח שהוא יהיה חלוץ, לדעתי, אנחנו נראה את אנסה.
1: זה לא בטוח עדיין, כי יכול להיות שיוג'ין ישחק, אבל אני אעשה לך
0: סדר. תסבירו לי את הסוגיה הזו.
1: יוג'ין אנסה יכול לשחק חלוץ, ושועה בשמאל, ויכול להיות ההפך, שיוג'ין ישחק בשמאל.
2: עשו את זה במרב העונה שעברה עם כלוב.
1: ופה אנחנו רואים את שועה. שועה, הרבה מאוד במשחקים שנה שעברה שיחק חלוץ, זה נותן לו להתרכז רק בצד ההתקפי, כי פחות הוא אוהב לשחק בצד שמאל, כי הוא צריך לרדוף. אבל שועה, שהוא בזון שלו, ביתר ירושלים מקבלת כל כך הרבה איכות מקדימה. שועה עדיין לא הגיע לעונה הזאת, וכמה ביתר צריכה אותו. ופה זה גול, כל כך הרבה איכות של שחקן, הוא נותן נגיעה ועם סמול צ'יפ נגד מכבי, ובאמת, שנה שעברה שועה התחיל את העונה קצת מגומגם, אבל אחרי זה הוא עלה על הגל, וכל פס לו לעומק, וכל תנועה שלו לעומק, וכל סיומת, דרך הוא מקבל את הכדור פה. הכדור יקבל פה תכף מקלו.
0: בקלילות.
1: גול קליל של שועה, וביתר ירושלים חייבת את הקפטן.
2: די, אני חושב שהוא חייב לקבל את הפוש מאלמוג כהן, והוא חייב לקבל את הביטחון מאלמוג כהן, ועד עכשיו זה נראה בדיוק הפוך. נראה כאילו אלמוג מנסה לעשות הכל בשביל לדחוף את יוספי ובשביל לדחוף את מוצ'ה, ובסוף, עם כל הכבוד לשחקנים האלה ולשמות האלה, הם לא יכולים להביא לביתר ירושלים מה שירדן שועה מביא. אז צריך להכיל את זה שהוא רץ אולי טיפה פחות ולא לוחץ כמו כולם, אבל זה שחקן שצריך להכיל אותו בגלל מה שהוא יכול להביא מבחינת איכות לביתר ירושלים, וראינו את זה בעונה שעברה.
0: בוא נדבר על עומר אצילי, שנדמה לי שאנחנו רוצים לראות יותר ממנו.
2: שבניגוד לשועה, כמו שאמרנו, הוא כן הגיע לעונה וכן היה ביכולת טובה.
1: באירופה,
2: באירופה. נתן גולים של הפיק של העונה, של נובמבר, דצמבר, ינואר,
1: פברואר. מבחינה פיזית הוא היה נראה מצוין, בתחילת שנה.
2: הוא נראה מצוין, הוא היה טוב מאוד בקמפיין האירופי, ועומר, כרגע, בנקודת זמן הזאת, שהאמצע של ביתר עוד לא נראה טוב, ועמדת החלוץ עם וייסמן, עם קלו, ועם אנסה, עדיין לא, זה לא נראה טוב, ושועה עדיין לא הגיע, עומר אצילי חייב לקחת את זה על עצמו, כי אם לא, כרגע ביתר ירושלים תלויה בעיקר בו.
0: וגם דיברו על בוריס סינו, עמיחי וגוטמן במגרש, שהוא עדיין לא
1: הגיע. הוא עדיין לא, וזה נראה שמשהו מאז העזיבה של מיכה וירין לוי, וזה שיונה לא בריא, הוא פגוע איפשהו. והיום הוא טיפה מעביר אותו מדרגה קדימה. זאת אומרת, זיו בן שימול אמור לשחק את הלאסט, ואינו וורקו, ששחקן מאוד, מאוד מעניין, מאוד מעניין, עם כושר גופני, זה שאמור לתת את השילוב בשלישיית באמצע. אז אינו, אחרי המשחקים שלו, גם באירופה, שלא היה מספיק טוב, שאמרתי שהוא שיחק את השש, היום הוא משחק את השמונה, ודווקא זיו בן שימול, שהוא שחקן מאוד מאוד...
2: אתה חושב שזיו בן שימול יכול לעשות את השש כמו ירין לוי? כי לשם אלמוג מכוון בראש.
1: לשם אני מאוד סקפטי בנושא הזה, כי ירין לוי הוא יותר
2: מחלץ... שמונה עשר בכלל.
1: נכון, וזיו בן שימול הוא בכלל עשר קדימה. אבל אתה יודע, זיו בן שימול, ראינו גם שנה שעברה, הוא שחקן מאוד אינטליגנט, הוא מבין את המשחק, הוא יודע לגעת בכדור באזור.
2: אין, אבל איתי, שש צריך להחזיק אמצע, צריך לעשות שטחים, צריך להרוויח מאבקים.
1: בסוף
2: יש לך להילחם היום עם קרייב, עם מלקוקין, עם פלקאו.
1: אז בסוף טל, הכל זה באיזון שנמצא באמצע.
2: שזה מה שהיה חסר להם נגד נתניה.
1: במשחק הקודם היה לך את אינו, יוספי ומוזי, לא עבד מספיק טוב. ועכשיו, מה שכן, בן שימול, אינו ווורקו, הוא מנסה לעשות את זה, והוא צריך לקבל את גדרני וקרבלי, באמת בשיא שלהם.
2: מה שאני כן אוהב לראות,
0: מה שאני כן
2: אוהב לראות, זה שאלמוג כהן לא מתעקש ומחליף פה שישה שחקני הרכב מהמשחק של מכבי נתניה, ועושה מהפכה בהרכב, וגם אתה יודע, זה משדר מסר לשחקנים ולכל הסגל. אין פרות קדושות.
0: אני רוצה כן לחזור להצילי, שאמור באמת להחזיק את ביתר, להוביל אותה עד הסוף.
2: אני חושב שאמרתי הכל, תסתכלי על זה, איך שהתחילה העונה. בעמדת החלוץ אין להם שחקן אחד משמעותי. שועה עוד לא הגיע לעונה. האמצע של ביתר ירושלים שנה שעברה היה מאוד מאוד משמעותי, ועומר אצילי כרגע, מה שנקרא, לבד במערכה, עומר אצילי זה שחקן שיודע לעשות גולים.
1: תראה את הגול הזה. זה גול.
2: לעשות גולים, יודע לעשות
1: גישולים. תראה את הנגיעה, רק את העצירה שלו פה, תראה, הוא טוב.
2: לא, את החתיכה.
1: והוא בוא את הקטע
2: של... איתי, הוא נותן 92 גולים ממאה מהמצב הזה.
1: כן, עומר אצילי, בדיוק.
0: באחוזים.
1: הוא באחוזים?
2: כן.
1: אני אומר, פה דיברנו על זה שהוא נכנס, היריעה שלו, הכדור יוצא ונכנס פנימה.
2: מדהים.
1: ויש לו שמאל, שאחת הגדולות של עומר אצילי, הוא לא חייב להיות טוב במשחק.
2: מה זה הוא לא חייב?
1: יש שחקנים שהם במשחק, הם לא צריכים להיות טובים, הוא יעשה גולים. תראו, פה נכנס, מסתרב מהקו השני, מסיים, מזיז את עצמו. עומר אצילי, באמת, אני אומר, אחרי רן זיאבי, שהוא בסיס שלו, שהוא בזון שלו, הוא השחקן הכי גדול בעשור, שניים האחרונים בכדורגל הישראלי, מבחינתי כמובן. עם מכבי חיפה, עם מכבי...

0: במכבי תל אביב, עכשיו בביתר, כל הזמן מספרים, הוא לא אומר אצילי של הלחץ של פעם, הוא לא אומר האינטנסיבי של פעם,
1: אבל הוא יודע. איתי, בגילו לתת כאלה מספרים? זה חסר תקדים.
2: מה זה בגילו? בגילו? מה זה בגילו?
1: הוא בן...
2: בן 33?
1: בגלל זה הוא נתן את הדוגמה של ערן.
2: בן 33?
1: 33-4, אני לא יודע בדיוק, אבל הוא נתן את הדוגמה של ערן.
2: היום חיי המדף קצת התארכו, בוא.
1: תסתכלי אבל על רוב השחקנים הגדולים. יש דעיכה אחרי גיל 30, אין מה לעשות.
2: טוב, אנחנו נצא למספר הודעות על אף שאנחנו חולקים כאן אחד על השני בנושא הזה של גיל ואצילי. זאת אומרת שרק משתפכים עם השנים, דרך התמונות היפות הללו, אנחנו נצא למספר הודעות ומיד הכנות אחרונות לקראת המשחק המרכזי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: לימוד ישיר. לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: תפוזין הסינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
5: לחלוץ שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
11: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
13: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
14: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
15: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
16: עכשיו בטימברלן. 1+1 מתנה. טימברלן.
17: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
21: הונדה.
22: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
23: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
24: רוצים לחזור עכשיו לבנות החביבות עליי, אדר ופופי, שלא שומעות שום דבר ברגעים האלה.
25: לא, וטוב שכך, כי הקהל נותן את אותותיו, הקבוצות ירדו מחימום לחדר ההלבשה, עוד מעט יתחיל כאן המשחק, אבל המשחק עוד לפני שהוא יתחיל, יהיה טקס לאיימנות קסאו, שנעדרת כבר למעלה מ-900 ימים, צמידים חולקו כאן באצטדיון עם השם איימאות, שאומר אמונה באמהרית, נציגים ממתי המאבק למציאתה נמצאים כאן באצטדיון, והילדים שילוו את השחקנים יגיעו גם עם בלונים שיופרחו לשמיים, הכל למען המאבק למצוא אותם.
26: ובמעבר הכי חד שיש, את יודעת, שרון לכדורגל, דיברו איתנו גם אנשים בצד האדום, גם בצד הצהוב. נפגשנו עם המשטרה, הם אומרים, יהיה בסדר, נכון לרגע זה אפס עצורים, ונקווה שכך יישאר. גם דיברנו שרון עם ילד הימולדת, 47 היום לברק אברמו, אומר לנו לי ולאדר צמד דברים, יקרה בשבוע הקרוב, יהיה לי קשר 6 ואני טס לאיביזה. שאלנו אותו מאוד איך חשוב לו, הוא אמר נאו קומן. אז נאו קומן, זה
24: יפה, יפה. הרעש מגיע ממש עד לכאן האולפן פה בהרצליה, הכרוז, אני מרגישה אותו פה בתוך האוזן. תודה רבה לכם, בנות. אנחנו נצא למספר הודעות, ומיד עמיחי וגוטמן מחכים לכם לקראת המשחק המרכזי. הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, נתראה שוב במחצית.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
27: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
28: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
29: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה.

0: שלך בביטוח המקיף לרכב.
1: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארכה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
5: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
6: The Voice, אירוע הגמר, שבת וראשון, בערוץ 13.
7: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
8: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
9: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון בלומפילד. זאת לא טעות, זה המחזור הראשון בליגת ווינר, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. המשחק הדחוי מושלם הערב בתפורה מדהימה כאן באצטדיון. הפועל תל אביב אחרי 0-0 מול הפועל חיפה, ביתר ירושלים אחרי תפוסה קשה מול מכבי נתניה. ערב טוב אלי גוטמן, אני חושב שהתפוסה של ביתר משפיעה על מה שלקוחות הווינר חושבים לקראת הערב.
10: לגמרי, ש22% בלבד הולכים עם ביתר ירושלים, אותה ביתר ירושלים שהייתה על הסף לזכות באליפות בעונה שעברה, תצטרך להוכיח היום שהסיפור במשחק ההגנה שייך, הוא נחלת העבר במשחק נגד מכבי נתניה. 58% הולכים עם האדומים, עם הפועל תל אביב, 20% הולכים תיקו, ואני מסכים עם 58%. כשאני רואה את ההרכב של הפועל תל אביב, אנחנו מבינים כמה איכות, אבל איזו תפורה יש לנו כאן הערב בבלומפילד, מרגש.
9: ממש כך. מחזירים את האמנות הביתה, זה המסר החשוב שאנחנו רוצים להשמיע כאן באצטדיון בלומפילד. זה הזו שנחטפה לפני מעל 900 יום, והבלונים האדומים שיופרחו עוד מעט לשמיים, זה כדי להגביר את המודעות לדבר הנוראי הזה. כולנו תפילה שהיא תחזור בהקדם למשפחתה.
10: איזה מסר מחפיד, איזו אווירה יש לנו, ושפו למועדון כדורגל הפועל תל אביב שהידע להעביר את המסר הזה, הכל כך חשוב הזה.

0: זה למעשה המפגש השני בין שתי הקבוצות העונה, כי כבר היה מפגש במפגש האירופאיות בתחילת העונה בגביע הטוטו. ביתר והפועל תל אביב נפרדו בתיקו 2, ושם הפועל ניצחה 5-3 בפנדלים. בוא נעיף מבט מהיר לעבר מערכי שתי הקבוצות. תחילה המערך של אליניב ברדה והפועל תל אביב.
1: טוב, אז אליניב ברדה עולה 4-2-3-1, צור בשער, מיימבו הקפטן, יחד עם צ'יקו בעמדת הבלמים, לייטנר מגן שמאלי, קוקו מגן ימני, פלקאו בקרב מרכז שדה אחורי, על קוקין לפני מספר 15, שחקן נדיר. דוריאל מצד ימין מספר 11, אוסו מצד שמאל מספר 35, ואימנואל בואטנג החלוץ של אליניב ברדה מספר 9.
0: ובצד הצהוב של המתרס זה המערך של אלמוג כהן וביתר ירושלים.
1: אלמוג כהן אחרי הרביעה נגד מתניה רוצה את גדרני וקרבלי, 44-4 בצהוב, יציבים. מוזי בעמדת המגן השמאלי, מעניין מאוד לראות איך זה התפתח. אלימלך מגן ימני, מרכז שדה, זיו בן שימול, אינו, ווקו, ובחלק הקדמי שועה, אנסה וקצה.
0: דוד פוקסמן נבחר לנהל את המשחק הזה, נאחל לו הצלחה, וגם לעוזריו, וכמובן גם לשופטי המסך בראשותו של ניב שטייף.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: בטישון אחי?

0: אנטר, לך על אנטר.
1: אנטר. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובון.
2: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים היחידית. טמבור.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? חבר לי, פשוט יקרות מוסדן.
5: חכם.
1: צפוף לכם ב-4 חדרים, תעשו חילוף ל-5 חדרים, בארונים כיהוד מונסון.
6: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן.
7: קולקציית אחד של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
8: בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
9: טוב, מן הסתם שריקת הפתיחה הולכת להתעכב במספר דקות, נקווה שלא במספר דקות רב מדי, כי כרגע לא רואים כלום. טוב שאלמוג הגיע עם חולצה נוצצת, אז אפשר קצת לראות אותו. זאת התמונה כאן, פחות או יותר, מזו המצלמה הראשית שלנו, ככה אנחנו רואים את המשחק בעמדת השידור.
10: גם אנחנו לא רואים.
9: בדיוק כך, גם הצופים מן הסתם לא רואים. זה הסיפור עד שהאשן יתפזר ואפשר יהיה לראות את הכדור ואת השחקנים, אי אפשר לשחק. בוא נדבר על המצב שבו אלמוג כהן מגיע למשחק. אלי, הוא שומע כל הזמן כמה הוא עשה טעות כשהוא ירד מכס המנהל המקצועי לדשא, מה שנקרא, כמה זה לא אותו מקצוע. וזה לא קל לעבוד כשיש רעשים כאלה סביבך ותוצאות פחות טובות. צריך להתגבר על הכל, ואתה יודע, להראות כאן חוסן נפשי לא פחות מידע מקצועי.
10: אז אני אחלק את השאלה שלך למספר תשובות, אוקיי? קודם כל, ביתר ירושלים, למעט המשחק נגד מכבי נתניה, הייתה עדיפה על כל היריבות שלה בכל המשחקים שראיתי, כולל העדפה נגד אוסטריה ויר. נגד ביתר ירושלים, ביתר ירושלים, נגד מכבי נתניה, ביתר ירושלים הגיעה לא מוכנה בכל מה שקשור למשחק ההגנה ומשחק הלחץ של הקבוצה. עכשיו, אלמוג כהן כבר הוכיח את עצמו שהוא מנהל מקצועי טוב. עכשיו, מה זאת אומרת להיות מנהל מקצועי טוב? זה לדעת לנהל את המערכת מלמעלה. זה לדעת להביא שחקנים. מי שהביא את גוריס אינו, זה אלמוג כהן. מי שהביא את גרדרני, זה אלמוג כהן. מי שהביא את קרבאל, זה אלמוג כהן. נכון, הבעלים נתן לו את האפשרות להביא את השחקנים האלה, אבל בסופו של דבר הוא ניהל את זה בצורה באמת מעוררת כבוד. עכשיו, לרדת לקר הדשא, זו אופרה שלו.
9: חד משמעית.
1: בכרות השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
12: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרי ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
13: לילות וסליחות בירושלים, רוח הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: חיילים, כן!
15: בבינלאומי טופ-טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
16: חפשו הבינלאומי טופ-טרייד.
9: השן מתחיל להתפזר, אלי. אני צופה שבעוד כמה דקות כבר אפשר יהיה להתחיל את המשחק הזה.
10: אבל בזמן שאנחנו ממתינים שהעשן יתפזר, כשאני רואה את ביתר ירושלים, איך היא מוצבת על קר הדשא, מה שאני באמת מזהה שזיק בן שימול הולך לשחק את הקשר האחורי.
9: חד משמעית.
10: את השש.
9: כן.
10: וזה משמעותי מאוד, משום שיש פה שחקן מאוד טכני, שיבוא יכול לגדוע את הלחץ הגבוה של הפועל תל אביב, כי הוא יודע איך לבוא לקבל את הכדור. ולהסתובב, ויש לו רמה טכנית, אבל אני, קשה לי לראות את זיק בן שימול ודניאל וורקו מתעמתים בכל מה שקשור לאימותים פיזיים עם אדריאן קרייב ועם לוקאס פאדי.
9: זה בהחלט יהיה אחד מהמצ'אפים המעניינים בערב הזה. גם דיברנו על זה בפריגיים, המצ'אפ בין מוסי לטוריאל. גם הולך להיות מאוד מעניין. תשמע, כל מה שקשור למהירות, מוזי יכול לתת לו פייט.
10: מוזי
9: זה אחד המהירים בליגה. אם לא המהיר מכולם.
10: לא המהיר במיוחד. לא הכי מהיר, יש אחד, אני חושב, שלא פחות מהיר ממנו. אתה יודע מי זה?
9: דאבו.
10: לא, טוב, דאבו זה רמה אחרת של מהירות. אבל זה שמשחק לפניו. יוג'ין אנסה. יוג'ין אנסה וטימותי מוזי. זה קו שמאל מאוד מאוד מהיר עבור ביתר ירושלים, ללמדנו שאלמוג כהן רוצה לנצל את המהירות הזאת שיש לו בידי הקו שמאל.
1: בכרות השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
0: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מילים ישיר, עושים את זה פשוט.
5: The Boys, אירוע הגמר, שבת וראשון, ב-13. לעונה שטויות רפואיות, אתה צריך לזה לנצחת. חלית, נפצעת, נבנה פועל. שבו זוגות מפתחי ראייה ב-400 שקלים, ובדת ראייה חינם.
14: קרולינה למקה ברלין.
9: ב-1900 אוהדי ביתר ירושלים ממלאים את המכסה שלהם ונותנים את העידוד שהם רוצים לתת כאן לקבוצה שלהם, היריבות הכל כך גדולה מול הפועל תל אביב. הנה טימותי מוזי שהיום פותח בהרכב על חשבונו של שדו הצעיר שיורד לספסל.
10: שירדן כהן פצוע.
9: נכון. אלמוג כהן. שלמי ששכח, הייתה לו בקריירה גם קדנציה קצרה כשחקן בפועל תל אביב. אתה היית שם, אלי?
10: לא, הייתי שם, אבל הייתה לו קדנציה קצרה בפועל תל אביב. ולמי ששכח, הייתה לו קדנציה...
9: ומשם הוא עוד פעם יצא לגרמניה. הוא הגיע מגרמניה ויצא עוד פעם.
10: וכשהוא הגיע, כשהוא רצה לרדת לדשא ולטבות את דרך האימון שלו, הוא מגיע עם כל תורת האימון שהוא קיבל בגרמניה, ו... זו חתיכת תורה.
9: זהו, פוקסמן מאפס שעונים, מסמן לכולם שהנה זה הולך לקרות. רבותיי ורבותיי, חיכינו ועכשיו מקווים שלא יהיו יותר עצירות. הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, משחק ההשלמה מהמחזור הראשון בליגת ווינר. יצאנו לדרך, הלוואי ויהיה לנו פה כדורגל טוב שנדבר עליו עוד הרבה זמן.

ריין קרבאלי. אנסה ינסה להגיע אל הכדור הזה. בוקו מחזיר את זה אחורה לצור ששולח כדור ארוך. ושוב מופע זיקוקים מאחורי השער של אסף צור. אוהדי הפועל תל אביב בטירוף.

עוד מעט ראש השנה, לא יום העצמאות, אבל יש פה אווירה של קרנבל ביציעים, ועכשיו הפועל תל אביב רוצה גם לתרגם את זה למעשים. רוסו מוסר את זה ימינה לטוריאל, הנה המפגש הראשון שלו עם מוזי, פלקאו. יש שם עבירה, שריקה נכונה של פוקסמן, אצילי בא באיחור.

0: בעד הכדור, אבל גם על קוקים.
1: מיימבו, צ'יקו וקרייב, זו הכתוב.
0: יש לה פה אל נוקחים מצוינים. בואו נראה אם הכדור יגיע לאחד מהם. דקה שלישית בבלומפילד. טוריאל מקביע, כדור טוב. סילבה עודף. עכשיו ירדן שואה מוציא קדימה, הכוונה הייתה מצוינת, הביצוע קצת פחות, אבל זה מה שביתר תרצה לעשות, להפתיע את הפועל תל אביב.
1: התקפות מעבר, ולא בכדי אלמו כהן מוחא כפיים למהלך הזה. מה, יש פה שתי קבוצות עם גישה שונה מבחינת משחק הלחץ. ביתר ירושלים, הנה התמונות שאנחנו מקבלים, כולה במחצית המגרש לפועל תל אביב לוחצת גבוה, וזה בדיוק מה שאלמו כהן רוצה.
0: הנה הלחץ הזה משתלם לה, מוזי עכשיו סוחט את העבירה ויהיה פה גם כרטיס צהוב כבר בדקה השלישית של המשחק לחובתו של מרקוס קוקו. הנה מוזי בורח לו, הוא תופס לו בחולצה ו...
1: צהוב מוצדק
0: לגמרי,
1: צהוב מוצדק, והמהירות באגף שמאל של ביתר ירושלים באה לידי ביטוי, גם יוג'ין אנסה וגם טימותי מוזי.
0: זה מצב מעניין מאוד עבור ביתר. ירדן שואה נמצא כבר ליד הכדור.

כל שחקני הפועל תל אביב מגוננים על השער. שואה מקווה למצוא איזושהי רגל ביתרית. הוא לא התנגד גם שרגל של שחקן הפועל נכניס את הכדור, אבל מה שהוא עושה זה אימון שוערים לאסף צור. צור מוציא כדור ארוך לכיוונו של טוריאל.

0: קדרני. קרייב. רוקו חוטף טוב. ועכשיו עומר אצילי מקבל את הכדור באגף. שולח אותו לכיוונו של שוע, אבל מיימבו סוגר אותו טוב. זה כדור מעניין לעברו של בואטנג, אבל הוא חזק מדי.
1: קבוצה הראשונה שתדע לנפק את כדור העומק מדויק, היא זו שתיצור את המצב, משום ששתי הקבוצות לוחצות גבוה ומשאירות את האפשרות במחצית המגרש של היריבה. הנה גם הפועל לוחצת גבוה, נמצאת כמעט כולה במחצית המגרש של ביתר ירושלים.

0: 5,2 יפה לליינר. סגירה טובה של קרבאלי. עכשיו בן שימול. כמו שאתה מסתכל עכשיו על הצבא של שחקני בית"ר, בן שימול הוא השש. כן, אלי.
1: כן, לא הקשר האחורי של בית"ר ירושלים, מבחינה טכנית, אין לי בעיה עם זה בכלל. הוא שחקן שיש לו שקט נפשי, הוא יודע לבוא לקבל את הכדור. בואו נראה אותו במפקים פיזיים. בינתיים, מי שיוצא קדימה לילדים האלה זה בוריס ולו. איך אני נהנה מהדקות הראשונות, דקה שישית, איזה שתי קבוצות שלו חיצון, ורוצות להניע את הכדור, ויוזמות, וזה הכדורגל שהייתי רוצה לראות.
0: צ'יקו משנה כיוון.

0: רוסו, כדור מעניין לעבר בואטנג, אבל קרבאלי מקדים אותו, וטוריאל עושה עבירה על מוזי, ולא מאמין שנשרקה השריקה.
1: אתה רואה פה עבירה, אלי? אחלה, השריקה נמהרת לי.

מיגל סילבה שולח כדור ארוך. ועכשיו אנסה יכול גם לקבל צהוב על מה שהוא עושה לקוקו. רוקו עושה את העבירה, רוקו. לא, אנסה, אנסה. לא טעים. יוג'ין אנסה עושה פה את העבירה וניצל מכרטיס צהוב. מלך עולה מצוין לכדור ועכשיו עומר אצילי ינסה לעבור באחד על אחד. הוא עובר את פלקאו, שולח כדור טוב לאינו. אינו לא מצליח למצוא את שואה, אבל יש לו עוד הזדמנות עכשיו אולי. גם לכדור הזה אסף צור

0: הראשון, אבל הנה ביתר ירושלים הראה את היכולות שלה.
1: מנצלת את ההיעדרות של צ'יקו שיצא קדימה ופספס את כדור הגובה, אבל הפועל תל אביב יש לה אחד שוער, בשער, הנה צ'יקו לא נמצא בתמונה, כדור הרוחב, אבל תראה כמה שוער נמצא וחי את רחבת החמש.
0: אסף צור ללא ספק אחד השוערים היותר טובים שיש לכדורגל הישראלי. כל שנה הוא במגמת שיפור, פשוט תענוג לראות אותו. הולך ומשתבח עם השנים. קאו לא מצליח להשלים את הדאבל פאס עם קוקו. הכדור שוב עובר לביתר. הפועל לא נראית נינוחה.
1: ביתר לא נותנת לה להיות נינוחה. הפועל רוצה להניע את הכדור, אבל היא כל הזמן נמצאת תחת הלחץ של הצהובים שחורים. רואה, ואת זה אהבתי, את הכדור הארוך הזה, של גדרני בכיוון יוג'ין אנסה, מבחינת ביתר ירושלים, לאו דווקא צריך להתעקש על הנעת כדור שיכולה לחשוף אותך למצב ליד השער של דיגן סיר.
0: עומר אצילי עכשיו עושה עבירה על קרייב, גם הפעם פוקסמן מסתפק באזהרה בעל פה. אני מחלק צהובים, לא אתם. צודק. פעל נכון פוקסמן. רט ליידנר. בסוף נבלם. אבל הפועל זוכה בכדור. זהו על קוקין המוכשר. אבל הכדור פוגע לו ביד, אומר פוקסמן, וחוזר לביתר ירושלים. אתה מחזיק מהילד, אה?
1: מאוד. צעד ראשון, חוכמת משחק, אחד השחקנים היותר טובים בכדורגל הישראלי שיודע לקבל את הכדור בין קו ההגנה לקו הקישור. האזורים שהכי קשה לקבל בה את הכדור.
0: רויאל קוקין, הצעירים המשובחים של הפועל תל אביב. שוע מעביר את זה יפה לאינו שממשיך להצילי, תראה כמה אנסה חופשי מנופף לו. הצילי ינסה למצוא אותו, הוא מוצא את ירדן שוע, אבל הכדור בורח לירדן. בצור, מרחיק את הסכנה. עבירה, הייתה אגרסיבית הערב.
1: כן, הייתה אחרי המשחק שלה נגד מכבי נתניה, אין לה שום אפשרות אחרת. אלא להגיע אגרסיבית לכאן לבלומפילד.
0: מנואל בואטנג, חלוץ הגנאי בין ה-30, הגיע בעונה שעברה לישראל מהליגה הטורקית, שער אחד בלבד ב-13 הופעות בעונה שעברה, הפועל העונה רוצה ממנו תפוקה גדולה יותר. כבש שני שערים נהדרים נגד לודו גורץ בקונפרנס ליג. כל הפועל במסע משחקים מאוד מאוד מרשים. אם לעוף, אז לעוף ככה. הוא קבוצה בחירה מהכדורגל האיטלקי, כשהפועל נותנת לה פייט במשך שני משחקים. לא הייתה רחוקה מלעשות את הסנסציה. זה עוד שלב בהתפתחות ובחזרה לימים המפוארים של אירופה גוטי, מי כמוך מכיר אותם.
1: הם מפוארים, אבל ההתפתחות של המועדון היא מרשימה, שסוף סוף יש למועדון הזה אבא ואמא. אני מדבר אסף.
0: שוב אנסה לוחץ. זהו בן שימול. אנסה היה בנבדל והדגל עולה.
1: ביתר הגיעה נחושה. ביתר ירושלים, השחקנים של הראשונים לכל כדור, מרכז שדה גד.
0: לבוס יש יום הולדת היום.
1: מזל טוב, מזל טוב לאברמוב, שבאמת לוקח מועדון בסדר גודל של ביתר ירושלים, ונותן לנו להבין שהוא יודע איך לנהל.

0: בצורה טוטלית, וזה חשוב מאוד למאמן כדורגל באשר הוא.
1: חד משמעי, בוא נראה. קרן לביתר, אומר פוקסמן. אמבו אומר איך.
0: בוא נראה, יש את החוק החדש, כן?
1: רוצים לראות חפצים שנזרקים לעבר שחקנים משני צידי המתרס. ישוע עכשיו ירביע את הקרן עבור ביתר ירושלים. שוב, הרבה מאוד שחקנים ברחבה. צור שוב לוקח מעל כולם עם הרבה שקט. ומוציא קדימה את בואטנג. אורוסו מימין, אלקוקין משמאל. ביתר חוזרת בינתיים להגנה, אבל אורוסו עובר את בן שימול כאילו הוא לא קיים. הנה הרוחב, וזה יוצא לקרן, ואלה האיכויות של הבחור שהגיע מבלגרד.
0: ואלה האיכויות של הפועל תל אביב לצאת להתקפת מעבר, וביתר בדקה ה-15 מבינה שאסור לה לתת שטחים להפועל תל אביב. כשאתה נותן לשטחים, אז הנה זה...
1: ביתר הוא עבר?
0: זה מה שאתה מקבל מאורוסו, אבל הרגל הימנית שלו זה... למשל, לכן כדור הרוחב לא מספיק.
1: בין 20 בסך הכל, השחקן הצעיר הזה שהגיע מהכוכב האדום בלגרד, אחרי שכיחף בקבוצה יותר קטנה בכדורגל הסרבי, לא הספיק לשחק הרבה בבלגרד, אבל הפועל תל אביב שמה את ידה עליו, הכניסה יד לכיס ואומרת, הוא העתיד שלנו. והנה הוא עם הכדור, מעביר לקוקו. עכשיו ליידנר עובר. עכשיו קרייף.
0: זה לא תרגיל קרן שהסתבך, אתה יודע.
1: אבל עדיין אפשר... אוי, יש פה נפילה תיאטרלית מדי של מיימבו. פלקאו הופך את זה. ישוע נותן קטנה ונותן מסירה, יוצאת מן הכלל. אנסה ינסה להגיע. סגירה טובה של צ'יקו. הלך יפה של שוע.
0: זה מלבררים של הפועל תל אביב. הם כל כך עוצמתיים. קיבלנו את זה מקודם בואטנג, ואתה מקבל עכשיו את זה עם צ'יקו. כמה חשוב להיות פיזי באימותים. אתה בלם. הצד הראשון של אורוסו זה משהו נדיר.
1: אין נבדל של בואטנג. טוריאל איתו. אלקוקין בתוך הרחבה. טוריאל מחפש אותו. הנה הקבעה, והנה 1-0 של הפועל תל אביב. איזה שער ענק של הילד רועי אלקוקין! בלומפילד נצפה באדום! הפועל תל אביב 1, ביתר ירושלים 0, טוריאל מבשל, אלקוקין מוציא לפועל, והאוהדים חוגגים, אוי כמה שהם חוגגים.
0: כדור של טוריאל, אין נבדל כמובן, משום שאלי מלך נמצא עמוק עמוק בפנים, מבין שהוא כבר מאחר בכדור הגובה הזה, ואת אלקוקין זה לא מעניין. הוא מכניס את הראש כמו שכתוב בספר, כמו שמלמדים באקדמיה, 1-0 לפועל תל אביב, פועל תל אביב איכותית, אמרנו מקודם, אם ביתר ירושלים תיתן להם שטחים, הם יכולים להיענש, והנה העונש שלהם.
1: אלקוקין בן 22, מבקיע את הראשון שלו לעונה הזו. היו לו 4 שערים ו4 בישולים בעונה שעברה. הוא השנה הולך להכפיל את זה, גוטי. הוא שחקן של מספרים. הוא הולך להיות אחד השחקנים המובילים במועדון הזה.
0: במועדון הזה ובכדורגל הישראלי. אני אמרתי לך בתחילת העונה, כמה אני מחזיק מהשחקן הזה. והשחקן הזה מתגבר על דתות נבחרת ישראל בכדורגל.
1: פועל אחת, ביתר אפס, והערב הזה עוד צעיר צעיר. עוד יקרו פה דברים, אלי, עוד יקרו.
0: עוד יקרו דברים, ביתר ירושלים הייתה בפתיחת משחק טובה. הנה העימותים של זיפן שימון, שבאמת מפתיע אותי לטובה.

0: ביתר ירושלים משחקת עומק על המהירות של אנסה, אבל הפועל תל אביב קטלנית בכל מה שקשור להתקפות מעבר.
1: שועה מאבד את הכדור וגם עושה עבירה על מיימבו, שחושב שלשועה מגיע כרטיס על העבירה הזו. פוקסמן אומר, עבירה בלי כרטיס. יהיה מעניין לראות איך ביתר תגיב למצב החדש. המחזור הקודם היא קרסה כמו מגדל קלפים מול מכבי נתניה. ברגע שהראשון נכנס, הגיעו השני והשלישי והרביעי, בהבדלים של דקות. היא לא יכולה להרשות לעצמה את זה הערב, היא רוצה לחזור ומהר, אבל בינתיים הבלם של אברהים קרבאלי שרוע על הדשא, מדמם. אנשי הצוות הרפואי נכנסים מהר לטפל בו, מקווה שיקום מהר.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי. פותחים חשבון מסחר עצמאי, דהל שולר שחם טרי, ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
4: פטישון אחי, אנטר, לך על אנטר.
2: אנטר. לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
1: גוטי, אנחנו החמנו כל כך למבקיע ולמבשל, אבל בוא נחמיא גם למי שהתחיל את כל המהלך הזה, לאוסו.
0: ברגע שהוא משתפר מזיק בן שימול ומכניס את כדור העומק, בכלל, אוסו לא צריך שטח. הוא עובר אותך על מטר, ותראה כמה זמן יש לטוריאל להרים את הראש, לזהות את הלקוקים בפינה הרחוקה, ולהשכיב לו את הכדור על הראש.
1: סגירה לא טובה של אלי מלך, גם את זה צריך.
0: מה זה לא טוב? סגירה רעה של אלי מלך, משום שזה א' ב' של כדורגל. סגירה אלכסונית. הוא צריך לעזוב את האגף, לזהות את הלקוקין, ולהיות בינו לבין מיגל סיל.
1: זה הגול הראשון למעשה של הפועל תל אביב בעונת 26-27. אחרי ה-0-0 עם הפועל חיפה. הגיע השער הנהדר הזה של אלקוקין בדקה ה-18. הצעירים של הפועל תל אביב נראים טוב, ובואו נראה איך ביתר תגיב, כי בסך הכל ב-20 הדקות הראשונות אלמוג כהן ראה קבוצה שלו נראית יותר טוב מאשר
0: נראית מחויבת, כן. נראית אגרסיבית, נראית שהגיע לבלומפילד אחרי הרביעייה נגד מכבי נתניה.
1: אבל עדיין לא מסוכנת.
0: אבל, לא, יש לי אבל אחר.
1: כן.
0: ברגע שאני רואה את ביתר ירושלים, כשזיו בן שימול הוא הקשר האחורי, וראית איך האוסו פרפר אותו במהלך לגול הראשון, אני אומר לביתר ירושלים, אתם לא יכולים להמשיך כך את הליגה, ובאמת לבוא ולתת כותרת של מאמן, אנחנו רוצים אליפות. ואני לא אחד שמסיק מסקנות אחרי משחק, גם לא אחרי שניים, אולי אחרי 10 משחק. אבל זה מהלך שטיפ טיפה מלמד.
1: צ'יקו הולך על בטוח, מחזיר את זה לצור, שהתחיל את זה מההתחלה. הפועל עם הדחיפה האדירה של הקהל שלה, ועם מבדל עכשיו של בוטה.
0: נכבש בראשו, כמו שאומרים, חובשים אותו, ביתר ירושלים חייבת קרבאלי על הכביש.
1: בינתיים גדרני יוצא לסללום מעניין. שועה, רוקו, מכניס את זה לאנסה, וברגע האחרון הכדור הזה מורחק לקרן מהרגל של צ'יקו. זה היה נבדל, זה היה טוריאל שבא לעשות הגנה.
0: נבדל טיפה אחר וורקו במסירה.
1: הנה קרבאלי חזר,

0: רייף בא לקבל את הכדור. עכשיו פלקאו מרים ראש ורואה טוריאל מתחיל את הריצה שלו באגף ימין. טוריאל משתלט מול מוזי. עדיין טוריאל נופל, אבל אין מגע, אין עבירה. אנסה. שניים מתנפלים על יוג'ין אנסה. ושניים טובים מן האחד. אנסה גם עשה פה עבירה. תסכול בעיקר. על פלקאו. הנה המאמן הלאומי ועוזרו. וגם אגדות הפועל תל אביב. ג'ימי טור, מוריס ג'אנו. כאן בית שימון. בא לראות את השחקנים, כי אוטוטו הנבחרת מתכנסת. לקראת 4 משחקים ב-11 יום. ליגת האומות, קמפיין חדש. נבחרות חדשות. תקוות חדשות. המשחק הראשון באוסטריה. ושוב האדומים קרובים לרחבה. בא לי דוחף, אבל לא בשביל לשרוק פנדל. עוד הכנסת כדור של האוסו.
1: כדור העומק, הוא בכלל לא משחק באגף. ביתה חיכתה לו באגף, אבל אנחנו נקבל אותו איפה, במרכז שדה, והוא זה שהכניס את כדור העומק. בואטנג צריך להבין שבעימותים האלה מול קרבאלי אין לו שום סיכוי.
0: קרבאלי גם צריך להיזהר. להיזהר כי זה היה על הגבול, אתה יודע. חוץ להפועל תל אביב. קרייב עם מוצאה ארוכה, מנסים תרגיל, אבל עכשיו, אינו, הנה שוע, שוע ימינה, לעומר אצילי, האם ביתר מסוגלת לחזור? אצילי בועט, הכדור לא עובר, מוריד שחקן של הפועל על הברכיים, מרקוס קוקו, ועכשיו בוטנג. קוקו חוזר לעמדה שלו. אינו. אצילי היה צריך לעשות יותר מהמהלך הזה.
1: טוב, נכון, אבל מהצד השני. אתה ראית את הירידה להגנה של הפועל תל אביב? ממצב של 3 צהובים נגד שחקן אדום אחד. וואו. את זה אני רוצה שמקבל בריא.
0: ביתר מניעה כדור. רבה לי. מחזיר לגדרני. שוע דרך האמצע מנסה אבל לא מדייק. פלקאו מעיף את זה קדימה לאוסו, והוא מהיר והוא תחבולן והוא שחקן מסוכן שלאט לאט הופך פה להיות חביב הקהל.
1: חביב הקהל, ומבחינתי מרכז כובד שלו, הוא שחקן מאוד מאוד יציב על הרגליים. אז ראית עכשיו את האימות, בסופו של דבר פועל תל אביב זו קבוצה שיודעת בדיוק מה היא רוצה. כשהיא צריכה ללחוץ גבוה היא לוחצת, כשהיא צריכה לרדת וקולטת את ביתר ירושלים בהתקפת מעבר. בואו, הנה היו 3 צהובים על אדום אחד, ותוך 2 שניות הם ידעו ליצור דבוקה של אדומים מגוננת על השער של אסף צור.

0: ג'יקו עכשיו לליידנר. אין עבירה, אומר פוקסמן, ביתר חוטפת כדור ומנסה להיים על השער מרחוק. ניסיון לא רע של בוריס אינו.
1: זה בסדר, ברגע שיש לך רגל שמאל טובה ואתה מאמין בעצמך, גם אם מחכים כאלה תניף את הרגל, אתה יודע, הכדור יכול לפגוע במישהו, דיפלקשן.
0: הניף.
1: אלמו כהן, שוב, מסמן לשחקנים. הסימון הזה, לחץ גבוה. רוצה את כל השחקנים על קו מחצית המגרש, וכולם, כל 21 שחקני השדה, מיגל סילבה נמצא עכשיו 20 מטר מהשאר שלו במחצית המגרש של פרויקט. שלא לוקחת סיכון, ומסיים את הכדור הארוך.
0: ביתר מנסה ליצור איזושהי שליטה בדקות האחרונות. אולי מלך. קרבאלי. עביר את זה לגדרני.

0: אנסה מסמן ומקבל את זה באגף שמאל. מוזי, בן שימול, רוקו, שוב מוזי, לא בעמדה שהוא רגיל לשחק בה. והנה איבוד כדור שם של גדרני, וזה יכול להפוך לדבר מסוכן, אבל הפעם אוסו לא מוסר מדויק, וביתר כבר הולכת קדימה לעומר אצילי וירדן שואה שנמצאים שם באגף הימני ונשארים מתוסכלים בלי כדור. פלקאו לצ'יקו, הרבה ביטחון עכשיו בהנעת כדור של הברזילאים. לייטנר באגף, רבע שעה לסיום המחצית הראשונה, כדורגל לא רע בכלל כאן בבלומפילד. והנה סתיו טוריאל, הפעם מוזי דוחף רגל ולוקח לו, וטוריאל לא עושה עבירה. טוריאל החמיץ פנדל במשחק הראשון של העונה, זה קורה לגדולים ממנו. בן שימול עכשיו עם הכדור עבור ביתה, רוקו בורח יפה, שואה מחזיר לו, שם זה נגמר. מגיעת יד של פלקאו, זאת שריקה מפתיעה. פלקאו היה בטוח שהוא מקבל את השריקה לזכותו, כי הוא נדחף שם.
1: דקות טובות של ביתר ירושלים.
0: לא רעות.
1: דקות טובות, דקות של יוזמה, של ענת כדור, של טיקטוקים, עם הרבה מאוד יכולות אישיות, טכניות, וורקו נמצא שם, מוזי מפתיע אותי לטובה.
0: אבל זה נעצר רחוק מהשאר.
1: כי הפועל תל אביב יורדת לנקודות הגנה, תסתכל, כל עשרת השחקנים נמצאים בדבוקה של כ-20 מטר. אם יש את הקרוב אחד לשני, אז גם קל לך לצאת, אז קרייב, טרוד ופלקאו, ומכאן אתה נפתח רחב בכדי לצאת להתקפת מעבר.
0: לייטנר ברגל ימין מוסר את הכדור הזה, חסך ניתן.

ששוב נעצרת אצל טוריאל שמשחרר את הכדור ללייטנר, על קוקין מסמן לו, ליידר מנסה למצוא את בוטנג, ועכשיו שוב סתיו טוריאל. פלקאו רוסו

את הרבה דקות טובות, אלמו כהן מבקש מאור רציני לרווח, והנה באמת הוא מרווח על הקו. קשה לעומר אצילי משום שאין לו את המהירות לכדורי עומר. עומר אצילי צריך לקבל את הכדור לרגל, ומשם, ברגע שהכדור אצלו ברגל, הוא יודע מה לעשות.

0: לוקה גדרני עם הגדור עבור ביתר. לחות מאוד גבוהה ערב כאן בבלומפילד.
1: יש כל הזמן חילופים מקום בין האוסו לבוקין, ועמדת מתחת לחלוץ והכנף שמאל. קוריאל נשאר בכנף ימין, השניים מחליפים עמדות ביניהם.
0: מלך מחלץ, אנסה לא משתלט, שוב אוסו,
1: גורג טוב, גורג מהיר, ענת כדור, כסד יצפוף, ונגיע אחת, מרווחים, גורג טוב.
0: הנה ליידנר, קוקים איתו באגף שמאל, עדיף ללכת אחורה על בטוח לקרייב, פלקאו, פיץ את זה לאוסו.
1: גם זה נכון, עמיחי. ברגע שאתה יוצא להתקפת מעבר ואתה קולט שאין לך יותר את התקפת המעבר, שחק לאחור להנעת כדור מסודר.
0: כדור של צ'יקו הולך טוב לליידנר. הוא ממשיך אותו לאלקוקין, חזק מדי, קרבאלי אמור להגיע ראשון. נותן לזה לצאת. שער אחד עושה את ההבדל כרגע בין שתי הקבוצות, שער שהבקיע רועי אלקוקין בדקה ה-18, שער פנטסטי, כן? מבישול של סתיו טוריאל.

0: בבילדאפ הזה נגמר לא טוב, וזה יכול להיגמר הרבה פחות טוב מבחינת ביתר. ומזלה הכדור בורח שם. מוזי, שוב הם מניעים כדור ברחבה ומשחקים באש. אלי, הם משחקים באש.
1: ומה שמטריד אותי יותר מהכל, שאני רואה את אלמו כהן אוכל להם כפיים. יש לך שחקן כמו יוג'ין אנסה בחלק הקדמי, מהיר מאוד, קוקו המגן הימני סוחב איתו כרטיס צהוב, שחק כדורי העומק עליו, אולי במאצ'אפים האלה, יוג'ין אנסה של מהירות מול קוקו שנמצא עכשיו עם הכדור, יוג'ין אנסה יכול להרוויח אותו.
0: לקוקו גם יש צהוב.
1: נכון.
0: צ'יקו עם הכדור. חזק מדי גם הפעם.

0: ביתר מנסה לצאת קדימה עכשיו עם מוזי, זה מגיע לאנסה, שהוא המבקש ומקבל, אבל מאבד מהר. אמבו, ליידנר, יש לו שטח, אבל שוב הפועל
1: מרגיע,
0: כן, שחק את
1: בטוח,
0: על בטוח. הנה צ'יקו מעביר לאווסו, עכשיו זה כבר מגיע לשחקנים המסוכנים שיכולים להם על השאר, טוריאל הוא אחד מהם, אבל טוריאל הדברים קצת לא מסתדרים היום.
1: אתה יודע למה?
0: חוץ מבגול שהוא בישל אותו כמו גאון.
1: כי היה לו שטח למשחק. והסיבה שטוריאל רואה לפניו את טימותי מוזי, אז הוא אומר לעצמו, אתה יודע מה, אם מוזי מגן שמאלי, יש מצב שאני עובר אותו כל פעם באחד על אחד, והוא שוגה. כי טימותי מוזי זה אחד השחקנים היותר זריזים ומהירים בכדורגל הישראלי. ומאוד מאוד מחויב למשחק הרבה. רב לציין.

0: רייב מנצח את אינו במאבק הזה ומעביר את זה טוב לבואטנג. הייתה שם גם עבירה, אבל השופט נותן את היתרון להפועל תל אביב. אוסו, עוד עבירה עליו. עכשיו גם אנסה יקבל צהוב.
1: לא, זה כבר יקבל את זה, אתה יודע,
0: סופר להם
1: על מהלכים קודמים ועל המהלך אחרון.
0: פוקסמן אומר די, נגמרה, נגמר הקרדיט שאני יכול לתת לכם לצהובים. יוג'ין אנסה עצבני מאוד.
1: אנחנו נמצאים
0: על זה שהוא לא

0: לקבל את הכדורים מההגנה אולי.
1: יש פה שני שחקני קו, אוקיי? אחד, יוג'ין אנסה צריך לקבל את הכדורים לעומק, כי הוא מהיר. השני, עומר אצילי צריך לקבל את הכדורים לרגל, כי אין לו את המהירות של יוג'ין אנסה, ומה שקורה זה ההפך.

0: פלקאו שם פתאום מתיישב על הדשא. ירדן שואה עכשיו מנסה לנצל את הגלילות בהגנת הפועל, אבל גם לשואה מחצית ראשונה לא טובה. בואו נראה את בואטן. יש קצת יותר שטחים להפועל עכשיו. אוסו עבר שמאלה ומוסר נהדר לטוריאל, זה זווית לבישול, לא יאומן.
1: לא, בואו לא. אילו לא יאומן, ואנחנו עכשיו נבוא ונאמר וואי וואי.
0: לא, הוא לא מסר לו נוח, אבל עדיין בועטן בא לכדור בצורה מאוד מוזרה.
1: לא, הוא הגיע מהר מדי, הוא היה עמוק בפנים, ואז הוא מקבל את הכדור לאחור.
0: שוב, אוסו מתחיל, טוריאל נותן רוחב נהדר.
1: צעד, אוי אוי אוי.
0: הוא בא לכדור בצורה מוזרה מאוד, מה, רגל אחת, מעקב.
1: זה היה צעד אחד נמהר קדימה.
0: איזה פספוס להפועל תל אביב לעשות פה 2-0 בעיתוי מושלם, 5 דקות לפני ההפסקה, להלחיץ עוד יותר את ביתר ירושלים.
1: ברדה מוחא כפיים למנואל בועטן, אבל גם ברדה יודע שחלוץ עם אינטליגנציה והבנת משחק ממתין לכדור הזה ומגלגל אותו לרשת בלי בעיה בכלל.
0: אתה דיברת על אלקוקין שחטף שם כניסה מנינו.
1: אתה יודע מי חוטף שחקנים מזריזים,
0: שחקנים
1: האלה שיודעים לשחרר את הכדור ויש להם את הצעד הראשון, ואז הינו מאחר והנה הכניסה.
0: חטף שם חתיכת כניסה מבוריס הינו, קצת נעלמה מהעיניים של פוקסמן. בואו ננסה להבין מה היה שם. הנה הינו מתנפל על אלקוקין ודורך עליו, פשוט דורך עליו, מגרד לו את הקרסול.
1: מאחר, השפה המקצועית קוראים לזה מאחר לכדור, ולכן העבירה הזאת.
0: מה שחשוב מבחינת הפועל, אלקוקין על הרגליים, המשחק מתחדש, אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, וכל עוד זה רק 1-0, אלי, ביתר, גם אם היא לא מסוכנת, היא בטווח חזרה למשחק. בול עוד 1-0. הינו, מאבד לקרייב שמאבד לעצמו.

0: רייף. לייטנר. דברני תוקף טוב את הכדור. עכשיו עומר אצילי לירדן שואה. אלה השניים שצריכים לספק את המגע, את מגע הקסם שיחזיר את ביתר, אבל זה לא קורה. וכל עוד זה לא קורה, הפועל תל אביב יכולה לעשות את הקסמים שלה בצד השני עם אוסו. הפעם מתחכם ומאבד את זה. סירה רשלנית.
1: ומי שרשלן פה, הרשלן הראשי זה קוקו, שיוצא קדימה ומאלץ את אוסו לתת לו את הקטנה הזאת עם הפעל, שאוסו צריך לחפש את הפינה החוקה. ביתר ירושלים עושה מהלכים טובים, הגנתיים פה.
0: היי, מוזי, מוזי, מוזי. שמישהו ירגיע את מוזי, מה זה? זה לא לעניין. שחקן לא יכול לאבד את הראש ככה ולרדוף אחרי שחקן יריב. מוזי מאבד את הראש.
1: מעניין מה היה פה.
0: כן, מעניין מה אסף פלקאו שכל כך מכעיס אותו. לא ראיתי את מוזי ככה אף פעם. הוא מקבל כרטיס צהוב ומתנצל בפני השופט. בוא נראה מה היה שם אלי. הנה מוזי עם הכדור. אוסו עושה עליו אברונס, ואת זה הוא לא אהב, ובצדק. אבל הוא לא היה צריך.
1: נכון, קודם כל הוא קיבל את הצהוב בצדק, וגם פלקאו צריך לקבל פה כרטיס צהוב.
0: נכון, פלקאו לא היה אמור לעשות את זה. גם פלקאו קיבל. אוקיי, טוב. טיפל השופט נכון גם באירוע הזה. 2-2 בצהובים, 1-0

0: לוח התוצאות כשאנחנו נכנסים לדקה האחרונה של המחצית הזו לפני תוספת זמן. פלקאו, בואטנג, טוריאל מחזיר לו, גדרני צעד אחד לפניו, הוא נותן לו גם קטנה, ועדיין עם הכדור גדרני נעביר לבן שימול, יציאה יפה של ביתר קדימה, רורקו. הכדור האחרון אף פעם לא מגיע לכתובת בביתר.
1: מהפועל תל אביב יש צ'יקו ומיימפ.
0: ויש לה גם את דוגלס אורוסו, השר הגנאי החדש, שמלעטט פה באגף. אבל גדרני היום במשחק טוב.
1: משחק טוב, משחק טוב, גם גדרני, גם קרבאלי. משחק טוב ששמצא מדברה.
0: אבל ביתר צריכה את האיש הזה, ואת החבר שלו. שתי השביעיות על הגב, עומר אצילי וירדן שואה.
1: כשאני מדבר על אדריאן קרייב, אני מדבר בדיוק על המהלכים. כשאתה יודע, משתחרר מלחץ של שלושה צהובים, ואתה כל כך אגרסיבי ואינטנסיבי.
0: אין ספק שזה מרגיש שלהפועל יש עליונות במרכז המגרש. המאצ'אפ בקישור הוא לזכות האדומים. בינתיים שתי ההגנות מסתדרות עם החלוצים, פחות או יותר, חוץ מפעם אחת שלא הסתדרו עם אלקוקים.
1: נכון, בוא, לא מיגל סילבה ולא אסף צור, לא היו צריכים למתוח איברים.
0: נכון. הגיעה האחרונה של אלקוקים, אומר השופט, שכאן רץ. משהו מקום מיוחד. שיחדשו את המשחק. שלוש דקות בתוספת הזמן, זה מה שנותר לנו, וביתר חזרה להרגלי הבילדאפ שלא מביאים אותה לשום מקום חוץ מלאותן כדור. ביתר עם עבירה שם על רועי אלימלך,

0: קבלי, עומר אצילי, ישוע כמובן, מוזי, קטרני, קוקו תוקף את שוע בכל פעם שהוא מקבל את הכדור, לא נותן לו את המרחבים שהוא אוהב.
1: בעצם העובדה שקרבני צריך להחזיר את הכדור עד בגלל סיבה 30 מטר מאחור, נותן לנו להבין, נותן לנו להבין עד כמה הפועל תל אביב מאורגנת עם דבוקה אחת ברצועה המרכזית של קר הדשא.

0: הכדור שלו מגיע לכתובת. אז ביתר, אתה יודע, עיצבה את עצמה אחרי המפלה מול נתניה, אבל זה עדיין לא מספיק טוב בשביל לנצח את הפועל תל אביב.
1: זה לא מספיק
0: לא
1: טוב.
0: לא כרגע.
1: תשמע,
0: יכול להיות שבמחצית השנייה נראה משהו אחר, אבל כרגע זה לא מספיק מחובר וזה לא מספיק מסוכן. אולי עכשיו אינו יעשה במהלך האחרון, במהלך האחרון, כמעט בוריס אינו עושה פה אחת אחת, וזה מה שביתר צריכה לעשות יותר במחצית השנייה, אם היא רוצה לחזור הביתה עם נקודות.
1: נכון, ובוריס אינו, קודם כל בן שימול משחרר מהלחץ, ובוריס אינו...
0: בסוף שני האיומים במחצית הזאת הם של בוריס אינו.
1: נכון, הם לא למסגרת, אבל הם של בוריס אינו.
0: והם איומים לא רעים בכלל. בעיקר האיום הזה. בינתיים יש שם עבירה במרכז המגרש. אוטוטו תגיע השריקה לסיום המחצית הראשונה. רייב מעביר את זה, אלקוקין ממשיך את זה לליידנר. גם להפועל תל אביב יש אולי עוד זמן לעשות פה את השני. ליידנר נכנס ויש פה קרן. אין קרן, אומר השופט. פשוט הסתיימה לה המחצית הראשונה. זו הפסיקה של דוד פוקסמן, וזה האיש שעושה את ההבדל במחצית הזו, רועי אלקוקין גוטמן.
1: אכן כך עושה את ההבדל, באמת מתפתח לנו יופי של שחקן כדורגל. אני מאוד מאוד נהנה מקצב המשחק, מהלחץ הגבוה משני הצדדים, מהנעת הכדור ומהמהלך הגדול של האוסו ששחרר את סתיו טוריאל עם השאר של אלקוקין בית"ר ירושלים. מבחינתי, גדרני, זה הסיפור. הגיע כמו שצריך אחרי המפלה נגד מכבי נתניה.
0: אבל שועה ואצילי הם עדיין לא ממש הגיעו, נראה אם זה יקרה במחצית השנייה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה. לא יכול להקיף
2: לרחב. הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
5: חיילים, שם!
6: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
0: זהו, השחקנים ירדו להפסקה, גם אנחנו ניקח הפסקה קלה. אתם מיד עם שרון, טל ואיתי באולפן. עוד מעט נחזור למחצית השנייה.

0: בלתי נשכח. עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
4: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
7: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
9: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו בחנויות ובאתר.
10: 86 בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
11: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
12: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך לפנת פורן.
13: בוקר טוב מירושלים, עיר שתמיד ידע להפתיע. בפעם הראשונה בישראל יש לנו רשת רכבות קלות. L3 עולה על המסילה ומצטרפת להרכב.
14: איזו התרגשות.
13: והנה זה קורה, שריקת הפתיחה פה בבנייני האומה. כל תחנה מלמיליאן. מעבר טיקי טקה לתוך הקרון, נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. קריית הממשלה, תחנה שהרבה מדברים עליה. גבעת רם, פתרון מעולה לסטודנטים. כל תחנה מלמיליאן. והנה במתפרצת לקריית הספורט. האם יש לנו איתות מטדי? הציבור על הרגליים, כן! גם לטדי מגיב! כל תחנה מלמיליאן? מה אתה עושה פה?
15: מה זאת אומרת? עכשיו גם אני מגיע ברכבת הקלה.
13: האמת? כשמגיע, מגיע.
16: קו L3 מתחנת התורים ועד מלחה, נפתח. רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל.
13: כל תחנה,

אלופת איטליה אינטר ברביעי הבא. ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי הבא ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים השערים

חמישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: סל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל החל משלישי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מחצית בבלומפילד, כרגע זה עובד בדיוק לפי התוכנית של יניב ברדה, 1-0 להפועל תל אביב. הפועל תל אביב נראית טוב יותר מביתר ירושלים, ואני שאלתי אתכם חברים, איפה ביתר?
2: המשך ישיר של המשחק ביום שני נגד מכבי נתניה, ביתר ירושלים לא הופיע למשחק, וזה מתבטא בעיניי בעיקר בשתי אספקטים. קודם כל ההתעקשות של אלמוג כהן על משחק הלחץ שנראה קטסטרופה. דבר שני, יש לך גם ירדן שואה, יש לך גם עומר אצילי, יש לך שחקנים טובים. ביתר לא קיימת מבחינת לייצר מצבים. היא לא שם.
3: הוא קצת שונה מהמשחק. ברדה בא מוכן, כמו שאמרנו, לביתר ירושלים. ביתר ירושלים לא מצליחה לייצר מצב. הפועל תל אביב עומדת כמו שצריך, מסתגרת. מהצד השני, פה אנחנו רואים את הגול. זה כדור עומק אדיר של האוסו.
2: אבל איזה איכות של האוסו בסיבוב,
3: איך הוא משתחרר?
2: בסיבוב ובעומק.
3: ופה יש פה שחקן אחד שאם אני צריך לשים עליו את העין, זה התנועה של אלקוקין של הדירה, אבל רואי אלמלך. אתה לא יכול, אתה מגן ימיני בביתר ירושלים, יש לך שחקן אחד אלקוקין שלא איזה 1.90 מטר.
2: במקום להסתכל על הכדור, תסתכל על השחקן.
3: תסתכל על השחקן שלידך, ואלקוקין מסיים, טוריאל עם קרוס אדיר. שידענו שמוזי יהיה לו קשה לו מולו, שזה לא התפקיד שלו, ביתר ירושלים כאילו מבולגנת ליטל.
2: רכה מאוד.
3: לא מסודרת במשחק ולא מצליחה
1: לבוא קשה. לא מספיק קילרית, אם אתם שואלים אותי, ראינו ביתר ירושלים קילרית בעונה שעברה.
3: שואה זה לא שואה שאני מכיר, אצילי זה לא אצילי שאני מכיר, יוג'ין אנסה לא במקום.
2: איתי, פה ברוחב.
1: מה זה היה?
3: אני אגיד לך מה היה?
2: מה?
3: אני אגיד לך מה היה.
1: מה קרה פה?
3: הוא נכנס,
2: הוא נכנס. הטיימינג שלו היה לא טוב.
3: ופה אינו משתחרר, ופה זה דברים
2: שאתה חושב לראות יותר. אני חושב שזו הפעולה היחידה הטובה של ביתר ירושלים במחצית הראשונה, הדריבל הזה של אינו והביתה לשער.
1: לא מספיק טובה. ביתר לא מספיק טובה.
2: אבל מה קורה לביתר שראינו בעונה שעברה? זו קבוצה אחרת לגמרי.
3: לא מחוברת, לא לוחצת טוב, פערים, והכוכבים, גם שועה וגם אצילי.
1: והנה המספרים, המספרים, אתם יודעים, הם לא כל כך, הם שוויוניים, צריך לומר, גם ברמת ניסיונות הבקעה. גם אפס ביתות המסגרת, שזה אומר הכל עבור איתה.
2: מרגיש לי שהפועל יותר מסוכנת.
3: אני אגיד לך מה.
2: למרות הסטטיסטיקה הזאת, מרגיש לי שהפועל יותר מסוכנת, והרבה פחות פגיעה מביתר.
3: זאת הנקודה. הפועל תל אביב הרבה יותר מאורגנת, מסודרת, הגנתית, יודעת, לא חייבת ללחוץ בכל מצב, עומדת בשליש מרכזי ומנסה להניש את ביתר. ביתר מהצד השני תהיה חייבת לחשוב על חילופים, אבל אני גם מסתכל על הספסל של ביתר.
2: אין לך הרבה אופציות.
3: אין לך הרבה אופציות. אני אומר, שון וייסמן להיכנס, עדי יונה אחרי פציעה ארוכה לחזור לעניינים, נועה מוצ'ה, יוספי מרחוק, ביתר ירושלים תצטרך לבוא אחרת.
1: טוב, התפלגות מנחשי הווינר, בואו נראה. 58% הלכו עם הפועל תל אביב, שזה באמת בפור על האחוזים שהלכו אוהדי ביתר ירושלים, רק 22%, 20% הולכים על תיקו, יש לנו מחצית שלמה.
2: לא יודע למה יש לי תחושה שהמשחק הזה הולך להיגמר כמו המחצית הראשונה.
1: ככה?
3: אני אפשר אותך?
1: ככה, עם 3 נקודות להפועל תל אביב?
2: איקס.
1: איקס? אתה הולך על איקס. זאת אומרת שביתר ירושלים...
2: אני הולך עם הפועל.
1: אתה הולך עם הפועל.
2: הולך עם הפועל. ברדה לא ייתן לזה לחמוק לו מבין האצבעות.
1: טוב, זה גם לא כל כך תלוי בו.
2: תלוי בו ובקבוצה שלו, הוא כבר מוביל 1-0.
1: יפה, אז זה מה שחושבים מנחשי הווינר. כרגע הם הולכים עם הפועל תל אביב, שמובילה כאן 1-0, אבל יש לנו עוד מחצית שלמה לפנינו. אנחנו יוצאים להודעות ומיד המחצית השנייה. נפגש כאן עם כל הסיבות.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
0: אנטר. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם
4: ונכנס המייג' איזה צ'יינג'
0: דונג פנג מייג'
5: How do you know you had dandruff?
6: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
6: חדש בישראל. יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
8: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: טוב לדעת שמאז שלאו מסי עזב את ברצלונה, אלופת ספרד לא הגיע אפילו לגמר ליגת האלופות. פעם האחרונה שהקטלונים הניפו את הגביע הייתה ב-2015, שניצחו בגמר בברלין את יובנטוס.
1: כי טוב לדעת.

0: שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רוד!
1: בשני, הפועל באר שבע.
0: ברגע של הפועל באר שבע.
1: מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב חוזרת.
1: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
0: הכי דרמטי שיש.
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: פותחים חשבון מסחר עצמאי באלטשולר שחם טרייד, ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
4: The Boys, אירוע הגמר, שבת וראשון, בערוץ 13. לילות וסליחות בירושלים, רוח הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
8: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בנה משקאות.
9: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
10: גם בביטוח נסיעות לחול. ברור שהפניקס מעט.
11: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
12: בנקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
13: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
14: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
16: שחקני ביתר כבר על הדשא, עוד מעט גם האדומים יעלו ונצא לדרך עם המחצית השנייה.
17: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת, הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
8: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בנה משקאות.
9: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
18: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
16: מכיר את זה ש... בטח שאתה מכיר את זה בתור מאמן, שהשיחה במחצית היא יותר קצרה, תעלו על הדשא ותראו לי מה אתם שווים. זה פחות או יותר מה שהיה בחדר של ביתר. הם מחכים פה כבר 2 דקות לשחקני הפועל.
19: כן, אבל אתה לא יכול לבוא ולומר לי שביתר לא הייתה נמרצת, לא הייתה...
16: הייתה.
19: תוססת והרבה מאוד מוטיבציה. מה שביתר ירושלים צריכה זה את עומר אצילי, שנראה מאוד מאוד מנותק במחצית הראשונה.
16: בינתיים עושה רושם ששני המאמנים לא מתכוונים לעשות חילופים. הכל מוכן. הכל מוכן לשריקה של השופט, אבל קודם נשמע מהדר מה היה בחדר ההלבשה של ברדה.
20: כן, למרות היתרון, מסתמן שברדה לא מספיק מרוצה ובטח לא מספיק סווה מהקבוצה שלו ומהתוצאה. כרגע הוא מבקש פחות אגבעות ברחבה, יותר כדורי עומק מהכנפיים, ובכלל מבקש יותר לשחק מהאגפים מקוקו, מליינר, שירוצו על הקו. מבקש עוד לחץ גבוה, רוצה לראות חטיפות כדור בחצי המגרש של ביתר.
16: תודה, אדר. בוא נראה מה מהבקשות האלה יענה על ידי השחקנים שלו. בינתיים שוע מנסה להשתלט על הכדור וחוזר אחורה לאסף צור. צ'יקו רבאלי סוגר טוב את בואטנג,
19: חייב להשתפר.
16: אופה, אופה, טעות שם של גדרני שיקבל צהוב אחרי עיבוד הכדור. הוא תופס את הרוסו ומוריד אותו אל הדשא ומקבל צהוב. היה לו משחק טוב עד עכשיו, אלה טעויות שגדרני לא יכול להרשות לעצמו לעשות. לא מתאים אלי. צהוב מוצדק.

0: למה לוקח אבל כל כך הרבה זמן לחדש את המשחק.
1: אין בו דורש סדום.
0: אופה, אופה. יש אדום בבדיקה. האם ביתר ירושלים הולכת לאבד את הבלם שלה, לוקה גדרני? ייתכן שכן. וואה.
2: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
3: שני זוגות משתתפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
0: בואו נסתכל יחד עם פוקסמן במהלך. גדרני תופס את אורוסו ומוריד אותו אל הדשא. רותי, מה אתה אומר? האם זו עבירה של אדום? הוא היה בדרך לשער. זה מרגיש שצהוב מספיק פה, אבל יהיה פה אדום. יהיה פה כרטיס אדום לחובתו של לוקה גדרני. ביתר ירושלים נשארת בעשרה שחקנים. גדרני חושב שהחמירו איתו, אבל הוא בעיקר צריך לכעוס על עצמו, כי זו טעות שלא אמורה לקרות לבלם בסדר גודל של גדרני.
1: טעות של
0: לא יכול להרשות לעצמו.
1: טעות של חוסר ריכוז, טעות של... הוא לא מבין עד כמה אוסו זריז וקליל רגליים, וכן הוא תופס אותו כשאוסו בדרך לשער.
0: מפיל אותו אל הדשא.
1: מפיל אותו לדשא, ומשמעותי מאוד עכשיו.
0: ביתר בעשרה שחקנים למחצית שלמה. זה לא אירוע קל לעיכול מבחינת ביתר. נראה איך אלמו כהן יערך מחדש, איך הוא יארגן את ההגנה שלו מחדש. ואנחנו יודעים כמה קרבאלי יכול להיפגע מההיעדרות של גדרני.
1: מה, יש פה הרבה מאוד פרמטרים. בנחיתות מספרית, קודם כל...
0: שוב, מבט על האווירה.
1: הוא אחרון, והוא...

0: תופס בחולצה של אוסו, ואין מה לעשות, זה כרטיס אדום. מי שיורד לעמדת הבנם זה בוריס אינו יחד עם קרבאלי. אבל ביתר ירושלים עכשיו לא יכולה להרשות לעצמה להסתבך בבילדה בנעת כדור, צריך לשחק בדיוק מה שעושה עכשיו בגלל סיבו, כדור ארוך ולהיות קרובים לכדור השני.
1: צ'יקו ממהר ללייטנר. הפועל תל אביב ביתרון של שער, ולא פחות משמעותי מזה ביתרון של שחקן, שחקן משמעותי נגרע מההרכב של ביתר ירושלים, לוקה גדרני. ועכשיו פורוסו יכול לחגוג מול ההגנה של ביתר. אינו שבא למלא את החיסרון של גדרני מגיע בזמן. פלקאו מקביע, סילבה רק מהגרף, זה לא נגמר, אלקוקין מוריד את זה, ליידנר מחזיר לו על קוקין, יש לו כבר גול אחד, אולי יהיה לו עוד אחד, מעדיף למסור, טוריאל עם הגב לשער, קרייב עושה הטייה, עכשיו בועט, פוגע בקרבאלי, בועטנק שם, ביתר לא מצליחה להוציא את הכדור מהרחבה של עצמה, שוב קרייב. דקות טובות של הפועל תל אביב, על קוקין, מסתבך, אבל עכשיו טוריאל, מתחכם, אלי מלך עושה עבירה, השופט לא שורק, וואו. אירוע רודף אירוע, והכדור של אלקוקין חזק מדי, ביתר ירושלים נראית קצת בפאניקה.
0: כן, היא בפאניקה, היא בפיגור של 1-0, והשחקן הכי משמעותי בהגנה שלה הוא חק.
1: הנה הוא עושה חילוף כפול.
0: צריכה לדעת להתארגן מחדש כמו שאומרים.
1: חילוף כפול, הקפטן ירדן שואה. מוריד את הסרט ומפנה את המקום, גם רורקו יוצא, נכנסים מספר 25. ליאל דרי הבלם ושון וייסמן החלוץ, דרי כמובן כדי למלא את החיסרון של גדרני, וירדן שואה שוב מסיים משחק בשלב יחסית מוקדם, דקה 52, שואה בחוץ. בואו נראה איך ביתר תיראה בלעדיו. בחזרה. הפועל תל אביב צריכה עכשיו לממש את היתרון המספרי שלה. היא טובה יותר, היא צריכה לייצר יותר ולהפקיע. קרן להפועל תל אביב. כפי שאתם רואים, היא לא ממהרת לשום מקום. של ברדה כבר ברחבה, דניאל דפה רק מתחמם בינתיים, וטוריאל עם כדור חד מעל השער. זה היה ביצוע של טכניקה ברמה הכי גבוהה,
0: זה היה ביצוע של תרגיל ברמה הכי גבוהה,
1: גם וגם,
0: נכון, משום שזה תרגיל שעובדים עליו באימונים, הוצאת הכדור, אבל קוקין יודע בדיוק שסתיו טוריאל יגיע
1: נתן לכדור
0: סתר לך. טוב, ביתרון מספרי, אתה חייב ללחוץ גבוה, וזה מה שעשה.
1: איבוד כדור של מוזי. הגיעה הראשונה של שון וייסמן. שחקן הרכש שחוזר לישראל אחרי הרבה שנים באירופה, אוסטריה וספרד. אצילי. היום רע מאוד עד עכשיו. קרייב, אוסו, המשיך את זה ימינה לסתיו טוריאל. זה הפרטנר החדש של טוריאל, דגלס אוסו. טוריאל כדור קצר מדי, קרבאלי מאבד אותו כמעט. אנסה משנה כיוון, גם לאנסה יש משחק רע מאוד. ליידנר, פלקאו, אולי עיבוד כדור ראשון שלו.

0: שני השחקנים האלה יודעים בדיוק מה הם רוצים מעצמם.
1: פלקאו וקרייב.
0: קרייב ופלקאו, כשהם צחק מהקדימה, הם יודעים שצריך להעד את המשחק עם העתים. שליטה מוחלטת במרכז הראשי של השחקנים.
1: קושי 10 דקות בתוך המחצית השנייה, אבל כל כך הרבה אירועים כבר הספקנו לראות במחצית הזו, בעיקר לזכות הפועל תל אביב. ברגע המפתח היה כרטיס האדום של לוקה גדרני, ממש עם פתיחת המחצית השנייה. נועה, ראינו את אלמוג עושה חילופים, האם הלחץ כבר ניכר על הספסל שם?
2: מסמן ליוספי, תגביר קצב, אתה הבא בתור. נעדכן, קישוע ירד כאן. עמיחי שכב פה על הרצפה, התמתח, אומר, כואב לי, ממש נהנק מכאבים בגב. אז לא מדובר בחילוף מקצועי, אלא פציעה נוספת של שחקן של ביתר ירושלים. הצוות הרפואי עליו ומטפל בו.
1: תודה, נועה. מרקוס קוקו יוצא יפה קדימה, שולח את אוריאל. דרי סוגר בזמן, והנה ביתר מסתבכת שוב. בן שימול אולי עושה עבירה, שוב פלקאו, איזה משחק נהדר יש לו. רייב, שוב פלקאו, בנקייה אחת ללייטנר, רגל שמאל נהדרת יש ללייטנר, וזה בישול לטוריאל. הצלה טובה של סילבה, כדורגל נהדר של האדומים. וייסמן ואינו ביתר לא הגיע כבר דקות ארוכות לשער של הפועל תל אביב. הנה בוריס אינו, אולי עכשיו כדור טוב, וייסמן עם הגב לשער, מסתובב ומוסר לא טוב להצילי.
0: נכנס טוב למשחק הרב של וייסמן, מקבל את הכדור במרכז, מסתובב, יודע להציל ביתר ירושלים להתקפת מעבר.
1: יש הרבה זמן לשחק את המשחק הזה. אנסה עם פעולה מצוינת, סוף סוף עובר את השומר שלו ומעביר רוחב קצר. צ'יקו מרחיק לקרן, סוף סוף ביתר עם פעולה התקפית חיובית. זה רק שער אחד שמבדיל בין שתי הקבוצות. רן דרי עולה להתקפה, קרבאלי לא מגיע, וחוזר לאינו. רטו רוסו, איזה מהיר הוא יוצא ללחץ על סילבה, עכשיו בן שימול. אינו. בן שימול שוב לאינו. ביתר משחק אגפים, לא בצד ימין ולא בצד שמאל, גוטמן, כל דרך האמצע, ולא מגיעים לשום מקום האמצע. תראה את אורוסו, תראה איזה מסירה לאלקוקין. אלקוקין הרים ראש, אבל את קרבאלי לא פשוט לעבור, ויש לי תחושה שאלקוקין קצת מתעייף.
0: מתעייף, וצדקת בכל מה שאמרת לגבי התעקשות של ביתר ירושלים לשחק דרך המרכז, על אחת כמה וכמה שקרייב ופלקאו נמצאים שם. שני המגנים פתחו עכשיו לאגפים, הייתה אופציית מסירה גם למוזי בצד אחד וגם ללימלך בצד השני.
1: תומר יוספי מחליף את זיו בן שימול, זה החילוף הנוסף שעושה אלמוג כהן.
0: עכשיו בוריס אינו יורד בעמדת הקשר האחורי.
1: יוספי אמור להכניס איזשהו מימד התקפי.
0: ארבעה שחקנים בקו האחורי, ארבעה שחקנים מרכז שדה.

0: ושון וייסמן בעמדה אחת.
1: אנסה עולה טוב. הנה נגיעה ראשונה של יוספי.

יוספי הצטרף בקיץ לביתר ירושלים אחרי שנה וחצי, שנתיים בכדורגל האוקראיני. לפני כן הפועל חיפה, הפועל באר שבע כמובן, שם הוא גדל. העונה הוא בביתר ירושלים. ואין כמו מפגש מול הפועל תל אביב כדי להיכנס ללב של האוהדים. זה מה ששחקני רכש בדרך כלל אוהבים לעשות.

רמזי נהנק מכאבים. עוד שהוא בעצמו עשה את העבירה על טוריאל. אז זה הרגיש. השריקה הייתה אחרת.

0: גינו לוקח על עצמו יותר במחצית הזו. יוספי בנגיעה טובה לאנסה, מה עושה אנסה אני לא מבין, מה עושה אורוסו אני מבין מאוד.
1: נכון כדורגל,
0: יש עבירה, יש עבירה של יוג'ין אנסה, לא מתחבר לו בינתיים בביתר. אנסה הגיע אחרי תקופה באשדוד בבאר שבע, אנחנו מכירים אותו משלל קבוצות, בינתיים הפועל תל אביב קצת עושה שטויות, ואצילי יקבל פה כרטיס צהוב. הוא מאבד את הראש עכשיו עם עבירה שכל כולה תסכול אחד גדול.
1: תסכול של עומר אצילי. אלמוג כהן שמנסה לטפוח על שכמו, כמו שאומרים. גם עומר אצילי וגם אלמוג כהן מבינים שזו לא היכולת של השחקן. כמה ביתר ירושלים זקוקה לעומר אצילי.

0: הפועל תל אביב עם אורוסו וקוקו באגף ימין. עכשיו הקוקין. הפועל הרבה יותר שקטה מביתר כשהכדור אצלה ברגליים. איזה יופי, איזו הנעת כדור. פשוט תענוג לראות.
1: זה מה שצריך לעשות ברגע שאתה ביתרון מספרי. פשוט להניע את הכדור.
0: לתת ליריבה שלך לרוץ אחריך. ברדה יעשה חילוף כפול, מוסקילה ופי וניכנסו. פלקאו, זה חילוץ טוב של אינו. וייסמן מוריד את זה ליוספי. אנסה מול קוקו. שוב המגן של הפועל תל אביב מנצח את השחקן של ביתר ירושלים כמעט בכל עימות ביניהם. קוקין באמצע, מעביר את זה לאורוסו. אוריאל מול מוזי, לא מדייק. אז הנה החילופים של ברדה.

0: דורון לייטנר יפנה את המקום שלו לשחר פיבן. ובוסקילה יחליף את סתיו טוריאל. שניהם היו טובים, אלי. גם לייטנר וגם טוריאל.
1: עוד מפתיע.
0: עייפות אולי. חלוקת כוחות.
1: נכון, נכון, אבל מבחינתי אני מאוד מופתע מהחילוף הזה, משום שקוקו הולך לשחק עכשיו מגן שמאלי. הבסיס שלו הוא מגן ימני.
0: נכון. נראה. אם זה יפר את האיזון בהגנה של הפועל תל אביב, שעד עכשיו באמת עבדה כראוי, אבל אתה אומר למה להחליף אם הכל עובד טוב. מעניין.
1: מה גם? דורון ליידנר, השמאל טבעי, בעמדת המגן השמאלי.
0: היה טוב היום.
1: היה טוב היום, וקוקו, עם רגע ימין.
0: סתיו טוריאל עם בישול, ו-65 דקות של משחק. אלקוקי נשאר על הדשא, עם כדור גדול לאוסו, שבועט לעמוד! איזו בעיטה, זה לא נגמר. קוקו, מקפיא טוב. דרי מרחיק, פלקאו, שוב אוסו, וקוסם הילד הזה. עוד כדור מסוכן שלו, הפעם לרשת החיצונית.
1: רק אנחנו בדקה 66.
0: לבחור הזה יגרום לאוהדי הפועל להתאהב מחדש. ולשכוח במהרה מלואיזו.
1: שכחו.
0: פיבן, שוב, לאו רוסו, הכל עובר דרכו. שחר פיבן, עם האנרגיות והרגליים הטריות, מטביע את זה לידיים של סילבה שממהר להוציא את זה לאינו. יש עוד זמן. אנחנו רק בדקה ה-67. התוצאה היא רק 1-0, אז נכון שהפועל תל אביב עם שחקן יותר, היא טובה יותר מביתה, אבל רוטמן זה כדורגל וזה נזיל, ופה איזה מצב נייח, ופה איזה מתפרצת, ודברים יכולים להתהפך. עבירה על יוג'ין אנסה. הייתה נראית אבל די מרוקנת, אני חייב לומר. קבוצה שממש מאמינה בעצמה. הנה הביתה אדירה שהלכה לעמוד השער. רוסו לפינה הקצרה. דר. יוספי.

בואטנג. הקהל של ביתר מתעורר עכשיו בתקווה שזה גם יעיר את השחקנים. אבל את הפועל תל אביב לא מעניין כלום, היא רוצה להשיג שער שני, בוסקילה עכשיו. שון וייסמן. עכשיו בריחה מקראייב. עכשיו יש ריקה לעבירה. אנסה.

0: העברת מסרים יש בו. אין רואי אלי מלך, לקרבלי, למי הדף עובר עכשיו, גוטי, לדרי, רגע, לביט בו, הופך אותו, נכתב, הבילה עוברת אולי, מה המסרים פה?
1: מיקור, מיקור מלכר הדשא, חילופי מיקור, ראית את הדף הזה שהוא מחצית של מקרש, הנה, פה זה קורא אותו,
0: הנה,
1: מיקור שמבקש,
0: אלבור. הנה הוא מכניס את זה ל...

0: ויוספי מקביע כדור עמוק מדי שעובר את כולם וישאר של הפועל תל אביב.
1: בסך הכל חילופי המיקום בין יוג'ין אנסה לפייסמן.
0: ומי יעצור את זה? מי יעצור את הרוסו?
1: זה לא היה כתוב בדף.
0: לא. עשרים דקות לסיום הערב הזה. מוסקילה עכשיו. כדור עדיין אצלו. פוקסמן נותן לו את היתרון. מוסקילה עושה עוד הטעיה. חוץ לזכות הפועל.

0: וייסמן עם האנרגיות שלו, שולח כדור לא רע בכלל ליוג'ין אנסה, מול שני הבלמים של הפועל תל אביב. אנסה כמעט כובש! סוף סוף מהלך אמיתי של ביתר ירושלים, של חלוץ שמקבל כדור והולך לעומק, לשער.
1: קודם כל מקבל את הכדור לעומק, וזה הסיפור של יוג'ין אנסה. אם אתה רוצה לנצל את המהירות של יוג'ין אנסה, תן לו את הכדור לעומק ולא לגוף.
0: הוא עשה יפה. הוא עשה מהלך יפה. רכב ברדה יעשה חילוף כפול.
1: חייב, כי היחידי שלא ברמה זה אמנואל בואטנג.
0: דאפה תכף ייכנס, והנה בואטנג אולי במהלך הפרידה שלו מהמשחק. האם הוא יעשה משהו חיובי? בוסקילה. בוסקילה. שוב בואטנג. פס לידיים של השוער.
1: אתה נותן פס, תוציא פס רוחב.
0: הסיומת של שחקן חסר ביטחון.
1: וגם. אז הוא יראה דאפה, כמה נשמע.
0: אופה. בינתיים אינו עם הכדור. נהיו קצת יותר שטחים. הפועל תל אביב לא יכולה להיות רגועה מדי, כי זה רק 1-0. ולביתר יש שחקנים עם יכולות בהתקפה. הנה אחד מהם, יוספי. נפלם שם על ידי קוקו. שוב בוריסינו. ליאל דרי. מלך. עומר אצילי. עכשיו יוספי. כדור טוב, שוב אלי מלך. האם זה יצא לקרן? אכן כן.
1: בוא נשחק באש. עכשיו אני נוחה מדי.
0: הנה אצילי עם הכדור, קרן קצרה. יוספי איתו. עדיין אצילי. לא, זה פשוט לא עומר אצילי שאנחנו רגילים לראות הערב.
1: אוסו.
0: זה כדור גדול. אוסו all the way, צריך לעשות מזה גול. אוסו. או! כוכב כדורגל בישראל! דאגלס אוסו! השחקן החדש שלו, ויש לו את כל הסיבות להתאהב. מדהים. 2-0 להפועל תל אביב, הקבוצה הטובה יותר בדרך לניצחון.
1: אין נגדל, משום שהמסירה, אוסו מקבל את הכדור, כשהוא במחצית המגרש של הפועל תל אביב, ואיך שהוא מפרפר את ההגנה, ובכל כך הרבה קור רוח, בואטנג מכניס לו את הכדור, זה המהלך האחרון של בואטנג במשחק. אבל אוסו מזהה את הצוהר הזה לפינה הקרובה, אין שום סיכוי לניאל סילבה. 2-0 ענה להפועל תל אביב.
0: איזה טאץ', כמה רכות, כמה דיוק עושה רושם שהפועל תל אביב הביא זר שהולך לעשות פה הרבה דברים גדולים בליגה שלנו. דאגלס אוסו, רק בן 20, בינגו של הפועל תל אביב, ועכשיו הוא גם יפנה את המקום שלו. תראה איזה אנרגיות. מי שמבישל לו גם יפנה את המקום, אני חושב. אנחנו אתם גם אמור לצאת. חילוף גורר אחריו על הגן כזה.
1: חושב שברגע האחרון יניב בר להתחרט, משאיר את בואטנג על קר הדשא.
0: מוציא את אלקוקי.
1: מוציא את אלקוקי.
0: בישול השאיר אותו על הדשא. בישול של בואטנג. אבל גם אלקוקי הוא מהכוכבים הצעירים של הפועל תל אביב. יש לאל יניב בר קבוצה שתדבר העונה חזק, גוטמן.
1: משמעים, תדבר חזק. מה זה תדבר חזק? הפועל תל אביב מועמדת לרוץ על תואר האליפות עד תום העונה. היא לא פחות טובה באף קבוצה היום בכדורגל הישראלי.
0: אפרופו אליפות, הצהרות ודיבור. פחות אפשר להגיד את זה על ביתר ירושלים. חגיגות היום הולדת של ברק אברמוב לא כפי שהוא דמיין. ביתר ירושלים בדרך להפסד שני בליגה, 0-6, וזה בהחלט מדאיג, לא רק התוצאות אלא בעיקר היכולת. ביתר לא טובה, נקודה.
1: מבחינת ביתר ירושלים חייבת להיות מודאגת מהיכולת, מיכולת מסירה שכזו, ובפרט היכולת של שני הכוכבים שלה, עומר אצילי ויהושע. משהו שם, יש איזשהו נתק, קצר, בשטף הזה, בין המאמן לבין שני השחקנים. אלמוג כהן חייב להבין שאלה שני השחקנים שמביאים את המספרים בביתר ירושלים.
0: שוב המסירה הנהדרת של בואטנג, שלא היה לו משחק טוב הערב, והסיומת פשוט אדירה. 2-0 על הראש של ביתר.

0: קול קוראים, דאפה, איזה עומק, יש להפועל תל אביב. הביאו שחקן זר במקום שם בסילבה.
1: הנה ביתר, חייבת קול באופן דחוף. אולי אנסה ייתן לה אותו, אבל הכדור שלו לא מוצא את האיש הנכון. נכנס לרשימה המתארכת של המוצבים של ביתר. חמישה מוצבים בביתר.
0: אז שפת הגוף הזו של יוספי, שפת גוף של תסכול. פה אתם לא צריכים אותה להתעסק עם הדברים האלה. מיותר.
1: ועכשיו פוקסמן צריך יהיה להיות האיש שמרגיע את הרוחות.

מגיע, מבקש השופט. השחקנים שנמצאים בדופק גבוה.

המשחק מתחדש קצת יותר מ-10 דקות לסיום. הפערים, הפערים גדולים בין שתי הקבוצות. ביבן

0: שחקן מצדיון בלומפילד. אלי, אתה היית פה בהרבה ערבים מרגשים. קורה פה משהו מיוחד במועדון הזה.
1: צמרמורת. בוא נאמר ש... תמונות מאוד מאוד מרגשות, זה בלומפילד שונה. זה בלומפילד שמביא את הפועל תל אביב ל-19,000 מנויים. זה דציבלים אחרים. המשחק הזה לא מסתיים, אבל כשאני רואה את הפועל תל אביב, אני רוצה לפרגן למערך הסקאוטינג של הפועל תל אביב, שיודע להביא שחקנים כמו צ'יקו ומיימו ופוקו וקראי ופלקאו והאוסו, וכן גם בועטן וגם שיין דה סילבה, שהוא שחקן לא רע בכלל. כך נראית קבוצת כדורגל שנבנית נכון.
0: עכשיו עם הכדור, הפועל תל אביב יכולה להשיג פה גם את השער השלישי. פיבן עם מסירה גדולה לדפה, והנה השער השלישי! הנה השער השלישי! גם דניאל דפה כובש! וזאת כבר תפוסה. הפועל תל אביב 3, ביתר ירושלים 0.

0: קרנבל על הדשא בבלומפילד, אלי.
1: קרנבל על הדשא, קרנבל ביציעים, יש פה הצהרת כוונות, הפועל תל אביב נותנת להבין לכל הליגה, למכבי תל אביב, להפועל באר שבע, למכבי חיפה, ובטח ובטח לביתר ירושלים. אנחנו כאן, אנחנו חזקים, נחושים ואיכותיים. זה שער שלישי שכולו איכות.
0: דניאל דפה, שהגיע בעונה שעברה ממכבי נתניה, כל הזמן שומע שהוא צעיר מדי וזה גדול עליו, הוא לא עומד בלחץ. זה ילד כישרוני שאם ייתנו לו את הביטחון, הוא עוד ישמח את אוהדי הפועל תל אביב הרבה מאוד פעמים העונה. הוא עולה מהספסל ומפקיע, יש גם ספסל איכותי להפועל תל אביב.
1: מי חטף את הכדור? זה היה רוי קורין בתחילת המהלך הזה. מי מסיים אותו? דפה.
0: מי נכנס עכשיו? עוד ילד שגדל בהפועל תל אביב, אליאם קנצבולסקי, שמחליף את אחד המצטיינים, את פלקאו. אשרי הקבוצה שיש לה זר כזה,
1: אשרי הקבוצה שיש לה עומק כזה. ומהצד השני אלמו כהן בבעיה קשה מאוד. אלמו כהן מבין היום, ואני לא רוצה לשפוט אותו על שני משחקים כמאמן כדורגל, אבל הוא היום מבין שלקבל שבעה שערים בשני משחקים זה יותר מנורת הזרה אדום.
0: למי שתי היריבות הבאות של ביתר ירושלים, בני סכנין ומכבי תל אביב. מה לומר, לחץ גדול יופעל ומופעל על המאמן של ביתר, אין מה לעשות, הג'וב הזה מביא איתו לחץ, הוא לא הראשון שחווה את זה, הוא צריך להתמודד. בינתיים הפועל רוצה גם את הרביעי, וסילבה מונע את זה עם עדיפה טובה. נשמע את הקהל.

0: של הפועל תל אביב, זה מה שצריך להרגיע את הפועל תל אביב ולהלחיץ מאוד את ברק אברמו ובית"ר ירושלים. יש הרבה עבודה והרבה דברים לתקן. בית"ר. בינתיים חילופים. עוד שני שחקני ספסל נכנסים לבית"ר. מועמוד שם.
1: גור 3-0, נחיתות של שחקן, ומתעקשים על ענת כדור מאחור.
0: ניבוד כדור שם, הנה קרייב, הרביעי ממש מרחף באוויר, מוסקילה, דאפה, החוצה. מיגל סילבה הוא המעוז האחרון שנשאר ברחבה של ביתר, זה מרגיש שהוא פשוט מופקר, הוא לבד מול כל ההתקפה של הפועל תל אביב. רק במזל ביתר לא סופגת את הרביעי. צילי מנסה לשלוח כדור. שאלה מהספסן של ביתר, הוא ינשיק אותה. צעיר, קצת הנוער. אבל זה כבר חילופים שלא אמורים להשפיע, כי הזמן נגמר עבור ביתר. פחות או יותר בכרטיס האדום של קדרני. הבנו לאן זה הולך.
1: בכלל, נזכר במסיבת העיתונאים הראשונה של אלמו כהן, שאמר אנחנו רוצים עוד קפיצה של מדרגה אחת, אנחנו רוצים אליפות. כשאני רואה את הקבוצה הזו ואני רואה את החילופים, כל הכבוד למוצ'ה, כל הכבוד לדרי. בוא, אני חושב שיש מרחק רב בין רף הציפיות לבין מה שהשחקנים יכולים לתת.
0: ספי מקפיא את הקרן, רייב מגיע ראשון. כל חטיפת כדור.
1: כל בעיטה למעלה זה.
0: יש פה אבל עבירה. כדור חופשי לזכות בעיטר. במקרה הטוב, תצליח לכבוש כאן איזשהו שער ניחומים.
1: מבחינת האוהדים האלה של ביתר ירושלים, אין מקרה טוב היום.
0: מה, בכל העונה שעברה, ביתר לא קיבלה בשום משחק יותר משלושה שערים. העונה אחרי שני מחזורים היא קיבלה כבר רביעייה ושלישייה.
1: זה סימן השאלה. שאלה, וכל כדור עומק. רואה את הכדורי עומק האלה. שחקני בית"ר ירושלים רצים עם הפנים למיגל סילבה.
0: רוי קורן. דקות האלה כבר קצת מזכירות את מה שקרה להם נגד נתניה בשבוע שעבר.

מסיבה, מסיבת כדורגל של הפועל תל אביב בבלומפילד מול אחת היריבות הכי מושפעות שלה, לא רק 3-0 על עוד קבוצה בליגת העל.

0: בדקה ה-90 אליניב ברדה
1: הצלח הגדול שלו
0: מאמן כמו שהוא היה שחקן עד השנייה האחרונה הוא נותן את הכל על הנדה
1: יש בקריצה הזו הכל ריגן אמרתי לך שהוא ואן פה שהוא שחקנים הטובים ביותר היום בקדורגל לא אמרתי לך את זה כי המצאתי את זה כי ראיתי את הקבוצה הזאת נגד אטלנטה והבנתי עד כמה הקבוצה הזו היא עוצמתית וכשהיא

0: הגענו לכאן, אמרתי לך, עמיחי, טיפ טיפה זה לא כוחות.
1: מוזי, ליוספי. נכנסים לתוספת הזמן של המשחק, האם ביתר תכבוש שער מנחם? יש לו עוד שלוש דקות לנסות לעשות את זה, אבל לא בטוח שמשהו ינחם את אוהדי ביתר בערב הזה. לתוצאה טובה יותר מהשבוע שעבר, אבל זה התנפץ להם.
0: כל בסדר, חם, יתרון מספרי, מניעת הכדור ונותנת לצהובים לרדוף אחרי הכדור.
1: רוי קורין,

0: והכדור הזה נהדף. עוד ניסיון של קורין, יש לו רגל שמאל, וראיתם עד כמה היא מסוכנת.
1: יש לך שחקנים כמו רוי קורין, רגל שמאל וכל כך זריז, וכמו האוסו וכמו סתיו טוריאל, אשרי המאמן שיש לו כזה סגל.
0: תיקון קטן, שתי היריבות הבאות של ביתר הם סכנין ומכבי פתח תקווה. היריבות הבאות של הפועל, עוד שבועיים יש פה דרבי. לפני הדרבי יש להם את הפועל רמת גן, ובעוד שבועיים דרבי תל אביבי, אלמוג כהן. צריך להתמודד עם הרבה שאלות עוד מעט, בעיקר עם היכולת הלא טובה של קבוצתו. אנחנו לדקה האחרונה של תוספת הזמן, זה בעצם המחזור הראשון של העונה. קוקין וליידנר שרים על הספסל, הילדים הצעירים. יש הווה ויש גם עתיד להפועל תל אביב.
1: יש ילדים צעירים, אבל יש לך מיימבו, ויש לך קרייב, ויש לך פלקאו, ויש לך על מי לסמוך, ואפילו פיבן שנכנס, והצעירים עם השילוב הזה של הוותיקים, זה מה שגורם לי לבוא ולומר לך שהפועל תל אביב קבוצה מאוד מאוד מצוינת.
0: ויותר מהעונה שעברה זאת.
1: עכשיו שהביאו את האוסו והשילוב הזה ביחד עם סתיו טוריאל והמהלך הנבון שלא נתנו לו ללכת, יש פה סגל עמוק, יש פה איכות ויש פה אמונה שניתן לעשות את קבוצת המדינה.
0: אבל היא שוב מדמם, ומיימבו ווייסמן רבים, וחבל שהמשחק הזה שהיה יחסית רגוע והוגן מסתיים בפסים רעים. אבל הנה פוקסמן פשוט מסיים את ההתמודדות. גבירותיי ורבותיי, אליניב ברדה והפועל תל אביב פשוט דורסים את ביתר ירושלים של אלמוג כהן עם 3-0. מרשים ביותר. הפועל תל אביב נראית נהדר, ביתר ירושלים ההפך הגמור, נראית לא טוב בכלל.
1: חד, חלק, מרשים, איכותי, הפועל תל אביב. הקבוצתיות מדברת, האיכות האישית מדברת, הפועל תל אביב עם הקהל שלה כאן בבלומפילד ובכל מקום תדבר העונה בחזק. ביתר ירושלים, אני שואל את עצמי על מה ולמה הצהרה שהקבוצה הזאת יכולה לקחת אליפות.
2: בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
0: החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב רק התחילו, אל תלכו לשום מקום.
3: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק כזה.
3: לינקן קו, אל תגעו מיופי לבלבל.
5: זכי פרוד זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאמרתי.
7: גם בפיתוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
8: ברור, כמו שבתמונת דרכון, תנראי כמו דוש.
3: היבל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת
9: לי קופר סייל, ג'ינסים עד ל-149.90 שקלים. לי קופר, דנדור, תביא
10: שער ברבונה, אומנות
11: מאזדה 6, 55, מאסטרפיס.
12: You'll never drive alone.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
14: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש מוקץ חריף.
15: משקלים דיאקו דלתא,
16: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: Let the perfect aroma take over. Come back to me. Probably the best man in the world.
19: אריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
0: סיפור שונה לחלוטין בשני צידי המגרש, בצד האדום חגיגות גדולות, בצד השני אוהדי ביתר ממש אמרו לשחקני הקבוצה, אל תבואו, אנחנו ממש ממש כועסים ולא רוצים למחוא לכם כף, חבל שגם יזרקו קצת חפצים, כעס מובן, אבל באמת זה לא צריך לגלוש לשום מקום שלילי מדי, שחקני ביתר כבר ירדו לחדר ההלבשה לחשבון נפש, לחשבון נפש גם של השחקנים, גם של הצוות המקצועי והניהולי. זהו, גוטי, מילת פרידה ממך.
1: תודה רבה.
0: היה ערב משובח של כדורגל.
1: מעניין מאוד.
0: יפה. הודעה קצרה ומיד כל התגובות והחגיגות באדום כאן מבלומפילד, שיהיה לכם המשך ערב נעים. להתראות.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
12: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
15: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
7: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
14: רזי, שהדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: How do you know you had dandruff?
21: I don't.
22: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
23: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
24: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
26: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
27: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר? זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
28: והנה שחקני הפועל תל אביב מודים לקהל שהגיע לכאן, ולא סתם הגיע, כי באמת הפועל תל אביב נראתה הערב כמו קבוצת כדורגל מחוברת, קבוצה שבאה ללכת עד הסוף בעונה הזו, ומגיע לה עם 3-0 חד וחלק על ביתר ירושלים, וביתר מצד שני סופגת כבר 7 שערים בשני משחקים, 4 שערים מנתניה ועוד 3 מהפועל תל אביב. אנחנו רוצים דווקא להתחיל עם הצד הפחות נעים, וזה אלמוג כהן, מאמן של ביתר ירושלים, לילה טוב אלמוג.
29: הלאה, ערב טוב.
28: אני משערת שלא כך רצית לפתוח את העונה, אז אלה לא היו תוכניות שלך.
29: לא, לא, זה לא היו תוכניות, נכון. ציפינו לפתוח את העונה בצורה הרבה יותר טובה. לצערי, זה המצב. צריך להיות חזקים ולהמשיך במה שאנחנו מאמינים. בעזרת השם, שהדברים הולכים לרעתך, צריך לעבוד הרבה יותר קשה.
28: מה לדעתך לא עובד לביתר ירושלים? איך אתה רואה את זה מנקודת המבט שלך? בכל זאת, אנחנו חייבים לומר, מדובר במאמן טרי, חדש, שלא הרחת את הקווים יותר מדי, בטח ובטח לא בקבוצה כמו ביתר ירושלים.
29: תראה, יש סיטואציות בכדורגל שלפעמים דברים הולכים נגדך, ושדברים הולכים נגדך צריך לעשות את האקסטרה. וכרגע אנחנו לא מצליחים להביא את האקסטרה, והיום המצב הראשון של הפועל גם כבשו אותו. קודם כל מגיע להם מברוק על הניצחון. הפועל קבוצה מאוד מאוד חזקה. אני חושב שבסופו של דבר נפלנו בהרבה דברים קטנים.

0: שנים, ובהזדמנויות למצבים שלנו לא הצלחנו להביא את זה למצב ממשי.
1: אלמוג, ערב טוב. קודם כל, אתה יודע כמה אני מעריך אותך ומחזיק לך בתור איש מקצוע. אתה לא חושב שיכול להיות המעבר הזה למאמן בתור מנהל מקצועי ששינה את בית"ר ירושלים, שנתן לה כל כך הרבה, זה היה לא נכון בשבילך? כאילו, היית מנהל מקצועי אדיר, ועכשיו להגיע להיות מאמן, נכון שזה תחילת הדרך, זה רק מחזור שני, אבל כאילו, הלכת למקום שאתה לא מכיר ולא בטוח בו, האם זה נכון בשבילך?
0: בוא נגיד את זה ככה, במוקדם או מאוחר, הייתי יורד לקווים. אתם מכירים אותי טוב מאוד, אתם יודעים בדיוק איך אני עובד, זה היה קורה שנה, שנתיים, שלוש או חמש שנים, בסוף הדבר הייתי יורד לאמן. ברור שבדיעבד, אז אתה מסתכל אחורה, אתה אומר לעצמך, אבל אני אחד שנהנה לכל אתגר. מבחינתי, אני בפול מוטיבציה באתגר הזה, ואתם מכירים אותי, אני אחד שככל שקשה וככל שהלחץ עולה, ככה המוטיבציה שלי גם גוברת.
2: אלמוג, אני ערב טוב קודם כל. אני מחזיר אותך ככה חודשיים, חודשיים וחצי, שלושה חודשים אחורה. אתה לא לוקח החלטה אחרת ומנסה ככה לעשות את המקסימום יותר עם ברק יצחקי שישאר, אתה ואברמוב, ומשנה את הדרך שבחרת בה?
0: לא. הייתי, אני בעיניים שלי עשיתי הכל כדי שזה כן יקרה. בסוף אנחנו,
2: לא, כי תסכים איתי שאפשר להפסיד, אפשר להפסיד, אפשר להתחיל עם 0 מ-6 ואפשר לפתוח עם הגרלה לא טובה ויכולת פחות טובה ולהיות פחות טובים באירופה, אבל ככה ביתר ירושלים לא יכולה להיראות.
0: אני אגיד ככה, לגבי מכבי נתניה והיום, נכון, היכולת הייתה, נגד מכבי נתניה הייתה קטסטרופה, כי גם האנרגיות לא היו שם, לפחות היום הרגשתי בהתחלה שהאנרגיות שם, אבל אני לא מסכים איתך, באירופה עשינו משחקים מצוינים. היינו דומיננטים, שלטנו, היינו לנו טעויות באמת. במקום שנהיה עם שישה משחקים, שישה ניצחונות בהתחלה, אם זה הפועל תל אביב, כל המשחקים באירופה, ובגביע הטוטו מול הפועל רמת גן, אז יצאנו מצב שאנחנו שני ניצחונות, שני תיקו ושני הפסדים. אז ברור שזה מאכזב, אם שופטים את היכולת, שופטים את התוצאה. מבחן התוצאה, נכון, נכשלנו, מבחן היכולת גם בשני המחזורים האחרונים, שיחקנו לא טוב. זה מאכזב, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שבכדורגל אתה, במיוחד
3: במאמן,
0: אתה חי את המשחק האחרון
1: שלך. מה לא עובד בבית"ר ירושלים? כי אני מכיר את הלחץ שלך, ומכירים שהבאת דברים חדשים, גם לרן קוז'וק, גם לברק יצחקי, גם שיפרת, באמת. אבל עכשיו בתור מאמן, שאנחנו מסתכלים על בית"ר ירושלים, הלחץ הוא לא מספיק טוב, החזרה לעמדות, לא מצליחה לייצר מצבים, משהו שבתור מנהל מקצועי זה כן קרה, ובתור מאמן אנחנו לא רואים את ההשפעה שלך כמו שהיית בתור מנהל מקצועי. מה לא עובד בבית"ר ירושלים? איזה דברים?
0: אמרתי, בשני מחזורים האחרונים אתה צודק, אני מסכים איתך. ברור שהלחץ היינו אחרי מכבי נתניה קצת, אתה יודע, קצת גבר, ובסופו של דבר אני בתור מאמן מנסה להוריד את הלחץ הזה מהשחקנים כדי שנבוא ונופיע. היה משחק לא טוב היום, אז קשה לנתח, אתה יודע, עכשיו בדיעבד, מה היה בהתחלה, מה לפני כמה חודשים. אני מסתכל כרגע, זה הסיטואציה, זה המצב, ומפה אנחנו צריכים לצאת קדימה, בשיא האנרגיה.
3: אגב, אתה יכול לספר לנו מה היה רשום בפתק שהעברת לשחקנים, או שזה...
0: כן, רציתי לעבור, הרגשתי שכבר אנחנו, המשחק מתקדם, אנחנו לא מייצרים מצב, ורציתי לעבור לשני חלוצים, כאילו חמש בהגנה ושני חלוצים, 5-2-2, וזה
1: לא... אתה חושב על עוד רכש, אלמוג, לקבוצה?
0: כן, אנחנו רוצים להביא, אנחנו רוצים להביא עוד שחקן אחד, אבל אמרתי, הסגל הזה צריך לשחק בצורה הרבה יותר טובה, כמו ששחקנו באירופה. אני אומר לך, באירופה הרגשתי שהקבוצה נראית טוב, בגלל זה גם כולם מאוד האמינו בנו, וקצת באנו לליגה, כנראה עם הלחץ הזה שבא מסביב, אבל בסופו של דבר, בכדורגל שלנו, הכדורגל שלנו גיבל בעד עצמו, בגלל זה אנשים סיכו מאיתנו.
1: שוע ואצילי, ראינו אותם בשנה שעברה, את אצילי בתחילת שנה מצוין, אבל בשני המחזונים האחרונים, גם אצילי וגם שוע, שחקנים שיוצרים, שמביאים מספרים, נראים כאילו הם צל של עצמם.
0: קודם כל, אני חושב לגבי אצילי, הוא פתח את העונה מצוין באירופה. הוא עשה משחקים אדירים, הטנגולים, היה חבל הזמן. ירדן עשה מחנה אימונים באמת חריג. ומאז המחנה אימונים, הוא פתאום, אתה יודע, היה לו את המחלה, והיה לו כל מיני פציעות.
2: אבל עדיין שני מחזורים בליגה, עוד לא הגיעו.
0: הוא עדיין לא מצליח, אבל אני רואה את ירדן מאוד מאוד רוצה, מאוד נלחם באימונים. יש תקופות שקצת קשה, אבל אתה יודע, גם בסופו של דבר, הוא צריך להיכנס לרוטינה הזאת של האימונים, אימון אחרי אימון, ואני בטוח שבסוף ירדן שואה הוכיח ויודע מה הוא צריך לעשות.
3: אלמוג, אנחנו נאחל לך בהצלחה. תודה רבה על הרעיון הזה, אין מה לעשות, אנחנו חייבים לשחרר אותו, תודה רבה.
1: אלמוג, בהצלחה, תודה.
3: בהצלחה, עמד מול המצלמות, פעם ראשונה שהוא מתראיין במשחק מרכזי, זה לא דבר פשוט.
2: הסיטואציה הזאת היא לא פשוט בכלל.
3: על כל השאלות הלא פשוטות ששאלתם, וזה לא פשוט להיות מאמן ביתר ירושלים, זה צריך להגיד.
2: לא פשוט להיות מאמן, אני חושב, בכלל, באופן כללי. לא פשוט בלשון המעטה.
1: אני אגיד לך מה, אלמוג, ברגע שהוא היה בנתניה ואז בביתר, ואתה מקבל רק הצלחות, ועכשיו פתאום אתה בשבועיים קשים
2: מאוד. רק בנתניה, גם בנתניה, וגם הלך לביתר, הגיע לפני שנתיים וחצי, ורק מצליח, הוא צריך להתמודד עם סיטואציה שזרה לו כרגע.
1: וסיטואציה שהוא לא היה בה, בתור מאמן צעיר, ונאחל לו בהצלחה. אופי חזק יש לו, אני מבטיח לכם.
3: יש לו ורואים, ואני מקווה שיצליח להוציא את העגלה הזו מהבוץ. אנחנו רק אחרי שני מחזורים, ובאמת אפשר עוד לצאת מזה. מאמרי הווינר שלנו עם 58% נתנו את הניצחון להפועל תל אביב, וצדקו בגדול, כי הפועל תל אביב הייתה גדולה היום על ביתר ירושלים. 22% הלכו עם ביתר, כמובן שזה לא קרה, ו-20% חשבו שהמשחק הזה יסתיים ב-X, כמו חברנו פה, איתי שכטר, גם הוא לא צדק, כיוון שהפועל
2: תל אביב
3: יצאה עם ידה על העליונה.
1: מי השם.
3: ואין מה לעשות, הפועל תל אביב צריך לתת לה את כל המחמאות הערב הזה, חברים, אין מה לעשות.
1: פועל תל אביב, קבוצה מאורגנת, מסודרת, עם, כמו שדיברנו בהתחלה, עם
2: ניצחון כזה איתי, מביא איתו אחריות.
1: מביא איתו אחריות.
2: מסכים איתי, מביא איתו אחריות
1: ניצחון כזה. יותר מאחריות, תקשיב טוב, אני אומר לך שאני רוצה, אתה יודע, אתה יכול לציין הרבה שחקנים. אוסו כמובן נתן משחק יוצא מן הכלל, אבל דווקא היום דורון ליידנר, מבחינתי, איזה משחק של מגן שמאלי, איזה הגנה, איזה התקפה, בכל מקום במגרש, הפועל תל אביב מנצחת, כי הפועל תל אביב קבוצה מאומנת, מאורגנת, מסודרת, עשתה את העבודה בצורה אדירה, ויכולה לחלום.
3: יכולה לחלום עד הסוף?
1: אני חושב שיכולה לחלום.
3: יש לה את הכלים?
1: יש לה את הכלים, היא צריכה...
2: צריכה עוד מישהו למעלה. עוד איזה עדיין, עם כאן. כל המשחק הטוב של האוסו היום, עדיין אני חושב שהפועל תל אביב צריכה עוד שחקן אחד למעלה, משמעותי, שיודע גם האוסו, גם על קוקין, גם טוריאל, ועדיין...
3: אנחנו רוצים נפתיע ככה את הצופים, כי אנחנו בדרך כלל לא רגילים לדבר עם בעלים אחרי משחק מרכזי, אבל ברק אברמו ומצטרף אלינו לרעיון. קודם כל, אני יודעת שלא כך רצית לחגוג את יום ההולדת שלך, אבל אנחנו באופן אישי נאחל לך מזל טוב, כי זה יום הולדת, אז צריך לשים גם לפעמים את ההפסדים בצד, והיה לך מאוד חשוב לעמוד מול המצלמה ולדבר, אז הבמה שלך, ברק.
4: לא, אני אשמח שתשאלו אותי מה שאתם חושבים לשאול אותך.
3: אוקיי, אני אשאל אתכם. שנייה, אתה מספיק משתלט על השידור. אתה מספיק משתלט, אתם שתלטנים שלכם.
2: אני רוצה לשאול אותך את השאלה ששאלתי את אלמוג. את אותה שאלה בדיוק. מחזיר אותך חודשיים, שלושה אחורה. אתה עושה את המקסימום יותר להישאר עם אותו סטרקצ'ר ואותו מאמן ואותו מנהל מקצועי בביתר ירושלים, או שאתם הולכים למהלך כזה שאלמוג יורד מהמנהל מקצועי, יורד לקווים ומחליטים להיפרד מברק יצחקי, הסיבות לא משנות.
4: את השאלה הזאת אני חושב שצריך לשאול בסוף העונה. לא צריך לשאול אותה במחסום.
2: לא, אני שואל אותך כרגע, מה יהיה בסוף העונה?
4: זה לא שאלה רלוונטית כרגע, טל. זו שאלה שהיא לא רלוונטית כרגע. אחרי שתי מחזורים לא עושים סיכום עונה. עושים סיכום עונה בסוף העונה. בסוף העונה תשאל אותי, עניין?
3: עדיין, ברק, אנחנו רואים את שני המחזורים האחרונים של ביתר ירושלים. היא סופגת 7 שערים, זה לא מה שתכננתם. ביתר ירושלים יש לסגל שצריך לרוץ קדימה עד הסוף עם חבורת הצמרת. אז בוא תסביר לי, אתה מנקודת המבט שלך, אתה יושב בעצם, אתה מכיר את הקבוצה, ראינו ביתר תוססת בעונה שעברה, זה לא מה שאנחנו רואים מביתר העונה הזו, לפחות בשני המחזורים הראשונים.
4: קודם כל, אנחנו שחקנו 4 משחקים באירופה, במשחק גביע הטוטו עם הפועל תל אביב, ושם אנחנו ראינו ביתר ירושלים תוססת, ומשחקת כדורגל כמו שאנחנו רוצים שהיא תשחק כדורגל. בשתי המשחקים האחרונים, נכון, של הליגה הראשונים, אנחנו לא שחקנו את הכדורגל שלנו, אבל עוד פעם, לא עושים סיכום עונה במחזור שני, עושים סיכום עונה
1: במחזור שני. ברק, אתה מרוצה ממה שאתה רואה עכשיו?
4: ברור שאני לא מרוצה ממה שאני רואה בשתי המשחקים האחרונים, אבל עוד פעם, לבוא עכשיו ולהגיד שהכל לא טוב, אז זה להיות לצן. אני חושב שכרגע צריך לתת לשחקנים ולצוות המקצועי את השקט, לתת להם את הביטחון, כי כדורגל יש לנו, זה שיש לנו שחקנים טובים ואיכותיים, אנחנו יודעים שיש לנו אותם, זה לא סוד. בגלל זה גם הרבה פרשנים אמרו שביתר שלהם תהיה אלופה השנה. אז בסדר, לא עושים את זה, לא עושים את זה מחזור שני את הסיכום עונה, ובסוף העונה אנחנו נדבר.
3: נכון, ועדיין נדמה לי, ושוב, אתם יכולים גם כן להצטרף אליי, אתה לוקח כאן החלטה שהיא החלטה גדולה, לקחת מאמן מקצועי מעולה, מעולה, ולשים אותו על הקווים, כשעדיין אין לו את הניסיון, הם לעשות, זו ביתר ירושלים, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה קטנה.
4: שרון, שרון, גם שברק יצחקי מונה למאמן, שאלתם אותי אותם שאלות, איך להביא מאמן בלי ניסיון, וברק יצחקי הצליח עם המערכת ביחד. אז אי אפשר לקחת את כל הזכות לברק יצחקי עם ההצלחה, ואי אפשר עכשיו להגיד שהכל על אלמוג כהן. אנחנו מועדון כדורגל, גם אני כבעלים אחראי לטוב ולרע, גם השחקנים יש להם משקל, וגם למאמן, אבל אי אפשר להגיד, גם לברק יצחקי לא הניסיון. אז מה לעשות? ברק, אנחנו בוחנים דברים ואנחנו עושים אותם.
1: יש סיכוי שאם דברים לא יסתדרו והתחברו, ואנחנו יודעים כמה ברק יצחקי אוהב את ביתר, וכמה אלמוג הוא מנהל מקצועי אדיר.
4: לא, לא, זה לא שם, זה לא שם, זה לא שם.
1: זה לא
4: שם, זה לא שם. אנחנו הלכנו, אני הלכתי לדרך עם אלמוג, הדרך היא דרך ארוכה, היא לא דרך של שתי מחזורים. אני באמת גם מאמין באלמוג שאנחנו נראה פה קבוצה אחרת ותוססת. חשבנו שזה יהיה במחזור הראשון, זה כנראה במחזור השלישי.
2: ברק.
4: וגם אם לא, יש לנו סבלנות.
2: ברק, תסכים איתי, אפשר להפסיד, עוד פעם, אפשר להפסיד, ואפשר להתחיל עם 0-6, ואפשר... זה יכול לקרות, זה דבר שהוא יכול לקרות בכדורגל. תסכים איתי שביתר ירושלים בשני משחקים לא יכולה להיראות ככה, משחק הלחץ לא עובד, וביתר ירושלים לא מסוכנת, ועוד פעם, אני חושב שיש לך את הכלים הכי טובים למעלה.
4: טל, את השאלות האלה צריך להפשוט למאמן, אני מאמין ששאלתם אותו, הוא ענה לכם, זה שאני לא מאמין, אני בעלים.
1: ברק, אני יודע כמה נתת לביתר וכמה השקעת, ויש הרבה אוהדים שהיו מצפים ש... כביכול, באר שבע קונים שחקנים בהרבה כסף, מכבי תל אביב, וביתר עוד לא עשתה את הקפיצת מדרגה הזאת, להביא שחקן במיליון דולר, אפילו אוגריסה כזה.
4: אני שמח ששאלת אותי את השאלה הזאת, ואני רוצה לענות עליה.
1: תודה.
4: בוא נגיד עובדות, בוא נציין עובדות, כי אני אוהב רק להגיד עובדות, לא אוהב להגיד סתם שמועות ודברים. בעובדות, ביתר ירושלים השנה עם תקציב מועדון של 80 מיליון שקל, ליתר דיוק 79. אם מישהו חושב שאני לא אומר אמת, הוא יכול לפנות לבקרה התקציבית לסיגי, לבדוק את התקציב של ביתר ירושלים, ויראו אותו. תקציב השחקנים של ביתר ירושלים השנה הוא 33 מיליון שקלים, אוקיי? מפה עכשיו, שמורים כל המועדונים האחרים הביאו שחקנים, זה נכון, כל המועדונים האחרים גם מכרו שחקנים. אם זה הפועל באר שבע, ואם זה מכבי תל אביב, מכרו שחקנים ב-10 מיליון דולר, והביאו שחקנים כנגד, הכל בסדר. אנחנו החלטנו כהחלטה אסטרטגית לא למכור שחקנים, לא מכרנו אף שחקן שהיה לנו הצעות עליו, והיה לנו הצעות על 6 שחקנים, בהרבה מאוד כסף. יכלתי למכור, יכלתי להכניס למועדון 11-12 מיליון דולר, ולא עשיתי את זה כי רצינו להמשיך את הדרך שלנו, כי אמרנו בשחקנים האלה. ומעבר לזה, כל שחקן שהצוות המקצועי של אלמוג כהן ביקש, הוא קיבל את השחקן, אם זה שון וייסמן, אם זה תומר יוספי, אם זה מוצ'ה וכל השאר. עכשיו לא בא ולהגיד שביתר שלנו לא התחזקה, זה פשוט להיות בן אדם שהוא לא פייר והוא מחפש רק תרה, כי זה לא נכון. התחזקנו, הבאנו את השחקנים שרצינו להביא, לא התפשרנו, וגם עכשיו יש לביתר שלנו כסף להביא שחקנים. אין לביתר שלנו בעיה של כסף להביא שחקנים. פשוט צריך למצוא את השחקן הנכון, אנחנו לא נעשה מלחץ ונביא סתם שחקן בשביל להגיד שהבאנו. אנחנו נביא את השחקן הנכון, כמו שחיכינו עם גדרני כבלם בעונה הקודמת, גם עכשיו אנחנו נחכה לשחקן הנכון עם השש, נקווה שנמצא אותו, ואם לא נמצא אותו, זה מה שיש לנו.
3: בשורה התחתונה, אני מבינה מהדברים שלך, כי באמת הסברת לנו היטב לגבי הרכש וכולי. האם בשורה התחתונה אתה הולך עם אלמוג? זה לפחות מה שאמרת גם בתחילת דבריך. אתה אומנה, ואז אתה מסכם. כמאמן, כמובן.
4: ברור, אני לא מבין את השאלה. נראה לך שמחזור שני, אנחנו מדברים על זה, זה לא שם. לא מצידי ולא מצד אלמוג. אנחנו הולכים לדרך ארוכה, לאלמוג כהן שחוזר לשלוש שנים במועדון. אני חושב באמת, עוד פעם, אמרתי את זה אתמול ברמת כוסית, ואנשים קצת גחיחו, אבל אני באמת, ואני יכול גם להגיד לך, אני מאמין שאם תשאלי את טל ואת איתי, הם יגידו לך שאלמוג כהן הוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
3: איש מקצוע מהשורה הראשונה, אני לא צריכה לשאול אותם, אני יודעת.
2: ומוכח מאוד בתור מנהל מקצועי, בתור מאמן עדיין לא.
4: בסדר, אבל אמרנו, גם ברק יצחקי שהתחיל, היה את הביקורת, איך
2: נכון,
4: נתת לברק יצחקי לאמן. אז בואו, הכי קל, ואני חס וחלילה לא בא נגדכם, אני לא אומר שאתם, אבל הכי קל לשבת באולפנים ולדבר בלה בלה בלה בלה בלה, בלי באמת שום בסיס. בואו נדבר עובדות. עובדות, הבאנו איש מהכדורגל בכיר שהצליח כמנהל מקצועי, והיום הוא מונה למאמן. התקציב של ביתר ירושלים הוא 80 מיליון שקל. שכר השחקנים הוא 33 מיליון שקלים, הכי גבוה שהיה במועדון מאז ימי גיא דמק. אז עכשיו בואו ולהגיד שהניהול לא טוב, שמפסידים, הכל לא טוב, שמנצחים אנחנו גאונים. אז בסוף יש פה שחקני כדורגל, שבסוף גם להם יש משקל על מה שקורה על הדשא, ואני חס וחלילה לא בא לאף אחד בטענות, כי באמת אנחנו ניסינו ועשינו את הכי טוב שאנחנו יכולים. פשוט זה לא היה מספיק. אבל בסוף, לטוב ולרע, לשחקנים יש משקל, ובסוף, אני חושב, אם אתם שואלים אותי, לטוב זה השחקנים, ולרע זה השחקנים, אנחנו פה רק בשביל לעזור להם.
3: ברק, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. תודה רבה שבאת אל מול המצלמה ודיברת, ומזל טוב. מזל טוב לכולנו. זה הכי חשוב, בריאות. זה הכי חשוב, מעל הכל. תודה, תודה.
4: חד-משמעית, בריאות.
3: תודה רבה. אז כן, ברק אברמוב, זה חסר תקדים, בעלים.
2: אני חושב שיפה מאוד שהוא בא להתראיין ונחוץ מאוד.
3: ונחוץ מאוד,
2: וקרדיט גדול לברק.
1: זה מראה לך כמה הוא אוהב ומעריך את אלמוג.
2: וכמה הוא בטוח.
1: הוא הולך איתו ובטוח בו, הוא הולך איתו יד ביד. ובסוף היה לנו פה
3: הייתה לנו גם את הפועל תל אביב, אתה יודע, לא נכנסנו.
1: אחד מאנשי המשחק, האוסו, עם כדור עומק אדיר לבואטנג, שעושה תנועה לעומק, ודיברנו על זה, הוא לא איש של מספרים, אבל הוא של תנועות לעומק, הוא שעושה הגנה, טוריאל עם קרוס אדיר על קוקין, בורח לרועי אלימלך.
2: מלך עם סגירה, רעה מאוד.
1: רועי אלימלך עם סגירה ועל קוקין, מסיים. גם פה, מיגל סילבה.
2: אבל איזה בישול של טוריאל, איתי.
1: אדיר, אדיר, אדיר, אדיר.
2: פנטסטי טוריאל.
1: ברדה חוגג עם טואמה והחברים, אסף צור עם הידיים למעלה, ופה, זאת הטעות של המשחק. גדרני מנסה לתת פס, לעבור, והאוסו, דל.
2: אדום, אדום לכל דבר ועניין, לא מבין למה, אתה יודע. איפה הוא לא ראה את זה בהתחלה, ולמה הוא היה צריך תבר בשביל זה בכלל?
1: פוקסמן חוזר עם הכיס.
2: אם הוא לא תופס אותו, הולך אחד על אחד עד השוער.
1: האחורי.
2: אדום.
1: ופה.
2: מפה בעצם נגמר לבית ירושלים.
1: וגם פה בית ירושלים טיפה התפזרה, טיפה לא הייתה מאורגנת, מוכנה. האוסו פה, קבל כדור עומק.
2: איזה קור רוח.
1: זה שקט, מסובב פנימה. ואיזה זר הביא הפועל תל אביב, ואיזה שחקן. ואיזה כיף שמגיעים לנו לליגה כאלה כדורגלנים.
2: פורע את השטרות, וברוך השם יש הרבה שטרות במקרה של האוסו.
1: כן, אתה יודע.
2: אבל הגיע היום למשחק, ונראה מצוין אחרי שהוא התחיל קצת פחות טוב.
1: כן, אתה יודע, אתה צריך את הזמן שלך. ופה שחר פימן מקבל כדור. דאפה.
2: דאפה.
1: עם סיומת אדירה. ולא רק בגביע הטוטו, טל.
2: זה לי טובה.
1: גם בליגה.
2: אל תדבר על דאפה יותר מדי. כל פעם שאתה מדבר עליו, הוא נכנס למקפיא.
1: כן, אז עכשיו נותן שם. חוגג. תראה איזה קפיצה.
3: טוב, חברים, אז הפועל תל אביב באמת עם ניצחון גדול, וביתר ירושלים לא השאירה לנו הרבה זמן עם אלניב, נראה לי שלא אכפת לו כל כך, כי הוא ניצח הערב והיה גדול על ביתר ירושלים. לילה טוב, אלניב, מברוק על הניצחון, כל הכבוד לכם.
5: לילה טוב, תודה רבה.
3: אז תשמע, באמת ראינו הפועל תל אביב מחויבת, ניצחון ראשון בבלומפילד, אל מול הקהל הרב שהגיע לתמוך בכם, נדמה לי שזה תסריט מושלם לפתוח את העונה ככה בבלומפילד.
5: הקהל שלנו זה משהו מושלם. אני גם היום בדחיפה שלהם ואיך שהרגשנו אותם, וגם אני חייב להגיד, שיחקנו 6 משחקים בחול וכמויות של 5,000 ו-6,000 אנשים שמגיעים איתך לחול ונותנים לך הרגשה ביתית בכל מגרש. זה משהו בלתי רגיל, וגם היום אני חושב שהם דחפו את השחקנים למקסימום, והשחקנים ידעו להחזיר להם על הדשא.
2: אלייני, ערב טוב, ברכות על הניצחון. ואחרי ניצחון כל כך משכנע, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת פשוטה. מה המטרות של הפועל תל אביב העונה בליגה?
5: וואו, המטרות שלנו להיות הרבה יותר טובים.
1: אלייניב, סליחה שאני קוטע אותו.
2: תחות את לו לענות.
1: הוא עדין. זאת קבוצה שרצה לאליפות, אלייניב ברדה היקר.
5: אז אני אענה לכם.
3: אל לנו להשתמש במילים כאלה עכשיו בשלב כזה, כך אמר אלייניב.
5: אנחנו נמצאים במחזור שני, ודיברו אותו דבר כשהיינו במחזור ראשון, ואז עשינו תיקו 0-0 עם הפועל חיפה אחרי מחצית ראשונה רעה מאוד שלנו, ואז אמרו הם כבר לא מועמדים. והיום שיחקנו טוב, אז אנחנו עוד פעם מועמדים. אנחנו רוצים להיות קבוצה יציבה, רוצים להיות קבוצה שמייצרת, ששולטת כל משחק, שעושה קפיצה ומתקדמת מעבר למה שעשתה שנה שעברה.
2: יניב, אתה רואה את הפועל תל אביב שלך, העונה עושה אליפות?
5: אני רואה את הפועל תל אביב שלי הולכת ומשתפרת ממשחק למשחק. אני רואה את הפועל תל אביב שלי עוד לומדת, יש לה המון המון ללמוד, יש לנו המון שחקנים צעירים. ואני לא ממהר להכריז כלום ולדבר גבוהה גבוהה, כי לפעמים שאתה עושה את זה, אז אתה גם יכול להיענש ולהיות טיפה, בוא נגיד, מעבר לקפוץ מעל הפופיק, ואנחנו לא כאלה, אנחנו מאוד מאוד עם הראש על הכתפיים ומאוד מאוד מרוכזים, ויודעים שהמשחק הזה היום עם הקהל שלנו לא יהיה דומה למשחק הקרוב נגד רמת גן, ונצטרך לבוא מאוד מאוד מוכנים גם אליו.
3: בתחושה שלך, מה חסר להפועל תל אביב מבחינת הסגל כדי באמת לעשות את הקפיצת מדרגה הזו, להרגיש טיפה יותר נוח כדי להתחזק בהמשך הדרך?
5: אנחנו תמיד חושבים איך לחזק את הקבוצה ואיפה, באיזה מקומות אנחנו יכולים להוסיף עוד טיפה איכות ועוד עוד עומס ולחלק את העומס, כי גם העונה היא מאוד ארוכה, ובגלל אירופה נקלענו עכשיו ל3 משחקים ב8 ימים, ונצטרך עוד פעם למשחק הקרוב לבחור את השחקנים הכי מוכנים. אז אנחנו קשובים לשוק, ואם יהיה משהו שהוא מעניין ונחשוב שהוא יכול לעזור לנו, לא נהסס.
1: אלייניב, קודם כל, כיף לראות אתכם. מה ניצח לך היום את המשחק, ומה שדרגת מהעונה הקודמת לעונה הזאת?
5: שדרגנו הרבה דברים, הרבה מאוד שחקנים. בעונה הקודמת הייתה בשבילם תבילת אש ראשונה של ליגת העל, שחקנים שלא שיחקו בכלל בליגת העל, ואפילו שחקנים שבעונה הקודמת קיבלו פחות דגות בליגה לאומית ממה שהם קיבלו בליגת העל. אז הם היו צריכים גם זמן התאקלמות. על זה, אתה יודע, בכל שנה יש דברים בלתי צפויים, ועזבו שחקנים והבאנו שחקנים אחרים. וגם אותם נצטרך לחבר ולהתאים לצורה שבה אנחנו משחקים, לשיטה שבה אנחנו משחקים. וזה דברים שקצת לוקחים זמן. אני שמח שזה היום הדברים קרו מעבר, מהר מהמצופה.

0: נניב, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. נהננו מכם מאוד מאוד.
1: שפו אחד גדול, יאללה,
2: ניצחון ענק.
1: כיף לראות אתכם.
3: תודה רבה.
1: כיף לראות אתכם.
0: תודה רבה. אוקיי, חברים, בואו נראה את הסטטיסטיקה בערב הזה. אז כן, היה די שוויוני, אבל שימו לב לניסיונות ההפקעה ברגע שכמובן הורחק שחקן.
1: כן, אבל מה שיפה, שרון, שביתר ירושלים בעשרה שחקנים מדקה 47, והיא החזיקה בכדור יותר, וזה לא נותן לה כלום.
2: ודווקא אחרי האדום, קצת נראו יותר טוב מלפני.
1: החזיקו בכדור קצת, אבל הפועל תל אביב הרבה יותר מסוכנת, הרבה יותר מאורגנת, ומנצחת בקלאץ'.
0: הודעה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים עם החדשות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
9: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
10: גם לך.
9: נכון.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
12: טוב, שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
14: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
15: דמרי, מי חזון ועד המפתח.
0: ומיד חדשות, מירי כבר כאן, לילה טוב מירי. אנחנו עוד מעט תספרי לנו מה קורה, כן. כיוון שביתר ירושלים מאוד נדיבה היום ברמה
16: מאוד מאוד מעניין בבלומפילד, אז כן.
0: אז ביתר ירושלים מאוד נדיבה היום, ויש לנו את עומר אצילי, את פופי נמצאת איתו.
17: עומר, קודם כל תודה שבאת לדבר, לא מובן מאליו. נתחיל עם מילה לאוהדים, האלפים שכאן שאמרו, אל תבואו אלינו ליציע, תורידו את החולצות, לא סיטואציה פשוטה.
18: לא סוציאציה פשוטה, אבל אפשר להבין אותם. הם מאוכזבים בדיוק כמונו. אנחנו גם מאוד מאוכזבים. אפשר להבין אותם. פנינו ליום שני. אנחנו לא מורידים את הראש.
17: אתה יודע, אבל מה קורה לביתר ירושלים? נדמה שביתר לא הגיע מוכנה לעונה הזו.
18: אני חושב שדווקא התחלנו טוב באירופה. הדברים הלכו טוב. גם שהתוצאות לא ממש היו לטובתנו, אבל הרגשנו שאנחנו קבוצה מאוד חזקה. קראת המשחק הזה האחרון נגד נתניה, קצת החזיר אותנו אחורה גם בתחושות, גם בביטחון. והיום כמובן אנחנו מאוד מאוכזבים, אבל אנחנו גם מצד שני מאוד מאמינים בקבוצה הזאת. ואני מקווה שכבר במשחק הקרוב אנחנו נראה אחרת.
17: מה צריך להשתנות פה מקצועית? מה אתה מרגיש שחסר לביתר ירושלים?
18: אני לא חושב שחסר משהו, אנחנו קבוצה די דומה לשנה שעברה. כולם ראו איזה חזקים היינו. אני חושב שקצת המשחק האחרון הוריד אותנו גם בביטחון, גם בתחושות. והיום אין לי מה להגיד, באנו באמת לתת הכל. לא היינו שם באמת מבחינת יכולת, אבל אני לא יכול להגיד שלא נתנו הכל, כי נתנו הכל, אבל זה מאוד מאכזב.
17: מה השתנה בין ברק לאלמוג?
18: אני חושב שלא הרבה השתנה. הם שניהם היו די דומים בשיטה שלהם ובביטחון שהם נותנים לשחקנים וגם באימון. פשוט התחלנו את העונה לא טוב. גם שנה שעברה, אם אני לא טועה, התחלנו עם 3 או 4 מ-9, ואחרי זה הכל נראה אחרת. אז הכי קל להיות אחרי ניצחונות ולבוא ביטחון, ובשביל זה לא צריך להיות ביחד ומאמן. בשביל זה אנחנו, כל אחד, שחקן כדורגל בא עם הביטחון שלו, אבל עכשיו זה היה חוכמה להיות ביחד. ואני מקווה באמת, אמרתי לך כבר שביום שני נראה אחרת.
17: כי אתה שומע את הביקורות על האיש על הקווים, כמה זה מחלחל אליכם פנימה לחדר ההלבשה, וכמה אתה מאמין באלמוג, כי שמענו מקודם כאן את בעל הבית שלך, ברק אברמוב, ואומר, הוא כאן איתנו, אני מאמין, בוא נותן לו את המושכות.
18: ברור שאנחנו שומעים, אבל גם אנחנו מנסים שזה לא יחלחל פנימה. אנחנו בביתר ירושלים, אנחנו יודעים את הלחץ, כולנו ביחד עם אלמוג והצוות המקצועי, אנחנו לא יכולים לעמוד אחרי הפסדים, שכולם יבואו למאמן ואנחנו כאילו נהיה חסינים לביקורת. אנחנו גם נראים לא טוב ואנחנו צריכים לקחת אחריות על זה.
17: אומרים פה, אתה יודע, החברים שלך באולפן, הפרשנים אצלנו, שוואלה, עומר אצילי זה השחקן הכי טוב בארץ. אבל משהו קרה ככה בצמד המשחקים האחרונים בליגה. משהו השתנה גם אצלך?
18: כל הקבוצה לא נראית טוב. כל הקבוצה לא נראית טוב. לפני שבועיים שהפקעתי צמד, כולם אמרו, וואו, איזה פתיחת עונה, ועכשיו שני משחקים פחות טובים אומרים, תחילת עונה לא טובה. אני בטוח מאוד בעצמי, ואני בטוח מאוד בקבוצה שלי, ואני מאמין בנו מאוד.
17: ביתר תרוץ גם השנה עד הסוף?
18: מקווה מאוד, מקווה מאוד. נעשה הכל שזה יקרה.
17: מה גורם לך להיות אופטימי בכל זאת?
18: מאמין בשחקנים האלה. אנחנו יום-יום עובדים על המגרש. אנחנו גם די קבוצה מאוד דומה לשנה שעברה. אז זה גם נותן המון ביטחון. וזהו, נמשיך לעבוד קשה לנו דרך אחרת. אנחנו לא מורידים את הראש, זה לא אופציה מבחינתנו.
17: אמרו לי כאן האנשים בביתר ירושלים, גם בעל הבית שלך, ברק אברמוב, שככה משהו השתנה אצל עומר אצילי השנה, שאתה אחראי בחדר ההלבשה, לוקח את כולם לשיחות מוטיבציה, שאתה הלידר.
18: אני חושב שזה כולנו ביחד, אני תמיד הייתי אוהב לקחת אחריות על המגרש. בשני משחקים האחרונים זה פחות הלך, אבל אנחנו מצפים כבר ליום שני, הדרך הכי טובה לצאת ממשבר זה ניצחון.
17: לסיום, לפני שאני משחררת אותך, לא דיברת שנתיים, התגעגענו אליך. למה לא דיברת?
18: החלטתי לקחת טיפה צעד אחורה, ואולי עכשיו אני אתחיל לדבר טיפה יותר.
17: כל מחזור אנחנו רוצים אותך פה.
18: אחרי ניצחונות רק.
17: יאללה, תודה רבה לך, עומר.
18: תודה.
0: תודה רבה גם לך, קופי. תשמעו.
1: נוהל חירום בביתר, שרון, את יודעת מה זה נוהל חירום?
0: צריך לפרגן, לא, צריך לפרגן.
1: שמעתי עומר אצילי וברק אברמוב מתראיינים אחרי משחק, זה נוהל חירום.
2: חוץ ממאיר הרוש התראיינו כולם.
1: אם הוציאו את עומר אצילי...
2: מאיר זה הבא וגמרנו, זה
1: כולם. תסגור הכל.
2: כן, זהו.
0: טוב, יש לנו גם חדשות מעבר למשחק המרכזי.
16: כן, תכף תתחיל למהדורה המרכזית.
0: לא סתם תתעסקי בזה.
16: בוודאי, עומרי יפק יצטרף אליי ואנחנו ננתח גם את המשחק המרכזי.
1: רגע, מירי, קיבלתי באוזניה?
16: כן.
1: דדש רוצה לעלות לדבר.
16: רק אם הוא מגיע עם איזה מפית.
1: אתה יודע.
0: עם המפיות.
1: כן.
16: אז אנחנו נדבר על המשחק. ואנחנו נדבר על הקליפרס שחטפו חתיכת עונש, ויהיה לנו טניס מה-US Open, ומכבי תל אביב בכדורסל עם משחק אימון ראשון שלה. גם תעשה קצת עם מכבי חיפה ועם טבריה. קיצור, יש בשביל מה להישאר.
0: יש הרבה בשביל מה להישאר, מירי. אנחנו רק עושים כאן איזו פרידה זריזה.
16: לכי.
0: ועוברים אלייך לחדשות. חברים, היה לי לעונג.
1: תענוג, תמיד שבא.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. אנחנו נפגשים כאן ביום שני משחק, וואחד משחק. אתם יודעים מה הולך להיות פה.
2: ברשבע מקבי.
0: ברשבע מקבי. המשך התגובות למשחק המרכזי הערב הזה בחדשות. לכם המשך שם ענה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world. חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
3: תפוזינה סינגל סרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו לי מתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
4: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
19: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים, 10 מיליון שקלים!
20: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום, דלטה.
21: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
22: גלי, הולכים על זה ביחד!
4: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.

אליפות העולם בכדורסל נשים, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פריז סן ג'רמן מול מונאקו. הליגה הצרפתית, מחר 10:05. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חלית, נפצעת, לבנת פורן.
3: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
4: גם בביצועים.
5: מור.
4: גם בהשקעות.
5: מור.
4: גם בשירות.
5: מור.
4: תגידי מור נתנה לך.
5: מור נתנה לי.
6: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
1: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
11: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
12: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: הפועל תל אביב יכולה להשיג פה גם את השער השלישי. פיבן עם מסירה גדולה לדאפה, והנה השער השלישי!
0: הפועל תל אביב עם 3-0 מרשים בבלומפילד מול ביתר ירושלים, שפותחת את העונה עם שני הפסדים צורמים במיוחד. ברונו קבוקלו סיכם בקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב, שעברה היום טלטלה בהנהלה. איתן וואלס נצץ בבכורה, אבל מכבי תל אביב שמתה יתרון של 17 נקודות במשחק ההכנה הראשון שלה לעונה מול בני הרצליה.
2: אני חושב שיש לחץ מאוד מאוד גדול. אנחנו נדע לתפקד, נדע לעשות, נתמקד בדברים שאנחנו צריכים לעשות מקצועית.
0: ברק בחר עשוי לבצע מיני מהפכה בהרכב שיפתח מול הפועל פתח תקווה בשבת. המאמן הגיב לביקורת החריפה של דולב חזיזה להתנהלות כלפיו.
2: יש כאלה שיקחו את זה למקום של קורבן, יש כאלה שיקחו את זה למקום של להעריך את המקום.
3: אנחנו קיבלנו את משימת חיינו, ומשימת חיינו זה להשאיר את המועדון הזה בליגה.
0: עירוני טבריה הקימה רמת כוסית חגיגית לרגל ראש השנה, וגם שם עוסקים לא רק במה שקורה על הדשא.
4: חדידה יודע, יש חוזה, יש הסכם, שחור על גבי לבן. אין לך מה לתבוע.
5: Missing some tournaments because it's impossible to play them all.
0: קרלוס אלקראס התלונן על לוח הזמנים הצפוף בסבב, אבל זה לא הפריע לו לטייל לסיבוב השלישי ב-US Open. ארינה סבלנקה ניצחה בקלות, נתנה למבקרים.
6: You guys are like a joke. Party is fun. Like why would you even say that?
0: לילה טוב לכם. 11 ימים עברו מאז שהמשחק האחרון של הפועל תל אביב היה בבלומפילד. הערב האדומים חזרו לאצטדיון הביתי. הם סיפקו תצוגה מדהימה לאוהדים שלהם. עומד ביתה ירושלים שמצידה פותחת עונה בצורה שהיא, איך נגיד, לא ממש ציפתה לה. איתי כאן באולפן עומרי אפק, לילה טוב עומרי.
7: ערב טוב.
0: כותרת שלך.
7: אז תתני להפועל תל אביב לשחק נגד קבוצה אינטנסיבית, לוחצת, אבל לא חכמה, והיא אלופה. תתני לביתר לשחק נגד קבוצה אינטנסיבית, לוחצת, אבל חכמה, והיא בים בינואר.
0: ואני אמרת הכל. המחזור הראשון של ליגת העל נסגר בעצם היום באופן רשמי, משחק ההשלמה הזה בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. מדובר כמובן גם באחת מהיריבויות הספורטיביות הגדולות שיש לנו. ובהתאם, אוהדים שהגיעו לבלומפילד סיפקו אווירה מחשמלת שתלווה את שתי הקבוצות שלא ניצחו במשחק הליגה הראשון שלהן העונה. המערכת הפועל תל אביב הגיעה אחרי חלוקת נקודות נגד הפועל חיפה,

0: דאגלס אוסו פתח החשבון עומרי אלטמן המורחק. בצד של ביתר שהגיע אחרי תבוסה למכבי נתניה, יוג'ין אנסה פתח לצד שוע ואצילי, טימותי מוזי הוצב כמגן שמאלי. האקשן החל בדקה 17, במצב המשמעותי הראשון, סתיו טוריאל סיפק הגבעה משובחת למרכז הרחבה, רועי אלקוקים. נגח את זה כמו בספר, 1-0 להפועל תל אביב. אלקוקים בן 22, כובש את שער הליגה הראשון העונה של האדומים. טוריאל עם בישול מצוין, בלומפילד בשמיים. הירושלמים רצו לענות, אבל הם לא הצליחו לסכן את השער במהלכים קבוצתיים, יותר בעיטות מרחוק, כמו הניסיון הזה של בוריס אינו בדקה 28, שכמעט מצא את המסגרת. האדומים שלטו בקצב, זה לא התבטא בהרבה איומים לשער, אבל כשהם כן הגיעו, הם היו קרובים מאוד לכיבוש. דקה 40, הלך קבוצתי יפה, הסתיים במסירת רוחב של טוריאל, בוטנג הגיע לא טוב לכדור, ולא הצליח להכפיל את היתרון של הפועל תל אביב. מצא החמצתית לחלוץ הגנאי. ביתר לא הצליחה להפעיל את הצמד הצילי ושועה. אינו המשיך לנסות לקחת את הכל על עצמו בסוף את הזמן. של המחצית הראשונה הוא שוב ראינו מנסה מרחוק, אבל הכדור לא במסגרת. 1-0, תוצאה בהפסקה בסיום 45 דקות עם שליטה אדומה. הביתרים מנגד הראו יכולת שהזכירה יותר את הקבוצה שהוסה נגד נתניה. דברים לא השתפרו עבור ביתר במחצית השנייה. תראו מה קרה בפחות מדקה מהפתיחה. לוקה גדרני איבד כדור לאוסו, מיד הכשיל אותו, שופט המשחק דוד פוקסמן תחילה הסתפק בכרטיס צהוב, אבל אז קיבל עיכוב מעבר. אחרי בדיקה קצרה מול המסך, פוקסמן שינה את החלטתו והשאיר את ביתר בעשרה שחקנים למחצית שלמה. מוק כהן ביצע חילוף כפול שכלל להורדה של יובל שוע שהתלונן על פציעה בגב, הקבוצה של ברדה. הייתה כמובן בניסיון לנצל את היתרון המספרי כמה שיותר מהר, דקה 53. כדור קרן של אדומים סידר מצב ביתה עבור טוריאל, ניסה עליו גיז, זה לא היה מדויק. הלחץ האדום נמשך, 3 דקות חולפות, הפעם האיום הגיע מכיוונו של ליידנר באגף, הגבעה שלו חלפה מעל ההגנה, מצאה את טוריאל שלא הצליח להכניע את מיגל סילבה. רצים 10 דקות קדימה. האוסו שהיה פנטסטי הערב, קיבל כדור ברחבה מעל קוקין. ניסה להכניע את השוער מזווית קשה. כדור שלו ננעץ בקורה והתוצאה נותרה על כנה. גם ביתר הצליחה לסכן את השער. דקה 71. שון וייסמן שעלה מהספסל סיפק מסירת עומק נהדרת שמצא את אנסה, שמול הבלרים של הפועל תל אביב הצליח לייצר מצב ביתה. ניסיון שלו חלף על פני אסף צור, יצא החוצה. התשובה למצב של ביתר הגיעה מהר מאוד. דקה 73, מתפרצת של האדומים. בואטנג הכניס כדור גדול לאוסו שדהר לבד לכיוון השער. וגם כשההגנה כבר הגיעה אליו, זה לא ממש שינה. שער נפלא לאוסו שמראה לאוהדים האדומים שיש להם שחקן רכש ששווה את המחיר. 2-0 להפועל תל אביב.
1: פעם שנייה שהוא תופס את סילבה בקרוב לא מוכן. פעם ראשונה זה היה בקורה. פעם שנייה ברשת.
0: חגיגה אדומה והסיוט הביתרים המשיכו בדקה 82, זה קרה עם עוד התקפה מדויקת לקבוצה של ברדה, ובמצא את דניאל דאפה שעלה מהספסל כדי לשים את השלישי של הפועל תל אביב ברשת. עכשיו זה כבר תבוסה. המארחת השאירה את הרגל על הגז. 3-0. גם בדקה 86, עיבוד כדור ירושלמי הוביל למצב ביתה של ליידנר. סילבה הדף לכיוונו של דאפה, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לנצל הפעם את הכאוס בהגנה הירושלמית ובעת החוצה. 3-0 מהדהד של הפועל תל אביב על ביתה ירושלים. קבוצה של ברדה הייתה עדיפה משריקת הפתיחה ועד שריקת הסיום. ביתה ירושלים, 0 נקודות בשני משחקים, ויכולת גם מאוד.
2: בשני מחזורים האחרונים, אתה צודק, אני מסכים איתך. ברור שהלחץ היינו אחרי מכבי נתניה קצת, אתה יודע, קצת גבר. ובסופו של דבר אני בתור מאמן מנסה להוריד את הלחץ עם השחקנים כדי שנבוא ונופיע. היה משחק לא טוב היום, אז קשה לנתח, אתה יודע, עכשיו בדיעבד, אתה יודע, מה היה בהתחלה, מה לפני כמה חודשים. אני מסתכל כרגע, זה הסיטואציה.

0: להכריז כלום ולדבר גבוהה גבוהה, כי לפעמים שאתה עושה את זה, אז אתה גם יכול להיענש.
1: המשחק הזה האחרון נגד נתניה קצת החזיר אותנו אחורה, גם בתחושות, גם בביטחון. והיום כמובן אנחנו מאוד מאוכזבים, אבל אנחנו גם מצד שני מאוד מאמינים בקבוצה הזאת. ואני מקווה שכבר במשחק הקרוב אנחנו נראה אחרת.
2: כך נראה טבלת ליגת העל בתום שני מחזורים. הפועל תל אביב במקום הרביעי עם 4 נקודות. מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה הן המושלמות היחידות. ובתחתית, בית"ר ירושלים עם 2 הפסדים, 0 נקודות, מתחת לקו האדום. לא נמצא את המקום האחרון רק בזכות העובדה שטבריה פתחת את העונה עם מינוס, פתחה את העונה עם מינוס 6 נקודות. בצדון בלופילד ממתינה לנו הדר יעקובי, לילה טוב הדר. אז תראי, שמענו את אברמוב, על פניו לא מתרגש מהמצב, נותן גיבוי לאלמוג כהן, מה את שומעת מתחת לפני השטח?
3: היי מירי, לילה טוב. אני שומעת די אותם דברים מתחת לפני השטח, וממה שאני מבינה, עצם זה שברק אברמוב הגיע להתראיין, אתם יודעים, בעלי קבוצות לא מחויבים להתראיין בסיום משחקים, זה נעשה מיוזמתו, וכל המטרה שלו הייתה לנסות ולהביא שקט אחרי שבוע מאוד לא שקט בביתה ירושלים, 7 שערים בפחות משבוע הקבוצה שלו סופגת, והוא מנסה בריאיון הזה למעשה למנוע שיח על מעמדו של אלמוג כהן. וגם מאחורי הקלעים אומרים, אלמוג כהן כרגע הוא מאמן ביתר, וזה לא דבר שהולך להשתנות, לא אחרי 2 מחזורים, וגם לא במחזור השלישי. ובביתר ירושלים אומרים, יש עדיין עוד רכש שצריך להגיע. הם צפויים ומעוניינים לצרף קשר אחורי זר, והם מקווים שזה מה שיעזור להם להיראות טוב יותר במחזור הבא, אבל גם כמובן יש ביקורת, ואומרים, גם אם הקשר הזה לא יגיע למשחק הבא, ביתר ירושלים צריכה להיראות טוב יותר כבר מהמחזור הבא, ובכל אופן גיבוי מלא וגב מלא לאלמוג כהן, מעמדו לא על הפרק, וזה משהו ששמים עליו סימן קריאה בביתר ירושלים. ונדבר קצת גם על המנצחת כאן, אמנם זה היכולת של הפועל תל אביב פחות הפתיעה מהיכולת של ביתר ירושלים, אבל עדיין הפועל תל אביב כאן עם תצוגה מרשימה, והם כמובן מאוד מרוצים מהניצחון הזה בבית מול סולד אאוט של אוהדים בבלומפילד. אבל צריך לדבר גם על מה שקרה לפני שריקת הפתיחה, כי היו כאן אבוקות, הייתה כאן פירוטכניקה משמעותית, והפועל...
2: יש לנו תקלה טכנית, אנחנו הפסקנו לשמוע את הדר, אבל תודה בכל מקרה מבלומפילד. עומרי, בוא נתחיל מהמקרו, כי אנחנו מכירים את היריבות הזאת בין הפועל תל אביב לבין ביתר ירושלים, והתוצאה של המשחק הבודד הזה היא מעבר לתוצאה?
4: כן, במקרה הזה כן, כי בהפועל תל אביב נבנה משהו אמיתי כבר 2 שנים. אנחנו מדברים על זה, מתחבר המועדון, קבוצה, מאמן, זרים, שחקנים, וקהל שמאמין לזה, וזה הופך להיות משהו נכון. את מרגישה שיש משהו נכון. בביתר לקחו משהו נכון, וממנו הימרו לאיזושהי הרפתקה שלא הרגישה עד הסוף, שאנחנו בולים אותה שזה הדבר הנכון לעשות. כי בביתר צריך מאמן שיודע לדבר, להפעיל, להרגיש קבוצה שהיא בית משוגעים כל הזמן, כל מה שקורה מסביב. ואני לא בטוח שאלמוג כהן הוא מאמן שהוא כזה. אני לא בטוח שאלמוג כהן מתחבר לשחקנים ברגעים שצריך לאזן את המערכת ולדעת איך להרוויח את הכוכבים שלך, איך להיות גמיש בשיטת משחק, איך להביא דברים אחרים ש... ברק יצחקי יושב עכשיו בבית ואומר, אמרתי לכם בערך. אז אני חושב שיש פה בעיה, וראינו את הבעיות מתחילה עוד באירופה, הם כל מיני חוזרים על זה שביתר הייתה טובה. אבל ביתר הייתה טובה ולא ניצחה. היא עלתה בפנדלים ואז היא הפסידה. זאת אומרת שגם ברגעים שהייתה יותר טובה, היא לא הצליחה להביא את זה לידי ביטוי. ומשם זה כרגע נראה שזה הולך והופך להיות יותר בעייתי. ביתר ירושלים כרגע היא לא קבוצה שמתחברת. היא לא משחקת טוב ומפסידה.
2: זה ברור, זה מובן. וכשאתה רואה גם את הספיגת שערים ואת ההפסדים המהדהדים האלה בשני המשחקים, אתה גם זיהית ההבדל במחויבות ובגישה בין שחקני שתי הקבוצות?
4: זהו, כן, כי... כביכול שתי הקבוצות הן אינטנסיביות, והן לוחצות, והן הרפתקניות, אבל זה בסוף לא יוצר קבוצות חכמות, קבוצות ששחקנים מגדילים ראש, קבוצות ששחקנים יודעים להיות מחויבים לכל פעולה בהגנה ובהתקפה. ואז זה בדיוק ההבדל שנוכל לראות בין הפועל תל אביב לביתה ירושלים, גם הגנתית וגם התקפית. הפועל תל אביב, אני, כמו שנראה פה, החזרה שלה להגנה היא לא סתם לא סופגת שערים. זה משהו שאני לא ראיתי הרבה זמן בכדורגל שלנו. אם נוכל לראות, זו התקפה שביתה ירושלים, היית רואה ממנה עושה 4 על 3, מצב של גול.

0: תוך ארבע שניות, הפועל תל אביב משיגה יתרון מספרים, מונעת מהצילי בכלל הזדמנות ביתה. זו מחויבות טובה. עכשיו אנחנו רואים מהצד השני, את ביתה ירושלים עם 5-2. 5-2. אז כביכול ההגנה שלה...
1: נגיד 3 אולי.
0: 3. נתת לה יתרון, את לבואטנג שעומד בצד. ועדיין, השחקנים של הפועל תל אביב הרבה יותר מחויבים למהלך התקפית מאשר ביתר בהגנה. אתן לך דוגמה ממש לפני האדום. זה רגע ששוע אמור לנצל את הטעות של קוקו ללכת עד השאר. איפה המחויבות הקטנה בעצירת הכדור, להרוויח את הגוף על הבלם? זה יכול להיות אדום או מצב לביתה ירושלים. אחרי פחות מדקה, קרה אותו דבר מהצד השני, האוסו שהוא הרבה יותר קטן מגדרני, הולך, חוטף את הכדור ומוציא אדום. אלה פעולות שכביכול נראות דומות אצל שתי הקבוצות, אבל הם שמיים וארץ במחויבות לכל פעולה.
1: מה תגיד על הצד הטקטי, על הגישה של המאמנים במובן הזה?
0: אני חושב שאליניב ברדה הוכיח היום, בנקודת הזמן הזאת, למה הוא מאמן הרבה יותר בשל וכרגע גם טוב מאלמוג כהן. הוא יודע שאלמוג כהן אולי יחליף שחקנים, אבל השיטה והרעיון נשארו אותו רעיון. והוא היום, כמו שנוכל לראות, נוכל לראות את הפועל תל אביב, איך היא משיחקה בהתקפה. במקום לנצח את השלושה בקישור שהוא לא יכול, הוא שחק עם ארבעה בקישור. ליידנר וטוריאל שיחקו על הקווים, קוקו עשה שלישייה מאחורה, ואז את רואה על קוקי, נאוסו, פלקאו וקרייב, בעצם כל מן יצרו ארבעה על שלושה, על ביתר ירושלים, ואז ככה גם הגיע הגול, וככה גם הגיע כל היתרון של הפועל תל אביב במגרש. הפועל תל אביב יצרה כל הזמן תחושה שיש לה שחקן אחד יותר בקישור. וכל הזמן שלושת השחקנים של ביתר ירושלים היו צריכים לשחק ביניהם. את רואה ארבעה על שלושה כן. באמצע? כל הזמן זה המשחק היום. ולכן הייתה תחושה שאולי הפועל תל אביב לא גדולה, אבל כל הזמן היא קובעת מה יהיה. כל הזמן ביתר הייתה הקבוצה שרודפת, הפועל תל אביב לא תמיד הצליחה לתרגם את זה למהלכים גדולים, אבל אם תראי את הגול, ממה הוא התחיל, עוד פעם ארבעה על שלושה, שלא יודעים את מי ללחוץ, ואז גם פלקאו לבד, וגם האוסו שעושה את הסיבוב על הקישור של ביתר, ומשם הכל מתחיל. הפועל תל אביב ניצחה טקטית את ביתר ירושלים, הרבה לפני ה-3-0, בכל רגע במגרש.
1: ציינת את השם של האוסו, השחקן שנצץ באדום, יש גם את אלה שהיו קצת דהויים בצד של ביתר.
0: כן, וכשאני אומר שהקבוצה לא מחוברת לרעיונות של המאמן, זה אומר ששחקנים לא באים לידי ביטוי. השיטה לא באה לידי ביטוי. בואי תראי את המספרים של הצילי ושוע היום. את באה נגד קבוצה כמו הפועל תל אביב, שקשה להגיע למצבים, את חייבת הכוכבים שלך. תראי את השורה הסטטיסטית הזאת של שני השחקנים הכי טובים באיפר של ביתה ירושלים, ואולי מהטובים בארץ בטוח. 0-0-0, 1-0-0. אלה מספרים שאומרים שאתה לא מחבר את הקבוצה שלך, אתה לא מחבר את הכוכבים שלך, ומהצד השני מגיע אוסו, שעוד לא לגמרי בכושר משחק, וצריך להתחבר לקבוצה, ואלטמן הורחק, אז הוא נכנס ומקבל היום תפקיד קצת שונה, כמו שדיברנו, שהוא נכנס קצת לאמצע. הוא לא משחק על הקו, המאמן בקש ממנו דברים אחרים, והוא המצטיין במשחק. זה ההבדל בין מאמן שהקבוצה שלו מחוברת, ויכול לתת לשחקנים בקר הפורה הזה לפרוח, לזרים להתאקלם ולהפוך להיות בינגו, לבין קבוצה שמחפש את עצמה, וגם השחקנים הכי טובים שלך לא בעניין.
1: כן, אתה יודע, אני חושבת על זה שביתר שנה שעברה כל כך הפליאה בהתקפיות שלה, זה כאילו, איפה זה?
0: קבוצה אנמית בהתקפה וקבוצה לא טובה בהגנה. זה מה שקורה כרגע.
1: זה שילוב. באמת... זה שילוב של תבוסות.
0: אני מקווה שזה ישתנה עבורם.
1: קודם שמענו גם קטע מהרעיון הדי חריג, יש לומר, של בעלים של ביתר ירושלים, של ברק אברמוב אחרי המשחק. בוא נשמע עוד כמה דברים שהוא אמר.
2: גם שברק יצחקי מונה למאמן, שאלתם אותי אותם שאלות, איך להביא מאמן בלי ניסיון, וברק יצחקי הצליח עם המערכת ביחד. אז אי אפשר לקחת את כל הזכות לברק יצחקי עם ההצלחה, ואי אפשר עכשיו להגיד שהכל על אלמוג כהן. אנחנו מועדון כדורגל, גם אני כבעלים אחראי לטוב ולרע, גם השחקנים יש להם משקל, וגם למאמן, אבל אי אפשר להגיד, גם לברק יצחקי לא הניסיון. אז מה לעשות? אנחנו בוחנים דברים ואנחנו עושים אותם.
3: יש סיכוי שאם דברים לא יסתדרו ויתחברו, ואנחנו יודעים כמה ברק יצחקי אוהב את ביתר, וכמה אלמוג הוא מנהל מקצועי אדיר.
2: לא, זה לא שם.
3: זה לא שם.
2: אנחנו הלכנו, אני הלכתי לדרך עם אלמוג, הדרך היא דרך ארוכה, היא לא דרך של שתי מחזורים. אני באמת גם מאמין באלמוג שאנחנו נראה פה קבוצה אחרת ותוססת. חשבנו שזה יהיה במחזור הראשון, זה כנראה במחזור השלישי.
3: ברק.
2: וגם אם לא, יש לנו סבלנות.
1: הסיטואציות האלה שבהם הבעלים מגיע, ובעצם במילים הכי שחוקות שלנו, נותן גיבוי.
0: כן. קודם כל, לא אופייני ולא מובן בכדורגל הישראלי, שעומד בעלים מיד אחרי משחק, ואומר, תסיימו עם השאלות, אני מאמין בדרך. זה יאמר לזכותו, ושהוא הולך עם האמת של...

0: לו כרגע עד הסוף, וגם אומר אותה, הוא לא... זה הצד החיובי שצריך להעריך. והוא גם לא מסתיר מה התקציב, מה הרעיונות של הרכש, איך הוא רואה את הקבוצה. מצד שני, לבוא ולראות את זה ולהגיד גם ברק יצחקי, אתה לא יכול להשוות, לברק יצחקי היה בתחילת הדרך את אלמוג כהן, שעד שהוא התקדם כמאמן, והיום הוא כבר יכול להיות לבד, היה להם אחד את השני.
1: הוא שותף להחלטה הזאת
0: נכון, היום...
1: שמוקון יהיה מאמן, אתה יודע.
0: בדיוק.
1: זה גם קצת גיבוי לעצמו.
0: אז בסופו של דבר, אני לא אומר, זה לא אומר שאם עשית החלטה אחת נכונה והיא טובה, ובאמת ביתר קצת שנה לפנתיאון, ההחלטה אחר כך לקצץ את מה שעבד ולהפוך תפקיד אחד לשני, הוא גם אמור לעבוד. כרגע זה לא עובד, אני מקווה בשבילו שהוא רואה מה שאנחנו לא. מקווה בשביל ביתר.
1: אורי אפק, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב. אנחנו לענייני כדורסל מצטרפת אלינו על קו הטלפון נועה פופלינגר. לילה טוב, פופי. יש חדשות מהפועל תל אביב?
2: שלום, מירי, מירי, הופתעת, את מולת מופתעת, נשמעת, כן? יש לא מעט חדשות, כמו שתמיד, את יודעת, והפועל תל אביב, תמיד דברים קורים, וברונו קבוקלו, ממש בשעה האחרונה, חותם, בהפועל תל אביב, מחכים כרגע לחתימה של עופר ינאי, ולפי מה שאני מבינה, בעתיד לקרות בשעה הקרובה, וברונו קבוקלו, מירי, חוזר להפועל תל אביב, להזכירך, לפני שנה, הוא שיחק כאן, אצלנו, בארץ ישראל, והנה הוא חוזר, בדובאי. $1.5 מיליון לעונה, חוזה לשנתיים, פלוס אחד. ובעצם סובר סגל מירי מבחינת הפועל תל אביב, הוא היה סנטר השלישי אחרי דנותו, וטאיו דיאסטי, כמובן, את יודעת, יש לי שאלה עם תמיר בלט ומקס פיגיגר, שגם סיכם בהפועל תל אביב, וכמובן לעקוב אחרי צמד הגארדים, אבל הם גם, לפי מה שאני מבינה, יפתחו את העונה עם הפועל תל אביב בסופיה, בפן הניהולי כמובן לא שקט, אורן חסון הולך הביתה אחרי שבוע בתפקיד, בתפקיד המנכ״ל.
1: כן.
2: תזכיר, הוא הגיע בערך לפני חודש מירי, הוא היה יושב ראש, אחר כך ירד למנכ״ל, ועכשיו הוא מסיים את תפקידו אחרי שבוע. אפשר חם, הוא היושב ראש החדש, הוא אמר היום בחמש באוויר ברדיו שלנו, שזה בעקבות צילוקי דעות, עם חסון שהיה סיוז, יושב ראש היצרות הכדורגל, ויהיה מנכ״ל, יהיה מנכ״ל בקרוב חדש, נזכיר עד אז שחם, הוא האיש החזק. ונזכיר, מירי, לך ולצופים בבית, הוא המנכ״ל השני שהולך הביתה תוך שבועיים אחרי צחי רייכנשטיין, אז לא מעט בלגן במשרדי הפועל תל אביב, ויהיו עוד שינויים ניהוליים וגם מקצועיים.
1: שחקן חדש, שחקן חדש ישן ושינויים בהנהלה בפועל תל אביב. נועה פופלינגר, תודה רבה.
2: תודה, מירי.
1: בעוד 5 ימים תיפתח עונת 26-27 בכדורסל עם משחקי גביע ווינר. הערב מכבי תל אביב קיימה את משחק האימון הראשון של העונה. היא פגשה את בני הרצליה באולם בהדר יוסף. עודד קטש שהציג סגל מדולל, אבל הייתה לו הזדמנות לבחון גם לא מעט שחקנים חדשים. אחד שבלט היה קיטון וואלס שסיפק 10 נקודות ב10 הדקות הראשונות של המשחק. הוא השיג אותן מכל הטווחים, אחרי קליעה ל3, הוא גם עשה את העבודה בצבע, בעבירה. סל ועבירה שנתנו לצהובים יתרון 9. מכבי תל אביב הגדילה איתה יתרון לקראת ההפסקה, אוהד ריימן הקפיץ את היתרון ל-17, עם 3 מהפינה. הרצליה פתחה את הרבע השלישי בריצת 15-3, ריצה שהציבה אותה בפיגור 3 בלבד. הרצליה המשיכה לקזז בפער, ברבע הרביעי, נייתן נייט קבע שוויון 84 בדקה האחרונה, והקאמבק הזה לא נגמר שם, כי די-ג'יי ברוטון קלע סל לפוזיישן האחרון של הרצליה ונתן לה את היתרון לראשונה ממש בשנייה האחרונה. אז בסיום, מכבי תל אביב שומעת את יתרון גדול מאוד, ולמרות 20 נקודות של וואלאס, הרצליה מנצחת 86-84. חוזרים לכדורגל. מכבי חיפה, שהפסידה למכבי תל אביב במחזור הקודם, תחזור בשבת לסמי עופר. המטרה ברורה, לשפר ביצועים, הפעם מול הפועל פתח תקווה. אבל לא רק עניינים מקצועיים מעסיקים את הירוקים, אלא גם הסערה סביב הביקורת של דולב חזיזה על ההתנהלות כלפיו בקיץ האחרון. ובכרמל גם יודעים שניצחון יכול אולי, ולו במעט, להרגיע את המערכת. הנה הכתבה של יגאל גולדשטיין ואוריטר.
3: אנחנו אחרי הפסד, יש לחץ מאוד מאוד גדול. אנחנו נדע לתפקד, נדע לעשות, נתמקד בדברים שאנחנו צריכים לעשות מקצועית. נפקס את השחקנים כמו שצריך, ונבוא, זה המקצוע שלנו, לעמוד תחת לחץ, סמי אופר מלא, זה לא מובן מאליו, נבוא ונעשה את העבודה שלנו.
4: אנחנו רק במחזור השלישי של הליגה, אבל ההפסד האחרון למכבי תל אביב, אלא מחדש את מפלס הלחץ במכבי חיפה.

0: הפסדנו בצדק. מטרה היא נגד הפועל פתח תקווה לעשות את זה בצורה יותר טובה. ברור שצריך לעשות את הסוויץ' ואפשר לעשות את הסוויץ'. נעשה את השינויים הנכונים, ההכנות הנכונות, כדי לנצח את המשחק, אין ברירה אחרת.
1: לקראת הפועל פתח תקווה בשבת, ברק בחר מתכנן שינויים בהרכב. החלוץ אנדריה נובקוביץ' עשו לרשום בחורה ב-11, גם אלי מוחמד ויד חלילי נמצאים בתמונת ההרכב, לעומת הקפטן המאכזב, קנג'י חורש, שעלול לרדת לספסל, ועוד גיא מלמד לא ייחלל בסגל גם הפעם. בינתיים, ועל רקע המסע ומתן מול שחקן הכנף של קבוצת בודרום הטורקית, פדרו ברזאו הפורטוגלי, שאמור להחליף את מנואל בנסון הפצוע, המאמן מנסה לשדר אמונה וביטחון בסגל שלו.
0: אני מאוד אוהב את העבודה שלי בקבוצה, אני מאוד אוהב את מה שקורה בתוך הקבוצה. ברור שזה צריך לבוא לידי ביטוי בתוצאות וביכולת יותר טובה. הזמן יעשה את שלו. יודע עם מי אני עובד ומה אני יכול לעשות ואיך אני יכול לשפר את הקבוצה. ואנחנו נראה את זה במשחקים הקרובים. בסוף אנחנו נשפט לפי יכולת ולפי תוצאות. אנחנו אחרי שני משחקים, אני מציע שנחכה עם הסיכומים.
2: אין פרק יותר. אני לא אגיד, טוב, אני אגיד, הוא הפנה לי את הגב באיזושהי סיטואציה.
1: לא די בצרות המקצועיות, מכבי חיפה הייתה עסוקה ביומיים האחרונים בסערת הרעיון של דולב חזיזה, והביקורת החריפה על ההתנהלות כלפיו בקיץ האחרון.
2: ציפיתי מברק, אתה יודע, בתור איש מקצוע אחד הטובים בארץ, שיגיד את הסיבה למה אני לא ממשיך, וזה לא קרה. ההיררכיה מי קובע או מי לא קובע זה... זה נשאיר למומחים יותר גדולים ממני, אבל אתה יודע, אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא שנה בכדורגל, ולא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין מה קרה שם.
0: כל אחד בוחר את הדרך שלו, איך להיפרד ואיך לעזוב מועדון, אז יש כאלה שיקחו את זה למקום של קורבן, יש כאלה שיקחו את זה למקום של להעריך את המקום, בחר את הדרך שלו, זה שלו, אני יכול להגיד לכם שאני עזבתי או פוטרתי ממקומות, תמיד ידעתי לסיים את זה בצורה הכי טובה ולהשאיר דלת פתוחה, אבל כל אחד בוחר את הדרך שלו.
1: הירוקים יודעים שרק ניצחון בשבת ייתן מעט אוויר ויעזור לנטרל את רעשי הרקע. בחר מבטיח שמכבי חיפה תחזור להיות הקבוצה שהאוהדים רוצים לראות, ועכשיו הגיע הזמן לקיים.
0: אני מבטיח שאנחנו נעלה הכי טוב שיש, הכי אגרסיבי שיש, נבוא ונעשה הכל כדי להטריף אותם, נעזור להם להטריף אותנו. ושוב, אני מאמין שאנחנו נעשה משחק טוב, מאמין שהקהל יהיה איתנו, זה דבר הכי חשוב מבחינתנו.
3: עירוני טבריה קיימה היום הרמת כוסית לראש השנה, אלא שלצד החגיגות שבאירוע, במועדון עסוקים בפרשיות ישנות וחדשות שעוטפות אותו מהמאבק סביב עתידו של הכוכב המושעה גיא חדידה, עד לעיכובים בחנוכת האצטדיון הביתי החדש. הנה הדיווח של עומר שרבי.
4: אני חושב שאנחנו יכולים לעשות השנה משהו אדיר ביחד. אנחנו קיבלנו פה מה שנקרא את משימת חיינו. מי שהמשיך איתנו פה ומי שהצטרף פה השנה, אנחנו קיבלנו את משימת חיינו, ומשימת חיינו זה להשאיר את המועדון הזה בליגה.
5: עירוני טבריה ערכה היום הרמת כוסית חגיגית לרגל ראש השנה, ובשבת הקרובה היא תוכל לסגור את המינוס זכר לעונש מהשנה שעברה, כשתפגוש את מכבי פתח תקווה.
6: טבריה על המסלול הנכון, בהנחה ונעבור גם את המשבר האחרון בצורה סבירה, אז אין ספק שבטבריה יש קבוצה חזקה, יש קבוצה נחושה, יש קבוצה לוחמת.
5: בטבריה השיקו לאחרונה כברת מקצועית וארגונית חדשה. אלון זיו שיעמוד לצידו של מוטי קריספיל מונה למאמן, ושימון הדרי שעבד במועדון כמנהל מקצועי, חזר לקדנציה שנייה הפעם כנציג הבעלים אריה קלמנזון.
7: אני בא בכל הכוח ומצהיר קבל עם ועדה והכל בעזרת השם, טבריה לא תירד ליגה.
5: במקביל להכנות המקצועיות, גם השבוע בטבריה התמודדו עם שערות מבחוץ. גיא חדידה, כוכב וקפטן הקבוצה בעונה הקודמת, שהורשע על ידי הסוכנות למניעת סימום ומושעה עד חודש אוקטובר, דורש לקבל שחרור מיידי בשל משבר אמון מול הקבוצה.
7: טבריה לא מתנערת מהתחייבויות שלה, אבל גם טבריה לא תתנער מזכויות שלה. וחדידה יודע, יש חוזה, יש הסכם, שחור על גבי לבן, אין לך מה לתבוע. אתה יודע שאם אתה רוצה להשתחרר מהקבוצה, צריך לשלם סכום X. אתה יודע שכל הנושאים שעברת, אתה לא היית מורדם מונשם כששמו לך עירוי, אתה היית בגיר בגיל, והיית צריך לקחת גם אחריות שלך. לא אומר שכל האחריות היא שלך, אבל חלק מהאחריות היא גם שלך.
6: אני מבין שגיא מנסה לנצל מצב כדי אולי להשתחרר בלי הסכומים שהוא חייב למועדון, או קבוצה מטעמו חייבת למועדון.

0: אני מבין אותו, הוא מתלבש על אירוע שהיה בעבר, שכבר ממש לא רלוונטי ונענשנו עליו. באירוע הזה אני חושב שמעמדו קצת פחות טוב, ונחכה ליום ראשון.
1: ב-13 בספטמבר, ארבעת השחקנים המושעים, ביניהם חדידה, יוכלו לשוב לאימונים. עונש ההרחקה שלהם יסתיים ב-5 באוקטובר, ומשחק החזרה יהיה במחזור ה-60 מול האלופה, הפועל באר שבע.
2: מחכים להם, מתגעגעים אליהם, וזה יהיה הרכש של אוקטובר.
3: אנחנו רוצים פה את כולם, כל השחקנים הם שחקנים טובים, כל השחקנים הם שחקנים שאנחנו בטוחים שיעזרו לנו בהמשך הליגה. כולם פה מחכים להם כבר לחזרה שלהם ומייחלים. מצד שני, אנחנו גם עושים את ההפרדה, ואנחנו בהכנות למשחקים מתייחסים במי שנמצא ולא במי שלא נמצא.
4: אתה מאמין שאפשר בכל זאת להישאר בליגה?
2: אם לא הייתי מאמין, לא הייתי פה. אני מאמין שאנחנו יכולים, אני מאמין שאנחנו נעשה את זה.
1: גם החלום לארח משחקים באצטדיון טבריה החדש, שעדיין בבנייה, יאלץ לחכות. בעירייה ממשיכים להאמין שזה יקרה כבר העונה, אבל במועדון הרבה פחות אופטימיים.
0: העירייה יודעת את ההבטחות שהיו לנו לגבי האצטדיון. יוסי נבא, שהוא ראש העיר, אני מניח ומבין שהוא עושה את כל המאמצים, אבל כנראה שיש, המאמצים האלה כנראה לא מספיקים, כי עובדה היא שכרגע אנחנו באתר בנייה. ברור שזה מתסכל, זה הפסד כספי, זה הפסד של מנויים, זה הפסד של ספונסרים. אף קבוצה בליגת על לא יכולה להתנהל כך.
5: כך הגיבו בעיריית טבריה על הטענות של המועדון בנוגע לעיכובים בהקמת האצטדיון החדש בעיר. אנחנו עושים את כל המאמצים ועובדים במלוא המרץ לסיום העבודות באצטדיון בחודשים הקרובים, מתוך שאיפה ששחקן החיזוק של המועדון בינואר יהיה בדמות מעבר לאצטדיון העירוני החדש. מאחלים לעירונית טבריה להמשיך ולעסוק בראש שקט בכדורגל, שהכדורגלנים יתעסקו בכדורגל והמהנדסים יעסקו בבנייה. פנינו גם לגיא חדידה ועורך דינו לקבלת תגובה לטענותיה של טבריה, והם סרבו להגיב, אך רמזו, נענה עליהן בדיון הבוררות שיתקיים בהתאחדות לכדורגל ביום ראשון. מלבד המשחקים של עירוני טבריה ומכבי חיפה, יערך משחק נוסף בליגת העל ביום שבת. הפועל ירושלים עדיין לא ניצחה העונה, היא תארח את הפועל קריית שמונה באצטדיון ברחובות, שידור ישיר ב-5 לייב. ביום שני לא פחות מ4 משחקים, מכבי נתניה תפגוש את הפועל חיפה, שתי קבוצות שעוד לא הפסידו העונה. הפועל תל אביב תארח את העולה החדשה רמת גן, הפועל רמת גן, וביתר ירושלים תצא לדוחה לכינוח. המשחק המרכזי בין האלופה הפועל באר שבע למול אחת הטבלה, מכבי תל אביב. פרשה חדשה מסעירה את הכדורגל הישראלי, הפעם בליגת הנשים. משטרת ישראל הודיעה הבוקר כי עצרה 3 חשודים, 2 שחקני עבר ושחקנית עבר, שעל פי החשד הפעילו ועמדו מאחורי מנגנון הטיה והימורים בליגת העל לנשים. מנגנון שהיקפו, זהות המעורבים בו והיקף הכספים שהתקבלו או שולמו בו, עדיין בבדיקה. בכיר באחת קבוצות ליגת העל לנשים אמר היום לערוץ הספורט, יש קבוצה שירדה ליגה כשמכרו לה כמעט 13 משחקים, יש שחקניות שמכרו משחקים ועדיין משחקות, ויש משחקים שממש רואים שיש להם תוצאות לא הגיוניות בעליל. כל הסיפור הזה קורה לפחות כבר 4 שנים. בערב, 3 החשודים שוחררו למעצר בית.
6: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
7: תפוזין הסינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
8: וואו.
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
11: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באורלינק יהוד מונסון.
15: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
16: לסייל הזה אין הערכה, עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
5: אצלנו בהמשך המהדורה, בתום חקירה של יותר משנה, הנהלת ה-NBA הטילה על הקליפרס את העונש הכבד בתולדות הליגה, מיד הפרטים.
17: He's in some tournaments because it's impossible to play them all.
5: קרלוס אלקראס התלונן על לוח הזמנים הצפוף בסדר.

0: סבב, אבל זה לא הפריע לו לטייל לסיבוב השלישי ב-US Open. רינה סבלנקה ניצחה בקלות וגם ענתה למבקרים.
1: You guys are like a joke. Party is fun. Like, why would you even say that?
2: באיזה מקום סיימו השייטות שני קדמי וענת פאבריקנט את התחרות בדגם 470 בסידני 2000? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת
3: קולקציית החג של קסטרו עכשיו בחנויות ובאתר.
4: גם בפיתוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
5: ברור, כמו שבתמונת דרכון אתה נראה כמו דוש.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
7: השבוע בווינר 16, 10 מיליון שקלים. 10 מיליון שקלים.
8: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
9: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
13: אל תיתנו ליופי לבלבל.
14: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
15: The Golden Moment by Barkan Gold.
16: Club Med, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. Club Med.
17: אם כן, דרבי סוער בקריית הספורט, אין ספק שנתתם את הנשמה. מי הגיבור שלכם הערב?
18: אלי שלוש, קל.
19: חד משמעית, פחדנו לחפש חניה בטדי, שנגיע לבונקר וניתקע בזמן פציעות, אבל היינו לרכבת לתוך כמה דקות, היינו בקריית הספורט.
17: מדהים. בואו נשים ידיים.
20: קו 3 של הרכבת הקלה נפתח, כל תחנה בליליאן.
0: והנה טאצ' של אופטימיות לאוהדי הפועל באר שבע. בסגל של הקבוצה לליגה האירופית מופיע דן ביטון. תומר לוי מוסר שאין המשמעות כי ביטון שלא שיחק מאז מרץ, אז התגלה שהשחקן סובל מדלקת ויראלית באזור הלב, ישחק בוודאות. ובעניין אחר, ארסנל רשמה הערב את האקזיט הגדול ביותר בתולדותיה, כשמחה את גבריאל מרטינלי להלהילה הסעודית תמורת לא פחות מ-60 מיליון לירות סטרלינג, וכך שברה את השיא הקודם שלה עצמה, מ-2017, של אלכס אוקסלייד צ'מברלין, שנמכר לליברפול תמורת 35 מיליון לירות סטרלינג. הברזילאי שסיים 7 עונות במדעי התותחנים, עימם גם זכה באליפות בעונה שעברה, חתם ל4 שנים באלילל, והסתכר כ-20 מיליון אירו לעונה. אחרי חקירה של יותר משנה, הנהלת ה-NBA הטילה היום על לוס אנג'לס קליפרס את העונש הכבד בתולדות הליגה. בעקבות תחקיר של העיתונאי פבלו טורה, הליגה החלה לבדוק את תנאי העסקה של קוואי לנארד שהגיע לקליפרס ב-2019. החקירה העלתה שהפורוורד בן ה-35 קיבל בעזרת ההנהלה של הקליפרס חוזי פרסום עם 4 חברות שונות, ששילמו לו בניגוד לחוקים ומתחת לשולחן. הבעלים של הקליפרס, סטיב בלמר, תרם בעצמו סכומי כסף גדולים לאחת מהחברות ששילמה לקוואי על חוזה פרסום, למרות שהשחקן מעולם לא לקח חלק בשום קידום של המותג. אחרי פרסום העונש, הקומישיונר אדם סילבר שחרר הצהרה: אני מאוכזב מאוד מההפרות הבוטות של חוקי הליגה ומהכישלונות המנהיגותיים של הקליפרס. חומרת העונש משקפת את חומרת ההפרות. והנה העונשים. הקליפרס עמדו 5 בחירות של סיבוב ראשון בדראפט בין 29 ל-33. הבעלים סטיב בלמר הושאל לשנה מכל פעילות בקבוצה, ישלם קנס שלא פחות מ-30 מיליון דולר. כמו כן, מנהלת הכספים של הקליפרס הושעתה לשנה ללא שכר. נשיא הקבוצה לורנס פרנק הושאל לחצי שנה ללא שכר. קוואי לנארד עצמו יצא יחסית בזול, הוא ישלם קנס של 700 אלף דולר בלבד. הנה התגובה של הנהלת הקליפרס: אנחנו דוחים לחרצות את ממצאי הבדיקה, שהיא תוצאה של חקירה משוחדת שהתבססה על נרטיב ולא על ראיות ועובדות. אנחנו מתכוונים לערער על העונשים בכל דרך העומדת לרשותנו. קוואי לנארד, שישלים בקרוב את המעבר שלו בטרייל לטורונטו, אמר גם הוא בהצהרה שלו: אני לוקח אחריות מלאה על חוסר שיקול הדעת של אנשים מהמעגל הקרוב אליי. מתחרט על כך שהמצב פגע באוהדים ובמשפחתי. הבטחתי לקיים את המחויבות שלי למועדון בלי ידיעה על כוונה של מישהו לרמות את חוקי השכר של הליגה. מחר בצהריים תיפתח בברלין אליפות העולם בכדורסל נשים. שאלה עיקרית: מי תוכל לעצור את ארצות הברית בדרך לזכייה 5 ברציפות? בטורניר השתתפו 16

0: נבחרות המועמדות לקרוא תיגר על ארצות הברית, כוללות את צרפת, אוסטרליה ואלופת אירופה, בלגיה. האמריקאיות, אלופות העולם ואלופות האולימפיות המכהנות, אמנם חסרות לא מעט שחקניות מפתח, אבל מי שכן תגיע, היא הכוכבת הגדולה של כדורסל הנשים העולמי, קייטלין קלארק, שמשחקת באינדיאנה ובליגת ה-NWNBA, והיא תערוך בכורה אישית באליפות העולם. מחר משדרת המשחק הראשון של נבחרת ארצות הברית, מדובר במפגש מסקרן מאוד נגד סין, שחזור גמר 22. המשחק ישודר בערוץ 5 פלוס בשעה 3 בצהריים. הסיבוב השני באליפות ארצות הברית נפתח הלילה בניו יורק. המדורג הבכיר ביותר שלה לשחק הערב הוא פליקס אוג'ל יסים הקנדי, המדורג רביעי בעולם. הוא פגש את קארן חצ'אנוב. הסט הראשון הלך כצפוי, עם ניצחון בשובר שוויון לקנדי. אבל אז הדברים החלו להשתבש עבורו. חצ'אנוב הוותיק שעדיין לא רשם ניצחון על יריב מהטופ 10 השנה. השתלט על העניינים, ניצח בקלות שתי מערכות ועלה ליתרון, ואז השיג שבירת הגשה במשחקות הראשון של הסט הרביעי, נקודה מהסרטים. ראיתם את הנחישות של הרוסי בין ה-30. אוג'ל יסים, שבשנה שעברה נצג בחצי הגמר בפלשינג מדו, המשיך להציג יכולת פושרת, ולמרות שהוא כבר ראה למה חצ'אנוב מסוגל, הוא המשיך באותה טקטיקה, וחצ'אנוב הצליח לנצל את זה עם עוד נקודה נפלאה כאן. את המשחק הזה חצ'אנוב סגר עם אייס, ועם 6-2 במערכה הרביעית. והנה הדחה מפתיעה ראשונה בטורניר של הגברים. פליקס אוג'ל יסים מסיים את הכל כבר בסיבוב השני. האלוף המכהן, קרלוס אלקרס, פגש הלילה את הפורטוגלי, ז'יין פריה. אלקרס התעורר רק אחרי שהפסיד 4-6 בסט הראשון. בהמשך הוא כבר הציג את הטניס האופייני שלו, שהוביל אותו ל-6-0 קליל בסט השני. פריה, המדורג 72 בעולם, ניסה להקשות, אבל הספרדי בן ה-23 השיג את תואר הגרנד סלאם הראשון שלו באצטדיון הזה ב-22. האיכותי יותר ניצח 6-3 בסט השלישי. גם ברביעי הוא שלט, השלים ניצחון 6-2, עלה לסיבוב השלישי. במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, הוא התייחס ללוח הזמנים הצפוף בסבב הגברים שלטענתו, מזיק לבריאות שלו.
1: You know, in the future, I'm gonna take some breaks, some long breaks. Maybe not 4 months, but 1 month, 2 months, missing some tournaments because it's impossible to play them all. Being out playing 40 weeks, if we gotta play every mandatory tournament that the ATP you know required us to play, so it's impossible, and we are seeing a lot of players getting injured, a lot of players getting tired, if they don't do anything about it, we're going to see it even more in the future.
0: נכון. לארינה סבלנקה, יצא השם של טניסאית מאוד מוכשרת, אבל גם בליינית שלא ממש מממשת את המספיק את האיכויות שלה. לפנות בוקר הבלרוסית, המדורגת ראשונה בעולם, פגשה בסיבוב השני את הרוסיה פולינה לצ'נקו. סבלנקה שמחפשת תואר גרנד סלאם ראשון העונה, עלתה נחושה על המשחק הזה, ניצחה 15 מתוך 16 הגשות הראשונות שלה, בדרך ל-6-1 מוחץ בסט הראשון. סבלנקה שתנסה להפוך לראשונה מאז סרינה וויליאמס, שזוכה 3 שנים ברציפות ב-US Open, המשיכה לשייט, כשהיא לא מתקשה גם בסט השני, שוב עם 6-1. מי שכן נקשה אליה היה עיתונאי במסיבת העיתונאים שניסה לרמוז על חוסר המקצועיות שלה. וסבלנקה נתנה תגובה ברורה.
2: How are you finding like your mood once now that the tournament has started? Obviously last week it's lots of parties and fun and stuff like that. Are you
3: You party. Guys are like a joke. Party is fun. Like why would you even say that? Why would you even think about that? Like what kind of question is that? Like just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training?
2: The tournament started. Do you find you're getting quite serious and combative?
3: Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
0: Next question. עכשיו לתחזית. בניו יורק שמשי בעוד יום של משחקים באליפות ה... באליפות

0: אתה פתוחה של ארצות הברית בטניס. בברלין קשום כשאליפות העולם בכדורסל נשים תצא לדרך, חלופה ארצות הברית תפגוש את סין. גם במזרח אנגליה ירד גשם כשליברפול תתארח אצל איפסוויץ' מחזור שלישי בפרמייר ליג. בפריז נעים, אלופת צרפת פי-אס-ג'י עדיין לא ניצחה בליגה העונה והתארח את מונאקו.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח, יאה!
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
4: בכל מחיר, בקולנוע.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף, אוף!
6: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
12: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
0: מיד אחרינו יציאה עיתונות, לילה טוב, יונתן כהן.
14: שלום, שלום, לילה טוב.
0: מה העניינים?
14: נדע.
0: מה מחכה לנו?
14: סוגרים יום, סוגרים שבוע ספורטיבי מרתק, אז מיד יחברו לכאן חברי הפאנל הקבועים, כמעט של יום 50, קוף וליוחנה וקלינגר, ונדבר את רשימת הנושאים די ידועה בערב הזה, אבל התובנות, אוי התובנות של החברים שמגיעים לכאן לוהטים, מיד תוכלו לשמוע.
0: לתובנות, אני מחכה. מיד יציאה עיתונות, תודה, יונתן. עד כאן חדשות הספורט הלילה זה, סוף שבוע נעים, לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
5: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה. טימברלן.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מהחזון ועד המפתח.
8: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
9: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
10: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
11: חיילים, הקשב!
12: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ברביעי הבא, ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי הבא, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
15: דברים כאלה.
14: ליגת האלופות, משלישי, ברביעי ובחמישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות העולם בכדורסל נשים, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. ההחתמה הגדולה ביותר של הימים האחרונים בחלון העברות באירופה הוא המעבר של אנזו פרננדז למנצ'סטר סיטי. אחד מכם זכה בשובר על מגוון רשתות מתנת.
1: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
6: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: סלמה החצי, קונצרט.
8: מה אתה עושה X5 החדשה?
7: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
5: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
9: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
10: תפוזינה סינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
11: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו. בחנויות ובאתר.
12: גם בביצועים.
13: מור.
12: גם בהשקעות.
13: מור.
12: גם בשירות.
13: מור.
12: תגידי מור נתנה לך.
13: מור נתנה לי.

0: לילה טוב, ברוכים הבאים ליציע עיתונות מהדורת יום ה', סוגרים שבוע וסוגרים יממה ספורטיבית עוצמתית מאוד. שלום אלי אוחנה.
1: שלום.
0: שלום רון קופמן. וניר קלינגר, וולקאם.
2: תנק יו.
0: שלומכם בערב זה?
1: אני מכיר. תלוי את מי אתה שואל.
0: נכון. אתה צודק.
1: אז שלומי לא כל כך טוב.
0: אז נראה לי שנעמיק בסוגיה הזו ברשותך. ונצא לדרך עכשיו.
3: ציפינו לפתח את העונה בצורה הרבה יותר טובה. לצערי, זה המצב.
4: לבוא עכשיו ולהגיד שהכל לא טוב, אז זה להיות לצד. אחרי שאתם מחזורים לא עושים סיכום בינך. ואנחנו הולכים לדרך ארוכה, ואני לא קורא שחוזר לשלוש שנים במועדון.
3: בעזרת השם, שהדברים הולכים לרעתך, צריך לעבוד הרבה יותר קשה.
4: כשמפסידים, הכל לא טוב. כשמנצחים, אנחנו גאונים.
5: אנחנו רוצים להיות קבוצה יציבה, רוצים להיות קבוצה שמייצרת, ששולטת כל משחק. ואני לא ממהר להכריז כלום ולדבר גבוהה גבוהה.
0: כן, אז בערב הזה משחק השלמה של המשחק המרכזי מהמחזור הראשון, הפועל תל אביב 3, ביתר ירושלים 0, הפיתוי לעסוק בעניינים הבוערים בביתר הוא גדול, אבל אנחנו נחכה

0: כן, זה רגע, וניתן את הכבוד בראש ובראשונה למנצחים הגדולים, להפועל תל אביב. ניר, קבוצה חזקה מאוד יש לברדה.
1: שמע, אני חושב, באמת, בניתוח של כל הקיץ, כולל הקמפיין האירופי, כולל פתיחת העונה למרות ה-0-0 בסמי עופר מול הפועל חיפה, הפועל תל אביב בעיניי לא פחות טובה מבאר שבע ולא ממכבי תל אביב.
0: עד כדי כך.
1: עד כדי כך. זו דעתי. בנויה נכון, זרים טובים, שינויים מינוריים מהעונה שעברה על גבול האפס שינויים.
2: אין שינויים. חוץ מהאוזו במקום לואיזו.
1: אגב, אני לא בטוח שהוא לא יותר טוב
2: האוזו. שניהם טובים.
1: כן, ובאמת, זה נכון ככה להתנהל. וכשאתה מתנהל נכון, והאנרגיה נכונה, יונתן, זה הולך קדימה. זה הכדורגל.
0: אומרים אנשי הפועל תל אביב, עוד חסרים לנו שחקנים, אתה מזהה חיסורים או עמדות שצריך להתחזק בהם מבחינתם?
1: לא, אני חושב שאם חלילה יש תקלה מבחינת ספסל, בחלק האחורי דווקא, בקישור האחורי, שם טיפה היא חשופה, בלם, למשל, תחשוב רגע, מיימבו או צ'יקו, חלילה, מורחקים, או פצועים, או משהו, צריך להבות כדי ללכת לאליפות. אתה צריך גם מחליפים. אתה צריך סגל טיפה יותר ארוך. בעמדות האלה, בחלק הקדמי, אין להפועל תל אביב בעיה.
0: אליניב,
1: תשמע, משהו...
0: צריך לעשות הצעד שנגיד לא הצליח עם באר שבע ברמת התארים באמת להוציא...
1: כן, אבל לא מצופה ממנו ללכת לאליפות השנה.
0: הפועל תל אביב, כן, זה לא חלק מהציפיות שם, להיאבק לכל הפחות.
1: להיאבק, הוא ייאבק.
3: זה אנחנו רוצים שיאבקו.
1: נכון.
0: אני גם הקהל שלהם, וגם הם מבינים את העוצמה שלהם.
3: כל קהל, גם הקהל של הפועל רמת גן, חולם על פלייאוף עליון, אז מה?
1: נכון, אבל אני לא חושב שבדף המשימות יש את הכותרת אליפות.
0: מאבק אליפות.
1: מאבק, כן, צמרת. 1-3. לגיטימי, 1-3.
3: כן, יופי, הם באמת נכון לעכשיו, ברזור שאני בליגה. גם כולל ה-0-0, ראיתי את שני המשחקים בחיפה, עם החמצת פנדל של סתיו. הם יופי של קבוצה. אני קצת חושב, באמת, אתה יודע, תענוג לראות אותם, את התנועה, את ההגנה, לא מזלזלים בקטע של הגנה, להפך, עם האמצע, עם כל הגרזניה שם, שמחכה לכל קבוצה, קוראים נכון את המגרש. מה שאני כן רואה, עם כל החיבה שלי לדאפה, שבאמת חווה עונה קודמת מתסכלת, והעונה כבר כן מבקיעה. בואטנג, אולי אמרו לו שכל שבוע זה פורים, והוא יכול להתחפש לחלוץ, חבל.
0: לא, עשה דברים נחמדים גם.
3: לא,
2: אני חושב שהייתי מחליף את בואטנג.
3: רגע, אני אומר עוד דבר. אני לא מדבר על קטע של נחמד. אני אוהד קבוצה שהיא חמודה ונחמדה, ומתפלל שהחמידות והנחמדות השאירו אותם בליגה.
0: והפועל תל אביב הסטנדרטים הם אחרים.
3: הפועל תל אביב, אתה צריך להביא חלוץ ששווה, אתה יודע, 17 שערים בעונה.
2: כשהוא הביא את בואטנג, אז הוא חשב שבואטנג ייתן את הסחורה. בינתיים בואטנג לא נותן את הסחורה, אבל הפועל תל אביב בנויה חזק מאוד, הגנתית, קישור כל כך אגרסיבי. אין הרבה ברק במשחק שלהם, במשחק הקישור. אבל כשאתה רואה את קרייב, כשאתה רואה את פלקאו, כשאתה רואה אפילו את אלקוקין, שהוא אמור להביא קצת ברק, הם עובדים במגרש, הם שלטו בטח. תכף נדבר על ביתר.
0: אז בוא נעשה את המעבר הזה כבר, כי אתה בדיוק מדבר על הדבר הזה, על העבודה ועל המסירות.
2: לא, כשאתה רואה מי בקישור, תראה, מי היה בקישור של ביתר ירושלים? בן שימול, וורקו ואינו. מול שלושה גרזנים. אז אינו עוד איכשהו יכול להיאבק, למרות שהוא אמור בעצם להיות המספר 8, לא ממש המספר 6. היום בן שימול שיחק עם מספר 6, כל מאבק כמעט הוא מפסיד.
0: אלי, 0-6, 1-7 יחס רפי שערים. איך, אי אפשר להסביר את זה?
2: תראה, אני ראיתי, אני ישבתי וראיתי את המשחק, עוד 3 שעות ביתר לא היו נותנים גול. עוד 3 שעות ביתר לא היו מגיעים לשער. הם לא הגיעו למצבים, לא יצרו שום דבר. אני לא מדבר עכשיו, משחק ההגנה עוד אתה יכול להחזיק. הם לא הגיעו למשחק. שועה, אני לא יודע מה עובר עליו. פציעות, יחסים כאלה או אחרים, אני לא יודע מה עובר עליו, אבל בינתיים הוא לא בעניינים, עובדה שהוא יצא. אצילי פתח את העונה בצורה מצוינת, צריך לומר. נכון. הוא פתח טוב, גם באירופה, גם בגביע הטוטו, כמעט ולא הפעילו אותו. אנסה הולך לאיבוד בכל המערך הזה. אנסה הוא לא ממש חלוץ, הוא יותר שחקן כנף, וכשאתה מסתכל, אנסה הרבה פעמים הולך שמאלה, שהוא הבא קצת אחורה, אין למי למסור כדורי עומק.
0: אז חוזרים עכשיו, לסוגיית תראה, המאמן?
2: לא, כן. לא אני קודם כל אגיד עוד דבר.
0: בבקשה.
2: גם שון וייסמן וגם תומר יוספי, שני שחקנים ששילמו להם מהמשולמים הגבוהים בקבוצה, היו מהם הרבה מאוד ציפיות. בינתיים, בוא, אני חייב לומר, בינתיים זה לא זה.
3: ציפיות זה לקריות.
2: אני מאוד מקווה...
1: גם פותחים מהספסל.
2: אני אגיד לך, נכון, הוא בספסל שון וייסמן כי הוא לא מספיק טוב, ותומר יוספי עדיין לא מספיק טוב, בגלל זה...

0: נכנסים מהספסל. אם אתה מביא שני שחקנים שאמורים להיות שחקני מפתח, וזו היכולת שהם יפגינו בעתיד, אוי ואבוי. אבל התקווה היחידה שיש לי מביתר עכשיו, שאנחנו במחזור השני. אז אולי נחכה עוד קצת, אבל זה נראה רע מאוד.
1: בוא נחזור באמת להיבט הזה של אלמוג כהן, לגמישות שאולי נדרשת מאיש מקצוע, שמאוד נוח להיות מנהל מקצועי עם תיאוריות מאוד מאוד משמעותיות, ועל הקווים אתה צריך להגיד קצת אחרת.
0: אני לא רוצה להתחיל עכשיו עם תיאוריות, הוא עשה כך, הוא עשה אחרת, הוא יעשה כך, הוא יעשה אחרת.
1: הוא נשאר מאוד נאמן לרעיון שלו,
0: ולפעמים צריך להיות גמיש. היה ברור, ודיברנו על זה עוד לפני תחילת העונה, וגם לאלמוג כהן זה היה ברור. תפקיד שמנהל מקצועי זה תפקיד שונה לחלוטין. אתה לא מעורב ביום-יום, אתה לא צריך להתעסק עם השחקנים ביום-יום, אתה לא צריך לראות פרצופים של שחקנים יום-יום. פתאום הוא צריך גם לתת את ההוראות,
1: להגיב למשחק ולמשבר בזמן המתקן,
0: גם להגיב, גם לעשות חילופים. כנראה, הניסיון עדיין לא קיים אצלו. אגב, גם יצחק הגיע בלי ניסיון, אבל היה לו את אלמוג כהן. אחד שיכול לדבר איתו, אחד שיכול לשאוב ממנו. לאלמוג כהן, אולי כמנהל מקצועי, הוא כבר כמעט יודע הכל, ואני אומר את זה במרכאות. אבל כמאמן, הוא רק מתחילת הדרך.
2: אני רוצה להגיד לכם כמה דברים, באמת, קודם כל עוד מוקדם לאוי הפרנויה,
1: בוודאי.
2: זאת שעברה.
0: לא, אמרנו, הגשנו את זה,
1: הגשנו. עדיין, 0 נקודות, 1-7 הפרש שערים, זה לא...
2: את העונה שעברה פתחה ביתר עם 4-9, זה אחד. שניים, משבעה שערים שביתר חטפה, 6 היא חטפה במתפרצות, 4 מתוך המתפרצות היו בנחיתות מספרים של המתקיף, אוקיי? של 4 שערים, שההגנה הייתה כאילו ביתרון מספרי, אבל הם רצים אחרי המתקיף עד היום. לביתר כרגע אין שוער יציב, אין הגנה יציבה, אין אמצע בכלל. לא יציב, לא יציב, אין. אוקיי?
3: סיפור המשחק מבחינתי הוא הפועל באר שבע מפסיקה לשחק את הפועל באר שבע. מפסיקה ללחוץ, יורדת נמוך, להתגונן בתורה רחבה.
4: לחזור אבל בפיגור פעמיים. בטרנר? זה משהו שהוא לא, שאני עשיתי פה הרבה תוצאות טובות, לא זכור לי.
3: אני כל כך מאוכזב, וזה גורם לחשוב הרבה.
1: טוב, נותרנו עם טעם של עוד על ביתר, אנחנו נשלים את הפערים במועד אחר.
0: אפשר לדבר גם עוד שעה, גם על ביתר וגם על הפועל.
1: כן, לגמרי, לא, ובכלל על נועל החירום, אברמוב בא מתראיין מחזור שני ומסביר את הצעדים שלו.
2: רק בי פאניקה בוי הפרנויה.
0: לא, אתה יודע מה, זה לזכותו של אברמוב.
1: זה מה שהוא ניסה להשיג.
0: הוא מרגיע את המערכת, ואני אוהב את ההתנהלות שלו. אני באמת אוהב את ההתנהלות. אגב, אם ימשיכו הפסדים, זה לא יעזור אם הוא ירגיע או לא ירגיע, יצטרכו לעשות שינויים. אבל נכון לעכשיו, אני מאוד אוהב את ההתנהלות שלו.
1: אני מסכים איתך לגמרי, שזה מעביר מסר מאוד מאוד מרגיע לכל הגזרות בתקווה.
2: אתה בן אותו מהבית.
5: הכל בסדר.
1: אז בוא דבר איתי על הפועל באר שבע, מר קלינגר, ולנסות להבין האם יש איזשהו מחנה משותף, קריסה מול סבך בדקות האחרונות, שער, פנדל דקה 90 אתמול, או באמת סיטואציה מקרית שקורית בספורט.
5: לא, הייתי מפריד בין סבך, ליגת אלופות, מתח, לחץ, דברים שקרו ברגע האחרון, והביאו אותם להערכה, ושם הם... זה לא אותו דבר. אני חושב שבמשחק אתמול הפועל באר שבע שיחקה מצוין.
0: היא הייתה צריכה לנצח
5: ביג טיים. נכון שהפועל חיפה הפגינה איזשהו אופי, ותכף אני גם אסביר בקטע המקצועי. בסוף, מה שקרה בעצם, זה שסילבס... לא היה לו מה להפסיד כבר.
1: נכון.
5: והוא הבין שהפועל באר שבע גדולה על הפועל חיפה, אז הוא אתגר את קוז'וך ושינה שיטה, ומה שרן עשה, הוא בעצם שיחק עם הרכב של מחליפים, שלא תרגל אותם, לא תרגל איתם לחץ, לא תרגל... עם הרכב הזה שהיה על, המשחק, על המגרש, ב-15 דקות האחרונות פלוס תוספת זמן, אני מוכן להתערב שקוז'וך לעולם לא תרגל אותם, ללחוץ ביחד ולהניע ביחד, הם לא
0: אבל,
5: היו
0: אבל
5: שחקנים.
0: ניר, עדיין רגע, נשארו רק 15 דקות.
5: אלי, 15 דקות זה המון זמן בכדורגל.
0: אבל זה עדיין לא
5: ואז
0: כזה...
5: ואז הוא בא בטענות לזה שהשחקנים לא לחצו והלכו אחורה, אבל כל ההרכב שלך היה בחוץ.
0: זה אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
5: אז אני חשבתי שכשאתה במשחק כזה צמוד, גם אם אתה טוב, ובאמת באר שבע הייתה אתמול קבוצה, נראתה קבוצה וואו, בטח בחצי הראשון, וכשאתה צריך לקחת את הנקודות, אל תוציא את איסט ואת אליאל פרץ, תשאיר אותם על המגרש. תשאיר אותם, תיקח את המשחק הזה בכוח. 3-1, 4-1.
0: בפרט, אני מסכים איתך, בפרט כשאין את אירופה עכשיו. אם היה ביום חמישי אירופה...
5: איסט לא שיחק בכלל במחזור הקודם.
1: היום יום רביעי, יש משחק ביום שבת, יש משחק ביום שני.
5: אז מה?
0: זה ארבעה, חמישה ימים, תשמע.
5: זה המון זמן להתאושש.
0: אני מסכים עם ניר, לפעמים החילופים האלה שאני די בטוח בתוצאה, אתה משלם ביוקר בסופו של דבר. אבל אני חושב שמבחינת באר שבע, וניר ציין את זה, הם

0: שיחקו באמת טוב אתמול. זה לא שהם שיחקו גרוע, ואתה יודע, זה מקריות, בעטו לשער, פגע במישהו ביד, זה יכול לקרות, 1-10, 1-20 משחקים.
1: ראינו את קוז'וך מאוד כועס בסוף.
0: בצדק, כי אתה יודע, להפסיד שתי נקודות, בתוספת הזמן, כל מאמן רותח מעצבים על כולם. אבל אחר כך הוא יירגע, הוא יראה, סך הכל באר שבע שיחקה טוב, הם לא צריכים יותר מדי, אתה יודע, לא לקחת יותר מדי את זה בצורה קשה, איבדו שתי נקודות, הם יעשו את הנקודות במקומות אחרים.
2: כשאתה מאמן, אתה מאמן. זה אמר בובי נייט בשעתו, עליו השלום. אתה לא יכול לסיים משחק ולהתחיל עם תוכחה, גם אם אתה כועס הרבה על השחקנים, וגם יש לך, גם אם יש לך סיבות טובות. כנס חדר על בשעת עשה שמה שאתה רוצה. אל תתחיל באמת, כאילו, אני הגורו, ואתם הכלומניקים. אני לא אוהב את זה.
1: זה מה שהבנת ממנו?
2: זה מה שקיבלתי ממנו. לא הבנתי, קיבלתי בתחושה,
3: במזג, בכל הדברים. במה שהוא אמר,
2: בכותרות. אני לא אוהב את הדברים האלה. זכותו, הוא מחליט, אני כאילו בסך הכל צופה בבית על הקורסה, מתרשם. זה דבר אחד. דבר נוסף, גם, אין מקום לאוי הפרנויה.
1: ברור.
2: בסדר.
0: יש להם ארבע נקודות, על מה פרנויה?
1: נראה לי גם ראינו, ראינו שהפועל חיפה, זו קבוצה שלא קל איתה.
2: לא, זו דרך, דרך.
1: בוא נעשה קצר. אנחנו ממשיכים אל האייטם הבא שעוסק בניתוח ובתובנות שלנו לקראת משחקי המחזור, 3 בשבת, עוד 4 ביום שני. מתחילים? מה שנקרא, ממשיכים עם... קודם כל נראית רשימת המשחקים. אז בשבת אנחנו כאמור עם 3 משחקים, שמכבי פתח תקווה מארחת את עירוני טבריה, הפועל ירושלים מארחת ברחובות את קריית שמונה, בתקווה לנקודות ראשונות, ומכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. אלה משחקי השבת. יום שני נתניה הפועל חיפה, ויתר המשחקים שנתחיל, מה שנקרא, נמשיך את הדיון הקודם, סיוע הפועל באר שבע שפוגש את הפעם משוכה גבוהה, שבמפגש האחרון ביניהן, על הקשה, וזו מכבי תל אביב.
3: הגדולה עליה, זה היה המשחק הראשון לפני אירופה.
1: נכון, כן, אלוף האלופים, משחק שפתח את העונה בעצם.
3: מכבי הייתה מעולה במשחק הזה, אבל זה באמת משחק שקול לחלוטין בעיניי. שתי הקבוצות חזקות, טובות, מכבי עם קניקובסקי, ואולי עם ג'יימס טאברניר, שזה חיזוק מעולה.
1: מטורף.
3: באמת שזה בעיניי בלתי נתפס.
1: נכון.
3: וכשהוא יתחיל לשחק, אז גם מועדי הכדורגל יבינו. יונתן, אתה גם שידרת.
0: אני מקווה בשבילו.
1: מועדי הליגה הסקוטית מכירים היטב. לא, בכלל חובבי הכדורגל האנגלי. שם גדול מאוד.
3: למרות שהוא בן 35 עוד חודשיים.
0: לא, אני מקווה בשבילו.
3: זה רמה אחרת. וגם גבי קניקובסקי, אז יש פה שתי קבוצות שעשו חיזוקים משמעותיים, וזה וחד קרב.
1: כן, בלומפילד?
0: זה קרב, זה קרב גדול.
3: זה לא בטרנר?
0: לא, לא, זה בבלומפילד, ואני חושב שזה כמו שניר אמר. באמת, זה שתי קבוצות מאוד מאוד חזקות. זה קבוצות שכל תוצאה יכולה ללכת לכל כיוון. אני חושב שמכבי תל אביב נראים טוב. שני המחזורים הראשונים הם נראים טוב. גם מבחינת כמות השערים, גם מבחינת היכולת, גם מבחינת הנעת הכדור, הם מייצרים הרבה מאוד מצבים.
1: השמועות על נפילתן היו מוקדמות, ועכשיו גם מכבי תל אביב,
0: מועדונים גדולים, אסור להספיד, בטח את מכבי תל אביב עם כל המסורת שלהם, ועם החיזוק של טברניר ושל
1: קניקובסקי.
0: תשמע, הקבוצה הזאת, אני הולך על מכבי תל אביב.
1: בוא נדבר על... נמשיך, אם כבר אתה כבר, מה שקרה, אתה כבר פה. יום שני, ביתר מגיעה לדוחה.
3: רק מעדכן אתכם שהמשחק בטרנר.
1: המשחק בטרנר, 100%. 100%. יום שני, ביתר...
0: אז אני לוקח קצת מהמילים. זה כבר מכבי לא...
1: ניצחה בטרנר באלוף האלופים, לא?
0: בבלומפילד בעיניים פייבוריטים, בטרנר זה כבר סיפור אחר.
1: קיבלנו את ההערה. ביתר מגיעה לדוחה.
0: מוקש, מוקש, מוקש. לא כי סכנין היא קבוצה טובה. גם סכנין פתחה את הליגה בצורה...
1: אבל תמיד קשה שם.
0: ראוה. תמיד קשה. יש יריבות.
3: לביתר קשה שם.
0: לביתר, בעיקר לביתר. יש יריבות כל כך גדולה. ואי אפשר להתעלם. אתה מושך איתך שני הפסדים. זה לא יעזור שום דבר. הרי תמיד אנחנו מדברים, ואת תחילת עולה ניר, על הגרלה. כולם אומרים, ממילא נשחק נגד כולם. זה לא נכון, כי כשאתה מקבל הגרלה טובה כמו מכבי פתח תקווה, שיכולה ביום שבת להיות עם 3 ניצחונות, כשאתה מקבל הגרלה טובה, ביתר ירושלים קיבלו הגרלה לא קלה, אבל זו ביתר ירושלים, אבל הם עם 0 נקודות, והם באים לסכנין והם יודעים, עוד הפסד, אתה יודע, הלחץ רק הולך לגובר.
1: ויוסי, יציע אוטובוסים.
0: ואז אני לא יודע מה יאמר ברק אברהם.
3: שמע, אני אגנוב קצת ברשותכם מהדיון הזה, מהדיון הקודם של ביתר, ואני חושב שביתר ירושלים נוסעת לסכנין, ואלמוג כהן צריך, אני יודע שזה נשמע מופרך, הוא צריך להירגע קודם כל. נראה לי שהכל שם בוער סביבו, כאילו...
1: אפשר להבין.

0: אבל הוא יכול להירגע, הוא יכול להיכנס לחדר, להנהל על משהו שהוא רוצה לעשות, על השחקנים שהוא רוצה, והוא צריך יותר מדי בלגן, בהרכב, בשינויים, בזה מגן שמאלי.
1: לא, אבל השינויים קפואים.
0: לא, לא כולם קפואים, אלי.
1: בי למשל לא.
0: לא כולם קפואים, למשל מוזי מגן.

0: איכותית זה לא כוחות, אין שאלה בכלל.
1: אני תרשום.
0: כל הדברים הנלווים הם אלו שהופכים את המשחק הזה לעצמות ומעניין יותר.
1: בגלל שהכל רעש וגועש, הוא צריך להירגע קודם כל. שירגע, שיאמין בעצמו כמו שהוא מאמין, והכל יסתדר.
0: אפרופו רגיעה, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה שגברה על רמת גן בבית, בליגה, מה שנקרא, קבוצות מהליגה הנחותה יותר, היא יכלה להם מול מכבי תל אביב, זה כבר היה סיפור אחר לגמרי.
2: הפועל רמת גן זה לא בדיוק יריבה בשביל מכבי חיפה.
0: כן, אבל נראה לי שהפועל פתח תקווה יותר קרובה להפועל רמת גן מאשר מכבי תל אביב לצורך העניין. מבחינת האתגר שעומד מול מכבי חיפה, זו השאלה.
2: מכבי תל אביב דרסה אותה.
0: כן.
2: אוקיי? אני לא חושב שבאמת, אם הפועל תל אביב שהיא גם קבוצה מעמדה של הפועל רמת גן, אם זה מה שיקרה, הפועל פתח תקווה, אז חיפה בצרות, כי אני מאמין שיש לה את הכלים להפריע. לא להיות טובים, אבל להפריע בטח.
3: גם הפועל פתח תקווה לא מבריקה, אמנם היא ניצחה.
2: נכון, אמרתי, כמו הפועל רמת גן.
3: אבל היא קבוצה שלא ממש התחזקה, וזה המזל אולי של מכבי חיפה. נגיד הקבוצות האלה, בטח בסמי עופר, הם צריכים להיות דומיננטים.
1: לפעמים זה בעיה, זה בעייתי, שאתה בא כאילו פייבורית בטוח, ובא לך קבוצה ואתה בלחץ, וגם ככה תוצאות לא טובות.
3: לא, אבל בגלל התוצאה...
1: זה הכי גרוע.
3: אבל ניר, בגלל התוצאה הלא טובה של מכבי חיפה בשבת, הם יבואו יותר, יותר דרוכים. הרי כשאתה בטיפה שענן, טיפה, אתה יודע, יהיה בסדר, אתה אוכל אותה ואתה מקבל בראש. מכבי חיפה היא קבוצה, עם כל הקשיים שיש במכבי חיפה, עם כל הביקורות שהם סופגים, היא קבוצה בשתי דרגות, ואני לא מגזים, יותר טובה מהפועל פתח תקווה.
0: מחצי ליגה, בטח.
3: וזה צריך לבוא לידי ביטוי. אתה יודע, כל תוצאה אחרת תגרור עוד לחץ ועוד לחץ עד שיקרו דברים שם.
0: ואם אתם רוצים להגיע מוכנים אל המחזור ולהתעדכן בכל החדשות וגם בכל התובנות של חלק מפרשננו, אתם מוזמנים כמובן לצפות בערי התחזית בכל יום חמישי אצלנו בערוץ הספורט.
4: גריסה.
5: היום זה הופך רשמי.
6: כן, הופך להיות רשמי.
7: מנגו אפולסון חותם, מדובר על השאלה עם אופציה של באר שבע.
4: החתמה של גבי קניקובסקי. היום מכבי תל אביב משלמת כדי להחזיר אותו מיליון יורו ניצחון מבחינתם.
7: ג'יימס טאבניר שכבר עבר בדיקות רפואיות, וגם הוא אמור להיות מוצג בשעה שעתיים הקרובות על ידי מכבי תל אביב, שזה בהחלט רכש יוקרתי.
0: כן, באירופה החלון נסגר באמצע השבוע, בישראל רק עוד שבועיים, יום חמישי בעוד שבועיים, ב-16 לחודש, אבל זה לא מונע מהחלון לצוס ולגעוש בכל יום מחדש.
2: הוא תוסס ומתי הוא גש?
0: עכשיו, בטירוף, הגדולות,
1: חבר'ה, יש מרוץ חימוש.
0: אז ניר, תעדכן אותו, תעדכן אותו.
1: יש מרוץ חימוש מטורף.
2: מרוץ חימוש?
1: כן, מרוץ חימוש בקבוצות הגדולות. עזוב את הקבוצות הקטנות שאין להן את הכסף הזה, אבל הקבוצות הגדולות באו ושפכו כספים.
2: מה הביאו בחימוש?
1: הביאו קניקובסקי, הביאו אליהו גריסה, הביאו שחקן מנוריץ', מכבי חיפה הביאו עכשיו...
3: שחקן מגלסגו?
1: שחקן מגלסגו, מכבי חיפה הביאו עכשיו את פדרו ברשאו הפורטוגלי.
2: אתה מדבר איתי על חבילה עוברת.
1: למה חבילה עוברת?
2: קניקובסקי היה בהונגריה, חזר למה.
3: אבל זה משנה, אבל הם הוציאו כספים, זה התחמשו. איך אתה מגדיר את זה?
2: אתם יוצרים פה מקסם שב.
1: למה מקסם שב? זה המון כסף.
2: מרוץ החימוש.
0: זה מרוץ חימוש, קוף. זה מרוץ חימוש.
2: ולרמות?
0: לא.
2: ולרמות? אנחנו פודים.
3: קוף, בסדר, באר שבע, באר שבע...
2: הדבר הטוב ביותר שאנחנו טובים בו,
3: תקשיב.
2: זה בלרמות.
3: באר שבע מתחמשת. מכבי תל אביב,
2: בסדר, מכבי תל אביב,
3: ואתה, הפועל תל אביב,
2: מכבי תל אביב,
3: ואתה ירושלים,
2: רוצים להתחמש. רגע, רגע, עזוב אותי בשטויות. מכבי תל אביב אין לה חלוץ, הביאה את אסתר.
3: נכון, אל תדבר בשטויות.
2: אבל הם במהירות החיבוץ. הם הביאו ארטילריה.
3: רגע, אני לא מבין מה אתה אומר. גם כשמביאים יש לך ביקורת, תגיד לי, אתה נולדת ביקורתי, שנולדת מהבטן של אמא שלך נולדת ביקורתי.
2: איפה חלוץ?
3: אתה כל דבר יש לך ביקורת.
2: איפה חלוץ? איפה בלם? איפה? איפה? איפה חלוץ? איפה בלם? יגיע בחימוש. מה זה הרמאות הזאת?
0: אז רגע, עמדתך ברורה. נראה לי שצריך...
2: אני נגד עונה.
0: הבהרת, הבהרת.
2: נגד.
0: מקבל. מה שאני רוצה להגיד זה שיש גם הסבר מעמיק לדבר הזה. אגב, ברק אברמוב התייחס לזה ברעיון שלו בסוף המשחק, אמר, תקשיב, גם כשנשאל למה ביתר לא מגיע רכש, שאומר, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכרו שחקנים בהרבה מאוד כסף בקיץ הזה, וזו גם הזדמנות להשקיע אותו מחדש, אז גם אם זה עובר ליגד...
2: מכבי הביאה בלם, הביאה חלוץ של 30 גולים.
0: הביאה עכשיו שני שחקנים בכסף גדול.
2: יש בלם?
0: יגיע אולי.
2: מתי?
0: יש יותר משבועיים.
2: בתוך שבועיים יבוא בלם. מה שלא הגיע בארבעה חודשים.

0: אצלה.
1: אתה מתעלם מהעובדה שלמכבי תל אביב הייתה להם בעיה של זרים, לשחרר זרים.
2: אבל זה לא, אלי, זה לא.
1: אפילו עם אנדרדה.
0: תגיד לי, אתה מסביר לי את פירוט החימוש?
2: אבל שנייה.
1: אבל הם הביאו שני שחקנים עכשיו, בהרבה מאוד כסף.
0: יש בלם.
1: גם מגן ימני.
0: יש בלם.
1: אסנטה. אסנטה.
0: אסנטה
1: כן, כן, כן, כן. הוא בלם מצוין.
0: הוא יותר טוב מקמרה. שתדבר אחרי שהוא יהיה קיים.
1: הוא בלם מצוין.
0: מקליטים אותך, אתה תגיד איך זה לא אמרת.
1: אני אומר...
0: אתה אומר, הוא בסדר,
2: לא סתם רוצים אותו באיטליה.
1: לא מבין מה אתה אומר. תגיד לי, אתה מחכה שעכשיו שמישהו יגיד משהו, ואם לא יקרה, נגיד, עברת ככה בטליה. אתה כבר הרבה דברים עברת, שטעית בהם, ולא מזכירים לך. אז תעשה לי טובה.
0: אני אומר, אני לא יודע, כי אני לא יודע.
1: אתה לא יודע. אני יודע שהוא שחקן מצוין.
0: אני אומר עוד פעם, שאין לך בלם, ואין לך חנות, זונה.
1: אני יודע שהסנטה הוא שחקן מצוין. אולי אתה לא יודע. אני לא אתווכח איתך בכדור יד. אל תתווכח איתי בכדור
0: רגל. אני אתווכח מה שבא לי, קודם כל. אני לא צריך רשות כאן מאף אחד. ואני אומר לך עוד פעם. כל עוד אין בלם, ואין חנות.
2: מה נתפסת על הבלם הזה במכבי? לא הבנתי.
3: אין בלם. יש, אז שלמה,
2: זה שברת את כל מרוץ החירוש. מה? ישפכו פה כספים, הקיץ.
0: איך זה בדונה שלך?
3: תקשיב.
0: איך זה עלה בדונה שלך? למה לרמות? איך זה בדונה שלך? איך זה בדונה שעברה?
3: יכול להשתפר. אפשר להשתפר.
2: יכול להגיד משהו.
3: ואולי גם יביאו בלם.
0: הקיץ הזה... אולי גם יביאו בלם.
2: הקיץ הזה הקיץ הזה מבחינת כסף שבוזבז על ידי הקבוצות הגדולות, זה קיץ ששבר את כל השיאים. לא יעזור לך כלום. זה הכל.
0: בטח, מה? גם
2: מספרים. לא יעזור לך כלום.
1: רגע, אתה מתווכח עם עובדות.
0: קנינו ב$400,000, מכרנו ב$6 מיליון. פודיום במסחר.
1: את מי קנו ב$400,000?
0: מה מכבי חיפה מביאה עכשיו? לא מכבי חיפה, מכבי תל אביב. סליחה, הביאה את מכה את המופרקי?
1: הם לא קנו את...
0: רגע.
2: טאברניר לא בחופשי.
0: יפה.
3: מכרו את רביבו.
0: אנחנו...
1: רגע, קניקובסקי, לא שילמו מיליון אירו.
2: שילמו מיליון אבאו.
1: תקשיב. לא שילמו. ולא משלמים לו 500 אלף. אני לא מבין מה אתה אומר.
0: אנחנו כדורגל של רוכלים.
1: עוד פעם, למה?
0: אתה מוכר ב$6 מיליון וקונה ב-299. בתשלומים.
1: לא משנה, קונים.
3: אני חייב לנצל...
0: בנירה 99, קונים.
3: חייב לנצל את השיח המהמם הזה כדי להזכיר לכם שליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים, אז יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: אורן חסון, שמונה ליושב ראש והוא עזב, ומונה למנכ״ל המועדון.
5: פחות משבוע לאחר שמונה למנכ״ל הפועל תל אביב, אורן חסון, ששימש כיושב ראש המועדון מהסוף יוני, עוזב את האדומים, אחרי קצת יותר מחודשיים בסך הכל בקבוצה.
3: זמן לענייני כדורסל ואולי מה שמסביב להם, אבל בטרם נצלול אל הפרטים ואל הדיונים עצמם, אני רוצה לקבל בהרבה כבוד. מופת לחריצות, פופי, הישר מבלומפילד.
6: מבלומפילד, יצאנו בזמן, הכל היה בסדר, קצת פרקים, אבל הכל תקין.
3: מעטים האנשים, מעטים אנשי המקצוע שהיו...
1: פרקים רצינים?
6: לא משהו, הכל טוב. היה נהג דלוקס. זה מה שחשוב.
3: טוב שבאת.
6: תודה, כיף להיות פה, יש הרבה חדשות, הרבה דברים, הפועל תל אביב, הרבה
3: סיפורים. נשאף לעסוק ברובן, עד כמה שמה שנקרא הזמן יאפשר, אבל נתחיל עם הסיפור המוזר אולי, או ההזוי של העת האחרונה, ענייני הניהול בהפועל תל אביב. אני אפילו לא יודע איך להציג את הדברים, זאת אומרת...
6: בלגן.
1: מה קרה שם?
3: אורן חסון מונה ליושב ראש הפועל תל אביב.
0: זה לא שאתה יכול. אתה לא מספיק עם האירועים.
3: זה בוודאי.
6: עד שתסיים את המשפט, אתה לא יודע מה יקרה.
3: אני אנסה להציג את הדברים על ציר הזמן בערך, תדייקי אותי ותמשיכי ובעיקר תסבירי. אורן חסון מונה ליושב ראש הפועל תל אביב לפני כחודש. לפני כ10 ימים, סתיו שחם נהיה יושב ראש הפועל תל אביב, הוריד את אורן חסון להיות מנכ״ל, ואחרי כמה ימים?
6: צחי רייכנשטיין גם פוטר, בראשר, המנכ״ל.
2: שבועיים, פיטר אותו.
3: כן, והיום אורן חסון מפוטר גם המנכ״ל.
6: תוך שבועיים הלכו צמד מנכ״לים בבעלה.
1: מה קרה ולמה?
3: אחד, למה? שתיים, אוקיי, מה קרה? מה, תמשיכי.
6: בלגן גדול בהפועל תל אביב, צריך להגיד את זה, מבחינת המנכ״ל אורן חסון, אתם יודעים, אתם מכירים אותו מהכדורגל, איש שעשה דבר או שניים.
2: ראוי מאוד.
6: ואני יכולה לספר לכם, ראוי מאוד, אין אף אחד שמתווכח כמובן על העניין הזה. ואני יכולה לספר לכם שעד היום בבוקר הוא שהה בסופיה. עם אנשי הפועל תל אביב. אתמול הוא ישב לארוחת ערב עם דימיטרי סיטודיס, עם מאמן הקבוצה. כן, המנכ״ל יושב עם המאמן. והיום בבוקר הוא נוחת ונקרא למשרד של סתיו שחם, של היושב ראש. סתיו אומר לו, חבר, ביי, להתראות, היה נחמד, היה נעים. אבל יש לא מעט חילוקי דעות בינינו, על איך שאנחנו רואים את הפועל.

0: תל אביב, ואתה בעצם עוזב את הקבוצה. אז תוך שבועיים צחי רייכנשטיין הולך הביתה, בעצם סתיו מזיז גם את צחי רייכנשטיין, ועל הדרך גם עכשיו מזיז את אורן חסון. סתיו כרגע, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא גם המנכ״ל וגם היושב ראש.
1: איפה עופר ינאי?
0: ויש לנו תגובה ממש ראשונה שאנחנו ככה מביאים לכאן ליציע העיתונות, שבעצם אורן חסון מספר למקורביו. ההחלטה על פיטוריי לא הייתה מקצועית, ולא הייתה לטובת הפועל תל אביב. לא טובת הפועל תל אביב עמדה לנגד העיניים של הבעלים, של מקבלי ההחלטות שקיבלו את ההחלטה. הוא בעצם, לפי מה שאני מבינה, מפנה את האצבע לגילי רענן, שעכשיו ככה, אם זה שעופר ינאי ירד ל-40%, הולך קצת צעד אחורה. עופר ינאי, גילי רענן צעד קדימה. אז הם מדברים באמת על, לא מעט עניינים בין צמד הבעלים, עופר ינאי וגילי רענן, על גילי שהולך צעד קדימה, ועל כך שזה מה שבעצם גרם לכל הבלגן מסביב.
2: שמענו את הפרטים, את העובדות. אתה יכול להסביר?
3: אני לא יודע בדיוק אם זה גילי או סתיו, כי סתיו התראיין פה בחמש באוויר לפני 10 ימים, אם אני זוכר נכון, וסיפר עד כמה הוא ואורן חברים.
4: אחלה חברים, חברים כאלה זה יופי.
3: כן, לא, הוא ממש הדגיש את ה... אצלנו הכל מוקלט. הדגיש לנו את החברות ביניהם, וזו הייתה הבחירה שלהם.
2: חברות אמיצה.
3: הבחירה שלו, אתה מבין? ועכשיו הוא בחוץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה גילי או סתיו, או מה שרצו לעשות, גם ערן עטיה, סמנכ"ל...
0: ערן עטיה, היום הסמנכ"ל שהגיע על ידי אורן חסון, פוטר
3: ממכבי רמת גן, כן?
0: אמת.
3: וגם הוא עזב, גם הוא שוחרר, וכל הדברים האלה לא יוצרים בדיוק, יש המון אגו במועדון, בעלים.
0: ארבעה בעלים.
4: היושב ראש. אולי רגע נעשה רגע סדר.
3: שנייה. היושב ראש, אוקיי, וזה הכל מקרין על 22-3, תכף תספרי על ה-23 שמגיע, השחקנים... צוות המאמנים, ובעיקר קהל הלקוחות, שזה אוהדים.
2: יש כזה? יש כזה?
3: בתיאוריה.
0: לפי מה שאני מבינה, מתוך אנשי הפועל תל אביב, אלי, בשבוע האחרון 50 מנויים נמכרו.
1: אני רוצה שתספרי לקוף על מרוץ החימוש.
2: 50? מה אמרת?
0: 50. 50 מנויים נמכרו בשבוע האחרון.
1: פופי, תקשיבי למה שאני אומר. תספרי לקוף על מרוץ החימוש
3: של הפועל
1: תל אביב כדורסל.
3: רגע, שם הביאו העונה.
1: אני ביקשתי ממנה משהו.
3: אבל אני אענה לך, לפני שיטענה.
2: למה אבל?
3: מה שהם השקיעו שם, הם משקיעים העונה בקבוצה הבוגרת, משקיבים, 70 מיליון דולר.
1: שזה טמטום.
3: תביא 70 מיליון דולר. אני לא אומר דעתי כרגע, אני אראה, אני...
1: לא, לא טמטום, הכוונה.
3: אבל אני אומר אותך, שתראה לי קבוצה ישראלית, שזורקת 70 כדורגל, שזורקת 70 מיליון דולר, אני אגיד חימוש.
4: אתה מצדיק את ה-70 מיליון דולר?
2: זה לא עונה.
4: זה גם עונה.
3: אבל אני לא במרות חימוש.
4: מה אתה רוצה?
3: אני לא במרות חימוש על כלום.
0: לסגור באמת את הסיפור, יש לא מעט עניינים מאחורי הקלעים, גילי ואופר, יש גם את מיקי מלכה ואלנאוור, נזכיר, יש לא מעט בעלי בית. יש לא מעט בעלי בית, נזכיר, אופר ינאי, השבוע יורד ל-40%, סתיו שחם, יושב ראש פועל, ופועל לא מעט.
4: מי מינה את סתיו שחם? אפשר לדעת?
1: עופר ינאי.
0: עופר ינאי אמר לו, עופר ינאי אמר לו, אני זז החוצה, אני זז אחורה, לך יש את המדע, תחליט הכל.
4: תעשה מה שאתה רוצה, הכל.
3: רגע, השותפים אישרו.
0: חד משמעית, אבל עופר ינאי עומד מאחוריו, מאחורי סתיו.
3: אם החלפנו כבר שני מאמנים בפגרה, בהכנה, ושני יושבי ראש, כי אורן גם היה יושב ראש.
2: שני מנכלים.
3: אוקיי, לא, שני מנכלים ושני יושבי ראש.
2: כן.
3: אוקיי? מה הצפי לקראת אמצע העונה?
0: אז שמעתי היום, רז היום שאל אותו, בחמש באוויר, הוא שאל אותו, נו רגע, אתה מפטר עוד מישהו עד הסופש? כאילו, אני צריך להתכונן?
3: עד ערב ראש שנה.
0: אז הוא אמר, תהיה מוכן.
4: רז שאל על פיטורים?
0: תהיה מוכן, אמר לו סתיו שחם. אז גם סתיו שחם לא פוסל את זה.
2: אפרופו, אני לוקח צד קדימה רגל, מרוץ החימוש המשמעותי של הפועל תל אביב.
3: מה זה משמעותי?
2: משמעותי.
3: מביאים בלי. שהיה פה ונפטרו ממנו, מביאים אותו חזרה.
0: מביאים מישהו שאיתודיס אמר לו ביי בינואר.
1: אז מה קרה באמת? קוף צודק. מה, שולחים שחקן ומביאים אותו? זה בדיוק כמו קניקובסקי.
3: אלי, ידיים עובדות, לימדתי אותך מה זה. ידיים עובדות, סגל, אתה יודע, רוחם.
1: אבל למה קבוקלו? הרי הוא שלח אותו.
3: זרקו אותו פעמיים מהקבוצה.
1: אז אם הוא זרק אותו, אז הוא מחזיר אותו?
3: זרקו אותו פעמיים מהקבוצה. אבל עכשיו הוא מגיע, תור ידיים עובדות, אולי.
1: אין עוד שחקנים חוץ לכבוד.
0: עכשיו הוא גם מרוויח קופה, אל תשכח שהוא מרוויח גם יותר. בערך 500,000 יותר, חובה.
4: זה
0: חובה גם לעלות לשכר.
1: אבל מפצים אותו, ששלחו אותו, אז אמרו לו, תחזור ביותר כסף.
2: אני מניח שעשו שהוא
3: לא יותר טוב.
2: תאום ציפיות לגבי המעמד, אני מניח שעשו.
0: יהיה סנדר שלישי אחרי אוטורו ואחרי טאיו דיאסי, 1.5 מיליון דולר, חוזה לשנתיים.
3: סגב, סגב נגמר?
0: לא, סגב, איתי סגב? הסגל או הסגב?
3: סגב, אני אומר.
0: איתי סגב, כמובן, בטח.
1: מה עם תמיר בלאו?
0: עובד, עובד קשה, בסופיה, זה קודם כל.
3: זה ארבעה, לא?
0: כן, אבל אני מדברת על הזרים, על הסנטרים הזרים.
3: למה אין חמישה סנטרים? למה?
0: אולי גם זה יקרה.
3: אני רוצה חמישה בכל עמדה.
0: אולי גם זה יקרה.
1: מה עם תמיר בלאט?
0: תמיר בלאט ומקס איידיגר, זה הסימן.

0: של האגדון, אני יכולה לתת לכם פה פרסום ראשון. כן. מקס היידיגר נוחת ממש ברגעים אלו בסופיה.
1: הוא זר.
0: אתה מבין? בסופיה, הוא נוחת כרגע בסופיה, הוא יצטרף לאימונים של הפועל תל אביב. מה יהיה מכאן והלאה, אני לא יודעת.
1: הוא לא יקבל אישור מהוועדה.
0: מהקוניס הוא לא יקבל.
1: ולא טופין, אחד מהם יהיה זר.
0: אימור שלי, אימור שלי, תמיר בלט, פותח טעונה בהפועל תל אביב, תרשום.
2: אני רוצה להצדיע שוב לנועה פופלינגר. נצדיע שוב לנועה פופלינגר. באמת, הערת את כל העניין הזה, לא חושב שמישהו יצליח להבין משהו.
0: לא אמנו
2: כלום.
3: לא באשמתך.
2: לא, את הערת את העניין, אני מפרגן לך.
4: אנחנו לא הבנו לפני שהגעת.
0: אתה יודע איך קוף? קוף זרק לי קריצות במהלך הדיון.
2: אני יודע, לא.
4: תראי, קוף לזכותו, כשהוא לא יודע משהו, הוא מעדיף לא לדבר עליו.
2: אז את ברכת... ולרוב אני לא יודע. אז את ברכת הלילה טוב שלי, בסופה של התוכנית, אני רוצה להקדיש לך, פופי, על השקעה גדולה, באמת, על ציר זמן קצר, נכון? עומר אצילי, ועכשיו...
0: פה נהניתי איתכם יותר. מי בבלומפילד?
2: כבוד הוא שלנו, מי בבלומפילד הישר לפה. תרצו לברך מישהו בלילה טוב וסוף שבוע טוב?
1: כן.
2: בבקשה.
1: אני רוצה להתחיל דווקא עם דפה, שוב, בגלל מה שאמרתי לה בתוכנית. חווה עונה לא טובה של התאקלמות. אני מקווה בשבילו שבאמת יתחיל להביא מספרים, כי יש בו הרבה דברים טובים.
3: אני רוצה להגיד לילה טוב לשני ילדים שלנו, במקרה ממכבי תל אביב, אבו פרחי ורוי רביבו, שבעבודה קשה... בשנתיים האחרונות, עם יכולת מזירה, יוצאים החוצה, ואני רוצה לאחל להם הכי בהצלחה בעולם.
2: מצטרפים כולנו, גם לדפה, גם אליהם.
4: אני רוצה להגיד לילה טוב לאלניב ברדה, שבאמת בנה קבוצה יוצאת מהכלל, הקמפיין לא רע בכלל באירופה, ב-180 דקות ספגו שער אחד נגד אטלנטה, משחקים קודמים אפילו לא ספגו, העמיד קבוצה כמו שצריך, ובהחלט מגיע לו הרבה יותר מלילה טוב, וזו קבוצה שצריכה להיות בצמרת הגבוהה של אותה. לא יודע אם אליפות, אבל בצמרת הגבוהה בוודאי.
2: ואני רוצה להגיד לילה טוב לכולכם. הנעמתם את זמני, וודאי שאת זמנם של הצופים בדיונים מרתקים, ובתובנות יוצאות דופן, בווליום משתנה. עונג אמיתי. תודה גם לך, נועה פופלינגר. תודה, אלי, תודה, קוף, תודה, ניר. סוף שבוע מעולה שיהיה לכולם. כן, ומלא כדורגל בשבת ועוד. מזגן עכשיו? עושים באוטו כבר, לא? לילה טוב.
3: צודק. אני בוער.
2: כן, חם פה?
3: מה זה חם?
2: זה נראה לי מהצעקות.
3: לא, לא, לא.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך חולצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלטה.
13: אם אתם עדיין לא עם מספר אחת, הגיע הזמן לחילוף.
14: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
15: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מרק. ברור שהפניקס
16: מרק. תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה בחסות פוטלוקר. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
17: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
18: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
20: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
21: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
22: הדסון לילי, סטייק אמיתי.

0: אורני מייק בהצון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
4: הלאה, נערב טוב.
3: אנחנו מקליטים, השעה היא 9, 8:59, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, באנו, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר. ובפועל, שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על כפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
4: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלו מהסיבה שאני בא, אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם התיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם, שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב, והקניתו פה, הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017.

0: ואחר כך היו, ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת האלפיים. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב. זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד את זה. לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
1: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב.
1: רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שנכתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצריג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם, 2023, חלונות פעם שנייה, 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית, אנחנו 26-27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות, המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023 של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן

0: משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב? היום, היום, דני אבדי היה בהשקה, בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא הילו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטן לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור, אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
1: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זעיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
0: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו. כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19. נכון, שלוש נבחרות עתודה רצופות. אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי? ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה. במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה. מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת, הפסדנו לפ...

0: פולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8, חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע, מצרפים פה שחקן, שם שחקן, אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני אולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי... אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה. אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי. בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. יכול לתת לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער ועתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק 4 ופלטין 3. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני 10 שנים,
0: אדם אריאל ומנקו.
1: מה אמרתי?
0: סורקין.
1: אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, מהי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
0: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
1: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
0: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק לזלזל?
1: שלא
0: נעלה לאליפות אירופה.
1: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טראפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
0: ראינו ביחד את המשחק?
1: כן.
0: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל. עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה.

0: גרמניה נגד פולין. גרמניה אומרים, עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מזה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ, לא יכולנו להתקרב ללחוץ עליו. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע הכדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
1: עלי טעונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה, דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס, והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון, גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גארד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מנותה, הם שיחקו נגד סרבר, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
0: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4 בנבחרת.
1: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
0: נשאר דרג.
1: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
0: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גארדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגן,

0: אנגליה, גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון.
1: וזה, וכל אז... עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
0: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
1: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
1: מרה, בבא מילר.
0: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא, לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט...
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה, זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את, את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדינג מפינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג.
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שמנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י אליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, זה כבר היה הרכב.
0: אז אולי היינו צריכים להזריח איזה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה, זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי שזה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בתורניר הזה? עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בתורניר הקדם אולימפי, שהוא תורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, על שחקן NBA, בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש איזה...
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב, וזה חלק מהעומק, אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים, שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
0: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
1: כן.
0: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25 לפני שמתחילים את המשחק.
1: הוא פתאום ירד לספסל.
0: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
1: כן.
0: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
1: אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האיש שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
0: אני יודע.
1: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי אולי משהו יתעורר פה, אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל

0: טוב. וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניט אפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות. הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, עודד, עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה, כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת הבעיה שלי, זאת הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה, אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה, לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא.
0: אני חושב
1: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים, איזה... ואיפה
0: רגע,
1: הביקורת שלך.
0: ארז, לפני ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע,
0: אני,
1: למה
0: רגע,
1: אני
0: רגע,
1: לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
1: לא
0: ניקח...
1: אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: ניקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו את החלפת הגנות בשבילי, לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים, בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה.

ככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק בתשע בערב, פתאום נקבע לה משחק בשתיים בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם ו...

0: ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריב, בוא, הנבחרת של הריב ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה. מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צבי קשרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום, ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי, זו שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע.
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' יעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מה שהוא היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדט עם נוער. לקח עם נבחרת הנוער אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
0: אז יפה, יפה. טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
0: אני, זאת,
1: כי
0: מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר.
1: לא אתה.
0: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם,

0: העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב. לא נראית טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד. Okay. וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להתכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה של, אמרו לו
0: של... לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואו, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא, בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל, הקהל מגיע למגרשים בכל מקום, היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין, בסדר, הם
1: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת, אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה אנחנו לא מתחברים לנבחרת, ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... אני חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
1: נכון?
0: אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל
0: כן,
1: על הרצפה.
0: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת,
0: יש לי, יש לי קצת, תן לי, תן לי, אתה יודע, את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה, כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים.

0: בגלל הפציעה של ג'ארד הרפר. הרפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעליו.
1: ראיתי ששם שעליו.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
1: ריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית, בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד לסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה. הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לשחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, פרח, קסטלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים, כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה, זה לאבד את השחקן המרכזי שלך, ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
1: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה, עברה...
1: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן. אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר בלט ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו.

0: שכשג'רד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת מבחינת הדברים שקרו עד כה בקדם העונה, זה הגיים צ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במלכה אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה, לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא, זה משחק נגד קבוצת יורוליג ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, סופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, היא שוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, סדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של אופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל... לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה, אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימאים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
0: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
1: אתה רוצה שירוץ?
0: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
1: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
0: אוקיי.
1: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
0: פעמיים כי טוב, היידה.

0: היום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים, כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים, תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אלל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיוס דה פודקאסטאי, יורוליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואה.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה, איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל מיני אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא לא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה.

0: לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה, והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
1: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
2: להגדרות היו ויכוחים.
3: למה? אני ועמית היינו נכון, גם אתה... אוהבים. נכון. אפילו פעם מכות היה.
2: אני טוב, נראה אם הוא מסכים.
1: זה טוב לריב.
3: פעם זה ידרדר למכות.
1: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
3: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
3: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שיש לנו וואן שאט לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
3: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
2: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
3: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, אנדרסטייטמנט.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדולף במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלי אוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
3: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה,

0: לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים, אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי

0: אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? האם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סתירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ', אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? ברוטציה.
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
1: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
3: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית תהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה. אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד.

0: אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליאניציץ.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות הסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שושה, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שושה, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם, ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אבל...
2: היית
0: אני
2: מאמין
0: שיכול... אני אתייחס לזה בכללי, כן, כי אני...
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה... מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורול.
1: קולין מלקום, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שעברו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה

0: שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את ה... את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר, בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה?
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים אם אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיור, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? כן. אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון. במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רציתי לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר, ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס,

0: ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה התבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי. לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את ריי ליילס. כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA, ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק, זה לידי בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
0: מעדיף אותו על פיטרס?
1: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס, אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5, אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון בעמדה 4 הכי מרשימים שיש ביורוליג, אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר, אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע, אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
1: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג', שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה. הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
1: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
1: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס

0: מה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורי ליג, האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורי ליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל אם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר. שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא...

0: דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
1: כן.

0: כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
1: והתאמה. והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, זה דברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל, מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן בדברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלי-אוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלי-אוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות.

0: מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם?
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה עירך דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה,
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוהים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל ורק...

0: איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
1: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
2: והמפתח פתח, כאילו...
1: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל... בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
2: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
2: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
1: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
2: אתה.
1: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
2: כן, אבל אתה לא
1: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנטבג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
3: הכבוד. אפשר להביא.
1: עם כל הכבוד.
2: כן.
1: אבל אני לא
2: מצפה... בערכת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
1: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
2: כן.
1: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
0: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
1: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
0: כן, אפשר...
1: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
0: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
3: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
1: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
3: זה ברור לו.
1: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
2: אתה רואה את זה קורה?
1: אני כבן אדם פסימי.
0: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
1: כן, כן, הכל יכול לקרות.
0: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
1: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
3: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
1: אני
3: שכבר...
1: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזעזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
2: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
1: וואו. מהיורוליג?
2: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
2: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
1: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
0: קח את הזמן.
3: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
1: זה אולי יותר קל לעשות.
2: שברון לב.
1: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
3: הלב לא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
2: אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
3: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק

0: חלק משמעותי, אבל עדיין, לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
1: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
2: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
1: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
1: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
1: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
3: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
3: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אולי לא?
3: פריצה, לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
0: כאילו, לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
3: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים.
0: שנתיים.
3: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
3: איך תראה עונת הבכורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
3: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
1: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
1: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב?
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, השגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי.

0: של תחרותיות כן. שלא
1: נגמרת הזה, פשוט. מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים.
2: מי לא מרוויח? לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח?
1: כן.
0: לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז
0: לא.
1: לכן, לכן כן. אני תוהה.
0: אני, חושב, אני באמת חושב שזה כן. היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה, שקרה, מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה
3: כן.
0: מתכוון?
3: איך אתה רואה את זה?
0: על הצד שלהם או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה
0: את זה? אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנן. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלי אוף ביורו ליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלי אוף?
1: פלי אוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור או זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת שזה היה פלי אוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלי אוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק, ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, ני דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
0: כן, כן.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואר.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: ברוכים הבאים. עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, פותח עונה חדשה, כששניים ממשתתפיו הקבועים בוחרים דווקא בשעה הזו לעשות לביתם ולהיעדר איש איש מבחירותיו.

0: אחד זה מפתיע מאוד, אחד פחות.
1: אני מניח שאתה מתכוון, הנהדר המפתיע הוא כמובן אסף אבולעפיה.
0: בדיוק, הפלומבה, הבנקר של עולים לרגל.
1: אבל האיש מדי שנה, תראה כמה הוא לא רציני, מדי שנה בוחר את חופשתו השנתית לבצע בדיוק על מחזורי הפתיחה.
0: על פתיחת הליגה.
1: על הרגעים הקריטיים ביותר של העונה.
0: על זה אני לא יכול להגיד עליך, אבו.
1: נכון? אי אפשר להגיד.
0: אי אפשר.
1: תמוע, מוזר, ואנחנו כמובן נבוא איתו חשבון בבוא העת, כשהתנאים יבשילו. מנגד איתי שכטר, כרגיל, לקראת ערב...
0: כרגיל לא בקודש.
1: בדיוק,
0: ערב... לא מגיע לעולים לרגל,
1: אבל בסדר. יש ערב של אלופות, זה לא שאני לא משדר אלופות בערב וכן, אבל אנחנו חסים על איתי.
0: אנחנו מקבלים אותו כמו שהוא.
1: אנחנו גם חסים לאיתי ומטרים לו בקלות, כי יש לנו פה צלע חדשה נוספת, שאנחנו מה זה מקבלים באהבה ובעזרות פתוחות. קבלו אותו, מאור קנדיל, קנדיל האגדי.
0: האגדי.
1: איזה כיף שאתה פה, ברוך הבא.
2: איזה כיף, ברוך הנמצא.
1: תשמע, א', תדעו, טוב, שמעתי אותך קצת פה ושם, בכל מיני הופעות קטנות, אני שמח נורא שאתה איתנו. אתה יודע, שמעתי לך הרבה דברים, הרבה דברים. איש מקצוע בתחום התקשורת שמבטיח מאוד בעיניי.
2: משתדל להיות.
0: הרבה דברים טובים, ככה מאחורי הקלעים, נותן גב, לחברים שלו בתקשורת.
2: מבין את הכדורגל הישראלי אנחנו.
1: נכון, מחכה.
0: עכשיו אתה תרגיש אותו, אתה יודע, לייב.
1: היה לי את הזכות לשדר אותו ממש בתחילת הקריירה שלו, קצת ביפו, קצת בהכוח וזה, וראית ילד מאוד מאוד מוכשר, שאחת להם מאבד את הראש ופתאום עושה אדומים וכאלה, דבר שהשתנה גם אחרי זה בקריירה, אז אני רוצה את הכניסות האלה.
2: הוא היה ילד טוב עכשיו, טל היה כנסות של 2,500 שקל, וצהוב לא מחויב במכבי תל אביב, הוא כל חודש היה תורם 10-15.
0: בעוונותיי.
1: אבל אני רוצה פה גליצ'ים, חשוב לי.
0: יהיה לך ממנו, 100%.
1: והיה גם את הפריבילגיה לשדר את אחד ממשחקיו האחרונים, אחד האחרונים, בטדי נגד ביתר.
2: אחד האחרונים והמרגשים.
0: רקד במשחק הזה.
1: רקד, היה ממש...
0: או כמו שאוהב להגיד, צייר.
2: כן, עם צבעי פנדה. אבל אתה יודע שאחרי המשחק הזה, אנשים פנו אליי קבוצות בליגת העל, וכאילו חשבו שאני בסדר, אמרתי להם, חבר'ה, אני לא יכול לרוץ.
0: חבר'ה,
2: זה
0: גם
2: הוא... היה משחק חד פעמי עם זריקה וכדור, כאילו, זה לא יכול לקרות עוד פעם. באמת, היה לי הצעות אחרי המשחק עם בני יהודה נגד ביתר, אנשים אמרו, בוא נע, הוא עדיין יכול לספק את הסחורה, אבל לא באמת.
1: כשאנשים אומרים, צריך לדעת לפרוש בסי, אז כנראה שזה היה התזמון ערב ענק שם של בני יהודה ושלך. בטדי. טוב, אז כמובן אנחנו פה כדי לסכם את התובנות והחוויות שלנו ממחזור הפתיחה של הליגה האהובה עלינו. מחזור שכמובן הוא לא מלא, כי חלק מהקבוצות שלנו בחרו לדחות את ההשתתפות שלהן באופן טבעי לאור המשחקים שלהן באירופה. אני חייב רגע אחד להפקיע את הדקה הראשונה, אתם מוזמנים להצטרף אליי, ולא לדבר שנייה על כדורגל, אלא... אתמול שודר ב-12 סרט של ניב רסקין, שמלווה את מיקי ברקוביץ' בשנה האחרונה, אחד מגדולי הספורטאים שלנו שסובל מדימנציה, מחלה מאוד מאוד קשה, וככה הייתה איזושהי הצצה אליו, אז כן, מיקי ברקוביץ', מה נקרא, זה לא העולמות שלנו, זה לא הדשא ולא הכדור שלנו, אבל מיקי ברקוביץ' שייך לימים שבהם הספורט עבד פה קצת אחרת, ספורטאי על... ותמיד תמיד מעניין נורא להיזכר בדמות שלו, גם כווינר אינסופי, אבל בעיקר כאחת הדמויות הראשונות והאחרונות בתולדות הספורט הישראלי שהיו ממלכתיות, שהיו מעל המשחק. זאת אומרת, דמיין היום אדם שמזוהה מכבי תל אביב, ווינר של מכבי תל אביב.
0: והוא קונצנזוס.
1: שהוא קונצנזוס. כן. ויותר מזה, מסיים מכבי תל אביב, הולך להפועל ירושלים, היריבה הגדולה, נותן שם עונה וקצת, הולך אחרי זה להפועל תל אביב, גומר שם את הקריירה, והכל מתקבל בסגידה.
0: יש יחידי סגולה כאלה.
1: ובא לנצ... יחיד...
2: יחידי
1: סגולה, אבל... אמרת, יחידי סגולה זה ברבים, אני לא בטוח.
0: יחיד סגולה. אני גם חושב שהיום זה לא יכול לקרות.
1: לא יכול לקרות.
0: כן, בדיוק. אתה יודע, לא היינו באותה תקופה, והוא מבין בכדורסל גם הרבה יותר ממני, צריך להגיד, אבל אני חושב שהיום זה לא יכול לעבור.
2: לאלף אבדיל, אלפי הבדלות, ים הדר גם עבר למכבי, וזה גם איכשהו עבר. אני לא משווה, זה לבל אחר.
0: זה דיברנו על זה.
2: אבל אתה רואה, דברים קורים היום.
0: אני חושב שזה כאילו משהו שהוא כאילו די, אתה יודע, ייחודי לכדורסל. בכדורגל זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות.
1: אני חושב שזה לא עניין ספורטיבי, אני חושב שזה עניין באמת אנושי, עניין של הבן אדם.
0: של הפרסונה.
1: ומיקי ברקוביץ' באמת היה משהו, היה ועודנו כמובן, אני לא יודעת כמה אפשר לאחל בריאות בסיטואציה האכזרית הזו, אבל בעיקר אנחנו שולחים מפה את חיבוקנו החם למשפחה, ומוכירים את ספורטאי העל הזה, שבאמת גידל, עיצב תחת הרוח והווינריות והממלכתיות שלו את הספורט הישראלי, ומקווים לטוב ביותר בגזרה הזו. הייתי חייב, סליחה. יאללה, אנחנו עכשיו עם הזרקורים שלנו, הכותרות שלנו למחזור הזה, מחזור הפתיחה של 26-27. ניתן לקנדי לפתוח, בכל זאת.
0: בטח, בטח, בכל זאת.
2: הכותרת שלי למחזור האחרון זה כמובן ברוניניו.
1: אוקיי.
2: מכבי חיפה, הקהל, ההנהלה, כל מי שאתה לא רוצה.

0: במועדון הזה, רק זקוקים לאיזה מישהו שירים את הדבר הזה. אתה רואה, מתחילים עם ההשוואות לשרי, שרי הוא לא יהיה, אבל כבר רוצים...
1: כבר אתה אומר שהוא לא יהיה?
0: לא יכול להיות שרי.
2: לא יכול להיות שרי.
0: לא בגלל שאין לו את היכולות להיות שרי, בגלל גם מה שיש בזיבו, אצילי, חזיזה, אנשים, אבו פאני, נטע לוי, היו בסיס סביב שרי, וזה גם נתן לו איזה כוח, אבל זאת הכותרת שלי היום, אני ארחיב על זה עוד.
2: אוקיי. אז הוא בגדול לקח לי, כי אני, זה היה איש השבת שלי, מי כמוך יודע, אבל אני אמשיך...
1: אני רוצה שתחדש.
2: אבל אני אמשיך עם מכבי חיפה, אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. אני חושב שבסוף צריך לזכור, מכבי חיפה, אוהבים כל הזמן לדבר על זה, וברק נגע בזה גם ברעיון, שאיזה בית משוגעים זה, הגביע הטוטו שלהם, שהם עושים גביע הטוטו לא טוב, כאילו כמה באים ואומרים שמכבי חיפה כבר הולכת לעונה קטסטרופה בגלל שגביע הטוטו היה לו טוב. ואני חושב שעכשיו הם עשו איזה ניצחון, ובאים עכשיו, אתה יודע, ויוצאים פה מהכלים, וצריך לשמור על פרופורציות.
1: כי מחפשים את הבלנס מהצד השני, אתה יודע, אתה מאבד את הראש בגביע הטוטו, אז אחרי ניצחון מקרי כמעט על הפועל רמת גן.
2: אז אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, כי צריך גם לזכור שמכבי חיפה ניצחה קבוצה שעלתה מליגה לאומית, קבוצה עם תקציב, אני חושב, מכבי חיפה פי 5, פי 6 מהפועל רמת גן, לפחות. ובסוף, למעט המחצית הראשונה שבאמת מכבי חיפה הייתה עדיפה, שתי הברקות של ברוניניו. מחצית שנייה, מכבי חיפה, המשחק מאוד מאוד התאזן. ובסוף גם אני זוכר סיטואציה שמכבי חיפה הגדולה, עם 30,000 צופים ביציע, איתן אזולאי מעביר זמן בדקה 90, נגד הפועל רמת גן ליד הקרן. אז אני חושב שגם ברק, שאני מאוד מעריך אותו מקצועית, כולם יודעים את זה, לא מאמין לעצמו על הרעיון הזה, כי הוא יודע שאפשר לא להיות טובים בגביע הטוטו, ואפשר לעשות תוצאות לא טובות, לא ככה. מכבי חיפה התבזתה בגביע הטוטו, ובאה ועשתה ניצחון סופר חשוב, שמוריד את מפלס הלחץ במכבי חיפה, אבל עדיין, לנשום אוויר, מכבי חיפה, זה לא נראה טוב. גם עכשיו אני אומר את זה.
0: שאני הייתי עם ברק בחר בקדנציה השנייה שלו, הוא הגיע ובתחושות שלו היה נראה, אני גם חושב שגם עכשיו הוא לא מאמין בקבוצה.
2: ברור, זה מה שאני אומר. אז אל תעשה לי את הרעיון, זה מה שאני אומר. אל תגיד לי בית משוגעים, כי אתה בעצמך לא מאמין בזה.
0: נכון, אבל אתה יודע מה היה? היה לנו משחק בטדי נגד מכבי תל אביב, לא הרחנו בסמי עופר, אתה יודע, כל הקטע עם מלחמה. אחרי המשחק הוא אמר, אני במשחק הזה, הראיתם לי שאני יכול להאמין בכם. הוא לא האמין בסגל, והוא גם עכשיו לא מאמין בסגל.
2: בדיוק, עכשיו אני שואל אותך, אתה בא, אתה עושה רעיון כזה, אתה מאמין בסגל?
0: הוא לא מאמין, אתה רואה בשפת גוף, באנרגיות, אתה מכיר את הבן אדם.
2: זהו, אז אל ת...
1: מעניין, אני רוצה...
2: זה רעיון טיפה של אינדוס תודעה בעיניי.
1: אנחנו נפתח את זה, מעניין. אני, אתה יודע, אחרי 7 שנות זיווריה, חדלתי מלייחס משמעות גדולה לרעיונות אחרי המשחק, אבל יש בהם עדיין חשיבות כלשהי, בוא נראה.
2: של זיו, אוקיי, של ברק. עוד לא.
1: לא, לא, לא, אתה יודע, באופן כללי, אמר לי, כאילו, זה ניפץ בפניי, בעיניי, את כל המוסד הזה של, כאילו, החשיבות של מה המאמן אומר אחרי, זה לא כזה משמעותי.
0: מסכן, אני גם חושב.
1: אבל, בוא נאמר, אין אמת אחת, זאת אומרת, זה יכול להשתנות.
0: יש, קרסטייץ' במכבי תל אביב, ניצח 5-0, ואז הלך הצטלם, הנירות בחוץ חשובה למכבי תל אביב, להפול לירושלים אולי קצת פחות.
1: יכול להיות,
0: ובגלל זה יכול להיות שהוא גם לא המשיך אחרי זה, בגלל ההתנהלות שלו מסביב, כי הוא בסך הכל היה לא עונה סבירה.
1: נכון, מעניין, מעניין מאוד טוב, אנחנו נרחיב את הדבר הזה, אתה יודע, תמיד מאשימים אתכם שאתם פרשנים של חברים. לא אמרתם מילה על דור פרץ בכותרות שלכם, תתביישו,
0: אני רציתי,
1: או שדור לא חבר.
0: אני הכנתי 2,
2: חברים. היינו חייבים לדבר על דברים, דור זה obvious מדי.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל איתו.
2: אנחנו נגיע אליו.
1: נגיע אליו, נגיע אליו.
2: להודי היקר שלנו.
1: ההודי? באמת, כן, מוצא ההודי?
2: זה הכינוי? הודי, לא, זה הכינוי. בגלל צבע אורו הבהיר.
1: בהחלט.
0: מה שהוא עושה, טל.
2: לא נתפס.
0: אתה יודע, אני עוצם את העיניים בלילה ואומר...
2: ודיברנו על זה, ודיברנו על ברוניניו, על שרי, שברוניניו לא יכול להיות שרי, כי הוא משחק במכבי חיפה שלא דומה למכבי חיפה ששרי שיחק בה. תראי מי עושה את זה.
0: מטורף.
2: תראי מי דור עושה את מה שהוא עושה ואת המספרים שהוא עושה במכבי תל אביב. עם מכבי תל אביב, צריך להגיד, אתה מסתכל על ההרכב, בינוני.
0: בינוני.
1: אולי תגיד לא מספיק טוב, או לא מספיק זה.
2: בעיניי בינוני.
1: טוב, אנחנו נרחיב. נרחיב על זה. אני עושה שוב הפסקה ברשותכם לצערי, ואתמקד רגע בכותרת שלי. אתם מוזמנים להגיב במידת הצורך. היא תהיה לא קצרה, אבל גם לא ארוכה במיוחד, אבל תנו לי דקה וחצי. אנחנו בדברים שסובבים את הכדורגל, אנחנו בבעיה מאוד מאוד קשה. מחזור ראשון, סך הכל, גם לא כל הקבוצות משתתפות, ואנחנו בתוך החרה של שני אירועי אלימות קשים, קשים, קשים, ומופרכים והזויים. זאת אומרת, אני לא בא עכשיו חלילה להגיד שיש הצדקה פה ושם
2: לתת לאלימות. לתת לגיטימציה לאירועים אחרים, בדיוק, אבל אני איתך, לא, האירועים לא האלה, לא,
1: יש לפעמים, אתה יודע, כל מיני קרבות אגו של ילדי אולטרס מפה ומשם, שוכים מכות, לא שזה בסדר, לא שזה עובר, אבל אתה אומר, אוקיי, זה התרבות.
2: אתה יכול להבין.
1: אתה פרקו אנשים כמוני וכמוכם אחרי המשחק בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים ברחובות, פרקו שחקנים שהלכו לרחובות,

0: רכב שלהם אתמול בנתניה, רק בגלל שהוא מסכנין, או לא משנה מאיפה, או בגלל שהוא ערבי, או שאני לא יודע מה, הזיית ההזיות, הזיית ההזיות, ועכשיו זה באמת, נגיד ברחובות למשל, משחק של מכבי תל אביב, היה מדהים. הייתה אווירה מושלמת, אצטדיון.
1: חדש, משחק היה טוב.
0: אם רק היו בו שני עצים מאחורי השאר, הייתי אומר לך, תשמע, זה האצטדיון הכי טוב בישראל לקבוצות בסדר גודל בינוני. זה כמעט.
1: סליחה שאני מפריע לך, אבל למה תמיד הכמעט הזה? הרי היה לנו את הכמעט הזה גם בנתניה, גם במושבה.
0: גם תחתיבה. תקלה, לא מבין מי מהנדס פה ומי זה, אבל בסדר, את הביקורות על המהנדסים והמתכננים והאדריכלים נשמור להמשך, אנחנו חוזרים רגע לסיפור שלה, באמת, אווירה מושלמת, גם הרגיש שיש רספקט בין הקהלים, היה מאוד נעים בה להגיע לאצטדיון, וגם...
1: שני מועדונים בלי ריבות, בלי יותר מדי.
0: כן, היה פשוט חוויה, זה יציא מלא, פירוטכניקה, דגלים, אנרגיה, וייב טוב, עזוב את הכדורגל, לדבר על זה אחרי זה, זה כבר היה סיפור אחר, אבל באמת, גם בלפני, גם באחרי, וייב מעולה, ואז פתאום אוסף של אנשים, אתה יודע, באמת, נפלו על אנשים כמוני, כמוך, אנשים הכי רגילים ביציע,
1: אני חייב לשאול אותך, נתן, בגלל שאתה גם עוד הפועל ירושלים, אתה בטוח מכיר, אתה רוצה להגיד לי שלא קדם לזה כלום? לא שעוד פעם, לא שאני בא לתת לגיטימציה גם אם כן, שפותחים דלת ונותנים למישהו על הראש או אבן לראש.
0: חשבו שצילם מישהו בטלפון או משהו כזה.
1: ובגלל זה פתחו לו את ה...
0: זה מה שקראתי, אני לא יודע, זה מה שקראתי. אבל זה אנשים הכי רגילים בעולם, שוב, גם לפועל ירושלים, במספרים קטנים, יש את האולטרס שלה, שגם אנשים שהם לא פריירים וכאלה, אבל זה עולמות אחרים, זה לא היה קשור לזה, לא קרוב לזה אפילו. אנשים הכי רגילים בעולם, ואני נדהם לראות, כן, אנשים, אתה יודע, שמחתימים ומבאישים את השם של מכבי תל אביב, כי גם את המכות ואת האלה עם חולצה, אתה יודע, עם הסמל והזה של מכבי. אני רוצה...
1: שיהיה בטוח שמכבי תעשה את המקסימום.
0: אז אני רוצה בדיוק מהמקום הזה, בניגוד להרבה מאוד מועדונים אצלנו בליגה, להגיד מילה טובה גם בסוף, אתה יודע, אנשים ישר יגידו, זה לקח להם מלא שעות וכאלה, אבל גם הארגון אחים לסמל של מכבי תל אביב, ובטח מכבי תל אביב המועדון, הוציאו הודעה חד משמעית, שאמרו שגם יפעלו כדי לבאר את הנגע הזה, מתוכם חשוב בצורה בלתי רגילה, כנ"ל מכבי נתניה שהגיבה, ולתגובות הללו יש משמעות גדולה, מהטעם הפשוט שאנחנו כבר רואים מה קורה פה במדינה, כבר שנים ארוכות, וצריך להגיד את האמת בכאב ובצער, לאוהדי הכדורגל אין על מי להישען, אלא רק על עצמם. באמת, אין פה באמת משטרה מתפקדת כבר כמה שנים, בטח לא בעולמות האלה של הספורט, אין בכלל את הקשב לזה.
1: ואיך זה קורה שביום ראשון קורה מה שקורה, במשחק בין מכבי תל אביב לפועל ירושלים, ויום אחרי, גם אני קורא היום בבוקר, שפשוט המשטרה, נגמר המשחק, כולם הלכו הביתה, וכל מה שקרה בחוץ...
0: כי באמת אין משטרה.
1: אבל יום אחרי יום, לא תתת... אתה יודע, לפעמים מפיקים לקחים ברמת 24 שעות, ואז אתה יודע, מנסים, אחר כך שוכחים. גם אחרי 24 שעות זה...
0: כל ציפייה שלנו להתנהלות מקצועית מצד גוף שלא מתפקד ולא קיים, היא מופרכת, ולכן אין לנו ברירה, אלא באמת, שוב אני אומר, רק האחריות היא עלינו, אנשים תמיד, אתה יודע, מתקוממים שאני אומר את הדבר הזה, אין לנו על מי לסמוך, בסוף, אתה יודע, אין לך משטרה. בתי משפט, עניינים כל אלה שיכולים להפעיל סנקציות, גם הם טרודים בעניינים שלהם, בהישרדות שלהם, בבלגן שלהם, אין. כדורגל ישראלי יישען, יקום ויפול רק על האנשים שאוהבים אותו והוא חשוב להם. שזה אומר, מנהלת הליגה, המועדונים ואנחנו אוהדים עצמם. אם אנחנו לא נדע לקחת אחריות ולתפעל ולהקים מתוכנו את הדמויות הבעייתיות, או לפחות לקבוע נורמות ברורות של איך מתנהלים במגרש כדורגל לפני אחרי.
1: רק אני שמרתי, אני חושב, יונתן.
0: אבל אין מי שעניש, אין מי, אלפן.
1: תשמע, בסוף, רגע, אמרת מנהלת, בסוף מה שקרה...
0: לא מגיע, זה לא מגיע לבית דין בסופו של דבר,
1: אני אומר, לא שני אירועים האחרונים, בדיוק, שני אירועים האחרונים, היו מחוץ לאצטדיון, אתה אומר לא משטרה.
0: חינוך, ערכים, אין פה. בעולם מתוקן, אתה צודק, ברור.
1: תגיד, אני אשאל אותך שאלה, זה היה מחוץ למשחק כדורגל.
0: באנגליה דבר כזה קורה, אנשים ישר בכלא עניינים, הקבוצות שוללות להם את המינויים, נגמר הסיפור, אין אוהדים כאלה ביציר.
1: אני חושב שישללו את המינויים וזה עדיין לא מספיק.
0: פה אין את היכולת לבצע את הסנקציה הזאת בכלל, כי ספק אם יועמדו לדין, אם יועמדו לדין, ספק אם יקבלו עונש מרתיע, ואז נגמר הסיפור.
1: זה מה שאני אומר. גם אם יעמידו אותם לדין, בסוף העונש יהיה בדיחה ולא מרתיע, ובגלל זה ימשיך לקרות ונמשיך לראות את זה לצערנו.
0: ולכן, אם אנחנו, שוב, כי אנשים שהכדורגל יקר להם, ברמת שוב, מועדונים, מועדים, מנהלת ליגה, לא נטפל בעצמנו ונבין שאין לנו על מי להישען, אלא רק על עצמנו, לא יהיה פה כדורגל. ושוב, מדברים פה על מחזור, לא שיחקה הפועל תל אביב, לא שיחקה ביתר, לא שיחקו עוד, הפועל חיפה, עוד שיחקו עוד קבוצות עם קהלים וכאלה, מחזור ראשון, אנחנו שניים, וזה בכלל בלי להזכיר את האירוע ההוא בפתח תקווה עם אלום וכאלה, שזה בכלל זה כוח הבטחה, זה סיפור אחר.
1: ועוד פעם, מה שגם חשוב להגיד, זה שזה קרה בשני משחקים, בין שני מועדונים.
0: שאין יריבות.
1: שאין יריבות, לא תגיד עכשיו מכבי הפועל, חיפה מכבי, הפועל ביתר, לא.
0: אז מה זה אומר?
1: זה אומר שלאן עוד זה יכול להגיע.
0: אלוהים ישמור. ממש ככה, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לטפל בדבר הזה בעצמנו. שמנו נקודה.

0: יאללה, חוזרים לכדורגל, איך חשוב לגעת בזה. אנחנו רצים כרונולוגית, כלומר, מיום שני בערב אחורה אל משחקי המחזור הזה. יש הרבה מה להגיד על מכבי נתניה נגד סכנין, חושב שנתניה שבורה מבואסת כאילו מעצמה שלא הצליחה, לא הצליחה לנצח, לא הצליחה לתת הגול.
1: תשמע, אני חושב שמכבי נתניה, אתה מסתכל אתמול על הכישור שלהם ועל ההתקפה שלהם, זה קבוצת פלייאוף עליון.
0: קל.
1: קל.
0: נכון.
1: אוקיי, זה נכון שאת השוער עוד לא טעינו על קנקנו.
0: אני אומר לך, טעיתי על קנקנו, שידרתי אותו שלוש פעמים בגביע הטוטו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה, אני אדין ואגיד, הוא שדרוג מטורף בהשוואה למה שעליהם בשנתיים האחרונות.
1: זה גם לא חוכמה.
0: אבל רגע.
1: בעיניי,
0: פחות. אבל הפער הזה בשער היה יכול להיות שווה להם פלייאוף עליון כבר בשנה שעברה. אז הוא שווה להם לכל
1: הפעם פלייאוף.
0: משחק רגל לא נורמלי, השוער, גמיש, חתולי, כמו שאוהבים להגיד, שדרוג מטורף. קו הגנה מעניין, פלדמן פוטנציאל, ילד טוב.
1: אוקיי, לא יודע, עוד פעם, אני חושב שיש פער גדול. אתה יודע מה, את השוער אני לא אדבר עליו, כי אתה אומר שראית אותו והוא מצוין.
0: מאוד מאוד
1: וזה התרשמתי. בטוח שדרוג מהשנה שעברה. אז אני אומר, יש פער גדול בין ההתקפה, הקישור, לקו ההגנה
0: אבל שלהם. אבל אם זה מה שמנע מהם נצח אתמול?
1: אתמול לא, אתמול לא, אבל אתה מסתכל על מכבי נתניה, יש החוסר פרופורציה, זה יכול לפגוע בהם. אתמול חד משמעית זה לא היה אישו, כי סכנין לא באמת ניסתה יותר מדי. אוקיי? אבל אנחנו מכירים את יוסי, שיוסי מגיע ומכנה את האוטובוס, זה לא אוטובוס, זה תחנה מרכזית. כמה אוטובוסים הוא מכנה?
2: 600 פסים אתמול של מכבי
1: נתניה. כן, נתן להם את הכדור, זה לא מעניין אותו.
0: 600 לעומת?
2: 600 לעומת
1: 270. יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
0: פי שלוש כמעט.
1: יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו.
2: אבל כאילו חסר הגרוש ללירה הזה נתניה, אתה לא יכול, לא הייתי אומר פלייאוף עליון על נתניה כל כך מהר. רגע.
1: נכון, אבל אני בעיניי לא בגלל זה, לא בגלל הסיבה שבגללה הם לא הצליחו לנצח אתמול, שזה שהם לא הצליחו לשים את הכדור ברשת. בגלל שיש חוסר פרופורציות בין החוליות שלהם, אוקיי?
0: ויש להם גם ספסל, שם עומק פתאום
1: נהיה, וחבר'ה צעירים. הם קבוצה טובה, קבוצה טובה, אבל יוסי יודע לשחק עם הכלים שיש לו. יוסי מגיע למשחק הזה,
0: הוא מסתכל. ויוסי בטח זה גם אתמול, סליחה, כן, אתמול גם נודע לי, אתם יודעים טוב ממני, נכון? הוא איש של אמונות תפלות וכל הדברים האלה, ונתניה,
1: הוא המציא את אמונות התפלות, יוסי.
0: אז היו שם כל מיני תפילות וכישופים, אני מניח, נכון? היו מעורבים גורמים שאינם...
1: בטוח.
2: אתה יודע מה אליאל פרץ היה עושה לו? יוסי, שנכנס לחדר הלבשה, הוא לא יכול לראות נעליים הפוכות. אז אליאל מה היה עושה? הוא לא היה משחק, הוא היה שם לו נעל הפוכה בתוך התא. יוסי היה פותח את התא, רואה את הנעל הפוכה, היה מסתכל, מי עשה לי את זה? מחזיר את הנעל. בתוך התא?
1: לא מכיר את הדיבור.
0: נעל הפוכה?
2: נעל הפוכה, יוסי.
1: שתי נעליים על הרצפה, פשוט לא שתי עמודות טוב.
2: החדר מרובע, הוא עובר דרך החדר, הופך את כל הנעליים, וגם אתה מפחד, אתה יודע שהוא הולך להפוך את הנעליים, לא בא לך שלך תהיה הפוכה.
1: כן.
2: פתאום אתה בחדר חימום, וזה אני אומר, יוסי, עוד חמש דקות נכנס להפוך את הנעליים, אני אכנס.
1: אז אתה כבר דואג שזה, שמראש...
2: כן, אז אליאל היה הופך לו אותם בתוך התא, שרפתי את אליאל, בואו נראה עכשיו, ממשיך ביכולת הזאת. למה להתעסק עם יוסי?
1: לא יגמור איתו, זה נקרא.
2: תמונות תפלות.
1: לא יגמור איתו.
2: יש לו בנות צדיקות.
0: בסדר, שיקח היום שיעשה היום ליגת אלופות, ואחרי זה יישא בנזקים. מעניין, מעניין מאוד.
1: כן, כן, בערב של גומלין, פלייאוף ליגת אלופות, אתה מספר את הסיפור הזה? תודה. לא, אני מאמין שיוסי סלח לו.
2: אני אומר את הצד שלי בסוף, דה.
1: אני מאמין שיוסי סלח לו. אבל מכבי נתניה יכולה להיות מוחזבת בסוף רק מעצמה. משחק בהזמנה, צריך להגיד את האמת, יריבה נוחה, אצלם בבית, מכבי נתניה, קבוצה הרבה יותר טובה מסכנין, לא מצליחים לנצח, יכולים לבוא בטענות רק לעצמם, ויוסי, אם אני מסתכל על הסגל של יוסי ועל הרכב שלו אתמול, הישג חסר תקדים, אתמול.
2: נכון, ומוקדם, וזה מחזור ראשון והכל, אבל נתניה בשבילים, רוצים פלייאוף, אין לו נעלם, משחקים שיוצרים לנצח.
1: ברור, ברור, חד משמעית, חד משמעית.
0: כן, ויש למשחק יהיה מול ביתר במחזור הבא, ויהיה תמיד מעניין לראות את הדבר הזה בו. זה ככה על רגל אחת, סכנין, כדרכה בקודש.
1: שבוע הבא, ביתר בזה? בדוחה?
0: לא, ביתר נתניה.
1: מחזור
0: הבא, דתי בשבת. כן, בשבת, ביתר נגד מכבי נתניה.
2: ובשני מכבי
1: חיפה. זה משחק מעניין.
0: כן.
1: משחק כדורגל מעניין. למה? כי שתי קבוצות יבואו לשחק כדורגל.
0: נכון.
2: בשני מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
1: זה משחק של החיים.
0: מפגש האחרון של ביתר נגד נתניה, אגב, כן, 8-2, אז במרץ האחרון, או פברואר האחרון.
1: זה משחק זה קיבלתי עוגה לראש.
0: פברואר. זה המשחק שאני עם העוגה לראש. מה קרה אחרי שלושה ימים אחרי המשחק?
1: מה קרה?
0: לא, מלחמה מול איראן. זה אתה אמור לדעת, נכון? זה היה ב-23 בפברואר, וכן, ב-28.
2: אתה מה התערפת
1: עליו? איתי נתן לי X1X, בנתניה. נתניה היו בזון של החיים.
2: אתה יודע מה זה לקחת?
1: 8-2, רק אני זה יכול לקרות לי.
2: אתה יודע מה זה לקחת תקו בנתניה ולקבל 8?
1: איזה חתולה.
2: תקו ונתניה ולקבל 8 זה לישון עם תפילין.
1: כן, כן.
0: לא, אכלת את העוגה ביושר, הרווחת אותה ביושר, מה שנקרא.
1: כמו גבר גם ראית, בשידור, עוגה על הראש.
0: בהחלט, בהחלט, טוב, בסדר, אני אווירה לי, עשה את שלו גם בעולמות האחרים.
1: איך איתי אומר? אין פרסום רע.
2: אם זה היה דלי של טחינה.
1: רגע, תגיד אם זה היה הפוך, הוא היה מקבל את העוגה לפנים? זה היה או עוגה לפנים או עוגה לקרחת?
2: לא, מקבל.
1: היה מקבל?
2: מקבל.
1: אתה מוציא לנו ארוחה והוא עד עכשיו לא שילם אותה, סתם שתדע.
0: הייתה התערבות?
1: הייתה התערבות, הוצאנו אותה מארכיון שאתה לא היית.
0: באמת?
1: אגב, כן.